מתבשלים. החושבים של הצמר, אלה ששמים אותם על הכנף, וזה יש מחלוקת הפוסקים. יש רבי מרדכי בנת,

عبودات يال لكل عام يا سيد حبته من أسعد ديح حشمال لا يسمى زي حبته لما قلقول الرشاش الحشمال بعودة رشونا لشما شو رحيت على كفتور لشما أحكا عبودة توماتيت بيزير مش حشمال زي نحسن بياد شل مش يو نحسن دي عدد دحا عدد بعودة شل عدام لنحسن ויש פוסקים הרבה שאומרים שזה צריך להיות בעודה של אדם, כך אומר במודחי בנט, כך אומר בחיים בצאנז. יש ספר אמרי אש, גם כתמיד יש עליו סובר, רק כפוסן. לכן צריך לזהר בזה. אם אפשר לקנות רק עבודת יד, ששווה מעט יותר כסף, ומה זה? אדם קונה יסוסית לכמה שנים. שנה שלמה, תחשב על כל יום, לא יעשה לו פחות משפר אותה. לכן בשביל זה לא יהיה קבצן. בעניינים של מצוות, לעשות כמיטב יכולתו. שיציע לבד לכולי עלמא. נכון שיש פוסקים שחורקים. יש ספר חסד אברהם, חסד אברהם, הוא חולק על אלה שאומרים שפוסלים, אומר, אנחנו לא שמענו מעולם, אין היה בשום תלמוד צריך להיות מעשה ידי אדם. מה שכתוב בפסוק, ועשו להם סיסית, שזה עשייה, זה הקפה בגדיהם, זה התלייה של הכנף, כשתולה את הסיסית, זה צריך להיות על ידי אדם, לא יהיה על משהו אחר. אבל עשיית, תביאת הסיסית, שצריך להיות מעשה ידי אדם, זה לא כתוב. מאיפה הביאו את זה? זה חולק עליהם. נכון, יש מקום לעמוד ככה. גם הרב פרנק, היה גאון דורנו, רבי צבי פתח פרנק זכר צדיק לברכה, כתב להסתיק אותו, שזה נכון, שזה לא פוסל את החוטי הסיסיות שנעשו על ידי החשמל. טוב, יש פוסקים שמסכימים להתיר את זה, אבל למה זה כנס בספק? אם אפשר לעשות מעבודת יד, יש הרבה שעושים מעבודת יד. יש במאה שערים, יש אחד שוואלס שמו, והוא עושה מעבודת יד, הרבה, וקונים ממנו. וקונים ממנו הרבה, אנחנו קונים תמיד ממנו, תמיד זה נעשה עבודת יד. וצריך לפני שהאישה תטווה את החוטים, מצמר גפן, יש לה בידה פלך, הוא עשה מזה, ולי אתה מחופה לך, הוא עשה מזה את החוטים. אומרת, נשמע, מצווה סיסית נשמע, אז אומרת ככה, נגמר. אז קיימת את המצווה, אני לא יודע כולי עלמא, למה להיכנס בספק? בדבר שהוא שנוי במחלוקת. מדינה יכולים לסמוך, מי שסומך, מי שמטיל חוטי חשמל, יש לו על מה לסמוך. אי אפשר ממש לנחות בידו. אבל אם אפשר לעשות לבד לכולי עלמא, זה הדרך הכי נכונה והכי ישרה. זה מצווה שנעשית לתמידות. כל יום מברך עליו, כל יום מברך עליו. למה להיכנס בספק? הלבש סיסית חדשה, מברך. אשר קדושנו מתעטר בסיסית, ואחר כך מברך שיחיינו, קיימנו גם לזמן הזה. שזה בגד, הוא מתכסה בו, נהנה ממנו, כסות, כמו כל בגד. וזה כשהוא חדש, שווה גם כן הרבה כסף, דבר חשוב, צריך לברך עליו שיחיינו. דוכן תפילין, תפילין מצוות לא נהנות איתנו. המצוות לא נעשו בשביל הנאה. בשביל מצווה שעשתה קצובה אותנו. לכן, אם אדם מניח תפילין חדשות, לא מברך, לא מברך עליהם שיחיינו. אפילו למשל החליף זה התפילין שלו. תפילין הרבה שנים לובש אותם, רק רוצה להניח אותם, רוצה לקנות אחרות, גישה חדשות, גישות טובות. טוב, יעשה, תבוא על הברכה. ככה אנחנו באמת, לא נשארים בתפילין אחר כל האחים שלנו. כל החניפים, כל כמה שנים, מחניפים אותם. פרשיות חדשות, אולי הפרשיות נפגמו, אולי נתמעכו ונשרו, על ידי הכתיבה, וזה כולם דחוקים בתוך הבתים, זה יכול להיות שיקרה בהם איזה פסול. לכן אנחנו מחניפים. כל 4-5 שנים, מחניפים את הבני נהרים. אבל לא מברכים עליו שיחיינו. למה? כדי שמצוות לא ליהנות איתנו. זה לא דומה לבגד. זו אמרה, ועשו להם סיסית הקפה בגדיהם לדור אותם. זה בגד. בגד אדם לובש אותו, בשענה אותו. בשענה לובש, בשענה. לכן מלכים עליו שיחיינו. כמו כל מצווה שיש לה זמן קבוע.

את הסוסית אין בזמן קבוע, אבל מצווה שיש זמן קבוע, כמו לולב, כמו שופר, המלאכים עליהם שהחיינו, כדי שיש להם זמן קבוע. סוסית אין בזמן קבוע, כמו שאתה עושה את החליף, אתה עושה לא את החליף. אותו דבר, לכם שזה לא מלאכים עליו, רק כדי שזה חדש, תרית חדשה, מלאכים עליה שהחיינו. כשמלאכים ומתעטפים בסוסית, ברכים מעומד, כתוב היה לכם נסזית, כל מקום שכתוב בתורה לכם, לכם פירושו בעמידה. למה, מאיפה למדנו? למדנו בגזרה שווה, כך כתבו בפסיקתה, למדים בגזרה שווה, כתיב אחר לכם, כתיב אתם, וספרתם לכם מאחורת השבת. שם מה כתוב? יש בקומה, בקמה, אל תקלה בקמה, ידע בקומה. ולא קומתו, עומד ולא קומתו, וסופר את העומר. איך סופרים את העומר? מעומד, לא מיושב. בדעבד, למה לא מיושב ישר? הוא היה חולה, לא היה יכול? יכול. אבל בשעין כן, לכתחילה צריך להיות מעומד. אז לומדים גזרה שווה. כמו שם כתוב לכם, סופרים לכם, גם פה כתוב היה לכם נסיסית. גם בתקעת שופר, עקר המצווה מעומד. יוצאים מדי חובה במה שעומדים בשעת... שעת החזרה, שעת תפילה של מוסף, כולם עומדים, לכם שזה, אז עושים את החוותם. לא צריך את הקהל לעמוד פעמיים, תקעות ראשונות מיושב, אחר כך יש תקעות מעומד, והקהל המצווה בתקעות די מעומד, שנעשים על סדר הברכות. לכן שגם שמה עושים את זה מעומד, למה? שכתוב, יום תרועה יהיה לכם. אז זה סימן נתנו דבר, עצת השם לעולם תעמוד, עצת השתבות, עומר, סיסית, תקיעה, כן? אלה, תענונם תעמוד, תעמוד. צריכים לעמוד בשעה שעושים אותם. כל מקום שכתוב לכם ככה זה. וזה אדם זה בגזרה שווה, כמו שכתבתי, שאמרתי בשביל זה, הפסיקתה. הכן, בשעה שלו יש את התלית, יהיה מעומד. אבל שעד דבר נשאר מצוות, לא צריך להיות מעומד. למשל, אדם מברך בחודש השחר, לא חייב לעמוד, יישב ומברך כל בחודש השחר, עם בחודש התורה. גם בחודש התורה יכול להיות מיושב. כשהמצווה היא מיושב, אז גם כן אין טעם לומר שהברכה יותר חשובה במצווה עצמה. הברכה, אם אדם לומד תורה, חייב לעמוד? עייף, רוצה ללמוד תורה מיושב, ללמוד תורה מיושב. כמו שכתוב בספר משה רבנו, וישב בהר 40 יום ו-40 לילה. הוא ישב, הקדוש ברוך הוא היה מלמד את התורה. למה ישב? יעמוד. אלא אמרו רבותינו, כל לימוד שהוא צריך לו עיון, צריך לו סברה, שיבין אותו על בוריו ויזכור אותו, זה יותר נוח בישיבה. לכן הוא לא צריך אותו. שב, ואני אלמד אותך. שב, וכך הוא מלמד את התורה. וישב בהר, 40 יום 40 לילה. כן, ישב. כן, לימוד תורה, צריך דעת, ריכוז, מחשבה, שיוכל להיות. אם הוא עומד כל הזמן, הוא מחוב הרגליים שלו, עומדים, עייף, עייף. כאילו יהיה דעתו צלולה שיבין דבר עבוריו. ועקר לימוד תורה, לימוד של הבנה. אבל זה ממלך גרסאות של גמרא, כמו שלא לומד. לא שווה כלום הלימוד הזה. לימוד של גרסה, שאחרי שהוא הבין, הוא מבין מה שהוא מדבר. הוא לא מבין, זה לא לימוד. הלימוד פירושו הבנה, שאדם יודע מה זה, יודע זה אסור, זה מותר, זה ככה. שעקר הדבר, נודעת לכם מעשה. נמתם אותם ושמורתם לעשותם. על זה שאתם לומדים, יודעים לעשות. גדול תלמוד שיביא לידי מעשה. אבל אם אדם לומד, ואין ממנו שום דבר פרי של מעשה, זה לא לימוד, זה לא קשור ללימוד בכלל. אין עליו תורת לימוד בכלל. כי לכן צריך כמו שהתורה עצמה מותר שיהיה בישיבה, גם הברכה של התורה לא חייבים לעמוד בה. כמו שהתורה יכול לומר את הכל מיושב. רק מקבלים פני שכינה בברכת הלבנה, הר כך אמרנו מעומד. למה? מקבלים פני שכינה, אז לכן שם עומדים. שם אין, לא לכם ולא שום דבר, זה ברכת הלבנן. כן, עומדים, מסתכלים על הלבנה, ותכף מורדים את הראש, לא מסתכל כל הזמן בברכה. רק מסתכל בה, רואה שיש לבנה טוב, אז הוא מברך, מברך בחת הלבנה. אבל
עיניו מסתכלת בלבנה, רק בהתחלה, לפני שיברך, הוא מסתכל, ראית הלבנה טוב, אז בסדר, מברך ברכת הלבנה. אסור להסתכל הרבה בלבנה. גם כן, כמו שאסור להסתכל בקשת. קשת, לא מסתכלים בה. רק פעם אחת ראה את הקשת, מברך את הברכה של הקשת. ברוך אתה השם נוקב מלך העולם, זוכר הברית, נאמה בבריתו וקיים במאמרו. זה הפירו נעשה, בעבים, אחרי גשם, אחרי זה, יש צורת הקשת. לכן מברכים, אסור להסתכל בקשת. הגמרא אומרת, המסתכל בקשת עיניו כהות. אסור להסתכל. להסתכל, רואה אותה, מסביר, ממשיך, מברך. לא צריך להסתכל כל הזמן. גם כשאתה בלבנה, לא מסתכל כל הזמן. רק רואה שיש לבנה בסדר, מברך את הברכות, אבל עיניו לא מסתכלות למעלה. שמה כתוב, הרכך אמרנו, למה נזכו לקבל פני שכינה? למעלה זכו בני ישראל לקבל פני שבשמיים פעם אחת לחודש, דיים. אמר רבי, הרכך אמרנו מעומד, כבר שמקבל פני שכינה. אבל שאלתי ונשאל בסופו שאדם עושה, לא צריך לעמוד. רק אותם ששבעים להילחם, כמו שאמרו, בגזר שווה, לא עומדים בהם. שאל כל המצוות, בשבעה. כל הברכה של תורה, בשבעה. לא צריך לעמוד. אבל הוא קראת שמה. לא צריך הקדוש ברוך הוא, שנעמוד ויקרא קראת שמה. מאבותות עם ישראל, תשבו ותקראו. תשבו, כל היושבים קוראים קראת שמה. לא עומדים. יכולים לעמוד, לשבת, ללכת, מה שרוצה. אבל כתוב בעיניו, לא מכריחים אותו לעמוד, שעת קריאת שמע. לא כמו בשמי. בשמי אומרים, בקריאת שמע של בוקר, צריכים לעמוד. חייבים לעמוד. לא כתוב, שוכבך וקומך. מה זה בקומך? שיקום, יעמוד, על הגלב. זה יקרא קריאת שמע. ותריל חוקים עליהם. לא נכון. שוכבך וקומך, בשעה שבני אדם קמים מהמיטה. היו ישנים וקמים מהמיטה. בשוכבך בשעה שהולך לשכוב. בקומך בשעה שהאדם רגילים לקום. אבל לא הכוונה שיקום על הגלב, שיעמוד על הגלב. וכתב מרן, מי שעומד על הגלב בשעת קריאת שמע של בוקר, וכך שמוע עבריין. שעוזב את בית הלל ולך כמו בשמי. עבריין נקרא שמוע. זה כשהוא קם בכוונה בשביל להקיים כמו דברי בשמי. זה אסור לעשות ככה. בפני שנפסק הלכה כמו בית הלל, שמי הוא הרוב. היה מחלוק תמיד בשמי ובית הלל, בשמי היו מועטים לגבי בית הלל, בשביל היו יותר. רק בשמי כל כך נעסקו, כל כך חזקו, והיו להם מחנה שהולכים, תומכים בהם, בפני שהם היו חריפים יותר. בית הלל היו בתונים, מיושבים, כך. הנה פלפולים, בשמי היו פלפולים, חודדים. לכן שבין נבוא אחריהם, אחרי שעה שלהם. אנשים אוהבים הברקות, ככה חדושים כאלה, אנשים תוסס. נבוא אחריהם, עשו להם מחנה. המחנה עד שקמה בתקומת קומי, אמרה, הלכה כבית הלל. כן, נפסק הלכה כבית הלל. יותר עשו לעשות כמו בשמי. ועושה כמו בשמי, כאן שמוע עבריין. כתוב במשנה, רבי טרפון, היא הבא בדרך. היה רגש זמן קראת שמע של ערבית, בערב. מה אומרים בשמי? בשוכבך ובקומך. ערבית של, תפדה, קראת שמע של ערבית, צריך להיות כשהוא שוכב. שוכח חור, רק יקרא קראת שמע. בשוכבך כתוב. בבוקר ובקומך, יעמוד. והוא רבי טרפון, היה רוצה לקרוא קראת שמע. והגיע הזמן שקראת שמע של ערבית, בערב. אז מה, הוא יוכב על החמור, מה יעשה? ותתי עצמי. ככה שוכב על החמור, מסכן החמור, ראה ששוכבים עליו, תחיל להעיץ. הלך לאט לאט, לא, לא, כמו שהיה, כמו שישב עליו, לא, די, הוא הולך. אבל כאן ששוכב עליו, אז תחיל להחמור, הלך לאט לאט. וסיכנתי בעצמי מפני הליסטים. פתאום באו עליו שודדים, רצו להרוג אותו. אם היה הולך לחמור כמו בן אדם, היה הולך תקף. היה זה נצור מהמלסים האלה. אמרו לו בית הלל, ענו לו, כדאי היית לחוב בעצמך אשר עברת על דורי בית הלל. אתה סיכנת את עצמך. קשת עצמך בסכנה, כשעברת על דורי בית הלל.
הלכת כמו בשמי, לחטות לך, בשביל שלך לחטות. כמונה בשוכבך, בשעה שמנהלם שוכבים, בשעה שהולך אליהם לשכוב, זה פירושו. בקומך, בשעה שאולם קמים, אבל לא כמונה שישכב או יקום, זה לא כך. ובשל למה הולכת לדבר כל כך שמה, גם כן יכול. מה יש? מהלכים וקוראים, כל... זה מה שהוא רוצה עושה. כן, זה דעת בסדר, זה הכי כמו אותם. אז זה אמרנו, אם הוא עושה כמו דעת בשמי, שמה, חס ושלום, חייב סכנה, חייב לחוב בעצמו. זה טוב, שם יש דין מיוחד. זה אמרתי, קראת שמה, גם כי קוראים אותה, בין יושי, בין מהלך, בין עומד, בין שהוא רוצה. לא חייב, לא חייב דווקא לעמוד או לשקוף. לעשות כתוב בעיניו. מה שנוח לו יותר, נכנסה, זה קראת שמה. עמידה זה משהו אחר. דבר עם הקודש ברוך הוא. איך מדבר עם הקודש ברוך הוא? והוא שוכב, בוטה, זה לא כבוד. עומד לפני הקודש ברוך הוא, שכינה, הוא מתפלל. ברוך אתה השם, דבר פנים על פנים. אתה, אומר לו, ברוך אתה השם. איך אפשר שהוא ישכב, הוא יישב, עומד לפני כבוד השכינה. זה משהו אחר. כן, זה דבר, יש כל דבר ודבר כדי אמת שהוא. בקצור, עשיית המצוות, הם לא כתוב בהם לכם, כמו שאמרתי, לכולם, עושה אותה כמו שהוא רוצה. בין יושב, בין עומד, הכל יוצא את החוותו. מצוות ציצית ביום, לא בלילה. וראיתם אותו בזמן שאפשר לראות. ובלילה, אם לא תדליק חשמל, אי אפשר לראות. אם לא תדליק אור, אי אפשר לראות. אז זה לא... מעטה הלילה, מעטה מהלילה, ידעתה ססית. התורה מעטה אותה. כן לכן, נשים פטורות מססית. למה? קרוב מסוף עצי. שהזימה גרמה, נשים פטורות. וזה נוהג ביום, נוהג בלילה. כשהוא נוהג בלילה, הנשים פטורות מהססית. אם עשו מתעטף בססית, עושים איסור. לא יהיה חיד גבר על אישה. יש עציץ, זה מעלה לגברים נפשים. נשים לא נפשים. באות לבשות תלית, תעטפות בתלית, זה עובר את עלייה כדי גבר על אישה. זה דבר שהוא מיוחד לאנשים, זה מיוחד לאנשים. לכן אסור להם לבוש. אם רוצים להחמיר, לבוש שזה בלי ברכה, גם כן אסור. כל שכן עם ברכות, זה ברכה לבטלה. איך אומר, שקדושה עליהם עשתה וצבא ומצרים בסיסית. מי צבא? אף אחד לא צבא אותם. הם שקרים, בברכה שלהם, הם שקר. וצבא ומצרים בסיסית, מי צבא אותך? אף אחד לא צבא אותך. לכן, נשים פטורות. ילדים שמחנכים אותם. כל ילד שכבר הגיע בן 7, בן 8, הוא מבין מה זה סיסית, ויודע לברך עליו, ויודע להתעטף בו, אז מחנכים אותו. חינוך של מצווה. גם החינוך זה מצווה, זאת אומרת, דברי סופרים, כדי שירגיל אותו על המצוות, לאט לאט. ויודע להתחתן בסיסית, ויודע לקחת לטול לולב, קונה לו לולב. ויודע להתחתן פנין, מנהל תפנין. תפנין, זה צריכים גוף נקי, קדושה, יש בהם קדושה. לכן שיהיה בגיל למשל שהוא סמוך לבעל המצווה. בין 11, בין 12, לפי חכמתו של הילד, אם שיודע לשמור אותם, שלא יבואו לידי דברים של גנאי לתפילים, שיודע לשמור להם בקדושתם, כמו שצריך. לכן בין 11 ובין 12 שנה, זה זמן של חינוך. אם הוא ילד שלומד תלמוד, לומד גמרא, יודע פוסקים, לומד, לומדים את ההלכות, אז הוא יודע את הדברים האלה, הוא יודע לזהר בהם. אסור להשיח דעתו מהתפילים. התורה אמרה, והיה על מצחו תמיד, הכהן גדול, היה לו יש ציץ לזרע הקודש, כתוב עליו קודש להשם. יש פה אזכרה, קודש להשם. לכן אסור שזה יהיה לעטוב ממנו. שנאמר, והיה על מצחו תמיד, מה תמיד? לא צריך להיכנס לבית המרחץ, להיכנס עם קדושה של ציץ, ולא צריך לחרוש אותו. או להיכנס לבית כיסא, לא צריך לקום, להוציא אותו. כמה זה תמיד? תמיד שלא יסיע דעתו ממנו. כשהוא לובש אותו, תדע תמיד דעתו על הציץ.
יש שמיים למהלך הלך, שמו של הקדוש ברוך הוא עליו, הוא שם לב אם זה מציץ, מציץ זה לקודש, יש בו שם, שם שמיים פעם אחת, קודש להשם. קושי כתב נין, יש בו כמה 18 התחרות, שמו של הקדוש ברוך הוא. כתוב השם, אלוקים, קשב, כמה, כמה השם, כמה התחרות כתוב בו. מלא קדושה, לכן קדושתו למעלה מציץ, יותר גדול מציץ. ואם שם אסור לשיח דעתו, קושי קש אסור לשיח דעתו מהתפילין. כשהוא ילד, שהוא למד תלמוד, למד גמרא ולמד את הדברים האלה, הוא יכול לשמור אותם. לכן, לא מתחילים מילד בן 8, בן 9, שנייה תפילין. זה מה ששמענו. בסיסית, לא צריך אין בו קדושה. זה מצווה, לא קדושה. לכן, קונים לו תלית, בגיל 7, 8, וכדי קנינו גם כן, כמו שאמרתי, יחנך אותו במצווה, שתהיה מצווה דאורייתא. שיקנה לו תלית של צמר. לא של משי, יגיד אותו על משי. משי זה רק מדרבנן, זה לא חיה מהתורה, בכלל. לוקיים מצווה דרבנן. כשיש לך לקיים מצווה דאורייתא, לא יש לו טוב? לכן יקנה לו תלית של צמר, בגיל 7-8, זה לא משהו טוב, אין בו קדושה. אבל תפילין שיש בו קדושה, רק סמוך לדבר המצווה. ותלוי כמה זה גילו, איך חוכמתו של הילד. יש ילד בן פרט יוסף חכם, נבון. כבר בגיל 10 למד תלמוד. אנחנו למדנו, בגיל 7 למדנו תלמוד. ואני הייתי בן 7 שנים, למדנו גמרא. למדנו סדר ושלום אבו עליו, שלום. צריך לצדק לברכה. היה מורה מסור, והם לא היו אותנו תלמוד. והיינו נבוכים מסור גם ביום שבת. הוא לא מקבל חופשה אפילו ביום שבת. היה קורא את התלמידים שיינמו אותם מהם שבת. איזה מורה עושה דבר כזה? כל מורה עושה, כל רגע על שעון, מתי יהיה שעה שתיים? בשתיים יעופף, כדאי, זה לזרוע. זה הוא לא היה כך. הוא היה מלמד במסירות נפש. באהבה, היה אוהב את התלמידים כמו בנים שלו. הוא אוהב אותנו. והם סביר עניינים לבוא מהם שבת. ילמד איתנו כל השיא פרשה. עד עכשיו אני זוכר פירושים שהיה אומר לנו, מאותו עד לימוד ההוא. לומדים כל הפרשה של הראשי, ומסביר לנו כל דבר ודבר. ואחרי שגומרים את זה, עושה סיום. מה סיום? מה סיום? סיום מזכתה? מה זה? זו פרשה. לכל אחד, מביא לו איזה גביע, מלא כל מיני פירות, דלקות, סוכריות, ממתקים, מגדנות. הולך לעץ, מורי האדמה, שהכל נהיה בדברו, כל אחד ואחד. וילד שהיה מסתיין, נותן לו שניים. נותן לו שניים כאלה, שני גביעים. טוב, זה מישהו יותר מדי מצוין, נותן לו שלושה גביעים. עד שלוש. שלושה גביעים משוכנים, בפסוק כתוב שלושה, לא כתוב ארבעה. כן. והיה מביא אותנו כל השם שבת. במקום לנוח מיום שבת, הוא מורה, ומלמד בכל כוחו, בכל שבוע. ויום שבת קורא אותנו של הבית שלו. והיינו יושבים בבית שלו כמו מלאכים. הוא מביא לנו על השולחן, פורס לנו שולחן כזה, פורס בפעם מקדש. הוא שם לנו כל אחד ואחד למה שמגיע לו. אם זה אחד, אם זה שניים, אם זה שלוש, נושא לפניהם, וכולם אחר זה, שגמרנו כל דבר של פרשה, אחר כך אומרים, אוכלים, מברכים את כל הברכות האלה. אז המלך היה מורה צדיק, לא היה דגמותו. כמו שאמרנו. היה צריך כל דבר ודבר, דבר ויתום הטוב. יש דבר, אדם צריך לשמור עליו, מקום לשמור, תלית ותפילין. כל דבר לפי גילו של הילד. ילד יודע לתון לולב, חכמה גדולה לתון לולב, רואה איך כולם נענעים. קודם דרום, הצפון, המזרח, הערב, אז הוא עושה כמותם. מה שעושים, הוא עושה כמותם. מה שהוא עושה, חכמה גדולה, איפה זה חכמה גדולה. בגיל 7, בגיל 8, תקנה לולב, תחנק אותו על לולב. בגיל 7, 8, תוכל לביא שזו תלית, תוכל לבוא שתלית, ותחנק אותו. תפילין, יש בהם קדושה, שאסור יחד לסיע לתו מהם. זה לא יכול להיות ילד בן 7, בן 8. לכן, סמוך לבר מצווה. שנה לפני כן, חודש לפני כן, תלוי בזה, ילדו, כי יש חייש גבורתו. יש ילד בפרט יוסף פיקח, בין 11 לפני כן קוראים תפילין. אני שנה אחת לפני כן, נחתי את זה, נחתי תפילין. שנה, ויש שם לפני כן,
דמדה פקיעה בפרנסה, לשנתיים, שתיים לפניכם. ירגיל את עצמו כדי שיתרגיל להביא במצווה הזאת. כמה זה חשוב לחנך. מצוות חנוך היא חשובה מאוד. מצווה שכולה כנגיד כל התורה כולה.

0: מי שאלו יש תלית. כמובן, בירך עליו. בירך ודבר שלמית. ואחר כך פשט אותו על דעת שאילת איזה מקום ויחזור. אם עוד פעם מברך או עוד לא מברך. מרן כתב, אפילו פשט אותו על מנת לחזור את דבושו מיד, יצא החוצה, דבר על מישהו וחזר. כן, פשט אותו על דעת דבושו מיד. או בשביל להיכנס לשירותים. בשביל קטנים. כן, נכנס לפנים, זה שתי דקות, חמש דקות. נכנס, לובש תלית, מדעתו של מרן, צריך לברך עוד פעם. כיוון שפשט אותו, חליצתן, פקעה כבר המצווה שלהם. חלץ את התלית, פשט אותו. כן, גמרה המצווה. עכשיו עוד פעם לובש אותו עוד פעם מחדש, צריך לברך עוד פעם. כמו שכתוב בגמרה, פסוקה מ"ו. תפילין. כל זמן שמניחן, מברך עליהם. והביאה גמרא מעשי רב, של רבה, רבה. אומר, היה קם בבוקר, מתפלל. אחד שאומר, האם היו לובשים תפילין כל היום כולו? לא כמונו, לובשים רק בשעת תפילה. כל היום כולו יש, הם יושבים את המדרש. מלאכתו נקייה וקדושה, ומשמע, לומד תורה כל היום. אז היה לובש תפילין כל היום. כתוב שמה, כשהיה נזרח להיכנס לבית הכסא, היה חולץ אותם, וחוזר עוד פעם לבית הכסא, עוד פעם נובש אותם. עוד פעם נובש, מברך אותם, מברך עליהם. והיו הגמרא מעשי רב, שכל זמן שכל פעם חוזר ומברך, חוזר לובש אותם, חוזר ומברך. אז הטור, רבי יעקב על הטורים, מסתפק בדבר. אם היה פשט תלית שלו. על דעת שעוד מעט ילבש אותם עוד פעם, עוד חמש דקות. יצא לחוץ, היה איזה דבר, יצא לחוץ, עוד פעם רוצה לחזור ללבוש אותם, מספק אם יברך או לא יברך. מרן, בית יוסף, תמך עליו. הרי בגמרא בסוכה בו"ו כתוב, כל זמן שמניחם, מברך עליהם, ורבה עשה מעשי רב. כל פעם שנכנס לבית הכיסא, יוצא, ללבוש אותם, עוד פעם מברך עליהם. כתוב בגמרא. כמה מספק הרב? הוא פסק ככה בשולחן ערוך. לא רק תמה עליו, עשה מעשה, פסק המרן, פושט תליתו, ורוצה עוד פעם לחזור ללבוש אותו, אפילו דעתו היה, בשעה שפשט על דעת לבשו מיד, אף על פי כן צריך לברך עוד פעם. כי המרן פוסק שצריך לברך עוד פעם. בא רמה וחלק עליו. אומר, זה לא דומה, זה לא דומה לזה הגמרא. הגמרא מדברת בתפילין. בתפילין אסור להיכנס במקום טמא, במקום בית הכיסא. מקום מטונף, להיכנס בתוך, עם תפילין, איך להיכנס בתוך תפילין? צריך לפשוט אותם, כיוון שהמקום הוא לא ראוי להנחת תפילין, לכן כשחוזר עוד פעם ולובש תפילין, אז צריך לברך עליהם עוד פעם. אבל תמיד, מותר להיכנס, מותר, זה רק מצווה, זה לא קדושה, אין בו קדושה. נכנס בו בתוך, רוצה להיכנס לשירותים כמה דקות, מה יש בזה? מותר שייכנס עם זה. אז לכן, מה ראיה עם פרשת אוטוס, שעוד פעם צריך לברך עליו. זה לא דומה לתפילין, תפילין הוא בהכרח, מוכרח לפשוט אותם לפני כניסתו לבית הכיסא. לכן, כשחוזר עוד פעם לובש אותם, פנים חדשות באו כאן, לכן מתחייב עוד פעם לבוש אותם, מברך עליהם. אבל במחשק התלית זה לא ככה. כן, חלוק יש בין תלית ובין תפילין. מצאנו שיש פוסקים הרבה כמו מרן, ויש גם פוסקים כמו הרמה. מחלוקת. יש לנו כלל בתורה, ספק ברכות להקל. מה זה ספק ברכות להקל? התורה אמרה, לא תשא השם בשם אלוהיך לשווא. דעת הרמב״ם, מי שמברך ברכה לבטלה, או ברכה שאינה צריכה, זה נקרא שמו עובר על לא תשא. כמו שנשבע בשקר, כמו שנשבע לשווא. ואסור לנו לחניו אמן. כל ברכה שהיא לא צריכה, אני מברך אותה, לא אני מחרה באמן. למה עובר עלו תשא? ידעתם שהרמה זה דאורייתא. גם מרן נראה הולך אחרי דעת הרמב״ם. לכן כשיש מחלוקת, אחד אומר צריך לברך. אחד אומר לא צריך לברך. יש מחלוקת שבתעשה עדיף. ספק ברכות להקל. להקל ולא להחמיר. אסור להחמיר לברך, אלא להקל. להקל לא יברך. ולשאול, לא להיכנס בספק, שמי יעבור עבור על עוד ניסה, שמי זה ברכה למתנה, איך יברך? זה כלל ישננו. לכן אומרים, סבק ברכות להקל. רק שיש מחלקות הפוסקים. אם מה שאומרים, סבק ברכות להקל, זה שייך גם כשמרן פסק בשולחן ערוך, צריך לברך או לא? הרב חיד"א כתב, קבלתי מרבותיי, שאפילו מרן כתב צריך לברך, לא מברכים. צריך לברכות להקל אפילו נגד מרן. חולק עליו הגאון חקרי לב, רבי יוסף חזן, הראשון לציון, היה פה בשנת תקעת, היה הראשון לציון בירושלים. הוא היה כל ימיו, היה בטורקיה, באזמיר. אחר כך בא לירושלים, והחסירו אותו תקף לראשון לציון. הוא כותב נגד העדה. אנחנו באנו לראות מרן. מה שאומר מרן, אנחנו שומעים לו. הוא פסק את הברך, ככה לך. לא שומעים שום פסק אחר. כך אומר הכלב. כך אומר גם רבי יעקב אלגזי. גם כן הוא היה ראשון לציון פה בארץ, בשנת תקוף למד א', לפני הכלב. הוא היה פה גם כן ראשון לציון. וכותב, קיבלנו הוראות מרן, ואפילו בבעלי הברכות, מברכים. לא אמרו לי ספק ברכות להקל. גם ספר שמי ציבור היה בדורו של הרחידה. בשנת תחסו. תחסו, בתוך הזמן הזה, גם כן הוא פסק. לא אמרו לי ספק ברכות להקל נגד מרן. כל מה שמרן פסק, קיבלנו הוראות מרן, אשר למה קיבלו זה. אבל בכל זאת, כמה אחרונים נמשכו אחרי הרב חידה. כמו הגאון רבי יצחק עטייה, היה עבדין בחלב, ברב צהובה. פסק כמו הרב חידה, שאני אספר לחכות להקל אבו נגן מרן. קטעת הרבה אחרונים. בן איש חי, כמה פעמים, על נכון אורך בן איש חי. אספר לחכות להקל, נגן מרן. לכן, באמת כך, כך כשאנחנו נוהגים. נוהגים העולם, לפסוק ספק ברכות להקל נגד מרן. מי שעושה כמו מרן, אין מוחים בידו. אנחנו באנו לראות מרן. הרב חיד"א עצמו אומר, בחיים שאל, חלק ב' סימן ט"ו. הוא אומר, אם מי שעושה כמו דעת מרן, אין מוחים בידו. כיוון שאנחנו באנו לראות מרן. רק לכתחילה, בא לשאול אותנו, הוא אומר, לא לברך. לא לברך. וככה נוהגים העולם להורות, לא לברך. לכן, יפשט תליתו. וחזר עוד פעם ולבש אותו אחרי כמה דקות, אז זה לא צריך לברך. כשפשט אותו היה דעתו, שיחזור עליו ולבש אותו. לכן כמו שידעתו עליו, אז זה לא צריך לקבל מנוע מצווה ולא יברך. לבש אותו תלית עוד פעם ולא יברך. אבל תפילי לא כך. תפילי, כמו שאמרו, הרי מה החלוק שלהם? זה מאחד למעשה, הגמרא אומרת, מעשה רב. שרבה ככה היה עושה. כשנכנס לבית הכיסא, היה פושש את התפילין שלו, נכנס לתוך בית הכיסא, יוצא אחת עוד פעם, רוחץ ידיו, מברך עוד פעם על התפילין ומברש אותם. כי זו גמרא מפורשת, צריך לברש אותם. כי כל הפוסקים בזה שווים, שהם תפילין, צריך עוד פעם לחזור לברך עליהם. מה המפרש? כמו שאמרנו, בתלמיד זה מצווה, זה לא, אין בו קדושה. כמו שאין בו קדושה, מותר להיכנס לשירותים עם זה. והוא פושט אותה, פשט אותה, נוח ללבשות, לבשות. אז זה נושא זה, כשהחזור אף פעם ללבש אותו, לא יברך. אבל בשקי תפילין, היה אסור לו להיכנס לבית הכיסא אם היה בתפילין. כן, זה זמן שכבר פקעה ממנו המצווה. נפקעה לגמרי ממנו המצווה. כשהחזור ללבוש, הוא מחייב עצמו עוד פעם במצווה, מברך עוד פעם עליה. לכן, האדם שהוא זקק באמצע התפילה, זה מגיש לעצמו שהוא לא יכול. להיכנס לשירותים, בגדולים וקטנים, והוציא את התפילין, כשחוזר עוד פעם לבוש את התפילין, נכנס לך ניצב בית הכיסא, רחץ ידיו, ולבוש עוד פעם את התפילין, צריך לברך עליהם, שקדושנו להניח תפילין, כמו שאנחנו נוהגים תמיד לברך על התפילין, צריך עוד פעם לחזור לברך על התפילין. יש הפרש בית תלית ובין תפילין. ובן איש חי לא חלק ביניהם. בן מטלית, בן מטבעיני כתב שלא יברכו. וזה לא נכון. זה טעות, לא נכון. נכון שהמגן אברהם קצת מסופק בזה. יש לו ספק בדבר הזה. אבל כל הפוסקים כתבו, אין סיווקו של מגן אברהם מוציאים מידי כל הפוסקים. למה? מה אומר מגן אברהם? זה גמרא, רבה, השם ברך. אומר, לא, אפשר שזה היה בזמנם בתקסאות של אביו רחוקים. היה שיח דעת. לא כן כאן, יש לנו כל בית כבר ישבו שירותי דבד, לפני עצמו, אפילו, כי זה דבר קרוב לו. כמו שהוא לא קרוב, אבל לא הספיק להשיח דעתו בהם. לכן, לא צריך לברך. זה החנוק של מגן אברהם. רבי עקיבא איגר, על המקום, תומי עליו. וזה לא נכון. מפרש בגמרא. חולץ אותם רחוק מארבע עמות מהברכסה. וכי חולץ אותם. וחוזה, כשלבש אותם, עוד פעם נברך עליהם. וכי מה, מה אתה אומר שישיח דעת? אחרי ארבע עמות ישיח דעת? כך מקשה עליו רבי עקיבא איגר. גם הגאון, קורבן העדה. בירושלמי, הביא ירושלמי מפורש, נגד מגן אברהם. גם גאון רבי זמן, רבי שלמה זמן, רבי שאול הרמן, כתב בפירוש, צריך לברך, הוא יודע כמה מגן אברהם. וכולם פוסקים, פוסקים את זה כמה מגן אברהם. אומר לחשוש לאפשר שלו, אפשר, ואפשר שלא נכון. לכן למעשה, הלכה לחלק בין תלית ובין תפילין. תלית, שאין אסור לכנס מזרים בתקסה, אפילו הוא חרץ אותו, הוא חרץ על דעת לחזור לבושותם, לא יברך עליהם. תפילין, כבר שאסור לו להיכנס בכיסא עם התפילין, חרץ אותם, וחוזר עוד פעם לבש אותם, צריך עוד פעם לברך עליהם. כן, תזכרו היטב שיש חילוק בין תלית ובין תפילין. נאמר פסוק פרשת השבוע. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לכאורה בסימנת טובה. אנחנו אומרים סימנת טובה לפני שיברך הכהן. אחר כך יהיה הפסק. לכן אנחנו קודם בסימנת טובה. אני צועק, סימנת טובה, כדי שאנשים יקשו. למה אני לא אמרת בסימנת טובה? אז אני אומר לפני כן. אחד זה די בעיות. המדרש אומר על הפסוק הזה, בקשר הקדוש ברוך הוא, עבורות עולמו במידת הדין. במידת הדין? כפי מה שעשה הבן אדם ככה, כאן נגותו. כפי כאן האמת. עבר עד החוק, נהם ענשים אותו. הכל שלי לפני החוק. לדעת מרן, לדעת המדרש. נוסע הקדוש ברוך הוא, עבורות עולמו במידת הדין. ראה שהעולם לא יכול להתקיים. אמר דוד המלך, אל תבוא במשפט את עבדיך, כי אני אוזדק לפניך כל חי. במדרש, על הפסוק של אברהם אבינו, בשעה שהשופט הקדוש ברוך הוא יושב את המשפט על סדום ועמורה, אומר לו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אנחנו קוראים זה בתמיהה. שופט כל הארץ לא יעשה משפט, נעמיד צדיק עם רשע. אבל המדרש אומר, לא, זה בניחותה. שופט כל הארץ לא יעשה משפט. אמר לו, בנו של העולם, אתה רוצה להתחייבת בשני ראשים? אם אתה רוצה שהעולם יתקיים, צריך בלי משפט, תבטא על המשפט. אם אתה רוצה כאן המשפט, תחריב את העולם. העולם יחרב. כך אמר אבו נביא לקודש ברוך הוא. כי העולם לא יכול להתקיים על פי המשפט, על פי הכר. הוא מוכרח לעשות סדים של הדין. לכן, מה עשה הקודש ברוך הוא? שטף מומדות הרחמים, שנאמר, ביום עשור של אדומה אלוהים, ארץ ושמיים. השם זה מידת הרחמים. השם, השם הרחום והחנון. אז שתף הוא מידת הרחמים. ולא עוד אלא שיקדים מידת הרחמים. אז השם אלוקים, ארץ ושמיים. להבין, מה זה יקדים מידת הרחמים? מה זה יקדים? מה, קודם, מוחר, מה הכוונה? שתף מידת הרחמים. כתובה רבה, אז יש לנו עושים שלוש הדין. רחמים זה מידת עושים שלוש הדין. היישוב הוא על פי דברי הגמרא, מסכת פסחים, קוף י"ח. הודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, שגובה חובתו בטובתו. איך? אדם עבר עבירה, מתחייב, מתחייב בנפשו. כמו שכתוב בפסוק, נפש החוטאת היא תמות. זה חוטא נגד הקדוש ברוך הוא. זה עבירה חמורה מאוד. כן, חס ושלום, מיטתו כפרתו, אבל הקדוש ברוך הוא רחמן. מה עשה? גובה ממנו ממון, כופר נפשו, לוקח ממנו כסף שלו. מה יהיה? נותן לו קודם יוטים לו, מביא לו כסף, מביא לו כזרה, מביא לו זה. פתאום יום אחד, כל הכסף הזה, באו גנבים וגנבו לו את זה. הוא מוכה וצועק. השם נתן, השם נקע, מי יתן לך כסף? הקדוש ברוך הוא נתן לך. וחזר וגבה. גבה, זה כפרה עליו. בשביל חס ושלום שלו, יוגע בגופו, נותן לו מחלות חס ושלום. זה לא כדאי. לכן, בחור, סנחן, מלא רחמים, מרחם עליו. גובה את הממון הזה, ונגמר. זהו, גובה חובתו בתחובתו. עשיר בשרו, עני בשיאו, מנה בתנגולתה, יתום בבשתו, כל אחד לפי ממון, לפי הערך שלו. וכך הקדוש ברוך הוא ממנו את הממון, ומכפר עליו. נפש תחת נפש, ממון, הגמרא אומרת. הקדוש ברוך הוא גובה נפש תחת נפש, עין תחת עין, ממון. ואחד עושה עינו של חברו, לא גורמים את העין של זה המזיק, אלא מה עושה? זה משנה ממון. עין תחת עין, ממון. מה לך שזה ממון? תחת עין, מה יש תחת עין? יש כסף. אחרי עין יש פה. אחרי יהוד יש כף. אחרי נון יש סמך. מה זה? כסף. אז תחת עין, תחת עין. לקחת ממנו, לא תקח עין שלו. אלא תחת עין, מה יש תחת עין? תחת עין יש כסף. שאין לך כסף, גמרנו. טוב, עין תחת עין מאוד. כך קודש אנחנו משתבע שם. לא גובה נפשות. לא פורע בנפשות האלה. קודם כל, לוקח ממנו ממון. בספר הילקוט, יש שם איזה מעשה שהוא משל עניין הזה. שם מסופר. מלך אחד, היה לו אחד מאוהביו, מהתושבים של עירו, הוא אוהב את המלך כמו נפשו. איש הזה היה איש, היה לו חן, מעני לשון, איש חכם, איש נבון, נשוא פנים. איפה שהיה הולך, היה נועם שם לכבודו, לכבודו של המלך. איך המלך אציל, איך המלך מידות טובות, איך המלך יש לו רחמנות. הוא מרחם על התושבים שלו, הוא אוהב אותם. וכן מעליהם את המסים, את הארוניות. מחזיק בידם, במשפחות מלכות ילדים, איזה מלך טוב זה. עד שנעשה לב העם כולו קשור עם המלך. היו כולם ערצים את המלך. כשמופיע באיזו הופעה, כולם יוצאים בכליהם. איזה כבוד עשו לו, כבוד גדולה. והמלך היה עוקב אחריו. ידע, שמאיפה הוא בא לכל הכבוד הזה? בכוח האיש הזה. שמר את זה בלבו. יום אחד, איזה מסכן הבן האדם הזה, נכשל, עברה על החוק. והכל שווים לפני החוק. הביאו אותו לפני השופטים. היו חמישה שופטים, לדון אותו. כיוון שהוא איש מכובד, יש לו... הוא עיין בלא בר אצל המלך. לכן, ישבו חמישה שופטים לדון אותו. עיינו בתיק שלו, אבל עבירה זו עבירה. אין משוא פנים בדבר. צריך להרשיע אותו. מה לעשות? הסכימו כולם שצריך לו גזר דין שנה אחת מאסר. שנה אחת מאסר. אחד מהשופטים שהיה אוהב אותו מעט, אמר להם, רבותיי, נכון, אתם שופטים בצדק, ואני מציע הצעה אחת. נותן לו ברירה חלופית. או שישלם קנס $100,000 לאוצר המלכות. אז מי ישלם את זה, לפסול אותו מהמאסר. ואני יודע שהוא אין לו $100,000. אז זה טוב, אבל ניתן לו אפשרות חלופית, שהוא יבדה את המאסר שלו $100,000. גם כמה, הוא לא יביא מעל. הוא לא יביא, נחניש אותו. שנה מאסר, זה יישאר שנה מאסר. אבל יכול לדוד את המאסר שלו $100,000 קנס לאוצר המלכות. הסכימו אותו. לא אפשר. הכניסו אותו, זה היה פסק דין. שנה אחת מאסר. אבל יש לך ברירה, להחליף את המאסר שלך $100,000 לקופת המדינה. קבל, מסכן, יצא, מאיפה? אין לו $100,000. לשליף רביעה לא שמענו. אמר, נלך לחפש את באו. הלך לאיזה קופת גמלא חסדים. אמר לו, תשמע, פה הגבלה. יותר מ-$5,000 לא נותן הלוואה. הלך קופה אחרת. כולם אומרים ככה, זה דבר. עם אחד, שצפה אחד לכולם. יש לנו הגבלות, אסור לתת הלוואה יותר מ-$5,000. מה יעשה? התייאש, עזבת. יום ה-30, נתנו אורכה 30 יום שיביא את הכנס. יום ה-30, למחר בבוקר לקחים אותו לבית הסוהר. בלילה, נפרד מהמשפחה שלו. מחר לוקחים אותו לבית הסוהר, שנה שלמה לא יראה אותם. אז נפרד מהם מבחיות, כולם מסערים, משתתפים בצערו. כולם אנשים רגילים, אין להם הסכומים האלה. אחרי שנפרדו ממנו, שעה 9:10 בלילה, עזבו אותו. שלום, נפרדו ממנו, ירחם השם. והמלך, הוא רעקב אחריו, יודע שלא השיג את הסכום הזה. זה למעלה בכוחותיו, מה עשה המלך? אבל אני אעזוב את זה, שכל אהבה מוסר את נפשו בשבילי, אני אעזוב אותו ככה שיהיה כמו שלו בית הסוהר, מה עשה? המלך בעצמו לקח ירוקים, $100 כל אחד, מזוודה שלמה, מלא אותה מהכסף הזה. $100,000. 1,000 ניירות כאלה, כל נייר כתוב 100. אז 1,000 אחדים. עשה 1,000 אחדים, מלא את זה בתוך מזוודה אחת, ושאיר אותה בתוך המזוודה. קרא את בנו, ירוש העצר. בוא הנה. פלוני, הוא אוהב אותי כמו נפשו. מוסר את נפשו בשבילי. אני אעזוב אותו עכשיו, שיקחו אותו לבית הסוהר, זה אסור לי לעשות ככה. הוא חביבי, בוא. בשעה 2 בלילה, אתה תהיה ער. תיקח את המזוודה הזאת, ותלך. ותראה שאף אחד לא רואה אותך. אסור שזה יבלע. תלך על יד הבית שלו, לאט לאט. כשתראה שאין איש רואה אותך, תשבור את השמשה של החלון, ככה, ותזרוק שם את המזוודה הזאת, $100,000, זרוק אותה בפנים, ותרוץ. תברח משם, עכשיו אחד לא יראה אותך. טוב, טוב אדוני, ככה עשה. כך היה. בשעה 2 בלילה, לקח את המזוודה, אין אנשים הולכים ברחוב באיזו שעה או אותה שעה. כל הוא, הוא יפה את כובע חור, הוא ירקי אין איש, אין לך לא רואה אותו. פרץ את החדון, ולקח את המזוודה, זרק אותה בפנים, ורץ, וברח משם. אלה שם היו ישנים, שעמו כל נפץ, מה הנפץ הזה? אינתיפאדה? מה זה פה? קמו, הדליקו את החשמל, ראו שיש מזוודה. מה זה מזוודה הזאת? אולי יש בפנים, נולד חבלה, אני יודע מה שיש בפנים. אבל נכנסו לאט לאט, ראו, אין, לא חוטים, לא מחטים, לא שום דבר. נכנסו אותה לאט לאט, וואה, ירוקים, הכל ירוקים.
1: אתה קרוב את דם.
0: תחיל לספור. כן, כן, תחילו לספור. $100,000. ברוך השם, ברוך בודה ומציל. למחר בוקר, לוקח את המזוודה, הולך איתי לשופט של הוצאה לפועל. אדוני, פסקו עליי ככה, הנה. הנה הרי שלך לפניך. $100,000. תן לי אישור שאני שילמתי את הקנס, ואני פטור מהכסף של המאסר. בסדר. תקו קרא את כל העזבים שלו, זה השופט, לבדו יספור $100,000, זה הרבה זמן, לוקח את זה, כל אחד יספור מעט, ספרו, $100,000. נתן אישור, הוא שילם, והוא פטור מלהסיר, נגמר. ויצא את החיים סביב שלו. זה כל זה כותב המשל, זה כותב זה הירקות. זה ככה, ככה עושה הקדוש ברוך הוא. ואדם הזה מסכן את חייו מיתה. את חייו. מה הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, לא אסור, חבל שימות. עוד בנים בעולם הזה, יגדל יותר מתורה, למצוות, מעשים טובים, חבל שקח אותו, בשביל זה נותן לו כסף, שולח לו כסף. ואחר כך מפסיד את הכסף הזה, בעניין רע, וזה כפרה ענף וגמנו. האיש הזה רוויח פייס, פייס. אתם שומעים כל היום צועקים פייס. מיליון, מיליון, מיליון, כך וכך מיליון. נו, זה 10 מיליון. רוויח 10 מיליון. והיום שמח וטוב לב, והיום חגיגה גדולה. והיום טוב עשה לאוהבה וזאתו בשלום מן הקודש. יש לו מיליון, הוא שמח. מה, איפה ישים את המיליון? היה חוק, אסור להשתחל למטבע זר, אסור לשנות את המטבע זר בביטוח. תפקיד אותו בבנק. ומה עזר מכנס מבית? הוציא ברטה אחת, חצבה אחת. חפה למטה, נשאר שם את המיליון, שם אותו שם למטה. ולא ראה שיש זוג עיניים שלו מסתכלות עליו. היה אחד שהלך אחריו, ידע שזה הרוויח. תכן עליו, איפה שיות מין עליו. בלילה, בזה כמו גנב במצב מחתרת. בא בזה, מוציא את הבלטה ולקח את המיליון והלך. קם זה מחר רואה הבלטה פתוחה ואין שם לא כסף ולא שום דבר. זה חלום היה, בלילה היה, בלילה עבד. סבח, סבח, הכל הלך בידו, הכל בלילה לאחד, הכל הלך. מה זה? מי נתן לך את המיליון? אני נתתי לך. לי יהיה כסף ולי יהיה זהב. השם נתן, השם לקח. מה היה זה? ידע לחפר עוונותם. משכן ידע עוונות, ידע לחפר עוונם. חפר עליו קודש ברוך, קחו ממנו כסף, ויש אותו יחד ויפתח כפולתה, תמונתה, כפולתה. ונפתח, ונסע הוא ברוך השם של בחיים. ואתם מדבקים השם אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה היה טוב, מה שווה הכסף? בשביל הכתם, כלום, בשביל הכתם. מקום שיש לנו מחלה חצו שלו. יש לנו איזה דבר שסכן, סכנה, למה? בשביל מה? רחמנו עליו. ורחם עליו בקודש ברוך הוא. לכן, כל מה שיקרה לאדם, יזדיק דינו יתברך שתבח שמו. עשו תאמין פעולו כיכול דרך המשפט. אין אמונה ואין עוות, צדיק וישרו. הכל בזכתו של הקודש ברוך הוא. כן, כל מה שנעשה אותו. רבותי אמרו, אפילו אני רעה מברך בשמחה. לא צריך רק בולנו בשמחה. איך שמחה? יש לו צער, יש לו רעה, איך יש שמחה? יחידה שזה בא כפרה עליו. זה בא, כסמוך ברוך השם אני בריא. הכסף הלך אמרו, אני בריא ברוך השם. אתם מדבקים מהשם אלוהיכם. חיים כולכם היום, תקודו שנים רבות, ימושות רבות. וחלם הקדוש אומר, למזכות ישראל, ונתן המסור שנאמר, ושמע צורכו, ירדיל תורה וידיר. מי שבירך לאבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יהושע, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, אלה שנמצאים כאן, ואלה ששומעים את השיעור דרך הלוויין, מכד העם יברך את חון, יזכה את חון, ישב בקוס על חון, יתפרקו בקוס על עד העקתה, ימי אברה, אדוני וסעדכם, יגן בעדכם, קוס כאן שנבוא עליכם, תודה ביניכם, אהבה ואחווה, שלום ורעות. סלק אלף שנה ביניכם. אדומה אלוהי אבותיכם. יוסף עליכם ככם, אלף פעמים. אלף פעמים כשאתם ביניכם. תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות. אמן ואמן.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.
1: אומר רבנו הפלא יועץ, אחרי שהסברנו שבוע שעבר על כל מיני טרדות ודאגות ובעיות שיש לאדם, איך להינצל מהם, איך לצאת מהם, היום בעזרת השם ניתן עצה חדשה. אומר הרב, טרדה הוא דבר המפסיד את כל העבודה. שבוע שעבר הסברנו מה הכוונה בדבר

איזה עבודה הוא מפסיד? חוץ מעבודת השם שדיברנו עליה, איזה עבודה ספציפית מתכוון רבנו הפלאיות שאומר תרדה מפסידה את כל העבודה? הגמרא בתנית אומרת, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה. הרי אם יש לבן אדם דאגות, ויש לו איזה בעיות או קשיים שהוא נמצא בהם, קושי של בריאות, קושי של פרנסה, קושי של זיווג, קושי של שלום בית, קושי של גידול הילדים, וקושי כלכלי וכן על זה הדרך, כל החיים מסובבים סביב כל מיני קשיים, אפילו גם להבדיל קשיים רוחניים שבן אדם רוצה להתחזק, יש לו כל מיני מניעים, כל מיני הפרעות, כל מיני קשיים כדי להתחזק בתורת השם. מה אדם יעשה? מה הדבר הכי בטוח, הכי חשוב, הכי נצרך, הכי מתבקש? שאדם מתפלל על הבעיה. הקדוש ברוך הוא נתן לך פה, נתן לך כוח גדול ועצום. תתפלל על הבעיה. כתוב דאגה בלב איש, ישיחנה לאחרים. הפשט של הדברים, יש לך דאגה בלב, אל תשמור אותה בלב, פרוק אותה. כשאתה פורק אותה לאיזה מישהו שאוהב אותך, שמספיק שרק ישמע אותך. גם אם לא ייתן לך עצה, רק הוא יזדהה איתך. עצם זה שאתה פורק את מה שיש לך מעל הלב, אתה מרגיש הקלה. אתה מרגיש יותר טוב ממה שהיית לפני. אבל, אומר רבי אשר מסתולין, מה זה דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים? כתוב, העצה יצחק לסוח בשדה. אומרת הגמרא, אין שיחה אלא תפילה, מכאן שהוא תיקן תפילת מנחה. כלומר, דאגה בלב איש ישיחנה, ישיחנה לשון תפילה. הוא אומר, יש לך דאגה? תתפלל עליה. אז קיבלת מתנה גדולה מהקדוש ברוך הוא. מה המתנה? כל דאגה שיש לך, כל קושי שיש לך, אתה יכול לפנות לאבא שבשמיים. אבא שלך שאוהב אותך, יש לך שני אבות. יש לך אבא פה בעולם הזה, ויש לך אבא שהוא גם בעולם הבא וגם בעולם הזה, וזה השם יתברך. תפנה אליו, תתפלל, תבקש, תעתיר, תדבר איתו, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אומר רבנו הפלא יועץ, שלפעמים אדם, מרוב שהוא טרוד בבעיה שלו, הוא שוכח את הדבר הכי בסיסי והכי חשוב. יגידו לו כל מיני סגולות, יש סגולה לצאת מהבעיה שלך, תחוף גרעינים של אבוקדו בתוך האב ושים עלי זעתר באוזניים 40 יום, הוא יעשה את זה. תתפלל, יתפלל הוא שוכח. כתוב בפסוק, אל תראי תולעת יעקב. עם ישראל נמשל לתולעת. אתה רואה עץ ארז, כארץ בער לבנון יסגה, עץ ארז חזק, גבוה. תולעת קטנה, מקרזמת בעץ ארץ הזה, קרסום ועוד קרסום ועוד קרסום. תולעת קטנה, מפילה את כל העץ הזה. תדע לך, אנחנו הכוח של עם ישראל, זה לא בנשק ולא בכוח כזה או אחר, הכוח שלנו זה בפה. ולכן אל תראי תולעת יעקב, הפה שלנו נמשל לתולעת. תפילה שלך, קרסום ועוד קרסום, תפילה ועוד תפילה, גם אם נגזרה חס וחלילה, הגזרה הגדולה ביותר את הבניין הזה אתה יכול להפיל של הגזרה. בכוח מה? בכוח הפה שלך. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, תתפלל, יש לך דאגה, יש לך צרה, יש לך בעיה, תתפלל עליה. אומר רבנו הפלא יועץ, תרדה גורמת לאדם להפסיד את כל העבודה. איזה עבודה? עבודה שבלב זו תפילה. אתה, בגלל שאתה תרוד, הרבה פעמים אתה רואה בן אדם, אתה אומר לו, למה אתה לא בא להתפלל? אין לי ראש. למה אתה לא מתפלל על הבעיה שלך? רוב תרדות, אין לי כוח להתפלל. תראה מה היצירה עושה לך. יש לך את הכרטיס פייס ביד, לצאת מכל הבעיות, מכל התרדות, להתחבר להשם יתברך, לגרום לך בנפש אמונה וביטחון והתקרבה להשם יתברך. מה עושה יצר הרע? מבלבל אותך, גורם לך תרדה, והתרדה הזאת גורמת לך לא לפתוח את הפה, לא להתפלל. בזמן הכתב סופר, הכתב סופר היה בנו של החתם סופר בעיר פרשבוק בהונגריה. בזמנו היה איזה יהודי שהיה לו עסק. היהודי הזה העסיק אצלו גוי. גויים 40 שנה בקבר הם בהם אמון, קל וחומר כשהם חיים. השיג אצלו איזה גוי, והגוי הזה שונא ישראל, והיה שונא גם את הבעל הבית שלו. כאב לו שהוא עובד אצל היהודי. ואיזה יום עבר המושל של העיר, השר של העיר, עבר ברחוב עם כל כך עם הפמליה שלו, ואנשים באו והתקחקחו, רצו לפני 200 שנה להצטלם סלפי, כל מיני עניינים. מה, הגוי הזה בא, פילח לו את הארנק, באמצע הרחוב. שר, פילח לו את הארנק, הארנק מלא בכסף. לקח איזה שעה פתאום לשר לתפוס שהארנק נעלם לו, ואז הוא הבין שבושה וחרפה, שדדו אותו באמצע הרחוב. הוא החליט להתחרע מעצבים, הוא התעצבן, הוא כעס, הוא רטן. מיד הוא ציווה שכל המשטרה תעשה מחסום בעיר, תחפש את הארנק שלו. הגוי הזה שם אמר, תשמע, הם יבואו בית בית, הם יבואו מקום מקום, הם יתפסו את לי את הארנק, הלך עליי, זה לגרדום.

0: מה עשה? אמר, זה הזדמנות להיפטר משתי בעיות. בעיה אחת, להיפטר מהארנק, בעיה שנייה, להיפטר מהיהודי. נכנס לביתו של היהודי, טמן את הארנק בתוך הבית שלו. כמובן, השוטרים באו, עשו סיור בבית בית, התפרסו עשרות שוטרים על כל העיר, על כל הרחובות, בית בית עברו. עברו לבית של היהודי, אז הסוחר היהודי נכנסו, אחרי חיפוש מדוקדק, מצאו את הארנק. היהודי הזה התחיל לצעוק, זה לא שלי. אמרו לו, חבובי, הארנק אצלך, אתה הגנב. כמובן, זה תליה בגרדום. וואי, כל המשפחה, הצעקות, כל היהודים, לא יכול להיות, זה יהודי טוב, יהודי קשר לעולם, הוא לא יגנוב. למה שהוא גם יגנוב? יש לו פרנסה בשפע, מה הוא צריך? אני רוצה להסתבר גם עם החוק. העמיד אותו למשפט, וכמובן המשפט, הארנק אצלך, עוד כמה ימים נגזר עליך להתעלות בגרדום. שמע את זה הכתב סופר, אמר איך יכול להיות יהודי קשר, יהודי עם אבא לחמישה ילדים, ישיר את אשתו אלמנה, את הילדים ככה, על לא עוול בכפו, הפך, קשרים, התקשר לאנשים, דיבר עם אנשים, מה לא עשה, השתדל לעזור, כלום, שום דבר. השר של העיר עומד בתוקף, גזר דין מוות הוא רוצה. הוא נסע לבודפסט עיר הבירה, ניסה להפעיל שם קשרים, חתם סופר, והנסיעות היו ארוכות מאוד וקשות מאוד בקרקרה, עם סוסים, כל מיני דרכים, ומה הוא לא השתדל? אין. הכל סגור, הכל נעול, אי אפשר להציל את היהודי. בשעת ערב מאוחרת, הכתב סופר חוזר לבית שלו, למחרת, זה אמור להיות, הגזר דין מוות, תולים אותו. וכל הגויים של העיר כבר מחכים לבוא לכיכר שם, לראות את התליה של היהודי, זה בשבילהם מסיבה. הכתב סופר הגיע הבית, עייף, יגע, עלה למיטה לישון. הוא ישן, והנה הוא רואה את אבא שלו בחלום, החתם סופר, שהיה קודש קודשים. והוא רואה אותו בפנים זועפות, צורק עליו. אומר לו, יהודי עומד להתעלות ואתה ישן בחלום. הוא נבהל מהחלום, אומר לו, אבא, מה אני אעשה? ניסיתי לעשות הכל. אתה ישן בשעה כזאת. אומר לו, אבא, מה אני כבר יכול לעשות? עשיתי הכל, השתדלתי, רצתי, דיברתי, כל מה שאני יכול. מה אני כבר יכול לעשות? צעק לו, חתם סופר, אמצע הלילה. אתה יכול להתפלל! אתה יכול להתפלל! קום, תתפלל! הוא קם בבעלה מהחלום, קרם את השמה שלו, אמר, תדפוק בית בית, תוציא כרוזים, מהר שכל היהודים, נשים, זקנים וטף יבואו לבית הכנסת. שתיים בלילה. העירו את כולם, כולם באו לבית הכנסת, התחיל החתם סופר, הכתב סופר להגיד סליחות, התחיל להגיד בתהילים, בבחיות, וכולם גויים בבחייה, יהודים אחר חס וחלילה חס ושלום אמור להתעלות, כולם התחילו לפקוד בכי גדול ועצום, עד הבוקר היה תפילות, קראו את השמיים, למחרת הגיע למשפט, גם היהודים הגיעו למשפט, גם הכתב סופר הגיע למשפט, עייפים, רצוצים, מהלילה שעבר עליהם, והנה פתאום השופט, הקדוש ברוך הוא הערה עליו רוח ממרום של אמת וצדק ויושר, התחיל לחקור את אותו עובד גוי. והעובד גוי הזה אחרי שהוא סתר את עצמו בכמה שאלות, נשבר והודע שהוא גנב את הארנק. וככה היהודי ברוך השם יצא לחיים טובים ושלום. כל זה בכוח מה? בכוח התפילה. הגמרא בברכות י' עמוד ב', המתפלל צריך שיכוון את רגליו. כשאתה מתפלל תפילת 18, הרגליים צריכות להיות צמודות, להראות שהן מחוברות זה עם זו, עד שהן יראו כמו רגל אחת. מה הביאור של ההלכה הזאת? למה צריך לעשות את דברי הגמרא הזאת, ההלכה הזאת, אתה מתפלל? מה יותר נוח להתפלל בפיסוק רגליים תפילת 18? אתה להרגיש שוחרר. מה אתה מצמיד לי את שתי הרגליים? ואם הרגליים שמנות קצת עוד יותר קשה, אתה מצמיד לי את שתיהם כדי שיראו רגל אחת? מה העניין פה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו איברים, שבאמצעות האיברים אנחנו פועלים. האיברים הם כלי העזר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבעזרתם אנחנו מתפקדים ויכולים לפעול ולעשות את כל הדברים שקיומים לנו. האדם פועל על פי היתרונות שלו, על פי הצרכים שלו, על פי מה שהוא צריך. הוא הולך ברגליים, הוא רואה בעיניים, הוא מייצר בידיים, וכן על זה הדרך. אך האמת הברורה והאחת והיחידה היא, כי כל מעשיו של האדם תלויים אך ורק בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שנותן ברחמה ואת הכוח ואת היכולת ואת התבונה ואת הבינה לפעול באיברים האלה את הפעולות האלה. בלעדי השם יתברך לא היינו יכולים לפעול שום דבר. כוחות עצמנו אנחנו לא מסוגלים לעשות כלום. אתה רוצה ראיה? ככה אדם מת. יש לו עיניים, יש לו ידיים, יש לו רגליים, יש לו שעשה איברים ורמח איברים שעשה גידים. יש לו הכל. הוא לא יכול לפעול, למה? כי אין בו נשמה. מי מפעיל את הנשמה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מפעיל אותך. תדע לך, תזכור טוב, ואתה מחיה את כולם. לולא השם מטבח לנו מסוגלים לעשות כלום. בשעת התפילה אנחנו באים לבטא, מצמדים את הרגליים, אנחנו רוצים להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הנה הרגליים שלנו צמודות, כביכול הן כבולות, הן קשורות, הן עקודות. אנחנו לא יכולים לעשות כלום, אנחנו תלויים רק בך. אנחנו תלויים רק בך, השם מטבח, הנה הרגליים שלנו צמודות, הן משרות, הן ביחד מחוברות, הן קשורות, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. למה? כי השם מטבח, אנחנו תלויים רק בך. ולכן יש כוח גדול לתפילה, כוח גדול, כוח עצום, כוח נפלא, בכל גיל, בכל זמן, בכל שעה. מספר הרב צבי נקר סיפור מיוחד ביותר. היה זה שתי נערות, בחורות צעירות שהן למדו עבודה סוציאלית. שלחו אותם לעשות סטאז בבית אבות בבני ברק. הצמידו אותם לאיזה אישה בת 83. האישה הזאת בת 83, הייתה אישה פיקחית מאוד, בריאה, חננית, שמחה, מאוד שנונה, מאוד חדה. אבל היא לא זכתה להתחתן. היא הייתה אישה רווקה, ובגלל שהיא רצתה חברה, אפילו שהיא מתפקדת והכל, אז היא באה לבית אבות. היא באה לבית אבות, והם היו איתה במשך תקופה ארוכה, ממש הם היו אוהבות אותה ומחוברות אליה. יום אחד היא שמה לב שהבנות ממהרות, ומסיימות את העבודה שלהם באותו יום, עושות את המטלות בצורה מהירה כדי לצאת. אז היא אומרת להם, לאן אתם הולכות? מה אתם ממהרות? קרה משהו? אז הם אומרות, תשמעו, אנחנו כבר בנות 26, ואנחנו שידוך אין. אז אנחנו נוסעות לעמוקה להתפלל. אז היא אמרה להם, אפשר להצטרף אליכם? אז הם אמרו לה, למה לא? מה, טיול? מה זה חצור הגלילית, עמוקה בצפת, מה זה משנה? כל טיול, טיול, בואי איתנו. הם נוסעים בדרך באוטובוס, הם שואלות אותה בצחוק, היית רוצה להתחתן? היא בת 83, היא אף פעם לא התחתנה. היא אמרה להם, בטח שהייתי רוצה. מה בטח? הוא אומר לה, מה תעשי? לא, הייתי רוצה להתחתן, אף פעם לא התחתנתי. למה לא? מה, לסיים את החיים ככה לבד? אז הם צחקו. הם הגיעו לעמוקה, לציון של התנא האלוקי, והתפללו שם, והם ראו שהיא מתפללת בדבקות. היא מתפללת ככה, ברצינות. בוא, אתה יודע, סגולה להתפלל בציון של יונתן בן עוזיאל, סגולה לזיווגים, הלכו להתפלל. אבל היא התפללה תפילה מעומק הלב. אחרי כמה חודשים, אמרו להם, אתם צריכות לעבור לבית אבות אחר, להמשיך שם את העבודה. אז הם באו להיפרד ממני, אמרה, מה, אתם נפרדות ממני, כל כך נקשרנו, אמרה, תדאגי, אנחנו לא נפרדות ממך, אני ממך, נמשיך להיות בקשר, אתם תבואו לבקר אותי, נבוא לבקר אותך, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי. אבל, הבטחות לחוד ומציאות לחוד. יש, אתה יודע, בעבודה שלהם היא תובענית, הלימודים שלהם היא טובה, לא היה להם זמן. חצי שנה הם לא באו לבקר אותה. אחרי חצי שנה הם החליטו, כל יום, היום, מחר, היום לא מתאים, מחר, מחרתיים. אתה יודע מה קורה, החיים הם דינמיים והכל עובר ומטרה דוחה ולבינתיים עובר זמן. אחרי חצי שנה הם החליטו, הולכים לבקר אותה. הם הלכו לבקר אותה, דפקו בחדר. דפקו בחדר, פתחה להם איזו אישה קשישה. הם אומרים לה, איפה פלונית אלמונית שהייתה גרה פה, מתגוררת פה? היא אמרה להם, הלכה. הלכה בבית אבות, זה הלכה למערה משת, איפה שלה ללכת, מתה. הם באו להנהלה, למנהלת שם, מה? את יודעת שאנחנו היינו קרובות אליה? את יודעת שאנחנו היינו אוהבות אותה? אז לא באנו, מה לא יכולתם להתקן אותנו שהיא הלכה? אמרה לה, הלכה לאיפה? היא אמרה שהיא הלכה, היא מתה. אמרה, איזה מתה? היא לא מתה, אז מה הייתה? היא התחתנה. היא התחתנה והיא מאושרת. מה זה, מי התחתנה? מה התחתנה? מי תתחתן איתה בת 83? זאת אומרת, הגיעה לפה איזה אלמן בן 80. בריא, נחמד, טוב. הוא אומר, והוא הגיע לפה, כי הוא לא רצה להיות נטל על הנכדים שלו שכל יום יעשו תורנות, יש לו כסף, אז הוא הגיע לפה כדי להפיק את הבדידות. הוא אומר, אחת העובדות, המטפלות, אמרה, זה שתיהם מתאימים, שתיהם, אתה יודע, אוהבים לרקוד לקוקת רצ'ה, אני יודע, כל מיני זה, נראים ככה צעירים בנפש, שיתחה ביניהם. הם התחתנו, הוא אמר, עכשיו אני לא לבד, למה להיות בבית אבות? הוא חזר לבית שלו, אדם עמיד, אדם, ברוך השם, גר בבית גדול, חזר לבית שלו. אתה רואה, בגיל 83, אמרו שתי הנערות, אנחנו, באנו, אמרנו, אתה יודע, הסגולה, באים לרבי נותן בן עוזיאל, לעמוקה, במתי שהתפילה תתקבל? התפללנו מהשפה ולחוץ. אבל היא, אותה אישה, אפילו בגיל 83, כנגד השכל, כנגד ההיגיון, כנגד המציאות, היא התפללה באמת ובתמים שהיא רוצה להתחתן, בסוף היא התחתנה. לכן אתה צריך לזכור, יש לך אבא שבשמיים, כל קושי, אפילו אתה יודע, הקושי הפשוט ביותר, אמר לי איזה מישהו, אני לא יודע אם כדאי להטריח את הקדוש ברוך הוא, ככה הוא אמר לי, אני לא יודע אם כדאי להטריח את הקדוש ברוך הוא על בעיה כזאת קטנה. אין לקדוש ברוך הוא, גם הבעיה הגדולה ביותר של הקדוש ברוך הוא היא אפילו לא בעיה קטנה בשבילו. הבעיה הגדולה ביותר שלך בשביל הקדוש ברוך הוא זה אפילו לא בעיה קטנה. אתה מטריח את השם יתברך, תפנה אליו, תדבר איתו, הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לך. מספר רבי יצחק זילברשטיין, שזה תלמיד חכם, סיפר לו שהוא נקלע לבעיה מסוימת, בעיה גדולה מאוד, והוא היה צריך איזה עזרה מאיזה עסקן, שזה עסקן, שהעסקן הזה ידיו רב לו בעיקר בתחום הזה, אבל הוא ניסה לקבוע פגישה, העסקן הזה עמוס מפה ולשנה הקרובה, יפיל קשרים, יפיל למי לא יתקשר, הוא חייב דחוף, הוא חייב, יפיל קשרים, יפיל פרוטקציה. אמרו לו, השתדלו, נראה מה אפשר לעשות, איפה אפשר לדחוף אותך. אחרי יומיים מתקשר אליו המזכיר של העסקן הזה, אמרו לו, תקשיב לי טוב, אם אתה מגיע תוך שעה למשרד, אני אצליח להכניס לך פה איזה דקה שתיים אליו בפנים, אבל תוך שעה אתה פה. אמר לו, תוך שעה אני בא. עזבת תלמוד תורה, סגר את הגמרא, יצא מהבית מדרש, עצר המונית, בדרך פקקים, אומר לנהג המונית, תשמע, תעשה לי טוב, אני אשאר לך כפול, לא יודע מה תעשה. אומר לו, מה זה, לא יודע מה תעשה. אומר לו, סבא אדום, סבא ירוק, סבא כתום, תעצר לשוליים, אני חייב להגיע בזמן. אומר לו, אבל פקקים, אשלם לך, כאילו המונה דפק, אל תדאג, רק תיסע, תגיע. הוא היה בלחץ, הוא התפלל שהוא יגיע, הכל טוב ויפה, הגיע 5 דקות לפני הפגישה. ברוך השם, נס. הוא מגיע, איכשהו נכנס למשרד, יוצא המזכיר בפנים ככה קצת נפולות, אומר לו, אני ממש ממש מצטער, לא היה לי אפילו את הזמן להשיג אותך, פשוט קראו לו לאיזה פגישה דחופה בירושלים, הוא הלך, הוא כבר לא יחזור למשרד היום. הוא, אתה יודע, עם כל הלחץ הנפשי שלו של הימים האחרונים, את כל ההתאמצות, את כל הדרך הנסיעה, כל הלחץ שהוא יגיע בזמן, כל התקווה שלו לפגוש את אותו עסקן, הוא התיישב ככה על הכיסא, הוא נשם, הוא הרגיש שעוד רגע הוא עומד להתעלף. הוא היה חייב לאכול איזה משהו מתוק, הייתה לו איזה נפילת סוכר מכל המתח. פתח את התיק, היה לו שם שוקולד, לקח את השוקולד, בירך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. טעם את השוקולד, רוחו שבה אליו, הוא אומר, רגע, מה אמרתי? ברוך אתה, אתה, דיברתי לקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, ברוך אתה, אתה, אתה השם יתברך, אתה פה, אתה זמין, הוא רק הייתה לו פגישה, נעלם. תבוא מחר, תבוא מחרתיים, תבוא עוד שנה, אבל אצלך הקדוש ברוך הוא, אתה זמין 24 שעות, אתה זמין כל הזמן, ואני במקום לפנות אליך, אני פונה לעסקן, שהכל נהיה בדברו, הכל נהיה בדברו של השם יתברך. הוא אומר, ואז הוא ישב, במשך חצי שעה הוא התחיל להתפלל, מה זה מעומק הלב? תפילה אמיתית, הוא פנה כמו בן לאבא, כמו עבד לאדון, הוא פנה אליו בדמעות, בתחנונים, אחרי חצי שעה, הוא הרגיש את עצמו מלא. הוא הרגיש שהפעולה שלו, שהתפילה שלו פעלה. ברוך השם ובישועתו, תוך כמה ימים הוא ראה ישוע בבעיה שהוא נמצא בה, בלי עסקנים, בלי פרוטקציות, בלי כלום. לפעמים אנחנו רוצים להפעיל את כל העולם, ושוכחים לנסות להפעיל את מי? את מי שמביא גם את הבעיה וגם את הפתרון לבעיה. ומי זה? הקדוש ברוך הוא. אומר אותו תלמיד חכם, כל מי שיתפלל אי פעם מעומק הלב, אבל תפילה אמיתית, יבין את הרגשה שהרגשתי באותו יום. אם לא התפללת אף פעם איזה תפילה שהיא פורצת מהלב, תפילה שהיא כל כולה תחנונים להשם יתברך, אתה לא תצליח להבין אותי. אבל אם התפללת באמת תפילה אמיתית, התפילה הזאת תעזור. אנחנו צריכים להחדיר לנו משפט אחד לראש, יש מי ששומע אותנו. מה זה יש מי ששומע אותנו? כל ילד בגן גנון יגיד לך שיש מי ששומע אותנו, הקדוש ברוך הוא שומע אותנו. יש מישהו שלא יודע את זה שהקדוש ברוך הוא שומע אותנו? אנחנו לא רק יודעים, אנחנו צריכים להאמין בזה בכל הכוח שהקדוש ברוך הוא שומע אותנו. ולכן אם יש לך איזה בעיה, יש לך איזה קושי, יש לך איזה תרדה, תתפלל להשם יתברך. חס וחלילה, אל תיתן לתרדה להפסיד את כל העבודה. היה איזה גנב, שהגנב הזה מתמחה בגניבת יעלומים. יעלומים מקרי ערך, איך הוא היה פועל? הוא היה נכנס לחנות יעלומים יקרה מאוד, היה מסתובב בוחן כאילו הוא רוצה לקנות יעלומים, הוא היה בא מלובש יפה, מסודר, ותוך כדי הוא היה עוקב אחרי הקונים, מי קונה פה יעלום? מי קונה יעלום יקר? קולט אותו, יוצא מהחנות, עוקב אחריו, מוצא את הדרך, גנוב אותו יעלום. יום אחד הוא נכנס לחנות, והוא קולט איזה מישהו נכנס ככה עם איזה תיק ג'יימס בונד, בגדים ככה מעודרים, הצעקה האחרונה, נעליים של בליני, חולצה של גוצ'י, אני יודע, מוצ'י, כל השמות שמסתיימים ביני, כאילו זה איטלקי, הכל מסין, והוא ככה עוקב אחריו, הוא רואה שהוא בוחן כמה יעלומים, הוא קנה יעלום יקר מאוד. הוא יצא, התחיל לעקוב אחריו, עקב אחריו, עקב אחריו, חיכה לשעת כושר איך לשדוד אותו. והנה הוא ראה שהיהודי הזה הולך לעבר הנמל ורוכש כרטיס הפלגה לאונייה. הוא מיד הלך, שילם כסף לזה שמוכר את הכרטיסים, נתן לו שוחד, אמר לו תן לי כרטיס איפה שהוא לפני כאן הכרטיס, באותו אונייה, באותו חדר. מה, איך אפשר באותו חדר? מה, אני מוכן לשלם? גם נתן לו כסף. שמו את שלהם באותו חדר, אותו חדר בהפלגה. הם באותו חדר בהפלגה, הגנב הזה חיכה שאותו אחד עם היעלום ירדם, הוא נרדם שני שרים. ואז הגנב שיחק אותה בהתחלה שהוא ישן, ראה שהוא ישן, טוב, קם, התחיל לחפש. מחפש בתיקים שלו, מחפש במכנסיים שלו שתלויות, בג'קט, במעיל. מחפש, לא מוצא את היעלום. עד כדי כך הוא הכניס את היד שלו בשקט מתחת לקרית. לא, אין יעלום. הפך את כל החדר, אין יעלום. בבוקר אותו אחד קם, התלבש, הסתיימה הפלגה, הם באים לצאת, הוא מלווה אותו, אומר לו, תשמע, תגיד, אני חייב לשאול אותך איזה שאלה. אמר לו, אמר, תראה, אני גנב מקצועי, אני גונב, אני לא הולך ארבע עמוד בלי נטלה, בלי נטלת ידיים, נוטל כל מה שהוא מוצא. אמר לו, תראה, אני הייתי איתך בחדר, הפכתי את החדר, אתה ישנת שנת ישרים, לא מצאתי את היעלום, בחיית רק תגיד לי איפה שמת את היעלום. אמר לו, תגיד לי, מה אתה חושב שאני פרייר? אתה חושב שאני לא קלטתי אותך בחנות, מסתכל עליי? אתה חושב שאני לא קלטתי אותך, עובד עליי, עוקב אחריי? אתה חושב שאני לא קלטתי אותך, מנסה לעשות את הכל כדי לישון איתי במיטה? אמר לו, קלטתי את כל התוכנית שלך. אמר לו, ולכן חיבתי את היעלום במקום שאתה לא תמצא אותו לעולם. אמר לו, איפה? אמר לו, חיבתי אותו אצלך. אצלך חיבתי אותו, אתה לא תעלה על דעתך שהוא אצלך, לכן חיפשת בכל המקומות. אומרים בעלי המחשבה, אתה מחפש פתרונות לבעיות שלך בכל מיני מקומות. מה אתה מחפש בכל מיני מקומות? היעלום נמצא אצלך, הנה הוא פה בפה. פתח את הפה להשם יתברך, תתפלל, תזעק לקדוש ברוך הוא, שומע אותך. מה אתה מחפש את הפתרון, את היעלום? מחפש אותו פה, אצל הסקמפלוני, אצל אלמוני, אצל... הוא נמצא אצלך, רק תפתח את הפה ותפלל לקדוש ברוך הוא. תקשיבו מה כותב רבנו בחיי על מעלת התפילה. אומר, וצריך אתה לדעת כי כוח התפילה גדול ואפילו לשנות הטבע. שמעת? הכוח של התפילה, אומר רבנו בחיי, כל כך גדול שאפילו לשנות את הטבע אתה יכול. להפוך את היום ללילה, את הלילה ליום. ולהינצל מן הסכנה ולבטל את הנגזר. גם אם נגזר עליך איזה משהו, אתה יכול לבטל אותו בכוח התפילה. והמקום יקצר מאכיל כל מה שנתבאר בכתבי הקודש ונאמר בעניינים אלה על כל התפילה. אומר, אם נצטרך לדבר, הזמן יחלה והמה לא יחלו. רק להסביר לך על פי חזל ועל פי כל המאמרים שיש בשס ובתורה וכל העניינים, אפילו דברי חסידות וכו' וכו', ורעיונות ווורטים, להגיד לך מה זה מעלת התפילה, אז מה נכלה ומה לא יכלו. לבטל את הנגזר או שינוי הטבע וכן להציל מן הסכנה. איזה כוח גדול יש למעלת התפילה. היה רבי נחמן באורדנקה. רבי נחמן באורדנקה הוא היה תלמיד קרוב למרן שבעת הימים רבנו הבעל שם טוב הקדוש. הוא התחתן ואחרי תקופה קצרה הוא ברח לאשתו לעיר אחרת. אשתו של רבי נחמן מאורדן, כשהיהודי צדיק וקדוש, בעל הבעל שם טוב בטרוניה, בעלה עזב אותה, עזב אותה ככה, לא חוזר, לא כלום, עזב אותה פה לבד בבית, רק התחתנו, כמה חודשים עברו וכבר הוא ברח. הוא אמר, אל תדאגי, אני אטפל בזה. כשרבי נחמן הגיע אליו, רבי נחמן מאורדן, אמר לו, הבעל שם טוב, תגיד לי, אתה לא מתבייש? התחתנת, תעזוב את אשתך לבד, הולך לעיר אחרת? אמר לו, תשמע כבוד הרב, אני ראיתי שברגע שאני התחתן איתה, אחרי שהתחתנתי איתה, אני רואה שאם היא תתעבר והיא תביא לי ילד, היא תמוד אחרי הלידה. אז אני מעדיף שהיא תחיה, ולכן ברחתי. שלא תתעבר ממני, ולא יהיה לי ממנה ילד, והיא תחיה. אמר לו הבעל שם טוב, זה אתה אומר. צריכים לשאול אותה מה היא אומרת. קרא לה הבעל שם טוב, וסיפר לה. אמר לה, תקשיבי, נגזר עלייך שיהיה לך ילד. שכאלה נגזר עליהם שלא יהיה להם ילדים, אבל זה תלוי בזה שאת תיפטרי מן העולם. בגלל זה הוא בא. היא אמרה, אני, ומה ייתן לי לחיות חיים 60, 70, 80, 100 שנה, בלי ילדים, בלי כלום, בלי בעל, בלי ילדים? אני מעדיפה שיהיה לי ילד וימשיך אותי. ואני אמוד, משר, שאני אחיה בלי בעל, בלי ילדים, בלי כלום. אני רוצה את הילד. הבעל שם טוב אמר לבי נחמן מורדנקה, תחזור לפה, בעזרת השם יהיה לכם ילד. אמר לו רבי נחמן מורדנקה, אם היא תיפטר מן העולם, אני לא יכול לגדל אותו. אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, אני אגדל אותו את הילד הזה. אני אגדל אותו. נולד להם ילד. קראו, הוא חזר לבית, נולד להם ילד, רבי נחמן מורדנקה, קראו לילד שמחה. הבעל שם טוב, הבעל שם טוב גידל את הילד. האמא הרימה את עיניה על השמיים. חמלה על הילד הקטן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מתחנן בפניך, תן לי לפחות את השנים הראשונות, לזכות להעניק אותו, שהוא יגדל עם אמא, לפחות את השנים הראשונות. אחרי שנתיים, היא נפטרה. הבעל שם טוב גידל את הילד הזה, גידל את שמחה. כשהוא גידל, הוא חיתן אותו עם הנכדה שלו, עם רבנית פייגה. ומזה נולד להם ילד, והם קראו לו על שם רבי נחמן מאורדנקה, מי זה? רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מאורדנקה אמר, כשאותה אשתי היקרה, עליה שלום, כך הוא אמר, שהיא התפללה לקדוש ברוך הוא שייתן לה עוד שנים ספורות לחיות, הוא אומר, מרוב שהתפילה יצאה מלב מלא, אם הייתה מבקשת לחיות גם 70 או 80 שנה, הייתה חיה גם 70 או 80 שנה. כי לגזר עליה למות אחרי הלידה. אבל היא התפללה מעומק הלב, היא ביקשה רק שנתיים, היא ביקשה רק שנתיים, שלוש, זה מה שהיא ביקשה, אז היא חיה את השנים האלה. אבל אם הייתה מבקשת שהיא רוצה לחיות 70, 80 שנה, היא הייתה חיה. להגיד לך איזה כוח יש לתפילה, שגם לבטל גזרות אתה יכול בכוח התפילה הזו. הגמרא בקידושין, חפתי את עמוד א' מספרת, שלבית המדרש של אביי נכנס שד. אומנם יש לנו איזה בית בירושלים שיש בו כמעט 120 שדים, אבל שם נכנס שד. נכנס שם השד, ואתם יודעים, השד הוא קודם כל בא רק בלילה, והוא לא בא ביום, והוא בא רק כשיש בן אדם אחד לבד, הוא תוקף אותו, לא שיש שניים. כשיש שניים הוא לא מתעסק איתם. השד הזה היה אגרסיבי מאוד. הוא היה בא גם בלילה, גם ביום. גם אחד לבד, גם שתיים, גם שלוש, ארבע, לא מעניין אותו, הוא נכנס. והוא איתי למה ופחד. אביי לא יכל על השד הזה. לא ידעו מה לעשות, פחד פחדים. רב אחה היה צריך לבוא לעיר של אביי. אז אמרו, נפיל את זה על רב אחה. איך נפיל את זה על רב אחה? כשרב אחה היה מגיע, כולם היו רוצים לארח אותו, כולם מתווכחים מארח אותו. אמרו, אף אחד לא יארח אותו, אף אחד לא יציע לו להתארח. לא תהיה לו ברירה, איפה הוא יהיה? בבית מדרש, הוא יהיה בבית מדרש, הוא יתקוף אותו בבית מדרש. שהוא יהיה בבית מדרש, שהוא יפתור את הבעיה. רב אחה היה בבית המדרש, באמת התפלא, אף אחד לא הזמין אותו, אף אחד לא אמר לו לבוא. הוא היה בבית המדרש, פתאום נגלה לו השד בדמות של נחש עם שבעה ראשים. מפחיד. שבעה ראשים. ואז הוא היה מתפלל וקורע ברך לפני הקדוש ברוך הוא, מוריד לו ראש. כל קריאה שלו שבע פעמים הוא קרא, הוריד לו את כל הראשים. בבוקר בא אביי, כולם באו לתפילה לראות מה קורה. אמר להם רווחה, תגידו לי אתם משוגעים? מה, השארתם אותי פה, רציתם להרוג אותי? השארתם אותי, ראה להם את הנחש, קרות עם שבע ראשים, רציתם להשאיר אותי פה? שואל המערשה קושיה עצומה. איך הבעיה מכניס את רב אחה למקום סכנה? הרי הגמרא אומרת, כל מי שנעשה לו נס, לעולם לא יכניס אדם עצמו למקום סכנה, שאם נעשה לו נס, מנקים מזכויותיו. אפילו אם נעשה לך נס, הלכת למקום סכנה ועשו לך נס, מורדים לך מהזכויות. אסור לך להיכנס למקום סכנה. השואל המערשה, איך אביי יעשה דבר כזה? אלא מה? אביי ידע שזה לא נס. אביי ידע שרב אחה הוא בעל תפילה. הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, ובזכות ובכוח התפילה הוא נצח את השד הזה. לא בזכות ניסים. אין ניסים בלי תפילה, אלא הנס הזה בא כתוצאה מתפילה. הוא שמח עליו, על חסידותו, על קדושתו, שהוא יוכל לבטל את הגזרה הזאת של השד הזה בכוח התפילה שלו. וזה ידידיי ואהוביי, מה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול. תבוא ותגיד, אבל אתה מדבר איתי על אביי, רב אחה, צדיקים. אנחנו אומרים, כל תפילה שומע תפילת כל פה. לא אומרים שומע את התפילה של הצדיק, לא שומע את התפילה של הרשע. שומע את התפילה של איזה שקם להתפלל, לא שומע את התפילה של איזה שלא קם להתפלל. שומע תפילת כל פה. תינוק, מבוגר, צעיר, אישה, מבוגרת, רווקה, נשוי, כל פה, כל פה שפותח את הפה, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלו. ולכן בכוח התפילה, גם גזרות קשות ורעות, אתה יכול לבטל אותם. כתוב במדרש תהילים. מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים? למה אנחנו מתפללים ולא רואים, זוכים לראות את הישוע? מפני שאינם יודעים להתפלל בשם, כך אומר המדרש תהילים. במה דברים אמורים? אומר הבני ישכר, משל למה הדבר דומה? אומר הבני ישכר, בן אדם, עכשיו הוציא מיליון דולר מהבנק. הוא הולך ככה עם התיק, מצמיד אותו צמוד אליו, ואתה יודע, הוא עובר ברחוב, הוא כל לו פחדים שלא יתקפו אותו, פתאום באחת הסמטאות, תוקפים אותו, קבוצה של שודדים, גנבים, מסוכנים ביותר. מה עוד הרגע הוא עושה? הוא אומר להם, אנא מכם, אני מתחנן לפניכם, תרחמו עליי, בוא נתחלק חצי חצי, מה הוא צועק? הוא צועק, גוואלד, משטרה, הצילו, הצילו, כדי להבריח אותם. הוא אומר, הבני ישכר, אם אנחנו ככה נצעק בתפילה, השם, תעזור לי. משטרה, הצילו, השם, תעזור לי, השם, תעזור לי. אם נצעק ככה בתפילה, אתה תראה את הישועה שלך. אתה יודע למה התפילה לא נהנית? כי אתה לא צועק, אתה לא זועק. מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים? מפני שאינם יודעים להתפלל בשם. אתה לא יודע לצעוק. בגלל שאתה לא צועק בתפילה, אם היית בוטח בהשם יתברך, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אני קורא לקדוש ברוך הוא באמת, מעומק הלב. הקדוש ברוך הוא בוודאי שהיה שומע את התפילה שלך. אתה קורא לו באמת, הקדוש ברוך הוא יודע, שבטך ומשנתך אם נחמוני, אני רק עליך נשען השם יתברך. אז בוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא היה מושיע אותנו. ואפילו אנחנו, בדור האחרון, דור של ביאת המשיח, יבוא בן אדם, יגיד בחוץ, שמע, אנחנו דור כל כך ירוד, אתם יודעים, יש מה שנקרא ירידת הדורות. אנחנו בדור, שזה כבר לא ירידת הדורות, זה צניחת וריסוק הדורות. סתכלו רק דור אחד שעבר, דור, שני דורות לפני, דור זה 30 שנה בערך. איזה הבדל תאומי לפני 30 שנה, לפני 60 שנה? איזה, באמונה, בביטחון, בעבודת השם. היו אנשים אחרים לגמרי. אני אומר לכם, אני רואה את ה... אני גדלתי ברוב הבית, בכנסת רבי דוד בן ברוך, שהיינו צעירי, ילדים, לא הבנו, ראינו דמויות של אנשים פועלים, פועלים, זה פה עובד בסולל בונה, זה בנמל, זה בכל מיני מקומות, אנשים עמלי כפיים, ורק למפרע הבנו איזה אנשים צדיקים, איזה אנשים קדושים, איזה עובדי השם, סליחות כל חודש אלול, משתיים בלילה סליחות, עד הבוקר שהם יוצאים להתפלל, עם תיקון חצות ותיקון קרת ובחיות ותפילה בנץ, והולכים להתפלל, והולכים לעבוד עד הערב בעבודות קשות מאוד, ולא מבטרים לא על שחרית, לא על מנחה, לא על ערבית, לא על שיעור בין מנחה לערבית, יהודים פשוטים, אבל היו יהודים צדיקים, יהודים קדושים, שהיהודים האלה התפללו לקדוש ברוך הוא מעומק הלב, אתה ראה איזה אמונה הייתה להם, יוקדת, אני רואה את הצעירים שלו, הם יהיו סקנים, הם יהיו כאלה, קשה לי להאמין, היום הם מדברים אמונה, אמונה, אמונה, אמונה, כל האמונה הזה זה הכל אתה יודע, המלאכותי, אצלם זה היה אמונת אומן, בלב, בלב שלם, אז יבוא בן אדם ויגיד, שמע, אנחנו בדור הזה, דור האחרון, אנחנו, אתה יודע, נקרא דור איגוותא דמשיחא. מה זה איגוותא דמשיחא? איגוותא דמשיחא, הדורות מסמלים את הגוף של האדם. האדם, הדורות הראשונים, שהיו האבות הראשונים, זה היה הראש, אחר כך ירד לכתפיים, זה היה תנאים, אחר כך ירד למוראים, וכן על זה הדרך. אנחנו, איגוותא דמשיחא, העקב של הגוף. העקב הזה איפה הולך? הולך בבוץ. הולך בבוץ, בזבל, בתית, ברפש. אבל גם על העקב הזה עומד כל הגוף של האדם. אנחנו נקראים איגוותא דמשיחא. אבל יתרה מזאת, יבוא בן אדם ויגיד, מה אנחנו בדור האחרון, דור כל כך ירוד, מה כבר יכולה להועיל לתפילה שלי? מה כבר יכולה לעזור? אומר הצדיק המשגיח הרב דן סגל, אומר דוד המלך אומר בתהילים, פנה אל תפילת ערער. מה זה ערער? ערער זה עץ במדבר שגודל בלי עשבים, בלי כלום, בלי עלים, בלי כלום, בלי ענפים, הוא ריק. פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם. הקדוש ברוך הוא לא מבזה את התפילה שלנו. מה המשך של הפסוק? תיכתב זאת לדור אחרון. הדור אחרון, אנחנו בבחינת הערער, אבל התפילות שלנו מתקבלות אצל השם יתברך. התפילות שלנו עולות לשמיים. התפילות שלנו הן תפילות גדולות ועצומות. אומר רבנו הפלא יועץ, תרדה גורמת להפסיד את כל העבודה. את כל העבודה הנפלאה הזאת של תפילה, של התחברות, של קישור להשם יתברך. כשבן אדם מתפלל, אני רוצה שתעשו ניסוי. תקחו השבוע איזה יום שחרית, מנחה, ערבית, או אפילו תדליקו איזה נר לאיזה, לכבוד איזה צדיק, ותתפללו לקדוש ברוך הוא. תגיד, אני עכשיו 5 דקות רוצה להתחבר להשם יתברך. ותתפלל בכוונה, מעומק הלב. תתנתק מהטלפון, תתנתק מהאנשים, תתנתק ממחשבות, הכל, תקדיש רק 5 דקות. אני אומר לך שה5 דקות האלה, מה זה ירומם מולך את הנפש? מה זה אתה תרגיש שיגביעו אותך, שיתנו לך דבקות בהשם יתברך, תשוקה, כיסופים, חיבור לקדוש ברוך הוא, תרגיש בנפש שלך מתפשט איזה חום שאתה לא תוכל להסביר אותו, חום של קדושה, חום של טהרה, חום של אהבה לקדוש ברוך הוא. זה כוח של תפילה. הוא אומר רבנו הפלא יועץ, תרדע, כשאתה תרוד ואתה לא מתפלל על כל התרדות שלך, מה קורה לך? הוא אומר, אתה מפסיד את המתנה הכי גדולה ביותר שיש. הרי שהקדוש ברוך הוא נותן לך איזה קושי, הקושי הזה הוא כדי לחבר אותך אליו. כי הקדוש ברוך הוא יודע שאין לך למי לפנות. הקדוש ברוך הוא יודע שאתה יודע שאף אחד לא יכול לעזור לך. אז הוא רוצה שתתחבר אליו. מה עושה יצר הרע? הוא רוצה שתפסיד את כל העבודה על ידי התרדה. הוא מגדיל לך את התרדה, מעצים אותה, מעצים את הדאגה. ובן אדם, אתה יודע, איך אומרים בשכונה, אוכל סרטים, ובגלל זה הוא לא מצליח להתחבר להשם יתברך. היה איזה אברך, שהאברך הזה הוא ואשתו, לא זכו לפרי בטן. טיפולים, אתה יודע, אברך משקיע כסף, מלווה כספים, טיפולים, נסיעות. אמרו להם בארצות הברית, יש רופאים מומחים, טיסו. נסו לארצות הברית, הגיעו לארצות הברית, עברו סדרה של בדיקות, סדרה של רופאים. אין תשובה, לא, אין משהו מוגדר למה אין לכם ילדים. הם היו שבורים ורצוצים. אבל שמעו שיש איזה פרופסור עולמי, במיוחד לבעיה של פריון. אחרי תקופה שהם, אתה יודע, היו בנפילה והיו במשבר, שנים ארוכות, כמה פריות, כמה דמעות, החליטו שהם נוסעים אליו. אבל הוא, זה גם תור לכמה חודשים, לעוד חצי שנה, ולא רק שזה תור לעוד חצי שנה, אתה גם צריך לשלם, תבינו את הכלים, צריך לשלם, אתה יודע, הרבה כסף. נוסעים, משלמים את הכסף. הם תלו את כל תקוותם ברופא הזה. תשלחו את כל התיק, את כל המסמכים הרפואיים שיש לכם במשך כל השנים, שלחו את הכל. הגיעו לפגישה אצל הרופא הזה, אחרי ששכרו חדר בבית מלון, נסעו לחוץ לארץ, הגיעו אליו לחדר לפגישה. הוא עבר על התיק, במשך שעה הוא עובר, הוא רושם, הוא שואל אותם שאלות, ואז הוא אומר להם, תראו, לפני שבאתם לפה, עברתי כמה שעות על התיק. אין לי הסבר למה אין לכם ילדים. אין לי הסבר. על פי הרפואה אמור להיות לכם ילדים. למה אין לכם ילדים? אני לא יודע. אני מצטער, אין לי במה לעזור לכם. הוא מתבונן עליהם, אומר להם, אני רואה שאתם אנשים דתיים, תתפללו לאלוקים שלכם, הוא יכול לעזור לכם, רק הוא יכול לעזור לכם. הם חזרו למלון, כל הדרך הם רק בוכים, התקווה האחרונה שהייתה להם, התקווה האחרונה, הכל התנפץ להם בפנים. הגיעו לשם בוכים, מרוסקים, ואחרי שהם הגיעו לשם בוכים ומרוסקים, עוד מעט שוקעת השם שהוא צריך להתפלל מנחה. הוא התחיל להתפלל מנחה. הוא התחיל להתפלל מנחה ורסיסי דמעות ממלאים את כל הבגדים שלו. פתאום באמצע המנחה הוא תפס את עצמו, הוא לא היה בכלל במנחה, הוא היה שקוע בצער שלו. ואמר, אצל כל הרופאים היינו, טסנו לרופאים בחוץ לארץ, השקענו כספים, אצל רופא אחד עוד לא היינו, אצל הקדוש ברוך הוא. לרופא אחד עוד לא פנינו, להשם יתברך, אברך, לרופא אחד עוד לא פנינו. ואז הוא תפס את עצמו ואמר, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך סליחה. אבא שם בשמיים, אני מבקש ממך סליחה. אתה הרי רופא כל בשר. במקום לפנות אליך, במקום להשקיע את כל הכוח שלי בך, השקעתי את זה בכל מיני דברים אחרים, חשבתי שזה השתדלות. אנא השם, סלח לי, טעיתי. והוא התחיל לפקוט, אבל הבכי היה שונה מהבכי מקודם. הבכי מקודם נוצר כתוצאה מהמצב שלו. פה זה היה בכי של חרטה, פה זה היה בכי של בן שרוצה להתקרב לאבא, של בן שמדבר עם אבא שבשמיים, והוא התפרק במשך שעה שלמה. זאת הייתה המנחה שלו, שגם בנעילה ביום כיפורים הוא לא מתפלל ככה. והוא התפלל מעומק הלב. אנא השם מושיענה, אנא השם מצליח, אנא סליחה ממך השם יתברך, הקדוש ברוך הוא תקבל את התפילה שלי. אחרי 10 חודשים נולד לו בן. כוח מה? כוח התפילה. יש לך כוח גדול, כוח עצום. תתפלל הקדוש ברוך הוא. רק תזכור להתפלל מתוך תמימות. הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות של התמימים. שאתה מתפלל בתמימות, בלי חשבונות, שכאלה עושים תנאים עם הקדוש ברוך הוא. יש בזה תשובות בהלכה, אם מותר לעשות. הקדוש ברוך הוא, אם אני אסכם ותעשה לי ככה, אז אני אשמור שבת. אם יהיה לי ככה, אז אני אשים ציצית. יש תשובות על זה בהלכה, אם זה מותר או אסור. שכאלה מקילים בזה. אבל אתה יודע מה זה תמימות? תמימות שאתה הולך עם הקדוש ברוך הוא בלי שאלות, בלי מחשבות, בלי כל מיני לתת עצות להשם מטבח, אלא אתה הולך איתו באמת ובתמים. מתפלל מתוך תמימות, מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא. היה איזה אבא שהילד שלו, ילד בן ארבע, רצה אופניים. ואבא מסכן, אין לו כסף. יוקר מחיה גדול מאוד, האישה לא עובדת. האבא, אתה יודע, מתגלגלים מחודש לחודש. לא היה לו כסף לקנות בכמה מאות שקלים לילד אופניים. והילד אומר לו, אבא, אני רוצה אופניים, רוצה אופניים. אמר לו, אבא, בני, אתה יודע, יש לך אבא, זה אני. אבל אני אבא שלך רק פה בעולם הזה. יש לי ולך את אותו האבא. אתה יודע מי זה? זה אבא שבשמיים. אבינו שבשמיים ובארץ. אחד אלוקנו. תתפלל אליו. הילד כל יום היה לפני שהולך לישון, אומר עם אבא קריאת שמע, ואומר, אבא שבשמיים, תשלח לי אופניים. אבא שבשמיים, תשלח לי אופניים. רצה ילד אופניים. יום אחד עובר היהודי הזה ברחוב, ורואה באיזה בית, ככה באיזה חצר, איזה אופניים קשורות. קטנות. מה, אופניים איזה מתאים לילד שלי, והם נראים אופניים כאלה זרוקים. אבל חס וחלילה, לא ייקח זה גזל. הוא רשם פתק, שם את זה על האופניים. אם האופניים האלה מיועדים למסירה, נשמח לקבל אותם, כתב את המספר טלפון שלו. יום למחרת הוא מקבל שיחה. שלום, השאר את הפתק על האופניים שהיה בחצר, אמר לו, כן. אמר לו, זה אופניים למסירה? אמר לו, כן, זה אופניים למסירה. אופניים ישנות היו, אופניים למסירה. מי אתה? אמר את השם. מה, למה אתה רוצה את האופניים האלה? אז הוא סיפר שיש לו ילד, והילד הזה, אין לו את האפשרות לקנות לו אופניים, והוא ראה את האופניים זרוקות, אז אמר, הילד הזה, זה יכול לשמש את הילד שלי. והילד שלי כל לילה מתפלל, הקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, תשלח לי אופניים, הקדוש ברוך הוא, תשלח לי אופניים, תשלח לי אופניים. אז הילד כל כך רוצה אופניים. אמר לו, אין בעיה, תבוא אליי מחר בשעה כזאת וכזאת, אבל לפני שאתה לוקח את האופניים, תדפוק לי בדלת, אני רוצה לראות אתכם, להכיר אתכם. אמר לו, בסדר, אין בעיה. בא לילד שלו, אמר לו, בני, התפילות שלך נענו מן השמיים. יש אופניים. אמר לו, איזה אופניים, אבא? אמר לו, יש איזה יהודי, יש לו אופניים, הוא לא צריך אותם, ישנות, אבל תדאג, נצבע לך אותם, נשפץ לך אותם, נראות חדשות, נראות טובות. הילד צמח שמחה גדולה, עיקר שלו אופניים. הם הולכים הילד והאבא לבית, הילד רואה את האופניים בחוץ, הילד מתלהב. אופניים ישנות, חלודות קצת, אבל הילד מתלהב, אופניים. אבל רגע, סיכמתי איתו שנדפוק לו בדלת. דופקים בדלת, הוא פותח, אומר לו, שלום, אני זה בקשר לאופניים, זה הבן שלי. אומר, או, ברוך הבא, בוא. מכניס אותם, נותן להם איזה משהו לשתות, אומר להם, טוב, בוא נרד לאופניים. הם יורדים למטה, ואומר להם, רגע, אני בשנייה יוציא משהו מהרכב. פותח את הפגז', מוציא להם מהרכב אופניים חדשות בניילון. הוא אומר לילד, כך זה שלך. אז האבא אומר, לא, אני... לא הבנת, אני דיברתי על האופניים שבחצר. אמר לו, האופניים שבחצר זה למסירה. אבל אם ילד מתפלל ככה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות השליח של הקדוש ברוך הוא להביא לילד הזה אופניים. אם ילד מתפלל בכזאת מתמימות, בכזאת אהבה להשם יתברך, אני רוצה לתת את האופניים האלה לילד. היה איזה יהודי שבבית שלו הייתה בת שכבר בגרה, ובן בוגר בישיבה. ואין שידוחים, אין הצעות, אין כלום, לא מציעים כלום. חברות כבר התחתנו, והוא חברים שלו כבר התחתנו בישיבה, והם, כל מה שהם עושים, כל מה שהם, כלום, אין אפילו הצעות. יום אחד הוא עובר ברחוב, והוא רואה איזה ילד, מראים שלוש תבניות של ביצים, ילד קטן, והילד כנראה התבניות האלו כבדות, אז הוא מניח את הביצים, יושב, איזה דקה שתיים קם. הוא קלט את זה, ראו יהודי איזה ילד קטן, אמר יעזור, אמר לו, סלח לי ילד, איפה אתה גר? לא פה בסוף הרחוב, אמר, אתה רוצה שאני אעזור לכם התבניות? אמר לי, אם תוכל אני אשמח, קשה לי להרים אותם. הוא הרים את התבניות, הוא הרים את התבניות, הילד צועד קדימה, מראה לו את הדרך והוא אחריו. ותוך כדי שהוא צועד, פתאום הוא התפרץ בבכי. הפנים שלו נשטפו בדמעות. ואז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, כמו ריבונו של העולם, כמו שהילד לא יכול לסחוב את הביצים, אני כבר לא יכול לסחוב את המסע הזה שעליי. אנא ממך השם יתברך, אתה הכל יכול, הקדוש ברוך הוא, למי יש לי לפנות? רק אליך. היפלא מהשם דבר, עד השם תקצר. קדוש ברוך הוא, יש לי ילדה מצוינת, חננת אותי בילדה צדיקה, חננת אותי בילד צדיק, ברוך השם, גדלו, בגרו, רוצים להקים בית בישראל, רוצים לבנות ולהיבנות בארץ האבות למשימת הדורות, רוצים בניין הדעת, שלח להם זיווג. כבר באותם החודשים הראשונים, הבת שלו התארסה, ואחר מכן התחתן, ולאחר מכן הבן שלו התארס. כל זה במה? כל זה בכוח של תפילה. אומר רבנו הפלא יועץ, אל תיתן לה תרדות לבלבל אותך. יש לך איזה קושי? תפלל לקדוש ברוך הוא, פתח את הפה, יש לך איזה בעיה? אל תשכח. בין כל ההשתדלויות שאתה עושה, ללכת לרופא, או ללכת לבנק לבקש הלוואה, או לבקש מפלוני עזרה, קודם כל, דבר ראשון, תפנה להשם יתברך. תפנה להשם יתברך שהוא נותן כוח ואת היכולת ואת התבונה ואת הדעת לרופא לעזור לך, ושהוא נותן את הכסף לפלוני אלמוני להלוות לך, וכן על זה הדרך. קודם כל, תפנה להשם יתברך, כי בכוח התפילה יש כוח גדול ועצום. שזה יהודי, סופר סתם, מהעיר אלעד. הוא כותב ספרי תורה, תפילין מזוזות. יש לו כתב מדהים, כתב יפה. אתה רואה את הכתב שלו, אתה חושב זה דפוס. מה זה כתב יפה? והוא גם יהודי שאומר תורה ומצוות, מקפיד על קלה כבחמורה. יש אצלו תור, אתה צריך מזוזה, תירשם, זה עוד כמה חודשים. אתה צריך תפילין, זה עוד כמה חודשים. ספר תורה, תירשם. יש לו פרנסה בשפע. ברוך השם. אבל לא לעולם חוסן. הגיע איזה זמן, חודש אחד, אין שום טלפון. אף אחד לא מתקשר, לא מזוזות. מזוזות, פעות, לא תפילין, בטח גם לא ספר תורה, כלום. אבל טוב, קורה. חודש, חודשיים, שלושה חודשים, אין טלפון, הבן אדם לא מחר מזוזה. הוא התקשר לסוחרים שהיו קונים ממנו, והוא, עם סתם דוגמה, מזוזה, הייתה עולה 150, 180 שקל, 200 שקל, הוא היה מבקש כפול שתיים. הכתב שלו כל כך יפה שאנשים רצו לקנות ממנו. הוא התקשר לסוחרים, הוא הציע להם מחירים זולים, רק שיקחו. אתה יודע, הוא תקוע עם מזוזות, עם תפילין, רק שיקחו. הם אמורים לקפוץ את זה על פי הדעת וההיגיון. כלום. במשך כמה חודשים, הבן אדם, אתה יודע, כבר בזבז את כל הכספים שהיה לו, מתגלגלים, בזבז את כל הכספים שהיה לו בצד, וכבר הוא הגיע לשוקת שבורה, לא ידע מה לעשות, אין פרנסה. חמו רכש כמות של כרטיסים, לטיסה לרבי ישעיה למקרסטיר. בשנים האחרונות נודע שימו של הצדיק הזה, רבי ישעיה למקרסטיר, קרסטיר זה עיר בהונגריה. הצדיק הזה בחייו הוא היה פועל ישועות. למה? הבית שלו היה פתוח, כל עני, כל נתקה, תאכלו, תשתו, הבית שלו היה פתוח. לסובע ולא לרזון, זה היה הכותרת שלו. ובשנים האחרונות, השימו של הצדיק, שקדוש ברוך הוא מחליט לפרסם איזה צדיק, פרסם אותו בכל העולם. ונוסעים לעיירה קרסטיר, זו עיירה קטנה, נוסעים אליה כל השנה, הקימו שם גם בית הערכה ליהודים, חנות ליהודים, הכל את הכל. נוסעים מכל העולם, ואנשים רואים שם ישועות גדולות. אז הוא רכש כמות של כרטיסים, כדי למכור אותה. וברוך השם, החמור מכר את הכרטיסים, נשארו לו 10 כרטיסים שלא הצליח למכור. הוא התעשת, אמר, אם אני אראה, אתה יודע, לא עושה משהו עם הכרטיסים האלה, הכרטיסים האלה פק תוקפם, הלכו. אמר, ספרות שאני לא אפסיד את הכסף, זה יום אחד נסיע לקרסטיר להתפלל, אני אקח איתי את הילדים ואת החתנים. הודיע לכל הילדים והחתנים, הבנים, אתם באים איתי לקרסטיר לתפילה. גם היהודי הסופר סתם הזה, הוא החתן שלו, גם, הוא אמר, ישתבר שמו, זה טוב, אני אלך להתפלל. הגיעו לקרסטיר, נמצאים על הציון של הצדיק. היהודי הזה הסופר סתם מאלעד, מוריד דמעות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, נתת לי כישרון לכתוב מזוזות, תפילין, ספרי תורה, מעודר ביותר. מעטים האנשים שיודעים לכתוב כמו שאני כותב, אבל זה לא אני, זה אתה. זה מתנה שלך, אתה נתת לי את היכולת הקדוש ברוך הוא. הכל שלך, זה הכל ממך. אנא ממך, השם יתברך, אני בשוקת שבורה, אין לי פרנסה. אני מתחיל להגיע למצבים ולמקומות שלא הייתי בהם מעודי. הקדוש ברוך הוא, בידך הפרנסה, זכות הצדיק תעזור לי. במאמר מוסגר, שהולכים להתפלץ אל הצדיק, לא אומרים בבא סאלי תעזור לי, רבי ישעיהו מקרסטיר תעזור לי, הוא לא יעזור לך, מי שעוזר לך זה הקדוש ברוך הוא. זכות הצדיק שתמום פה תעזור לי, זכות הבבא סאלי שתמום פה הקדוש ברוך הוא תעזור לי. זכות מרן רבנו עובדיה, הקדוש ברוך הוא תעזור לי. הקדוש ברוך הוא יעזור לך בזכות הצדיק. אנחנו מבקשים שהזכות של הצדיק היא שתעורר עלינו ורחמים בשמיים. אבל לא פונים, לא תדרוש של המתים, אסור לפנות לצדיק בעצמו. והוא פנה לשם מדבר שזכות הצדיק תעמוד לו. הוא התפלל תפילה מעומק הלב, הם היו שם כמה שעות, התפללו קראו תהילים, התפללו שם תפילת מנחה, הייתה באמת התעוררות גדולה מאוד. איך שהוא יוצא מהציון, טלפון, יש לו טלפון במכשיר, הוא לא ידע אם לענות או לא, למה? הוא בגלל שזה יום אחד, הוא לא רכש איזה, אתה יודע, איזה דיל לחוץ לארץ. ואז הוא אמר, דקה אחת עולה לו 16 שח. מה הוא יענה עכשיו? שתי דקות, שים ומשהו. אתה יודע כמה דקות זה המחיר של כל הטיסה לפה לקרסטיר. הוא לא ידע אם לענות, והטלפון מצלצל, מצלצל, מצלצל. הוא אומר, משום מה הוא לחץ. הוא לחץ, מדבר איתו איזה יהודי מארצות הברית. הוא אומר לו, תשמע, קוראים לך כך וכך. אומר לו, כן, אתה גר בעיר אלעד. אומר לו, כן. אתה כותב ספרי תורה, מתפילין, מזוזות. אמר לו, כן. אמר לו, תראה, אני קבלן ויזם. אני בונה בארצות הברית הרבה בניינים וגם בתי כנסת מפוארים. יש איזה פקח מטעם העירייה, גוי אנטישמי, שם לי גלגלים, שגע אותי, מוציא לי את הנשמה, מוציא לי את המיץ, הרג אותי. הוא אומר, לא רק זה, הוא טבע אותי עכשיו, הגיש עליי איזה תלונה, הוא טבע אותי בבית משפט, תוקעים לי עכשיו פרויקטים במיליוני דולרים. ואין לי תזרים לשלם לפועלים, אין לי להתקדם, אין לי... אמר, מה לא ניסיתי לעשות איתו? ניסיתי לפייס אותו, ניסיתי לתת לו כסף מתחת השולחן, כלום. הבן אדם, אנטישמי, שונא יהודים, רוצה לעשות הכל, לעצר לי. הוא אומר, שלשום היה לי משפט. היה לי משפט איתו. הוא אומר, לפני המשפט, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, תחוס עליי, תרחם עליי. פללתי, מה זה לקדוש ברוך הוא? מעומק הלב, בכיתי, הורדתי דמעות, הוא הרס לי את הנפש, הגוי הזה. הוא אומר, הרס לי ממש את הנפש. ואז, הוא אומר, אחרי שהתפללתי, הוא אומר, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אם בעזרת השם אני יוצא זכאי, אני תורם ספר תורה לזכותו ולעילוי נשמת רבי ישעיהו מקרסטיר. אמרו לי שאתה סופר מומחה, אני מחפש את הסופר הכי טוב, הכי זריז, כתיבה הכי יפה, לא אכפת לי כמה יעלה. נתנו לי את המספר שלך מישראל, אני רוצה לרכוש אצלך ספר תורה. הוא אומר לו, תשמע, אני אגיד לך איפה אני, אתה תאמין? אמר לו, איפה אתה? אומר לו, אני על הקבר של רבי ישעיהו מקרסטיר. אני נמצא אצלו, מתפלל אצלו. שתיהם בטלפון, אומר לו, אתה רציני? אומר לו, תהיה יהודי, אומר לו, תראה מה זה. אני התפללתי על פרנסה, סיפר לו שכמה חודשים הוא תקוע, אף על פי שיש לו כתב יפה. אני בישראל, אתה בארצות הברית, אין בינינו שום קשר, לא מכירים אחד את השני, לא כלום. אומר, אתה התפללת, אני התפללתי, הצדיק יפגיש בינינו. תראה מה זה כוח של תפילה. אז אתה רוצה חס וחלילה, חס ושלום, להפסיד את המתנה הנפלאה הזאת שנתן לך הקדוש ברוך הוא להתפלל, ואומר רבנו הפלא יועד, ושבוע הבא נרחיב את השורה הזאת, והאדם השלם מבא אלה למטב דעתה וישליך על השם יעבור. אדם שהוא שלם, תשליך את כל הביטחון שלך לקדוש ברוך הוא. יש יהודי בארצות הברית, קוראים לו רבי חיים ברווין. היהודי הזה יש לו מאפיית מצות בשכונת בורו פארק בארצות הברית. המאפייה הזאת היא קיימת 100 שנה. היא הופעה מצות כמעט לכל רחבי ארצות הברית. אלפים, אלפים, אלפים של מצות. בפסח האחרון, אחרי שכבר עפו את המצות, עוד לפני שיצא לחלוקה הכל, לפני פסח, נשרפה לו כל המאפייה. עלתה באש, הכל. אתה יודע, זה הפסדים כספיים עצומים וגדולים. היהודי הזה, רבי חיים ברווין, הקדוש ברוך הוא הכין אותו לניסיון הזה. היה לו כרטיסי ביקור, יש לו כרטיסי ביקור של המאפייה. מה כתוב בכרטיס ביקור מאחורה? מקדימה כתוב את השם של המאפייה, את הכתובת. מה כתוב בכרטיס ביקור מאחורה? כשטוב, זה מהקדוש ברוך הוא. כשלא טוב, זה הרי גם מהקדוש ברוך הוא. אז זה חייב להיות טוב. כשנשרפה לו החנות, זו חנות גדולה, ענקית. הזיקו מקבש, הזיקו משטרות, כל היהודים ירדו לזה, בשכונה של היהודים. הוא עמד שם, הוא היה שלב, רגוע, אנשים חשבו שהשתפשה דעתו, חשבו שהוא התחרפן. הבן אדם רואה את מפעל חייו נשרף, גם ביטוח לא יחסה את כל מה שיש לו שם, והוא עומד שלב ורגוע. למחרת בבוקר הוא הגיע לשטיבל, וכולם מסתכלים עליו ככה במבטים של רחמים, וואה, נשרף לך כל הזה, דווקא למלח אחרי פסח, אבל דווקא לפני פסח, אחרי שעפו את כל המצות. ואז אמר להם, אתם מסתכלים עליי ככה. ואז הוא סחף אותם בדברי אמונה, בדברי ביטחון. הסריטו את זה, איך שמה הם רוקדים איתו ביחד, איך הוא מרקיד את כולם. בבוקר, בלילה נשרף לו הכל. איך הוא מרקיד ושמח איתם. הכל זה מעט השם יתברך. כדי להראות את האמונה והביטחון שלו בשם יתברך, איפה שהמאפייה שלו נמצאת, הוא תלה שם שלט ענק, שאני אומר לכם ענק, זה אולי בגובה של איזה 3 מטר על איזה 20 מטר, ענק גדול, מה כתוב בשלט? אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו ואפס זולתו. אז לא להפסיד את העבודה, לא להפסיד את המתנה שנתן לנו השם יתברך, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לפנות להשם יתברך. למה? כי השם יתברך תמיד ותמיד יהיה לי רק טוב.
1: מחברים

אנחנו לא ממשיכים את סדר התהילים כרגיל, מזמור אחר מזמור, אלא אני רוצה להתעכב היום על מזמור מם דלת ועל פסוק כף ג', ששם אנחנו באמת יכולים ללמוד על הדמות של רבי עקיבא. והנושא של השיחה היום יהיה קידוש השם, המסירות נפש של האדם לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה על סמך מה שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל נפשך? אפילו הוא נוטל את נפשך. לדעת שהאדם צריך למסור את הנפש למען הקדוש ברוך הוא ולמען אהבתו. וזה מאמר הכתוב במזמור מ"ד פסוק כף ג', כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. מה זה כי עליך הורגנו כל היום? כי עליך הורגנו כל היום, אנחנו נהרגנו עליך. מה פירוש עליך? נהרגנו כל היום. מה זה כי עליך השם יתברך הורגנו כל היום? בהמשך אני מבין את המשך הפסוק, נחשבנו כצאן טבחה. מה זה נחשבנו כצאן טבחה? הפסוק מתאר את האיסורים שעוברים עם ישראל בגלות ובאיסורים שלהם ובפוגרומים שנעשו להם, שנחשבנו כצאן טבחה. יש צאן שמיועד להישחט ויש צאן שמיועד למראה. הצאן שמיועד למראה, אז לא פוגעים בו, אלא רק הוא רואה, מגדל צמר, גוזזים את הצמר, או לחלה וכדומה. אבל יש צאן שלא מגדלים אותו סתם בשביל השערות שלהם, בשביל הצמר, ולא בשביל החלב, אלא זה צאן שמיועד לטבחה. כן, צאן ששוחטים אותו. ולכן הם אומרים, נחשבנו כצאן טבחה שפוגעים בנו ומייסרים אותנו, וכמו צאן שמיועד לטבחה. אבל מה זה כעליך הורגנו כל היום? ומה זה כל היום? כי עליך הורגנו, אבל מה זה כל היום? כל היום הורגנו, זה לא ברור. ואם נשאל ואם נסביר מה זה כי עליך הורגנו, הכוונה, אנחנו נהרגנו עליך. דהיינו, בגלל שאנחנו מאמינים בך, בגלל שאנחנו מקדשים שם שמיים, כמו כל גדולי ישראל שאנחנו מכירים בהיסטוריה היהודית, כמו למשל 10 הרוגי מלכות, כמו חנה ושבעת בניה, ועוד סיפורים. נתחיל אפילו מאברהם אבינו, שמסר את נפשו בכבשן האש, כן, ולא רצה להשתחוות לצלם בזמנו של נמרוד. זה נקרא כי עליך הורגנו. דהיינו, שאנחנו מתנו ומסרנו נפשנו למיטה עליך, בגלל שאנחנו אומרים שמע ישראל, בגלל שאנחנו מאמינים בשמך, לכן עליך הורגנו כל היום. אבל מה זה כל היום? כי עליך הורגנו. המילים כל היום אומרים דורשני. זה צריך להבין את הפסוק הזה. אבל בפסוק הזה אנחנו מבינים שכאן הוא מדבר על מסירות נפש לקידוש השם, שאנשים מקדשים שם שמיים, ועל זה נאמר כי עליך הורגנו, שהם מוכנים יהרג ולא יעבור. שאם אדם רוצה, הם חייבים אותו לעבוד עבודה זרה, כן, אז אנחנו אומרים אלה

או גילוי עריות, או שפיכות דמים, כי עליך הורדנו כל היום. יהרג ואל יעבור. זה נקרא קידוש השם. אני הייתי רוצה פה להרחיב את היריעה על הפסוק הזה, ולקחת את הדמות של רבי עקיבא כדוגמה למושג הזה שנקרא קידוש השם. אנחנו נלמד איזה סוגיה במסכת הברכות, דף סמך א', עמוד ב'. אומר הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך, תניה, רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל מאודיך? ואם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? הרי כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. מה זה נפשך? אפילו נוטלת נפשך. מה זה מאודיך? מאודיך בכל ממונך. אז אומרת הגמרא, למה צריך לכתוב גם נפשך וגם בכל מאודיך? אם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? אם אתה אומר שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולאהוב אותו בכל ממונך, אז בוודאי בנפשך. ואם תגיד רק שנייה, מי אמר? אולי בממונך אדם מוכן, בנפשו אדם לא מוכן, זה יותר קשה. אז תכתוב בכל נפשך, ולא צריך מאודיך, שאם בכל נפשך אתה מחויב לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אז למה צריך מאודיך? אז הוא אומר, אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו, לכך נאמר בכל נפשך. יש כאלה שמוכנים לתת כל הון שבעולם, אבל לשמור על נפשם. כלומר, הגוף שלהם חביב על ממונם. אז במקרה כזה נאמר בכל נפשך. אבל אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, שהוא יותר אוהב את גופו מאשר את נפשו, לכך נאמר בכל מאודיך. אז זאת אומרת שיש גם את זה ויש גם את זה. לאדם שחביב עליו גופו יותר מאשר ממונו, אז על זה נאמר בכל נפשך. והאדם שחביב עליו ממונו יותר מגופו, על זה נאמר בכל מאודיך. תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה. המלכות הרשעה זה רומי, מלכות רומי. שהיא גזרה שלא יעסקו בתורה. ידעו מלכות רומי של אז שכוח התורה זה הכוח המעמיד של עם ישראל. ולכן נלחמו כל הזמן שלא יעסקו בתורה. אז גם הגויים הבינו את מעלת לימוד התורה. הם ידעו שכוח ההישרדות של עם ישראל. עם ישראל חי וקיים, הכל רק בזכות התורה. לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. ללא לימוד התורה, אין קיום לעם ישראל. ולכן ממלא הגויים של פעם ידעו שכוחם של ישראל זה בתורה שלהם. ולכן הם נלחמו תמיד שלא יעסקו בתורה. ולכן גם כן היוונים. מה אמרו היוונים? הם היו חכמים. הם כשגזרו גזרות על עם ישראל, מה הגזרות שלהם? במה התבטאו? לא היו גזרות כלכליות ולא היו גזרות כאלו אחרות. אלא מה הם אמרו? להשמיד, להרוג. לא, זה היה הגזרה של המן. זה כן, המן טיפש. המן רצה להשמיד את הגופות, ואת זה הוא לא ידע. אם עם ישראל יהיה חזק מבחינה רוחנית, הוא לא יצליח להשמיד את גופם. באו היוונים, והם היו חכמים. הם אמרו לשכחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך. הם אמרו ברגע שהעם היהודי תוציא לו את התורה, תוציא לו את המצוות, באותו הרגע הם מתבוללים בין האומות ונעלמים. לא צריך להשמיד אותם פיזית, אלא הם יושמדו כבר באופן כזה שהם מתבוללים ומתערבים בין האומות. מה שמר על הייחודיות של עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, זה התורה הקדושה ומצוותיה. ולכן הרומאים גזרו שאם הם רוצים שהעם ישראל לא יישארו בנפרד, ולמעשה תורת ישראל היא הייתה, ומהות של עם ישראל זה היה מאבק עיקש בתורתם של הרומאים, בתורתם של היוונים. היוונים והרומאים הם טיפחו בעיקר את נושא הגוף. הם טענו שהגוף של האדם זה מבחר היצירה, מבחר הבריאה, ולכן האדם צריך לטפח את גופו, והם היו מתפארים בגוף של האדם, כי הם אמרו שזה שיא השלמות, הגוף של האדם. לכן מי שמסתובב ברומא, מי שמסתובב ביוון, הוא רואה כל הכיכרות וכל הפייצות, במה מלאות? מלאות בפסלים, בדמויות של בני אדם. למה? כי הם
החשיבו את הגוף של האדם כדבר עיקרי. זה המהות שלה, זה הדבר המובחר ביותר אצל האדם. מה שאין כן אצל עם ישראל, כל העניין של הגוף זה רק עניין של מלבוש. הגוף הוא מלבוש, הגוף הוא לא עיקר. ולכן לא שמענו מעולם שהאדם צריך לפתח את גופו, או האדם צריך לחזק את גופו, לעשות את עצמו שרירן, או לעשות את עצמו ככה חזק. נכון שהאדם מצווה לשמור את גופו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שהאדם לא יהיה חולה, שהאדם יהיה בריא, ולשמור על עצמו שיהיה בריא. אפילו הרמב״ם כתב פרקים, פרקים שלמים, איך האדם צריך לאכול, מה מאכלו, מה משתהו, כמה זמן צריך לישון, בשביל לשמור על הבריאות שלו, אבל זה לדעת שרק בכדי לקיים תורה ומצוות. הגוף של האדם הוא לא עיקר, אלא משיב הרוח ומוריד הגשם. את הגשמיות צריך להוריד, את הרוחניות צריך לנשב. העיקר של האדם זה התורה שבו, זה הרוחניות שבו. ולכן עם ישראל היו למעשה מאבק עיקש בתורת יוון ובתורת רומא. ולכן הרומאים גזרו שלא יעסקו בתורה. ומה בא פפוס בן יהודה? חכמנו אומרים שהיה יהודי אחד שקראו לו פפוס בן יהודה, שצריכים לדעת שהוא לא היה חס ושלום מזה רשע, אלא פפוס בן יהודה היה חכם והיה צדיק, והוא ראה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים. הוא מצא את רבי עקיבא לאחר הגזרה של הרומאים, שהוא לא נרתע מהגזרה של הרומאים, והיו לו תלמידים, ומה היה עושה? היה מקהיל קהילות ברבים. כלומר, לא היה מוסר שיעור במרתפים, לא היה מוסר שיעורים במקום נסתר, מתחבא מפני הגויים, והיה אומר אולי פיקוח נפש, אולי צריך ללמוד תורה בצורה כזאת, אולי להפסיק ללמוד תורה, לסגור את הישיבות, אין מה לעשות, פיקוח נפש, אלא הוא ראה שזה שעת שמד, ברגע שזה שעת שמד, ועכשיו הם רוצים להעביד את עם ישראל על דתו. רבי עקיבא היה מקהיל קהילות ברבים. בתחנה המרכזית של פעם, הוא עשה שם שיעור כללי, קיבץ תלמידים, כולם באו ישבו, שמו מחצלת, ישבו, ורבי עקיבא היה מוסר להם שיעור. ממש במרכז המסחרי, שכולם יראו, היה מקהיל קהילות ברבים, ופגש אותו פפוס בן יהודה. אמר לו, אותו פפוס לרבי עקיבא, אמר לו, עקיבא, אי אתה מתיירא מפני מלכות? איך אתה עושה ככה, מקהיל קהילות ברבים, והרי מול הגזרה של המלכות, וכי פפוס הרי לא ידע להעריך תורה, הוא לא ידע להחשיב את מעלת לימוד התורה, אלא באמת פפוס הבין שיש חובה ללמוד תורה, ובאמת אסור לבטל תורה. אז למה הוא אומר לרבי עקיבא אינך מתיירא? אמר לו, כנראה אמר לו, כוונתו הייתה אולי שראוי שרבי עקיבא ילמד במרתפים, ילמד במערות, ילמד ביערות, אבל לא ללמוד ברבים. לא ללמוד ברבים. אמר לו, מה, אתה לא מתיירא מפני מוראה של מלכות, שהם יכולים להרוג אותך, ומידת הדין תפגע בך? אתה צריך לא לעשות את זה בפרסיה, אלא לעשות את זה בצינה. ענה לו רבי עקיבא, אמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקפצים ממקום למקום. אמר להם, מפני מה אתם בורחים? למה אתם לא רגועים? למה אתם מרצדים אנה ואנה? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם, ולכן אנחנו מתייראים שבני אדם יתפסו אותנו. אמר להם השועל הדגים, רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. האמת שפה זה לא ברור, מה זה אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי עם אבותיכם. שמעתם מה כתוב פה? כשם, הוא אומר להם, כשם שדרו אבותיי, אבותיו של השועל, עם אבותיכם של מי? של הדגים. איך יכול להיות? מה, היה פעם סיטואציה שהשועל היה גר עם אבותיו של השועל, היו גרים עם אבותיהם של הדגים? נה, השועל היה גר בים? או שאולי הדגים היו גרים ביערות, במדברות? אלא, אתם יודעים, כשנברא העולם, איך העולם נברא? הכל היה, היבשה הייתה מכוסה כולה במים. רק אחר כך אמר הקדוש ברוך הוא שתתגלה היבשה. אבל לפני שנתגלתה היבשה, כל העולם כולו היה במים. לכן השועל אמר לדגים, הרי בעבר, כשכל העולם כולו היה מכוסה במים, אז כולנו דרנו בכדור הארץ, היינו בתוך המים. רק אחר כך הקדוש ברוך הוא אמר, תתגלה היבשה. אבל האמת השועל הוא פה היה עמומי. הוא לא אמר אמת. כי אז עדיין לא נבראו, לא השועל, ועוד לא נבראו הדגים. אז מה
מה הוא מבלבל את המוח כשם שדרו? אבל הוא שיקר, הוא שיקר בכדי לשכנע אותם, כי ככה למעשה גם הגויים מנסים לשכנע את עם ישראל בכל מיני דרכים ולפתות אותם על מנת לבוא יחד איתם ולהתגורר יחד עם שאר האומות ולהתבולל באומות. אבל זה השואל אמר להם, אמר אולי תגורו איתי ונהיה ביחד כשם שדרו אבותיהם אבותיכם, כפי שראינו בבריאת העולם שכדור הארץ היה כולו מים, אחר כך יקבו המים למקום אחד ותראה היבשה, ואז נגלתה היבשה, ולפני כן הכל היה בתוך הים. מה ענו לדגים? ענו לו, אמרו לו, ואתה השועל, אתה הפיקח שבדגים, פיקח שבחיות, אינך אלא הטיפה שבחיות, איך אתה אומר דבר כזה? אמרו לו, ומה במקום חיותנו? אנו מתייראים ממקום מיטתנו על אחת כמה וכמה. אם במקום חיותנו, שזה בתוך המים, מתייראים אנחנו מפני הדייגים, נצא מהמים, אנחנו נאבד את החיות שלנו גם בלי קשר לבני האדם. אלא אנחנו יוצאים ממקום חיותנו על אחת כמה וכמה שהסכנה היא יותר גדולה. לכן אמר לו רבי עקיבא לפפוס, אף אנחנו עכשיו, שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה, כי היא חייך ואורך ימיך, עם כל זה אנחנו נרדפים על ידי אסונים, כך, אז אם אנחנו הולכים ומבטלים ממנה ומניחים את התורה ולא עוסקים בתורה, על אחת כמה וכמה עם ישראל ינזק ויאבד את חיותו. זאת אומרת שרבי עקיבא הבין, המחיש לו לפפוס בן יהודה, שהתורה זה לא אפשרות, שהתורה ולימוד התורה זה לא המלצה, אלא לימוד התורה זה הכרח לקיומו של העם. כמו שהמים לדגים זה הכרח חיותם, ובלי המים הדגים אין להם חיים, כך התורה זה הכרח לקיומו של העם. ובלי תורה אין קיום לעם ישראל. ולכן ממילא אי אפשר ללמוד תורה במרתפים ובמערות. כי אז באופן כללי יבינו כולם שיכולים להפסיק מלימוד התורה. אלא ההפך, בשעת הגזרה, בשעת השמד, צריך לעשות את המקסימום שתורה לא תתבטל, שלא יבטל עם ישראל ממהותו. ואם השם, ואם מגידת הדין תפגע בנו, אין ברירה, תפגע בנו. אבל תורה אם מבטלים, אז כבר הרגת את העם היהודי. כי בלי תורה אין חיות לעם היהודי. אגב, מגן רק להבין את החשיבות של לימוד התורה ואת החשיבות של עולם הישיבות בדורנו. כמה שעולם הישיבות והכוללים, בתי המדרשות, שיושבים ועוסקים בהם בתורה, כמה אנחנו צריכים לחבק אותם, לחבק כל בחור ישיבה, להרים אותה לכתפיים ולרקוד איתו כמו משמחת תורה. משום שצריכים לדעת שזה הליבה של עם ישראל. עולם התורה, עולם הישיבות, עולם הכוללים, בתי המדרשות, זה הליבה של העם. זה מה שמחזיק את העולם, זה מה שמחזיק את עם ישראל. הכוח של הקדושה, הכוח של התורה, זה החיות שלנו. כי חס ושלום, בלי תורה, אין קיום לעם היהודי. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שתפסו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים. ורבי עקיבא היה תפוס בבית האסורים על זה שהוא היה מרביץ תורה ברבים. ותפסו גם כן לפפוס בן יהודה וחבשוהו אצלו. תפסו אותו על סיבות אחרות, על דבר אחר, הרומאים תפסו גם את פפוס בן יהודה. כשהגיע בפפוס ולאותו בית מעצר איפה שהיה רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, פפוס מי הביא אחלה לכאן? מה אתה עושה פה? אמר לפפוס, אמר לו לרבי עקיבא, אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס, שנתפס על דברים בטלים. אף על פי שהדברים שנתפס פפוס, זה לא בדיוק דברים בטלים, כי זה סיפור ארוך, לא רוצה להיכנס לזה על מה הוא נתפס, אבל זה היה דבר מצווה. אבל לא ברמה של התפיסה של רבי עקיבא, שרבי עקיבא נתפס על לימוד התורה. אמר לו, אשריך שנתפסת על דברי תורה. ועל זה ממשיכה הגמרא ומספרת, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקין את בשרו במסרקות של ברזל. ומה היה עושה רבי עקיבא באותו זמן? לא היה זועק, ולא היה בוכה, ולא היה כאוב מהכאבים,
שהוא סורקים בשרו באותם מסריקות, נועצים אותם בבשרו וסורקים את גופו, אלא היה מקבל עליו עול מלכות שמיים. היה אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיה אומר, שמע ישראל, שם אלוקינו השם אחד. היה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבנו, עד כאן. איך זה? אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נותן את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, היה מאריך באחד עד שיצאה נשמתו באחד. יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. אני פה רוצה להבין פשט, וזו שאלה מאוד מאוד גדולה, והשאלה הזאת ראיתי כבר שדנו בה הרבה הרבה במפרשים. מה אמרו לו תלמידיו? רבנו, עד כאן? איזה שאלה מוזרה הזו. היו סורקים בשרו מסריקות של ברזל, והגיע זמן קריאת שמע. אז אם הגיע זמן קריאת שמע, צריך לומר קריאת שמע. ורבי עקיבא קרא שמע ישראל. ומה יותר מתאים לומר שמע ישראל? יותר מאשר הזמן הזה שסורקים בשרו במסריקות של ברזל. אז מה אמרו לרבנו, עד כאן? מה עד כאן? נו ברור, מוודא עד כאן. עד כאן, וכך צריך להיות. הרי קריאת שמע הגיע זמנה. ולא רק שהגיע זמן קריאת שמע, אלא הוא זמן שסורקים בשרו שעומד למות, אז הרי אדם לפני מותו צריך לומר שמה ישראל, לקבל עליו על מלכות שמיים. מה עשה רבי עקיבא? זה מה שהוא עשה. אז אמרו לו תלמידיו, רבנו, רבנו, עד כאן? מה פירוש עד כאן? איזה שאלה זו עד כאן? ברור שעד כאן. הרי זה הזמן שצריך לומר קריאת שמע, זה הזמן שצריך לומר שמה ישראל, בפרט שהגיע זמנה, בפרט שזה הזמן שבו נפשו יוצאת, ודאי שצריך לומר שמה ישראל. אז מה זה רבנו עד כאן? פלא פלאים, מה הייתה שאלת התלמידים? ומה ענה להם רבי עקיבא? שכל ימי הייתי מצטער, מתי אני אקיים את זה? ועד שעכשיו הגיעה הזדמנות שאני יכול לקיים את המצווה הזאת של למסור את הנפש, כל הזמן הייתי מצטער, מתי יבוא לידי הפסוק ובכל נפשך, עד שהגיע הדבר לידי, שהנה אני מוסר נפשי לקיים את מצוות בוראי. אז לכאורה, מה חידש להם? זה ברור שככה צריך להיות. בכדי להבין זאת, אני רוצה להקדים תלמוד ירושלמי. התלמוד ירושלמי מביא את המעשה של שאמרנו עכשיו, אבל הוא מביא אותו קצת בצורה מורחבת. התלמוד ירושלמי במסכת ברכות, בהלכה בפרק ט', הלכה ה', דף סמר זין, עמוד ב'. כאן מובא רבי עקיבא הווה קיים מתדון קומי טורנוסטרופוס הרשע. הוא היה עומד לדין לפני קיסר רומא, והיו סורקין את בשרו במסריקות של ברזל. רחתת ענתה דקריאת שמע. הגיע עונת וזמן קריאת שמע. שרי קרי קריאת שמע. התחיל לומר ולקרוא קריאת שמע. וגחך ושמח, והיה שמח. ככה מסביר הפני משה, שהגיע הזמן לקרוא קריאת שמע, התחיל לקרות ושחק. והיה רבי עקיבא שמח, קורא קריאת שמע ושמח. היו סורקים בשרו מסריקות של ברזל, והוא קורא קריאת שמע ושמח. אמר לי, טורנוסטרופוס הרשע, אמר לו, סבא, כלומר, זקן שכמוך, אי חרש את, או מבעד ביסורין את. מי אתה? או שאתה מחשף, חרש, זה כוונה מחשף, אתה עושה כישופים שלא תרגיש באיסורים, שאתה צוחק, סורקים בשרך מסריקות של ברזל, ואתה אומר קריאת שמע בחדווה ובשמחה. אז או שאתה מחשף, שעשית איזה כישוף שלא תרגיש באיסורים, או מבעד ביסורים את, או שאתה עושה עצמך שאינך מתייסר, כאילו לא כואב לך, אתה באמת כואב לך, ואתה בכוונה צוחק בשביל להראות לי, מצפצף עליך ועל האיסורים שלך, אני לא עושה חשבון, אבל באמת כואב לך. אז באמת מה הסיפור שלך? כואב לך, ואתה מראה את עצמך שלא כואב לך, בשביל להראות לי כאילו לא מתייחס למה שאתה עושה לי, או שמה באמת אתה מחשב שאתה עושה איזה דברים שגורמים לך שאתה לא מרגיש באיסורים. אמר לי, ענה לו רבי עקיבא, טיפח רוחי דאו גברה, מהטיפח רוחו של אותו אדם, של אותו הרשע הזה. לא חרש ענה, לא מחשף אני, ולא מבעד ביסורים ענה, ולא עושה הצגה שכאילו האיסורים האלה לא כואבים לי. אלא,
כל יומי, קריתי פסוק זה, כל ימי, הייתי קורא את הפסוק הזה, שבכל נפשך, והייתי מצטער ואומר, מתי יבואו שלושתן לידי, מתי אני אזכה לקיים את שלושת הדברים שכתובים בתורה בספר דברים, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאודיך. הוא אומר, ריחמתי בכל ליבי, אהבתי את השם בכל ליבי, וריחמתי ואהבתי את הקדוש ברוך הוא בכל ממוני, אבל ובכל נפשי, לאהוב את השם בכל נפשי, למסור את הנפש על השם, כן, לא אהבה בדקלי, זה לא עלה ביעדי, לא, לא, לא, אני לא בדקתי את עצמי אם אני באמת יעמוד בזה או לא יעמוד בזה. וחידון דמתה, ועכשיו שבא הדבר הזה לידי, אז אני, שאני יכול לקיים את המצווה בכל נפשך, בכל נפשי, והגיע זמן קריאת שמע, ולא אפלגע דעתי, ולא הסחתי דעתי מאהבתו, אפילו שהוא נוטל את נשמתי, לפומכך ענקרי, לכן אני קורא קריאת שמע, וגחיך, ושמח. כן, לא הספיק לומר לסיים את הקריאה, עד שפרחה נשמתו. זאת אומרת, מה התוספת שיש בתלמוד ירושלמי על מה שמובא בגמרא? שרבי עקיבא, כאשר קרא קריאת שמע, הוא לא קרא קריאת שמע וזהו, אלא הוא קרא קריאת שמע וחייך ושחק. אומר בעל תורה תמימה בספר דברים פרק ו' והערה כ' ב', שזו הייתה שאלת התלמידים לרבי עקיבא. אמרו לו רבי עקיבא, עד כאן, איך אתה הגעת לדרגה כזאת, שאתה צוחק ואתה שמח, בחדווה אתה נמצא, כאשר סורקים את בשרך. זה שאתה אומר קריאת שמע, אנחנו מבינים, בכל נפשך, זה שאתה אומר קריאת שמע, הגיע זמן קריאת שמע, שאתה מדגדג במצוות, זה ברור, אבל איך אפשר להגיע לדרגה כזאת שאתה שמח, אתה קורא קריאת שמע ואתה שמח, כמו ששאל אותו תורשה. גם התלמידים שאלו את רבי עקיבא, אבל הם רצו לשאול בשביל להבין, ואחרי רבי עקיבא לא היה לא מחשף ולא היה עושה הצגה כאילו היסורים לא מדברים אליו, אלא באמת הוא היה שמח, שמח, סורקים בשרו במסריקות של ברזל והוא היה שמח. אז אמרו לו, מאיפה בא הכוח הזה, איך אפשר לשמוח? אמר להם רבי עקיבא, אתם יודעים מה הסוד? איך זכיתי להגיע לדרגה כזאת של שמחה בזמן שמסורקים את בשרי במסריקות של ברזל? הוא אומר, כל ימיי הייתי משתוקק למות על קידוש השם. כל הזמן שהייתי קורא את קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כשהייתי מגיע למילים ובכל נפשך, הייתי מצייר לעצמי ציור כאילו למען כבודו של השם יתברך לוקחים את נפשי, והייתי אומר, מתי אזכה שאני אהיה מוכן להקריב את נפשי למען אהבת השם יתברך. ברגע שרבי עקיבא כל יום ויום שהיה אומר קריאת שמע בוקר וערב, היה אומר קריאת שמע, והיה וכל נפשך, היה מתאר לעצמו ומדמיין לעצמו שהוא מוכן לקדש שמו יתברך, אפילו נוטל את נפשי ממני, אני מוכן לקדש את שמו יתברך, אז בצורה הזאת, שכל יום ויום הייתי מצייר את הציור הזה, ומשתוקק להגיע לרגע הזה, ברגע שמגיע בפועל הרגע הזה, אז זה נעשה מתוך שמחה, זה נעשה מתוך אושר, זה נעשה מתוך שמחה, וזה נעשה מתוך אושר. זאת התשובה של רבי עקיבא. מי שבא לו הדבר הזה בפתע פתאום, מעולם לא העלה על דעתו שהוא ימות, שימות בסיטואציה כזאת על קידוש השם, הוא לא חשב על זה אף פעם, הוא לא חי על הדבר הזה, ממלא כשפתאום בא אליו עכשיו רוצים להרוג אותך, הוא בפחד נורא, איך זה למות, למות על קידוש השם, אמנם, אבל בכל זאת זה למות, ולוטים את נפשו וסורקים בשרו מסריקות של ברזל. אבל מי שהשתוקק לזה כל הזמן, מי שכל היום היה חושב על זה בבוקר ובלילה, בכל נפשך, איך אני אזכה לקיים בכל נפשך, והיה מפנים ומחדיר בליבו ובנפשו שהוא מוכן לתת את נפשו למען שמו יתברך, למען הקדוש ברוך הוא, ממלא לא רק שהוא ייתן את עצמו באותו זמן שסורקים בשרו מסריקות של ברזל, אלא זו הסיבה לחיוך ולשמחה שהיה לו לרבי עקיבא, לחדווה המיוחדת הזאת שהיה לו באותו זמן שהוא עקד את עצמו ומסרקות בשרו ומסרקות של ברזל. על זה נאמר הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום. מה פירוש כל היום?
כי עליך הורגנו, פעם אחת נהרגים. מה זה כל היום? תשובה, בוקר וערב. כי עליך הורגנו, שהאדם מכוון בקריאת שמע, ללא הפסקה. הוא מכוון בקריאת שמע ובכל נפשך, כפי שאמר רבי עקיבא, אפילו נוטל את נפשך, בוקר וערב, בוקר וערב, כי עליך הורגנו כל היום. אנחנו מייחדים את ליבנו, ואנחנו מפנימים היטב היטב, ורוצים למען שמו יתברך, למסור את הנפש, למסור את נפשנו למענו יתברך, למען השם יתברך. וזה היה המעלה המיוחדת של רבי עקיבא, שהוא זכה לקדש שם שמיים ולעשות קידוש השם מתוך חדווה ומתוך שמחה, שאפילו אותו רשע שהוציא אותו למיטה, הוא לא הבין איך יכול רבי עקיבא להגיע לשמחה הזאת בשעה שסורקים את בשרו. אמר שתי דברים יכול להיות, או שהוא מחשף שלכן לא כואב לו כלום ולכן הוא מחייך, או שהוא כנראה עושה הצגה ומראה את עצמו כאילו שהוא לא מחייך בשביל כביכול ללעוג לי, אבל למעשה הוא סובל. אמר לו רבי עקיבא, לא זה ולא זה, לא מחשף אני ולא עושה הצגות, אלא אני שמח כי לרגע הזה השתוקקתי, כי עליך הורגנו כל היום. אדם שכל הזמן חולם וחושב כל הזמן שלמען אהבתו יתברך, הוא מוכן להקריב את כל כולו ואת כל ישותו ואת כל מהותו. מסופר על הגאון הצדיק, רב אלחנן וסרמן, בשעה שיצאו, לקחו הגרמנים ממח שמם, לקחו את כל תלמידי ישיבת ברנוביץ', יחד עם ראש הישיבה, שזה הגאון רב אלחנן וסרמן, לקחו אותם למחנה השמדה, ולפני שהוציאו אותם לתאי הגזים, לעשות שם את העונש מוות האכזרי הזה, אמר רב אלחנן את הדרשה האחרונה שלו, כאן מספר אחד התלמידים, אחד הניצולים, שהוא שמע אותו שככה דיבר עם התלמידים, תלמידים שלו, ואמר להם, עכשיו אנחנו עולים קורבן לשם, קורבן עולה, עולים כליל לשם. אמר להם, בואו נשתדל שלא יהיה פגם בקורבן שלנו, שלא יהיה פיגול בקורבן שלנו, נייחד את ליבנו בזכות הגדולה שאנחנו זוכים לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נלך בשמחה ובחדווה על מוקד מזבח, נצא במחול, כמו שאומר הפייטן, על מוקד מזבח שהוא שולחים אותם למוקד, נצא במחול, כמו שרבי עקיבא היה משחק בזמן שהוא סורקים בשרו מסריקות של ברזל. כל ימי, כל, כי עליך הורגנו כל היום, כל ימי הייתי משתוקק מתי יגיע הרגע הזה. הציפייה הזאת שאדם זוכה למות על קידוש השם, זה רק מראה את גודל האהבה של האדם לקדוש ברוך הוא, שהוא עד כלות, עד כלות, נתינת הכל, לא רק בכל לבבך ולא רק בכל מעודיך, אלא אפילו נוטל את נפשך. עד כדי כך אדם נשאר עם אהבתו לקדוש ברוך הוא. וזה מה שהם רבי אלחנן והרבה גדולים, שהם מסרו את נפשם מתוך חדווה ושמחה, וידעו זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, והלכו עם רצונו של בורא עולם. כמה שהיה בפוגרומים שהיו בספרד, בתקסים האלה הנוראים, אוטו דפה שהיו עושים שם באינקוויזיציה בספרד, שהיו תופסים יהודים ששומרים על יהדותם בסתר, והיו מעלים אותם על המוקד, והיו מוסרים את נפשם לעלות על המוקד. אני אביא כמה דוגמאות שאנחנו נראה את המסירות נפש שלהם, באיזה אהבה ובאיזה חדווה מסרו את נפשם למען השם יתברך. מובן, בוא וראה כמה צדיקים וכמה חסידים, כן, ככה מביא בספר מנורת המאור פרק ג' בהלכות תשובה, בוא וראה כמה צדיקים וכמה חסידים מסרו את עצמם למיטה ואת גופן לכמה איסורים ולא חטאו, ואף על פי שהיו אנוסים. כדי גרסינה במסכת הגיטין פרק הנזקין, כן, הגמרא במסכת הגיטין שם דף נ"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל ואמרי לה במתניתא, מעשה ב-400 ילדים וילדות שנשבו לקלון לבין הגויים. תפסו 400 ילדים וילדות ושבו אותם הגויים ולקחו אותם בספינה בים, ולמה הם לקחו אותם לקלון, לדברים של פריצות, לקחו את 400 ילדים האלה. והרגישו בעצמן למה הם מתבקשים. הם הבינו לאיזו מטרה הם לוקחים אותם לשווקים של הגויים, בשביל להתעלל בהם מבחינת פריצות. אמרו, אם אנו טובעים בים, אנו באים לחיי העולם הבא. שאלו, האם, כיוון שאנחנו יודעים לאיזו מטרה לוקחים אותנו, אם אנחנו נקפוץ לים ונטבע בים, האם נזכה לעולם הבא, או שזה נקרא מאבד עצמו לדעת? דרש להם גדול שבהן, על מאמר הפסוק בתהילים סמך ח', אמר השם, מבשן אשיב,
אשיב ממצולותיין. מה זה מבשן אשיב? מבשן, מבין שיני עריות אשיב. מבשן, כן, מבין, תחלק את האות לשניים, את המילה לשניים. מבין שן, מבין שיני עריות אשיב. גם אם עריות יטרפו אתכם, השם ישיב אותנו ויגאל אותנו. ממצולותיים אשיב אלו שטובעים בים. כיוון ששמעו ילדות כך, אותם בנות שהיו בתוך 400 האלה, שמעו כך שיש להם גן עדן, קפצו כולם ונפלו לים ומסרו את נפשם, בשביל שלא יגיעו לדבר הנורא הזה שלוקחים אותם לשווקים של הגויים. נשאו הבנים, הילדים קל וחומר בעצמן, ומה הללו הבנות שדרכן לכך, כך, ומה הבנות שדרכם כן לעסוק בתחום הזה, ועם כל זה הם לא הסכימו, אלא השליחו את עצמם לים, וכך נהגו לשמור על צניעותם. אנו שאין דרכנו לכך, הפריצות שעושים, מתכוונים לעשות בנו, אין דרכנו לכך, על אחת כמה וכמה, מיד שצריכים למסור את הנפש. מיד קפצו כולם ונפלו לתוך הים, ועליהם הכתוב אומר, זה מה שאומר המזמור בתהילים, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה. תראו מה זה, מסירות נפש שראינו לאורך כל ההיסטוריה, על צניעות, על קדושה, על טהרה, מסירות נפש בשביל לא לחטוא. זה המעלה המיוחדת שיש בעם ישראל. עם ישראל זכו למעלה, למידה הזו שנקראת עם קשה עורף, אבל הקשיות עורף זה לא רק חיסרון, זה גם מעלה. לכן משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא שימחל ויסלח לעם ישראל, כי ידעת שעם ישראל עם כשעורף הוא. לכאורה אתה מביא ראיה שעם כשעורף, אז מה אתה מביא, אתה רוצה ללמד זכות על עם ישראל, ואתה תוך כדי שאתה מלמד זכות, אתה אומר כי עם כשעורף הוא. לכאורה זה לא לימוד זכות, אלא מה לימוד זכות של משה רבנו? עם כשעורף. נכון, יש לו קשות עורף, הוא לא כל כך מקשיב לקיים את מצוותיך, אבל דע לך, הקשות עורף שלהם תלווה אותם במסירות נפש, כאשר הגויים ירצו להעביר אותם על דתם ועל מצוותיך, הם ימסרו את הנפש לקיים את מצוותיך. בואו תראו מה אומרים שוב חכמנו. עוד דבר נוסף, על העניין הזה של חנה ושבעת בניה. מעשה שהביאו לחנה ולשבעת בניה. זה מאמר מפורסם על על על על על הנושא הזה של חנה ושבעת בניה. אפשר לעיין במדרש עשרת הדיברות, וכן באוצר המדרשים של אייזנשטיין, הוצאה חלק ב' עמוד 453. כתוב שם ככה: מעשה שהביאו לחנה ושבעת הבנים שלה, כמה דאנטיוכוס מקדון. הייתה לקמל אחד, והביאו את הבנים שלה, הביאו לפניו את הראשון, אמר לו, פלח לעבודה זרה, תעבוד, השתחווה לפסל, אמר לכתיב בתורה, לא ילך אלוהים אחרים על פניי, מיד אפקו וקטלו, הוציאו אותו והרגו אותו. הייתה להידח לשני, אמרו לה, פלח לעבודה זרה, תעבוד עבודה זרה, אמר לו, כתיב בתורה, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לאדוני לבדו, אני לא יכול להשתחוות לעבודה זרה, אפקו וקטלו. הייתה להידח לשלישי, אמרו לה, פלח לעבודה זרה, תשתחווה לעבודה זרה, תעבוד אותה, אם לא תתמות. אמר לה, הוא כתיב בתורה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אפקו וקטלו. בקיצור, הוציאו את כל שבעת הילדים, את כל הילדים, נשאר הקטן ביותר, הביאו את הקטן, הייתה להידח, אמרו לה, פלח לעבודה זרה, תשתחווה לעבודה זרה. אמר לה, הוא כתיב בתורה, את השם אמרת היום להיות לך אל אלוהים, והשם אמרך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך. כאשר דיבר לך, אומר לו, כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירים אותו באל אחר ולא מחליפים אותו, אלא ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו בשום אומה אחרת. אמר לקיסר, אמר לו הקיסר, תשמע, בכל זאת הוא ראה שזה ילד קטן, מה עכשיו אני ארוג אותו? גם הוא, האכזרי הנורא הזה, רצה לצאת פה ידי חובה בעניין. אמר לו, אני אשלחת, אני אזרק את הגושפנקאי, הכוונה גושפנקאי חותמי, אני אשליך אותו ברצפה, גחין ושקלה, תתכופף ותרים אותו ותביא לי, וככה כולם יראו, כי איך ידלימרו, קבל עליה הורמנה דמלכה, שבני האדם שנמצאים פה יחשבו, בזה שתכופפת להרים, שקיבלת עליך על גזר הדין של המלך.
אמר לי, חבל עליך קיסר, חבל עליך ועל הזמן שלך. ומה על כבוד עצמך, כך, אתה אכפת לך מהכבוד שלך, שלא יזלזלו בך, שגידו, ילד קטן, הנה, הוא לא משתחווה לך ולא שומע בקולך. על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שאני צריך לדאוג. אם אתה על כבודך, אתה מוסר את הנפש. על כבודו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה שאני צריך למסור את נפשי. אפקוהו וקטלוהו, אמרו להו אמא, הבו נהלה ואנשקה, בבקשה את הילד הזה, לפני שאתם הורגים אותו, את הבן הקטן שלי, תביאו אותו אליי, אני רוצה לנשק אותו. ואז הביאו לה את הבן שלה, את יוהלה, הביאו אותה ילד אליה, אמרה לה, לך ואמור לאבוכון אברהם, לכו ותגידו לאביכם אברהם אבינו בשמיים, תגיד לו, סבא אברהם, אתה ערכת מזבח אחד, ואני, אמא שלי, ערכתי שבעה מזבחות. לך בבקשה בשליחות שלי לסבא אברהם, ותגיד לאברהם אבינו, אתה עשית מזבח אחד, עם בן אחד יצחק, אבל אמא שלי עשתה מזבח והקריבה שבעה בנים. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה. יצאה בת קול ואמרה, הם הבנים, שמחה, פסוק בתהילים קי"ג, פסוק ט', כן? הם הבנים, שמחה, הללויה. רבי יהושע בן לוי אומר, שזה מאמר הכתוב בתהילים שקראנו קודם, כי עליך הורגנו כל היום. דהיינו, זה העניין של קידוש השם, שמסרו את נפשם לקדש שם שמיים. מסרו את נפשם לקדש שם שמיים. תראו מה זה, מה ראינו לאורך כל ההיסטוריה. מסירות נפש לקדש שם שמיים. אבל להגיע לדבר הזה, זה תלוי בחינוך. אם כל היום אתה מרגיל את הילד ואתה מחנך אותו, כי עליך הורגנו כל היום, שכל הזמן אתה מוכן לקבל עליך, בשעת קריאת שמע, למסירות נפש על ידי ארבע מיטות, המרובז, זה רמוז בדלת, מה זה האחד שם עוד דלת? מה רמוז כאן? שאתם מוכנים לקבל על עצמכם, כן, לקבל על עצמנו, אפילו לקבל ארבע מיטות בדין, למען ייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו אומרים, השם אלוקנו, השם אחד. בואו נביא עוד דוגמה מהדורות האחרונים. אני רוצה להביא לכם סיפור מרבי יעקב אבו חצירה עליו השלום. רבי יעקב אבו חצירה, אביר הרועים, שהיה גאון עולם, אי אפשר לתאר את גודל חוכמתו וגודל תורתו וגודל הידע שלו בתורה, בנגלה ובנסתר. מי שרוצה לראות את הנגלה ואת הידע שלו בנגלה, יכול לראות את הספר שלו, יראו משפטיך ליעקב. שם אתה רואה פסקים ופסקים והכרעות בלמדנות ובעמקות ובהיקף עצום. אתה רוצה לראות את תורת הנסתר, כל הספרים שלו, של רבי יעקב אבו חצירה, כולם עוסקים בתורת הנסתר, בפנימיות של התורה. לכן הוא היה כולו מלא וקדוש בתורה, אבל הוא זכה להתקדש בקדושת התורה, שהרבה ניסים ומופתים נעשים. היה כמלאך השם עלי אדמות. מלאך השם עלי אדמות. מסופר עליו שפעם אחת הגיע רבי יעקב אבו חצירה לעיר פס, העיר פס שנמצאת במרוקו. כשהגיע לשם, התארח אצל איזה בעל בית אחד יום שישי. הגיע התארח אצלו ביום שישי בעיר פס. כמובן שאותו בעל הבית שמח שמחה גדולה שהנה הגיע אליו אביר הרועים רבי יעקב אבו חצירה. צריכים להבין שאז בזמנם לא היו נוסעים ברכבות, ולא במטוסים, ולא במכוניות, אלא רוכבים על חמורים, והדרכים לא היו דרכים סלולות של כבישים וכדומה, אלא נוסעים בנהרים, נוסעים במדברות, בפרט רבי יעקב, מאיפה הוא הגיע? הוא היה גר בתפלילת, הוא היה גר בסהרה המרוקאית, כן? למטה למטה, מחוז תפלילת, ומשם להגיע עד פס, זה היה צריך לעבור מדברות, ולעבור הרים וגבעות, עד שלהגיע לפס, זה דרך ארוכה. אז הגיע יום שישי, ואז הוא התארח אצל אותו אדם, ואותו עשיר שקיבל אותו באהבה. בעלת הבית שהיא הייתה תרודה להכין סעודת שבת כראוי לתלמיד חכם הגדול שבא אליה, אז היא לא יכלה לטפל בדברים אחרים. ורבי יעקב, הוא רצה שחפשו לו את בגדיו, שיהיה לו בגדים אחרים, כי הוא היה הרי, הבגדים שלו היו בגדים כבר מלוכלכים, שצריכים לחבס אותם, והוא צריך לבוש בגדים אחרים בכבוד שבת. אז הוא הוריד את הגלימה שלו, וצריך לחבל, נתן אותה לבעל הבית שיחבס לו אותה. ואז בעלת הבית שראתה שהיא לא יכולה, אין לה זמן ופנאי לחבס את הגלימה, כי היא תרודה להכין סעודת שבת, היא נתנה לשכנה שלה שהיא תחבס לה
את תחבס את הבגד של הצדיק. ואז היא לקחה את הבגד של הצדיק, לחבס אותו. כשהיא לקחה אותו לחבס אותו, היא ראתה שבבגד שם היו קצת כמה זבובים, כמה בעלי, אני יודע מה, בעלי כנף, קינים כאלה, שהרי הוא היה רוכב על החמור, כפי שאמרתי, והולך במדברות, אז קרה שיש בבגד דברים כאלה. ואותה אישה הייתה אסטניסטית כזאת, והיא נגעלה מאותם קינים שהיו שם בבגד, והיא זרקה את הבגד בביזיון, ודיברה ואמרה מילים לא יפות על החכם, כביכול הבגד שלו לא נמצא בנקיות וכו' וכו'. ואז מה שקרה לה, באותו הרגע איך שזלזלה בכבודו של הרב רבי יעקב, כן, נכנסה ברוח שטות והתחילה להשתגע, לאבד את הראש ואת השכל. לא הבינה, בעלה הגיע, רואה את אשתו משוגעת לגמרי, ולא הבינו מה צריך לעשות. מה עשו? ככה מובא בספר מעשי ניסים, לקחו אותה לקברה של סוליקה הצדקת, שנקראת בשפת העם, לא לסוליקה, אבל היא שמה סוליקה לבית חג'ואל. ואנחנו תכף נראה מי הייתה סוליקה לבית חג'ואל. אבל לקחו אותה לשם, כי היה מקובל בפס, ועד היום זה מקובל, שכאשר האדם יש לו מצוקה, כאשר האדם יש לו צרה, כאשר האדם יש לו בעיה בביתו, והיו הולכים לסוליקה הצדקת. והיה ידוע המפורסם הדבר, שכיוון שסוליקה הצדקת מסוגל לקיבול תפילות, והרבה אנשים ראו ישועות גדולות בקברה, בפרט שהיא קבורה ליד שני צדיקים חכמים גדולים מאוד, מצד אחד רבי יהודה אבן עטר עליו השלום, מצד שני רבי אבנר הצרפתי, והיא קבורה בתווך בין שניהם, בין רבי יהודה אבן עטר ולבין רבי אבנר הצרפתי. ואז הכוח התפילה שם הוא כוח עצום. לקחו את אותה אישה ושמו אותה בחדר שסוליקה הצדקת וסגרו את הדלת. ואז אמרו לרבי יעקב שאשתו של הבן אדם הזה, הוא בא מסכן לבקש שהרב יברך אותה, הוא לא ידע מה הסיפור. ואז הרב כשראה אותו והראה שהוא מצטער שאשתו חולה, שהשתפשה דעתה עליה ולקחו אותה לקברה של סוליקה הצדקת, אמר לו, מה אני עושה לאשתי, לא יודע מה קרה לה. אמר לו, אתה יודע מה הבעיה של אשתך? שהיא דיברה לא יפה וכללה שלא כדין. מי ביקש ממנה לחבס את הבגד? אם היא לא הייתה רוצה ולא בשמחה, שלא הייתה צריכה לחבס. אבל אם כבר חיפשה, אז היא צריכה לנהוג בדרך ארץ וצריכה לייקר תמיד החכמים ולא לזלזל בהם, לא לדבר בצורה הזו. אם היא תקבל על עצמה ותתחל הרת, אז זה אני מוחל לה וסולח לה. כמובן שבעל הבית שם ברכה ונפל על הרצפה, שהרב יסלח לה ומחל לה, אמר לכו לסוליקה הצדקת שם, תפתחו את הדלת של החדר שלה, אז כנראה היה שם איזה חדר סביב הציון, ואז אתם תמצאו אותה שהיא בריאה ושלמה. באמת פתחו את הדלת, מצאו אותה שהיא ישנה. איך שהיא התעוררה, לא הבינה מה היא עושה בקבר סוליקה הצדקת, ויום שישי היום, אז החזירו אותה ואמרו לה, תשמעי מה שהיה והיה, כמובן היא הצטערה וביקשה מחילה גדולה וכו' וכו'. אבל מזה להבין כמה צריך לזהר בכבודם של תלמידי חכמים ובכבודה של תורה. אבל אני על הדרך כאן רוצה להזכיר את סוליקה הצדקת. כפי שאמרתי, שלקחו, היה אז נהוג שכאשר האדם יש לו מצוקה ויש לו איסורים ויש לו בעיות, הולך לקברה של סוליקה הצדקת. מי זאת הייתה אותה סוליקה הצדקת? ובכן, סוליקה הצדקת, כפי שמובא הסיפור שלה בהרבה מקומות, הרבה מקורות יש לסיפור שלה, והסיפור שלה מופיע בספר מלכי רבנן לרבי יוסף בן נעים, שהוא כותב שם את הסיפור באופן מאוד מאוד מרגש. אני אספר אותו בקיצור, אבל הסיפור שם מאוד מאוד ככה רחב. מה היה איתה? היא הייתה נערה צעירה בת 17 שנה, שהיא הייתה גרה בעיר טנג'ר. העיר טנג'ר היא עיר צפונית, היא נמצאת בסמוך למדינת ספרד, וכן, ממש בצפון, צפון מרוקו, העיר טנג'ר, שזאת העיר הגובלת ממש עם ספרד, ומה שיש ביניהם זה מצרי גיברלטר, בין טנג'ר לבין ספרד. ושם בעיר הזאת נולדה אותה סוליקה, סוליקה הזאת עם משפחת חג'ואל. והיא גדלה בבית אביה, והייתה יפת תואר עד מאוד. כן? ועל זה נאמר כל כבודה בת מלך פנימה. אז במרוקו בכלל היה נהוג שבנות ישראל שהיו מגיעות לגיל מסוים והיו שומרים עליהם, אתם יודעים שלא שולחים אותם אפילו לבתי ספר, מרוב שפחדו על בנותיהם. היו הרבה מהבנות, לא, לא כמו באירופה למשל, היה בית יעקב, שרה שנירר וכו' וכו'. במרוקו ההשכלה היא פגעה הרבה פחות, הרבה פחות, רק בשנים האחרונות תנועת ההשכלה חדרה
והאליאנס ואחרים חדרו למרוקו, אבל לפני כן שמרו על בנות ישראל ולא יצאו לא לבית יעקב, לא ללכו ולא נלכה. לא היה שום דבר. לכל בת אלא הייתה בית יעקב הפרטי שלה אצל אמא שלה. שם היא התחנכה ושם היא גדלה לצניעות ויראת שמיים. היו לומדים מקצוע והיו עוזרות להחזיק את הבית של תורה, והבעלים היו תלמידי חכמים ויושבים ועוסקים בתורה, והבית הייתה צנועה וחסודה. כך שההשכלה לא פגעה בכלל אז באותה תקופה במרוקו, וכולם היו ממש צדיקים וחסידים ויראי אלוקים. מי שרואה תמונות של האנשים של פעם, איזה כיסוי ראש היה, איזה מלבושים צנועים היה, וכל הגברים היו כולם עם פאות ועם זקן ועם כיסוי ראש, איזה צדיקים, איזה חסידים. כי פעם, כפי שאמרתי, ההשכלה לא פגעה, לא שיגעה אותם, לא דרדרה אותם. גם הלבוש היה לבוש מסורתי, הג'לביה המסורתית, הכובע המסורתי, שמרו על עצמם בקדושה וטהרה. אז גם סוליקה הזאת, סוליקה הצדקת, כן, היא הייתה, כפי שאמרתי, צנועה בתוך ביתה. כל כבודה בת מלך פנימה, כך זכו לקיים באותם הזמנים. ולא היו נותנים לבנות לצאת החוצה. למה? כי חששו מערבים שישימו עיניהם בבנות ישראל, יכולים לחטוף אותם, יכולים לבקש את ידיהם, ואז הם מתחילות סכסוכים וכדומה, לכן שמרו עליהם. אבל יום אחד עבר איזה שם השכן וראה את סוליקה שנמצאת בחצר שם, וראה את, יופיה הרב, והוא רצה, השתגע, הוא רצה רק אותה. ואז הוא בא עם משפחתו לבקש את ידה. ברגע שהם הבינו, המשפחה, שהם רוצים את סוליקה לקחת את ידה, הם שלחו אותה מהבית. שלחו אותה מהבית ולא הסכימו בשום פנים ואופן שהמוסלמי הזה ייקח את הבת שלהם. אני אתן עוד הקדמה, שאותה סוליקה לא רק שהייתה יפה תואר, כי גודל היפה תואר שהיה בה, היא הייתה צדקת ויראת אלוקים. איך אומר הפסוק? הפסוק אומר, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל. שואלים שאלה, אם שקר החן והבל היופי, רק אישה יראת השם היא תתהלל, למה התורה מתארת שרחל אמנו הייתה יפה תואר ויפת מראה, שרבקה אמנו יפה תואר ויפת מראה, ששרה אמנו גם כן יפה תואר ויפת מראה? אתה אומר, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתהלל, למה אתה משבח את היופי? אומר, התשובה היא, הנה חינמי, אישה שהיא לא יפה תואר ולא טובת מראה ויראת השם, בסדר, אבל מה ריבו אותה? מה החידוש? זה שיראת השמיים, אבל אין לה יופי ואין לה שום דבר והיא מכוערת, אז בסדר, אז, אוקיי, אז יראת שמיים, יש לה ברירה, מה יש לה לעשות? אבל אישה שיש לה יפה תואר ויפת מראה ולכאורה יש לה נתונים של יצר הרע, ואם כל זה יראת השם, היא תתהלל. זה השבח הכי גדול שיכולים לתת לה, שאם כל זה שיש לה כלים, שיפת תואר ויפת מראה, ואם כל זה היא צנועה וחסודה ויראת אלוקים, היא תתהלל. כזאת הייתה אותה סוליקה, שהייתה יפת תואר ויפת מראה עד מאוד, ואם כל זה הייתה יראת השם. יראת השם צנועה וחסודה, אבל בצורה אמיתית. ולא בגלל שגדלו בבית כזה, אז ממילא היא נהגה בצניעות ויראת שמיים, אלא הייתה משכלת והייתה חכמה, ואהבה את השם בכל לבבה ובכל נפשה. ברגע שאותו מוסלמי, אבל פי שהיה עשיר והיה לו את היכולות ולו את הכוחות, ובא עם משפחתו וחמולה גדולה לבקש את ידה, היא ברכה כל עוד נפשה בה בשביל שלא טיפול בחלקו. אבל אותו מוסלמי בשום פנים ואופן לא הסכים לוותר, ואז העליל עלילה על סוליקה, שסוליקה למעשה התאסלמה, וכיוון שהתאסלמה אזי היא מחויבת לשמור על דת האסלאם. ככה במרוקו לא חייבים להיות מוסלמי. אם אתה יהודי, אתה לא חייב להיות מוסלמי ואתה תחיה בסדר. אבל אם יהודי יתאסלם ועזב את האסלאם וחזר להיות יהודי, אחד כזה חייב מיתה. ולכן העלילו לו עלילה שאותה, שסוליקה היא הסכימה להתאסלם, ואחר כך היא בגדה באסלאם. ואז הוציאו עליה פסק דין של מוות. אבל איפה ימצאו אותה? הרי היא ברחה. מה עשו? תפסו את אמא שלה. תפסו את אמא שלה בבית הסוהר. עד שתבוא היא. הבינה סוליקה שאם היא תשאיר את אמא שלה בבית הסוהר, אמא שלה לא תשרוד. יענו אותה, יסרו אותה, ולא מגיע לה. מיד היא התייצבה ובאה לפניהם. וככה שחררו את האמא, והיא נכנסה לבית הסוהר במקום האמא שלה. ואז
סוליקה, אמרו לה, איך יכול להיות שאת קיבלת עליך את דת האסלאם ואת לא מאמינה, ועד עכשיו חוזרת בך. אם את רוצה, תתאסלמי מחדש ותתחתני עם הגוי הזה. והיא לא הסכימה בשום פנים ואופן. על זה נאמר הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום. אתם רואים, מצד אחד ראינו גדולי עולם כמו רבי עקיבא, ראינו גדולי עולם כמו חנה ושבעת בניה, וראינו דוגמאות כאלו כמו אותם 400 ילדים שהיו באונייה שהבאתי לכם קודם לכן. והנה תראו דוגמה קלאסית של אותה בת ישראל שהייתה במרוקו, לכאורה גדלה בבית פשוט, בבית של בית יהודי פשוט, לא התחנכה בשום מסגרת של לימודים כאלו או אחרות, אבל היה לה מסירות נפש למען תורה ויראת שמיים. עם כל היופי הרב שלה, ולכאורה אפשר לשחד אותה בממון, בכסף, שום דבר לא עזר לה. היא לא הסכימה בשום פנים ואופן להמיר את דתה. מיד שלחו אותה לאיפה מושב המלך, בכדי להוציא את פסק דינה למיטה, כי זה היה החוק. ואז היא הגיעה לפס, והייתה עצורה בבית הסוהר בפס. ואז ראה אותה הבן של המשה, לבן של המלך של אותו הזמן, וראה את יופי הרב, ואמר חבל שיהרגו את סוליקה, חבל שיהרגו אותה. ולכן הוא היה מוכן למסור את נפשו שהיא תבוא. וישב איתה בבית הסוהר, אמר לה תקשיבי טוב, אני נסיך, תעזבי את הדת היהודית, בואי תתאסלמי, תחזרי לאסלאם, תתחתני איתי ואני אעשה אותך מלכה. ואותה סוליקה הצדקת עמדה בניסיון הגדול, עמדה בניסיון הגדול, אף על פי שדיברו שם עם אחד הרבנים שיבוא לנסות לשכנע אותה לדבר על ליבה. כשבא אליה היא אמרה לו בבכי ובדמעות, הייתכן שאני אבגוד בעמי, במולדתי, אבגוד בדתי, אבגוד בצניעותי, בשום פנים ואופן. הרב התרגש כל כך והתפעל כל כך, הרב הישיש שבא לבקר אותה וברך אותה בכל הברכות שבעולם בצדקת הזאת, אותה סוליקה. ואז גזרו את דינה שהיא תצא להורג, היא תצא להורג. ואז מביא שם בספר מלכי רבנן שערב הוצאתה להורג היא ידעה שיערפו את ראשה בכיכר העיר, שכולם יראו איך שעורפים את ראשה. היא פחדה שכאשר יגררו את גופתה, שם חס ושלום יתגלה גופה ואז יהיה פריצות. היא ביקשה סיכות, ואז לא הבינו משמע צריך סיכות, אבל היא ידעה למה היא צריכה את הסיכות. היא לקחה את הסיכות לתפור את הבגד שלה לגופה, שגם כאשר יגררו את גופה לא יישאר חס ושלום בעיה של פריצות, שיתגלה גופה לעיני הכל, לעיני הציבור. תראו מה זה צדקת, תפרה את גופה, את הבגד שלה לגופה, ועל כל תפר ותפר הייתה זועקת ואומרת שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד. וככה היא יצאה ומתה על קידוש השם. בסופו של דבר, כאשר קבעו את גופה של סוליקה הצדקת ונקברה, נהפך להיות המקום הזה תל של פיות. כל מי שהיה לו צרה ומצוקה היה בא להתפלל על ציונה של סוליקה הצדקת. וכתוב שהקבר שלה היום, מה שנמצא בפס, זה לא הקבר האורגינל. הקבר האורגינל שלה היה במקום אחר. ואז המלכות רצו להעביר את הקבר שלה יחד עם עוד קברים, להעביר אותן לבית העלמין הזה של פס. ואז כשפתחו את הקבר שלה ועלה כמו ריח חמור, ריח גן עדן מקברה, והוציאו את גופה וקברו אותה בעיר פס, איפה שהיא קבורה היום, איפה שכולם הולכים להתפלל בפס, שם הקברה של סוליקה הצדקת, ליד רבי יהודה בן עטר וליד קברו של רבי אבנר הצרפתי. והתפילות שם, כפי שאמרתי, מסוגלות לעלות לפני השם יתברך. תראו מה זה מסירות נפש של בנות ישראל, מסירות נפש של גדולי ישראל, למען רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא קידוש השם. אשרי האדם שזוכה למסור את הנפש למען שמו יתברך, לקיים את מצוותיו וללמוד מגדולי העולם, מגדולי ישראל, כמו רבי עקיבא, שהוא זה אשר לימד אותנו מה זה נקרא, כי עליך הורגנו כל היום, עליך הורגנו כל היום, שכל הזמן אנחנו חושבים ללא הפסקה, בוקר וערב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. ברוכים תהיו, חזקו ואינו.

זה עמוד קוף סמך בית בן יעקב, שלוש שורות מהתחילת העמוד. אמר רב הונא, אמר רב. כן, שבוע שעבר דיברנו על החשיבות שאדם שיהיה לו קרקע ובית. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב הונא, אמר רב, כל עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. מה מדבר איתנו? הדרכים והנהגות של אדם שחפץ בחוכמת התורה, תלמיד חכם, רוצה קרבת אלוקים. אז גמרא אומרת, בקום מגורים שלו צריך להיות בעיר שיש בה ירקות. כמו שאנחנו יודעים, בזמנם לא היה כמו בימינו לשנע מאכלים ממקום למקום. גורים בעיר מסוימת, אין גידולים, אין ירקות. לא אוכלים ירקות. מה שאומר הבן איש חי, לא היה אתרוג בכל בגדד, היה רק אתרוג אחד. כל בגדד, 300,000 איש, היה רק אתרוג אחד. כולם מנענים על אתרוג אחד. למוצא יום טוב ראשון אומר, אני אקמה ספוג. לא מגדלים, אין. אין לשנע, זה לא כמו היום. יש לנו את המטוסים, יש לנו תחבורה, יש רכבות, יש אוניות, אוניות מסע. אז הגמרא אומרת, כל עיר שאין בה ירק, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. אומר רש"י, למה? לפי שהירק טוב למאכל וניקח בזול, ויכול לעסוק בתורה. הוא צריך חיי מחיה זולים, צריך לעסוק בתורה, תורה הדרך שלה. ראשיתך מצער, חריתך ישגה מאוד. חייב ללמוד תורה מתוך העוני בהתחלה. אין אחד שלא למד תורה מתוך העוני. כל לומד תורה מתוך העוני, סופו לקיימה מעושר. אבל כולם לומדו מתוך עוני. ההתחלה חייב להיות מתוך עוני. אז לכן הוא צריך מחיה זולה. אז מה זה מחיה זולה? הוא צריך ירקות. ירקות זה דבר זול ודבר בריא. הוא יכול לחיות על ירקות, במקום לאכול בשר, לאכול דגים, לאכול גבינות. לקנה לבית ירקות, כל מי יעשה סלט עם גבינה, סלט עם אשל, סלט עם זה. הוא יאכל ירקות וילמד תורה. שואלת הגמרא, לממרא דירק מעליה, מה אתה רוצה להגיד לי ירקות זה בריא לגוף? והתניא, שלושה מרבים את הזבל וכופים את הקומה ונוטל אחד מחמש בו ממאור עיניו של אדם, ואלו הם פת כבר ושיחה חדש וירק. איך אתה אומר לי שירקות זה דבר בריא? הרי יש ברייתא שאומרת לנו שירקות מזיקים לגוף האדם, הם מרבים את הפסולת בגוף. כל אדם צריך לצאת לפסולת, כל אדם צריך לצאת לפסולת, זה מראה שמשהו לא בסדר איתו. הרמב״ם אומר לו, התפנה לשחרית וערבית. פעמיים ביום צץ לשירותים. אם הוא יוצא כל חצי שעה, שעה לשירותים, אז הוא לא בסדר איתו. יש לו בעיה במעיים. והגמרא אומרת גם כן, כופפים את הקומה. מה זה כופפים את הקומה? חלש, כמו חלש. הוא רוצה לישון, רוצה ליפול למיטה, כל הקומה נרדם. מי גורם לזה? הוא אומר, הגמרא ירקות. דבר שלישי, נוטה לאחד מחמש בעוד מאורנה של אדם. מוריד לו את כושר הראייה. אז איך אתה אומר לי שירקות זה טוב לתלמיד חכם ויוכל? עונה הגמרא לה קשיא, אה בתרומה וקרטיה בשער ירקה. דיברנו על ירקות, שומים, וקרטיה, זה דבר בריא לגוף האדם. שער ירקות באמת לא בריאים. אז אם התלמיד חכם יש שום, ויש קרטיה בעיר שלו, שיגור שם. אומר רש"י, לה ממש בשום, ונראה בעיניי, אומר רש"י, דתרומה וקרטיה מעלה. ואחי תניא בבא קמא, חמישה דברים נאמרו בשום, מזביע, משכין, מציל פנים, מרבה את הזרע ורוג את הקינה שבמעין. אומר רש"י, כן, כך כתוב בגמרא בבא קמא, שלשום יש תכונות מעולות. חמש דברים הגמרא אומרת, ויש

הוא אף מוציא את הקנאה ומכניס אהבה. שישה דברים נאמרו בשם. רבנו רבי נחמן ברסלב בספר מידות פסק גם את הדבר השישי. מי שחסר לו אהבה לאנשים שיכול הרבה שום. אנשים יתרחקו מהם, אז לא. לא מריבות איתו. אומר רבי נחמן, אם אדם חסר לו אהבה לאנשים, הוא שונא אנשים. כועס על אנשים, תאכל הרבה שום. שום מוציא את הקנאה, כל השנאה באה מקנאה. למה יש שנאה בעולם? רק מקנאה. הכל קנאה תשמרעו, כך אומר רב שלמה המלך. אותו בן אדם שונא מישהו, למה הוא שונא אותו? כי הוא מקנא בו. למה יש לו זה וליין? למה יש לו זה ליין? כל השנאה התשתית שלה זה קנאה. אז אומרת הגמרא, לשום יש חמישה תכונות. קודם כל הוא משביע, משחין, מחמם את גוף האדם. הוא יהיה לו קר, קודם קר לו, קר לו. איזה קר לי, מה אתה מדליק עם הסגן? תדליק עם זה. יאכל שום, יהיה לו חם. מסביע, משחין. גמרא אומרת, הורי קינה בבני מעיים. יש לו חיידקים, בקטריות, לא צריך אנטיביוטיקה. תאכל שום, שום יאון כל הבקטריות. הורי קינה בבני מעיים. הוא מרבה את הזרע. מכניס אהבה, מוציא קינה. עובד על הנשמה גם, על הרגש. על השום. זאת אומרת, השום הוא טוב, שאר הירקות לא בריאים לגוף האדם. ככה באמת. אז אם כן אומרת הגמרא, לכן תלמיד חכם לא רשאי לגור, אלא עמיר שבירק, איזה ירק, השום והקרטק. כל זה מלמעלה. איך אומרים? פשטות הדברים. בין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל בדרך שהגמרא לא דיברה איתנו רק על תזונה. כל הגמרא זה לנשמה, כל הגמרא, תפקיד שלה זה רק לנשמה. אז תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, בגרשון חנוך מהניק, בספר סוד ישרים, הוא אומר, הגמרא מזה לנו רמז. מכל עיר שאין בה ירק, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוך. הוא אומר, מה זה ירק? ירק שונה מן האילן. ירק יש לו כל מיני התחדשות. גם שותה מלפונים, שלושה אם לא יקטוף אותם, מטלעים. אללה, עוד פעם מחדש, מחדש. אומר ככה, כל מיני תלמיד חכם צריך להיות בהתחדשות. הוא אומר, יאללה, אני לומד בכל אל, טוב לי, ברוך השם, לומד את הגמרא שלי, לומד את ההלכה שלי, לומד, יש לי את התפילות שלי. תחדש, תחדש. תעשה ברכת מזון קצת אחרת. כלומר, אותו ברכת מזון, תעשה קצת אחרת. תעשה אשר יצא קצת אחרת. קצת יותר עם בשירים, שמחה, התבוננות יותר. אז אומר הרב, בגרשון חנוך מעניק, הוא כותב כך, אומר הרב, אומר הרב, יש לומר, כל עיר שאין בה ירק, אין תלמיד חכם, מה שלדעו בתוכה רמזו לנו, שתלמיד חכם, אף שיש בו כמה דברי תורה בקביעות, וכל זאת צריך להשתוקק תמיד, להוסיף ולהתחדש. ושמשלו זה לתלמידי חכמים לדגים שבים, מדגים אף שהם תמיד במים, מכל מקום כיורדים גשמים, שואפים מגשמים, כל טיפה הם קופצים אליה. חסר לך מים? התחדשו, טיפה חדשה, טיפה חדשה. כך צריך לתלמיד חכם להשתוקק תמיד, ולשאוף התחדשות בדברי תורה. ובלתי הסתפק עצום בדברי תורה נמצא בקביעות. וזה שאמרו, אתרוג שווה לאילן ולירק, שיש בו שתי המעלות, כלומר, שרומז על עולם התיקון בתכלית השלימות. שלכל נפש מישראל שתי המעלות, שיהיה בו דברי תורה בקביעות כאילן, הוא יכול לא להסתפק עזו בדברי תורה, אלא יבקש וחפש עוד השפה וישתוקק ליותר התחדשות. אומר, אתה רוצה להיות תמיד חכם? אתה רוצה לדבק בשם? תעשה חשבון נפש. תמיד תעשה בדק בית. מה שאומר בעל אבני שכר על הפרשה שלנו, שופטים ושוטרים תיתן לך, אתה תהיה השופט שלך. אתה תהיה השוטר של חומר בני שחר, בחיים לא ידונו אותך בשמיים. תהיה שופט של עצמך. מה זה, איך התפללתי היום? גוע נפש, כל התפילה חשבתי על הברקסים באוטו, אם אני אחליף אותם או לא אחליף אותם. זה מה שאני אומר לתפילה, ברקסים, ברקסים. אני שופט את עצמי. אני מעניש את עצמי. זה 20 שקל, רק לקניקיות עכשיו. לא ידונו אותך בחיים בשמיים, שום עבירה. ברוך השם עולם רבתי בן אדם היום. צעקתי עליו בעבודה, למה נגע לי בקוסטה שלי, למה נגע לי בקוסטה שלי בלי בקש רשות. מה איזה רוחוש אני צעקתי עליו מסכן, איך הוא נבהל. ממש עולם, אני שופט עצמי, אני דן את עצמי.
שתי פרקי תהילים לפני מנחה אני נותן לך היום, בוא נשאול. אומר רבי סחר מרומינוב, כל פעם שאתה תשפוט עצמך ותהיה שוטר לעצמך, שום פעם באף פעם בשמיים לא ידברו איתך. הוא אומר רבי סחר הקדוש, הוא אומר ככה, וזהו שבתחילת אלול קוראים תמיד סדר שופטים ושוטרים. למה? אני לא רוצה לשפוט אותך, אומר השם, כי אם אני אשפוט אותך הלך עליך, הלך עליך, אם תדן אותי כמעל עליי, אוי עלי, עלה עליי, לא ישאר ממני מאומה. לכן שפוט עצמך אתה. וזהו שחייב להושיב שופט ושוטר, ושוטר שישיב האדם שוטר את אשר יעניש, מזדמן אשר יסתכל בעיניו בדבר אסור, או ידבר בפיו את אשר לא ירצה להשם. היי, כמה לשון הרע דיברתי, וואי, וואי, שם, כמה. שמנו באוכל, וואי, וואי, כמה דיברנו על זה, ודיברנו על זה, וואי, וואי, השם לא שמתי לב בכלל שזה לילול, לשון הרע. אני כונס את עצמי, השם. אני שופט עצמי. אני כונס את עצמי. מה כונס את עצמי? בנוש העולם, אם אני בא לבית, עושה ספונג'ה וכלים לאשתי, עושה לחייסן. נשבי במקום, נשבי בזה, אני עושה ספונג'ה וכלים. כונס את עצמי. אז אומר הרב, ואם ידבן אשר יסתכל בעיניו בדבר האסור, ידבר בפיו השם, לא ירצה להשם, יקבל עצמו עונש. אין בממון לצדקה, אין בגוף, בסיגוף. כמו שנהגו תלמידי הרמק, רבי משה קורדובר, וזה עיקר גדול לתשובה. קרא מהבני שחר. שבזה רווח עצום, תדעו לכם, רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן. בתורת הדבר, כל פעם, כל עבירה שתעשה בעולם, תרצח בן אדם. אתה שפט את עצמך, בשמיים לא שופטים אותך. רצחת 1,000 בני אדם. אתה שפט את עצמך, בשמיים לא שופטים אותך. יש כלל, יש דין למטה, אין דין למעלה. כל עבירה בעולם שאתה עשית, לא משנה מה. נהגת קלות ראש עם איזה אישה, צחקת, מה זה, אני נוהג קלות ראש, תורה חזל אמור, אל תרבה שיחה עם האישה, אשתו אמור, כל וחומר שאת חברו, מה זה, אני כונס את עצמי, השם. אני כונס את עצמי, מה אתה כונס את עצמך? שם 100 שקל בצדקה, 100 שקל על הקניקיות, 100 שקל למבורגרים. אני כונס את עצמי, השם. אז אומר רבי נחמן הקדוש, וזהו מלך במשפט יעמיד הארץ. היינו שישפוט האדם את כל עסקה, כמו שכתוב, יחלקל דברו במשפט. היינו שישפוט וידון את עצמו על כל עסקה, וזה ישים עליו כל הפחדים. אז שום דבר בעולם לא יכול להפחיד אותך. שום עונש בתורה כבר לא יכול להפחיד אותך. למה? כי אתה כבר דנת את עצמך. ואומר הרב, כי כשאין אדם דן ושופט עצמו, אז דנים ושופטים למטה, יש דין למעלה. וכששופטים את האדם במשפט של למעלה, הדין יתלבש בכל הדברים. וכל הדברים נעשים שלוחים למקום, לעשות בזה יש משפט. ככתוב, למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. אם אתה לא שופט עצמך, אז כל עבירה שאתה עשית שופטים אותך בשמיים. ושופטים אותך, כולם מתגייסים להעניש אותך. האבנים, הבורות, המערות, השיחין, הקוצים, הברקנים, הזכוכיות, כולם מתגייסים, מחפשים איפה אתה נמצא בסביבה שלהם להעניש אותך. פתאום אתה לא אומר, למה כי נכנסת עם האוטו בתוך המדרכה? למה? הגלגלים שלך רוצים להעניש אותך. למשפט עמדו היום כי הכל עבדך. אם שתופתים אותך בשמיים, הכל מתגייס נגדך. אתה לא מבין למה לא נוח לך בכיסא. בעבודה, אדם אומר לך נוח, הכיסא עושה לך לא נוח, כי הכיסא יתגייס לגבות ממך גם כן במשפט, כי ישפטו אותך בשמיים. אבל אם אתה לא שופט, אם אתה שופט עצמך, אי אפשר בשם לשפוט אותך. ואז כולם נעשים עבדים לעשות דין בזה אדם. וכששופט אדם את עצמו ויש דין למטה, אומר רבנו הקדוש, אין דין למעלה. ואז אין היראה מתלבש בשום דבר לעורר את האדם, כי הוא בעצמו מתעורר. וזהו, ושם דרך הרינו באש האלוקים. תושק, מה? מי ששם מרחותיו בעולם הזה, מה זה שם מרחותיו? המשפטים אשר תשים לפניהם, הוא שופט את עצמו. הוא שופט את עצמו. היינו ששופט אורחותיו, מושמה ואלה המשפטים, על ידי זה הרינו באש האלוקים. אני מושיע אותך מהדינים, יש האלוקים מהדינים שלמעלה. למה? כי אתה שפט את עצמך. לכן, כל הזמן אדם מתחדש, לא, מה נעשה?
חדש רגע, עשיתי פה לא בסדר, אני דן את עצמי, אני שופע את עצמי. אני אעשה חצי שעה זוהר בחצות לילה היום. חפר על זה השם. אני אעשה חצי שעה זוהר היום. כמו שעולם, היום עשיתי הרבה צרות לך, עשיתי לך הרבה בעיות השם, הרבה בלבולי מוח בלבלתי לך, אני עושה, שופע את עצמי. מה אתה שופע את עצמך? אני מקבל עצמי ריבונו שעולם, עשות לך איזה עוד לימוד רבע שעה, עוד לימוד 10 דקות, ספר הבא השם טוב, סיפור צדיקים. אז אומר רב, שאתה שופע את עצמך, אף אחד בשם לא יכול לשפוט אותך. ואומר רבנו הרמב״ם, וזהו שכתוב, צדק, צדק, תרדוף, למען תחיה. אומר רבנו הרמב״ן, אמרו, צדק זה מידת דינו של העולם. כתיב בתרי, למען תחיה. אם תדין את עצמך, תחיה. ואם לא, הוא ידון עליך. תרדוף אתה את הצדק, אתה תרדוף. אתה תדון את עצמך, אומר השם. שופטים ושוטרים ניתן לך. אתה תהיה השופט של עצמך. אתה תהיה השוטר של עצמך. קורא זה רק על עצמך. על אחרים, רק העין טובה. רק הזכות עליהם. כל השפיטה רק על עצמך. מה שאומר רבנו חזון איש. אדם ירא שמיים, אומר רבנו חזון איש. משתמש בשתי הופכים. מה זה שתי הופכים? אומר הרב. כי תפנוקי הנפש מפנקים את בעליהם להיות משמש בשתי הופכים בנושא אחד. להיות מאשים את עצמו על כל שעל של חסרון השלמות, ומזכה את חברו זכות גמורה ומוחלטת, אף אם כעבותו תעגלה חטאיו. מה החבר שלך עשה לך? קבעת איתו בשתיים בצהריים, בשיא השחור, בשיא הזה, מה אני מגיע? לא הגיע. זאת אומרת, למה לא הבאת? וואי, שכחתי ממך. דלדו לקו זכות. צעק עליך על יד כל הקליינטים. דלדו לקו זכות. בסכן. אף כי עבותו דעגלה חטב. אפילו עשה חטא כנגדך כמו הקשרים של העגלה. את עצמך תאשים על כל חסרון השלמות. לאחרים, רק תדמו אותם לקו זכות. אז את עצמך תשפוט, עצמך אל תקל על עצמך. וזה אומר על שלך הקדוש, אלוהים ניצב בעדת אל. הוא אומר על שלך, עדת אל היינו דיינים, שעל ידם נמנע בדין של מעלה מלפעול, כי כשיש דין למטה אין דין למעלה. התייחסו אל שם אל, הזועם, הוא מונע הדין והרוגז מידת הדין העליון. וזה אמר אלוהים אשר הוא דין, ניצב ומתעכב מלפעול, מבחינת מידתו בשביל עדת אל, בשביל הדיינים הנקראים אל, שמציבים אותו, מעכבים אותו מלפעול דין. יש דיין שפט אותך, אלוהים כבר לא יכול לשפוט אותך. הסיפור המפורסם על רבי יוסף סירקי, שבח, והחתן שלו היה רבי דוד סגל, התז. כשהוא התחתן עם הבת שלו, התז, אז הוא התחייב לו הרבח שכל יום ייתן לו ארוחה בשרית. כל יום ייתן לו ארוחה בשרית, הוא רק ככה, שוארמה. ויום אחד נתן לו לאכול חלבי. וטבע אותו לבית הדין. אתה טבע אותו תחמיף. ואתה התחייבת לי בלידוניה, כל יום לתת לי ארוחה בשרית. הבאת לי פיצה. פיצה הט. למה? הלכו לבית הדין. כולם, הוא מה זה? הוא לא מתבייש. זה חתן, כפוי טובה, איזה רע. בסדר, יום אחד הביא לך פיצה, מה קרה? אז תאכל פיצה יום אחד, מה? ואז הדיינים שפטו ואמרו, הוא צודק, ותוסיף לו ארוחה בשרית. הוא אומר, כי ראיתי שיש עליו שביתה בשמיים, על חמי. ראיתי שהולכים לשפוט אותו, כי באותו נחלשתי, לא למדתי טוב תורה כמו תמיד. ראיתי שהולכים לשפוט אותו, לעשות בו שעמות. אמרתי, עדיף שישפטו אותו דיינים, ולא ישפטו אותו בית דין של מעלה. ככה פטרתי אותו מבית דין של מעלה. אבל זה התז שבאמת עשה את זה לשם שמיים, לקח אותו לבית דין. לא כל אחד יגיד טוב, אני לקח אותו לבית דין שלו אם הוא יעניש אותו. לא. אתה לא אכפת לך שלו אם יעניש אותו. באמת אכפת לו. היה רבי דוד סגל עליו השלום. הוא היה צדיק, כמה פעמים גירשו אותו מהעיירה. פעם המסכן כאב לו השן. לא היה כמו היום בקסמול, איבופן, לא היה. אז הוא אמר, יש פה פאב,
איפה יש פה מזבעה? שם אוכלים אלכוהול. אני אקח, אשים קצת וויסקי על השם, קצת ערק, ויעבור לי. אז הוא נכנס שם בשתיים בלילה. אמר לברמן שם, תן לי קצת ערק וויסקי. אמר לו, מה, כבוד הרב, אתה גם רוצה וויסקי ערק? אוקיי, תביא לי. אין בעיה, כמה כוסות אתה רוצה? תביא מה שיש לך. כל האנשים ראו, הוא ניקח כשאתה קרב לו השן. כולם דיברו על המחרת, הרב שלנו, בושה וחרפה, הוא הולך לדיסקוטיק באמצע הלילה, הוא הולך זה, תפסנו אותו, גירשו אותו מהעיר, גירשו אותו, רבי דוד סגל. לא היה להם זכות לה, הלך מקום אחר גדל בתורה, אני המפרש על השולחן ערוך, תורי זעם. אבל, אז זה מה שאומר אשך, אלוהים ניצב בעדת אל. אם אתה שופט עצמך, אתה מעקב את השביטה האלוקית. צעקת על אשתך המסכנה, בכתה בגללך, תשפוט עצמך. אללה, איזה רע אני השם, תראה איזה רע אני, אתן לה לפקוד, כל פעם אתן לה לפקוד. איזה מגעיל אני שופט עצמי השם, אני מבטיח לך השם מחר, מכל אחד שעתיים תעני דיבור, שעתיים לא מדבר כלום. שעתיים לא מדבר כלום. עושה לך שעתיים תענית דימבו. עוד 200 שקל לצדקה. עוד 200 שקל לצדקה. שפט עצמך, אני לא שופט אותך משהו. לא צריך עונשים חמורים, אפילו עונשים קלים, מספיק לשם. העיקר אתה שפט את עצמך. וכך כותב רבנו אבא השם טוב, בזמן שבית המקדש היה קיים, אז אומר הרב, היו הסנהדרין ממתקים את הדינים, ואחרי שחרב בית המקדש וגלו הסנהדרין, במה נוכל להמתיק את הדינים של מעלה? ויש לומר, אם האדם בעצמו נותן לליבו איך פגם, ומה יהיה עונשו בעולם הבא, ויחשוב בליבו, מה יעבור עליו פגם בכל העבירות, ושופט עצמו, כי לפי עוונותיו ושעב שבא לעשות ראוי לכל האנשים, וידי זה עושה משפט לעצמו, נחשב לקדוש ברוך הוא כאילו קיבל עונשו. אדם שופט עצמו, בוא נשאר, מגיע לי ככה, מגיע לי ככה, מגיע לי ככה, אני שופט עצמי. ברגע שאתה מסכים לזה, מה, אני משחרר אותך מהדינים. משחרר אותך מהשפיטה האלוקית. כמו שאמרנו, זה רק את עצמו. ואת אחרים, כל כף זכות. לא משנה מה הוא עשה. כמו שאומר, בלבי יצחק ברדיצ'וב, אומר בלבי יצחק ברדיצ'וב בפרשה שלנו, כותב, הוא אומר, איך אנחנו נפתח את הרחמנות של השם יתברך עלינו? אז אומר הרב, הכל תלוי. אומר הרב כך, הנה ביום המשפט הגדול צריכים התערות הדלתתה, לא רואה את המידה של רחמנות עלינו מלמעלה. אבל יודע מה אני אומר אותה מידה? כשאנו מלמדים זכות על כל איש ישראל, לדונם לקו זכות. ועל ידי זה גם למעלה מתואר אותו מידה, מלמדים גם עליו. ועל כל זרי ישראל חסדים. אם כן, האדם מעורר בעובדה שלמטה השער העליון, נפתוח שער חסד להוריק ברכה על כל זרי ישראל. וזה שמע, שופטים ושוטרים תיתן לך. שאתה תכין את המשפט של מעלה. על ידי מה? שפטו את העם משפט צדק. כל איש ילמד עצמו להתנהג, לשפוט את כולם, צדקה וזכות. ואז האדם מעורר השער של מעלה, ועל ידי זה יצא בדין זכאי במשפט של מעלה, כמידה שאדם מודד מודדים לו. על זכות. כולם דנו אותם לזכות. חודש אלול, דנו את כולם לזכות. אתה דנת אנשים בזכות, אני אומר לך אותו מידה מלמעלה. אני גם מדון אותך לקו זכות, אומר השם. ואני תאמין לשמי רבה אף פעם בהתרגשות. לא ריגש אותך מלשמי, אני מדון אותך לקו זכות, אומר השם. לא התרגלת לזה, מדון אותך לקו זכות. מה גם אתה דן אנשים לקו זכות? השם אומר, בראתי לך מן ישמי רבה. אתה עונה את זה בהתרגשות? אני שובר לך את כל הדינים שלך כזו. משבר כל המנעולים. משבר כל השרשראות. רק אתה עונה לשמירה בחילת תקיף. כל רע, בתלהבות. אתה לא רוצה, אתה תחכה לתרופות קלות. למה אתה לא רוצה?
מה אכפת לך? מה יש לך נגד אמן יש מרבה? תענה אמן יש מרבה בהתלהבות. נשחרר אותך מהכאבים. נשחרר אותך מהכאבי גב. נשחרר אותך מהכאבי ברכיים. הכל נשחרר אותך. לא, אדם לא רוצה. למה לא רוצה? אחרי התרגלתי, מה אתה רוצה? אחרי התרגלתי 30 שנה. 30 שנה מתפלל, קושי ענינו אמן יש מרבה. מה אתה רוצה עכשיו אתה? הברסלבים אמרו, ישגעו אותנו עכשיו? לא, ככה התרגלנו. עזוב אותנו. בסדר, השם ידעו אותך לקו זכות. כי אתה דן אנשים אחרים לקו זכות. אבל אם אדם עני אמן יש מרבה, כשבחומה אני בטל מעליו גזרות. יכול להיות שעכשיו צריך להיכנס לצנתור היום בלילה, בזכות אמן יש מרבה שאני איתה בערבית, לא תכנס לצנתור, אתה אפילו לא תדע. אתה אפילו לא יודע שאתה נכנס לצנתור. אין בעל הנס מכיר וניסו. בזכות מה? בזכות האמן יש מרבה שלך. מה זו הרומה? אני שובר לך את כל הברזלים, את כל הבנמולים. נעלתי עליך גזירה, אני שובר אותה, אני שובר אותה. בן אדם לא רוצה. אבל אם אתה דן אנשים לקו זכות, ידלו אותך לקו זכות גם כן. השם הבטיח שמי שיברך ברכת המזון, בשמחת הלב, מה שמחת הלב? תעשה קצת כפיים. מובטח לו שלא יחסר לו מזונותיו כל ימיו. אני מבטיח לך, לא יחסר לך אף פעם כסף. מבטיח לך, לא תיקח הלוואה אף פעם. מבטיח לך, אומר השם. אתה תלווה ולא ילוו לך. וילווה את הגויים רבים, ואתה לא תלווה. מה אתה צריך? לברך ברכת מזון בשמחת הלב. מה זה שמחת הלב? איך עושים שמחה ללב? קצת כפיים, קצת ריקודים, קצת ניגונים. איך שמחים את הלב? הוא עושה קצת שירים, קצת זה. קצת נוחות, קצת זה. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. האדם לא רוצה, רק הוא בא לשם, למה אין לי פרנסה? למה אין לי פרנסה? למה אני כל חודש צריך גמר חימה? בסדר, אני אדם אותך לקו זכות, אומר השם, כי אתה יודע, אנשים אחרים לקו זכות. הבאתי לך פתרונות קהלים. פתרונות קהלים. השם הבטיח שמי שיברך אשר יצר בי. משימת הלב, לא יצטרך לראות רופאים. אז אתה יברך אשר יצר, קר לך דקה, תעצום עיניים, תעשה אשר יצר את האדם ורוחמה וברא בו. דקה אחת תבזבר על אשר יצר, ואתה יצטרך לעמוד שעתיים אצל רופא. דקה אחת, לא תעמוד בתור ל-MRI. מסכן אחד פה יצא להזמין אותו ב-3 בבוקר ל-MRI, 24 שעות הם עובדים, 24-7. אמרה, ב-3 בבוקר הזמינו אותי, אמרו, זה התור היחידי שיש. 3 בבוקר. מלבשים אותי חלוק, אומר, כמו נידון למוות. יאללה, מכניסים אותי למכונה. כל זה אתה יכול לגמור, אני תברך אשר יצר בהתלהבות. דקה אחת, עוד דקה אחת בחיים שלך. אדם הולך לעבוד 7 שעות, הוא לא מביא שקל אחד בעבודה, השתדלות שקל. תפילת מנחה ערבית, תעשה שעתיים לפחות, שעה מנחה, שעה ערבית, לפחות. 7 שעות עבדת, שקל לא הבאת לבית, שקל. אם אתה חושב שעבודה מביאה לך כסף, זה כפירה, כפירה. כפירה, עבודה מביאה לך כסף, מה פתאום? שקל לא מביאה לך עבודה. השתדלות מוכרחת, אינה מועלת, זה ידוע. מה מביא לך פרנסה? רק התפילה. רק התפילה. אדם מתפלל, זה בחומרי גשמים, מוריד שפע. נעשה תפילה עם שירים, ניגונים, שמחה, תוריד שפע, יהיה לך שפע, יהיה לך. השם רוצה שיהיה לך שפע, השם לא רוצה שיעצר לך שפע. או, אין לי כוח, תשמע, זה קשה עליי, תפילה שעתיים, זה קשה עליי. 7 שעות עבודה לא קשה לך. שעתיים תפילה קשה לך. 7 שעות היית בעבודה. סתם, בזבזת את הזמן שם, לא עשת כלום שם. העבודה לא מביאה כסף. שקר הסוס ליצור. הנה אין השם לרעב למאכלים לחסדו. לפחות תבוא תפילות, תעשה אותם עם רגש. אז זה שאדם דן לקו זכות, אז השם דן אותו לקו זכות, השם מרחם עליו, כמו שאומר שלום אדומס. והנה, אמרו רבותינו, ודן את כל האדם לקו זכות,
כי כדי לעורר רחמים וחסדים על כל איש ישראל, אף שהוא בשפל המדרגה, מחויב לדון אותו לקו זכות. אף שהוא בשפל המדרגה, לא דנים את העבירה לקו זכות, דנים את הבן אדם לקו זכות. עבירה זה עבירה, ברור זה עבירה. אתה רואה אישה הלכה עם גבר נשוי, הרסה בית. הרסה בית. מתגרשים עכשיו. זה עבירה. אבל אתה חייב לדון אותה לקו זכות. מסכנה האישה הזאת, ישם. היא לא אישה רעה. היא לא למדה מה חומרה של הדברים. היא אף פעם לא טעמה טעם של רוחניות. אם היא הייתה תרומה טועם טעם של רוחניות, היא לא הייתה רצה לבהמיות. שם, אתה השם שהיא כזאת. יש הבדל בין לדום את האדן, לדום את העבירה. עבירה לא דנים לקו זכות, זה עבירה. אדם שמחלל שבת זה עבירה, אבל תדון את האדם לקו זכות. לא את העבירה. השם הוא מסכן. הוא מסכן, הוא גדל בשנקין, איפה הוא גדל? הוא למד בגימנסיה, מה הוא למד? שאדם בא מקוף. אדם בא מקוף. אדם בא מהבמבה, אחרי המבה הוא נהיה עכבר, אחרי העכבר הוא נהיה קוף, אחרי הקוף הוא נהיה בן אדם, אחרי הבן אדם הוא נהיה מדען. אני אף פעם לא הבנתי את התיאוריה הזאת. אני שואל שאלה פשוטה, אם נשים מקרר במדבר 100 שנה, הוא יהפוך להיות מזגן? המקרר מתקדם בחיים? הוא מתפרק. כל חומר בחיים הוא מתפרק. הוא לא מתקדם. אם אני אקח גמל, אשים אותו במדבר 100 שנה, הוא יהפוך להיות ספינה? הוא יעפר, הוא מתפרק. איזה מין תיאוריה זאת? איזה טיפשות זאת? לבוא להגיד שדיים מתחילים חיידק, המבה, מהמבה הוא נהיה עכבר, מהעכבר הוא נהיה קוף, מהקוף הוא נהיה בן אדם. אבל זה מה שלימדו אותם. שהעולם קדמון. זה שטות. אבל מה יעשה שזה מה שהם נדעו השם? אז הוא אומר שלום רבדוס, וחייבים לדעו את כולם לקו זכות, עורר רחמים על כל איש ישראל, אף שהוא בשפל המדרגה. אפילו עושה פותח פאבים בשבת, פותח ברים, תחייב לזו לקו זכות, את העבירה זה עבירה, את העבירה לא דנים לקו זכות, אבל את הבן אדם דנים לקו זכות, השם הוא לא יודע. השם, היית פעם אחת מביא לו רב אמיתי, רב שמדבר איתו אמונה ואהבת השם, הוא היה נדלק עליך, השם, הוא היה טס לשמיים בשבילך. הוא היה טס לשמיים. אתה השם, ריבונו של עולם, לא הבאת לו איזה רב טוב, לא הבאת לו תורה אמית, היית מביא לו תורה ככה, נכנס לו התורה ללב, הוא היה רץ אליך. הוא היה רץ אליך. אז זה אומר הצדיקים, דנים את כולם לקו זכות, אפילו מישהו משפל המדרגה. הרבנים לא מבינים, חושבים שאנחנו ברבה סביב ואומרים לדון את כולם לקו זכות, וכאילו אין עבירה. לא, בטח שיש עבירה. ולא מדברים על עבירה, מדברים על הבן אדם. אדם הולך להיות להטאבי, מסכן, ריבונו של עולם הוא מסכן. כי בחד יחמתה נעימי, הרי הקדוש אומר, אמא שלו התנהגה לו בצניעות בתשמיש, אז הוא יוצא כזה. כך אומר הרי הקדוש, איך נולד כזה? זה אמא שלו ואבא שלו אשמים, אומר הרי הקדוש. אז עדן אותו לקו זכות הבן אדם, לא תעבירה, עבירה, עבירה. עבירה זה דבר נורא ואיוב, זה סקילה בתורה. אבל מה אדם דם? אדם דן את הבן אדם. ריבונו של עולם מסכן הבן אדם הזה, מה הוא יודע? איפה הוא גדל? מה הוא לימד? אם היית ריבונו של עולם, מביא לו רבנים, אתה מביא לו איזה רב אחד אמיתי, שמוכן לוותר על כל הכסף שבעולם, כמו שכתוב בתורה, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. מחכה לראות רב אחד שמוכן לוותר על כל הכסף בעולם, על כל הכבוד שבעולם, בשביל דבר תורה אחד. אם תראה לו רב כזה שמוכן לוותר על כל הכסף בעולם, הוא ירוץ אחריו. מוכן לוותר על הביזנס, מוכן לוותר על הישיבה, מוכן לוותר על התפקיד שלו. בשביל דבר תורה אחד. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ביום שהוא יראה את זה, הוא ירוץ אחרי הבן אדם הזה. אז מי השם ריבונו של עולם? אתה הסיבות את ליבה מחורנית. אז זה אומר שלום רדוס. ושמישהו בשפל המדרגה מחויב לדון אותו לקו זכות. וזה שביקש שלמה, ונתת לעבדך לב שומע. מה זה לב שומע? כי מי יכול לשפוט עמך הזה? לכאורה הוא תמוע, אומר הרב. מה הרבות בדבר המשפט? אשר בימי שלמה אין הכסף לחשב למאומה. אך האמת היא כוונת שלמה שהמתפלל להיות לב שומע, לשפוט ולדון את כל האדם לקו זכות.
תן לי השם את הלב הזה שאני יכול להסתכל על כולם בעין טובה. כולם בעין טובה. אשתו לא פותחת תהילים אף פעם, כל מה שהיא פותחת זה טיק טוקים וסיטגרמים. נותן אותה לקו זכות, מסכנה, היא תראה מר לה בחיים, מר לה, היא לא שמחה בחיים, מה יש לזאת, מה? אם הייתה שמחה, הייתה רצה לתהילים, הייתה רצה לתורה, מסכנה. נותן אותה לקו זכות. זה עבירה, בדרך כלל זה עבירה מה שהיא עושה, אבל נותן את האישה לקו זכות. זה השם רוצה. זאת אומרת, חפץ למען צדקו. השם רוצה שיצדיקו את כולם. שיצדיקו את כולם. לא את העבירות יצדיקו, יצדיקו את הבן אדם. ואומר רב שלמה רדובסק, ולכן אומר הרב, וזהו צדיקים, יצר טוב שופטם, אבל את חבריהם הם דנים לקו זכות, והם הגדולים בעיניהם, אף שיודעים שאינם מגיעים לקרסוליהם, ואף לפי דרכם שהם השפלים בעיניהם ושונאים את עצמם. רבי דסני על רחבה לכות העביד, וכולם כאחד חשובים ואוהבים בלבותיהם, להשפיע עליהם תמוד וחסדים. וזה הרמז בפרשה הזו, שופטים ושוטרים אתן לך. דרך הצדיקים, שהם נבזים בעיניהם, וכאילו שוטר ושופט עומד עליו ושופט עצמו לחובה תמיד. אך את כל העם דנים לקו זכות, כמו שאמר, ושפטו את העם משפט צדק. כי כל העם בעיניהם צדיקים גמורים, אף שאינם מגיעים לערכם. וזה שאמר לו, תכירו פנים במשפט, שלא תאמר הכרת פניהם ענתה בהם, כי הם נבזים בעיניהם. לזה רמז הכתוב, לא תכירו פנים. אל תסתכל, אדון אותו לקו חובה. אדון אותו לקו זכות. כי עמך כולם צדיקים, ויעורר רחמים וחסדים על כל העולם. זה העבודה של הצדיקים, אומר רב שלמה אדמסק. ולכן, זה מה שאומר החזון איש. תפנוקי הנפש. מה זה תפנוקי הנפש? אדם שהצליח לגדל את הנפש שלו. את עצמו הוא מאשים על כל חיסרון של השלמות. ואת אחרים, דנו אותם בזכות גמורה, אפילו כעבודות העגלה חטא. אפילו שהחטא שלו, עבה כמו הקשרים של העגלה. זאת אומרת, חטא ברור זה. דנו אותו לקו זכות. דנו אותו לקו זכות. כמו שאומר, רבנו החזון איש הקדוש, הוא אומר למה? הוא אומר, כי הוא יודע. למה פלוני הזה פגע בי, פלוני הזה העליב אותי, פלוני הזה... לא כיבד אותי, אומר למה? מעולם לא נפגע, אומר היהו. כי ליבו המלא אהבה מכסה על כל פשעים. הוא מוכן לקבל באהבה נאמנה פצעים ונזיפות שיחלוק לו חברו. כי יודעו שאין רוב בני אדם מצילי המידות. מה יעשה מסכן? לא למד מידות. הוא לא למד מוסר, הוא לא למד. מה יעשה מסכן? הוא לא למד. הוא מוכן לקלל אותו, הוא מוכן לקבל את הביזיונות שלך, מוכן לקבל את העלבונות שלך, מוכן לקבל את הערות שלך, מוכן לקבל. אומר הרב, כי ליבו המלא אהבה מכסה על כל פשעים, מוכן מראש לקבל באהבה פצעים ונזיפות שיחלוק לו רעהו. הוא לא נבהלתי, איך דיבר אליי, איך פגע בי, איך אמר לי, איך זלזל בי, איך רמס את הכבוד שלי. אני מראש מוכן לקבל את זה. למה? ביודעו שאין רוב בני אדם מצילי המידות. מה נעשה? אנשים יטופלים במידות שלהם. מה יעשו אנשים מסכנים? יצא רק קשה. יצא רק קשה. זה לא בא בטענה לאף אחד. ורוכש להם ליבו יקר וכבוד, ואין בליבו הרהורים רעים, אין זלזול בכבוד הקבריות. הוא לא אומר, איך הוא מתנהג הפרי אדם? מה פתאום? נותן לו כבוד. מסכן נפל, מה יעשה? מסכן נפל. מסכן. כי תפנוקי הנפש מפנקים את בעליהם. לשמש בשני הופכים, להיות מאשים את עצמו על כל שעל וחסרון השלמות, ולהיות מזכה את חברו זכות גמורה ומוחלטת, אף כעבותות עגלה חטב. לא, עובד השם. לשם אדם צריך לשאוף. ומי לזכות את אשתו זכות גמורה, היא צדיקה, היא 100%, אין כמוה בעולם, אלוהי אני אגיע לנעליים שלה. זכות אותה זכות גמורה, לא משנה איך היא הולכת, איך היא מתלבשת, זכות גמורה. ולהיות מאשים את עצמו. אם עדיין לא נמשכת לדעת זה בגללי, אני לא אומר לה מה זה באמת תורה, אם היית רואה באמת מה זה עובד השם, היית רץ על השם. איך אומר? רבנו הבא שאתו, מהו טען ותמנותו של משה, כל קלקול שהיה רואה בישראל, היה תולה בעצמו.
אומר, בשלי הסערה הזאת. למה הוא לא אוהב את השם? בגללי הוא לא אוהב את השם. מה בגללי? מה בגללי? אמרתי להם, אפילו אדם אוכל גלידה ליד אנשים ביום כיפור. אנשים צמים, אוכל גלידה, צריך לדעות אותו לקו זכות. איך קו זכות? אוכל גלידה ביום כיפור. עבירה, עבירה. אבל הבן אדם לא מבין למה אתה נהנה מתפילה ואני נהנה רק מסמים. הוא לא מבין. למה לאלוהים נתן לך ליהנות מתפילה, לי לא נתן ליהנות מתפילה. למה? הגמרא אומרת, כל הלומד תורה בפני עם הארץ, כאילו בועל ארוסתו בפניו. אם אתה מראה לעם הארץ שאתה נהנה מהתורה, כאילו אתה לקחת את אשתו ובעלת לו אותה מול הפנים. מה הוא יעשה לך? הוא ירצח אותך. אם אתה לוקח עכשיו אישה של בן אדם, ואונס אותה ליד בעלה, מה הוא עושה לך? הוא במקום רוצח אותך. הגמרא אומרת, מסכת פסחים, כל הלומד תורה בפני עם הארץ, כאילו בועל ארוסתו בפניו. אתה עומד מתפלל, נהנה מתפילה, והוא לא נהנה. הוא צריך סמים כדי ליהנות. אז הוא שונא אותך. אבל מהו השם שהשם? לא נתת לו אף פעם לטעום מתפילה. אם פעם אחת אתה נתן לו לטעום מתפילה, מה זה רוחניות לתפילה? הוא היה זורק את הכל. הוא היה זורק את כל העולם הזה של תפילה. אם פעם אחת הוא היה מרגיש אלוקות בתפילה. לא היה קורא טקסטים מהסידור, כמו שקוראים בבתי כנסיית היום, טקסטים מהסידור קוראים. אבל אם האדם פעם אחת היה נהנה מתפילה, פעם אחת היה מרגיש את הנשמה שלו יוצאת בתפילה, הוא בחיים לא היה עוזב את התפילה יותר. לא היית צריך לשכנע אותו בו לתפילה. הוא היה רודף אחרי התפילה. היה רודף. לכן הוא אומר, צריך לדון את הכל לקו זכות. מסכנים השם, מה הם השמים? אם אתה היית נותן לו פעם מחלון מתפילה, הוא לא היה מתנהג ככה. אפילו זה אוכל גלידה, אוכל גלידה מול האלה שצמים בכיפור. למה הוא עושה את זה? הוא שונא אותך. למה אתה נהנה מזה ואני לא נהנה מזה? למה? למה אני כדי ליהנות צריך לקחת גרס, הרואין, אולי קצת יבוא לי הנאה מדומה לכמה דקות אולי. למה אתה פותח סידור, אתה נהנה, אתה נהנה, אתה מתחבר לאלוהים. אתה יכול לשבת כולם בתכנסת רק לשיר לשם. שיר על השם בחיי, אז אמרה לו, ירע ולב שיחי, אנוכי אשמח בשם, איך כיף לי לשיר לך השם, איך זה ערב עליי, איך אני שמח בך, למה אתה כן, אני לא, הוא שואל. הוא שונא אותך מזה. הוא שונא אותך. ולכן אומר רבנו הקדוש מברסלב, ראשית גז שונך תיתן לכהן, מה שצריכים לתת לכהן ראשית הגז, כי הכהן הוא איש חסד שמלמד תמיד זכות על כל ישראל. וכל הזכויות שמוצאים בישראל הוא בחינת שערות. אתה מוצא בו משהו קטן טוב. מה זה שערות? כזה דק, אתה לא קושי רואה אותה. התורה אומרת, תן את הראשית הגז לכהן, למה? כי הכהן מחפש בכל יהודי שערות טובות. מה זה שערות? משהו דק טוב. הוא לא אוכל כשר, הוא לא שומר שבת, הוא לא מניח תפילין בקושי, אבל הוא עושה ברית מילה, זה משהו קטן מספיק לי. זה איזה צדיק, הוא עושה ברית מילה, וואי, איך הוא אוהב את השם, יש לו מזוזה בפתח של הבית, וואי, וואי, איזה צדיק, איזה צדיק. איזה צדיק. כמו הרב מרדכי פעם סיפר לנו, הלך לבית של רן כהן, אתם זוכרים היה אחד רבי כנסת ממרץ בקיבוצים, הוא נכנס אליו לבית, לא היה מזוזה. זאת אומרת, נפלה פה המזוזה. ולמה, למה אין לך מזוזה? אמר, נפלה לך המזוזה פה. הוא בא, קרא לו להיות ברית, קרא לו להיות סנדה, קרא לו. של הנכד שלו. יוסי שרי, אתם זוכרים אותו? שמעתי את זה מהרב אלבא, זאת אומרת, שילם לי מונית. אמר לי, אתה תבוא מירושלים עד חיפה להיות המועל של הנכד שלי, רק אתה. אמר, למה? אתה מחזיר יהודים בתשובה. יוסי שרין ילחם כל החיים בתורה, שילם לרב אלבז מוני, אתה תבוא מירושלים עד חיפה בשביל להיות אמר, רק אתה תהיה המועל של הנכד שלי. אני שמעתי מהרב עצמו אומר. אז הוא אומר, אומר רבנו הקדוש, וזה הכהן הוא איש חסד מלמד תמיד זכות על כל ישראל, כי כל הזכויות שמוצאים בישראל הוא בחינת שערות. מה זה שערות? משהו דק. משהו דק. ועל ידי זה יכול למצוא הזכות אפילו בגרוע שבגרועים. ראש הלהט"בים. גם בגרוע שבגרועים אפשר למצוא משהו זכות.
הנה תראו, הוא תורם לאיזה מוסד של אוטיסטים, הנה תראו. זה עבודת השם. לא דנים את העבירה לקו זכות, את הבן אדם דנים לקו זכות, לא את העבירה. עבירות, עבירות, זה אסור. אבל דנים את הבן אדם, זה יהודי, הוא לא יודע השם, לא לימדו אותו. הוא מסכן, רחמנות. אם הוא היה גדל במאה שערים בחומה השלישית, הוא לא יודע? מה אתה רוצה ממנו? שהוא גדל בצ'רניחובסקי. מה הוא השם? מה השם שאמא שלו מגיל שלוש הכילה אותו צ'יסברוגר? מה הוא השם? מה הוא השם? הוא בחיים שלו לא ידע. ואומר הרב, כי בכולם נמצאים שערות טובות, שממשיכים עצמם מרע לטוב כחוט השערה, וזהו שערך כעדר העיזים שנאמר על פושעי ישראל. אומר רבנו הקדוש, פושעים הכי גדולים של ישראל, שאומר, שערך כעדר העיזים, איזה שער יפה שלכם, איך אתם יפים, ראשך עלייך כארגמן, דלת ראשך כארגמן, איזה יפים אתם, איזה... אומר רבנו, על מי אומר את זה השם? על הפושעים הכי גדולים בעם ישראל. אתמול אמר לי, זה מישהו הרב, יש איזה מישהו, לא משנה, ותגיד, בזכות אבא שלך לא רצחתי בן אדם. למה? הוא אומר, עשה משהו לילד שלי בבית ספר, לקחתי פטיש ללכת לשבור לו את הראש. פתאום נזכרתי שהכל זה מהשם, אמרתי, בוא נכנת לו מתנה, בוא נכנת לו מתנה. הלך להרוג בן אדם. פתאום הוא נזכר. הוא נגע, יש אמונה, מה אני עושה? הכל זה אמונה, הכל זה השם. איזה מישהו מורה בבית ספר עשה לו משהו על הילד, הוא אומר, לקחתי פטיש להרוג אותו. פתאום נזכרתי שאמונה, בוא נקנה לך מתנה. פושעים שבישראל יש בהם משהו טוב, שערה אחת, זהו זה. זה הכהן, זה התפקיד שלו, לגלות השערות האלה, לדון אותם לקו זכות. ועל כן צריכים לתת את הצרשית הגז מהצמר לכהן, כדי להמשיך חסדים על ישראל, על ידי השערות הטובות שנמצא בהם, מה שכל אחד מושך את עצמו כחוט השערה אליו יתברך. איך הוא נמשך להשם כמו חוט השערה? קצת הוא נמשך להשם, קצת. הוא רואה ספר תורה, הוא עושה ככה מרחוק. זהו, זה מה שהוא עושה לשם. קחו את השערה. הוא אומר, וזהו ראשית גל סולחה תיתן לו, כי בו בחר השם, כי עיקר השירות של הכהן, הוא לכפר על ישראל, שזה נעשה על ידי השערות, שעל ידי זה השם מתרצה לישראל, הוא מוכל עוונותיהם, וזה חוט של צמר שמלבין ביום הכיפורים. והכהן, הוא עוסק בזה, ועל כן מגיע לו ראשית דגל. רק הכהן זה הדפקיד שלו, לראות את הדברים הטובים בעם ישראל. לכן אתה יורה ואייל כהן, אתם צריכים להיזהר, הצליח. סתור לכם רק לראות טוב ביהודים, אתם כהנים. אתם... גם כל אדם, להיות כמו הכהן, הוא בא אל אהרון הכהן. אין, לא, רק את השערות הטובים שבהם. זה שאדם בא ליום ראש שנה, ליום המשפט בצורה כזאת, תראה איזה רואה טוב בכולם, בוא נראה בו גם אנחנו טוב, יאללה בוא נשחרר אותו מהמשפט, נשחררים אותו מהמשפט. מצילים אותו. לכן, תחזק בזה רבותיי, נלך בדרך הזה שאמר רבנו חזון איש, להתמאשים את עצמו ולהיות מזכה את חברו. את עצמך תמיד תאשים, וואי, יותר קמתי מאוחר לתפילה היום, שהשם אומר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, בן איש חי אומר, אם באים מגיעים לקדיש והגעת מאוחר, כל יום השם בכעס עליך. אומר בן איש, מדוע באתי ואין איש, כמו שגמר אומרת, כשבחובה ולא מוצא עשרה, מיד כועס. כל יום משדדין עליך, איך באתי אחרי הקדיש הראשון, איך הפסדתי קדיש, הפסדתי קדיש. אומר בן איש, מדוע באתי אין איש, איש ראשי תיבות, אמן איש מרבה. הפסדת את אמן איש מרבה הראשון, לפני הודו. השם, איך הפסדתי את אמן. דן את עצמו, נתן 100 שקל לנקניקיות השם. אבל חברו, הוא בא מאוחר, בא זה שיר משה, בטוח טיפל בתינוק שלו כל הלילה שאשתו תישן הצדיק, אז בזה הוא בא זה שיר משה. לא מסתכל עליו בעין רע, תראה מה זה, בא כל יום לתפילה בא זה שיר משה, לא מתבייש, ועוד עולה חזן. לא, מסכן, הוא צדיק, הוא מטפל בתינוק כל הלילה שאשתו תישן, הוא כזה צדיק, כזה צדיק. את עצמו להיות מאשים, את חברו להיות מזכה. ברוך אדוני לעולם.
מרבי חייב בן הקשה אומר, אתה יש בחור, זרקו ישראל ומזמור שנאמר, ואת זמן צדקו יגדיל תו.

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להמציא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.

מסכת גיטין דף מ"ב. אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. כזכור, בעמוד הקודם הביאה הגמרא ברייתא בה מובאת מחלוקתם של רבי ורבנן לעניין המשחרר חצי עבדו. האם קנה או לא קנה? אליבא דרבי קנה, אליבא דרבנן לא קנה. ראינו מחלוקת המוראים רבי ורב יוסף בביאור מחלוקתם של

כנענית, כך גם חציו של עבד כנעני, אם כן גם בשטר ניתן לשחרר חציו. באו רבנן ואמרו, מאחר ואנו למדים לה מאישה גזירה שווה, מה לגבי אישה אין חצי גירושין, כך גם לגבי עבד אין חצי שחרור. בעניין כסף, אכן מודים רבנן לרבי, והפדה לא נפדת, שאכן ניתן לשחרר חצי עבד בכסף, בפדיון. בא רב יוסף חולק על רבי ואומר שנחלקו רבי ורבנן בשני העניינים, הן בשטר והן בכסף. אליבא דרבי קנה, אליבא דרבנן לא קנה. ראינו את ביאורו של רבינה בתחתית העמוד, תחילת העמוד הנוכחי. בא רבינה ומבאר שיש לחלק אליבא דרבנן בין אם העבד היה קנוי לאדון אחד שהוא משחרר חציו, שאז הפיר רב יוסף, אין מצב כזה לשחרר את חציו בין בכסף בין בשטר, לבין אם אותו העבד היה קנוי לשני אדונים, שני שותפים בעבד, שאז אכן שייך לשחרר חצי עבד, כאשר בא אדון אחד ומשחרר את כל מה שיש לו, והרי למעשה מהי ההגבלה מטעם רבנן בגט שחרור של עבד, למה אי אפשר לשחרר חצי? משום שלמדים, לה מאישה, ומאחר באישה אין חצי גירושין, הבעל לא יכול חצי לגרש, כך גם בעבד, האדון לא יכול חצי לשחרר. אבל כאשר האדון משחרר את כל מה שיש לו ברשותו, כי הרי מדובר כאן בשותפים, והוא משחרר את כל מה שהעבד שייך לו, מה הוא שייך לו? רק חצי, אז הוא עשה כאן גט שחרור שלם מבחינתו, כמו שהגירושין שלמים מבחינת הבעל. לכן הגם שבפועל האבן משוחרר רק חציו, משום שהשותף השני שלו לא שחררו, מדובר פה שהעבד חצי עבד חצי בן חורין, וכך באמת ביארנו את דברי המשנה, גם אליבא דרבנן. עכשיו אומרת הגמרא, אמר רבי, מחלוקת בששחרר חציו והניח חציו, אבל שחרר חציו ומחר חציו, או נתן במתנה חציו, כיוון דקנפיק מיני כולה, דברי הכל קנה. דהיינו, אומר רבי, יש לנו כאן עניין נוסף, שפה רבנן יודו לרבי גם בעניין שטר. כל מה שאמרו רבנן זה רק כאשר בא האדם, האדון, ושחרר את חציו של העבד. אמר, אני משחרר ממני רק חצי. משום שלמדנו ללה מאישה, לא שייך לשחרר חצי. אבל באופן כזה שהוא לא שחרר רק חציו, אלא מבחינתו הוא מוותר על כולו, אלא שחציו הוא עשה זאת בשחרור, ואת החצי האחר הוא נתן במתנה לאדם אחר, או שמחר את חציו האחר, אבל בו זמנית עם שחרורו. אם כן, אם הוא עשה זאת בשטר אחד, אזי אנחנו אומרים שאכן השחרור שלו מועיל, למרות שבפועל עדיין העבד יישאר חצי עבד, חצי בן חורין. בכל אופן, מבחינתו של האדון הוא שחרר את כולו, ואין כאן שום פגם בעצם השחרור. בזה יודו רבנן שרשאי לשחרר כך את העבד. אמר לאביי, ובכולו לא פליגה, וכי השייך לומר שבאופן כזה ששחרר את כולו, דהיינו מצידו של האדון, באופן של חצי שחרור, חצי נתיין מתנה או במחר, בזה לא יחלקו רבנן, באופן שנשאר העבד חצי עבד חצי בן חורין. היי ואתן אחד, יש לנו ברייתא אחת שנאמר בה. הכותב נכסיו לשני עבדיו קנו ומשחררין זה את זה. כך אומרת הברייתא. בא אדם וכתב, הרי כל נכסיי לפלוני עבדי, ויחד עם זה כתב שוב שטר כל נכסיי לאלמוני עבדי, דהיינו לשני עבדיו, הביא להם שתי שטרות בו זמנית, באותו הזמן. עכשיו, למעשה בכל נכסיו כלולים גם כן העבדים. והרי כאשר האדם, כל אדם מעניק משהו לעבד, מה שקנה עבד, קנה רבו. אם הוא מקנה להם את הנכסים ללא עצמותם שלהם, של העבדים, הרי למעשה לא הקנה להם כלום. וכאשר הוא כותב נכסיו לשני עבדיו, והוא לא ייתר כאן, לא שייר כאן משהו, הרי שבפועל הוא גם כן נתן להם את עצמם. אלא שהעניין, שמשום שבשטר כתוב שהוא כותב כל נכסיו לעבד הזה, וכל נכסיו לעבד הזה, בוודאי שלא שייך כך לקיים את הדבר. כי אם הוא נותן כל נכסיו לעבד הזה, הרי שהוא נותן בכלל נכסים גם כן את העבד השני. אז הוא לא יכול לבוא ולהקנות לעבד השני את נכסיו. כמו כן, כשהוא נותן לשני, כל נכסיו הוא לא יכול הראשון להקנות נכסיו, כי עדיין הוא בגדר עבד.

0: אלא מה מדובר שם? בהכרח שהאדון, מה שהוא התכוון כאן, לתת חצי מנכסיו לעבד הזה, וחצי מנכסיו לעבד הזה. וכך הוא רוצה שיחלקו ביניהם את הנכסים. עכשיו, בכלל הנכסים יש את העבדים. אז מה קורה עם העבד? כל עבד למעשה הוא מקבל, הוא זוכה בחציו. חציו משוחרר, חציו אינו משוחרר. דהיינו, שחציו האחר שייך לעבד השני. כי הרי שאר הנכסים שייכים לעבד השני. מה הדין במקרה כזה? אין שום בעיה. קודם כל הם קנו את כל הנכסים, מפני שעכשיו חציים משוחררים, אז הם יכולים עכשיו יש להם יד לזכות בנכסים, ומשום שבתוך הנכסים יש גם כן את חצי העבד השני, אזי משחררים. זה את זה, כל אחד כותב שטר שחרור לשני. עכשיו נתאים את זה לענייננו. מה מדובר כאן בעצם? מדובר שבזה שהאדון נתן לעבד את נכסיו, הרי שהוא גם כן משחרר אותו. אבל הוא לא משחרר את כולו, כי הוא נתן גם כן לשני. אז מה הוא עושה? כאן הוא משחרר חציו בעצם אותה הנתינה. ועכשיו, כאשר הנכסים נתונים לו, אז העבד עצמו חציו הוא בן חורין. האדון מצידו, משום שהוא נתן להם את שתי השטרות, הוא נתן לכל עבד את כל נכסיו, דהיינו מה שבפועל יוצא חצי מנכסיו, אז בפועל מה שיצא מכאן זה שהוא שחרר חצי עבד, וגם כן נתן במתנה חצי עבד, כי את חציו אחר הוא נתן לחברו. ובמקרה כזה מה אנחנו רואים? שאכן זה קיים, שיש כאן עוד כל עבד ביניהם הוא חצי עבד, חצי בן חורין, וכל אחד ישחרר את חברו. אז אתה רואה שגם שבאופן כזה שהאדון נתן את הכל, אין שום בעיה. זה לפי הברייתא הראשונה. אך דעקה שיש ברייתא כנגד. ותניא אידך, האומר כל נכסי נתונים, לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמם לא קנו. אומרת הברייתא, זה לא עובד. לא עובד כמו שהברייתא הראשונה אמרה, אלא משום שהוא נותן כל נכסיו, והוא כתב את זה לפלוני ופלוני עבדי, משום שבעצם הנתינה, הוא רוצה לשחרר כאן חצי עבד, כי הרי מה הוא רוצה, כפי שאמרנו, לשחרר חצי ולתת לחברו חצי. דהיינו, לתת במתנה את חציו של העבד הראשון לשני, ואת חציו של העבד השני לראשון. אז בכך שאתה רק משחרר חצי, למרות שמבחינתך אתה כבר מתפטר מאותו העבד לחלוטין, אתה כבר מעביר אותו, או לרשות עצמו, לרשות החברו. אבל בפועל, מחמת שהוא יוצא חצי עבד, חצי בן חורין, זה לא עובד. ועד כמה שהם לא קנו את עצמם, אז גם כן לא קונים את הנכסים. אם לא קונים את הנכסים, למה לא קונים את הנכסים? משום שמה קנה עבד קנה רבו. ולכן, מה שהוא צריך זה לעשות דבר אחר, בעניין זה או שישחרר אותה כל אחד בפני עצמו וייתן להם, או שיעשה זאת באופן אחר. עכשיו אומרת הגמרא, מה אליו? אפשר לומר שהמחלוקת בין הברייתות היא כך, הרבי והרבנן, שאכן הם חלקו באופן כזה שהאדון משחרר מצידו את הכל, אלא שהעבד נותר חצי עבד חצי בן חורין, אם על ידי נתינה במתנה חציו, אם על ידי מכירת חציו, פה באמת עדיין חלקו רבנן, ואלו הם דברי הברייתא השנייה. דברי הברייתא הראשונה הם כרבי, אז הראש עדיין חלקו בכך רבי ורבנן, האם אכן השחרור מועיל או שלא במקרה כזה. דורכה הגמרא ואומרת לא. באמת עדיין אפשר לומר שבמקרה מעין זה לא חלקו רבנן על רבי, ואכן העבד צריך להיות משוחרר. ואפשר לומר באמת שאידי ואידי רבנן, שתי הברייתות כשיטת רבנן, וכפי שאמרנו גם רבנן מודים לרבי, שאכן העבד משתחרר, קנה חציו. אלא שהדה אמר כולו, הדה אמר חצי חצי. הברייתא הראשונה עוסקת בדיוק כפי שאמרנו, שהוא כתב שתי שטרות ונתן להם אותם בו זמנית, ואמר בכל שטר שכל הנכסים קנויים לכל אחד ואחד. ולכן, משום שבפועל אי אפשר לתת את הכל לזה והכל לזה, אז לכן אנחנו צריכים לחלק חצי לזה וחצי לזה. אבל בשטר, בכל שטר הוא כתב שלמעשה הוא מוציא מעצמו, הוא משחרר גם את העבד, הוא נותן את הכל, וזה כתוב באותו שטר. אז כשזה מה שקורה באותו שטר ובו זמנית, הוא גם משחרר וגם נותן אותו במתנה, כמובן שזה אפשרי, כפי שאמרנו שבאותו שטר הוא כותב חצי העבד שישתחרר, וחצי העבד שנתון במתנה לפלוני או במחר. שדבר כזה ודאי שהוא אפשרי. אבל הברייתא השנייה שאומרת שהדבר הזה לא אפשרי, לא מדובר שהוא כתב כולו את כל הנכסים, אלא מדובר שהוא נתן חצי חצי. דהיינו אמר חצי מנכסיי לעבד זה, חצי מנכסיי לעבד האחר. במקרה כזה כבר לא ניתן לתת לעבדים את הנכסים ולא את עצמם. מהי הסיבה? כי באותה עת שהוא נתן לעבד הראשון, הוא עדיין לא נתן לעבד השני. וכאשר הוא נתן לעבד הראשון, אז מה הוא שחרר כאן? הוא שחרר רק את חציו. את חציו של העבד, הוא לא נתן להן לעבד השני. מתי הוא ייתן את זה? לאחר מכן. והרי מאחר, והנתינה הזאת אמורה להיות תלויה בזאת, כי הרי הנתינה לראשון היא רק תהיה נתינה אחר שהעבד הזה ישתחרר כולו, שמה שקנה עבד קנה רבו, אז עכשיו הוא לא יכול לזכות בנכסים, אלא רק אחר שחברו גם כן, אם היה זוכה בו באותו הזמן בחציו, שאז מבחינת האדון הוא שחרר את הכל, רק אז אותו הראשון יוכל לבוא ולקנות את הנכסים. כי אם לא כן, אז אפילו חצי לא משוחרר, כי זה הולך עליבא דרבנן. האדון לא יכול לבוא ולשחרר חצי. חצי ועוד חצי, ואז לשקלל את שניהם, כביכול יש ברירה ממה שרצה בהתחלה. אין כזה דבר. צריך שבאותה העת של המחר, אותה העת של הנתינה, יהיה גם כן השחרור וגם הנתינה בבת אחת של הכל. ומאחר והוא לא נתן עדיין את חציו של העבד באותו השלב, לא של הראשון, וכמו כן, לאחר שהוא נתן את זה לשני, אז כבר של הראשון לא חל, אז ממילא גם של השני לא יחול. לכן לא ניתן כך להביא לאותם העבדים לא את הנכסים ולא את עצמם. אומרת הגמרא, איך ייתכן להעמיד שהברייתא השנייה עוסקת בחצי חצי, ועמידה קטן, סיפה. מה נאמר בסיפה של הברייתא בהמשך? ואם אמר חצי חצי, לא קנו. אם כך הוא נתן להם בתורת חצי וחצי, לא קנו. מה משמע משם מהסיפה? מכלל דרישא, דאמר כולו. דהיינו שבא הברייתא, כך מבינה הגמרא לומר, שלא רק באופן הזה שאמרתי לך שאמר כולו, אלא גם תדע לך שבאופן שאומר חצי חצי, גם כן לא קנו. מה ריבותא בדבר? אנחנו נראה בהמשך. אבל בכל אופן, כך מבינה הגמרא, שבאנו להביא שני מקרים. ואתה רואה שבמקרה השני כתוב חצי חצי, משל שבמקרה הראשון כתוב שנתן להם את כולו. אז שוב פעם, מה ההבדל בין שתי הברייתות? אלא בהכרח הרבי והרבנן, ורבנן חולקים. אומרת הגמרא לו, פרושי כמפרש, אף עצמן לא קנו. דהיינו, בא הברייתא בסך הכל לפרש ולומר שבפועל הם לא קונים אפילו לא את עצמן, באופן כזה שהוא נתן חצי חצי. כיצד מבאר את הברייתא? כגון דאמר חצי חצי, זה הכל. ולמעשה הסיפה היא באה לפרש את הרישא, והיא לא באה כמקרה נוסף. אומרת הגמרא, חיניים מסתבר ככה מסתבר לומר, למה דאיסא על כדעת הרישא דאמר כולו, השתא אמר כולו לא קנו, אמר חצי חצי מבעיה, אם כשהוא נתן כל נכסיו, וזה גם כן לא קנו, אז איך ייתכן שהייתי חושב לומר שחצי חצי יעזור, דהיינו שכן יקנו? ודאי שלא קנו. אז מה צריכה הברייתא לחדש לי את הסיפה? אלא בהכרח שהסיפה בא לפרש את הרישא. אומרת הגמרא, היא משום הלא איריה. זה לא ראיה. למה? אני יכול לבאר ולומר, תן הסיפה לגלוי הרישא, בסך הכל הבאנו את הסיפה בעניין חצי חצי. לגלות לך, במה מדובר? ברישא. שלא תאמר רישא דאמר חצי חצי. כי עכשיו על פי הבנתנו, אנחנו אומרים שאפשר עדיין להעמיד ולומר שהברייתא עוסקת בכולו ולא בחצי חצי. אז שלא תבוא ותאמר שהרישא רק בחצי חצי ורק בזה לא קנו, אבל אמר כולו קנו, לכן תנא סיפא, לכן הבאנו את הסיפא בברייתא דאמר חצי חצי, מכלל דרישא דאמר כולו, ואפילו אחי לא קנו. אחרי שאתה מביא שני מקרים, אתה מבין שכך הוא הדין בשני המקרים, תביא רק מקרה אחד, ותחשוב את אומר שלא, מדובר רק באופן שאמר חצי חצי, ואנחנו רוצים לומר שמדובר בין באופן זה, ובין באופן הקל יותר שאמר כולו, ולכן אמרה את הביאה את הרישא ואת הסיפא. אז למעשה זו לא ראיה זה שיש לנו סיפה ואין לך כביכול חידוש בסיפה, כי באמת יש לנו צורך בכדי להסביר כאן את כל הברייתא. אז זה לא ראיה, אבל בכל אופן אפשר באמת להסביר כשיטתך. זאת אומרת, זה שדחית את ניסיון ההוכחה שהברייתא השנייה היא כשיטת רבנן, והיא באה לחלוק על הברייתא הראשונה, הדחייה כן מתקבלת, כי באמת אפשר לומר שהברייתא השנייה מדברת במקרה אחר לגמרי, במקרה של חצי חצי והסיפה באה לפרש את הרישא, ושני הברייתות כשיטת רבנן, כפי שאמרת. והיא בהתאם אומרת הגמרא אפשרות נוספת ליישב את דברי הברייתות, גם לשיטתו של רבי, שאכן רבנן מודים לרבי, אפשר לומר לא קשיא. כאן בשטר אחד, כאן בשני שטרות, באמת שתי הברייתות הולכות כשיטת רבנן, ורבנן מודים לרבי, שאכן באופן הזה הוא יכול לשחרר חציו, באופן שהוא נותן את חציו במתנה או במחר. אלא שמה ההבדל בין שתי הברייתות? כאן בשטר אחד, הברייתא השנייה, בה מדובר בשטר אחד, שהוא כתב בשטר אחד, כל נכסי לפלוני ופלוני עבדי, ובמקרה כזה, מאחר ואנחנו לומדים לה מאישה וגזירה שווה, מה אנחנו למדים מגט אישה? בנוסף לעצם העניין שאי אפשר לשחרר חציו של העבד, אנחנו גם למדים מזה שכתוב וכתב לה ספר קריטות, צריך לכתוב רק לאישה אחת, הוא לא יכול לגרש שתי נשים בגט אחד. כל אישה ספר קריטות, גט בפני עצמה, ופה מאחר והוא עושה אותו השטר הנתינה, כשטר שהוא גט שחרור, והוא כותב את שני העבדים בתוכו, זה לא מועיל. וזה מה שמדובר בברייתא, לכן אפילו עצמם לא קנו. אבל מה שאין כן בברייתא הראשונה, מדובר שהוא נתן שתי שטרות נפרדים, רק שהוא נתן אותם בבת אחת שני השטרות, ולכן זה מועיל כפי שביארנו. אומרת הגמרא, בשטר אחד, אם כך מדובר בברייתא השנייה, מהי עיריה חצי חצי, אפילו אמר, כולו, נמי לא קנו, ופה אנחנו עדיין אוחזים עם מה שרב ביאר, שהסיפה באה ללמד על הרישה, שבאמת כל הברייתא השנייה עוסקת בחצי חצי. שואלת הגמרא אם מדובר בשטר אחד, וזוהי ההגבלה שלמדים מגט אישה, שצריך לכל עבד גט בפני עצמו. אם כן, מהי הסיבה שאנחנו מעמידים דווקא בחצי חצי? גם אם הוא כתב כולו, כל הנכסים, לכל עבד ועבד, אבל מאחר והוא כתב את זה בשטר אחד, זה פוסל את עצם הנתינה והשחרור. אז למה באמת אמרנו רק חצי חצי? אומרת הגמרא אין אחינמי. אחינמי כאמר, זה מה שהתכוונה הברייתא לומר. דהיינו, כך יש לנו לגרוס בברייתא. אף עצמן לא קנו. ובאה הברייתא ואומרת, במה דברים אמורים בשטר אחד, שאז הם לא קנו את עצמם, אבל בשני שטרות קנו. ואם אמר חצי חצי, אף בשני שטרות נמי לא קנו. בשטר אחד זה באמת לא רק בחצי חצי, אלא גם בכולו. אבל תדע לך שבשני שטרות זה בסדר. אבל בשני שטרות גם שמה, מתי זה בסדר? כאשר הוא כתב כולו בכל שטר. אבל אם הוא כתב חצי חצי, זה לא מועיל. ואפילו שזה בשני שטרות לא קנו, אלו הם דברי הברייתא. אז ראינו שני תירוצים לקיים את דברי הברייתא. ניסיון לתירוץ שלישי, והיא בהתאמה לא קשה, אפשר לומר, כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה. דהיינו, בברייתא הראשונה מדובר שנתן להם את שתי השטרות בבת אחת, ובאמת בשתי השטרות, בשתי הברייתות מדובר באופן שכתוב בשטרות אותו העניין, כולו בשטר אחד וכולו בשטר האחר, אלא שבברייתא הראשונה מדובר שנתן להם בבת אחת ואכן זה פועל, אבל הברייתא השנייה מדובר שנתן להם בזה אחר זה ובזה אחר זה, זה לא מועיל, לא ניתן כך. אז יש לנו שתי אופציות, ככה לי בדעת התירוץ השלישי, שתי אופציות לבוא ולומר שהעבדים לא יהיו משוחררים על ידי נתינת הנכסים. או שהוא כותב חצי, חצי, חצי בכל שטר שאז זה לא מועיל, כל אחד קנה חצי וקחו לכפי שביארנו, ואו שהוא נותן בזה אחר זה, כשהוא נותן בזה אחר זה, זה גם כן לא יעיל. למה? גם כשהוא כותב את הכל, כשאתה כותב את הכל לעבד הזה, הרי זה מגביל את הכל של העבד האחר. כי אם נתתי את הכל לעבד הזה, אז נתתי גם כן את כל העבד השני אליך. לא נתתי לו את חציו. אז כולו קנו אליך, אז ממילא אתה מגביל את הקבלה של העבד השני. ומשום שהוא כתב את שתי השטרות יחד, כפי שמסבירים הראשונים, הרן, הרדווה, משום שהוא כתב את שתי השטרות יחד, למרות שהוא נתן להם כל אחד בזמן אחר, הוא תלה את השטרות זה בזה. ועד כמה שהם תלויים זה בזה, אז גם הראשון לא קנה כלום. אפילו שעל פניו נגיד, בסדר, הוא קנה את הכל הראשון, מה הבעיה? קנה את הכל הראשון, קנה עצמו בן חורין, וקבל את הנכסים, לא. מחמד שהוא כתב שתי שטרות מלכתחילה, והוא התכוון לתת לשניהם את השטרות, אז הראשון לא יקנה, כמו שהשני לא קונה. אז זה ככה הגמרא באה ואומרת שאפשר לבאר את שתי הברייתות. אומרת הגמרא ביש למה בתרא לא קנה, אני מבין למה השני לא קונה, למה דא קנה לי קמה, כי הראשון הוא כבר קנה את הכל, אלא קמה לקנה נפשי ולקנה לחברי. למה הראשון לא יקנה את עצמו ויקנה את חברו? ופה למעשה הגמרא לא מקבל את ההסבר הזה, כפי שביארנו ששתי השטרות תלויים זה בזה. לא מקבל את ההסבר הזה. אין כזה דבר, מבחינת נתינה, למי הוא נתן ראשון? לא אכפת לי מה בשעת כתיבת השטרות. למי הוא נתן ראשון את השטר? לעבד הראשון, וכתוב בו כל נכסיו, קנה את עצמו, קנה את חברו, הכל שלו. רק אם השני יש בעד, השני לא מקבל. אז למה אמרת שלא קנו עצמם ואת הנכסים כלל ועיקר בברייתא? אם בזה מדובר, בזה אחר זה. אלא אומרת, אם אתה צודק, אנחנו לא מקבלים את התירוץ האחרון, אלא מחברת כדי שעניין מי עיקר. יש לנו שתי תירוצים הראשונים, בכדי לבאר את הברייתות על יבדי רבי. אומרת, הגמרא רבה שיאמר בניסיון לתרץ וליישב את הדברים, לומר, שני הטם דקקר אלו עבדי, שמה בברייתא השנייה, מה הבעיה? למה הם לא קנו עצמם? כי הוא עדיין קורא להם עבדי. כתוב שם, הוא נותן להם לפלוני ופלוני עבדי. כשהוא קורא להם עבדי בשטר, וכך הוא כתב, זאת אומרת שהוא מתכוון להשאיר אותם כעבדים, ומה שקנה עבד קנה רבו, ולכן לא מקבלים את הנכסים. כך אומר רבשי, אמר לי רפרם לרבשי, ודילמה עבדי שהיו כבר. מה זאת אומרת? מסתבר, זה הדילמה, דילמה בדרך כלל זה אולי, אבל מסתבר יותר להעמיד, שמה זה עבדי, הוא פשוט רוצה לציין למי הוא נותן את השטר הזה. אז הוא אומר לו, אותם עבדי, שעד אותה העת הם היו עבדי, עד לרגע כתיבת הגט, אבל מהרגע שאני נותן להם, אז הם כבר כל אחד ברשות עצמו, מה הבעיה? למה זה אמור להגביל? מילות נען, וכי אין לנו משנה במסכת פאה, אומרת המשנה, כותב כל נכסיו לעבדו, יצא לחירות, לא שכתב כל נכסיו לעבדו, משום שעבד בכלל הנכסים, כמובן יצא לחירות, זה עד כמה שהוא לא שיער לו משהו. אומר תנא קמא, אם שיער קרקע כלשהו, לא יצא לחירות. אם הוא שיער איזושהי קרקע, ואמר חוץ מקרקע מסוימת, שהיא לא נתונה לך, אזי מכוח זה, שאנחנו לא יודעים איזה קרקע הוא שיער, לא יודעים מילה גם כן איזה קרקעות כן מגיעות לעבד, אז שום קרקע מכל נכסיו הוא לא יכול לקחת, מכוח זה, ושאנחנו לא עושים פלגינן בעצם השטר, ומזה שהוא לא יכול לקבל את שאר המתנה, כך גם את עצמו הוא לא מקבל, ולכן הוא לא יצא לחירות. כך אומר תנא קמא. רבי שמעון חולק ואומר, לעולם הוא בן חורין, עד שיאמר, כל נכסי נתונין לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהן. אומר רבי שמעון, אנחנו כן יכולים לעשות פלגינן בשטר. אמנם, על הקרקעות הוא לא יכול להזדקות, הוא לא יכול לקבל את הקרקעות. משום הסיבה הפשוטה שהוא שיער משהו, אנחנו לא יודעים מה הוא שיער, אתה צודק. אבל אפשר לחלק. משהו מסיבה טכנית, הוא לא יכול לקבל, הוא לא יקבל. אבל את עצמו, מה הבעיה? ודאי שאת עצמו יכול לקבל, הוא לא שיער עבדים, ונכון שעבדים הוקשו לקרקעות, אבל עבד זה לא קרקע, אדם לא קורא לעבד קרקע. ולכן אין שום בעיה, ולכן העבד יוצא לחירות. מתי הוא לא יצא לחירות? כאשר הוא אומר לו, חוץ מאחד מריבו מנכסי, דהיינו אפילו שהוא אומר אחד מריבו, והעבד אפילו שווה יותר, או שווה פחות, לא משנה, בין כך ובין כך אנחנו יכולים לומר שהוא החשיב את העבד כאחד מריבו מנכסיו. אז מאחר והוא אומר חוץ ממשהו מסוים, והוא לא מגדיר מה, הוא לא אומר קרקע, אחד מריבו מכל נכסי והעבד הוא בכלל הנכסים, אז הוא לא יצא לחירות. עכשיו, מה אנחנו למדים משם? תם עדי אמר חוץ מאחד מריבו שבהן. אז באופן הזה, העבד לא יוצא לחירות. הלא אמר אחי, אם הוא לא אמר חוץ, לא שיער, הדין הוא קני. ויש לנו לבוא ולשאול, עמי והעבד קקר אלי, הרי הוא קורא לו עבד. הוא נותן את הנכסים לעבדו, כותב כל נכסיו לעבדו, כך נאמר. הרי אם הוא קורא לו עבד, אז למעשה לכאורה, הוא מתכוון להשאירו עבד, לפי שיטתך רבשי. כך שואל רפרם את רבשי. אלא בהכרח אומר אפרם, בהכרח שעבדי שהיה כבר, זה מה שהוא התכוון, כל נכסי לעבדי, מי שהוא קר כעבדי, אבל אני רוצה לתת אותו לעצמו, אני רוצה לשחרר אותו. הכנה מעיקר גם שלנו לבאר דברי הברייתא השנייה, מה שכתוב פלוני ופלוני, עבדי שהיו כבר, ולכן אין מכאן שום סיבה הנראית לעין בזה שהוא כותב עבדי, מזה שהם לא יזכו בעצמם ויצאו לחירות, לכן גם תירוצו של רבשי נדחה. אז נשארנו עם רק עם שני תירוצים, שני התירוצים האחרונים נדחו. עכשיו אנחנו חוזרים לדברי המשנה שדיברה על חציו עבד, חציו בן חורין. אנחנו ראינו משנה ראשונה ומשנה אחרונה. מה זה משנה ראשונה ומשנה אחרונה? ראינו הרי מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. כיצד אנחנו פועלים במקרה כזה? בית הלל אומרים שימשיך לעבוד, כך אמרו מלכתחילה, וזה משנה ראשונה, לפני שהודו לבית שמאי. אמרו שימשיך לעבוד יום לעצמו, יום לרבו. בית שמאי אמרו, וכי הוא לא מצווה בפריה וריביה, וכך אנחנו יכולים לבטל אותו בפריה וריביה, אנחנו רוצים ושואפים לשחררו, כי תיקנתם את רבו, אותו לא תיקנתם, ולכן, אכן כופין את רבו שנותן גט שחרור, וחזרו, בית הלל הודות לבית שמאי, זה נקרא משנה אחרונה. מיד נתייחס לעניינים ממש, משנה ראשונה, משנה אחרונה, אבל כעת, קודם כל, הגמרא באה ואומרת, נגחו שור, ואם בא שור מועד, ונגח את העבד, שור מועד זה שור שנגח שלושה פעמים, כאשר הוא נוגח אדם, אזי אם הוא הזיקו, אנחנו נדבר עוד מעט על עניין מוות, אבל אם הוא בא ומזיק את האדם, צריך לשלם נזק לאותו אדם, משהו הזיקו. לא משלמים את פחיתות הערך שנעשתה לעבד למשך זמן, תקופה שאז ירד בעבודתו וכדומה, מעריכים את הנזק כפי שהנזק עכשיו, ולא מדובר על פיצויים עתידיים. לכן, בשום כן אנחנו אומרים שתלוי מתי הוא נגחו, מדבר שהוא נגח עבד שחציו עבד, חציו בן חורין. אם הוא נגחו ביום של רבו, אז באותו יום הוא הזיקו את הנזק שאני שם באותו היום לרבו, שצריך לשלם בעל השור לרב. אבל יום של עצמו, אם הוא נגחו, אזי לעצמו, משלים את הנזק לעבד עצמו, כי זה שבאמת שייך לו. אומרת הגמרא, אם ככה אתה מסיק מדברי המשנה, מדבריהם של בית הלל, שעד כמה שהעבד, אותו חצי עבד, חצי בן חורין, ממשיך לעבוד, זה יום לרבו, יום לעצמו, כי גם אם אנחנו אומרים כמשנה האחרונה, שכופים את רבו לשחררו, עד שישחררו, איך זה עובד, אז יום לעצמו, יום לרבו, זה ודאי. אז אם ככה אתם אומרים שגם כן העניין הוא גם בדיני תשלומים של נזיקין, אלא מעתה בוא נתקדם הלאה. אתה אומר שהוא ממש חצי חצי וכך הוא מוכר, אלא מעתה יום של רבו עיסה שפחה, יום של עצמו עיסה בת חורין. אולי באמת כך, תתיר לו ביום של רבו עיסה שפחה, ביום של עצמו בת חורין. למה העבד אסור הן על בת חורין והן על שפחה? עונה הגמרא, איסור הלא כאמרי. אני מדבר על ענייני ממונות. ענייני ממונות משום שהוא חצי עבד, הוא לא משועבד כולו, אז כן יש לו יד לזכות לעצמו בימים שהוא לא משועבד. לכן מבחינה זו, הן ענייני תשלומים והן ענייני נזיקין, אני משית ואני נותן לעבד, בזמן שהוא של עצמו. בזמן של רבו, אז לרבו. מה שאני אגיד באיסורה, אני לא יכול לחלק, כי עדיין עניינו הוא עבד, הוא נחשב עבד, לכן איך ייתכן שהוא יותר בבת חורין, גם ביום שהוא של עצמו, אבל עדיין בו עצמו תמון בישות שלו עבד, כמו כן תמון בישות שלו בן חורין, איך אתה יכול לבוא ולהתיר לו שפחה, הגם שהוא יהיה ניצב ביום של רבו, אבל עדיין הוא נחשב כבן חורין, כחציו בן חורין, ולכן זה לא שייך. אבל ענייני תשלומים, בוודאי שזה שייך, באיזה יום מדובר. אומרת הגמרא, תושמה. בואו ננסה להוכיח מברייתא. אומרת הברייתא, המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין, נותן חצי כנס לרבו, וחצי כופר ליורשיו. הרי כידוע, שור, מועד, נגחן, שנגח והרג אדם. במקרה זה אומרת התורה שבאם הוא הרג אדם בן חורין, צריך בעל השור לשלם כופר. צריך, מה זה כופר? כופר זה מלשון כפרה, שבממון שהוא ישלם ליורשיו של האדם שמת, הוא מתכפר מעצם הריגתו על ידי השור שלו. כמה הוא משלם? כפי איך שאותו האדם, על פי בריאותו, על פי גילו, היה נמכר בשוק כעבד. כאשר שור הרג עבד, הוא לא הרג אדם בן חורין, אזי אומרת התורה, צריך לשלם 30 שקל כסף לאדון, זה הכל, זה מה שצריך לשלם. ולא משנה כמה העבד היה שווה, זהו מחיר קבוע. אז עכשיו אומרת הגמרא, אם המית מי שחציו עבד חציו בן חורין, אזי נותן חצי כנס לרבו, חצי כנס, זאת אומרת על צד העבדות שבו, על החצי עבד שבו, אז יש כאן חצי כנס, חצי כנס שזה 15 שקל נותן לרבו, וחצי כופר ליורשיו, וחצי הכופר השוויות שלו כבן חורין, צריך לתת ליורשים שלו. למה? כי חציו בן חורין. אי, ויש לנו לבוא ולשאול, עמי, הרי הכנה מלימה יום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו, כמו שאמרת בנזיקין, כך גם במוות. תבדוק מתי, באיזה יום המית אותו השור. האם ביום של עצמו? אם יום של עצמו, אז אכן זה ילך ליורשיו, כל הכופר. ואם זה יום של רבו, הוא היה עבד, אז 30 שקל כסף ילך לרבו. למה אתה בא ומחלק? אלא אתה רואה שגם בעניין תשלומים אתה מחלק את הישות שלו, את האישיות שלו, לשניים, לחצי עבד וחצי בן חורין. כמו לענייני האיסורים שאתה אומר. אז איך בענייני נזיקין אתה אומר שיום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו? עונה הגמרא שאני אחא דקקליה קרנה. שם מדובר שהתקלה הקרן. מה מדובר? שהוא הומת, הוא מת. כאשר הוא מת אז נגרם כאן הפסד לא לאותו הרגע, אלא גם כן לעתיד. הוא לקח מפה, השור לקח את העבד הזה, הן מעצמו, דהיינו ממשפחתו, מיורשיו, והן מאדונו. עכשיו לעתיד הוא כבר לא יוכל לשרת, לא יכול לשרת אדונו. אז אם כן, לא משנה באיזה יום הוא הרגו. בין כך ובין כך הוא הפסיד את, גם את היורשים, משפחתו ואת עצמו, עצמותו של העבד, וגם את אדונו. הוא הפסיד אותם לאורך זמן. ובקרה זה ודאי שלנו לחשבן באיזה יום, זה לא משנה. אבל מה שאין כן, במקרה של נזק, כפי שאמרנו, לא משלם פיצויים לעתיד, משהו הפסיד והמעיט את כוחו וכדומה. הוא משלם עכשיו בפועל את הנזק, זה משלם מסך שלם. אז תלוי באיזה יום הוא עבד. אומרת הגמרא, ואלא היחידה מדלוק הקל יקרנה. בוא תסביר לי באיזה מקרה אמרו את אותה הממרה לעניין הנזק, שיום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו, ששם הרי מדובר שלא קל יקרנה. לא קל יקרנה יבוא אומר, מדובר באופן, לא שרק לא הרגת אותו, אלא גם כשהזקת אותו, לא הזקת אותו באופן שהורדת לו עבר, דבר שלא עתיד לחזור. אלא במה מדובר? כגון שהיכהו על ידו וצמת ידו, וסופה לחזור. היכה אותו לדוגמה על ידו, צמתה, התכווצה ידו, אפילו התייבשה, וסופה לחזור. דבר שעתיד לחזור, זה לא דבר לאורך זמן, זה הוא משלם רק נזק, ולא משלם כאן איזשהו פיצוי גדול, שאז אתה תחשבן שניהם ביחד. שואלת הגמרא, הדברים הסתדרו הניחה לאביי. דהיינו, עצם זה, שבאים בא שור והזיק את אותו אחד שחציו עבד חציו בן חורין, שמשלם ביום של רבו נזק לרבו, ביום של עצמו נזק לעצמו, הוא מדובר במקרה כזה שבסך הכל מה שהשור הזיק אותו, זה שצמתה ידו שצופה לחזור, אז זה יסתדל שלטו של אביי. למה? למעשה מסכת בבא קמא פיוו מובד מחלוקת בין אביי לרובה בעניין אדם שחבל בחברו. אז כל אדם שחובל בחברו, למעשה הוא חייב נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. חמישה דברים. שור שהזיק את חברו חייב רק נזק. שור שהזיק את חבר אדונו, נזק זה מה שהוא משלם. עכשיו, אביי בא ואמר שבאם אדם חבל את חברו במכה כזאת שסופה לחזור, מה הדין במקרה כזה? נותן לו שבט גדולה ושבט קטנה. מדובר שבט גדולה, מדובר בנזק. אבל כל זה שבט גדולה שאיך אני שם את הנזק? משום זה שהוא צריך לשב עכשיו, משום אותה המכה, ולא יכול לעבוד. וזאת העניין. אומר רש"י, ולהכי קרא לשבט שפחת דמיו של עכשיו, אינו אלא משום שבט, שאינו ראוי לעשות מלאכה בשתי ידיו, עד זמן שתחזור ידו, אלא לשמור קישויים יהיה ראוי, לאחר שיקל ממנו כאב המכה קצת. ושבט קטנה מה זה? היינו כאילו הוא שומר קישויים, שנותן לו כל ימי חוליו שישכב בביתו, שהוא כבר לא יכול לזוז ולא לעשות כלום, אז באותם הימים של הפציעה זה שבט קטנה. זה ממש, ממש הוא יושב בביתו. ושבט גדולה זה משהו נבצר ממנו, כל עוד המכה לא התרפא, שיבצר ממנו לעבוד את עבודתו כפי שהוא הרגיל לעבוד, זה מה שצריך לתת לו פיצוי על מה שלעתיד הוא ניזוק מאותו העניין. אז כך הוא אומר לעניין אדם שחבל בחברו, שפיר, הסתדרו העניינים גם לעניין שור, כי כפי שאמרנו, שור שנגח אדם, מה שצריך בעל השור לשלם, זה רק נזק. והשבט גדולה זה נזק, אז מצוין, גם כששור חובל באדם, באופן כזה של מכה שסופה לחזור, אז יש כאן תשלומי נזק, מצוין, אז יום של רבו לרבו, יום של עצמו לעצמו. אלא לרובה דאמר, אינו נותן לו אלא שבטו שבכל יום ויום, כשרובה בא ואומר שמה שהוא משלם זה רק שבטו שבכל יום ויום, דהיינו שרק את עצם העניין שהוא צריך לשבת בביתו בזמן המחלה, שהוא לא יכול אפילו להיות כשומר קישואין, הוא לא יכול לעבוד בשום כובד חוליו שהוא ניזוק מחברו, וזה מה שחברו המזיק משלם לו, אם כן, היי שור הוא, ושור אינו משלם אלא נזק. אז איך ייתכן פה שהשור, שבעל השור יצטרך לשלם משהו בגין נזקו של השור? הלא בדרך כלל, כפי שאמרנו, הדין הוא שבעל השור משלם רק נזק, תשלום נזק, זה לא מה שרובה מחייב בתשלום על מכה כזאת שסופה לחזור. מכה שסופה לחזור אמר רובה שכל מה שמשלמים זה רק את עניין מה שהוא יושב בביתו שבט בפועל ולא הנזק. אז המימרה הזאת לא מסתדרת, היא שאלתו של רובה, שאמרנו שמשלם יום לרבו יום לעצמו, לפי איך שהעמדנו. אומרת הגמרא היא בהתאמה אפשר לבוא ולומר, תרץ כך, כשהכהו אדם, המימרה הזאת לא מדובר ששור הזיק אותו, אלא שבאדם בחבל בו, הכהו אדם, אז שוב, יום של עצמו לעצמו, יום של רבו לרבו, מצוין. והיא בהתאמה אם תרצה תרץ כך, מימרה היא, ומימרה לרובה לא סביר עליהם. לא שאלת אותי עכשיו, לא שאלת על רובה מברייתא או ממשנה. אמרת שרובה לא יסתדר עם המימרה שהבאת בגמרא על ידי האמוראים. נו בסדר, גם רובה הוא אמורא והוא חולק, אז המימרה הזאת לא הולכת לשיטתו, היא הולכת לשיטת אביי. ואז מה? אין כאן משהו שאתה יכול לבוא ולהקשות על רובה מאותו העניין. לכן אין קושיה. אומרת הגמרא, היא באה לו כנס לגובה את המדרש, מעוקב גט שחרור, יש לו כנס או אין לו כנס. אנחנו כזכור למדנו שהמפקיר עבדו או המקדיש עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. דיינו שחררתי את הבעלות הממונית, כל מה שנשאר זה בעלות איסורית שעכשיו הוא עדיין אסור בבת חורין, אז הוא מעוקב גט שחרור באותו הזמן, ולכן צריך גט שחרור בכדי להתירו לגמרי בבת חורין. ופה על זה אנחנו מדברים, על מעוקב גט שחרור. גם בעניין של חציו עבד, חציו בן חורין, עליבא דמשנה האחרונה, מה שבית הלל הודו לבית שמיים בסוף, שצריך כופין את רבו שייתן לו גט שחרור, זה גם נקרא מעוקב גט שחרור. אבל בכל אופן אנחנו מדברים על כל העניינים האפשריים. מעוקב גט שחרור, ככה הסתכלו בבית המדרש. יש לו כנס או אין לו כנס? הכנס שעליו אנחנו מדברים זה על עניין אם יבוא שור וימית אותו. שאחר שימית אותו שור, אז צריך לשלם, כפי שאמרנו, לאדונו 30 שקל כסף מהתורה. פה מדובר במורכב גט שחרור, שבעלות ממונית מוחלטת על העבד אין כאן. או שאין כאן בכלל בעלות ממונית כי הוא הפקיר את עבדו, או אפילו חציו, אבל לא משנה, אין כאן בעלות ממונית עליו. אבל כאן שאין בעלות ממונית, אז השאלה, האם באמת הוא מקבל כאן כנס, הוא נחשב כאדונו לכל דבר ועניין, או שהוא לא נחשב כאדונו, ולכן אין לו כנס. הוא מביאה הגמרא את הצדדי הספק. נאמר, רב התורה, כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, כך נאמר. אמר רחמנה, כך אומרת התורה, והי, לב אדונו, עד כמה שהוא לא בעלים עליו מבחינה ממונית, העבד לא משורבד לו, הוא לא אדונו. או דיל, מה כיוון למחוסר גט שחרור, אדון קרינן בי, כיוון שעדיין העבד תפוס בו, דהיינו שהעבד צריך אותו, את גט השחרור שלו, שהוא ישחרר אותו, והוא בעלים על האיסור שלו, עדיין הוא נחשב אדונו, ולכן הכנס הולך אליו, כך הסתפקו. אומרת הגמרא תושמע, בוא מנסה להוכיח, מהברייתא, אומרת הברייתא, ימית מי שחציו עבד וחציו בן חורין, מה למדנו? נותן חצי כנס לרבו, וחצי כופר ליורשיו. מי לאו כמשנה אחרונה, שמה למדנו במשנה האחרונה? שבית הלל חזרו והודו לבית שמאי, שמי שחציו עבד חציו בן חורין, כופין את רבו לשחררו, וגם הוא נכלל בכלל אלו שמעוקבי גט שחרור. ומה אתה רואה, מה הדין שם? שנותנים כנס, חצי כנס לרבו, משום שיש לו רק חצי משעובד, אבל עדיין חצי משעובד ומה? הרי הוא מעוקב גט שחרור. ואתה רואה בכל אופן שהוא נחשב כרבו, שמשלמים לו חצי כנס. עונה הגמרא בדוחה אומרת לא, כמשנה ראשונה, אנחנו עדיין אוחזים שם כמשנה ראשונה שיטת בית הלל, שאמרו שהוא רשאי להמשיך להשתעבד לו, יום, יום לא יום לרבו, אז אם כן הוא נושב כאדונו המוחלט על חציו לכל הפחות, ולכן נותנים לו חצי כנס, אז אין לך ראה משם, הוא לא מעוקב גט שחרור. טוב, אומרת הגמרא תושמע, מנסה להוכיח מברייתא אחרת, הפיל את שינו ושימה את עינו. הרי כידוע העבד יוצא בשן ועין, וכפי שלמדו רבנן במסכת קידושין, עבד הוא לא יוצא רק בשן ועין, אלא בכל ראשי איברים, כל 24 ראשי איברים, שנקטו במסכת נגעים, ושמיד נביא, אז כל אותם ראשי איברים, העבד יוצא לחירות. אבל בתורה נאמר רק לגבי שן ועין. בכל אופן, מדובר כאן באדון שעשה את שניהם. קודם כל הוא הפיל את שינו, ולאחר מכן סימה את עינו של העבד. מה הדין? עובד הברייתא יוצא בשינו, אז קודם כל בשינו הוא יוצא לחירות, משום שזה אחד מהדברים שהוא יוצא ממנו, ונותן דמי עינו לאחר מכן, הרי הוא סימא את עינו. אז לאחר מכן הוא בא ומשלם לעבד את דמי עינו, כי עכשיו העבד ברשות עצמו, והוא נותן לו את דמי עינו. והיא אמרת, יש לו כנס וכנס לרבו. אם אתה אומר שבאופן של מעוקב גט שחרור, יש לעבד כנס, והכנס הולך לרבו, והרי פה מה מדובר? מדובר באופן שהוא נחשב, כך מבינה הגמרא, כמעוקב גט שחרור. כי הרי עד כמה שהוא הפיל את שינו, אז הוא כבר השתחרר נכון, מבחינה הלכתית הוא צריך להשתחרר, אז הוא מנותק כבר מהשיעבוד מאדונו, אבל עדיין הוא מחוסר גט שחרור. צריך אדונו לתת לו גט שחרור בכדי לשחררו בפועל. אז עכשיו, כשהוא סימא את עינו, הוא היה מעוקב גט שחרור. ומה כתוב שם? שהוא נותן דמי עינו. משלם למי? לעבד את דמי עינו. אם אתה אומר שיש לו כנס וכנס לרבו, לא אותו העבד, שמיתו השור, באופן שהוא מורכב גט שחרור, והכנס הולך לרבו, השתחב לבאחרינה, יעבל אל לרבה, אם יחבול אחרת, אין הוא ימית אחר את העבד, אז הוא ישלם את זה לרבו, את אותו הכנס, אם היה עכשיו, אחר שהוא הפיל את שינו, היה מישהו עכשיו ממית אותו, היו משלמים לרבו, חביל ברבה גופה, שבא רבו וחבל בו בפועל, אין הוא שהוא סימא את עינו, יאיב ללדידה, הוא ייתן את התשלום לעבד עצמו, הרי עבד משובד לו, ואם אחרים הזיקו, אז משלמים לו לאדון. פה האדון יביא את אותו הכסף ושלם את זה לעבד. איך שייך במצב כזה? אלא בהכרח שבכל מצב ומצב, כאשר הוא מעוקב גט שחרור, לדוגמה, במעין המקרה הזה שפיל את שינו, אם מישהו אחר יבוא וימית אותו, דיינו שור של אדם אחר יבוא וימית אותו, אזי, למי משלמים את הכנס? לא משלמים את זה לאדון, ואין פה בכלל כנס, אלא משלמים כאן כופר ליורשים, משום שהוא נחשב כבן חורין לעניין זה, הוא לא נחשב כמשועבד לרבו. ולכן, כך גם במקרה זה, שאם סימא את עינו לאחר מכן, אפילו שהוא מעוקב גט שחרור, מאחר ובאופן כללי אין כנס לרבו, כי הוא לא נחשב כרבו במורכב גט שחרור, אז לכן הוא משלם לעבד עצמו את הדמים. דוחה הגמרא ואומרת, דילמה כמאן דאמר, אינו צריך. מי אמר לך שאכן הוא נחשב כאן כמעוכב גט שחרור אחר שהפיל את עינו? אולי זה הולך עלי בדמן דאמר, שמה שלא צריך גט שחרור, לא מעוכב גט שחרור, והוא משוחרר מיד. כי למעשה זו מחלוקת עניים, כפי שמביאה הגמרא דתנא, נאמר ברייתא, בכולן, כל אלו שננקטו במסכת נגעים, כפי שאמרנו, כל ראשי איברים, אין הנגעים מתאמין בהם. למה? כי הכהן לא יכול לראות אותם באותו זמן, אותו הנגע. כי ראשי איברים הם בדרך כלל מעוגלים. מה זה ראשי איברים? לדוגמה, ראשי האצבעות, ידיים, רגליים, ראש החותם, ראשי האוזניים, ראש עבר הזכר. כל אלו למעשה זה ראשי איברים שבהם הנגעים לא מתאמים. כך גם, זה מה שאמרו שם, חזל, בברייתא, בכולן, כל ראשי האיברים הללו, עבד יוצא בהן לחירות, דהיינו, באם מישהו קראת לו את אחד מראשי האיברים הללו שאין דרך חזור, עכשיו אין לו אותו ראש עבר, אז כמו שבשן ועין הוא יוצא לחירות, כך גם בהם העבד יוצא בהן לחירות. ומה הדין? וצריך גט שחרור מרבו, דברי רבי ישמעאל, לא יוצא אוטומטית, צריך שרבו ייתן לו גט שחרור. רבי מאיר אומר, אינו צריך, לא צריך גט שחרור. רבי אליעזר אומר, צריך. רבי טרפון אומר, אינו צריך. רבי עקיבא אומר, צריך. בכל אופן אומרת, מה המכריעין לפני חכמים אומרים, נראים דברי רבי טרפון בשן ועין, שרבי טרפון עצמו אמר, אינו צריך גט שחרור, אז נראים דבריהם בשן ועין, למה? הועיל ותורה זיקתה לו, כי התורה זיקתה לו בשן ועין, ואמרה שהוא יוצא לחירות, אז לכן לא צריך גט שחרור כלל ועיקר, כך נראה לבוא ולהכריע את ההלכה, ודברי רבי עקיבא שאמר שצריך גט שחרור, בשאר איברים, למה? הועיל וכנס חכמים הוא, מחמת שחכמים הם אלו שכנסו בשאר איברים, שהוא יצא לחופשי, לכן, מחמת שמדין הדאורייתא אין הדין כך, ככה אנחנו מבינים כעת שאין הדין כך, שהוא יוצא בראשי איברים, לכן מחייבים אותו לתת לו גט שחרור לאחר מכן. שואלת הגמרא, כנס, הקרא כה דרשינא, הרי כך למדו מפסוקים, מסכת קידושין, רבנן למדו מפסוקים שאכן זה לא רק בשן ועין, גם בראשי איברים. אז זה מהתורה, זה לא מדרבנן. אלא אומרת הגמרא, אימה הועילו מדרש חכמים הוא, משום שזה מדרש שדרשו חכמים ולא נכתב מפורשות בתורה, אז לכן הם אמרו שצריך כאן גט שחרור. זה מעשה כבר רבנו תם מאיר, מאירים הראשונים, כלל הראשונים. מה העניין פה? הרי עד כמה שאתה אומר שזה מדין הדאורייתא, זה מדין הדאורייתא עד הסוף, אז לא צריך גט שחרור. אלא מה, אתה אומר שזה דרבנן, זה דרבנן עד הסוף, ואז צריך גט שחרור. ולמה באמת עכשיו צריך גט שחרור? אתה אומר, זה מדרש שדרשו. אם זה מדרש שדרשו ומעמידים את זה כדין הדאורייתא, אז שוב, לא צריך. לכן מבארים כאן, מאיר רבנו תם, שבאמת זה מדין הדאורייתא. אבל משום שזה לא נכתב מפורשות בתורה, האנשים לא יודעים באמת, גם שזה דין דרבנן, לא כולם בקיאים בזה. ויכול להיות שבאמת הוא יצא לחירות, ובאמת הוא יצא לחירות ללא גט שחרור. אבל אם לא יהיה לו גט שחרור מרבו, יבוא רבו אחר מכן, ניתן עליו בעלות, יגיד שהוא עבד שלא יוציא עליו לעז וכו'. לכן, כדי להציל מדבר זה, אנחנו רואים שייתן לו גט שחרור, שיהיה לו ראיה, שאכן הוא משוחרר. אומר, דגמי, בעל הוקרסק הוא עובד המדרש, מעוקב גט שחרור, אוכל בתרומה או אינו אוכל בתרומה. מדובר כאן מעוקב גט שחרור, כידוע, עבד הוא קניין כספו של הכהן, ושחמת שהוא קניין כספו של הכהן, הוא גם כן אוכל בתרומה, כשם שאדונו ומשפחתו אוכלים בתרומה, כשם מדובר בעבדו של כהן. עכשיו פה מדובר מעוקב גט שחרור. השאלה אם מעוקב גט שחרור כזה, שהוא עדיין צריך לשחרר אותו מבחינת האיסור, אבל מבחינה ממונית הוא כבר לא הבעלים שלו. האם הוא עדיין אוכל בתרומה אותו העבד, או שאינו אוכל בתרומה? וזה מה שמבאר את הגמרא את הספק. קניין כספו, אמר רחמנה, והי, לאו קניין כספו, כי הרי מבחינת בעלות ממונית, אין לו כבר בעלות ממונית עליו, אז אולי באמת, מבחינה זו, הוא לא יוכל העבד בתרומה. או דילמה, כיוון המחוסר, גט שחרור, קניין כספו, קרינן, מכיוון שבפועל, עדיין, מבחינת האיסורים, הוא אסור בבת חורין, והוא תלותי באדונו, למרות שלא מבחינת בעלות ממונית, אבל דבר שהוא בא בתוקף הבעלות הממונית, למרות שעכשיו הוא הסיר מעצמת הבעלות הממונית, לדוגמה שהוא הפקיר את עבדו, הקדיש את עבדו, בכל אופן, משום שהוא עדיין תלוי באדונו ומחוסר גט שחרור, עדיין הוא נחשב כאדונו ונחשב כקניין כספו של אדונו, ועל כן הוא אוכל בתרומה. כך הסתפקו. עומד הגמרא תושב"ע מנסה להוכיח דמר משרשיה, כהנת שנתערב ולדה בבלד שפחתה לסוגיה מסכת יבמות, שעכשיו שתיהן ילדו, הכהנת וכמו כן שפחתה, ונתערבו לבלדות, ילדו בחושך, לא יודעים עכשיו ולד של מי ומה. הרי אלו אוכלים בתרומה, אז קודם כל הם רשאים שתיהן לאכול בתרומה, זה משום שהוא קניין כספו של הכהן, והשני מבחינת שהוא כהן עצמו, כי אנחנו לא יודעים מי מה, וחולקים חלק אחד על הגורן, למה צריכים לחלוק ביחד בגורן בתרומה? למה? כי יש תקנה שיקנו חזל, משום שלא יבואו ויעלו מתרומה, מכהונה ליוחסין, שיבואו לעשיו לאחר מכן, בת ישראל או בת כהן עוד יותר גרוע, אז בכדי שלא יבואו לעשות דבר כזה, שיראו שהרי הוא בא ולקבל תרומה, יחשבו שהוא יהודי, ובסך הכל עבד כנעני, עדיין הוא אסור בבת חורין. לכן, כדי שלא יעלו משם ליוחסין, אמרו שצריך הוא לבוא עם בעל הבית, כל הזמן שהעבד כנעני רוצה ללכת לגורן, ולקבל את התרומה שרוצים להביא לאדונו. ולכן כך גם כאן, כאשר יש כאן שתי האחים הללו שאנחנו לא יודעים מי הוא מה, לא יודעים אם זה הכהן או זה הכהן, ואם זה העבד או זה העבד, לכן שניהם תמיד חולקים חלק אחד על הגורן. הגדילו התערובות, כאשר הם הגדילו, ועכשיו אביהם לא בחיים, אז למעשה העבד מתוכם הוא ברשות האחר, ברשות אחי, ברשות חברו, אזי משחררים זה את זה, לאחר מכן משחררים זה את זה, דהיינו, שכל אחד נותן גט שחרור לחברו, בהנחה שהוא האדון וחברו הוא העבד. וכך יוצא שמשלחר. למה? כי בפועל שניהם היה נאסר, בכוח הספק, לשאת לא שפחה ולא בת חורין. לא ברור, אם זה העבד או זה העבד, אם זה הכהן או זה הכהן, ולכן משחררים זה את זה. אז מה אנחנו רואים משם? אנחנו רואים שהרי מדובר כאן במעוקב גט שחרור. כי הרי כל אחד מהם הוא מעוקב גט שחרור, רק שאנחנו מחכים שיגדילו ואז יוכל, כאחר שימות האדון, שהוא גם כן האבא של אחד מהם, אז למעשה יעבור זה בירושה, לאותו העבד יעבור בירושה לבן, ואז יוכל לבן לשחרר, וכל אחד שהוא בן פוטנציאלי, אני לא יודע מי זה, אז כל אחד כותב שחרר שחרור, אבל בכל אופן עד אז, הוא, כל אחד מהם הוא חוסר גט שחרור, גם כל אחד בפוטנציאל, לא יודע מי זה העבד, אבל הוא מעוקב גט שחרור, מעוקב גט שחרור, מה אנחנו רואים שם? שאין בעיה, הם אוכלים בתרומה. רק שיחלקו יחד בגורן. אתה רואה, לך יש לך פשיטות, מעוקב גט שחרור, אוכל בתרומה. נוחה הגמרא ואומרת, אחי אשת? נכון שבפועל אנחנו דורשים ממנו לשחרר, אבל הטה אם יבוא אליהו ויאמר, בחד מניו דעבד הוא קניין כספו קרינן בה. אם יבוא אליהו עכשיו, בוא המשיח, יבוא אליהו ויגלה לנו, שאחד מהם הוא העבד והשני הוא הכהן. וכי אנחנו נקפה אותו עדיין את הכהן לבוא ולשחרר אותו, לא נקפה אותו לשחרר. הוא נשאר קניין כספו לכל דבר ועניין, וימשיך לאכול בתרומה ואין שום בעיה. לכן משום שבפועל יש כאן מישהו שהוא קניין כספו לגמרי, זה לא שהוא מעוקב גט שחרור, משום שאין עליו בעלות ממונית. אז אתה צודק אולי, אולי משום שאין עליו בעלות ממונית, הוא לא יכול לאכול בתרומה. אבל פה למה הוא אוכל בתרומה, אני אגיד לך, משום שכל אחד, אני אומר, גם אם הוא עבד, הוא קניין כספו לגמרי של אדונו. ולכן בוודאי שהוא אוכל, אבל הכה אצלנו באופן של מעוקב, לאו קניין כספו, הוא כלל, הוא לא קניין כספו, אין עליו בעלות ממונית, יש לו רק בעלות איסורית, ולכן מסתבר יהיה לומר שהוא לא יאכל בתרומה, ועדיין לא פשטנו, גם את הספק הזה, לא פשטנו אם אכן כך או כך. עוד נגמר, היא באה אליו ספק נוסף, עבד שמחרו רבו לכנס, מחור או אינו מחור? מדובר כאן בעבד שהוא לא מחר אותו רבו להשתעבד בו. מחר אותו לחברו רק לכנס. באופן כזה שימית שור את עבדי, אז הכנס יהיה לך ומשועבד לך רק לעניין התשלומים. כנס יעבירו אליך. זה מה שהוא עשה. השאלה אם זה מועיל או שלא מועיל. עכשיו למעשה ישנה מחלוקת ידועה בין רבי מאיר לרבנן. האם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, או לא מקנה דבר שלא בא לעולם? וזה חלקו רבי מאיר ורבנן. לעניין דקל לפירותיו, וזה רבנן מודים לרבי מאיר, זה לא נחשב דבר שלא בא לעולם. במה הם חולקים? לעניין פירות עצמן, דהיינו פירות שלא באו עדיין לעולם, ואדם בא ורוצה למכור אותם. אומר, יש לי כאן דקל, אני מוכר את הפירות שיגדלו לאחר מכן. אדם מוכר או שלא? אדם עושה קניינים בזה או שלא? לפי רבי מאיר כן, לפי רבנן לא. לפי רבי מאיר כמובן יש פה עניין להביד את דעתו, שאני יודע שהם הולכים לבוא, ולכן אני יכול מעכשיו לבוא ולמכור אותם. עכשיו אבא אומרת, הגמרא שהספק יצגו בבית המדרש, הוא בן לרבי מאיר, בן לרבנן. תיבאי לרבי מאיר, תיבאי לרבנן. תיבאי לרבי מאיר, נסתפק לשיטתו כך. עד כאן לא כאמר, יש לנו צעד, קודם כל ודאי שמצד אדם בקנה דבר שלא בא לעולם, ודאי שהאדם יכול לבוא ולהקנות את הכנס, למרות שעדיין הכנס לא הגיע. אבל עדיין יש לנו ספק לשיטתו של רבי מאיר, כי אפשר לומר שעד כאן לא כאמר רבי מאיר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא כגון פירות דקל, דוד דעתו, פירות של דקל, ודאי שהם עשויים להגיע. בדרך כלל זה דרך העולם שדקל מצמיח פירות בעונה, ולכן זה זמן שהוא הגיע. אז אם כן, הוא יכול לבוא ולמכור. אבל החם יהיה מרדמינגח? פה, מי אמר לי בכלל שהשור יבוא וינגח את העבד? ואם תמצא לומר דמינגח, ממה ידע משלם? דילמה, מוידע ומפטר. מי אמר שבכלל הוא ישלם? גם אחר שיבוא השור וינגח באותו העבד ויהרוג אותו. מי אמר שהבעלים ישלם? איך הבעלים לא ישלם? איך הוא יכול להיפטר? כל הכנסות שכנסו, גם התורה, הכנסות, אם בא אדם לפני בית הדין ומודה, הוא נפטר. רק אם באו עדים כנגדו ועל פי אותם העדים חייבו אותו, אז הוא חייב. אבל אם הוא קדם והודה, הוא נפטר. אז לכן רחוק הדבר שהוא יצטרך בכלל לשלם, שמישהו יצטרך לשלם כנס על אותו העבד. לכן הוא מחר כאן דבר שהוא לא עביד את דעתו. כך אולי, זה צד לומר, שאכן לא יועיל כאן הדבר גם על יבד רבי מאיר. ותיבאי לרבנן, שרבנן אומרים שבאמת אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אפשר לומר, עד כאן לא כאמרי רבנן, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא כגון פירות דקל. למה? דהשתא מי עליתנו? עכשיו אין את הפירות הללו, הם לא נמצאים כלל וכלל בעולם, למרות שיש כאן דקל, אבל אין כאן פירות, ומה שאני מקנה זה את הפירות, אני לא מקנה כאן דקל לפירותיו, אז משום כן, אז אי אפשר לבוא ולהקנות. אבל הקשור, והקעבד, מהי? הרי פה יש לנו גם שור, אני לא מתכוון לאותו השור שעתיד עם לנגוח, אבל יש שברים בעולם, זה ודאי שיש שברים בעולם ובכל עיר ועיר במיוחד אז היו שברים. וכמו כן העבל הזה הוא בחיים. זאת אומרת יש כאן את כל האפשרויות שיבוא שור ביום מן הימים וינגח את העבד ואז יתגלגל הדבר לחיוב כנס. זה כמו שהאדם בא ומקנה דקל לפירותיו. אני מקנה כאן את האדם הפוטנציאלי, את העבד הזה, שישתעבד לך לעניין הכנס שיכול להגיע באמת. וזה כמו דקל לפירותיו. אולי במקרה כזה, אכן אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, גם על יבדי רבנן. אז באמת לספק שיסתפקו בבית המדרש, הוא בין לפי רבי מאיר, בין לפי רבנן. את המשך הדברים נראה אם ירצה השם מחר. עד כאן מסכת גיטין, דף מ"ב.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים. שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: שלמה המלך, חכם מכל אדם, כותב, שלמה המלך, כי לכלב חי הוא טוב מן הארי המת. מי יכול להסביר לי בפשטות מה הוא אומר לנו? חכם מכל אדם, מה הוא אומר לנו? כלב חי, מה יותר? יבוא איזה פודל, איזה פומרניאן קטן, מה יותר טוב ממי? מארי המת. תגיד לי, שלמה המלך חכם מכל אדם, דבר איתנו על גן חיות. אם אנחנו מנסים לחשוב רגע, ברור שהוא לא, הוא המשיל פה משהו, נכון? אומר המדרש, זה כבר חזל, זה תורה שבעל פה, על זה אי אפשר לחלוק גם אם רוצים. אומר המדרש, כלב חי שהוא יותר טוב מן הארי המת, מי זה כלב חי? אומר המדרש, זה רשע שנמצא בעולם הזה. לא כמוכם צדיקים וצדיקות שבאים לשירות תורה. רשע, ואדם רחוק מאוד מאוד. אומר המדרש, הוא טוב מארי אמת. מי זה ארי אמת? אפילו מאברהם, יצחק ויעקב. כיוון שהם שוכני עפר, הם מתים. בוא נה, אברהם אבינו. אברהם אבינו עשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח. נכון שעד היום אנחנו אוכלים מהשכר של המצוות שלו. אבל היום הוא לא יכול לעשות את מה שאתה יכול לעשות. אתה יודע מה זה שאתה עוצר או שומר ברית חודש אלול? אתה יודע מה זה שאתה אומר לטיקטוק לא? לטיקטוק הזה שהורס לך את הנפש. גם למבוגרים אני מדבר, לא לילדים, זה פשוט ילדים. למבוגרים. אמר לי מישהו, הרב, אי אפשר להישאר בריא עם זה, אי אפשר. מישהו שמבין בזה. אי אפשר להישאר בריא עם זה. אם אנחנו מבינים שכל פעולה קטנה שאנחנו עושים, כל השנה, בפרט בחודש אלול, שהקרבה של האלוקים עכשיו היא הרבה יותר גדולה, כי דרשו השם בהימצאו, קירו באותו קרוב, הוא עכשיו פה איתנו. כל פעולה קטנה, אתה גורם נחת רוח לבורא עולם, יותר מכל הצדיקים בגן עדן. אין טענו, אתם יודעים, רבי נתן מברסלב כותב בשם רבי נחמן מברסלב. שמעו אותו. יש מלאך במלאך הזה אלף ראשים. רבי נחמן אומר את זה. אלף ראשים, מלאך עם אלף ראשים. תנסו לדמיין את זה. כל ראש, אלף פיות. כל פה מזמר לבורא עולם אלף זמירות שונות. אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא נהנה ומתענג מזה? אומר רבי נחמן מברסלב, הוא כל הזמן מזמר לבורא עולם, והשם מאוד מתענג ממנו. אבל בשעה שיהודי קורא לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לוקח ציסית, אני אשמור שבת, אני אלמד תורה, אני אלך בצניעות, אני אמחק תמונות לצנות, אני אשמור נגיעה. באותם רגעים אומר הקדוש ברוך הוא למלאך הגדול הזה, שתוק, כי למטה מישהו מזמר לי זמירות הרבה יותר נעימות, זה הבן הקטן שלי. ממה אבא ואמא מתענגים יותר? מילד בן 18 שקורא להם אבא? או מילד קטן משנה שקורא פעם ראשונה, אבא? מה אתם אומרים? מאבא או מאבא? מאבא, נכון? העדין הזה, נכון? זה אבא שלך, אחי. זה אבא שלך, שאת קוראת לו, שאת קבלת קבלה.
1: עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: מפי הקבלה, אנחנו מסביר שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, הוא ברא אותו על פי עברי הנשמה. מה הכוונה? הרעיון הוא, יש פסוק ביוב, אור ובשר תלבישני, ובעצמות וגידים תשוחכן. מה זה אור ובשר תלבישני? הקדוש ברוך הוא ילביש אותנו במה? באור ובשר. האור ובשר זה הגוף שלנו. זאת אומרת שהגוף שלנו הוא רק מה?
1: נשמה.
0: הוא רק לבוש. אור ובשר תלבישני, זה הלבוש. אז זה אומר שאני זה לא הגוף שלי. אז מי זה אני?
1: נשמה.
0: אני זה הנשמה שלי, יפה. אז כל הגוף נחשב כמו מה? כמו לבוש. אומר המערך הוא משל. אדם הולך, בזמן זה היה מאוד מצוי, שהיו, נגיד היה חתונה, היית הולך לחיית, שהוא יתפור לך, תפור לך חליפה לפי המידה, נכון? ואז הוא מביא את הסרט שלו, סרט מדידה, ואז הוא לוקח ואומר לך מה קרה, פעם מהחתונה שעברה, עד החתונה הזו, ברוך השם, הרחבת גבולך, החמרת בעונג שבת.
1: פרצת ימה.
0: פרצת ימה, וקדמה, וטפונה, ונגמה, ברור אותו גדול. מה קרה? אז לא, אין מה לעשות, אנחנו ברוך השם, מדושני עונג. עכשיו רק מה, תעשה לנו בבקשה חליפה. אז הוא אומר, מה עושה החיית? הוא לוקח את המידה של הגוף, ועל פי הגוף הוא עושה את הלבוש, נכון? לא עושים הפוך, לא לוקחים לבוש, ואז מה? אומר, טוב, לי יש חליפה כזאת, איך תעשה שיבת שומן? נכון? או שיש לי חליפה גדולה, תוכל קצת עוד, תבוא עוד שבועיים, נראה אם תיכנס לחליפה יותר טוב. יהיה קצת יותר צמוד עליך. זה לא עובד ככה. אלא מה? אתה לוקח את הגוף, ועל פיו אתה מה עושה? אתה תופר את החליפה. הוא אומר ככה גם הגוף שלנו, הגוף שלנו זה הלבוש שלנו, לחליפה שלנו. מה שהקדוש ברוך הוא בא לתפור את הגוף, הוא לקח את המידות של הנשמה. מה זה המידות של הנשמה? הנשמה מורכבת מ-248 איברים רוחניים, שהם נקראים מצוות עשה. כנגד כל איבר כזה, בא הקדוש ברוך הוא ויצר את הגוף בהתאמה לאיברים של הנשמה. דיינו זה לא, יש לנו 248 איברים בגוף, אז הקדוש ברוך הוא נתן 248 מצוות. הפוך לגמרי. יש בנשמה 248 איברים. מכיוון שיש בנשמה 248 איברים, אז הקדוש ברוך הוא עשה גוף של 248 איברים. דיינו הרעיון הוא שהגוף שלנו הוא רק לבוש, והלבוש שלנו נתפר על פי איברי הנשמה, שהם בעצם המצוות. עכשיו, מה קורה ברגע שהאדם חז ושלום נפל באיזו מצווה מסוימת מרמח מצוות עשה? הוא בעצם פגע בעבר הרוחני ששייך לאותה מצווה. ברגע שהוא פגע בעבר הרוחני הזה, אם הוא פגע בו כמו שצריך טוב במזיד, אז זה נחשב כאילו נשבר ממנו, נחרט ממנו, אותו העבר הרוחני. פעם למדנו שבן ישראל כותב, שזה הפשט שהיה אצל בלעם, שאצל בלעם כתוב, שנאום הגבר שתום העין. מה זה נאום הגבר שתום העין? אז התרגום הקוס מה כותב? נאום גברה דשפיר חזה. שתום העין, מה זה שתום העין?
1: עין אחד.
0: עין אחד סתומה. מה כותב התרגום? נאום גברה דשפיר חזה. מה זה שפיר חזה? שהיא רואה טוב. איך אומר בן ישחי? היא רואה טוב, הרי זה העבר שלא קיים לו. אומר בן ישחי, מה התשובה? יש לנשמה 248 איברים. ברגע שבלעם היה, הרי בכל הגוף שלו משתמש לתומה, אז כל האיברים שלו התקלקלו. אבל היה לו עבר אחד שלא היה פגום אצלו. איזה עבר לא היה פגום? העין. למה העין שלו לא הייתה פגומה? כי לא היה לו עין. אז לכן, בגלל שלא הייתה לו עין גופנית, הוא לא יכל לפגוע בעין הרוחנית שלו. ולכן, באיזה עין הוא ראה טוב רוחנית?
1: בסתומה.
0: בסתומה. לכן אומר התרגום, נאום גברה דשפיר חזה, בעין הוא רואה טוב, איזה עין הוא רואה טוב? בשתום עין. בעין שהיא סתומה אצלו, שהוא לא רואה אותה. כיוון שהאדם בעצם יש לו איברים, ואלה האיברים האלה של הנשמה, הם בעצם כנגדם איברי הגוף.
2: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: יעקב אבינו בשעה שהוא פחד מעשיו, אז הוא בעצם מתכונן למלחמה, והוא העמיד את האימהות ואת הילדים במקומות מסוימים. אז רש"י כותב, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, את השפחות ואת הילדים הוא שם מול עשיו, ואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים. אומר פה רש"י, למה? למה אתה שם את השפחות, אחרי זה את לאה וילדיה, ואחר כך את רחל ואת יוסף? אומר רש"י, אחרון אחרון חביב. אחרון אחרון חביב. מי היה החביב אם ככה? רחל וילדיה. זאת אומרת, בשפה הרחובית, הוא השתמש בשפחות ובילדים שלהם, בתור מה? בשר תותחים. הוא שם אותם בהתחלה, כדי שאם יהיה פגיעה, הם ייפגעו ראשונים. היות שרחל ויוסף היו הכי חביבים, אז אחרון אחרון חביב. מזה מגיע ביטוי אחרון אחרון חביב. מותר לעשות כזה דבר? הלכה פסוקה בשולחן ערוך ביורדיה בסימן קנ"ו, אין דוחים נפש מפני נפש. מה אתה שם? את מי שאתה אוהב מאחורה, ואת מי שאתה פחות אוהב אתה שם מקדימה? איפה יש כזה יותר? איפה יש כזה יותר? אין דוחים נפש מפני נפש. אומר על כך רבותיי, דברי יחזקאל, הבן של דברי חיים מצאנז, אומר דבר מבהיל. אומר, תדע לך, כשיעקב אבינו מחפש זכויות, מי מהווה את ההגנה הטובה ביותר? מי מהווה את השמירה הגדולה ביותר? אלה שסובלים. אלה שסובלים זה הקלף המנצח ביותר. מי סבלו מכל הילדים של יעקב אבינו יותר מכולם? למי היו מכנים אותם בני השפחות והיו מתנהגים אליהם בזלזול? בני השפחות. אומר יעקב אבינו, אם אני רוצה הגנה אמיתית, אם אני רוצה זכות אמיתית, אם בני השפחות יעמדו ראשונים, עשיו לא יוכל לפגוע בהם. כי מי שסובל איסורים, אז יש לו כוח בשמיים יותר מכל אחד אחר, שנאמר והאלוקים יבקש את הנרדף. והיות שהם היו נכנעים ושבורי לב, ידע יעקב אבינו שלהם הוא לא יכול לעשות שום דבר. יוצא אם כן רבותיי, אולי פשט חדש ברש"י, אחרון אחרון, מי שבחיים שלו תמיד היה האחרון. כשחילקו לילדים סוכריות, הוא היה האחרון לקבל את הסוכריות. כשחילקו מתנות, הוא היה האחרון כי לא התייחסו אליו, הוא החביב. לא רחל ויוסף הם אחרון אחרון חביב, בני השפחות שהם היו כל החיים האחרונים, הם היו חביבים. איתם יעקב אבינו יכל לעמוד.
1: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
1: חם בחוץ. חם מאוד אפילו. אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסוא כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
4: קיץ טוב מערוץ 2000.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
5: שירים וחיזוקים קצרים.

אני אוהב אותך ריבונו של עולם, ריבונו של עולם,

0: אמר לי איזה אחד, יש לו אף, ברוך השם, מאוד מצטער מזה, האם הוא יוכל לעשות ניתוח שינוי האף, לא לשינוי אחר. הבאתי לו, אמרתי לו שזה מחלוקת בין הפוסקים האחרונים, ולהלכה אם הוא רוצה הוא יכול לעשות, אין בעיה. הוא אומר לי, אבל שמעתי כאבי תופת. אמרתי לו, תלוי למי אתה הולך, אם למנצח או לסנדלר, אבל באמת יכול להיות מציאות כזאת שזה כאבי תופת. הוא אומר, הוא מוכן לעבור את הכאבי תופת האלה, רק בתנאי שמובטח לו שבתחיית המתים הוא יקום עם האף של אחרי הניתוח, ולא עם האף של לפני הניתוח. מה קמים בתחיית המתים? עם איזה אף? איזה שאלות קשות באות אליי. אני לא מבין למה הוא שואל על תחיית המתים, שיש לזה עוד הרבה זמן, למה הוא לא שואל על גן עדן, איך שהוא יוצא מהגוף. זוהר ברשת שמו דף י' ב'. הצורה של הקלסטר פנים של הבן אדם, כשהוא יוצא מהגוף והוא נמצא בגן עדן תחתון, הוא באותה צורה של אותו קלסטר פנים. והמשל כל כך ברור, כך מים. שים מים בכלי עגול, שים במקפיא, תוציא את הכלי, הוא נשאר עגול. שים בכלי של כוכב, כלי של עיגול, כלי של משולש, מרובע, תוציא את הכלי, הוא נשאר בצורה של הכלי. הנשמה היא פיסת אור מהעליונים, היא נכנסת לתוך הכלי הזה. שנים היא הייתה בתוך הכלי הזה, ימי שנותנו בהם 70 שנה, עם מגבורות 80 שנה, מזמור צדיק בתהילים, פסוק י', תוציא את הכלי, הנשמה קיבלה את הצורה של הפרצוף. אם זה ככה, למה עד שאתה שואל אותי על תחילת המתים אם תקום עם האף, מי אמר שכשאתה תקלף את הגוף והגוף יחזור לקבר ואתה תצא, אז האף שלך יהיה כמו של האחרי הניתוח, אולי האף יהיה כמו של הלפני הניתוח. הורדתי לו את כל החשק. אני אומר, אולי זה גם תלוי כמה שנים הוא היה עם האף החדש. בוא נגיד שבגיל 20 הוא עשה את הניתוח, מאז 50, 60, 80 שנה הוא חי עם האף החדש. אולי אם זה לפי הזוהר והמשל שהזכר, יותר מתאים שהוא יהיה עם האף החדש באמת, אבל אני לא יודע איך זה עובד בשורשים. על כל פנים, חקירות לשעת הפנאי. מי שיש לו שעת הפנאי יחפש תשובות בספרים, 1,000,000% לא ימצא.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: ההורים עצמם, כשרואים ילדים רבים, גם הם מתחילים לריב איתם. אז הדוגמה שהילדים ראו של ריב, שבעצם כשדבר לא מוצא חן בעיניך, אתה מתפרע, צועק, מכה, משתולל, יוצא מהכלים. דוגמה אישית של הורים היא מעל הכל. אם רוצים שהילדים יגדלו עם אהבה ביניהם, צריך לראות דוגמה אישית, שאבא לא רב עם אחיו, ואמא לא רבה עם האח והאחות, ושיש שלום בין הדודים והדודות, ורואים איך ההורים מכבדים את האחים שלהם, זה משפיע המון על הילדים, ואפשר לראות את זה. מה קורה כשילדים רבים, ונניח שההורים כן עם דוגמה אישית נכונה וטובה? יש מצבים שעדיף לא להתערב. אם זה לא ריב של אלימות, אלא רק ויכוח על משחקים וכדומה, אז לתת להם שיסתדרו. לא כל דבר ההורים צריכים להתערב. חלק מהבגרות שלהם, מהגדילה שלהם, שילמדו איך גם לריב ואיך להסתדר. אם רואים שזה מגיע לאלימות, למכות, או כמו שהגדירו כאן, לשנאה, ממש לריחוק ביניהם, אז ודאי שההורים צריכים להתערב. דבר ראשון, על ידי שיח. שיח בזמנים שאין מתח. בזמנים של מתח, אתה לא יכול לדבר. אתה יכול לתת הוראות. אתה תבוא לכאן, אתה לך לשם, תיכנס לחדר הזה, אתה לחדר ההוא, עד שתרגעו שניכם. אבל שיח של הדרכה, של להיכנס ללב של הילד, צריך למצוא זמן שהילדים רגועים. הטוב ביותר לנצל את שולחן השבת, כשכולם בשולחן ויש דברי תורה ושירים, ולא שהטלוויזיה דולקת והטלפון מצלצל. בית, שבאמת יהיה בית שומר שבת כהלכה, אז הלבבות מאוחדים. ושרים יחד ומדברים וחוויות, ואז אמא אומרת, עכשיו אבא יגיד לנו דברי תורה. אבא אומר, אני לא רב. בבית שלך אתה הרב, אתה הרב של המשפחה. לכן אמרתי גם כמה פעמים, חשוב שבכל בית בראש השולחן יהיה כיסא מיוחד, לא כמו כל הכיסאות, כיסא מיוחד עם ידיות מהצד השני לאמא, אלא אם כן היא לא אוהבת את זה. אבל טוב שאבא יושב בראש השולחן, אמא בראש השולחן עם כיסאות יפים. אם היא לא אוהב ורוצה לשבת עם הילדים, פחות האבא, שיהיה לו את זה ואם ילד בן 3 יושב על הכיסא, בן 5, לא גיל שהוא עדיין לא מבין, גיל שהוא קצת מבין, האמא מלטפת אותו, יוסי חמוד של אמא, זה כיסא של אבא, לא יושבים על הכיסא של אבא. ילד שבגיל 5-7 יודע שזה כיסא של אבא ולא יושבים, בגיל 15 הוא לא יעיז להתחצף לאבא, כי יש לו כבוד מגיל קטן. אלה דברים קטנים שעושים כל כך הרבה. שולחן השבת זה זמן נפלא להעביר מסרים באווירה רגועה. יש מתח בין הילדים בכיתה ה' ו' רבים ביניהם, וההורים מרגישים שזה כבר הגיע לשנאה. אז אבא מכין קצת שיעורי בית כדי להגיד על שולחן שבת דברי תורה שנוגע לאחווה ולאחדות בין אחים. אלה דברים שכשמסבירים אותם על השולחן לילד בכיתה ה' ו' זה גיל שכבר ילד יכול להבין את המסרים האלה, כמה חשוב להיות מאוחדים, לדבר איתם ספציפית על עצמם בזמנים מסוימים. ההדרכה יכולה לשנות, לא בבת אחת יהיו מלאכים, אבל פעם ועוד פעם, עד שבסופו של דבר הדברים מסתדרים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: זוג מיר וזוי זוג מניסיונס, עוד הניסיינס.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. וראה בנים לבניך. בכל יום ראשון בשעה 9 בבוקר, הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן, בשיעור הלכתי מרתק במגוון נושאים.
2: כני הדרך והיא
1: שבת, כשרות, ברכות ועוד. כל יום ראשון ב9 בבוקר, כאן בערוץ 2000, מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
3: פשוט הרב שליטה, כמו שהרב הקדים, אנחנו לא מדברים על איזה שאלה של הנהגות, של צורות תספורת, של הנהגה של בני תורה, זה תשמעו מהרבנים, מהמשגיחים, זה לא התחום שלי. מדברים על לוי, דורייטה, שכמו שכל יהודי נזהר, לא לאכול, לא כשר, גמור, כשרות כזאת, כשרות כזאת, אבל חס ושלום, אף יהודי מינימלי לא יאכל בחנות שכתוב לא כשר, אין שום כשרות, שום תודה, לא רבנות, לא זה, אף אחד לא יאכל דבר כזה. חס ושלום, לאו דורייתא, אני לא יאכל. אז צריך לדעת, בנושא של הפאת זקן, יש לנו לא לאו דורייתא אחד, לא שני לאווים דורייתא, לא שלושה לאווים, לא ארבעה לאווים, גם לא חמישה לאווים. כולם יודעים שיש חמש פאות הזקן. אז זה לא חמישה לאווים. חפץ חיים כותב, כיוון שהתורה אמרה לשון רבים, עכשיו הפסוק שלו, תקיפו, דורשים חז"ל שאיסור זה לאו למקיף ולאו לניקף. כלומר, גם הספר עובר לאו דאורייתא בזה שהוא מספר, וגם המסתפר עובר לאו דאורייתא בזה שהוא מסתפר. כיום המציאות היא, הבחורים, אף אחד לא הולך לספר שיגלח אותו. כל בחור יש לו מכונה, המכונה שלו הוא מגלח את עצמו. מגלח את עצמו, אז הוא גם מקיף וגם ניקף. הוא גם מקיף וגם ניקף, אז מי שמגלח את הזקן במכונה שאינה קשירה, כמו שתכף נראה מה נקרא מכונה קשירה, עובר 10 לאו דאורייתא. שר לה מדור הייתה. וכיוון שהמציאות היא שמתחיל להתגלח, זה לא פעם בחודש, כמו תספור את הראש, פעם בחודשה, כמו תספור את הראש, מתגלחים הרבה הרבה יותר, לפחות פעם בשבוע, מינימום פעם בשבוע מגלחים את הזקן. אז מלא יוצא שזו שאלה של 10 לה מדור הייתה, כל שבוע, יש עוד איזה אירוע, עוד איזה פעם להתגלח, וחמורות שבחמורות, לה מדור הייתה, שזה פעם, פעמיים, 3, 10, 20, 30, 40, נושא מאוד מאוד חמור, שצריך לדעת, לתת את הדעת, מה גדר ההלכה. וכמו שהרב הזכיר גם כן, לא צריך לפחד. בבדיחות אומרים שפעם שאלו את הרב שנותן את ההכשר, אם הרב אומר שזה קשר, למה הרב צוקע את הזקן? למה הרב לא משתמש במכונה? הוא אמר, כן, השתמשתי, זה מה שנשאר. אז זה בבדיחותה. האמת היא, צריך לדעת, כשהבן שלי הראשון קנה את המכונה הכשרה, אמרתי לו, זה הכשרה? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, מה, זה 100%? למה זה לא מספיק וואו? עזוב את ההלכה, למה זה לא מצוין? זה מצוין, נכון? אין שום בעיה. אם לא נגלה לכם שזה מכונה כשרה, לא תדעו שהיא כשרה. זה לא כזה הבדל גדול, הבדל הוא הבדל שבסך הכל מאיות המילימטר. אבל שם נמצא, פה הגבול הקטן. אז זה למה, בין גן עדן לגיהינום אל חוט השערה בלבד. חוט השערה בלבד, הבדלים קטנים של מאיות מילימטר, וזה הגבול קובע את ההלכה. סיפר לי בחור, הלך להיות מכונה פה בעיר, רפאלי, לא יודע איזה חנות. אמר לו המוכר, אתה לא צול, אתה תיקח מכונה של הרב דביר. פעלתי מאוד, איזה מוכר, פויסק, ככה, דעת, כל בחור, ונתת לו איזה מכונות, איזה כשרות, איזה... אז גם פה, צריך לדעת, זה לא שאלה של צול, לא צול. יש הלכה, מה שמותר, מותר לכולם, מה שאסור, אסור לכולם. אני לא מדבר חומרות, על חומרות אני לא מדבר היום. חומרות יש חומרות, מי שצריך אישור להגיד חומרות, יש חומר של חופץ חיים, חופץ חיים. לא חומרה של רבני זמננו. חופץ חיים, מחמיר, כל המכונות הכשרות כיום, הכשרות, הם לא לפי החופץ חיים. צריך לדעת, חופץ חיים מחמיר בדבר הזה, גם בזמנו, היה מכונה גדולה בין גדולי הדור, חיים מויזר התיר, חופץ חיים מסר, את המכונה של זמנו, חופץ חיים מאוד כאוב על הדבר הזה, עד כדי כך, מסוף ימיו, הוא היה כבד שמיעה, שהוא קוראים קריאת התורה, הוא היה מתקרב לבימה בשביל לשמוע את קריאת התורה, הוא היה מתקרב לשמוע, אם היה עולה לתורה בחור מגולח, חופץ חיים היה עוזב את הבימה, הוא יפסיק קריאת התורה, אולי ייפגע אותו בחור של חופץ חיים, אבל הוא לא מסוגל, לא יכול לעמוד יד בחור מגולח. אבל המכונות של זמנו לפני כ-100 שנה, הן מכונות שהיום הן כשרות שבקשרות. חופץ חיים סבר שהן אסורות, חיים מויזר התיר, ועל זה סמכו העולם להתיר. העולם סמכו להתיר, העולם נוהג להקל, אז אנחנו מורים לפי עיקר הדין, אני לא מדבר כאלה תחומות. תחומות, אני אומר, מי שרוצה להחמיר, בבקשה, שיעשה עוד, עוד, עוד דברים. אבל אני מדבר על עיקר הדין, מה שעיקר הדין, עיקר ההלכה, גם לפי הפוסקי המקלים, בין לספרדים, בין לאשכנזים, אין איזה שום מקום להקל לספרדים, יותר לאשכנזים. חפץ חיים צריך שיעור שיותר מזה, זה, המחורה של חפץ חיים הייתה מילימטר אחד. עם משחה, כן, לפי החפץ חיים, מה שעשו בזמנים בישיבה, מה עשו בישיבה, היו עושים עם משחה, עם אישי, אז זה היה משחה, זה חלק, זה גלט, הוא צריך להסביר למה. עם משחה זה חלק לכל הדעות. יש לי פה מכתב של הראשון לציון, רב יצחק יוסף, הוא כותב, ומכתב, זכורני באמת צעירותנו, הקם המרן האמור, המזהיר וגוזר עלינו, להתגלח רק ממשחה, או לחילופין, להשאיר את הזקן, יבטיח ברכה לבני הישיבות שלא יגרחו את זקנם, שיזכו לזיווג הגון, לשם שמיים, לעבודתו יתברך. חובה קדושה, על כל אחד להיזהר בדבר, לחוש ייסורי תורה, לינוק כנזכר, מהשם ייסור ברכה. זה מכתב של ראשון לציון. אבל זה, אז זה למה מי שרוצה להחמיר, יעשה עם משחה, זה חלק, זה לכל הדעות מותר.

את השערות שבזקן, וזה ניסו, לא עשרה תורה, אלא גילוח שיש בו השחתה. אם אין השחתה זה מותר. זה יסוד ראשון שאנחנו יודעים על גבי פאת הזקן. יסוד שני, דרושים חזל, מפסוק הרי כתוב, ופאת זקנה לא יגלחו, צריך שיהיה דרך גילוח. גילוח פירושו, חיתוך של השערה. אם הוא לא עשה פעולה של חיתוך של השערה, אלא הוא תלש את השערה, שאני אומר, זה מלקת וראיתנה, הכוונה הפינצטה, תולש את השערות, זה מותר לכתחילה. דינא דגמרא, שולחן ערוך, מותר לכתחילה לקחת את השערות, לתלוש את כל הזקן, אין שום בעיה, חלק. להבדיל, ללכת לעשות לייזר, דבר עיקר הדין. אבל לא מציע לאף אחד, הוא יהיה ראשי עם זקן מסורטט, זה לא יפה, אבל צריך לדעת שמצד עיקר הדין, מותר לעשות לייזר בזקן, בזקן. ולמה? הלייזר לא עושה פעולה של גילוח, אלא פעולה של תלישה, כמו כן תלישה, כמו המסע של השורשים עד שנתלשים. זה לא פעולה של גילוח, זה לא חיתוך. לפעמים, כשעושים לייזר, אומר לך המספר, לפני הלייזר תגלח את הזקן, ואז אני אצלך לייזר. אז בגילוח שלפני יש בעיה. אבל עצם הלייזר מצד עצמו, הוא לא אסור. אמנם הוא משחית את השערה לגמרי, לא נשאר זכר לשערה, הגענו תגדל יותר, אז זה לא אסור. כי אמנם יש פה השחתה, לא נשאר זכר לשערה, אבל זה לא גילוח, לא דרך גילוח. גילוח כמנה חיתוך. חיתוך השערה. נשאר השערה, נשאר השורש, חתכתי אותה. אבל צורה שנקראת השחתה בלי חיתוך, מותרת. זה הסיבה שהשימוש במשחה, מישהי, מותר לכתחילה. המשחה מגלחת מאוד מאוד יפה, יותר טוב מאשר בכלל גילוח אפילו. משחיתה את השיער, אבל זה מותר. כי צורת המשחה, בורחים את המשחה על הפנים, המשחה היא גורמת לזה שהשיער משורשו כמו נמס, ובזה אחר כך שערות תלושים. צריכים להיזהר בשימוש במשחה, לא להשתמש בהורדת המשחה עם דבר שהוא חד. דבר שהוא חד, כמו רב-קו, כמו כרטיס מכבי וכדומה, או סכין לא חד, סכין של מטבח, זה דבר שהוא יכול להיות מצב של, של גילוח. ייתכן שיש שערה שלא לגמרי נתלשה על ידי המשחה, וכאשר אני עם הרב-קו אעשה פעולה כזאת, החוד של הרב-קו יכול לחתוך את השערה לעשות פעולה שנקראת גילוח. לכן מקפידים לעשות, לקחת מקל שהוא עווה קצת, בצורה שהוא לא יכול לחתוך את השערה, רק מוריד את המשחה. כל השערות הושחתו על ידי המשחה, ולא על ידי חיתוך של סכין או רב-קו וכדומה. בתורה לא כתוב, לא תשחית בתער, לא תשחית במספריים, לא תשחית בסכין, לא כתוב שום דבר בתורה. מרן זצ"ל ביבי אומר, מדגיש את זה, את הותר כתיב בתורה, חייתו בתורה תער, יש כל מיני כאלה שעשו כל מיני חילוקים וספרות, מה הבדל בין תער למספריים, כל מיני הגדרות דיניות. בתורה לא כתוב תער בכלל, במשנה כתוב תער, לא בתורה. אז חז"ל לא ייתכן שימציאו שצריך דווקא תער, אלא חילוק בין תער למספריים כתוב בעשרה ראשונים, שהחילוק הוא, התער הוא משחית, מספריים לא משחיתות. למה מספריים לא משחיתות? כיוון שזה פשוט אחד על השני, ברזל על ברזל, הברזל התחתון הוא מפריד בין הפנים לבין החיתוך. אז מה יוצא? שיש הפסק, יש רווח, השערה לא נחתכת משורשה, נשאר עדיין רווח. עד לפני כ-150 שנה, כל השימוש בסכינים היה מברזל. הברזל, לפי הטבע שלו, אי אפשר לעשות אותו דק מדי. ברזל הוא מקסימום יכול להגיע ל-0.4 מילימטר. זאת אומרת, 40 מיליות מילימטר, לא פחות מזה. היום כל הברזלים זה פלדה. בגמרא כתוב שרב ששת בודק את הסכין של שחיטה על הלשון. מי שישים סכין שחיטה היום על הלשון, לא ישר לו לשון. אי אפשר לבדוק סכין על הלשון. אבל פעם זה הברזל, זה לא היה פלדה. היום זה פלדה, היא מאוד מאוד דקה, וייתכן בפלדה הדקה להגיע ל... היום המכונות הטובות, הלא כשרות, הן מגיעות ל-4 מיליות המילימטר. 4 מיליות, המכונה של רב דביר, היא מכונה לא כשרה, היא נקראת 8 מיליות מילימטר, 11 מיליות מילימטר, 11 מיליות. רק שנבין, דף נייר, כן, זה 0.1. זה מכונה של רב דביר. זה נקרא השחתה. אם היה, לא מרגישים את השערה. לא מרגישים את השערה, רואים עם מכשור, מכשירים טכנולוגיים, לא בצורה של יד. יד לא מרגישה את השערה. זה נקרא השחתה וזה אסור. אז זה היום, עם הטכניקה של היום, הטכנולוגיה של היום, הגיעו למצב שאפשר לעשות דבר כזה, שאפשר עם סכינים דקים מאוד, רשתות דקים מאוד, אפשר לעשות שיהיה פעולה של השחתה בלי לפגוע באור. אז אמרנו, אין הבדל אם זה מאבן, מפלסטיק, לא משנה איזה חומר אתה עושה. כל פעולה שהיא פעולה שנקראת השחתה, אסורה מהתורה. רק צריך שיהיה השחתה עם גילוח.

0: חיתוך השערה, לא המסע עד הלייזר, לא עד המשחה, לא עד התלישה, אלא חיתוך השערה, זה דרך גילוח. כמו שכתוב בתורה, הרפת זקנה לא יגלחו, זה דושים צריך גילוח. והתנאי השני שצריך השחתה. אם אין השחתה זה מותר. ולכן מספריים מותר. למה מותר מספריים? אני נוגע בשער, אני מרגיש אותו. הנגיעה של השערות, הפך מגידול השערות, אתה מרגיש את השערות, סימן שהשערות לא ישחטו, ולכן זה מותר. אז מספריים של פעם ודאי שמותר. מספריים של היום, יש מספריים מקצועיות. ייתכן היום מספריים דקות מאוד, שיכול להיות שיהיה מצב של השחתה. היום כן יכול להיות דבר כזה. הזכרתי שלא מחומרות, אבל על פי הארי לא תולשים שערות מהזקן. זה דבר שהוא, על פי הארי הוא חמור על פי סוד, זה צינורות של שפע, לא עושים דבר כזה. זה על פי הארי, אני אומר, מעיקר הדין, זה מותר גמור, דבר מעניין. דין הדגמרא זה מותר גמור, על פי הארי זה, הארי אומר, זה הרבה יותר חמור שאתה לגלח את הזקן. לחתוך את הזקן לפי הארי זה לא ברור שאסור, אבל לתלוש, זה בדיוק כתוב מפורש בארי שזה לא עושים דבר כזה. אבל זה מותר מעיקר הדין. כשאני מדבר על זקן, מה נקרא זקן? הראש שלנו מורכב משני חלקים, יש פאות הראש ויש פאות הזקן. אחד הדברים מאוד מאוד חשובים, עוד מעט יגיע הרב שאחריי, הוא יביא מכונות, יגיע גם תמונה, והוא יסביר את הפרקטיקה, אבל חוץ מהפרקטיקה צריך לדעת את גדר ההלכה, מה נקרא פאת הראש, מה נקרא פאת הזקן. למה זה חשוב להביא מפאת הראש ופאת הזקן? כמו שהזכרנו בתורה, כשכתוב פאת הזקן, כתוב לא תשחית, שון השחתה, וכתוב לגלחו, שון גילוח. פאת הראש לא כתוב כאלה לשונות. כתוב, לא תקיפו פאת ראשכם. לא נזכר יותר לא לשון השחתה, לא לשון גילוח. לא תקיפו פאת ראשכם. כל הקפה שהיא אסורה. מזה למד הראש, ששיער פאת הראש, אסור גם מספריים כעין טעם. בפאת הזקן אמרנו אסורה כשחתה. אבל מספריים, אפילו צמודות לבשר כעין טעם, מספריים של פעם, בכל אופן, מספריים של פשוטות. שהן לא משחיתות את השיער, זה מותר, זה פאת הזקן. פאת הראש, אומר הראש, כיוון שבתורה לא כתוב השחתה, לכן נאסר בפאת הראש כל חיתוך, אפילו מספריים כאין טער אסור. האופן היחיד שמותר זה מספריים שלא כאין טער. מספריים שלא כאין טער זה מותר, מספריים כאין טער זה אסור. כך אומר השולחן ערוך, לשון השולחן ערוך, קוף פא', כל הלכות גילוח זה קוף פא', סוף השיעור שאחריי, יחלקו כאן חובות, בחינם, חלוקת ההלכות, כמו שהרב הזכיר, לימוד ההלכה, זה דבר שמאוד מאוד גורם לבן אדם להתחבר לסוגיה ולקיים אותה יותר בעידור. לשון השולחן ערוך, קוף פא', סעיף ג', על פאת הראש, פאת הראש, כתוב בשולחן ערוך, שדעת הרמב״ם, דעת הרמב״ם שאינו חייב אלא בתער, לפי הרמב״ם, כמו שבפאת הראש, הזקן, דווקא נאמר לשון השחתה, רק זה מה שנאסר, השחתה. כך גם בפאת הראש, דווקא בהשחתה, הרמב״ם לא מחלק בין ראש לזקן, שניהם אותו דבר, דווקא בהשחתה נאסר, לא השחתה מותר. ויש אוסרים במספריים כן אתה, זה דעת הראש. הראש מחלק. בפאת הזקן כתוב לא תשחית. פאת הראש לא כתוב לא תשחית, כתוב לא תקיפו. אז גם כאין השחתה, גם כן אסור. בסבב של הנרוך, ויש לחוש לדבריהם. ויש לחוש לדבריהם. אז שלא נטעה, יש לחוש, אין הכוונה שזה אותו חומרה, אותו רידור, אותו ראוי. כתוב מפורש בבית יוסף, מפורש בבית יוסף כתוב, שכיוון, אוי, הוא ספק דאורייתא, אומר בית יוסף, השאלה הזאת שאלה של דאורייתא. לכן, כל מקום זה לא תיגע בו יד. בין בתער, בין במספריים כאין תער. מפורש בבית יוסף שלמעשה, הוא לא אומר ראוי להחמיר, טוב להחמיר, אלא פה הכוונה, כשכתוב בשביל, יש לחוש, הכוונה, צריך לחוש. זה לא צורה ודאית. ברור שאי אפשר להגיד שזה איסור גמור, בוודאי, זה לא ודאי איסור, אבל זה ספק דאורייתא כתוב בבית יוסף. ספק דאורייתא, חנות שאתה לא יודע אם כשרה או לא כשרה. אין כשרות, אבל הוא אומר, המוכר אומר שזה כשר. טוב, מה שכן או שלא, זה ספק דאורייתא. ההתעסקות בראש עם מספריים כאין טער, היא ספק דאורייתא, וכן זה אסור בוודאי. האור לציון, רב מציון אמר שאול אמר, אדם מגיע לספר, והוא רואה שהספר מגלח מספריים כאין טער, אז בעצם יש חיוב תוכחה לעצור את הספר. אתה עושה אליו דורייתא, לפי ראש. ספק דורייתא, הקופני, צריך לעצור אותו. אומר, לא נעים לו. כי אני מסתפר, אני אגיד לו, מה אתה מתערב? אני רוצה להסתפר ככה, מה אתה נכנס פה? אומר לו, מה לעשות? אז הוא אומר, אפשר להקל, יש שם מה לסמוך להקל, להמתין שהוא יגמור להסתפר, ואז להוכיח אותו, את הספר. אבל להוכיח צריך. כלומר, למעשה, זה הלכה פסוקה שזה אסור. אסור להסתפר בפאת הראש מספריים כאין טעם. מה זה מספריים כאין טעם? מה זה השיעור הזה? מה הגדר הזה שמספריים כאין טעם? אבל כאן כבר הבנו למה חשוב להבין מה זה פאת הראש ומה זה פאת זקן. כיוון שזה דינים שונים. בפאת הזקן מותר בוודאי לעשות עם משחה. מותר בוודאי לעשות עם מספריים. זה דין ברור. עיקר הדין מותר גם הוא לחתוך מספריים את הזקן. דין פשוט. מותר עם משחה לחתוך את הזקן. זה בפאת הזקן. פאת הראש, איסור מספק דאורייתא להשחית, לעשות מספריים כאנטר, אפילו בלי השחתה, מספריים כאנטר, פאת הראש אסור, וכמו כן אסור גם עם משחה. אסור גם לתלוש שערה בכוונה. לא נאמר בתורה לשם גילוח על הקפת הראש, אדם שיתלוש את כל השערות של הפאת הראש בכוונה. קיבגר שלח מכתב אחסן סופר, חתנו, לשאול איך מותר להסתרק. לכאורה אסור להסתרק, אדם מסרק את הפאות, נתלש שערה, נפסק במשנה שנזיר, אסור לו להסתרק. כמו שהוא ודאי תולה שערה, פסיק רשע שנתלש שערה. אז איך מותר להסתרק? כל סירוק של פאות הראש יגרום לתלישת שערה, ולכאורה צריך את אסור כאשר הוא כבר גרת אחסן ספר. אחסן ספר ישוב לו תשובה ארוכה, שלא ייתכן שזה אסור, כי אם זה היה אסור, המשנה לא הייתה אומרת שנזיר אסור לו להסתרק, נזיר. חוץ עד נזיר לא מצאת, כל יהודי אסור לו להסתרק את הפאות. למה אמרת נזיר? לכן אחסן ספר כותב להוכיח שאם זה אין לי מסכוון, אבל לא תולש בכוונה, אני מסתרק, מתלש, אפילו שזה פסיק רשע, בכל זאת אחסן ספר פוסק להתיר. כך מנהג העולם למעשה להקל, כן מותר לסרק את פאת הראש, כיוון שהוא לא מתכוון לתלוש. אז אמרנו חשוב לדעת מה זה פאת הזקן, מה זה פאת הראש, כיוון שפאת הזקן מותר א', להסתפר, לחתוך מספריים כאנטר, העיקר שלא להשחית, פאת הראש אסור גם מספריים כאנטר. בדל שני, פאת הזקן מותר עם משחה, אבל פאת הראש אסור עם משחה, אסור לתלוש בכוונה, אסור לעשות מספריים כאנטר. אז מה זה פאת הראש, מה זה פאת הזקן? כתוב בשולחן ערוך, על פי הארי אתה שואל עליי. לא לפי, נזיר מותר לו, נזיר מותר לגלח את הזקן. כתוב בתשובה שרה שבתף זין, שמותר לכתחילה לזקין לנזיר את מגולח. פה המון שערות, פה מגולח. אין שום דין לנזיר להשאיר זקן. אומר השולחן ערוך, אינו חייב על השחתת הזקן, אלא בתער. מספריים מותר אפילו כאין תער. כמו שאמרנו, זה דין מפורש במשנה, האיסור בזקן דווקא השחתה. כאשר אדם רוצה לחתוך מספריים כאין תער את הזקן, זה מותר גמור. אומר השולחן ערוך, מה זה נקרא פאת הראש, מה זה פאת הזקן? שיעור הפאה. שיעור הפאה, מה זה פאת הראש? מה זה הגדרה של פאת הראש? איפה אני צריך להשאיר, איפה אני אומר, צריך להיזהר. מכנגד שיער שעל פדחתו, זה פדחת, מצח נקרא פדחת. זה מקום שנקרא פדחת. איפה נגמר לך המצח? בצדדים. איפה הצדדים של... פה נגמר המצח, איפה שמתחיל השיער. איפה בצדדים נגמר המצח? איפה שהשיער מתחיל לרדת. פה שבי. יש פה די השער, פה מתחיל לרדת. איפה שמתחיל לרדת, הנקודה הזאת, זה הנקודה הראשונה בצד ימין, שפה מתחיל פאת הראש. צד שמאל, אותו דבר, יש קו ישר, פה בצד השני. נגמר, יש פה ירידה למטה, הזווית, פה מתחיל פאת הראש. יש אנשים שיש פה מפרץ, אז איפה שהמפרץ? איפה שנגמר המצח שלו, סוף המפרץ, שם מתחיל פאת הראש. זה המקום ראשון, נקודה ראשונה. מקום שני, שאני רוצה לדעת, לא, לפי עכשיו בהתחלה, לא לפי האחיין נשאר, עכשיו בצעיר. אז זה המקום הראשון, מקום של פאת הראש. ואני אסביר גם למה. מה זה פאת הראש? מה זה לפאה? מה זאת אומרת פאה? פאה הכוונה, בסופו של סוף. הראש שלנו עושים בצורה כזאת, שפה בעצם נגמר הראש. כן, זה פנים נקרא. כשאומרים על הראש, זה נקרא הראש, איפה שיש את השיער, שיער הראש, זה פה נגמר הראש. מאחורה איפה נגמר הראש? איפה שהעצם, שנכין תפילין של ראש, הדלת צריך להיות מונח על העצם שמאחורה. יש עצם קשה, שם המקום של הדלת. פה נגמר הראש. מה שיש מתחת זה שיער העורף, זה לא שיער הראש. אישה לא חייבת לחסות את השיער שמתחת לעצם. הסוף, השיער הראש, זה המקום של העצם. פה נגמר שיער הראש. אז אם עכשיו ניקח את החלק האחורי, את החלק הקדמי, ונחבר אותם, את העיגול הזה מקדימה, את העיגול הזה מאחורה, יוצא שפה אין שיער, פה זה פנים, פה מאחורה זה כבר לא שיער הראש, פה יש מקום שמעל האוזן גם כן אין שיערות, פה יש שתי בליטות, אין יוצאים, יוצאים מהעיגול הזה. הנה, נעשה עיגול, עיגול שלם. פה עיגול, ונחבר את זה מאחורה את העיגול הזה, זה עיגול מושלם. לא תקיפו פאת ראשכם, הכוונה, מנהג הגויים היה שהם מקיפים את הראש, עושים כל, כמו שכל זה ישר, מחברים את זה בחלק האחורי, את החלק הזה מורידים, זה נקרא פאה, זה החלק שבולט מסוף הראש, זה החלק שאותו עשו. אז כמו שאמרנו, פה זה סוף המצח, בנקודה הזאת מתחיל הנקודה של פאת הראש, באמצע, פה בגובה מעל האוזן, יש עיגול מעל האוזן, הגובה שמעל האוזן, המקום החלק שמעל האוזן, המקום הזה, זהו מקום שבו מסתיים פאת הראש בחלק הזה. מכאן עד כאן, זה המקום של פאת הראש שמסתיים במקום הזה. אז זה החלק העליון של הפאה. יש במצח, נקודה ראשונה איפה שמתחיל לרדת, זה פאת הראש מתחילה. מעל האוזן, איפה שאין שיער, החלק הכי גבוה של העיגול. גובה העיגול, זה המקום השני של פאת הראש. במקום הזה עשו לגוע עם מספריים כאנטר. איפה בחלק התחתית של הפאה? מה שמאוד נוגע לבחורים. כמה אני צריך לעשות את האורך של הפאה? עד איפה? מאיפה אני יכול להתחיל להוריד עם משחה, להוריד עם מכונה? אומר השולחן ערוך, עד למטה מן האוזן, למטה מן האוזן, מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם. כל רוחב מקום זה לא תיגע בו יד. אז פה יודעים עברית, פה זה לא חוצניקים. מה זה למטה מן האוזן? בעברית, למטה מן האוזן. אני אגיד עברית, מפני הכתובה בפוסקים. בעברית, למטה מן האוזן, זה האוזן. איפה סוף האוזן? סוף האוזן. שיסתפק עם הכוונה, עם התנוך, בלי התנוך, יש לדון, אבל מי שקורא עברית לשון השולחן ערוך, עד סוף האוזן, שם נגמר מקום הפאה. דענו שכל המקום הזה לא תיגע בו יד. לא תיגע בו יד. אסור, לפי פשט השולחן ערוך לכאורה, יהיה אסור להוריד את זה לא עם משחה, אבל עם מכונה כשרה, זה מקום שחייב להשאיר שם מספריים שלא כאנטה. כך פשט לשון השולחן ערוך, כך למדו כמה וכמה אנחנו נשאו את הרצי, פרומר, ואמרי ישר, ומי אריק, נקעת בצורה פשוטה שזה כוונת השולחן ערוך, הם שואלים על השולחן ערוך, אבל ככה הם הבינו את דברי מרן השולחן ערוך. למעשה, בבדק הבית, הביסוסי מביא ריטבו, שבריטבו נראה שסוף מקום הפאה של פאת הראש, זה העצם הזאת, סוף העצם הזאת, יש פה עצם מול החור של האוזן, מול החור של האוזן בערך יש פה עצם קשה, סוף העצם הקשה הזאת, זה בערך אמצע האוזן, זה המקום שנקרא סוף פאת הראש, לפי הריטבו. אבל פשט השולחן ערוך לא ככה. אז דוחקים את השולחן ערוך. אומרים, זה אוזן. זה לא אוזן, זה בשר. אוזן זה אחור. אתה שומע בבשר או שומע באוזן? אתה שומע באוזן, מה זה אוזן? אוזן, אחור שיש לך, זה האוזן. אז כתוב שאומרים, מה אתה מאוזן? זה לא החלק הזה, התנוך וכל זה. זה התנוך של האוזן. למטה הכוונה מאחור של האוזן. עד סוף האוזן זה אחור של האוזן. אלה כתוב שולחן ערוך שזה מקום שהלחי התחתון יוצא, לחי התחתון יוכל זה המקום הזה, איפה שפה יש לחי התחתון, יש פה עצמות, זה המקום. אז זה מתאים לאוזן, לא מתאים לעצם הזאת. אז מצאו תמונה של גולגולת, גם פה יש איזשהו עצם שנגמרת, אפשר לפרש גם את זה. אז זה, למעשה, סומכים על זה להקל, סומכים על השיטה הזאת להקל, אני אומר, עיקר הדין, נוקטים להקל, שמותר, אני לא שואל מה עיקר הדין, מותר לגלח מספריים כאנטר, דיינו נחשיב את זה כפיית זקן, מסוף העצם. עד סוף העצם חייבים להשאיר, סוף העצם חיוב גמור להשאיר עד שם, למדתם מזה, עיקר הדין מותר כן להוריד את זה, וצריך לדעת, ראוי מאוד להחמיר, זה ראוי מאוד להחמיר, זה לא איזה חומרה עוד פעם של איזה אחד האחרונים, זה חומרה שפשט השולחן ערוך, פשט השולחן ערוך, זה לא, שאלתי את אחד הגדולים, איך להראות לציבור, אמר, תגיד, מה שכתוב בשולחן ערוך, אתה להגיד שיטות, אבל פשט הדברים זה השולחן ערוך, זה פשט ההלכה שצריך להיות עד סוף האוזן. אז מי שיכול להחמיר עד סוף האוזן, ודאי שראוי מאוד להחמיר עד סוף האוזן, בלי התנוך. אפשר לסמוך להקל בזה, בלי התנוך. בכל אופן אמרנו, למעשה זה אפשר ודאי להקל, בלי התנוך. בלי התנוך, עד סוף האוזן, בלי התנוך. עכשיו, מה שחשוב להבין, דעת השולחן ערוך, שבכל מקום הפאה לא תיגע בו יד. כלומר, לא יעזור שאני אומר, שר לי פאות מאוד גדולים. סכסידים שמתגלחים בראש אפס, זה מאוד מעשי ההלכה הזאת. את הראש עושים אפס, אז פה לפעמים, פה קצת בקצה, פה קצת הוא טיפה עוד פעם ירד עם המכונה, או פה טיפה ירד עם המכונה. כל שתי שערות שדם מוריד מפאת הראש, זה לאו דורייתא. שערה אחת, זה חצי שיעור, שאלה אם זה פשוט זה דורייתא, לא ברור שזה דורייתא, שערה אחת, אבל שתי שערות זה לאו דורייתא. אז לכן לא יעזור שנשאר להיות פאה ענקית, והמון המון שערות, והמון ארוכות, זה לא משנה בכלל. משנה, אם אדם תלה שתי שערות במקום הפאה, זה לאו דורייתא. לכן טיפה הוא עלה מעל המקום של סוף העצם, זה כבר שאלה של עבדו ראית. ודעת השולחן ערוך, שאין יותר פה לעצר את הפאה. יש לו פאה פה מאוד מאוד שמנה, זה לא יפה לו. רוצה טיפה לעשות, אני אשיר פאה, אבל שיהיה צר, כמו, לא, לא מגף, כלומר, הנה לי פה, נהיה פה, למטה, הוא נהיה פתאום רחב, מתחיל צר ומתרחב, זה לא נעים לראות, אנחנו רוצה ליישר את הפאה, שהכל יהיה פס ישר. אז כתוב בשלום, לא תיגע בו יד. מה אני פוסק? אין יותר להשאיר חלק מהפאה. צריך להשאיר את כל הפאה, לא לגוע בכלל במקום הפאה הזאת, אפשר לעשות מספריים שלא קנתה. כמו שנראה תכף, מכונה, אתה משאיר שיעור של 3.5 מילימטר, זה מותר חלק לכתחילה, אין שום בעיה. אז זה בדייס, אוקיי, זה בדייס. זה יותר חמור אפילו מספריים שלא קנתה. מה שכן אפשר לסמור לקהל, רבי זקרא להצקל, מי שמחמיר למטה מהעצם, כלומר אחרי שהוא גמר עד סוף העצם, עד סוף העצם הוא השאיר, הכל לא נגע, לא תגע ביד, למטה מזה הוא מחמיר עד סוף האוזן, וזה אפשר להקל, כן ליישר את הפאה. וזה מצטרף, כיוון שמקרא דין אמרנו, עד סוף העצם הוא השאיר בצורה מושלמת, עכשיו הוא מחמיר, מה שראוי להחמיר, עד סוף האוזן, אז כאן הוא רוצה להקל, ליישר את, את, את החלק התחתון של הפאה, שלא יהיה בצורה כזאת שהוא מגף, שהוא מתרחב, זה כן, אפשר להקל בזה, כמו ספציפיקה להקל. כיוון שיש שיטות שאחרי העצם כבר מותר גמור לגלח. ויש שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם שכן אפשר, אם משאירים חלק מהפאה עד 40 שערות, יש כמה גרסאות, איך נגור שם, 2 סנטימטר, אז זה מותר, אז צרף את הרמב״ם, לא נפסק ללך הרמב״ם, אבל צרף את הרמב״ם עם השיטות האלה, כן, זה כן אפשר להקל. גם אנשים שמגדלים זקן, צריכים לדעת, אני ברוך השם, יש לי זקן, ובעולם לא גילחתי את הפנים. כשהייתי בחור, הלכתי למרן על הרב עובדיה לשאול אותו, האם אני יכול להתגלח? חיפשתי מישהו שיקל לי, ומי יכול, ומי, רבנים אשכנזים, אמרתי לסתום יעשו לי, הלך לרב מרן, מרן כוח הדי תרה. אז מרן אמר לי בזו הלשון, תמול לשון של מרן. אח שלי הגדול, היה כבר מגולח. אבל ברגע שהוא שמע את זה, באותו יום הוא הפסיק להתגלח. הוא אמר לי ככה, פעם היה מכונת יד, אתה משאירה זיפים. המכונה של פעם, כשמרן היה בחור צעיר, היה מכונה ידנית, אתה חותכת, כמו מספריים, והמכונה. המכונה של היום מורידה ממש עד עיקרי השיער. המציאות של היום. המכונות של היום, אז מרן אמר לי, תפשין ג' או ד', לא זוכר מתי שאלתי, תחיל להיות זקן, אבל... בערך תפשינון ג' שאלתי את מרן, חג הסוכות, אמר לי, המכונה של היום מורידה ממש עד עיקרי השיער. אם הנקודה היא השחתה או לא השחתה, היום זה משחית. על כן כל פוסקי זמננו אוסרים זאת. זאת אומרת שמרן זצל. כל פוסקי זמננו אוסרים זאת. חוץ מהגאון הוציא פסח פרנק, שהתיר כשעושה בלי להדק לפנים, הוציא פסח פרנק תפשין י' ב'. הוא נתן הוראה להתנשם עם המכונה בלי ללחוץ, אמר, אתה לא לוחץ, אז זה לא השחית. ומרן אמר לי, קשה לי להתיר. אי אפשר להיזהר שלא ללחוץ. הכן אני מורה לכתחילה שלא להתגלח במכונה. אך הוא אמר לי, אחרי שנים, זה תפשין נון גמר, ותפשין סמך דלד, כבר המציאות של המכונות כבר השתדרגה. המכונות הולכות ומשתדרגות, משנה לשנה נהיית יותר ויותר משובחות, יותר טובות. מרן אמר בשיעור, ברבים, זו הלשון. היום מכונות חשמל, מכונות גילוח, הם משחיתים ממש. עוקרים את השיער משורשו. לבין ספק גדול מהתורה, שכל אדם שעושה כן, הוא עובר על הלב שלא תשית פעד זקניך. אני מעץ להם. לא יש שום מכונה חשמלית של גילוח. אני רוצה להגיד את זה, יש אנשים הרבה שלא יודעים, כאילו כל המשגגה. הרב אלישיב ביקשו ממנו לחתום על כל קורא, שמכונות גילוח החדשות, את מרשש יסוד דורייתא, לא עוסקים לחתום. אמרו, למה לא עושה לחתום? החשש יסוד דורייתא? זה לא חשש. זה ודאי יסוד דורייתא. הוא לא מוכן לחתום, תשנו אותנו, שכנית לחתום. זה לא חשש, לבד יסוד דורייתא. עכשיו אנשים אומרים, תשמע, הרב, אני עשיתי מכונת גילוח, ונשאר לי זיפים, אני מרגיש את הזיפים. אם הגדר הוא, כמו שאמרת, שהוא מרגיש את השערות, אני מרגיש את השערות. אז מה הבעיה? אז צריך להבין דבר אחד, זה פשוט מידה מציאותית. כמו שהרב הזכיר, לא מגלים פה הלכות חדשות, הלכות היו ברורות. זו שאלה מציאותית. שאלה מציאותית, במציאות פשוט מאוד, השתנה המציאות. המכונות מאוד מאוד השתכללו. תפשין עין דלת, יש לי מדוד הרב עובדיה יוסף טולדנו, דיין חשוב בירושלים אצל רבי משה וייס, הוא כתב מאמר שגם מה שכתוב ביבי עומר אומר, בתפשין עין דלת, זה לא שייך בכלל, הוא אומר. הוא אומר, המכונות של היום, אתה לא צריך ללחוץ, לא צריך ללחוץ, הכל עובד, הרשת היא מאוד מאוד דקה, אמרתי, זה מגיע ל-4 מיליות המילימטר, מכונת של הדביר 11 מיליות המילימטר, זה מספרים שיש השחתה גמורה, זה השחתה גמורה, בלי לעשות, בלי ללחוץ, לא צריך ללחוץ שום דבר, זה עושה את העבודה בלי ללחוץ. לכן אין טעם לא ללחוץ, זה לא יעזור לא ללחוץ. אבל לא שבאמר שאם משתמשים עם מכונה, אומרים, אתה יכול להישבע ששום שערה לא תשחט, אז זה יהיה מותר. עכשיו, מה המציאות? מה שבדקו? בדקו על גויים, לא בדקו על יהודים, בדקו על גויים, וראו שכאשר לוקחים את הפנים של גוי, עושים דבר ראשון, בודקים כמה שערות יש בפנים, מקיפים בעיגול את הפנים, עושים לו פה עיגול, שמים לו משהו, לא בחינה, הוא יעשה דבר כזה. נותנים לו כסף, עושים לו פה בעיגול, לוקחים מכונה, סופרים כמה שערות תעלו פה, כמה שערות תעלו במקום הזה. אתה מוצא שהיה 15 שערות. לוקחים את המכונה לא כשרה, מגלחים, סופרים מה קורה עכשיו. מה מוצאים? 13 שערות לא הושחתו. לא הושחתו. וכשאתה מגיע מהר, אתה מרגיש אותם. שתי שערות הושחתו. שתי שערות הושחתו. אז אתה אומר, הרב, אני מרגיש את השערות. בטח מרגיש. מתוך 100 שערות שאתה לפנים, אתה מרגיש 88, 98, 99. שערה אחת השחתת? לאו דאורייתא. שתיים, זה לאו דאורייתא. אחד, זה חצי שיעור. אבל כל פעם, שתי שערות זה לאו דאורייתא. כלומר, המציאות שאתה אומר, אני מרגיש את השערות, לא כך בודקים. הרב שיגיע אחריי, הוא עשה לא עשרות, מאות בדיקות, הם תרחו והגעו, זה בית דין של ניסן קרליס, זה בית דין של הרב גרוס, זה בית דין של הרב ווזנר, כולם בדקו את הדברים האלה לצורה מאוד מאוד מדויקת, לראות שכאשר משתמשים עם מכונות, שהגודל של המכונה, גודל של הרשת, העובי של הרשת, לא צריך, המכונה, לא, הרשת, זה הרשת הסכינים, העובי של הרשת הוא דק, כמו 11 מיליון טלמטר, שזה מכונה של הדביר, או 4, שזה מכונות הטובות היום, זה משחית את השיער. אמרתי, אני מודה, לא כל השערות הושחתו, חלק נשאר, אבל חלק. אם אתה לא יכול להישבע שכל השערות נשארו, אסור להשתמש עם המכונה הזאת. המכונות הכשרות, בסך הכל, באו להחזיר את התורה למתכונתה, להחזיר את המכונות שלפני 100 שנה, זה מה שהם באו לעשות. המכונות שאנחנו בצחיים עשר, ובחיים מויזר יתיר, ויביאו מהפסק כמו בחיים מויזר, זה מה שהם באים להגיד. באים להכשיר את המכונות האלה. אז מה שעשו זה, הם מקפידים על 32, זה ההוראה של רב אלישיב, קריצת הציפורן, זה 32 מאיות. 32 מאיות, אמרתי, דף אחד זה 10 מאיות. דף אחד, 10 מאיות, צריך שיהיה 32 מאיות המילימטר, זה מה שהעובי של הרשת, ואז בצורה כזאת אפשר להשתמש במכונה בצורה רגילה. זה לא משחית, זה ודאי טוב. מה קורה? עוד דבר חשוב להזכיר. מבט מאוד חשוב. תרגע מלחוץ. המציאות היא, הבתי חרושת של המכונות, כמה שהם בתי חרושת והכל עשוי היום בצורה מאוד מאוד משוכללת, הם לא יכולים לדייק בצורה מושלמת. כלומר, קנית 10 מכונות, תמדוד את הרשת של כולם, 10 מכונות קניתי, כולם אותו חברה, אותו חברה, אותו מפעל, אותו מקום, קניתי 10 מכונות. אני מודד את הרשת של אחת, אחת תהיה 35, השנייה תהיה 36 מיליון, אחת תהיה 34. הם לא מדייקים ב-100%. עד 10%, מותר להם לחרוג, וזה תקין, אין לך מה לתבוע אותם לשום דבר. זה תקין, עד 10% יכולים לטעות. אז במאיות המילימטר, זה מאוד משמעותי, שעושים מכונה כשרה, ועושים מכונה טובה, שהציבור יהיה מרוצה. אז מנסים שיהיה כמה שיותר דק, לא רוצים ש-4 מאיות, 40 מאיות, זה מדי הרבה, זה רוצים שישאר, אדם יהיה מגולח טוב, יראה יפה. אז הם צריכים לבדוק מכונה מכונה. כשמגיעים כל המכונות מהמפעל, משגיחים אומרים, מכונה, מכונה עם מכשור, כמה מיות יש בכל רשת. ומציאות היא, פעמים ש-70% מהמכונות הולכים לפח. תבין מה מדובר. 70%, קיבלנו מהמפעל 1,000 מכונות, 700 זורקים לפח. למה לפח? יש כאלה שעצו מדי הרבה, אז הציבור לא מרוצה. יש שעצו מדי קצת, אז זה לא קשר. זרקו לפח. אין מה לעשות, צריך חדש. ולכן, כשאתם שומעים איזה רב שאמר, מכונה פלונית היא טובה, גם אם נגיד שהוא צודק, אמרתי, גם אם נגיד שהוא צודק, אני דיברתי בעצמי עם רב דביר, דיברתי עם כל אלה שנותנים קשריות, כל מיני שמות של רבנים שאומרים, צריך לדעת, גם אם הוא צודק, אז דולר בדק מכונה אחת, אבל אתה צריך לדוק את כל המכונות של החברה הזאת. אתה לא נותן, אתה לא נותן קשרות על אף מכונה. הרב דביר לא מוכן אפילו לכתוב את הפסק שלו על דף. זאת אומרת, המציאות היא, אנחנו צריכים שהדברים יהיו מכונה מכונה לבדוק אותה, אחד אחד. הקשריות בודקים אחד אחד. 32 מיות, זה הוראה של רב אלישיב, זה השיעור שמרגישים בה, זה הוראה של רב אלישיב והרב עובדיה, זה מה שצריך שיהיה. השיטה של הדין היא שיטה מחודשת, שרואים ממכשור, רואים את הגודל של השערה, לא בצורה, עיניים, עין רגילה לא תראה את זה. זה שיטה מחודשת. אמרתי, השיטה של הרב אלישיב והרב עובדיה צריך שיהיה מורגש ביד, מרגישים, וזה השיעור שנקרא 32 מיות, הם מקפידים הקשריות של 36 מיות, זה ההקפדה שלא יהיה הקסקס. אז זה 36 מיליון. אבל זה ההקפדה שלהם כדי לתת קשרות. אז הוא אומר את הרב יבוא, אגיד לך יותר פרטים מדויקים. לא. פעת הראש, אסור לגוי מוכנה הקשרה. פעת... בפעת הראש, ארבע מילימטר, כבר אני אסביר. אז למדתי, כן, אני חוזר, עכשיו לסיכום, מה דיברנו? דיברנו על זה שיש, או, שכוח כבוד הרב, חילך לאורייתא, הוא עושה ופועל הרבה למען, חיבר ספרים חשובים מאוד על יורדי, זה לא הקרב של תספורת, חיבר ספרים על יורדי, על חושב משפוט, שער החיים, מי שמכיר, כמו שיש כף החיים, אז הוא המשיך את העבודה של כף החיים, ספר שער החיים, על חושב משפוט ויורדי. אז דיברנו על פעת הזקן ופעת הראש. דיברנו שיש חילוק בין פעת הראש לפעת הזקן, שפעת הזקן מותר לנו לעשות פעולה שנקראת מספריים כאנטר, מותר לפעת הזקן, פעת הראש עשו מספריים כאנטר, ולכן כשמשתמשים עם המכונה או עם משחה, מי שרוצה להחמיר משחה, צריך מאוד מאוד להיזהר, איפה אני גומרת, איפה סוף הפתי, איפה נגמר הפתי. עד סוף העצם זה מינימום, זה חייב שיהיה, אסור לעלות מהמקום הזה. עלית טיפה, טיפה, טיפה, טיפה מהמקום של סוף העצם, זה ודאי לעבדור הייתו. זה ודאי אסור. כשדל נמצא עד סוף העצם ודאי, אמרנו אם הוא רוצה לאשר רק את הפתים מתחת לעצם, זה כן אפשר להקל עד סוף האוזן. אמרנו, ראוי להחמיר עד סוף האוזן. זה מה שפה מצויר, יש לכם פה שתי צבעים. הצבע של הפאה שהוא עיקר הדין, מצויר בצבע בהיר יותר, כאן זה תחילת הפאה, הזווית של סוף המצח, המצח נגמר כאן, יש כאלה שכאן, הספרים, היום, לא נעים להגיד, אני רואה לפי אברכים, אתה רואה אותם ככה, הספר פה, סידר לו ככה, יפה פה את המקום, היה לו פה קצת שערות שבלטו לו קצת, הספר סידר לו אותם. אז פה, אם, פה יש איסור לספר עם מכונה שלא משרה, לא משירה מספריים שלו כאנטר, מספריים שלו כאנטר זה 3.5 מילימטר, זה גדר ההלכה. 3.5 מילימטר זה מספריים שלו כאנטר. כיום במציאות בשטח, הספרים עושים 4 מילימטר, וזה לא 4. אולי בפלסטיק כתוב 4, זה לא 4, בפועל זה 3.8, זה כ-3.5. עכשיו, הטעות של הספרים, זה כמה חשוב הבדיקות שהם עושים, הרבנים, בודקים ועמלים לראות באמת שדברים יהיו מדויקים. הספר אומר לך, תראה, מכונה בלי מספר, כמה היא? אין מספר, אין פלסטיק. כמה זה עושה? 0.8 מילימטר. 0.8. הוספתי מספר, עוד מספר 1, עוד 3 מילימטר, כמה זה 3 ועוד 0.8? 3.8, הנה מצוין, זה מצוין, אומר לי. אמר לי, אבך בכל, למדתי, תיזהר. 3.5, אומר לי, הספר אמר לי, זה 3.8. למה 3? ועוד 0.8. שווה 3, חשבון פשוט. מה הטעות? הוא לא יודע שהיום, במכונות של היום, ה-3 כולל את המכונה בלי מספר. זה לא 3.8, זה 3. 3, אתה הולך לספר גדול, כי השלוש הוא לא מדויק שלוש, ואם זה 2.9 וכדומה, זה כבר שאלה של דורייתא, כמו שאמרנו, ספק דורייתא. עכשיו צריך לדעת, אדם לא יכול להגיד, אני סומך על הרב דביר, אני סומך על הרב זרקיאן, סומך על הרב אקרמן, סומך על כל מיני שמות של רבנים, צריך לדעת, אם זה הרבה שלך וכל התורה כולה, לא יודע מה לעשות, אבל צריך לדעת, כתוב בגמרא בעבודה זרה, בדורייתא, אדם חייב להחמיר, חייב להחמיר, הוא לא יכול לבחור רב על נושא מסוים. אם זה רבי שלך על כל התורה כולה, אתה על כל התורה כולה הולך עם הרב זרקיאן, גם אתה לא אוכל, לא יודע, אין בעיה, זה רבי שלך על כל התורה כולה, אני לא יודע מה לעשות. אבל אם זה לא רב שלך על כל התורה כולה, ואתה אומר, שומע שתי רבנים, אין לך רב, זה אומר, ככה זה אומר אחרת. אז צריך לדעת, דורית חייב להחמיר, חייב להחמיר. זה לא שאלה של אני אבחר איזה רב שאני רוצה. אסור לעשות דבר כזה. בגמרא כתוב, עליך חייב להחמיר. אז אמרנו, כאן זה הזווית של תחילת פעת הראש, כאשר הזווית של המצח נגמרת, מתחיל לרדת לפה מטה. כאן זה סוף פעת הראש מעל האוזן, זה המקום שבו אין שיער, אז זה המקום שמי שרצה לעגל את פעת הראש, תקיפו, אז הוא יחתוך את כל זה, ואז בעצם נהיה לנו כאן עיגול של פעת הראש. זה פה זה כבר פעת, זה עורף, זה לא שיער הראש. למטה, המקום הזה זה סוף העצם, פה זה המקום שהוא חיו גמור, להשאיר אותו עד כאן את פעת הראש, המקום הזה זה סוף האוזן, בלי התנוך, זה ראוי להחמיר את המקום הזה. זה סוף העצם, זה חיוב גמור, זה סוף האוזן, ככה ראוי להחמיר. מאחורי האוזן מותר לעשות עם תאר, זה כלום, אין שום בעיה, כמו שעושים פה בצוואר, עושים תאר, מחצי האוזן זה אחורה, אין שום בעיה לעשות עם תאר. הספרים צריכים, היום לא הרחתי בזה, זה לא עיקר הנושא של היום, אתה יודעת, הספרים, אדם בא לספר, הוא נראה חרדי, אפילו הוא אברך אומרים לי, הוא אברך אומרים לי לספר. הוא אומר, אני זהר, הוא אומר, אז לא, אני זהר. צריך לדעת, הם לא יודעים את ההלכה. הם לא יודעים את ההלכה. הם לוקחים מכונה, כשעושים מכונה עם מספר, נגיד מספר 1, 1, זה גבולי מאוד, זה פחות מ-3.5 מילימטר, כשהוא עושה פה את העיגול, סביב האוזן. רוצים שיהיה יפה. פה את הזה, פה השערות שקופסים, הוא עוזר פה את העיגול סביב האוזן, אם הוא לא ספר שקיבל כשרות, הוא משתמש עם מכונה בסביבה של 3 מילימטר, זה לא 3.5 מטר, שאלה של איסור דאורייתא בפאת הראש. זה הסיבה שהעיר פה התחזקה לעשות כשרות. כשרות, אני אומר לכם את האמת, אני באתי לספר, מי שאני ילד, אף פעם לא שאלתי לספר, מה אתה עושה לי? אני לא יודע איך, אני מעולם לא סיפרתי אף אחד. לכן הבאתי את הרב, הרב הסביר עוד מהטבעי אפילו ראש, ראש לא אמיתי, כן? לראות איך מספרים. אבל אני לא יודע לספר, אז אני בא לספר, אני בלחץ. מי יודע מה עושה לי עכשיו? פעם אחת קפצתי בין את הסיפורת, הספר התעצבן, אני מחזיק סכין ביד, אתה עושה, זה הבעיה, אתה עושה סכין, אתה עושה לי פה, לא יודע איפה תגיע עכשיו. זה מסוכן. אדם בא לספר עם כשרות, אני יושב, תעשה מה שאתה רוצה. הוא כשר. יש משגיח שמפקח עליו, אני מכיר את המשגיח אישית, הוא משגיח לא פשוט, אי אפשר לעבוד עליו, הוא מגיע בהפתעות ותופס את הספרים על טעויות. אבל כשהספר הוא כשר, אתה רגוע, אתה יושב, אומר לו איזה מספר אתה רוצה, והוא עושה הכל. ובפועל, דעו לכם, אף אחד לא נראה פחות יפה מאשר סיפור אותו ספר לא כשר, זה לא הבדל גדול. כל הבדל אם פה אתה עושה 3.5 מילימטר או 3 מילימטר. על זה יעמוד, 0.5 מילימטר פה אתה תראה לא יפה, זה לא משמעותי בכלל. משמעותי להלכה, פה זה שספק דורה, הייתה פה זה מותר גמור לכתחילה. לכן חשוב מאוד, הספר הכשר, אני אומר, אני שולח את הילדים מספר, לא, מפחד לשים מספר לא כשר, מה הוא יעשה לו, איך הוא יחזיר אותו? לא מדבר כעת את הספור, אדם יכול אפילו לספור את, לא של בני תורה, כן? גם אדם שלא בן תורה. הוא אומר, אני לא בן תורה, אני חס ושלום אדם שהוא לא בן תורה. מסתפר, פה עושה פטריה, פה הוא שם קצוץ, פה הוא שם כהרבה. גם זה אפשר, זה ספר כשר, פה יעשה לך 3.5 מילימטר, פה תעשה 10 מילימטר. אין לי בעיה, הכל אפשרי. אפשר בגדרי ההלכה לקיים את ההלכה בלי להפסיד שום דבר. עוד דבר שחשוב מאוד לשים לב, שיצאים ליישר את הפתים. באישור של הפתים עושים שיהיה ישר, סוף הפתים שיהיה ישר. אני כמו שאמרתי, זה התחלתי, אני לא מגלח את הזקן מסייעת הדשמיה, אין לי, תמיד מרן הורה לי לא לגלח, אז לא גילחתי. אבל שפם כן, שפם, על פי הארי לא טוב שהשפם יעלה על השפתיים, גם זה מפריע, חוץ מהארי, מפריע לי על השפתיים שנכנס לאוכל, אז אני מגלח את השפם. שפם זה לא זקן. אז נפסק בשולחן ערוך, שכיוון שיש הרבה שיטות בראשונים, איפה זה פאות הזקן? איפה זה פאות הזקן? יש הרבה שיטות בראשונים. שונוך בכלל לא מביא דעות, שלא כדרכו, מרן לא יש אומרים ויש אומרים דעות, לכאן לא מביא דעות בכלל. כתוב בשולחן ערוך, כל הפנים, כל הפנים חושים לפאות זקן. אין מקום בפנים שלא פאות זקן. אומר החידה, אפילו פה, בתפוחי הפנים, פה. גם כאן, זקן צרפתי, רוצים פה טיפה להוריד. גם כאן יש שיטות, שיטת סרשי, שזה פאות זקן. אז אין לנו מקום שאתה אומר, פה ודאי לא פאות זקן. כל הפנים, בחשש פאות זקן, ואסור להשתמש עם מכונה שאינה כשרה. שפם, אז בשפם כאן באמצע, בעצם, ודאי שאין פאות זקן. במקום הזה באמצע, ודאי שאין פאות זקן. אבל בשתי הקצוות של השפם, למעלה ולמטה, שיטס רבנו חננאל, שיש שם פאת זקן. יש שתי שיטות ברבנו חננאל, זה מעלה ולמטה, אבל כל פנים, שתי הקצוות של השפם, יש פאת זקן. מה זה נוגע לי? אני לא עושה תר בזקן. אז מה הבעיה? הבעיה היא שהשפה רוצה להוריד, ליישר פה את השפם, לוקח את המכונה, כמו שתראו פה למטה. יש את המכונה בצורה הזאת, יש בצורה הזאת. המכונה, יש לה חלק אחד שהוא נח, יציב, הוא לא זז, זה ברזל. חלק שני שזה שם הסכינים, שהוא זה שזז, הוא זה שחותך. זה מונח אחד על השני. אם אני מניח את החלק הנח, שלא זז, על הפנים, על השפתיים, מצוין. יש הפסק בין השפתיים לבין הסכינים. שם זה הפסק וזה חותך. זה ודאי לא תר, אין שום שאלה. אבל אם אני אקח את המכונה בצורה של 90 מעלות, בצורה של הצורה התחתונה, וישים ככה את המכונה על קצוות השפם, יוצא שהסכינים יכולים לגוע בפנים. הסכינים יכולים לגוע בפנים. זו שאלה של טער. זה נוגע לפתים. אדם רוצה להישר פה את הפתים, הוא שם את המכונה לצורה של 90 מעלות, כדי שייצא השער. אם הוא שם את החלק הנע על הפנים, הסכינים יכולים לגוע בפנים, וזו שאלה של טער. יכול להגיע לטער, הוא חותך שתי שערות, לאו דורייתא בסוף הפתים. סוף הפתים שיוצא ליישר, אז מה צריך לעשות? להחזיק את המכונה הפוך, בצורה שחלק הנח עומד על הפנים, ואז אתה מגיע וישר, חלק הנח עומד על הפנים, זה לא יכול בשום פנים ואופן לעשות תר, כי יש חלק שמפסיק בין הסכינים לבין הפנים. אז יהיה מותר. לא, לא כל המכונות. יש פטרים שהם בעייתיים מאוד. יש פטרים שזה פטר אפס, ממש כמו סכין גמור. ממש סכין גמור. עוד מעט, הרב אבוי, ידבר יותר מדויק על הנימיר, אני מודה, אני לא מכיר הרבה מכונות, הוא יותר מכיר, הוא יותר יודע. חלק התחתון של הפנים, רוצים רק לעשות סידור זקן, למטה. רק למטה, אני לא, פה יש לי זקן, אין לי בעיה. ולמטה אני רוצה, מפריע לי פה השערות. כתוב ברמו, שאסור בגרון להשתלש עם סכין. אבל זה אומר הרמו, זה דין דרבנן, זה לא דין דורייתא. מדפתים להלכה שבצוואר, בגרון, אין פעת הראש. עיקר הדין. יש את הבנוחנה לסובב שבגורגרת פה, בחלק הבולט פה, בצו בגרון, יש כן פעת הראש, פעת זקן, אבל עיקר הדין זה שמהסנטר ומטה אין פעת זקן. בסכין לא עושים מדרבנן, שמה אתה תתחיל טיפה מלמעלה ותחתוך ותיקשל בפעת הזקן. אבל בכל אופן, אין שם פעת זקן. לכן צריך לדעת. החלק שהוא קשה, איפה שיש עצם, סנטר, כל החלק הקשיח, מי שהוא לא שמן, אז יכול להרגיש שיש פה עצם, כל החלק של עצם זה פעת זקן. אסור להשתנה שם ממכונה לא קשרה. כל שמישהו לא קשרה במקום הזה הוא אסור. לא פטרים ולא מכונות לא קשרות, חלק הזה הוא אסור. חלק התחתון, של הצוואר, ערך, חלק הבשרי, כן, מי שהוא לא שמן, שהוא יכול להרגיש שפה זה בשרי, פה אין שום עצם, חלק הזה מעיקר הדין, מותר להשתמש עם מכונה לא קשרה, שם עדיין זה לא פעת זקן, ראוי להכניס את הגרגרת, את הקופנים, לא יעשה עם המכונה הלא קשרה. אני רוצה להקריא עוד מכתב אחד של הרב עובדיה, תשנון ג' המפיצים בשמי, שכאילו התארתי, או שלא הבינו את דבריי, או שמדברים שקר. אז זה, מקום שני, בעניין גילוח הזקן, מכונות חשמל שנתחשו לאחרונה, כמעט בכולם יש בעיות, כולו סגר דב נהלכו. גדולי הרבנים מדורים לשליטה, אוסרים לגלח בהן. המקל שבכולם, הגורם מציא פסח פרנק, יתנה תנאי מפורש, שלא ידק את המכונה לאור הפנים, יעשה כן בקלות, אופן שמעביר ידוע על פניו, ולמטה למעלה ירגיש את השער בעיקרו. כמו שאמרתי, מכונות של היום, זה לא מציאותי, לא צריך ללחוץ, גם בלי ללחוץ, זה חותך ומשחית. המציאות היא שהם יכולים להגיע, כל אחד ייקח בבית מזלג, תעשו בבית ניסיון, קחו מזלג בבית, שימו את הבשר של האצבע על המזלג. מה יקרה לבשר של האצבע? הוא נכנס בין השיניים של המזלג, כיוון שיש רווחים בין הברזלים של הברזל, הוא נכנס בין השיניים. זה מה שקורה היום ברשתות של המכונה. יש רשת, יש שיער, האור של הפנים מורח, הוא נכנס פשוט מאוד בין האחורים של הרשת, והסכנים יכולים לחתוך ממש ממש סמוך לבשר בצורה שנקראת תר, לא מספריים כן תר. זה שזה מספריים, זה לא משנה. אם זה חותך סמוך לפנים, זה השחתה, וזה אסור מהתורה. אז נראה עכשיו, זאת השני נתברך, הרב שאחריי יסביר את הפרקטיקה של הדברים, את הסוגי המכונות, איך להשתמש במכונות, איך להסתפר, והשם יזכה אותנו שנזכה להישבר, אני אומר, כל אחד שידע, זה לא קבלה להיזהר מלאו אחד, לא שני לאווים, זה 10 לאווים, כל שבוע לפחות, לשמור אותם, זכות גדולה שישמרים בהם, נזהרים בהם, השם יזכה את כולנו, להישמר ולהיזהר, לעודו בלבב שלם.
1: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: יא נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי. תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: לכולם, אנחנו נמצאים בספר שופטים פרק י"ג. הסוגיה שאנחנו נדבר עליה היום היא סוגיה שתעסוק בשמשון הגיבור. שמשון הגיבור זו דמות שרבים מדברים עליו, אבל לא תמיד מציגים אותו באור נכון ובאור חיובי. ישנם הרבה שרואים בשמשון הגיבור שהוא היה עם שרירים ואני יודע ככה, הוא נלחם, לא, היה לוחם גדול. אפילו יש כאלו, יש איזה תחנת מוניות שקראה לעצמה על שם שמשון, עם איזה תמונה ככה של איזה מישהו שדוחף עמודים. היו פעם כל מיני מקומות, איזה רשת של מכוני כושר שקראו לעצמם מכון שמשון. כאילו, אם אתה מדבר על פיתוח הגוף, אז נו, מי יותר מתאים מאשר שמשון הגיבור, שהיה גיבור ובאמת הכניע. הייתי רוצה, כיוון שאנחנו עומדים להיכנס לסוגיה מאוד מאוד עמוקה, הייתי רוצה קודם כל, לפני שנתחיל לדבר על הדמות של שמשון, רק, איך אומרים, להעמיד את הדברים בצורה נכונה. אם שמשון הגיבור באמת היה גיבור, במובן השרירני, שהוא היה אדם בעל שרירים, אדם בעל כוחות, כידוע ששמשון, ברגע שגילחו את שיער ראשו, עשו לו קרחת, שר כוחו מעליו. לא ראיתי אף אדם שמתאמן שיש קשר בין התספורת שלו לבין השרירים שלו. גם אם הוא יעשה קרחת או גם אם הוא יגדל שיער, זה עניין של פיתוח גוף, זה בכלל לא קשור לשרירים. מאוד מעניין ששר כוחו מעליו, ברגע שגילחו אותו, שר כוחו מעליו. לפני כל ביצוע של פעולה של גבורה, כתוב ותצלח עליו רוח השם. שמה צריך לכתוב ותצלח עליו רוח השם? השרירים שלו, שרירי ידיו רטטו, ככה צריך להיות כתוב בפסוק. אין קשר בין רוח השם לבין הפעולות. מושג של גיבור, כידוע ביהדות, זו מילת קוד שונה לחלוטין. אנחנו יודעים, המשנה באבות אומרת, איזהו הגיבור, הכובש את יצרו. לא איזהו הגיבור, מי שיש לו שרירים. הוא יכול להיות בן אדם עם שרירים, אבל אדם חלש אופי, שבאופי שלו אין לו שום אופי. גבורה אמיתית זה בן אדם שיודע להתגבר על עצמו, יודע להתגבר על התאוות שלו, יודע להתגבר על הכעסים שלו, אדם ששולט בנפשו. וזה הגיבור האמיתי. שמשון נקרא גיבור. כנראה שהוא עונה לקריטריון של גבורה בנפש, לא בקריטריון של גבורה בגוף. ובאמת, שמתבוננים, רואים, הסירו לו את השערות, הלך הכוח. כל כוח גבורה שהיה לו, שהוא קרא 1,000 איש בלחי של חמור, כתוב שגם, ותצלח עליו רוח השם, זאת אומרת, היה עליו איזה השראה רוחנית, ואז הקדוש ברוך הוא נתן לו כוחות, ושברא העולם נותן כוחות לבן אדם, אז כמו בנס חנוכה, שחלשים ומעטים ניצחו את הגיבורים ואת החזקים, שזה היה היוונים. בעיון נוסף במקורות, אנחנו מוצאים דבר עוד יותר מוזר. מה זאת אומרת מוזר? עוד יותר מפליא, אפשר להגיד. שמשון היה נכה. שמשון היה חיגר בשתי רגליו, על כיסא גלגלים. הוא לא יכל ללכת. כתוב, נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח. שפיפון זה פעמיים שפי. שפי, שפי, הכוונה פעמיים של שפי זה שפיפון. וכמובן שבפסוק זה ביטוי לנחש, כן? שבט דן, שממנו בא שמשון, היה כמו נחש. למה דימו את שבט דן לנחש? נחש הוא לא עובד בקבוצה. נחש תוקף לבד, אין לו עבודת צוות, בשונה למשל מהרבה בעלי חיים צבועים ואריות ועוד הרבה בעלי חיים, הם תוקפים בעבודת צוות משולבת, כל הלהקה תוקפת. נחש אין אצלו להקות, מגיע נחש תוקף הולך, והנחש הוא נקמן. אחת הבעיות עם הנחש שהוא נוקם, הגמרא מביאה כמה דברים שאדם שפגע בנחש שיעשה כל מיני פעולות על מנת שהנחש לא יחפש אותו, כי הנחש הוא נקמן, הוא טיפוס נוקם. זה סימל את שבט דן, ששמשון שבא משבט דן היה עובד לבד, הוא לא לקח איתו צבא, תמיד הוא נלחם לבד, שלא יבואו בטענות לעם ישראל. אם יש לכם בעיה תלחמו איתי, לא קשור לעם ישראל. והוא היה נוקם בפלישתים, שתי תכונות של נחש, לבד ונקמה. אבל הוא ניתב את זה לצד חיובי, לצד טוב. אבל חז"ל דורשים מפה משהו הרבה יותר עמוק. שפיפון, הכוונה היא, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה, זה הכוונה פעמיים שפי. מה זאת אומרת פעמיים שפי? בוא נריץ את התנ"ך ונחפש את המילה שפי, איפה היא מופיעה. איפה היא מופיעה פעם נוספת? הפעם שהיא מופיעה זה אצל בלעם. כתוב שבלעם וילך שפי. בלעם כידוע חיגר היה ברגל אחת. בלעם רגל אחת היה חיגר. לא היה לו רגל אחת, וגם עין אחת הייתה סתומה. לא היה נראה כמו איזה שודדים, אלה שעם הרגל פרוטזה מעץ, ואני יודע מה, רטייה על העיניים. בלעם היה חיגר ברגל אחת, וגם לא רואה בעין אחת. ושמשון, ולכן כתוב על בלעם שפי. שמשון היה שפיפון, דהיינו פעמיים, חיגר בשתי רגליו. זאת אומרת, כדי להתנייד, היה לו מאוד קשה. אז הגיבור שלנו, כן, הוא נכה, שלא יכול ללכת ברגליים, ושמגלחים לו את השערות של הראש, שר לו הכוח, ולפני כל פעולה שאנחנו נקרא, כל פעולה כתוב, ותצלח עליו רוח השם, זאת אומרת, היה לו איזה רוח גבורה שבאה משמיים, והדבר המדהים ביותר זה הקטע האחרון, איך הוא מת, שהוא דחף את העמודים. שם כתוב שהוא אמר, ריבונו של עולם, זה פסוקים כתובים. חזקני נא ואמצני נא אך הפעם הזה. הוא אומר, ריבונו של עולם, מבקש ממך, תן לי את הכוחות, אין לי אותם. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא ביקש שתהיה נקמה אחת משתי עיניו, אנחנו תכף נדבר על ענייני העיניים של שמשון, הוא פשוט נתן דחיפה והפיל את כל הבית על עמודיו, ויותר ממה שהרג במותו, יותר ממה שהרג בכל חייו,

אפלי, הרב שלומי, שבקי במקורות, הוא אומר, בין כתפיו של שמשון היה 60 אמה. 60 אמה. 60 אמה זה 30 מטר. מה זה 30 מטר כתפיים, רוחב כתפיים? על מה אנחנו מדברים פה? כן? בנביא כתוב, אנחנו תכף נקרא, שהוא עקר את שערי העיר עזה. עם הדלתות והבריחים והמשקוף. הרים את הכל קומפלט. שחרר את זה מהציריות, כמו שאומרים. והרים את זה על הכתפיים וסחב את זה עד ראש ההר. עם הנכות שלו. אז כולם, הגמרא אומרת, רגע, מה היה רוחב הדלתות שם שהוא הרים את זה על הכתפיים? אז הגמרא אומרת שיש לנו מסורת שרוחב דלתות העיר עזה היו 60 אמה, 30 מטר, כמעט 30 מטר. והוא עקר אותם עם הבריחים ועם הכל, המיס על הכתפיים, זה כתוב שהמיס על הכתפיים, וסחב את זה עד למרומי ההר. אף אחד מהפלישתים לא התעסק איתו אחרי קטע כזה, כן? זה מובן מאליו, כל בר דעת. אז מה, או, אז רגע, לא, לסחוב זה, הוא יתנהל כמו נחש, שפיפון, בהילוך על הזה. אבל רבותיי, מה הפירוש 60 אמה? איזה מין, איפה מצאנו בן אדם עם רוחב כתפיים כזה מוזר? אז המהר"ל שם מסביר מיד שכוונה דברי הגמרא, דיברנו על זה כמה פעמים בכל מה שקשור לענייני מידות וגבעים בתלמוד. בגמרא מופיע הרבה מאוד פעמים כל מיני עניינים של מידות. כמו למשל של גובהו של הפרעו שהיה במצרים, היה בגובה של אמה, 48 סנטימטר היה הפרעון שניהל את כל מצרים, וברוחב אמה, והגמרא אומרת שאמתו הייתה יותר מאמה. אז מה זה הדבר הזה? המהר"ל מסביר במקום שהכוונה היא לגובה הרוחני של אותו בן אדם, שזה מסמל את העניין של הנמיכות קומה. בן אדם נמוך קומה בגובה של אמה, הכוונה שמבחינת הרוחניות שלו, הוא היה אדם מאוד מאוד נמוך, והתאוות שלו היו יותר מהמקום שבו הוא היה נמצא. להבדיל למשל, כאשר מדברים על משה רבנו, כתוב שגובהו של משה וגובהם של כל הלווים היו 10 אמות, 5 מטר. עכשיו, אני לא יודע מה באמת היה, אם הוא היה בסנטימטרים. יכול להיות קודם כל שהוא היה גבוה באמת. אבל המהר"ל מבאר שהכוונה על קומתו הרוחנית. גובהו הרוחני, מדובר בקומה שלמה, כמו 10 הדיברות, 10 מאמרות וכו'. הקומה שלו הייתה קומה שהיא קומה רוחנית גבוהה. דיברנו כמה פעמים על הגובה שהגמרא מביאה בנוגע לחכמי התלמוד והמשנה. הגמרא במסכת נידה, בדף כ"ד עמוד ב'. שם הגמרא אומרת מספר מידות. אולי אני אטריח את כבודו דקה, מחילה? נידה. מה זה הקפיצות האלו? אז אתה יכול להבין את זה במובן פשטני, שהוא קפץ, היה כמו אלה שקופצים באולימפיאדה, גובה 6 מטר, אז הוא גם קפץ, היה לו איזה מוט כזה שהוא נתן זינוק. אבל אפשר להגיד שעם כל ההתעלות שהתעלה משה, הוא פגע בקרסול של סיכון, זאת אומרת, של אוג. זאת אומרת, ולכן הוא פחד ממנו, בגלל הזכויות שלו, בגלל הדברים שלו. כל המערכת מנותבת לעניין הרוחני, אני מיד חוזר ל-60 אמה. אבל רגע לפני כן, אני רוצה לתת פה איזשהו אינדיקציה בכל מה שקשור לענייני מידות וגבעים. גמרא במסכת נידה, בדף כ"ד עמוד ב', אומרת הגמרא, אבא שאול, אחד מהתנאים, אבא שאול היה אחד מהתנאים בתקופת המשנה. אגב, זה במאמר המוסגר. הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, הגיע לחתונה של הבן של הרב בן ציון אבא שאול, רבי אליהו אבא שאול היום, אבל בזמנו שהוא התחתן, הבן שלו, כן, אז הוא הגיע לחתונה של הבן של הרב בן ציון, אז הגיע שם גם רב חיים קרויזוירט, זכר צדיק לברכה, הוא היה רב באנטוורפן, ובצעירותו הוא היה בירושלים, והוא היה ידוע כעילוי שהיה יודע את כל התלמוד בבלי ואת כל התלמוד ירושלמי עם חילופי הגרסאות. הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, האשכנזי בקום המדינה, הוא היה מוסר שיעור בירושלמי כל יום. והוא היה מבקש מרב חיים קרויזוירט, אז שהיה נער צעיר, הוא היה מבקש ממנו לתקן אותו בחילופי גרסאות, או בזה, היה בקיא עצום מאוד. הרב עובדיה במקביל, היה לא פחות ממנו, כן? ואז שניהם הוזמנו לחתונה ושניהם הגיעו. ואז שהם, אגב, הם היו בידידות מופלאה. היו להם כמה וכמה מפגשים מדהימים. בכל אופן, במפגש הזה, הם ישבו ביחד, והחופה התעכבה, לא יודע, הרב לא, המקדש לא הגיע. אז אמר הרב עובדיה, למה נשב בטלים? בוא נדבר בדברי תורה. שני גאוני עולם, גלגלים את כל התורה על כף היד. בוא נדבר בדברי תורה. אמר לו רב חיים קרויזוירט, על מה נדבר? הוא אומר לו, תראה, אנחנו נמצאים בחתונה של הרב בן ציון, אבא שאול. בוא נתחיל לעשות...

0: חרוט בשס, איפה מוזכר אבא שאול, התנה, איפה מוזכר אבא שאול בשס? בסדר, אני מסכת, אתה מסכת. תתחיל מסכת ברכות. הוא אומר מסכת ברכות, טיק טיק טיק, התחיל להריץ שם דפים, בדף זה, בדף זה, בדף זה. אתה המסכת הבאה, קדימה, עירובין. הוא מתחיל עירובין, מתחיל להסביר, שבת, עירובין, וכן הלאה על זה הסדר, איפה יש, איפה אין, כל אחד מזכיר. באחת המסכתות, הרב עובדיה צריך לומר, ואז הרב עובדיה אמר את איזה דפים זה נמצא, אמר לו, רב חיים קויזווירט, כבודו התבלבל. בדף פלוני, זה לא, אין שם אבא שאול, זה לא אבא שאול, זה אבא שאול, סליחה, כתוב שם אבא שאול. וכבודו לא אמר את הדף הזה, את אבא שאול, דילגת על הדף הזה. אמר לו, רב עובדיה, אתה צודק, אבל המהרש"א במקום כותב שלא הכוונה לאבא שאול המדובר, אלא מדובר באבא שאול בן בוטנית, זה מישהו אחר, זה אחד עם שם דומה, אבל זה שונה. רב חיים קרויזווירט אמר לו, אנחנו עוצרים פה את התחרות הזו. אני מגלגל רק את הגמרא, אבל כבודו מגלגל את הגמרא עם כל המפרשים עם הכל, זה כבר לא, זה כבר... ואת תלית על כולנה, באהבה הוא אמר לו את זה. הם היו בקיאים בכל התורה כולה. בקיצור, אז הגמרא פה מספרת על אבא שאול הזה. אומרת הגמרא, אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי. אותו תנא, הוא היה קובר מתים. פעם אחת נפתחה מערה, ונפתחה מערה תחתיי, ועמדתי בגלגל עינו של מת. הוא אומר, נפלתי לתוך המערה, אבל איפה נפלתי? בדיוק לתוך העין של מישהו שם שנפטר. והוא אומר, והוא שקע עד חותמי, כאילו הוא נפל לו בתוך החור של העין, גלגל העין שקע עד האף. במילים אחרות זה עין ענקית, ואיזה גולגולת, ואיזה גוף. אומרת הגמרא, אמרו לי, את יודע בעין של מי נפלת? בעינו של אבשלום. הוא רצה לקחת גם מה שלא היה שלו. כן? אז זה הכוונה. עכשיו, שמה תאמר, אבא שאול ננס היה. ליפול לבן אדם בתוך העין ולהגיע, אתה לא נפלת בעין של לוויתן. נפלת בעין של בן אדם, אז בן אדם שנופל לתוך עין של בן אדם, כנראה הוא ננס. אומרת הגמרא, אז אני אספר לך מה היה הגובה שלו. אבא שאול ארוך בדורו הווה, הוא היה הכי גבוה. הרבי טרפון היה מגיע לכתפו של אבא שאול. ורבי טרפון היה הכי גדול בדורו, ורבי מאיר, בדור הבא, היה מגיע לכתפו של רבי טרפון. ורבי מאיר היה הכי תלמיד חכם בדור ארוך בדורו הווה, ורבי מגיע לכתפו, רבי יהודה הנשיא. ורבי ארוך בדורו הווה, ורבי חייה תלמידו היה מגיע לכתפו. קדימה, אתם אוחזים, אנחנו עוברים פה כבר כמה. ורבי חייה ארוך בדורו, ורב היה מגיע לכתפו, ורב ארוך בדורו, ורב יהודה מגיע לכתפו. אז קדימה, בוא נתחיל. רב יהודה, גדול ממנו בראש זה רב, גדול ממנו בראש זה רבי חייה, גדול ממנו בראש זה רבי, גדול ממנו בראש זה רבי מאיר, גדול ממנו בראש רבי טרפון, גדול ממנו בראש זה אבא שאול, והוא נפל לתוך העין של אבשלום. אז איזה גבהים כאן מדובר? גם אם נגיד שרב יהודה היה גובה 1.60 מטר, תעלו במה שאני אמרתי לכם, 25 סנטימטר לכל אחד, אתה מקבל אנשים בגובה של כמה מטרים. איזה מין דבר זה? והוא היה הכי גבוה בדורו. אז לכן מסביר המהר"ל פה את הסוגיה. הוא אומר, לא משנה, לגבי הסנטימטרים יכול להיות שעליהם גובה נורמלי, לא מדובר באנשים שהיו מוזרים. הוא אומר, מדובר פה על הקומה הרוחנית. אמר רבא שאול, אתה יודע, אני הכי תלמיד חכם פה בדור. אני ארוך בדורו מבחינת הגובה הרוחני. אבל אני, כמה שאני ארוך בדורי, עדיין לא מתקרב לעומת גובהו הרוחני של אבשלום. ואם לא נעשה פעולה נכונה, גם אנחנו יכולים לטעות והעיניים שלנו יהיו גדולות. ונשקע עד החותם בכל מיני רצונות ודמיונות. כל הסוגיה כאן היא לא נמדדת בסנטימטרים, אלא היא נמדדת בגובה רוחני. אותו דבר מסביר המהר"ל כדרכו, זה אגב, זה גישה רוחבית לכל התורה כולה. כאשר הוא מבאר את הגמרא במסכת סוטה בחידוש האגדות למהר"ל, שם הוא מביא שמה הכוונה אצל שמשון שבין הכתפיים שלו היה 60 אמה, מה הכוונה שהיה לו כתפיים 30 מטר רוחב? זה אין דבר כזה, זה לא הגיוני. אלא מדובר באדם 60, אומר הספרה 6. אומר 6, זו ספרה שמסמלת את כוחות הטבע. מעלה מטה וארבעה רוחות השמיים. זה הספרה 6. כפול 10, תמיד למדנו ש10 זה דבר מושלם, כמו 10 הדיברות, 10 מאמרות, גובה של משה רבנו, גובה הקרשים, 10 אמות של של המשכן, הגובה שעשו את הקרובים בבית המקדש היה 10 אמות. יש רשימה ארוכה של דברים מושלמים, תמיד יהיה תחת הספרה 10. למה? נרות חנוכה, מדליקים 10 טפחים. תמיד אנחנו ניקח דברים מושלמים, זה מגיע תחת הספרה 10. מה הסיבה? למה 10 מסמל על שלמות? כי זה המעבר בין אחדות לעשרות. מה ההבדל בין אחדות לבין עשרות? אחדות זה כל אחד בפני עצמו. פריטים, פריטים, פריטים, פריטים. כשאתה מגיע לספרה 10, אתה כולל את כל הפריטים ליחידה אחת. זה נקרא שלמות. לכלול דבר ולהביא אותו למצב שכולם מצטרפים ביחד, זה מצב שלם. אומר המהר"ל, שאתה לוקח את הספרה 6 ומכפיל אותה ב-10, זה אומר שיא השלמות בכוחות הטבע. שיא השלמות. כשאתה רוצה לדבר על כוחות רוחניים, אז כמה אתה תגיע? הכוח הספרה הרוחנית זו ספרה 7. 6 צדדים, מה למטה ו4 רוחות השמיים, והיום השביעי למשל, הוא היום שהקדוש ביותר מששת ימי המעשה, נכון? אותו דבר גם הנשמה. היא נכנסת בתוך הגוף, היא המימד השביעי, שהגוף הוא החומר, הוא 6 צדדים, מה למטה ו4 רוחות, והנשמה היא המחיה. אז שאני רוצה להגיד את שיא החוכמה, איזה מספר אני אקח? 70. מי היו חכמי הסנדרין? 70. כמה שפות הם ידעו? 70. כמה נפש ירדו אבותינו למצרים? 70. כמה עמודים היה בבית המקדש? 70. שאדם רוצה לדעת שהפנימיות והחיצוניות שלו זה אותו דבר, נכנס יין, יצא סוד, כמה זה יין בגימטריה? יוד יוד נון? 70. אתה תמיד תגיע, שאתה מדבר על מימד רוחני, תמיד מושלם. זה יעמוד על הספרה 70. שאתה תרצה לסמל על מימד גשמי מושלם, שם אתה תעמיד את זה על מספר 60. אז כביכול רצו להגיד שהוא השלם בכל הכוחות של הטבע. מבחינה טבעית הגיע לשיא השלמות שיכול להיות. כנגדו היו את שערי העיר עזה. אנחנו הולכים ללמוד קצת על העניין הזה של עזה ושל הפלישתים ושל כל המקומות הללו מהמימד הרוחני שלהם, מה הם סימלו. אבל מה שכתוב בנביא, שהיה לו כוח לעקור את השלמות של העיר עזה, שהייתה שייכת לצד השני, ולשאת אותה על כתפיו. דהיינו לקחת את זה ולשנע את זה משם, כי כוחו היה כוח שלם. יכול להיות שבסנטימטרים היו לו כתפיים כמו שלי ושלך. לא משהו רחב במיוחד. אבל מבחינת הכוחות הרוחניים שהיו בו, שנמסכו בו, היה לו כוח לשאת שלמות של כל כוחות הטבע. בסדר? אז שאנחנו מגיעים לדבר על שמשון, זה בתחילו ורחימו. זאת אומרת, צריך לקחת את זה בצורה מאוד מאוד רצינית, וכמו הרבה סוגיות בנביא, בחוץ מסתובבים כל מיני תיאוריות וכל מיני סטיגמות על שמשון, שאתה פותח פעם אחת ברצינות, פותח, מתחיל לקרוא, מחפש איפה זה, רוצה לראות את זה בפסוקים. אתה מוצא דברים אחרים לגמרי. זה ההבדל בין שמועות לבין לקחת דברים ולעיין בהם מבפנים. טוב. אחרי ההקדמה הזו, אני רוצה לתת עוד נקודה אחת. נקודה מאוד מעניינת. הנביא, שהוא מתחיל לדבר על שמשון הגיבור, אצל שמשון, בשונה משאר הנביאים, שקמו לעם ישראל, שמשון היה שופט. הוא היה גם נביא וגם מלך. זאת אומרת, הוא הנהיג את עם ישראל, ונתן לעם ישראל שקט במשך 40 שנה. 20 שנה הוא היה שופט, ועוד 20 שנה אחרי שהוא מת, אף אחד לא התעסק איתנו, רק מהפחד שהזכירו את השם שלו. 40 שנה היה פה שקט בעם ישראל, 20 שנה בכוחו, ועוד 20 שנה זה מהפחד שהיה להם רק להזכיר את השם שלו. לך תדע מה עוד יכול לעשות להם. שמשון הוא אחד מהשופטים היחידים שאנחנו יודעים מרגע שלבי לידתו. המקביל שלו אגב זה שמואל הנביא, שגם הוא אנחנו יודעים מהרגע שבו הוא נולד. בדרך כלל לא מספרים לנו על הנביאים איך הם נולדו. על יהוד בן גרה, למדנו שהיה אדם צדיק שקראו לו יהוד בן גרה. גדעון, אותו דבר, אבי מלך, אותו דבר. דיברנו פה על דבורה וברק. אז אתה מביא מהרגע שהם הוסמכו והפכו להיות שופטים, מה הם פעלו, מה הם עשו, מה... אבל אין לך תיאור על נביאים בודדים, התיאור שלהם מתחיל משלבי ההיריון והלידה. יש אצל שמואל שאמא שלו הייתה הכרה, חנה וכו', ויש גם אצל שמשון. ואצל שמשון זה מגיע בפירוט מאוד מאוד מעניין איך הלידה של שמשון הייתה. הנביא מספר, אולי נגיד מילה לפני כן, מספר פסוקים לפני שאנחנו מתחילים לקרוא על התיאור, על ההיריון של שמשון, של ההורים של שמבשרים להורים של שמשון שהוא עומד להגיע לעולם, ישנם ממש מספר פסוקים לפני כן. כתוב בספר שופטים פרק י"ב, וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לחם. היה שופט שקראו לו יבצן. לשופט יבצן היו 30 בנים ו-30 בנות. 60 ילדים. 30 בנים, 30 בנות. כן ירבו. 30 בנות הביא לבניו מבחוץ, הוא חיתן אותם, ו-30 בנות שלו שילח החוצה. זאת אומרת, הוא זכה, בקיצור, הוא זכה לחתן את כל ה-60 ילדים. דבר שלא רק שאנשים מביאים ילדים לעולם, לא זוכים לחתן אותם. גם זכה להביא וגם זכה לחתן. דבר מפליא. וישפוט את ישראל 7 שנים. וימות יבצן ויקבר בבית לחם. אחריו מגיע עוד שופט, אלון הזבולוני, ואחרי זה אבדון בן הלל הפרעתוני. אבל בכל מצב, השופטים האלו שפטו פרק זמן יחסית קצר, ומיד לאחר מכן מתחיל הנביא. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, כצפוי, כל פעם שנפטר השופט, אז חזרו לאסורם. ויתנם השם הפעם ביד פלישתים, 40 שנה. ואז הנביא מתחיל לספר. והיא איש אחד מצורעה, ממשפחת הדני, שייך לדן, ושמו מנוח, ואשתו, לא כתוב השם שלה, עקרה ולא ילדה. ומפה למעשה הנביא מתחיל לתאר איך משמיים מבשרים לאשת מנוח שעומד בעזרת השם להיות להם ילד, והילד הזה הוא הולך להיות השופט הבא. זאת אומרת, הילד הזה הולך להיות מקביל לשופט יבצן, לדבורה, לכל השופטים שאנחנו דיברנו. זכיתם בבן, לא סתם שהיא עקרה והולכת לילד, כל אישה עקרה שמחה שיש לה בן, זה ודאי. פה זה לא סתם בן, זה הולך להיות בן, והוא יחל להושיע את ישראל. זה יהיה ילד מיוחד, ולכן היא מקבלת כבר אשת מנוח הוראות בזמן ההיריון, שהילד הזה צריך להיות נזיר, קדוש מרחם. אין דבר כזה. זאת אומרת, נזיר זה אדם שמקבל על עצמו לא לשתות יין ולא להתאמל למתים, נדרש לקדושה וטהרה. פה, האמא שלו כבר נדרשה לקדושה וטהרה, כי היא סוחבת ברחמה תינוק שעתיד להיות מושיע של עם ישראל. כך אומר לה המלאך. האם יש קשר בין יבצן מבית לחם, שהיה לו כל כך הרבה ילדים, 60 ילדים, לבין מנוח העקר מצורעה ממשפחת הדני, שלא היה לו אפילו ילד אחד? הם בנביא מופיעים בסמיכות של כמעט 2-3 פסוקים הפרש. אפשר להגיד לא, זה כאילו סדר המורות, הוא היה לו מזל, זה לא היה מזל. המרחק מבית לחם, באזור הרי יהודה, לצורעה, זה אזור בית שמש, צורעה, אשתאול, כל האזור הזה, שמה זה לא מרחק כזה גדול, והתקופות הן יחסית תקופות חופפות. הגמרא מגלה לנו סוד מדהים. אומרת הגמרא, מי זה יבצן? מי זה יבצן? לא שמענו אף פעם את השם הזה. אומרת הגמרא, יבצן זה בועז. גמרא במסכת בבא בתרא בדף צדיק א'. אומרת הגמרא, יבצן זה בועז. ולמה נקרא שמו יבצן? מה זה השם הזה? אז למה שינו לו את השם? אנחנו מכירים את בועז ואת רות ממגילת רות. קוראים לו בועז. נכון, כן, הוא היה גר בבית לחם. והוא היה איש עשיר, והוא היה שופט את עם ישראל, והוא כיבד את רות, בא עם עם עם עם עם נעמי, שנעמי הייתה אחיינית שלו. נעמי הייתה אחיינית של בועז, הייתה מהמשפחה שלו, והיא הייתה הכלה של נעמי, כלה של אחיינית שלו, הוא היה מבוגר. אז הוא מאוד כיבד אותם, את המשפחה, וגם עזר ותמך. בסוף הוא גם התחתן עם רות, מגילת רות, זה למעשה עם בועז. למה פה מחביאים את השם שלו? למה קוראים לו פה יבצן? אז הגמרא אומרת שהיה מיוחד בבועז זה הכוח שלו להתגבר על היצר שלו. הגמרא מביאה במסכת סנהדרין, בדף י"ט עמוד ב', שבועז הרי היה יכול להתחתן עם רות, על פי דין הוא יכל לשאת אותה. היא הייתה אישה אלמנה וטהורה, הוא יכל להתחתן איתה. והיא באה אליו וביקשה להתחתן איתו גם כן. היא באה אליו ולגורן. ואז כתוב שבאותו הזמן בועז השביע את יצרו. אמר שהוא לא מתחתן איתה. למה? כיוון שהוא אמר, יש מישהו שאולי קודם לי, זה היה טוב, זה היה אח אחר, שאולי הוא קודם לי. איזה חומרה. אמר בועז, גם חומרה אני מחמיר. ונשבע וכביכול צינן את עצמו. לכן הוא נקרא יבצן אב לכל הצוננים או המצוננים. דהיינו, הוא צינן את היצר הרע שלו. להירגע. וקודם כל נבדוק מה קורה אם יש מישהו אחר שיכול להינשא לרות, ואם הוא לא רוצה, אז בועז הציע ואמר, אני מוכן להתחתן איתם. זה אגב מה שקרה. למחרת פגשו את פלוני אלמוני, לא מזכירים את השם שלו, כי הוא לא רצה לשאת את רות והפסיד, והוא אמר שהוא לא מעוניין, ואז בועז התחתן עם רות, ונולד מזה שולשלת מלך המשיח. אבל זה דרש ממנו להתגבר. עכשיו שימו לב דבר מאוד מעניין. בועז נקרא אבצן. לבועז היו לו 60 ילדים. אומרת הגמרא, 120 משתאות עשה בועז. הוא חיתן, לא רק חיתן את הילדים שלו, זה 60, 30, 30, 30 בנים, 30 בנות. הוא גם עשה את השמחה שעושה הצד השני. הרי תמיד יש חתן וכלה. הכלה עושה אירוסין, והחתן עושה שבת חתן, לצורך העניין. אז תמיד זה מתחלק חצי חצי בין הצדדים. אבל ברגע שבועז התחתן, היה אומר תמיד לצד השני, האירוסין והשבת חתן הכל עליי. גם שלי, מה שאני צריך, וגם שלך. 120 משתאות, היה לו 60, אבל הוא עשה 120. אומרת הגמרא, הוא בכולם לא הזמין את מנוח. מנוח מצורעה לא קיבל הזמנה. לימים, אבא של שמשון. מה הסיבה? אז כתוב שהוא אמר שהוא לא יכול להחזיר לו. פעם היו עושים שמחות כמו הלוואה. אתה מגיע לשמחה שלי, אני מגיע לשמחה שלך. ככה היו עושים. היום זה לא מקובל. היום אדם הולך לאירוע, אם אדם מגיע לאירוע, יושב שם ואוכל שם באירוע, אז הוא מצד הדין מחויב לתת שם תשלום, מתנה, מעטפה, על מה שהוא אכל, ולא לאכול בחינם. למה? כיוון שהיום זה אנשים עושים, זה הוצאה לכל דבר ועניין. ואם לא, יש בעיה של גזל. לכן צריך מאוד מאוד להקפיד על העניינים הללו, לא לשבת ולאכול באירוע, אתה לא חייב לאכול, אתה יכול להגיד מזל טוב וללכת. אבל אם אתה אוכל, אתה מתחייב לתת... לתת מעטפה, לא צריך לחסות, לפעמים אנשים משתגעים, עושים מנות במחירים מטורפים. אתה לא אמור לברר את מחיר המנה, אבל לתת איזשהו מתנה נורמלית, מה שמקובל, משהו סביר, לתת על מה שבן אדם אוכל. אלא אם כן, מדובר אולי בבן משפחה או משהו כזה, שזה כבר דברים אחרים, כן, שזה בעל השמחה חפץ באותו בן משפחה שהשתתף. אבל אם זה סתם בשביל שבאים ומסמכים את בעל האירוע, צריך לדעת מי שנשאר שם ואוכל, צריך לתת לבעל האירוע תשלום, מעטפה, על זה שהוא אכל, זה חלק מהוצאות האירוע. אבל באותה תקופה זה לא היה מקובל, אלא היו עושים ככה, יש לי שמחות, בוא תאכל אצלי, יש לך שמחות, אני אוכל אצלך. זה היה בתורת כמו הלוואה כזו. אמר בועז, אני עושה 120 משתאות. אם אני אזמין את מנוח ואין לו ילדים, הוא בחיים לא יזמין אותי בחזרה. הוא בחיים לא יזמין אותי בחזרה. אז אם הוא לא יזמין אותי בחזרה, נמצא שהוא אוכל חינם, אז אני לא מזמין אותו לאירוע. כל המפרשים קופצים במקום ושואלים, שיר כזה, באמת, נו רבע אוף, שיוכל, מה, לא תזמין אותו בשביל... מה זה? זה דקדוקי עניות. זה לא מתאים לבועז, ועוד היה נדיב. מסביר המהרש"א שהרעיון פה הוא רעיון הרבה יותר גבוה. אמר בועז, ברגע שאני מזמין מישהו, והבן אדם הזה לא יכול להחזיר, כי אין לו אירועים, אז יכול להיות אחד מהשניים. או שהוא לא יביא שום דבר, כי אין לו. הוא לא עושה אירוע, אז הוא לא יחזיר לי. ונמצא, פעם אחת הבאת אותו ניחה, אבל אתה מביא אותו פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואף פעם הוא לא יכול להחזיר לך בחזרה. תבין, זה בושה, גם הבן אדם לא נעים לו. כל פעם שתבוא, אני אומר לך, לא, אתה אוכל אצלי חינם. לא, אבל תן לי אולי כלום, חינם. פעם אחת נחמד, פעם שנייה לא נעים, פעם שלישית קצת מביך, פעם רביעית כבר בושה מוחלטת, אדם לא נעים לו. זה המושג שנקרא נעמא דכיסופא, לחם הבושה. תמיד שאתה מקבל, טוב טיפה לתת, מה, לא חייב כנגד, אבל לפחות לתת משהו בחזרה. אתה לא נותן כלום ומקבל ומקבל אמר בועז, אם אני מזמין אותו 120 פעם, אני מבזה אותו 120 פעם. זה לא העניין של האוכל, זה עניין הביזיון. ואם הוא ייתן מתנה, זאת אומרת, יכול להיות להגיד, שמע, אין לי אירוע, אבל אז אני אתן לו מתנה. אמר בועז, זה מתנת חינם מבחינתי. כי אני לעולם לא יוכל להחזיר לו. אז אני לא רוצה מתנת חינם. לא רוצה לקבל ולא רוצה לבזות. מעדינות נפשו של בועז הוא לא הזמין את מנוח. זה יפה מאוד. אבל מה מנוח חשב? מנוח מבחינתו אמר, תראה מה זה, לא מזמינים אותי. כנראה בגלל שאני לא יכול לעשות אירועים, אז אומרים לא שווה להזמין אותו, כי הוא לא מחזיר בחזרה. והנה תראה, הוא עושה אירוע, ועוד אירוע בועז, ועוד אירוע, וכולם הולכים. גדול הדור היה. ואותי הוא אף פעם לא מזמין. ואז מנוח היה לו צער גדול מזה. כיוון שנצטער מנוח, אומרת הגמרא, כל ה-60 ילדים שהיה לבועז, כולם נפטרו בחייו. כולם, קבר את כולם אחד-אחד. ונשארה לו רק אשתו. וביום שחזרה נעמי וקלתה רות מבית לחם, אז כתוב במדרש שרות אמרה לה, לא נעים להיכנס בעיר, את יודעת, דרך השער, כולם ישאלו מה באתם, מה חזרתם. בוא ניכנס לעיר דרך בית הקברות. אף אחד לא נמצא. ניכנס, נשתחל לעיר ונתיישב שם. הגיעו לבית הקברות ותהום כל העיר. ראו שם את כל העיר בבית הקברות. מה קרה? אומר המדרש, באותו יום נפטרה גם אשתו של בועז. קבר את כולם, השם ישמור, בחייו, ילדיו, בניו, בנותיו, אשתו, לא נשאר מזה כלום. תראו מה זה הקפדה של מידת הדין, והיה לו כוונה טובה. אבל צריך מאוד להיזהר, לא לפגוע בבן אדם לחברו. ואז כתוב, אבל בכל אופן הוא עשה לשם שמיים, הרי הוא לא באמת התכוון חלילה לפגוע. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני אתן לך להתחתן עם רות. ורות הוא היה צריך לעשות מסירות נפש. למה? כי אם רות היה קצת פיקפוק, היא הייתה מואביה, ויש כאלה לא רוצו בכלל להתחתן עם מואביות. ובועז אמר, אני לא עושה את החשבון הזה. אני מתחתן איתה. אני מתחתן איתה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, פה כבר לא עשית חשבונות. לפני כן עשית חשבונות, מנוח נפגע. הפעם הזו עשית מסירות נפש ולא עשית חשבונות. אז בוא תראה. מרות המואביה, כאילו מהקטע האחרון של החיים שלו, יקום מזה, נולד מזה עובד, שהוליד את ישי, שהוליד את דוד המלך, שהוליד את שלמה המלך, כל שלשלת מלך המשיח הגיע מבועז. למה? כי עשית עכשיו מעשה לשם שמיים והתחתנת עם רות. אז הוא לא הפסיד. בשורה התחתונה, באמת בועז לא הפסיד. אבל במערכת כולה, אתה רואה שמידת הדין מצטה איתו עם 60 ילדיו, ובמקביל, כיוון שאחר כל כוונתו הייתה טובה, דרשו ממנו לעשות מעשה הפוך של מסירות נפש, על מנת שיוולד לו, על מנת שיתחתן עם רות, ואז הוא הביא את שולשלת מלך המשיח. יפה. ומה עם הנוח? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? שבגלל שאין לך ילדים, אף אחד לא מתייחס אליך? אז בוא תראה. השופט הבא שעומד לקום בעם ישראל, זה יהיה הבן שלך. הוא לא ישפוט כמו בועז 7 שנים, השופט הבא הולך לשפוט 40 שנה, זאת אומרת 20 שנה בפועל, שזה היה שמשון. ואז מתגלה מלאך לאשתו של מנוח. היא זכתה. והוא אומר לה, אינך הרה, ויולדת בן. ומורה לא יעלה על ראשו. לא יהיה לה, לא לעלות לו, לא לספר אותו. כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן. והוא, כך אומר לה המלאך, יחל להושיע את ישראל. הוא יתחיל ליצור בעם ישראל את ענייני הישועה. ככה המלאך מתגלה. לאשת מנוח היא הייתה בשדה. היא רואה את זה. אגב, כתוב שהייתה בטוח, היא לא הבינה שזה מלאך. היא חשבה שהגיע איזה נביא, זה היה מקובל שנביא בא ואומר מסר מהקדוש ברוך הוא. ותבוא האישה ותאמר לאישה, לבעלה, איש אלוהים, בא אליי, פגש אותי איזה נביא, איזה מישהו צדיק, ואמר לי, הוא מראהו כמלאך השם אלוהים. כן, היא אמרה, הוא נראה כמו מלאך, אבל היא לא אחזה שהיא פגשה מלאך. חשבה שזה איזה נביא. ולא שאילתיהו, אי מזה הוא, ומה שמו, הוא לא אמר לי מי, הוא לא אמר לי איך קוראים לו. אני לא יודעת, אבל הוא אמר לי את המסר הבא, הוא אמר לי, תדעי לך, תהיי בהיריון, הנך הרע, ויהיה לך בן, והילד הזה יתחיל להושיע את עם ישראל. מנוח שמע את זה, הוא מכיר את אשתו, היא הכרה, איך יכול להיות שיהיה ילדים? התפללו מנוח ואשתו שהקדוש ברוך הוא ישלח את הנביא הזה פעם שנייה. חשבו שזה בן אדם. ואז כתוב שהמלאך התגלה לאשת מנוח פעם שנייה. והיא הייתה לבד בשדה. אז היא אמרה לו, רק רגע, שלא יהיה עוד פעם את הפנצ'ר, אני רצה לקרוא לבעלי? היא רצה, קראה למנוח, והם הגיעו, והמלאך מחכה. והוא חוזר עוד הפעם, אומר לו, מה משפט הנער? שואל מנוח את איש האלוהים מבחינתו, כאילו את הנביא. אומר לו, מה משפט הנער? מה מעשה הוא? אתה בירכת אותנו שיהיה לנו ילד, אבל מה צריך לעשות איתו? אז הוא חוזר לו עוד הפעם. אומר לו, יהיה נזיר מרחם, והוא הולך להיות המנהיג הבא של עם ישראל. לכן הוא צריך להיות קדוש מרחם. ואז מנוח אומר לו, הוא עוד לא תופס שהוא מדבר עם מלאך. מנוח אומר לו, אמרת לנו בשורה טובה, תן לי, אני רוצה לעשות גדי עיזים, אני רוצה לעשות משהו לכבודך, בוא נעשה לך איזה נשחת כבש. ואז פה פתאום מנוח מתחיל לתפוס שהוא לא מדבר עם בן אדם. הוא אומר לו, אם תעצרי אני לא אוכל בלחמך, אני לא אוכל, יש רק אחד שלא אוכל, זה מלאכים, מלאכים לא אוכלים, בני אדם אוכלים, גם נביא הוא צריך לאכול. פתאום הוא אומר לו, אתה גם אם אתה מעכב אותי פה, אני לא יכול להשתתף בסעודה שלך. מתחיל לרמוז לו, תשמע, אתה מדבר פה, לא מדבר עם בן אדם, הוא עוד לא תופס. אז כתוב שהוא אמר לו, נעשה לך גדי עזים, ויאמר מלאך אדוני אל מנוח, אם תעצרי אני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה לאדוני, תעלנה, זה כן יעלה לקורבן, כי לא ידע מנוח כי מלאך אדוני הוא. הוא לא ידע שהוא מדבר עם מלאך. הוא חשב, גם אשתו אומרת לו, הוא מאוד מרשים, הוא נראה ככה מראה מיוחד, אבל חשבו שהוא בן אדם. ואז מנוח שואל את המלאך, הוא עוד לא תופס. הוא אומר לו, אגיד ענה שמך. מה, איך קוראים לך? מי שמך כי יבוא דברך וכי בדנוך? תשמע, אנחנו רוצים לכבד אותך. ואז המלאך אומר לו, למה זה תשאל לשמי? והוא פלי. אומר לו, תראה, השם שלי הוא משתנה לפי השליחות. עכשיו אני בשליחות מסוימת לבשר לך על ההיריון והלידה. אז יש לי שם מסוים, כי שם מסמל על מהות. אבל מלאך, פירוש המילה מלאך, הכוונה שליח, נכון? מלאך זה שליח. אני שליח. כל פעם שמשנים את השליחות, משנים את השם לפי נושא השליחות. אז זה לא רלוונטי להגיד לך מה השם שלי. אתה יודעת איך קוראים לי עכשיו? אני יכול לתת לך שם, אבל זה לא המהות שלי. הוא פלי. למה זה תשאל לשמי והוא פלי? ואז כתוב שהוא העלה את המנחה, וברגע שהוא העלה את המנחה, עלתה אש, עלה המלאך בלהב האש, הוא נעלם. פתאום הנוח תופס, דיברנו עם מלאך. זה קרה כבר אחרי. אז כתוב שהוא קיבל פחד נוראי. ואומר מנוח לאשתו מות נמות. אנחנו הולכים בטוח למות. למה? כי אלוהים ראינו. ברגע שבן אדם רואה מלאך, המשמעות של זה, זה מוות. למה? מה הסיבה? הסיבה היא כיוון שמלאך זה ישות רוחנית. לנו יש גוף ונשמה. גם לנו יש חומר ורוח. אבל הנשמה שלנו מוצפנת בתוך הגוף. המלאך אין לו גוף. הוא כל כולו רוחניות. רוחניות מלאה. ברגע שאדם נחשף למערכת רוחנית גבוהה מעבר למה שהוא מסוגל לספוג ולהכיל, המשמעות של דבר כזה שזה יכול לגרום למוות. זאת אומרת שהנשמה תתנתק מתוך הגוף. להבדיל, דיברנו על זה כמה פעמים, כמו פרשת השבוע, פרשת כי תישא. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, כי לא יראני האדם וחי. למה לא? בחייהם אינם רואים, אבל במותם רואים. למה לא? כי לא יראני האדם וחי. אז המפרשים מסבירים. כיוון שהאדם מוגבל מבחינת היכולת של הספיגה הרוחנית שלו. ברגע שאתה נחשף למערכת רוחנית גבוהה מאוד, אז חלילה הנשמה מרוב הדבקות יכולה להשתחרר ולצאת מהגוף. וזה מוות, מה שאנחנו קוראים לזה מוות. יציאת הנשמה מתוך הגוף. זה כמו להבדיל מכשיר חשמלי, שתחבר אותו למתח גבוה. שרפת אותו על המקום. על המקום הוא נשרף. אבל הוא צריך חשמל. נכון שהוא צריך חשמל, ברור שהוא צריך, אבל הוא צריך חשמל במינון. אם אתה תיתן לו חשמל מעבר למינון, זה לא עוד יותר טוב, זה פשוט הרסת הכל. אותו דבר, נשמה צריכה רוחניות. אבל אם תיתן יותר מדי רוחניות, שם שרפת את העסק. אז הם אמרו, רגע, נתקלנו עם מלאך. אז ברגע שנתקלנו עם מלאך, אז אולי נמות, כיוון שראינו מלאך. ואז אשת מנוח אומרת לו דבר הגיוני מאוד. היא אומרת לו, אם בורא העולם היה רוצה להרוג אותנו, הוא היה כבר הורג אותנו לפני כן. מה הוא צריך עכשיו? הרי הוא בא לבשר לנו את בשורת הלידה, ההיריון והלידה. הוא לא צריך לבשר, הוא יכול לקחת אותנו ככה. מעצם זה שבישרו לנו בשורה טובה, סימן שאנחנו לא נחיה ולא נמות. ואגב, זה מה שקרה, הם לא מתו. ובאמת, האישה ארתה, והנביא אומר, ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון. ויגדל הנער ויברכהו אדוני, שהקדוש ברוך הוא התחיל לברך אותו, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן, בין צורה ובין אשתאול. ותחל רוח השם לפעמו, חז"ל אומרים כמו פעמון ורימון. הרי לכהן גדול, היה לו במעיל, בשולי המעיל, היה לו פעמון ורימון. וכאשר הוא היה מגיע לקודש הקודשים, אז בהליכה שלו היו שומעים את הרעש של הפעמונים, ואז הדלתות היו נפתחות לקראתו, כביכול השכינה הולכת לפניו. זה היה אהרון הכהן. אותו דבר אומרים חז"ל, ותחל רוח השם לפעמו, דהיינו כמו פעמון ורימון של הכהן גדול, שכביכול השכינה הייתה מקשקשת לפניו. הנער היה הולך והשכינה הולכת לפניו. במילים אחרות, הילד הזה קדוש מרחם, ויש על הילד הזה, על הנער כבר, השראת השכינה. הם בחרו לו את השם שמשון. זה דבר מאוד מעניין, שאנחנו רואים פה, שדווקא מנוח, שכביכול היה נראה שהפסיד, הרוויח בן שהילד הזה היה שופט ומנהיג של עם ישראל. אבל, יש פה כמה דברים מאוד מעניינים. א', השם שלו, שמשון, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, לא כתוב פה את השם של האמא. אבל הגמרא כותבת במסכת בבא בתרא בדף צדיק א' עמוד ב', עמוד א', אומרת הגמרא ששמה של אמו, של שמשון, קראו לה צללפונית. אגב, זה שם מיוחד שהשם הזה טוב נגד, נגד רוחות רעות ונגד כל מיני דברים, כך מביא המהרש"א, שזה שם מיוחד, ואת האמת היא שזה לא שם מקובל כל כך, אז לא קוראים את זה, אבל זה שם שטוב נגד רוחות רעות, כך כתוב במהרש"א. בכל מצב, ככה כתוב שזה. ולאחר לידתו של שמשון נולדה לו אחות. היא כבר לא הייתה הכרה אמא שלו. נולד לאחות, לאחות הזה קראו בשם נשיק, זה השם שלה. אגב, היו לו עוד אחים שנולדו לאחר מכן, זה אנחנו נראה בפטירה שלו, כאשר שמשון ריסק את כל הפלישתים תחתיו בבית, וירדו אחיו וכל בית אביו, ויסעו אותו, פתאום נהיה לו אחים. אז, זאת אומרת, נולדו כנראה, זה, היא נפקדה לגמרי, זאת אומרת, זה לא רק נולד בן יחיד. יש אחות ויש לנו את השם של האחות, קראו לה נשיק וכו'. הגמרא שואלת מיד, למה אנחנו מציינים את השם של אמא של שמשון ואת השם של אחותו? למה זה כל כך משנה? ומה זה השם שמשון? זה עוד שאלה שאנחנו נשאל על העניין הזה. אז בזה אנחנו נסיים, לא את הסוגיה, אבל לפחות נגענו כבר בחלק, התחלנו להיכנס על ההיריון ועל הלידה. אומרת הגמרא, למה לתשובת המינים? תשובת המינים, הכוונה היא כל מקום שכתוב מין בגמרא, זה תשובת הנוצרים. הסיבה לכך, ככה מסביר רבי יעקב קמינצקי, בספרו, אני חושב, אמת ליעקב. הוא אומר, יש פה הרבה מאוד מוטיבים שיכולים להשתמש איתם, שהנצרות השתמשה איתם. הרי הנצרות טוענים שהמושיע שלהם, הוא נולד מרוח הקודש. שאימא שלו הרתה מרוח הקודש. והוא כביכול בן אלוהים, הוא מגיע ככה מכוח רוחני. כשאתה מסתכל כאן, אתה מקבל כל מיני מוטיבים מאוד מעניינים. מלאך מתגלה לאשתו של מנוח, ואומר לה, אינך הרה, והיא יולדת בן, והילד הזה יהיה מושיע. זה סיפור כזה, ככה, עם ניחוח, שנשמע מוכר ממחוזות אחרים. אומרת הגמרא, לא, לא, לא, לא, אל תערבב. לתשובת המינים, אני רוצה להגיד לך. אמא שלו קראו לה צללפונית, ולאבא שלו קראו מנוח, ואחותו קראו לנשיק, ואנחנו יודעים בדיוק מי האחים ומי האחיות, ולא רוח הקודש ולא שום דבר. בסך הכל, המלאך אמר שתמו ימי העקרות, ועכשיו היא תיפקד. הנה אחרה ויולדת בן. והילד הזה באמת הוא יהיה ילד שהיה בו ישועה גדולה מאוד, וזהו שמשון. למה קוראים לו שמשון? כתוב כי שמש הוא מגן השם. הביטוי של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, מה בורא עולם דן יחידי, ככה שמשון היה שופט יחידי. הוא שפט לבד. ומעט השם היה הדבר, למה? כדי שהפלישתים לא יתנכלו לעם ישראל. והוא כביכול רק לבד יתעמת עם הפלישתים. אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא ניגע בסוגיה של הנשים. ששמשון כל הזמן הלך לפלישתים והתחתן עם הנשים. בהתחלה הוא התחתן עם אישה אחת מאשקלון, ושם הוא קרא את שיסה את כפיר העריות. אחרי זה הוא התחתן עם אישה נוספת מעזה, ואז הוא עקר את הדלתות של העיר עזה. והאחרונה בסדרה הייתה אישה מנחל סורק, שקראו לה בשם דלילה, ושם הוא מצא את מותו. היא אומרת, הגמרא, למה קוראים לה דלילה? הכל פה עניין של שמות. למה קוראים לה דלילה? שדיללה את כוחו. היא גרמה לו להיות דליל מבחינת הכוח. עכשיו, שמשון עצמו, כתוב גם כן שהמשיח נקרא בשם שמשון. איך דוד המלך אומר בתהילים? לא, כי שמש הוא מגן השם, זה משהו אחד. יש שם לפני שמש כיסאו, אנחנו עושים פרק ג' שם בתהילים. איפה ספר תהילים? תביא לי תהילים. תביא תהילים. לפני שמש ינון שמו. יפה, הפסוק אומר בפרק ג', זה פסוק שמדבר על מלחמת גוג ומגוג. לא, סליחה, זה פרק ב'. פרק ב' מדבר על מלחמת גוג ומגוג. שנייה אחת. יש, טוב, אני עכשיו לא רואה, אני טעיתי פה בזה של הפרק, אבל יש פרק שמדבר על עניין המשיח. מופיע בפרקים הראשונים. ושם כתוב שהכיסא, כיסאו של מלך המשיח, יהיה לפני הקדוש ברוך הוא, וביטוי, עכשיו לא מוצא את המילים ה... זה לא הזמן לחפש. יש שם הביטוי שהמשיח נקרא בשם שמש. למה? כי השמש היא מאירה לעולם, כמו המשיח שהוא מאיר לעולם. חז"ל אומרים ששמשון נקרא שמש, אבל זה שמש קטנה. שמשון. כל פעם אגב שבלשון הקודש רוצים להקטין דבר, תמיד מוסיפים לו וו ונון. כמו גג, גגון. זה גג קטן. ילד, ילדון. גן, גנון. תמיד שאתה רוצה להקטין, אתה תוסיף תווה ואת הנון זה אות הקטנה. כשאני רוצה להגיד שמש בקטן, אז איך אני אגיד? שמש, שים, שון. זה שמש קטנה. כביכול ששמשון היה מבחינת משיח. אבל הוא רק יחל להושיע את ישראל. הוא לא הושיע בפועל, הוא לא עשה את הפעולה בפועל. מה הוא התחיל ומה הוא עשה ומה היה העניין שלו עם בנות הפלישתים, שזה למעשה מה שדילל בסופו של דבר את כוחו, עם הכוח האגדי שהיה לו דרך שערות ראשו, אז זה בעזרת השם אנחנו נראה. למה באמת צריך לגדל שער הראש כדי לקבל את אותו כוח רוחני מיוחד? כל הדברים האלו בעזרת השם, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, יותר בהרחבה, זה איך שמשון הושיע את עם ישראל. היום בעיקר התמקדנו על הדמות שלו, שלא מדובר חלילה בבן אדם שרירי או דברים כאלו, מדובר בבן אדם שמבחינת המערכת הרוחנית היה במערכת רוחנית גבוהה מאוד. הבאנו לזה גם כן סימוכים וביסוסים מתוך הפסוקים ומתוך הדברים. דיברנו על ההיריון ועל הלידה של שמשון, על קריאת השם שלו, על בועז ומנוח, שתי המקבלות המקבילות ועד כמה צריך להקפיד בענייני בן אדם לחברו. מה שנותר לנו להתפלל שבאמת הקדוש ברוך הוא ישלח את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
1: עד כאן יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי היום. את המבחן הזה אני עוד אעבור למרות הכל.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: כן, הרב דניאל אוחיון, בתוכנית נוספת של חנוך לנוער. הדבר הזה בבשרנו, בנפשנו, חינוך הילדים, איזה התמודדויות יומיומיות יש לכל אחד מאיתנו. כל אחד שואף, כל אחד רוצה שהבן שלו בעזרת השם יהיה לצדיק, יהיה ירא שמיים. שהבן שלו ביום החופה יעמוד שם עם ראש הישיבה שיקדש אותו. כל אחד רוצה שהבן שלו אחרי זה יהיה איזה אברך כולל ברוך השם, שיזכה ככה לבנים תלמידי חכמים, לנכדים תלמידי חכמים. זו משאת נפשנו. אבל הדרך להגיע לזה היא דרך ארוכה. הדרך להגיע לזה לא רק בילד אחד, אלא בכל הילדים בבית, הדרך ארוכה ומתישה, ולא כולם זוכים. וגם אם זוכים, זוכים רק בחלק מהילדים. והשאלה שאנחנו נדון עליה היום, מה עושים כאשר אחד מהילדים לא הולך בדיוק בתלם? יש הילדים האחרים, ברוך השם, עושים נחת. אבל במשפחה לפעמים מספיק ילד אחד. ילד אחד שימרר את החיים להורים שלו. ילד אחד שיעשה פרסה. ילד אחד שאיננו שומע בכל אביו ובכל אמו. כמה קשה להתמודד עם זה. הרבה פעמים ההורים עובדי עצות. כמה טלפונים אני מקבל מהורים שהבנים שלהם ירדו מהדרך? שהבנות שלהם הולכות בלבוש לא צנוע? שהבת השבוע היה לי מקרה שבת אחת רוצה להתחתן עם בחור שלא שייך בכלל ריבונו של עולם. אומר לי, אבא, אני לא בא לחתונה. אומר לי, אבא, אני לא בא לחתונה. אוי, כמה זה קשה. כמה זה קשה. אבל אנחנו ניתן היום ככה עצה להתמודד בדברים שאנחנו רואים, שכשהאדם לא יודע מה לעשות. יש מקרים שהאדם לא יודע מה לעשות. ותמיד כמו שאמרנו, אנחנו משתדלים בעזרת השם לסבר את האוזן דרך המקרים. זה לא סיפור באלמה, זה מוסר לחיים. זה תראה מה קרה לפלוני, ותראה אם אתה יכול להשוות את המצב הזה אליך וכך לנהוג. תלמד ממה שהצליח השני כאשר קרה לו אסון. זו המטרה של הסיפורים. המטרה היא כדי שאדם לא יעשה לפעמים מתוך רגש, מתוך אמוציות, יפעל, ואחרי זה הוא מצטער על מה שהוא עשה. יש כן נותנים לילדים שלהם כל מיני פתרונות, כן, ביזיונות, השפלות, מכות, כן, על מה, אחרי מה שהם עוברים, ואחרי זה מצטער. מצטער, אבל הילד זה חרוט לו. המילים שנאמרו עליו, אתה אפס, אתה לא שווה כלום, אתה לעולם לא תהיה מוצלח. כן? או איזה מכות בפנים, כן, חס וחלילה, אפילו בגב, כן? צריך לדעת שאחרי זה הדברים האלה, גם חז"ל הזהירו בעניינים האלה של ההכאה, עד איזה גיל מותר ככה לתת פליק לילד קטן, אבל לא לילדים גדולים, צריך לדעת את העניין הזה. רבי חיים מוולוז'ין כותב, כל מי שאינו יודע לדבר רכות, לא יחנך, לא יתעסק בחינוך הילדים. אם אתה לא יודע לדבר רכות, אל תתעסק בחינוך הילדים. כך כותב רבי חיים מוולוז'ין. אבל אנחנו צריכים ללמוד ולדעת. כאשר חס וחלילה, קורית תקלה, איזה בן שר מן הדרך, איזה בת חס וחלילה עכשיו, לא על דרך הצניעות, חוזרת בשעות מאוחרות בלילה, ועם מי מתרועת, איזה צער יש לנו, מה עושים? מה עושים, ריבונו של עולם, מה עושים? אנה נלך, למי נפנה? מי ייתן לנו עצה? אבל פעמים שאנחנו שומעים כל מיני מקרים, שנדע איך אנחנו, בעזרת השם, איך מתמודדים עמהם. וכדי לסבר את האוזן, אמרנו בעזרת השם, נשתדל תמיד ככה להביא איזה דברים מהחיים, דברים מהחיים. במיוחד יש סיפורים שאני שותף להם, שאני מקבל אותם כבעיה, או שיהודי מספר לי ואני מייעץ לו, או שהוא מספר והוא פנה לרב שלו ויעץ לו וסיפר לי מה התוצאות. ואז אנחנו מביאים את זה כאן בשידור, כדי שבעזרת השם נוכל לתת לכם, לנו, עצה מה לעשות במקרים כאלה קשים. יש ילד, לומד בתלמוד תורה, בכיתה ג' סיפור אמיתי. יש פעמים שהמלמד אין לו כימיה עם הילד הזה. מכל מיני סיבות. הילד אולי מציק אולי, לא התלבש למלמד הילד הזה, כן? ותמיד יש חיכוכים, ויכוחים, מכתבים, הרחקה, כל הזמן יש בין המלמד לבין הילד הזה מלחמות. וההורים הרבה פעמים עובדי עצות. מה לעשות? אני בדרך כלל מייעץ במקרים כאלה, לבוא, לשוחח, לחפש פתרונות, להיות שותפים, לילד להצדיק את המלמד. אצל הילד להצדיק את המלמד, לא להגיד לו, בסדר, תעבור השנה בעזרת השם, יהיה לך מישהו יותר טוב ממנו. חס וחלילה, צריך לעבור את השנה הזאת. צריך לעבור את השנה. לחפש תמיד למה מלמד צדק ואיפה אנחנו יכולים לשפר. אבל היה ילד אחד שממש מתחילת השנה זה לא עבד. מתחילת השנה, אתה רואה את החיכוכים בין המלמד לילד, בין המלמד להורים, מלחמות. והמלמד נותן לו עקיצות מדי פעם. עד שבאחד הפעמים, הילד עצמו כבר לא יכל לסבול את העקיצה. הילד עצמו לא יכל לסבול. ואז הילד החליט, אני עונה למלמד, ונתן חוצפה גדולה מאוד הילד, חוצפה גדולה כלפי המלמד. השתמש בביטויים שאני לא רוצה כאן, מפאת כבוד הערוץ וכבוד האנשים הרואים את השידור הזה, ואולי גם הילדים רואים את השידור הזה, להגיד, אני יודע מה אמר הילד, מה אמר הילד כלפי המלמד. ואז כמובן, באותו רגע, תפס את הילד,

לכיתה, במיוחד שהמלמד הזה בדרך כל הזמן היה עשה רושם טוב, כאן הייתה לו תקלה עם הילד הזה לתקופה ארוכה מחודש אלול. ואז החליט המנהל שהוא משאה את הילד הזה, מחפש לו מקום אחר. בבית הספר הזה כאן לא הייתה כיתה מקבילה, כך שהוא לא יכל להעביר אותו לכיתה המקבילה. קרא להורים המנהל ואמר להם, תשמעו, אני לא רוצה לומר לכם את המילים שאמר הבן שלכם כלפי המלמד, אבל מילים שהאוזן לא יכולה לשמוע את זה. מילים שהן קשות מאוד, שזה מילים של עזות. הוא לא יוכל להישאר אצלנו יותר. תחפשו לו מקום אחר, בעזרת השם. אנחנו מתחילת השנה, הילד הזה כל הזמן, יש את הקריאות איתו עם המלמד, מתחילת השנה. אתם כבר הייתם כאן כמה פעמים, זה לא החוצפה הראשונה, אבל היום הוא עבר את הגבולות. טוב, ביקש האבא מהמנהל, הוא ילך לתלמוד תורה אחר, רק שלא יספר את הסיבה האמיתית, מדוע הוא עוזב כדי לא להתעכל עם המלמד הזה, עם המנהל במקום החדש, יוכל לקבל אותו. כי הילד הוא מוכשר, אבל לא מסתדר, מה לעשות? לא מסתדר, יש פעמים שיש איזו סטיגמה שנוצרת בתחילת השנה, לא נתפס. לא נתפס וזה לא משתחרר עד סוף השנה. ואז חוזר הילד הביתה עם ההורים, והאבא עובד את סוט, עכשיו הוא יהיה בבית, מי יודע אם יקבלו אותו לאיזה מקום, מה נעשה איתו? צער גדול מאוד, צער גדול מאוד. הילד חוזר הביתה, ואבא מדבר על ליבו, אומר לו, איך זה קרה לך? איזה מילים השתמשת? הוא אמר לי שהוא לא יכול לומר לי, שהתחצפת בעבר, הוא היה אומר לי, מה אמרת? אבל הפעם הוא אמר לי שאמרת ביטויים כלפי המלמד, שאוזן לא יכולה לשמוע את זה. זה נכון? הילד מהנהן בראשו. אבא אומר, אני לא רוצה לשמוע את הביטויים, אל תחזור עליהם. אבל אני רוצה שזה קרה, שזה מה שעשית על המלמד, שציירת אותו. טוב, שעות הערב, אבא מולד, בוא תאכל ארוחת ערב. בוא, היום תלך לישון מוקדם, תקרא קריאת שמע למיטה, תלך לישון מוקדם. באמת, הילד בשעה 8:30, תלך לישון ב-10, הלך למיטה, הלך לישון. אבא אחרי שהבן הלך לישון, גם כן היה לו צער גדול מהמקרה הזה. מספר לי אבא, סיפור אמיתי. באחד בלילה אחר חצות, לקחתי את ספר התהילים, וישבתי ליד מיטת הבן שלי. והתחלתי, אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו, ותורתו יגע, וקורא את המזמורי תהילים, מזמור אחר מזמור. מזמור אחר מזמור. ואז, אחרי זה שעתיים וחצי, שהוא קורא מילה במילה, הוא מגיע במזמורים של שבת, שיר המעלות, שם בצרת, קראת לי ויענני, והוא מתחיל לאבא, מתחיל לבכות, קורא בבכי, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם. אז הבן מתעורר. הבן שומע את אבא שלו, בוכה. הוא היה ישן. 2:30 בלילה, גם ישן מוקדם. אבא, מה קרה? ואז אבא אומר לו, בוא בני, בוא שב ליד אבא. אבא מחבק אותו, מחבק את הילד שלו. אומר לו, בוא נעשה סיום של התהילים. בוא נקרא ביחד, פסוק פסוק, לאט לאט, שיר המעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. ואבא בוכה, והילד בוכה איתו ביחד. והם משיר המעלות לשיר למעלות, קוראים את כל המזמורים, אחד אחרי השני, ומגיעים למזמור האחרון, ואבא מחבק את הילד. הללויה, הללואל בקודשו, הלו ברכי העוזו.

0: והם ביחד. יהי רצון, ואבא קורא את היהי רצון אחרי זה, שבעזרת השם תהיה לו ישועה, ואז הוא אומר לבן שלו, אתה יודע, היה לי צער גדול בלילה, מה שעברנו, אבל יש לי אמונה חזקה, שזה הייתה מעידה, נפילה שלך בתקופה האחרונה. אני מאמין בעזרת השם, שאתה לא כזה. זה היצר הרע שנכנס בך. קראתי עכשיו את כל ספר התהילים בלילה בבכי, לישועתך. בוא ניסע עכשיו לכותל. בוא נתפלל בנץ, בעזרת השם. ומחר על הבוקר, נלך לתלמוד תורה השני, נרשום אותך שם. ואם שם, בעזרת השם, אני מבקש מהמנהל שירשום אותך, נגיד שאתה ככה לא מסתדר שם עם החברים בתלמוד תורה הראשון, ואתה רוצה לעבור כתלמוד תורה אחר, ובעזרת השם, אבא נוסע איתו לכותל, לתפילה בנץ, ואבא מקבל שם בכותל, איזה השראה, איזה השראה, ובשמע קולנו, חוס ורחם עלינו, קבל ברחמים, אבא מתפרץ שם, מתפרץ שם, שם תלית עליו על הראש, אבל מתפרץ שם בבכי, והבן שומע אותו. בן שומע אותו. אחרי שהוא מסיים את העמידה, מספר לי האבא, את העמידה של לחש. בן הקטן שכזה בכיתה ג' אומר לו, אבא, אני מבטיח לך, אני יותר לא אעשה לך דבר מה שעשיתי לך. מנשק אותו אבא בראש. מסיים את התפילה, הולכים לתלמוד תורה השני. המנהל שואל, מה קרה? תראה, ברוך, תראה, אמר לו, תראה, לא מסתדר שם עם החבורת בכיתה שלו, ואין שם כיתה מקבילה. אבל הוא בחור עם ראש חזק, אפשר לבחון אותו. ובאמת, המנהל בוחן אותו במשנה. והוא רואה שזה באמת ילד עם ראש חזק. שואל אותו, עונה לו, שואל אותו, עונה לו. אמר לו, מה קרה? תלמוד תורה השני הוא חזק. לא סביבה, אני רוצה משהו שילדים אחרים בעזרת השם, וקיבל אותו. וברוך השם, הילד הזה בתלמוד תורה השני, כמו שהוא אמר לאבא שלו, התעלה והתעלה, לפעמים משנה מקום, משנה מזל. אם אדם עובר מקום אחר, מתחיל דף חדש. ואבא זה, אני מכיר אותו שנים רבות. מכיר אותו שנים רבות. כשהבן הזה הגיע לגיל 19, כמה עברו 10 שנים מאז האירוע? ילד בכיתה ג', ילד בגיל 9. 10 שנים מאז האירוע. מתקשר אליי האבא. אומר לי, הרב דניאל אוחיון? אמרתי, כן, שלום וברכה. אומר לי האבא, כבוד הרב, אתה זוכר את הבן שלי אז מכיתה ג', מה שקרה איתו, מה שסיפרתי לך אז. הבן שלי הזה, בעזרת השם, היום בערב, בשעה 9, עושה סיום השס. אני מבקש, אנחנו עושים סעודה, לא גדולה, מצומצמת, שלא יהיה איזה עין הרע, עושים סעודה, איזה 20-25 אנשים, אני מבקש, הרב, תבוא, תכבד אותנו בסעודה. שתבח שמולד. אמרתי, החצוף הזה... זה שככה התנהג כלפי הרב, זה שאמר מילים קשות לרב, זה עכשיו הגיע לסיום השס. ורבותיי, אני הייתי כמה פעמים בסיום שס, זכיתי ברוך השם, אבל סיום כזה של שס לא זכיתי. איזה פלפול נתן לבחור הזה בסיום השס, איזה פלפול הוא נתן. ושהוא סיים, ניגשתי אליו, חיבקתי אותו, הכל בענווה, אמרתי לו, איך זכית לסיים את השס, ברוך השם? הוא לא אמר לי, מה הבעיה? כל אחד יכול. לא. אמר לי, ברוך השם הרב, למדנו, השקענו, ברוך השם, שהוא זיכה אותנו, הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, בענווה, באיזה יראת שמיים, באיזה חן, באיזה מתיקות. אני אחרי שלך, הייתי שם בסעודה, בסיום, אמרתי, ריבונו של עולם, כמה ילדים איבדנו שיכלו לסיים את השס? כמה ילדים שחטאו בדרך? כמה ילדים שהורידו אותם? הוא לעולם לא יצליח. אין מה לעשות איתו. הוא אין לו קשב, אין לו ריכוז. הוא היפראקטיבי. חייב רטלין. ופעמים סטיגמה על הילד שמוחק את אותו לחלוטין. כמובן, כל מקרה לגופו, ולא תמיד צריך להשים את המלמדים, לפעמים אומרים דברים קשים ילדים. אבל אני אומר, הרבה פעמים, ריבונו של עולם, יש עוד כמה כאלה שעם טיפול נכון, עם תפילות לקדוש ברוך הוא, כמו שעשה אותו אבא, הוא לא רק נכנס בילד חזיתית, אתה לא מתבייש, מה יהיה הסוף שלך? מי יקבל אותך? תשאר בבית. לא. כשקורה אסון, קורה תקלה, פונים לריבונו של עולם. אנחנו פונים למקור, ריבונו של עולם. וברוך השם, ראינו כאן איזה נס. אבל זה לא רק נס. זה אדם צריך לעשות מעשה. הכלל הוא לא להרים ידיים. לא להגיד די, הילד הזה כבר אין מה לעשות איתו. הבת הזאת, אני התייאשתי ממנה, גמרנו, אני איתה התייאשתי. אין, היא לא שומעת, היא לא מקשיבה, היא מצפצפת על ההורים. די, אני לא רוצה יותר. חס וחלילה, כולם בניו של הקדוש ברוך הוא, גם הבן וגם הבת. הקדוש ברוך הוא שתל אותם אצלכם, גם את הבן הזה, וגם את הבת הזאת, הוא שתל בבית שלכם. אם אתה לא תשקה את העציץ נכון, לא תנקש את העשבים, לא תגזום כשצריך, לא תדשן כשצריך, זה יצא לך פרה. אותו דבר זה עם ילדים. לדעת, גם כשיש עשבים, גם כשיש קוצים, יש טיפול. יש טיפול. מטפלים נכון? שהחזרה להפוך אותו לעץ. כן, בעזרת השם, נלמד כולנו להתחזק דווקא מהמקרה הזה. דווקא כשאנחנו רואים פעמים מקרים מאוד קשים, שיכולים שאין תקווה, זהו, רק ייאוש. אין פתרון למקרה של הבן שלי. אין פתרון למקרה של הבת שלי. זהו, זה סוף הדרך. די. חס וחלילה, יש בורא לעולם. יש לנו את דוד המלך והתהילים. שיר המעלות ממעמקים, קראתיך השם. שיר למעלות אשא עיניי, אל ערים מאין יבוא עזרי. לבכות לשם. שאם את תיקח את התהילים, תבכה לשם. תבקש רחמים. אין תפילה אשב עריקה מלפני הקדוש ברוך. זה הכלל. אין תפילה כזאת. בעזרת השם, כשיודעים להתפלל נכון, לחנך נכון, הקדוש ברוך הוא מחזיר חזרה את הכל למסלול הישר והנכון. היו ברוכים בעזרת השם.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ אלפיים. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
2: כן, כן, כן, שכחה.
1: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.

0: פה.
1: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: שלום לצופים היקרים, ברוך השם אנחנו שוב חוזרים בתוכניות שלנו, כאן הרב דניאל אוחיון, ואנחנו משתדלים בדרך כלל לחזק ולהתחזק בעניין של המידות. כמה קשה לשנות מידות באדם, כמה קשה לעבור מאדם למשל כעסן לאדם נוח ורגוע, זה לא פשוט. מידות, רבי ישראל מסלנטר אמר, יותר קל לסיים את כל השס מאשר לתקן מידה אחת. יש מידות שקשה לאדם להשתחרר מהם, אבל צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו כל הזמן, מנסה אותנו כל הזמן. ולמה? כי רוצה הקדוש ברוך הוא להשפיע עלינו ישועה. בזכות הניסיון שהוא מוריד עלינו, בזכות הקושי שעליו אנחנו צריכים להתגבר, הקדוש ברוך הוא בוחן ובודק לשחרר את הישועה או להשאיר אותה למעלה. רק האדם לא יודע. אם האדם היה יודע שעכשיו הוא נבחן אצל הקדוש ברוך הוא היה מתנהג אחרת. אבל כיוון שהאדם איננו יודע, הוא בטוח שעכשיו השני מכעיס אותו, הוא מרגיז אותו, מקבל עליו עצבים. אבל נלמד היום עד כמה המידה הזאת שאדם נבחן בה, מידת הכעס, מידת הרוגע שצריכה להיות לאדם, יכולה להביא לו ישועה. ותמיד אנחנו אוהבים לסבר את האוזן במעשיות ככה מהדור האחרון, התקופות שלנו, כדי שנבין שאנשים שחיו את זה יכולים לשמש לנו סמל, אות ודוגמה, כדי שנלמד אנחנו כיצד להתנהג. יש יהודי מחיפה נשוי למעלה מ-10 שנים, 15 שנים נשוי, ולא זכה לילדים, לא זכה לפרי בטן. אנחנו יודעים שמי שאין לו ילדים חשוב כמת. כמה קשה לזוג לא לשמוע את המילה אמא, את המילה אבא, וחולפת לה עוד שנה ועוד שנה, וכל הזמן עושים את החשבון מה יהיה, עוד כמה זמן נותר לנו כדי שיהיה אפשר להביא ילדים, מה לא עושים בשביל זה? הולכים לחפש את כל הסגולות, את כל הישועות, כל הצדיקים, כל מה שאפשר לעשות בטבע, כל הרופאים, רק כדי לזכות בפרי בטן. אבל הקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא המחליט, הוא הקובע, הוא יודע האם להוריד כאן לזוג הזה נשמה לעולם של תינוק או תינוקת, או אלה יישארו ערירים כל ימיהם. זה מוחלט בשמיים, יש כאן שליחים בארץ, אבל ההחלטה היא אצל הקדוש ברוך הוא. היהודי הזה שגר בחיפה, אחרי שניסה כבר את הכל, וראה שלא עלה בידו, החליט לבוא לבבא סאלי. ערב ראש חודש זה היה. הגיע בשעות המאוחרות, אין לו רכב משלו, נסע בכמה אוטובוסים, עד שהגיע לבבא סאלי. זה היה ערב ראש חודש. בבא סאלי באותו יום איננו מקבל, כיוון שהוא נוסע לירושלים לעשות תיקונים ולעשות סעודה, והוא לא מקבל קהל. אבל היהודי הזה, אחרי שעבר את כל התלאות מהצפון לדרום, כמה אוטובוסים, התחנן על נפשו, אמר רק, תנו לי דקה, שתיים, אבא סאלי. אמרו לו, תראה אדוני, אין קבלת קהל. ערב ראש חודש, הרב לא מקבל, תבוא מחר. אמר, איך אני אבוא מחר? איך אני אגיע מחר? אני גר בחיפה, כמה שעות נסיעה כל כיוון. התחנן על נפשו. בני הבית ראו את הצער שלו. עם ישראל רחמנים בני רחמנים, גם כשאין קבלת קהל. אמרו לו, טוב, קצר, אל תתעכב, תסביר לרב את הבעיה, וכי אנחנו צריכים לנסוע לירושלים. הוא ככה בתחילו, חימו, נכנס לרב סאלי זצ"ל, אמר לו, כבוד הרב, אני נשוי כבר הרבה מאוד שנים, אשתי מתחילה להתבגר כבר, עוד מעט זהו, קלו כל הקיצין, אני יודע שאני יכול לבקש מהרב ברכה, והרב יעתיר לנו השמיימה, ובעזרת השם נזכה להיפקד. הרב שאל אותו, האם ניסית את כל הסגולות האפשרויות כדי לזכות בפרי בטן? אמר לו הרב, אין קבר שלא היינו. כמה תהילים, ספרי תהילים אשתי סיימה. כמה קברי צדיקים הלכנו. גם באופן הטבעי, כמה רופאים פרופסורים הלכנו. אבל שום דבר. לא ראינו שום ישועה. כבוד הרב, אני מתחנן. אשתי מגיעה לגיל שאנחנו כבר לא יודע מה יהיה. איך אני יכול לסיים את חיי בלי שאנחנו נזכה לדור ממשיך אחרינו? אמר לו הרב, תשב בבקשה. ואז הרב מבקש מהרבנית שתכין סעודה לכבודה. סעודה? עכשיו נוסעים לירושלים. איזה סעודה בדיוק? אבל כשהצדיק מבקש, לא שואלים שאלות, או כבוד הרב, מה קרה? אני צריכים לנסוע, תגיד, תסביר לו שנוסעים. זה לא הדרך של הרב בבא סאלי והרבנית. אלא הרב אמר להכין סעודה, מכינים מנה ראשונה, דג. ברוך השם, הרב, בבקשה, תיטול ידיים. שמה, שומעים תיטול ידיים, זה גם ברכת המזון, זה לא 5 דקות, והם בלחץ לנסוע. אבל הבבא סאלי אמר, תיטול ידיים. הם יושבים, וברוך השם, והבבא סאלי נותן לו דברי תורה, ושירים, ושם מאחורה לחץ גדול. והנה, ברוך השם, סיימו את המנה הראשונה, היו בטוחים שעכשיו הבבא סאלי יאמר, בכבוד, ברכת המזון, ממהר מאוד, צריך לנסוע לירושלים. אבל הבבא סאלי אומר לרבנית, בבקשה להגיש מנה שנייה. עוף, בשר, בשרים, ערק. מנה שנייה, זה לפחות עוד 3/4 שעה. כבר כך איחרו המנה הראשונה. אבל כשהבבא סאלי אומר, אנחנו לא שואלים שאלות. מגישים מנה שנייה, והבבא סאלי נותן דברי תורה. הבבא סאלי שר איתו ביחד, ומדבר איתו שיתחזק מנות הביטחון. וברוך השם, ממש יושבים בדברי תורה, ושמחה גדולה. ואומר לו הבבא סאלי, זהו, ברוך השם. עכשיו, מנת קינוח יש גם. מנת קינוח. שם הלחץ נהיה כבר גדול מאוד. אבל הבבא סאלי אומר להביא קינוח. מביאים את הקינוח. והוא יושב, ועוד הפעם שירים, והזמן לחוץ. והבבא סאלי רגוע, ברוך השם. ואחרי שהוא סיים, ברוך השם, ברכת המזון, ואומר לו הבבא סאלי, בעזרת השם, בעת הזאת, בשנה הבאה, תזכה לבן זכר. אנחנו יודעים, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. הבבא סאלי גוזר, אין שאלה. בשמיים מקיימים את דבריו של הבבא סאלי, פה קדוש, פה שלא מוציא טעויות, פה שלא מוציא לשון הרע, עיניים שלא ראו דבר לא נכון מעולם. לכן הקדוש ברוך הוא נותן כל המשאלות שהבבא סאלי מבקש. וברוך השם, נפרד מהבבא סאלי, לחץ לו יד, אמר לו בעזרת השם, אתה תזכה בשנה הבאה לבן זכר. היהודי, איזה שמחה, איזה שמחה, תודה כבוד הרב. הרב הבאת לי חיים, הרב הבאת לי אשתי חיים. הרב אינך יודע מה זה בשביל נזכות, ילד אחד לפחות, השתבח שמו של הבורא שבאנו לפה ולא דחו אותנו. ויצא היהודי שמח וטוב לב, ונסע כמובן לעירו חזרה, ואשתו כמובן ידעה שהבבא סאלי אמר, אין שאלה, אין שאלה שבשנה הבאה כעת הזאת יהיה בן, וכך אב וברוך השם. אחרי שסיימו את הכל, הבבא סאלי יצא אליהם, אמר, רותיי, צריכים להזדרז, לנסוע לירושלים, יש לו שם לעשות תיקונים, ונכנס לרכב עם המלווים. בדרך הוא אומר להם, אני יודע שאתם הייתם ככה בלחץ גדול, מה קורה עכשיו סעודה, כשצריכים לנסוע לירושלים, ועוד שירול ותשבחות. אומר להם הבבא סאלי, תשמעו היטב רבותיי, כשבאתי לעשות את התיקון, ראיתי שהשמיים אצלו בילדים חסומים. חסומים. אמרתי, יש שם מידת הדין. צריך להפעיל את מידת הרחמים שהיא תגבר על מידת הדין. ואמרתי, ריבונו של עולם, היהודי הזה, רחמנות עליו. אמר הקדוש ברוך הוא, ניסה אתכם בעניין הזה של הכעס. אם אתם שם תהיו לחוצים, נו יאללה, תזדרה, תצא. אם אתם תהיו כועסים, אם אתם תהיו עצבנים, אם עכשיו מידת הרחמים שלכם לא תפעל על היהודי הזה, הוא לא יזכה, לא ישחררו לו בשמיים את המידה הזאת. וזה שנדע. אבא סאלי אמר, אחרי שאתם ברוך השם, הייתם ברוגע. לא לחצתם אותו. וידעתם שאם אני עושה דברים בשמיים, צריכים להמתין בסבלנות. ואז אחרי שאתם כל כך המתנתם בסבלנות, הקדוש ברוך הוא, ראיתי שהקדוש ברוך הוא הפך את מידת הדין למידת הרחמים. וזה, כל אחד מאיתנו צריך ללמוד את הנקודה הזאת. כמה פעמים אנחנו רוצים לנסוע לחתונה, ומחכים באוטו לאישה שתרד, אבל האישה מתאפרת. האישה היא צריכה עוד להסתדר, זה לא כמו הגבר, צ'יק צ'ק, שם חליפה, עניבה, יורד למטה 3 דקות, אבל האדם באוטו מחכה, והוא רוצה שגם לאישה ייקח 3 דקות. אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, לוקח זמן. ואז צפצופים באוטו, ואז לחיצות בפלאפון, ואז לחץ עד למעלה. כל זה זה ניסיון שעושה לך הקדוש ברוך הוא. אתה תלמד להיות רגוע. הרב פיינשטיין עשה סעודת סיום השס, על מה? על ההמתנות שהיו לו לאשתו מיום נישואיהם. כל ההמתנות שהוא ימתן, מהזמן שהוא התחתן עם אשתו, כל פעם שהוא חיכה לה בקופת חולים, למד גמרא כמה שורות. חיכה לה ארוחת ערב, כמה שורות. חיכה לה אחרי החתונה, כמה שורות. אבל מעולם, מה קורה לך? נו, כמה זמן אני אחכה? מה, אין לך שעון? מה, אני אחכה באוטו כל כך הרבה זמן? מה, את לא מרגישה שאני בצער, מציירת אותי? שום דבר. שום דבר. אתה תחכה בסבלנות באוטו. הקדוש ברוך הוא יחליט מתי היא תרד. הקדוש ברוך הוא יחליט מתי היא תרד. וכמובן שזה ניסיון. מביא את זה הקדוש ברוך הוא לאדם. למה? כי הוא רוצה לתת לך איזה ישועה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו אמדוד את מידת הכעס שלך. צריך לעבוד על המידה הזאת. צריך לדעת שעל המידה הזאת, הקדוש ברוך הוא מהפך את מידת הדין למידת הרחמים. כמה פעמים אנחנו כועסים על דברים שלא כל כך צריכים לכעוס עליהם. החסירו סלט בסעודת שבת. חזרת מהקולק, חזרת מהעבודה, והבית בלגן, הבית הפוך. למה ריבונו של עולם? אתה אוהב לראות הכל מסודר. מה הבלגן הזה? כמה פעמים האדם גם מאיר הערות, הרבה פעמים, ויש לו כל מיני משפטים שהם חיצים בליבו של השני. ונדע, יש משפטים שהאדם אומר אותם, הוא לא יכול לקחת אותם בחזרה, אפילו יבקש 1,000 בחילות. גם בפרשת נוח ראינו, כתוב, ויזכור אלוקים את נוח. אמרו רבותינו, כי זכר השם את העברת מידותיו, וויתור על חייו האישיים למען הזולת. כשראה הקדוש ברוך הוא שנוח, עכשיו הולך, בונה 120 שנה תיבה, ויתר, על הזמן שלו הפרטי עכשיו למען הכלל, הקדוש ברוך הוא העביר את מידת הדין והציל אותו ואת בני משפחתו. החתם סופר כותב דבל מבהיל, הוא אומר, אם האדם מקבל על עצמו גם לעשות חסד מסוים, אם הזולת בקביעות, הוא זוכה לבנים. ואם הוא בעל בנים, הוא זוכה לבנים כשרים וצדיקים. לכן, כשאנחנו נלמד מהעניין הזה, רבותיי, כל אחד ואחד צריך ללמוד לעצמו את העניין הזה של התגברות על המידות, העניין הזה של הוותרנות, העניין הזה שאני לא מאיר לזולת, ודאי בין בעל ואישה, לא ליד כולם, אדם לא ירים את הכל על אשתו, גם אישה לא תרים את הכל על בעלה, חזרת והדברים, האוכל אינו מוכן, מה קרה? מה קרה, ריבונו של עולם? אתה צריך לזרוק משפט, אז מה עשית כל היום? איזה משפט דוקר. היא תגיד לך מה היא עשתה, היא גייצה, היא חיפשה, היא תלתה כביסה, היא הכילה את הילדים, היא עשתה עוד דברים בתוך הבית, היא נקטה, היא עפתה, היא הביאה את הילדים מהגן, הביאה את הילדים מהבית ספר, כן? כל זה, מה עשית כל היום, ריבונו של עולם? משפט כזה שנאמר, אתה יכול לקחת אותו בחזרה, היא לא תשכח את זה. אבל אישה חכמה לא תענה. אישה חכמה היא תבליג, תכניס זה פנימה לתוך הלב, ובאותו רגע תבקש מהקדוש ברוך הוא, תגיד ריבונו של עולם, על ההבלגה הזאת שאני מבליגה עכשיו כלפי בעלי, שאני לא מחזירה לו ויש לי מה להחזיר לו, ריבונו של עולם. אני רוצה מבקש את ישועה שהילדים יהיו תלמידי חכמים. אני מבקש את ישועה בעזרת השם בפרנסה. יש לי אחת הבנות שמתחילה קצת לסטות מן הדרך. ריבונו של עולם, על זה שעצרתי את עצמי, תעצור אותה גם כן מלהידרדר, ריבונו של עולם. דווקא ההפך, זה מנוף לקבל ישועה. כשאדם כועסים עליו והוא מבליג, זה מנוף לקבל ישועה. לכן נלמד כולנו את העניין הזה, עד כמה האדם צריך לדעת להתחזק בעניין הזה. תדע, מנסים אותך מהשמיים, כל מה שאדם עובר והוא צריך עכשיו לכעוס ולהתעצבן, תירגע, תירגעי בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה איזה ניסיון בשמיים, כי הקדוש ברוך הוא איזה ישועה מסוימת שהוא רוצה להביא אותה אליכם, אבל הוא בודק, לשחרר את הישועה הזאת או לא לשחרר את הישועה הזאת. מי שבעזרת השם ילמד על עצמו, יפנים על עצמו את הדבר הזה. גם רב שטיינמן אמר כלל, הוא אמר מביטור לעולם לא מפסידים. ועוד אמר רב שטיינמן, איזה משפט שאני יכול, חושב שאם אנחנו נאמץ אותו אל ליבנו, נזכה בעזרת השם להרבה ישועות. אמר רב שטיינמן, אני מעולם לא הערתי לאדם כשמישהו עמד לידו. איך אפשר לעמוד בזה? אתה רוצה להעיר למישהו? אתה רוצה להעיר לאשתך כשהיא לבד? לא בשולחן שבת? לא כשהשכנה נמצא עכשיו בבית? לא כשיורדים במדרגות ושכנים שומעים? לא חסך לי בטלפון שעוד מישהו שומע אותך מבית הכנסת בחוץ? אמר רב שטיינמן, מעולם, הוא לא חי שנתיים, הוא חי 102 שנים, הרב שטיינמן, מעולם לא הערתי לאדם כשמישהו שמע את הדברים שלי. רק אותו אדם שרציתי להעיר לו, הוא בלבד שמע את הדברים. איזו גבורה, איזו מעלה. אם הוא ישתדל הרב שטיינמן, גם שאפעים פגעו בו, ישתדל להבליג. לא יחזיר, לא רצה לדעת אפילו מי פגע בו. לא רצה לדעת מי פגע בו. בעזרת השם, נתחזק כולנו במידה הזאת, שנדע, אם אתה רוצה לכעוס, תחשוב באותו רגע. רגע, מצלמים אותי מהשמיים, בוחנים אותי, אני נרגע. תירגע, תירגע, לא להתעצבן, תזכה לישועה מן השמיים. בעזרת השם, היו ברוכים.
1: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: מהעבר.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
1: וגילויים נדירים.
0: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
0: חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת.
1: מחברת ומרגשת.
0: כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: מוזיקה לנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, בערוץ 2000. מוזיקה ברצף.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן. אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו זוכים היום להיות ביום כל כך מיוחד, כל כך נפלא, שעברנו את הימים הנפלאים והמיוחדים האלה שהתחילו בחודש אלול, שכולו אמירת רחמים, כולו אמירה סליחה לקדוש ברוך הוא, לאחר מכן חג ראש השנה, לאחר מכן עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים הגדול והקדוש, אחרי זה סוכות, אחרי זה שמחת תורה. ברוך השם, עברנו מסע כל כך ארוך, כל כך נפלא, כל כך מיוחד, כל כך מרומם וכל כך מעצים. אנחנו היום נעסק ביום שאחרי, יום שאחרי שעברנו את כל מה שעברנו, את החוויה הרוחנית הנפלאה והמרוממת הזאת, אנחנו היום נעסוק בשאלה אחת, שאלה מאוד מרכזית, מה אנחנו לוקחים איתנו מכל החוויה הרוחנית הארוכה הזאת, מה אנחנו לוקחים למעשה. אנחנו עברנו, חווינו יחד, ישבנו, שרנו, התפללנו, שמחנו, רקדנו, עשינו הכל יחד, אבל היום אנחנו חוזרים לשגרה. היום אנחנו בעצם חוזרים לחורף ארוך, יש שנה מעוברת השנה, חודש נוסף, חודש אדר, אנחנו בעצם נכנסים לתקופה של שישה חודשים מלאים, בלי איזה חג באמצע, חוץ מאולי חנוכה שמדליקים שם נרות, ופורים שקצת שמחים, קצת הרבה, אבל חוץ מזה אין לנו איזה משהו מיוחד בכל החודש החורף הארוך הזה, בכל התקופה הארוכה הזאת, ואנחנו היום בעזרת השם נלמד מה אנחנו לוקחים איתנו צדה לדרך, עם מה אנחנו יוצאים, מה שחווינו ועברנו. כמובן שהדברים שעברנו זה לא סתם. פעם איזה רב אחד, אחד מהמשגיחים הגדולים, פגש איזה תלמיד ואמר לו, נו, איך היו הימים? אז אמר לו הרב, ברוך השם, עברו הימים בצורה טובה, בצורה נפלאה. אמר לו הרב, הימים לא עברו, הימים התווספו. הימים שעכשיו אנחנו חווינו, שזה ראש השנה, סוכות, יום הכיפורים, שמחת תורה, לא עברנו אותם, הם התווספו לנו לחיים. אנחנו לקחנו מתוכם צדה לדרך, והיום נלמד מה צדה לדרך שאנחנו יכולים לקחת איתנו לשנה כולה. אז כמובן, אנחנו בימים האלה כולנו נכתבנו ונכתמנו לחיים טובים ולשלום, נכתבנו לבריאות, לאושר, לשמחה, להצלחה, כל אחד בעניין שלו. אנחנו היום נעסוק בשאלה איך אנחנו יכולים להוריד את השפע הגדול הזה לעולם, איך אנחנו יכולים לממש מה שנקרא עכשיו לבוא עם השובר ולממש אותו בחיים. אנחנו עכשיו צריכים לדעת איך אנחנו יכולים לממש את כל מה שנכתבנו ונכתמנו, איך אנחנו יכולים עכשיו בשנה שעומדת לרשותנו להוריד את השפע, את האור הגדול הזה לחיי היום יום. בואו ונראה. מסופר בנביא במלכים, מסופר על שר צבא של מלך ארם, קראו לו נאמן. ארם היה באזור סוריה, שם הוא היה מלך, והיה לו שר צבא, היה גוי, נאמן, היה שר צבא מאוד גדול, מאוד מעורך, מאוד חשוב, בן אדם שמאוד מאוד העריכו אותו. רק הבעיה שלו הייתה שהוא היה מצורע. ולכן לא היה נעים לדבר איתו, לא היה נעים לעשות איתו פגישות, עם כמה שהוא אדם מוצלח ואדם מעורך ואדם עתיר זכויות, עם כל זה, אדם שהוא מצורע, אדם שכולו מלא פצעים, לא נעים לשבת ולנהל איתו שיחה, וחוץ מזה גם הוא עצמו מאוד סבל מזה. יום אחד מגיעה איזה נערה שהייתה משרתת אצלו בבית, ואותה נערה היא בעצם הייתה יהודייה, שנלקחה בשבי על ידי שר צבא, והוא הפך אותה לשפחה אצלו בבית. והנה היא ראתה את האדון שלה, את נאמן, איך הוא סובל מהפצעים שהיו לו, מהצרת שהייתה לו. היא ניגשה לאשתו של נאמן, ואמרה לה, תראי, אנחנו אצלנו ביהדות יש נביאים. הנביאים זה אנשים שיודעים מה השורש של כל בעיה. יש אצלנו היהודים בארץ ישראל, לא רחוק מכאן, לא רחוק מסוריה, יש נביאים שהשר צבא בעלך, ייגש לנביא, ישאל אותו מה השורש של הבעיה, ייתן לו פתרון, ועל ידי זה הוא יתרפא. השר צבא מיד ניגש למלך לארם ואמר לו, אם אתה יכול בבקשה לשלוח מכתב למלך ישראל שקראו לו יהורם באותם זמנים, לסדר פגישה בין הנביא לבין נאמן. כמובן שהמלך עושה מה שהשר צבא שלו מבקש, הוא כותב מכתב מאוד יפה, שולח ביד שליח למלך ישראל יהורם. מגיע לכאן השליח לפני המלך, נותן לו את המכתב ביחד עם מתנות, והמלך יהורם ידע שאם מלך ארם שולח לו מתנות, זה אומר שיש פה גם כן איזה בקשה. הוא פותח את המכתב וחשכו עיניו. הוא רואה שבמכתב הזה כתוב שהוא מבקש שיסדרו פגישה בין שר צבא נאמן לבין הנביא אלישע שהיה באותם ימים. למה יהורם בעצם חשכו עיניו? מסיבה פשוטה. יהורם היה עוכר ישראל. יהורם המלך, הוא לא האמין בנביא אלישע. הוא גם לא האמין שיש לו יכולת לרפא את הנביא, את השר צבא נאמן, וחוץ מזה, אין לו קשר עם אלישע. הוא יודע שאלישע בעצם הוא שונא אותו, הוא אחד שהוא לא הולך בדרך השם. ואז מה שקורה באותו רגע, אומר הנביא, יהורם יושב על הרצפה, קורע את בגדיו, ומבין שאם הוא לא עכשיו יצליח לממש את הבקשה של המלך ארם, יכול לפרוץ כאן מלחמה ואין לו כוח לזה עכשיו. אבל הנביא אלישע יושב בביתו ובעיני רוחו, הנביאים רואים הכל, ויושב אצלו בבית ורואה את המלך יהורם, איך הוא יושב על הרצפה וקורע את בגדיו ומתאבל על זה שהוא לא יכול לסדר פגישה בין השר צבא נאמן לבין הנביא אלישע. שולח הנביא את השליח למלך יהורם ואומר לו, למה אתה כל כך מצטער? תסדר פגישה. תקבע יום, תקבע תאריך שהשר צבא נאמן יבוא אליי הביתה וניפגש. המלך יהורם מאוד שמח, מיד קבעו פגישה ונקבע תאריך, נקבע שעה, נקבע הזמן. והנה הגיע הרגע, שר צבא, הוא לא יוצא ככה לבד, הוא יוצא ביחד עם פמליה, יוצא ביחד עם שומרים, ביחד עם אנשים, ביחד עם משלחת לפני, משלחת אחרי, והוא יוצא מכיוון סוריה לכיוון ארץ ישראל, והוא מגיע לכיוון הבית של אלישע. וכמובן שהשר צבא מגיע, סוגרים את הכבישים מכאן, משם, בודקים שהכל מסודר, כל האזור סטרילי, נקי, שומרים לפני, אחרי, והנה מגיע הרגע, והשר צבא נכנס לרחוב שהנביא אלישע נמצא בתוכו. מגיעים אנשים ואומרים לנביא, הנה, השר צבא הולך להגיע, אולי תצא החוצה, אולי תקבל את פניו, תעשה לו קבלת פנים בחוץ. אבל הנביא אלישע לא מתבלבל. אומר לשליח, לנער שהיה לידו גחזי, הוא אומר לו, תראה, אני מבין שהולך להגיע כאן למטה השר צבא הגדול, המאורך, העתיר זכויות, תרד אליו, תגיד לו שלא יתעכב כאן אפילו, שימשיך הלאה, שלא יעצור חבל, שימשיך הלאה, שילך לנער הירדן, יטבול שמה שבע טבילות, ועל ידי זה הוא יתרפא. השליח גחזי לא נעים לו, רגע, עד שהגיע לפה השר צבא, אולי בכל זאת תרד, תגיד לו שלום עליכם, תלחץ את הידיים שלו, משהו, תכבד אותו. הנביא אלישע, שום דבר. אומר לו, עזוב, אין לי זמן, תרד אליו למטה, תגיד לו שאפילו לא יעצור, מכאן שימשיך הלאה לכיוון נער הירדן, יטבול שבע טבילות והכל יהיה בסדר. הנביא הגחזי לא יודע מה לעשות, אבל זה מה שציווה עליו הנביא, זה מה שהוא עושה. הוא יורד מהבית, איך שיוצר את הכרכרה של השר צבא גחזי, הוא בא לרדת, מיד קופץ לשם הגחזי ואומר לו, תראה, הנביא אלישע אמר שאפילו אל תעצור, אפילו אל תרד, תמשיך הלאה ביחד עם כל הפמליה, תיגש לנער הירדן, תטבול שם שבע טבילות והכל יהיה בסדר. אומר הנביא מלכים, מסופר שם, שהשר צבא נאמן, כתוב ויקצוף נאמן, לא שהוא כעס, הוא קצף, הוא התעצבן, הוא כל כך כעס, הוא אומר איך זה יכול להיות, אני טרחתי להגיע מאזור סוריה עד לכאן, טרחתי באותם ימים דרך מאוד קשה, והנביא אפילו לא טורח לרדת

צריך לעבור דרך נער הירדן. המשרתים, האנשים שהיו סביבו, אומרים לו, תראה, נעמן, מה אכפת לך? גם ככה אנחנו עוברים כאן ליד נער הירדן. מה אכפת לך? תיכנס, תעשה כמה תבילות, אולי, מי יודע, אנחנו הדוברות נוציא, שגם אם לא התרפאת, ירדת לתוך הנחל כדי לשחות, כדי להתרחץ, לא ירדת כדי לקיים את מה שהנביא אלישע אמר לך. מה אמר לך? מה אכפת לך? נעמן שומע לעצתם, הוא נכנס לתוך נער הירדן, תובל שם 7 תבילות. בתבילה השביעית שהוא מסיים, כשהוא יוצא אומר הנביא שהבשר שלו נהפך להיות כבשר תינוק. כל הצרת שהייתה לו, כל הפצעים שהיו לו בכל הגוף, התרפו כולם עד כדי כך שהאור שלו, הבשר שלו, חזר להיות ממש כבשר תינוק, שהוא כל כך נעים ורך וטוב. באותו רגע, השר צבא נעמן נותן הוראה, כולם עושים פרסה, חוזרים בחזרה לנביא אלישע. כולם חוזרים, אבל כאן הוא מגיע כמובן עם אף למטה, כאן הוא לא מחפש שהנביא אלישע יקבל את פניו, הוא מתפרץ פנימה לחדר, בא לנביא אלישע, מודה לו מקרב לב על מה שהוא הציל אותו, על מה שהוא עשה למענו, איך הוא ריפא את הגוף שלו, סבל שהוא כל כך סבל הרבה זמן, והוא הודה לו שם, הנביא במלאכים ממשיך, את התיאור, את השאלות שהוא שאל אותו שם, כל מיני שאלות בהלכה, עוד עניין אפשר לפתוח שם בנביא ולראות מה את ההמשך של הסיפור. אבל שואל רב לייב חסמן, יש לו ספר שנקרא אור יעל, אחד מגדולי ישראל. הוא שואל, אני לא מבין דבר פשוט. רגע, אתה הנביא אלישע, הגיע עליך השר צבא נעמן בפעם הראשונה. למה אתה לא יורד לכבד אותו? אתה יודע שהנביא, אתה יודע שהשר צבא נעמן הוא חולה כבוד, הוא אוהב כבוד. זה מה שעושה לו את זה. אז למה אתה לא נותן לו את זה? הבן אדם משווע לכבוד, תרד מהבית, תחכה למטה, תגיד לו שלום עליכם, תלחץ את היד, תעשה כאילו אתה עכשיו איזה מקובל גדול ככה, שאתה מבין מה קורה למעלה בשמיים ותגלגל עיניים ותגיד לו, תראה, הבעיה שלך היא מאוד רצינית, אבל אני חושב שיש איזה פתרון שתלך לנער הירדן, תעשה לו מזה דרמה, מה אתה שולח לו איזה ככה מישהו שילך ויגיד לו את זה בצורה כזאת? אומר רב לייב חסמן את אחד היסודות הכי חשובות שאנחנו צריכים לדעת. אומר רב לייב חסמן, כשהגיע השר צבא נעמן בפעם הראשונה, הוא הגיע עם האף למעלה. הוא הגיע עם שחצנות, הוא הגיע עם גאווה. אומר הנביא אלישע, בצורה כזאת אני לא יכול לפעול לו את הישוע. בצורה כזאת אני לא יכול להוריד לו את השפע שאני רוצה שהוא יתרפא. הדרך היחידה היא קצת להמעיט אותו, להוריד אותו כלפי מטה, ואחרי שהוא ירגיש שאין לו יותר מה להתגאות, אחרי שהוא יקבל כלים, הוא יוכל בסופו של דבר לקבל את השפע, אבל על ידי שהוא יעשה איזה פעולה קטנה מעצמו. על ידי זה שהוא ימעט עצמו, יאכין את עצמו, יעשה את עצמו כלי לקבל את השפע, רק אז זה יכול לחול. אנחנו רואים כאן את אחד היסודות החשובות. אנחנו עכשיו עברנו את הימים הנוראים, עברנו את הימים הנפלאים. אנחנו רוצים שאת השפע שנגזר עלינו נקבל. מה הדרך לקבל אותה? זה על ידי זה שאנחנו נמעיט את עצמנו, על ידי זה שאנחנו נהפוך את עצמנו לכלי אמיתי כדי לקבל את השפע ואת הברכה. איך אנחנו הופכים את עצמנו לכלים? על ידי זה שאנחנו צריכים לקבל קבלה קטנה לימים האלה, קבלה קטנה לשנה שעומדת לפתחנו. אתם יודעים, לפעמים באים לגדולי ישראל, גדולי ישראל מבקשים מאיתנו כל מיני דברים לפעמים שאפילו נראים מוזרים. תעשה פעולה כזאת ואחרת, תעשה דבר כזה או אחר, ועל ידי זה יבוא אליך השפע. מה העניין? מה הרעיון שהצדיק מבקש את זה מהבן אדם? מסיבה פשוטה, מאותו יסוד. כי הצדיק אומר שכדי שהשפע יבוא אליך, כדי שהשפע יחול עליך, אתה חייב לעשות איזה פעולה קטנה מעצמך. תקבל על עצמך איזה פעולה קטנה, איזה מעשה קטן שתעשה אותו. אתה על ידי זה הופך את עצמך לכלי לקבל את השפע. זה כמו אדם שהוא יבוא אליי ויגיד לי, תראה, אני מאוד מאוד רעב, אני רוצה לאכול. אני אגיד לו, שום בעיה, תשב. אני אגיש לך צלחת, קח את המזלג, קח את הכפית, את הסכין, ותתחיל לאכול. והוא אומר לי, לא, אני רעב, אני רוצה לאכול. אני אגיד לו, אין שום בעיה, אני אפילו מוכן בשבילך לעשות את הפעולה. אני מוכן לקחת את המזלג, לנעוץ בתוך האוכל ולקרב לך את זה לפה. אבל אתה בסופו של דבר צריך לפתוח את הפה וללעוס את האוכל. אם לא תפתח את הפה ולא תלעס את האוכל שנכנס לך לתוך הפה פנימה, אז אתה לא תוכל להיות צווה. אותו דבר השפע שאנחנו מקבלים מלמעלה. השפע שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו צריכים לעשות איזה פעולה קטנה מצידנו. צריכים לעשות איזה משהו, להפוך את עצמנו לכלי כדי לקבל את השפע. זה הנקודה של, זה העבודה שלנו בימים האלה. אחרי שנגזרנו לחיים טובים ולשלום, אחרי שנכנסנו

0: התאמנו לחיים טובים ולשלום. השפע מחכה לנו כבר. איך אנחנו יכולים להוריד אותו לעולם המעשה? איך אנחנו יכולים כאן לקבל את זה? להפוך את עצמנו לכלי לקבלת השפע. איך אנחנו הופכים את עצמנו לכלים לקבלת את השפע, לקבל את השפע על ידי קבלה קטנה. שאנחנו מקבלים על עצמנו, אם זה התחזקות, למשל, בלהגיד אמן יש מרבה בכוונה, למשל בברכת המזון מתוך הסידור, למשל באשר יצר מתוך הכתב, לקבל איזה קבלה, איזה משהו, ועל ידי זה אנחנו בעצם הופכים את עצמנו לכלי לקבל את השפע ואת הברכה. מסופר על הרבנית קניאבסקי, עליה השלום, שנפטרה בחג סוכות, שרק עברנו, שהיא הייתה אשתו כמובן של שר התורה, רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תעמוד לנו. אז הרבנית קניאבסקי יום אחד הגיעה אליה נערה, שהיא הביאו אותה לרבנית קניאבסקי, שאותה נערה, רחמנה ליצלן, היא רצתה להתחתן עם גוי. זה מהדברים הנוראים, הדברים הקשים ביותר שיכולים להיות. והגיעו אליה כמוצא אחרון לרבנית קניאבסקי, אולי תדבר על ליבה של אותה נערה, שתנסה להניע אותה מאותה החלטה להתחתן עם אותו גוי. והנה הרבנית מנסה מכאן ומנסה משם, מנסה להגיד לה שאסור לחרות את המסורת, ואסור לחרות את השרשרת הזהב שעוברת מדור לדור של העם היהודי, כמה הדבר נוראי, כמה כתוב בספרים, זה מהדברים הקשים ביותר שיכולים להיות, ומנסה מכאן ומנסה משם, אבל הנערה נשארת בשלה, לא מוכנה שום דבר. היא אומרת לרבנית, עם כל הכבוד, מאוד יפה, מאוד נחמד, אני רוצה להיות אמיתית איתך, אני אומרת לך, אני את אותו גוי, אני לא מוכנה לעזוב. אז בסוף הרבנית קניאבסקי אומרת לה, אז אני רוצה לעשות איתך משהו אחר. אני יכולה לבקש ממך בקשה קטנה, שתביא לי איזה מתנה קטנה. אז אותה נערה מחמת נימוס, היא אמרה לרבנית, כמובן, מה שהרבנית תבקש, איזה מתנה, אני מוכנה להביא, אני מוכנה להביא לרבנית. אמרה לה הרבנית, אני מבקשת ממך דבר אחד. אני מבקשת ממך שתקראי פרק תהילים אחד כל יום. כל יום תקחי פרק תהילים, תקראי אותו כל יום ויום. אותה נערה אמרה לרבנית, מקבלת על עצמי. אם זה יעשה לך טוב, ואם את רוצה, אני מוכנה להעניק לך מתנה, כל יום לקרוא פרק תהילים אחד, כפי שביקשת. אמרה לה הרבנית, אין שום בעיה, אבל בואי נקיים את הקבלה. עכשיו, בפעם הראשונה, בוא נביא ספר תהילים מהארון, תפתחי אותו, ונקרא ביחד את הפרק תהילים הראשון ליום הזה. לוקחים ספר, הנערה פותחת על הפרק שייצא, ואז הם מתחילים לקרוא. ושם יוצא להם הפרק תהילים, שכתוב שם שהפרק תהילים מתחיל ככה, שופטני אלוקים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מי שווה עוולה, תפלטני. ברגע שקורא אותה נערה את אותו פסוק בתהילים, היא מיד סוגרת הספר, מחזירה לארון, ואומרת לרבנית, אני לא צריכה להמשיך הלאה. אני כבר קיבלתי כאן מסר משמיים. אני חוזרת בי מההחלטה להתחתן עם אותו גוי. אותה רבנית קניאבסקי לא הבינה. איך ברגע אחד פתאום הכל התהפך? מה קרה כאן? אמרה לה אותה נערה לרבנית קניאבסקי, תראי, אני קוראים לי ריבה. זה השם שלי, ככה קוראים לי. ואני עכשיו פותחת ספר תהילים באקראי, ופתאום נופל לי אותו פסוק תהילים בדיוק שמדבר עליי, שופטני אלוקים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מאיש עוולה תפלטני. בעצם יש לי פה מסר משמיים כל כך מדויק, כל כך מסודר, גם את השם שלי וגם את הפעולה שאני צריכה לעשות, להינצל מאותו גוי, והיא חזרה בה וחזרה בה מאותה החלטה. הלכו לרבנית קניאבסקי לאחר מכן ואמרו לה, איך פתאום הכל השתנה? מה קרה בפרק תהילים הזה? אמרה הרבנית קניאבסקי דבר פשוט, אני ניסיתי לדבר איתה, ניסיתי מכאן, ניסיתי משם, ניסיתי להכיל עליה את השפע, את הדרך הנכונה, אבל זה לא עזר. אבל אמרתי לה דבר פשוט, את תקבלי על עצמך קבלה קטנה, תהפכי את עצמך לכלי לקבל את השפע. ברגע שהיא הייתה מוכנה, אותה נערה, לקבל על עצמה את הקבלה הקטנה הזאת, לקרוא פרק תהילים אחד ליום, בעצם היא הכינה את עצמה לכלי לקבלת השפע. ולכן, ברגע שהיא קראה את הפרק תהילים הזה, זה מיד חל עליה וחלחל לתוכה והיא חזרה בה מההחלטה. זה בדיוק המהות של הימים האלה. המהות של הימים האלה זה לקבל על עצמנו, זה קבלה קטנה, הכי קטנה שיכולה להיות. אמרתי לכם, זה לברך ברכת המזון מתוך הכתב, זה לברך אשר יצר מתוך הכתב, להתחזק בתפילה, להתחזק באמירת, בעניית אמן ישמר הבא, בעניית אמן, להתחזק בכל מיני דברים קטנים כאלה, וזה הופך אותנו בסופו של דבר לכלים לקבל את השפע. אז אם אנחנו בימים האלה, ימים אחרי החוויה הרוחנית הגדולה והמרוממת והמעצימה שעברנו עכשיו בתקופה האחרונה, אנחנו רוצים למשוך עלינו את השפע שנכתב ונחתם עלינו, זה הדרך אחת ויחידה. על ידי זה שאנחנו בימים האלה נקבל על עצמנו קבלה קטנה. קבלה קטנה שהיא תהפוך אותנו לכלי לקבלת השפע. ודרך זה אנחנו נזכה שבחורף שבא לקראתנו, לכולנו, לחודשים שעומדים לרשותנו, כולנו נזכה לעבור את זה מתוך בריאות, מתוך שמחה, מתוך אושר, מתוך הצלחה, שנזכה למשוך את החוויה הרוחנית שחווינו בימים האחרונים, נמשוך אותם לימים הבאים, לחודשים הקרובים, נזכה כולנו להצלחה ולסייעתא דשמיא, ולהוריד ולקבל את השפע.
1: יד שוב ליסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: מאזינים ליסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו זוכים להיפגש שוב יחד לשנה חדשה, לפתוח את חמישה חומשי תורה מההתחלה, מספר בראשית, פרשת בראשית. זה השיעור הראשון שלנו לשנה הזאת של שנת תשפ"ד. בעזרת השם שלכולם יהיה בריאות, עושר, שמחה, הצלחה לשנה שעומדת בפתחה עכשיו, שכולנו נזכה שכל השנה שעומדת לרשותנו תהיה מתוך בריאות, הצלחה, עושר, שמחה. היום נעסוק בעזרת השם יחד איתכם באחד הנקודות החשובות ביותר שיכולות להיות. מסופר על החפץ חיים שפעם אחת הוא יצא ככה בשבת מהבית שלו לכיוון הבית הכנסת להתפלל תפילת מנחה של שבת קודש, ובאמצע הדרך הגיע מולו איזה בן אדם שהוא פרש מהדרך. אותם ימים זה היו ימים של מלחמת עולם הראשונה, היה תוהו ובוהו בעולם, בטח ובטח באירופה איפה שהיה החפץ חיים, רבי ישראל מאיר מירדין, בעל החפץ חיים. והוא ככה פוגש את אותו בחור שבעבר בבחרות שלו הוא למד בישיבה והוא פרש מהדרך, והוא בעצם היה היום אחד הקצינים והגנרלים הגדולים באותו מקום. והוא פוגש ככה את החפץ חיים ואומר לחפץ חיים, תראה, מבחינתי אין שום הבדל בימים, כל הימים זה יצירה של הקדוש ברוך הוא, אז אין הבדל בין שבת לבין יום ראשון. וככה מנסה מה שנקרא להקנית את החפץ חיים בדברים, אבל החפץ חיים אמר, אני נשאר בשלי. ואז בשלב מסוים החפץ חיים שואל אותו, אומר לו, בקש ממנו, מה אתה אומר? אולי אני אגיד לך איזה דבר תורה לפרשה. עזוב, אתה עכשיו מתחיל לדבר פה וכל מיני דברים, אתה רוצה על רגל אחת, זה לא הזמן. אבל אם אתה רוצה עכשיו, אני מוכן להגיד לך איזה דבר תורה יפה על הפרשה. אז אותו בחור אומר לו, הרב, דבר תורה לא מעניין אותי, אני לא רוצה, אני לא בקטע, יצאתי כבר מהעניין, אני לא רוצה. אז אמר לו החפץ חיים, אולי בכל זאת, אולי אני אגיד לך אמירה יפה, אולי איזו אמירה נחמדה. אותו אדם כבר לא היה נעים לו, אחרי הכל, החפץ חיים, כבר לא נעים לו לסרב, אז הוא אמר לו, בסדר, תגיד משהו. ואז אומר לו החפץ חיים את הפסוק שמופיע אצלנו בפרשה, בפרשת בראשית. אצלנו בפרשה מופיע הפסוק אומר ככה, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ופה התורה ממשיכה ואומרת, ועץ החיים בתוך הגן. באה התורה ואומרת, תדע לך שבתוך כל העצים בגן עדן שהקדוש ברוך הוא יצר, יש עוד עץ נוסף שהוא עץ החיים. וכאן מגיע רש"י ומפרש משהו מאוד מעניין. אומר רש"י, מה הכוונה בתוך הגן? מה שכתוב על הפסוק בתורה. אומר רש"י, בתוך הגן, באמצע הגן. זאת אומרת, העץ החיים שהקדוש ברוך הוא שם בגן עדן, הוא נמצא באמצע הגן. שואל אותו החפץ חיים, תגיד לי, למה היה כל כך חשוב לתורה לבוא ולהדגיש לנו איפה היה נמצא עץ החיים? מה אכפת לי איפה היה? היה באמצע, היה בצד, היה בצד דרום, בצד מזרח, צפון, מערב. מה בדיוק חשוב לתורה להדגיש לנו איפה היה עץ החיים הזה? איפה הוא היה נמצא בדיוק באמצע הגן? למה זה כל כך חשוב לתורה? כאן אמר לו החפץ חיים, אני רוצה ללמד אותך כאן את אחד היסודות הכי חשובות שיכולות להיות. אומר לו החפץ חיים, תראה, הקדוש ברוך הוא שם את עץ החיים באמצע הגן, באמצע גן עדן. ואתה יודע למה? כדי לסמל ולהגיד לבן אדם, יש לכל אחד את הדרך שלו כדי להגיע לעץ החיים. לכל אחד יש את הדרך שלו ואת הדרך מי שלו. העץ החיים נמצא באמצע הגן. כל אחד יש לו את הדרך שלו, אחד מהכיוון הזה, אחד מהכיוון הזה, אחד מהדרך הזאת, אחד מהדרך הזאת. כל אחד יש לו את הדרך שלו כדי להגיע לעץ החיים. לכן אומר לו החפץ חיים, לכל יהודי יש איזה משימה כאן בעולם. לכל יהודי יש איזה מטרה כאן לעולם. כל אחד עושה את זה בדרך שלו. אחד על ידי זה של עזרה לזולת, אחד על ידי זה שהוא לומד תורה 24/7, אחד על ידי זה שהוא יודע לעשות דברים טובים, לארגן דברים. כל אחד יש לו את הדרך שלו להגיע לעץ החיים, שהוא נמצא במרכזו של הגן, באמצע. לכן התורה מדגישה לנו שהעץ החיים היה באמצע. ולכן אומר לו החפץ חיים, תראה, אתה גנרל מאוד גדול, אתה קצין מאוד גדול, יש לך קשרים, יש לך יכולות, אתה יכול לדבר בממשל למעלה, אתה יכול לדבר עם האנשים, עם הגורמים הרלוונטיים, כדי לגרום של האנשים פה, לבחורים, לבחורים בישיבה, לאנשים, יהיה מה לאכול, יש לך את היכולת הזאת. אז זה מה שמוטל עליך, כי לכל יהודי יש מטלה, לכל יהודי יש מטרה, לכל יהודי יש דרך, לכל יהודי יש יעד, וכל אחד יש לו ייעוד, וכל אחד בדרך שלו. אז הדרך שלך זה איפה שאתה נמצא. וככה חפץ חיים עזב אותו והלך לבית הכנסת. במוצאי שבת שהוא עושה את ההבדלה, בחוץ הוא שומע סוסים ועגלות שמגיעים ופורקים, פורקים סחורה של סקים, של קמח, של חיטים, של אוכל, שמה שהיה צריך. מי שלח אותם? אותו אדם. אותו אחד שכבר פרש ויצא מהדרך והיום הגיע להיות אחד הקצינים הגדולים, הוא קיבל את המסר של החפץ חיים, שכל אחד יש לו את הייעוד שלו ואת הדרך שלו להגיע לעץ החיים. בעצם הידיעה הזאת היא פותחת בפנינו צוהר, ופותחת בפנינו ידיעה כל כך חשובה שכל אחד חייב לדעת לחיים. כל אחד חייב לדעת לחיים את היסוד הראשון הזה, שלכל אחד יש את הדרך שלו בעולם, את הדרך שלו בחיים להגיע למטרה, להגיע לייעוד, להגיע לעץ החיים שהוא נמצא במרכזו של הגן, שהוא נמצא באמצע, שכל אחד יש את המסלול משלו. לכל אחד יש את הדרך משלו בחיים. וכל אחד צריך לדעת שאין אדם שהוא מיותר כאן בעולם. אין אדם שהוא סתם. אין אדם שאנחנו סתם נמצאים כאן. אתם יודעים, אנחנו עכשיו עברנו את התקופה של הימים הנוראים, את ראש השנה, את סוכות, את יום הכיפורים, ימים כל כך נפלאים עברנו עכשיו. אז שמה אנחנו אומרים בברכה, אם תשימו לב שהחזן אומר שמה שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את החמישים שערים, עוברים שער אחרי שער וכולם עונים אמן. בסוף מה הברכה אומרת? אנחנו גם אומרים את זה בסוף הסליחות. יוסף, זה פסוק בעצם שנאמר בתורה בצורה מפורשת בחומש דברים, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים. אני בעצם כל פעם שהחזן היה אומר את זה בברכה, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים, אמרתי לעצמי, תראה מה זה, במה חזן מברכים אותי? מה הקדוש ברוך הוא מברך אותי? שיהיו עוד 1,000 אנשים כמוני. בעצם כל אחד שנמצא כאן מהקהל מכריזים עליו, אתה כל כך מוצלח, אתה כל כך טוב, שהלוואי ועוד יהיו 1,000 אנשים כמוך כאן בעולם. זה בעצם הידיעה הזאת פותחת בפנינו את הידיעה החשובה הזאת שכל אחד יש לו כאן בעולם מטלה. כל אחד יש לו משימה, כל אחד יש לו ייעוד, כל אחד יש לו למה להיות כאן בעולם הזה. הידיעה הזאת מצריכה מאיתנו בדיקה. מה הדרך שלנו? מה המטרה שלי? למה אני הגעתי בעולם? למה אני נמצא כאן? אז למה אני נמצא כאן? בשביל מה? הכוחות שיש בידי. וכל אדם יש לו כוחות כל כך גדולים כמו שנראה עכשיו. לכל אדם יש לו את היכולות ואת השיא העוצמות שיכולות להיות. אתם יודעים שבפרשה שלנו גם כן מופיע נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כביכול מופיע שהקדוש ברוך הוא מגיע ומתייעץ עם כל היקום, מתייעץ עם כולם, שנעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה הכוונה היא שנעשה אדם? וכי הקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם אנשים נוספים, עם יועצים נוספים? שאלה שהמון המון מתייחסים אליה. אבל אתם יודעים מה הכוונה היא נעשה אדם בצלמנו? מגיע הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא ברא את כל היקום, 6 ימים, אחרי שהוא יצר את הימים, את האגמים, את הנערות, את העופות, את כל מה שקיים כאן, את הגלקסיות, הכוכבים, את השמש ואת הירח, את כל מה שנמצא כאן ביקום כולו. הקדוש ברוך הוא מגיע לכל הבריאה כולה ואומר לה, בואו ונעשה את האדם, שכל אחד יתרום מעצמו את הדבר הכי מיוחד לו, את הדבר הכי ייחודי שהוא לו, יתרום להביא לתכונות האדם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא נעשה אדם. מה הכוונה היא? הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכל אחד מהיקום, תיתן את הדבר הכי טוב שיש לך לבן אדם. ולכן אנחנו נבין שהאדם הוא מלא תכונות טובות. האדם מלא עוצמות. האדם הוא נזר הבריאה. האדם הוא העוצמה הכי גדולה שיכולה להיות כאן ביקום. על זה אומרים חז"ל שכל אדם צריך לומר לעצמו, בשבילי נברא העולם. כל אדם צריך להסתובב כאן בעולם עם תחושה כזאת ולומר לעצמו, כן, בשבילי נברא העולם. אם אני הולך עכשיו ביום ואני רואה את השמש, אם אני הולך בלילה ורואה את הירח ואת הכוכבים, אם אני רואה את הגלקסיות, אם אני רואה את הערים, את האגמים, את הנערות, אם אני רואה את החיות, את הבהמות, את כל מה שנמצא סביבי, אני צריך לדעת דבר אחד. כל מה שסובב אותי וכל מה שנמצא כאן זה אך ורק בשבילי, כדי שאני אוכל לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כדי שאני אוכל להגיע בדרך שלי למטרה הנכספת, להגיע לייעוד, לעץ החיים שנמצא במרכזו של הגן. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה האדם בצלמנו. הקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד מהיקום שהוא יביא את התכונה הכי טובה שנמצאת בו, שיביא אותה לבן אדם ויעניק את זה אצלו. ולכן נבין למה אנחנו אומרים, יש משנה מפורסמת, רבי יהודה בן תמה אומר, ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי. פתחנו פה בעצם, המשנה פתחה פה איזה גן חיות שלומדים כל אחד ממנו את המעלה המיוחדת שיש לו. אומר שלמה המלך בחוכמתו, לך לנמלה הצל, ראה דרכיה. בעצם אנחנו רואים שיש ביטוי בחזל ללימוד של מכל מיני חיות, מכל מיני דברים מהיקום. אתם יודעים למה? כי אומרים לנו חזל, אומר שלמה המלך, לך לנמלה הצל, אם אתה הצל, תלך לנמלה ותראה כמה היא חרוצה ולמה. כי מה שהנמלה, הדבר הכי טוב שיש לה, זה התכונה של הזריזות, של החריצות, אז בהכרח שהביאה את זה לך בתור בן אדם, אז יש בך את המעלה של החריצות, יש בך את המעלה של הזריזות, כי אם יש את זה אצל הנמלה, יש את זה גם כן אצלך. לכן רבי יהודה בן תמה מגיע ואומר, ואז כנמר, למה כנמר, למה רץ כצבי, למה גיבור כארי? כי אם יש לחיות את אותם עוצמות, את אותם תכונות מיוחדות, את אותם תכונות הכי טובות שיכולות להיות, הם בהכרח הביאו לך את זה. הם בהכרח קיימות גם כן אצלך בתור בן אדם. הידיעות האלה בעצם לוקחות אותנו וזורקות אותנו למקום כל כך עוצמתי, כל כך מיוחד, כל כך נעלה, שאנחנו צריכים לדעת מהי העוצמה של בן אדם. מהי העוצמה של כל אחד ואחד מאיתנו בחיים כאן, שלכולנו בריאות עד 120. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בתור אדם, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו נזר הבריאה, אנחנו העוצמה של העולם הזה, אנחנו השפיץ, החוד החנית של המטרה שלשמה נוצר ונועד כל העולם הזה. ולכן אנחנו יודעים שאדם נקרא על שם האדמה. למה אנחנו נקראים על שם האדמה? לכאורה איך אנחנו צריכים להיקרות על שם נשמה? אנחנו הנשמה הרי. אנחנו אומרים ככה כל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה. אנחנו יודעים שהויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו יודעים שמה שמחזיק אותנו, המנוע שלנו בעצם, מה שהופך אותנו להיות אנשים חיים, זה הנשמה. הנשמה שקיימת בתוכנו, הנשמה התאורה שלעולם אגב אי אפשר לפגום בה, והנשמה של יהודי לעולם נשארת קדושה ותאורה. אז אם כן מתעצמת השאלה, לכאורה אנחנו צריכים להיקרות בשם נשמות. כל אחד ואחד צריך להיקרות בשם נשמה, לא בשם אדם. למה השם עצם שלנו הוא אדם? מסיבה פשוטה. כי האדם הוא בעצם צריך לדעת את הידיעה החשובה הזאת, נכון? מצד אחד אנחנו יצורים מהאדמה, מהאדמה אנחנו יוצרנו, מצד שני אנחנו צריכים לדעת שדמה לעליון. מצד אחד אדם יכול להיות למטה למטה בשאול תחתית, אבל מצד שני אדם צריך לדעת שהוא יכול להיות גם כן בגדר דמה לעליון. אנחנו בתור בני אדם צריכים לדעת שיכולים להיות שתי הפכים. מצד אחד אנחנו יכולים להיות כביכול הבריאה הכי שפלה שיכולה להיות. מגיע בן אדם ואומר לעצמו, מי אני ומה אני? אני סך הכל חתיכת יצור, אני כמו אדמה, אני כמו שום דבר. ואדם בעצם מנמיך את עצמו ומוריד את עצמו למטה למטה למטה. אבל מצד שני אתה צריך לדעת שאתה אדם יכול להיות במקום הכי גבוה שיכול להיות, כי זאת האמת וזה הנקודה שאנחנו צריכים לדעת. עלינו לדעת באופן קבוע שאנחנו נזר הבריאה, אנחנו העוצמה. מהו הדבר המקשר בינינו לבין בורא עולם? מהו הדבר המקשר בין גשמיות לבין רוחניות? הרי אנחנו יודעים שזה גם כן שתי דברים הכי הפוכים שיכולים להיות. מצד אחד הרוחניות זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות, מצד שני הגשמיות זה הדבר הכי שפל שיכול להיות. איך אנחנו מחברים אותם יחד? אנחנו יודעים שהאדם זה ייצור שיש בו את שתי ההפכים האלה, אנחנו גם גשמיים וגם רוחניים. יש לנו גם את הגוף עצמו וגם את הנשמה שהיא רוחנית. איך אנחנו מצליחים לשלב את שתי הדברים ביחד? זה האדם. האדם הוא הדבר היחידי והיצור היחידי בעולם שיכול להביא תשובה לשאלה הזאת, איך אנחנו משלבים בין הגשמיות לבין הרוחניות. אנחנו הבני אדם לוקחים את הגשמיות ומקדשים אותה לרוחניות. לכן נבין למה הקדוש ברוך הוא יצא את הבריאה בצורה כזאת, שכל דבר זה מתוך עמל, כל דבר זה מתוך טרחה. אם אנחנו רואים לחמנייה, אם אנחנו רואים כיכר לחם, אם אנחנו רואים חלה אצלנו על השולחן, אנחנו צריכים לדעת כמה תרחות תרחו כדי להביא את החלה הזאת. היה את החקלאי שהוא הלך וחרש באדמה, ואחר כך זרה, ואחר כך השקע, ואחר כך טיפל, ואחר כך קצר, ואחר כך תחן, ואחר כך לש, ואפה, ועד שבסופו של דבר הגיע אלינו אותו כיכר לחם, כמה תרחות תרחו בדרך. גם עצי סרק, גם בעצי סרק שלכאורה אין לנו פירות מהם, אבל כן יש לנו, מייצרים מאותם עצי סרק, מייצרים אוניות, מייצרים ספריות, מייצרים שולחנות מאותם עצים. אז גם השולחנות הללו, כמה תרחות תורחים באותם עצים כדי לייצר את אותם שולחנות, את אותם ספריות, את אותם אוניות, מייצרים, כל זה מייצרים מהעץ, העצי סרק. למה הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה פה תרחה גדולה? בדיוק כדי שנכניס את הרוחניות בתוך הגשמיות. כשאנחנו זורעים, כשאנחנו קוצרים, כשאנחנו חורשים, אז יש לנו המון המון הלכות בדרך. יש לנו בהלכות חרישה שלא יהיה, לא תחרוש שור וחמור יחדיו. יש לנו בהלכות זריעה שלא יהיה איסורי כליים. יש לנו בהלכות גם כן קצירה, לקט שכחה ופאה. יש לנו אחר כך בהלכות של לש ואופה, יש לנו שם העניין של תרומות, של מעשרות, כל מה שנצרח, של הפרשת חלש, כל המצוות שיש. לאחר מכן אנחנו באים לאכול, יש גם כן מצווה של נטילת ידיים, של ברכת המזון. כל הגשמיות הקדוש ברוך הוא יצר בתהליך כזה, שתוך כדי יצירת התהליך אנחנו מקיימים את המצוות, ועל ידי זה אנחנו זוכים להעלות את הגשמיות לרוחניות. זה העוצמה של הבן אדם. אין עוד שום יקום, אין עוד שום דבר ביקום, שום יצירה ביקום כולו שיכול לעשות את הדבר האדיר הזה, את הדבר העוצמתי הזה, לקחת את הגשמיות ולהפוך אותו לרוחניות. מיהו היצירה היחידה והמופלאה ביותר שיכולה לעשות את זה? זה רק האדם. ממילא אנחנו מבינים מה העוצמה של הבן אדם, מה העוצמה שלנו, מה הכוחות ומה היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אומרת המשנה, כל אדם ואדם חייב לומר לעצמו, בשבילי נברא העולם. כן, כל היקום כולו, כל הגלקסיות, אנחנו מסתובבים, כמובן, חלילה וחס, שזה לא יגרום לנו גאווה על אנשים אחרים. זה כן יגרום לנו דבר אחד, זה יגרום לנו בעצם למוטיבציה, ויניע אותנו למעשה לפעול ולקיים דברים, להבין שלכל אדם בעולם יש ייעוד, לכל אדם בעולם יש מטרה. התפקיד שלנו זה להביא את זה לידי מימוש, התפקיד שלנו זה לעשות את זה בפועל, להבין שאנחנו קוראים אדם על שם האדמה. למה דווקא על שם האדמה? אז הסברנו מקודם, אבל יש הסבר נוסף. האדמה היא, מה עם הצמיחה? האדמה היא מצמיחה מה שזורעים בתוכה. אם אדם יצמיח בתוכו גרעיני מנגו, אז יגדל לו עצים של מנגו טעימים, עסיסיים. אם אדם יצמיח זרעים של קוץ ודרדר, אז זה מה שיגדל, קוץ ודרדר. מה שתזריע בתוך האדמה, מה שתזרע בתוך האדמה, זה מה שגם יצא בסופו של דבר. בעצם, אנחנו יודעים שלאדמה יש פוטנציאל מאוד אדיר. לאדמה יש יכולת מאוד גדולה. השאלה היא מה אתה זורע בתוכו. אותו דבר האדם. השאלה היא מה אנחנו מאכילים את עצמנו, מה אנחנו כל היום זורעים בתוכנו, בנפשנו, בליבנו, במוחנו. מה אנחנו כל היום זורעים בעצמנו? מחשבות לא טובות, מחשבות דיכאוניות, מחשבות שאנחנו אומרים מי אנחנו ומה אנחנו. אז אם זה מה שאנחנו זורעים בתוכנו, זה גם מה שיצמח, זה גם מה שיצא החוצה. אבל אם אנחנו נזרע בתוכנו כל הזמן מחשבות טובות, ואנחנו נחדד בעצמנו את העוצמה שיש לבן אדם, נחדד לעצמנו שכל אחד יש לו את הייעוד ואת המטרה שלו בחיים, ולכן התורה כל כך חשוב לה לבוא ולהדגיש ולומר לך, תדע לך שהעץ נמצא במרכזו של הגן, כי לכל אחד יש את הדרך שלו, לכל אחד יש את הייעוד ואת המטרה שלו. וזה בדיוק הנקודה של הפרשה שלנו, שאנחנו נבין שכמו שהאדמה, מה שזורעים בתוכה זה מה שיוצא, אותו דבר מה שאנחנו נזרע בתוכנו, מה שנאכיל את עצמנו במחשבות, בשאיפות, במטרות שנציב לעצמנו, זה מה שבסופו של דבר גם כן יצא מתוכנו. יש דבר נוסף, שהאדמה היא גם כן יש בה הרבה פוטנציאל. מצד אחד אדמה זה יכול להיות מקום שאין מה לעשות בו, יש אדמה שהיא בעצם אין מה לעשות בה, אבל יש אדמה שיש בתוכה יהלומים, יש בתוכה הרבה הרבה דברים בתוך האדמה. האדמה יכולה להיות לטוב ויכול להיות לרע. אותו דבר האדם, תדע לך שבתוכך יש המון המון פוטנציאל, רק אתה צריך לגלות אותו. תגלה את הדברים הטובים שקיימים בתוכך, תגלה את הדברים הנכונים, הטובים והיפים שקיימים אצלך. וזה המטרה שלנו, ולכן באה התורה ואומרת לך, תדע לך שעץ החיים נמצא במרכזו של הגן. כי כל אחד, כדי להגיע למטרה נחשפת, כי כל אחד רוצה להגיע לעץ החיים, זה על ידי זה שאנחנו נלך בדרך שלנו, במסלול שלנו, בכוחות וביכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאחד מאיתנו, ואין אחד שהקדוש ברוך הוא לא יניק לו סל מלא יכולות, ארגז מלא כלים לבצע את הרצונות ואת השאיפות למען המטרות. שנזכה בעזרת השם ללכת בדרך הנכונה, שנזכה בעזרת השם לזרוע בתוכנו מחשבות נכונות וטובות, שיצמח מאיתנו בסופו של דבר דברים גדולים, דברים מסגבים, דברים נעלים ומרוממים. נזכה כולנו לממש את המטרה ואת הדרך ואת המסלול שנועד לכל אחד ואחד מאיתנו, ונגיע למרכזו של הגן, לעץ החיים, וכולנו נצליח.
0: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. ערוץ 2.

0: של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: לי בתשובה.
1: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מצוות ומידות, ספר ויקרא, פרק י"ט, פרשת קדושים. מדבר השם משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני, השם אלוקיכם. אומרת התורה, מצווה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, שכולם יהיו קדושים, כל עם ישראל יהיו קדושים. מה זה קדושים? אומרים חז"ל, עבור פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. זאת אומרת, מקומות שקשורים לעבירות, לתאוות, לעריות, שמה כשאדם מתגבר על זה, הוא זוכה לקדושה. העולם תפס את הנושא של קדושה בצורה לא נכונה. יש אנשים שחוזרים בתשובה, והם חושבים, לפני שהם חוזרים בתשובה, שאם הוא הולך להיות דתי, הוא הולך להיות פרוש לחלוטין מהעולם הזה. זהו. לא אשתו, לא משפחה, לא אוכל יותר שום דבר שיש בו הנעת הגוף, הכל יהיה פרוש לחלוטין. וזה טעות חמורה. כשהתורה אומרת קדושים תהיו, התורה לא אומרת שאין את הנאות העולם הזה ליהודי. התורה אומרת יש ליהודי את כל הנאות העולם הזה, אבל בהגבלה, בקדושה וטהרה. זה המיוחד בקדושים תהיו שבעם ישראל. לכן אצל הנוצרים למשל, זו הדוגמה הבולטת, הם הבינו שמי שקדוש פרוש לגמרי מהעולם. אז הם יצרו מהלך שמי שרוצה להיות קדוש במושגים שלהם, התמיים שלהם, מי שרוצה להיות קדוש צריך להיות נזיר, לא להתחתן, להיות פרוש, להיות מי יודע מה. אומר הרב לסרי, אמר פעם, לא חשוב ש... איך זה קורה שבמקום אחד יש בית נזירים, בצד השני בית נזירות, ובאמצע בית יתומים. חושבים שזה קדוש ופרוש, לזכות לעולם הבא, אסור לענות מהעולם הזה. אבל היהדות אומרת, הפוך לגמרי, אסור לענות מהעולם הזה בלא ברכה, אבל אם ברכת, תענה מהעולם הזה. הגמרא אומרת, שאלה ילתה אשתו של רב נחמן. רב נחמן, אחד מגדולי האמוראים, לאשתו קראו ילתה. שאלה ילתה את רב נחמן, הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול דבר אחר, חזיר. התיר לנו משהו אחר עם טעם של חזיר. מה זה? שיבוטה, דג שקוראים לו שיבוטה. הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול דם. התיר לנו כבד, יש לו טעם של דם. הקדוש ברוך הוא אסר עלינו אשת אח, אבל במקום מצווה של ליבום, התירה. הקדוש ברוך הוא אסר עלינו בשר בחלב. מה הוא התיר במקום? לפני שנשמע את התשובה, מה היא שאלה? היא אמרה, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהודי לא יענה מהעולם הזה. הקדוש ברוך הוא רצה שיהודי יענה מהעולם הזה בהתר ולא באיסור, בהגבלות, לפי מה שהקדוש ברוך הוא קבע. אז אם הוא אסר בשר בחלב, לא יכול להיות שהוא לא יתיר משהו אחר בטעם של בשר בחלב. אז מה הוא יתיר במקום? אמר רב נחמן לעובדים בבית, זביקו לקחלה, כוונה, תצלו לקחל, קחל זה עטינים של הבהמה, שמוצאים ממנו את החלב, יש לו טעם של בשר, כי זה בשר, ויש לו גם קצת טעם של חלב, טעם של בשר בחלב. קדושים תהיו, ההבדל בין היהדות לנצרות, אלף אלפי הבדלות, אי אפשר לקשר ביניהם בכלל. בנצרות אי אפשר להגיד קדושים תהיו לכל העם, כי לא יהיה המשך לעם. לכן קדושים תהיו אצלהם, זה רק אצל הנזירים והנזירות. אבל אצלנו עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, לכל עם ישראל, קדושים תהיו. מצד אחד, מותר לענות מהעולם הזה. חז"ל אומרים שהנזיר שמזיר את עצמו מן היין, צריך להביא קורבן חטאת, גם קורבן אשם וקורבן עולה. שואלים חז"ל, למה קורבן חטאת? שהוא הזיר את עצמו מן היין, שלא נהנה מהעולם הזה. תענה מהעולם הזה, אבל עם ההגבלה הנכונה. וכל עם ישראל יכולים להיות קדושים תהיו. וזה אחד הטעויות החמורות של כאלה שנכנסים לדת, ליהדות, מתוך ההשקפה הטעותית הזאת, ומתחילים לעשות דברים קיצוניים, להסניט את הגוף שלהם על עצמם, לגרום לעצמם כל מיני איסורים משונים, והם שומעים גם כן כל מיני תיקונים, שזה בכלל לא מתאים להם במצב שלהם, זה בכלל שייך אליהם, מתלהבים מלעשות כל מיני תיקונים שלא קשורים אליהם כרגע, ועושים בעיות בבית, בעיות במשפחה, ומסניעים את הדת על הסביבה. זה טעות שנובעת מההשקפה של עולם הנצרות, שרגילים לראות אותה בסרטים, במדיה, בכל הדברים האלה, התקשורת שמכבדת את הנצרות ואת הנוצרים וכו' וכו'. אומרת התורה, קדושים תהיו. כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. אם אדם רוצה לקדש את עצמו בחיים, לקיים מצוות קדושים תהיו, שידע שהתורה התירה הכל, אבל בהגבלות. כל סוגי ההנאות מותרים, אבל הם ההגבלות שצריך לדעת לעשות אותם בצורה מבוקרת, בצורה נכונה, לפי הדרגה של האדם, לפי המצב שלו. כך הוא עולה בדרגות של קדושה וטהרה. כך הוא זוכה להרבה דברים טובים. ובאמת אפשר לדבר על זה המון, זה נושא מאוד מאוד רחב, אבל הפרישה מן העריות, מן המותרות, היא הדבר שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו כדי שנקדש את עצמנו. פרישה, שוב, לא פרישה מוחלטת, אלא פרישה בהגבלה, פרישה בצורה הנכונה. ולכן כל בעל תשובה מוכרח שיהיה לו רב, תמיד חכם, עם ראש על הקרקע, שיודע לנווט אותו נכון, לעזור לו לנווט נכון בשבילי התורה הקדושה. לא רק בעל תשובה, גם יהודי שומר מצוות, הוא צריך לדעת, לפעמים מתלהבים מכל מיני רעיונות של דת, רעיונות דתיים, וקופצים מדרגות מעבר למה שיכולים, וקפיצת המדרגות האלה בסוף מביאה אותו למטה למטה. אומר הפסוק בספר משלי, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אומר הגאון מווינה, זה אדם שקופץ קפיצות בדת, ביהדות, קופץ קפיצות גדולות מדי, לא לפי מידתו, קפיצות רוחניות גבוהות מדי, איוולת אדם תסלף דרכו, ואז שהוא נמאס לו, הוא לא מסוגל יותר, והוא נשבר, הגוף לא יכול להחזיק, הוא לא במקום הזה. אז מה הוא אומר? על השם יזעף ליבו. עזוב, זה לא מתאים, זה. רימו אותי, אמרו לי, כל מיני מילים. זה הטעות החמורה של אלה שהולכים בלי הדרכה של תמיד חכם, שמבין בנפש האדם, מבין במצב שלו, הוליך אותו נכון בדרך העולה בית השם, דרך העולה והטובה. המעלת הקדושה, אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. אז זה סולם של מדרגות, אי אפשר לקפוץ, צריך להתחיל עם תורה, ואחרי שהוא בתורה מביאה לידי זהירות, ואז לאט לאט לזריזות, ואז לאט לאט לנקיות וכן הלאה. זה שנים לוקח, לא בקפיצות. רק התחיל ללמוד תורה, כבר מגדל פאות, בוקסות כאלה ענקיות, קרחת אפס, כל מי שמדבר איתו, עזוב אותך, יש אלוקים, אני רק עם אלוקים, עזוב, לא מדבר. וזה, הולך ברחוב, שומר את העיניים בצורה מוזרה, מסנית הדת על כולם, עושה רע, מרמה את עצמו ואת אחרים, ובסוף הוא טוען שהוא הולך בדרך השם. בא רב תמיד חכם, מעיר לו, זה לא ככה, לא מתנהגים ככה. עזוב, מה אתה מבין? אתה לא מבין כלום. אני יודע. מבינים? זה טעות, עצת השטן הדבר הזה. לכן צריך מצד אחד קדושים תהיו, מצד שני הדרכה, איך להגיע למצווה הזאת של קדושים תהיו. אומר אלשיך, להתקדש איש בתורה ובמצוות,

קדושים תהיו, כי לכך נוצרת. איך אדם זוכה לקדושה? דבר ראשון, לימוד תורה. לימוד תורה. לא קבלה, ניגלה. לא לרוץ מהישר לקבלה, לא לשמות הוויה ברוך הוא, גימטריות, ולא כל מיני דברים כאלה. להתחיל עם לימוד תורה. מקרא, משנה, גמרא, והלכה, ומוסר. הדברים הרגילים שלומדים בישיבות. אתה רואה, אחד בעל תשובה, עד רק לפני שנה היה מחלל שבת, ברוך השם, זכה לחזור בתשובה, פתאום אומר לך, תשמע, פה יש גימטריה השם הוויה ברוך הוא, תראה, יוד, כה, וו, כה, זה גימטריה חווה, מילוי, מילוי, דמילוי, מכתן לך מושגים. היה פעם אחד, שישב אצלי בשיעור בעל תשובה, השיעור היה בניגלה, בהלכות, הוא לא הבין מה שמדברים, אז הוא לא הרגיש טוב שלא מבין מה שמדברים, הוא רצה להראות את עצמו, סיפור אמיתי רבותיי ועצוב, אמיתי ועצוב. אז הוא היה זורק לי באמצע השיעור, זה לפי, זה אבא, זה אמא, מושגים בקבלה, שאני לא הבנתי כלום בקבלה. אז אמרתי לי מישהו, תגיד לי כמה מושגים שאני אדע. נימדתי, אמר לי כמה מושגים, שיננתי אותם בעל פה. טוב, אני בשיעור בא לשיעור, זה לפי זה, זה זון, זה אבא ואמא, זה עולם האצילות. אמרתי לו, מה אתה מדבר? זה בא מעולם זה, מעולם זה, זה בא מזה, כל מיני מילים, קבלה. אמרתי לו, לא הבנתי אפילו מה אני אומר. אמרתי לו, כל מיני מילים, הוא היה בהלם. אחרי חודשים שהוא היה כל פעם זה, היה בהלם. מה זה, הרב גם יודע? אמרתי לו, זה תורת הסוד. זה צריך לשתוק, לא לספר. מאז, הפסיק. אני לא רוצה להגיד לכם איפה הוא נמצא היום, השם ישמור, השם ישמור, השם ישמור איפה הוא נמצא היום. לא רוצה להגיד לכם איפה הוא נמצא היום. לא רוצה להגיד דברים. זה, זה, זה, זה, זה התראות של אלה שרצים ישר, חוזרים בתשובה, ישר רץ לי לעולם האצילות. אדוני, קודם עולם העשייה, ולא סתם עולם העשייה, תחתית עולם העשייה. קודם כל פה, פה, פה, קודם כל כאן, תהיה על הקרקע, קודם כל. כשאתה מתחילים לעופף, להתעופף, מאבדים את הדרך. זה כמו בלון פורח, אף אחד הירח. אז זהו. קדושים תהיו, זה מצווה עצומה, גדולה ועצומה. והדרך להגיע אליה צריכה הדרכה, צריכה להיות עם שכל, צריכה להיות בצורה נכונה. כמה עד כמה אפשר להתקדש? עד איזה מדרגה אפשר להגיע? אין סוף למדרגות האלה. צדיקים הגיעו למדרגות עצומות, אבל הכל היה לאט לאט ובהדרגה. הגיעו לעלות עצומות. אם אני אספר למישהו לבעל תשובה מהסוג ההוא, שהבבא סאלי היה בקי בניגלה, לא רק בקבלה, נגיד לא, מה פתאום, היה בקבלה. הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו, בא לישיבת הנגב, אני למדתי בישיבת הנגב. בא לרב סוחר מאיר, כשהוא עלה לארץ ממרוקו. בא לרב סוחר מאיר, אמר לו, אני רוצה לאכול אוכל רק מהאוכל של הישיבה. אני אשלם, רק מהישיבה הביאו לי אוכל לביתה. הוא היה גר בבית הישן שם, מי שמכיר. אני רוצה אוכל מהישיבה. אמר לו, למה? אמר לו, כי במרוקו לא קימו מצוות תרומות ומעשרות. ופה בארץ ישראל יש מצוות תרומות ומעשרות. אני לא יודע איך תרומות ומעשרות. תשמעו, לא יודע, ככה הוא אמר, לא בקי בזה, אני באתי ממרוקו, בבא סאלי, לא בקי את רואות תרומות, שאני רוצה שאביא לי אוכל מהישיבה, מספר רב סוחר מאיר, הם ישבו שעה ארוכה והתפלפלו בגמרות, ברמב״ם, בהלכות של הלכות תרומות ומעשרות, זה בבא סאלי שלא בקי בהלכות תרומות ומעשרות, אנחנו אפילו לא מתקרבים למה שהוא ידע, בניגלה, כבר לא מדבר על קבלה, אין מקובל שלא היה בקי בניגלה, שס ופוסקים קודם כל. רק אחרי שמילא קרסו בשס ופוסקים, אז הוא התחיל להתמלא בתורת חוכמת האמת. אתה רואה, קדושים תהיו, אנשים רצים למקום הלא נכון. אז מצד אחד יש פה מסר של שני דברים. מצד אחד הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, קדושים תהיו, וזה מצווה לכל עם ישראל, וכל אחד יכול, כולם, גברים, נשים, וכולם. מצד שני, זה בזהירות, בהדרגה. לא בקפיצות ולא בהדרכה לא נכונה. זה מצוות קדושים תהיו. ואז כשיש קדושים תהיו, כשאדם מתנהג בקדושה ובטהרה, באה המצווה הבאה, הפסוק הבא. מיד אחרי קדושים תהיו, מה באה המצווה הבאה? אומר הפסוק, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוק. איש אמו ואביו תיראו, זה המצווה הבאה. שואל הרוחאי, מה קשור מצוות איש אמו ואביו תיראו לקדושים תהיו? כשההורים חיים בקדושה ובטהרה, הם זוכים לילדים שמקיימים מצוות איש אמו ואביו תיראו, מצוות כיבוד הורים ומצוות מורה הורים. יש מצוות כיבוד או מורה. כשההורים חיים בהפקרות,

0: לא בקדושה, חמנה אצלן מה שיוצא שם. אז קדושה מביאה על ידי ילדים טובים, באמת רואים, יש דבר שתמיד הפעמתי ממנו ממש, יש בירושלים בית כנסת של חסידות, של תודות אהרון, זה נקרא רברלך. כל שנה בשמחת בית השואבה, הם עושים כמו הרבה מקומות, יש תזמורת, וכל אנשי הקהילה, חסידות, רוקדים שם. והילדים הקטנים, הם הכיפות הלבנות, הם הציציות, כיפות כאלה עם ציצית כזאת, כן, משהו מדהים, אתה רואה ככה, ממש משהו מראה לך קדושה ותארה. אתה נכנסתי, הרבה פעמים הייתי הולך לשם בשנים קדמוניות, והרבה פעמים ראיתי שם אנשים רחוקים מתורה ומצוות. רחוקים לגמרי מתורה ומצוות. נראים, איך אומרים היום? נראה לך צפוני, צפון תל אביבי. אתה מסתכל, מה הם באים לשם? מה הם עושים שם? פגשתי, ניגשתי פעם לאחד, אמרתי לו, סלח לי על השאלה, אני מעניין אותי, באמת סקרנות. תגיד לי, אתה אדם דתי? אמר לי, לא. שומר שבת? לא. אני לא... אמרתי לו, תגיד, אז מה, סלח לי, מה מושך אותך לכאן? אומר לי, יש פה משהו מיוחד. אני כל שנה בא לכאן, משהו ממגנט אותי לכאן. זה קדושה, מבינים? זה לא רק תודות אהרון, זה כל הציבור ששומרים מצוות בקדושה, בצניעות, בתארה, אבל שם אתה רואה את זה בולט, אתה רואה את הקדושה ותארה. אם באמת אנשים מלאים קדושה ותארה, שרים ואשרי חלקם, יהיו כולם כמותם בעזרת השם. אז מי שמקיים קדושים תהיו, זוכה למצוות איש אמו ואביו תיראו, שהבנים שלו יראים. מה זה מורה הורים? יש מצוות כבוד הורים, ויש מצוות מורה הורים. זה שתי מצוות. בעשרת הדיברות כתוב, כבד את אביך ואת אמך. פה כתוב, איש אמו ואביו תיראו. זה שתי מצוות שונות. כבד את אביך ואת אמך, הכוונה לכבד אותם, לתת להם מה שהם צריכים. אבא אומר, השקני מים, תן לי מים, תביא לי נעלי בית, אתה יכול להביא לי את הזה. כל זמן שאתה יכול לשרת את ההורים, זה לשרת את ההורים, לעזור להם במה שהם צריכים. לא בגלל שהם צריכים עזרה, אבא יכול לקום לבד לקחת מים. גם לעשות הקפה יכול לבד. אבל יש לך מצווה, איזה מצווה לרוץ לכבד הורים. רבי ישמעאל אמר, לא זכיתי להיות כמו עשיו, שאני הייתי מכבד את ההורים בבגדי חול. עשיו היה לו בגדי עשיו החמודות, היה מכבד את אבא בגדים מכובדים. אבל רבי ישמעאל, זה כיבוד הורים, מכבד את ההורים, מכבד, תת להם מה שהם צריכים. מורה הורים זה להתנהג אליהם כאלה אנשים גדולים. לא לסתור את דבריהם, לא לקרוא לאבא בשם, לא לשבת במקום של האבא, זה מראה גדולה של ההורים. מורה, זה מראה גדולה. אומר השולחן ערוך, ויורד דעה סימן רשמם. איזו מורה? לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חבריו, או במקום המיוחד לו להתפלל, ולא ישב במקום המיוחד לו לאסף בביתו, אפילו בכיסא בבית, לא יושבים בכיסא של אבא, ולא סותר את דבריו, ולא מכריע את דבריו בפניו, אפילו לומר נראים דברי אבא. אבא אומר איזה משהו, הוא אומר לשני, תשמע, אבא שלנו חכם, הוא יודע מה שהוא מדבר, אל תגיד את זה, אבא שלך חכם גם בלעדיך. ולא יקראנו בשמו, לא בחייו ולא במותו, אלא אומר אבא מרי, לא קורא בשמו. מה השם של אבא שלך? אבי מורי פלוני אלמוני, או אבי ככה, או מר ככה. אסף איזה תואר כבוד, לא להגיד משה. מה השם של אבא שלך? משה, לא. אלא אומר אבא מרי, היה שם אביו כשם אחרים, משנה שמם, משנה שמם אם הוא שם פילי, שאין הכל רגילים לקרוא את האחרים שלו בפניו. אם יש לו שם פילי, שם שלא רגילים בו, משנה את השם, שקורא לו, מדבר עם אבא, יש לו חבר, בשם של אבא שלו, למשל אבא שלו קוראים לו איזה שם לא רגיל, והוא נפגש עם חברים, ויש שם עוד אחד עם אותו שם. אז הוא לא קורא לחבר שלו בשם שלו, כי אבא שלו שומע, חושב שהוא מתכוון אליו, זה שם פילי. אם זה שם רגיל, אז אבא שלו מבין, יש עוד, אבא שלו קוראים משה, יש הרבה משה. אבל אם אבא שלו קוראים שם פילי, אז אבא יחשוב שזה הכוונה אליו. ויש עוד הרבה הלכות במצוות מורה הורים. אומר הספר חרדים, מפני ציווי השם יתברך ידמה בדעתו כמלך ומלכה. אדם יחשוב שהאבא שלו ואמא שלו זה מלך ומלכה, ויפחד מאוד מלעבור על רצונם, אלא על כל אשר יצוו שניהם, או אחד מהם, יהיה הדבר בעיניו דבר מלך שלטון, לא יתה ימין ושמאל. כללו של דבר, יתנהג עמהם כמו שהם יתנהג עם מלך בשר ודם, ויראה מאוד פן יתיז ראשו, חס ושלום. כוונה, כמו שמלך בשר ודם סוגל להתיז ראשו של מי שלא שומע לו, אז תתנהג עם ההורים ככה שוואו, כמו מלך. כמובן חס ושלום, חס ושלום. אנחנו שומעים היום, שמענו היום אסון נורא, והחל לתקור רב, והרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. השם ישמור. לפני שבועיים היה גם הרב פור בכולל חזון איש, עם הרב גדל מנתניה. לפני 20 שנה, הרבי אלעזר אבו חצרה. כן, כן. נורא והיום. ויש כאלה מרימים יד, ויש כאלה מקללים, ויש כאלה... נורא והיום, לאן הגענו? חוכמת חכמים תשרח, עד כדי כך. אז מה התירוץ? לא, זה לוקה בנפשו. זה לא תירוץ לשום דבר. לא שמענו שלוקה בנפשו דוקר כל מי שבא לו. אז מה אם הוא לוקה בנפשו? זה שיתר לדקור? מה זה הדבר הזה? מה זה לוקה בנפשו? זה תירוץ, לוקה בנפשו. הוא דחף מישהו מתחת הגלגלים של האוטובוס כי הוא לוקה בנפשו. מה, זה תירוץ? אין שום תירוץ. מה זה לוקה בנפשו? לוקה בנפשו, אחד כזה שמסוגל עד כדי כך, צריך להיות מאחורי סורג ובריח כל החיים. הוא לא יכול להסתובב בני אנשים, הוא מסוכן. מה זה לוקה בנפשו? זה לא תירוץ בכלל. אומר, אז זה מורה. ואפילו קראו כסותו, ההורים קראו כסותו ורקקו בפניו, ויקאו, ישתוק ויסבול מפני פחד השם, ומהדר גאונו שישבה מוראם למוראו. והמצער אביו או אמו כאילו צער השם יתברך. אנחנו יכולים מהבינים, מהמילים האלה להבין, כל אחד מבוגר, בן 60 ומעלה, זוכר שהיינו ילדים, איך אבא ואמא אמרו משהו, בעיניים הם הסבירו לנו מה הם רוצים. לא היה צריך אפילו לדבר. היום ההורים מדברים לקירות, בגלל ששומעים הילדים. פעם, איזה מורה היה, ומי היה, מה היה מורה לפני 100 שנה, ולפני 200 שנה. נכנסים הביתה, לא יושבים עד שאבא מתיישב. זה היה פילי פלאים. אז יש בזה דברים גדולים. אבל, אומרת התורה מיד, איש אמא ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. למה? אני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, אם אבא אומר לבן שלו, תשמור שבת, תחלל שבת, סליחה, תחלל שבת, אסור לשמוע לו. חלל שבת, אסור לשמוע לו. ולא רק חלל שבת, אלא כל העבירות. כל העבירה שבתורה. אבא אומר, אל תדבר עם פלוני, אומר השולחן ערוך, בסימן רשמם. אבא אומר לבן שלו, תקשיב, ההוא, אל תדבר איתו. מורב איתי, עשה לי קו קר, אל תדבר איתו מילה. איזה איסור עובר מי שלא מדבר עם חברו מילה? זה פה בהמשך פרשת קדושים, לא תשנא את אחיך בלבביך. לא מדבר איתו. שנאה. אני רבתי עם אותו אחד. זה שאבא שלו רב. מה זה קשור אל הבן? הבן אסור לו לשמוע לאבא שלו, אומר השולחן ערוך. לצערנו יש גם הורים שמאוד מטרידים את הילדים. מאוד מניפולטיביים כלפי הילדים. גם כלפי אחרים. אבל דרך אגב גם כלפי הילדים. מאוד מנצלים את הילדים. בפרט אם הילד חוזר בתשובה, או, זה אבא עכשיו על הסוס. עכשיו אתה תצטרך לעשות כל מה שאני אומר. האבא אומר לבן שלו, למשל במצוות, תשמע, אנחנו בשבת נוסעים לאיזה מקום, אתה חייב לבוא איתנו. הוא אמר, אסור לשמוע לו. תקשים, אתה נהיית דתי, בחור ישיבה, נכון? מה עם כיבוד הורים? זה מה שלימדו אותך בישיבה? מה חשבת שלימדו אותי בישיבה לנסוע איתך? מה חשבת? הפוך, לימדו שלא כל דבר צריך לשמוע. רוצה קשרות, זה. אבל אסור לילדים להתחצף. לא להתחצף. אבא, אתה צודק, אני מאוד מבין שאתה רוצה, אבל השם ציווה אותי כך וכך, ואני לא עושה. אבל אני אבא שלך, איפה הדת שלכם? אבא, הדת שלנו, תבוא איתי לרב, אנחנו נראות ביחד מה זה מצוות כיבוד ומורה הורים. לא, אנחנו מחליטים את הגדרים. הגדרים, התורה קובעת. מי שאמר לי לכבד אותך, הוא אמר לי לשמור את השבת. לפניך. למה? כי כמו שאני חי בשמירת שבת, גם אתה חי בשמירת שבת. יש הורים שמטרידים מאוד את הילדים שלהם, בענייני נפש, מניפולטיביים, מאוד מטרידים, מנצלים אותם, יורדים עליהם, ובפרט אם יש הורים שמתגרשים, הילדים בקטסטרופה. אז זה מדבר נגד האבא, זה נגד האמא, זה נגד האבא, זה נגד זה, זה נגד זה. וואי, וואי, וואי. זה דברים שצריכים הרבה, הרבה הדרכה, לדעת איך להתמודד איתם. פעם שלחו אליי איזה בחורה שההורים שלה גרושים, היא אמרה לי שעומדת שבועיים לפני הנישואים שלה. אופ, שעה טובה ומוצלחת. אומרת לי, אני לא רוצה שאבא שלי יבוא לחתונה. תראה לה, למה? בחורה לא, תהיה ככה, מתחילה, נכנסה למדרשה של בנות. לא רוצה שאבא יבוא לחתונה. אמרתי לה, למה? הוא לא גידל אותי, הוא לא ראה אותי 20 שנה, לא רוצה שיבוא, רק פעם ב... לא שיהיה לי מזונות, כל מיני תירוצים למיניהם. אמרתי, תגידי, מה אכפת לך שאבא שלך יבוא לחתונה? לא, הוא לא גידל אותי, אני לא רוצה. מה אכפת לך? תגידי, מה מפריע לך? את מתחתנת, שעה טובה, ביום השמחה שלך את רוצה בעיות? רוצה לבזות את כבוד ההורים? יהיה מריבות בין אבא לאמא בחתונה? אמרה, לא. אז מה אכפת לך? מה אכפת לך שיבוא? יעמוד ליד ההורים, הוא אבא שלך. יעמוד, למה לא? שבועיים אחרי החתונה התקשרה, אמרה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על העצה. באמת הוא בא, והכל היה יפה, וגם השאיר צ'ק מכובד, והכל היה מצוין. אבל לפעמים יש הורים שכל המריבות על חשבון הילדים, כל מה שיש להם, כל מי שיש להם, על חשבון הילדים. יש הורים לפעמים מציקים, תביא לי כסף, אני צריך כסף, תביא לי פה, תביא לי הלוואה, אני חי, יש לך 100,000 שקל, תביא לי 100,000 שקל, תביא לי הלוואה, אני אחזיר לך את זה עוד לא הרבה זמן, אני מוכר את זה זה, ואני... ואז שנים נמשכים ככה ומכניסים את הילדים לבוץ כלכלי וכו' וכו' וכו'. צריך לשאול רב, מה חייבים, מה לא חייבים, ובדרך כלל לא חייבים. לא הכל חייבים. לפעמים יש המלצה לילדים, ולא לפעמים, נגיד בנות אצלנו במדרשיה פעם שהיו מתקשרות, בעיות שלום בית, אחרי החתונה, נגיד מתקשרות, יש להם בעיות שלום בית, פה ושם, וזה וזה. אחרי כמה דקות הבנתי שהם גרים ליד ההורים. יש להורים יחידת דיור לצמוד, והם גרים ליד ההורים. אתה תקשיבי טוב. קודם כל תעברו דירה, ואחרי שתעברו, שלושה חודשים, אחר כך תתקשרי להגיד אם יש עוד בעיות או לא. אבל שלושה חודשים, קודם כל תעברו דירה. אמרה לי, למה? ההורים יש להם יחידה מיותרת, קום להזכיר לאחרים, נתנו לנו. אמרתי, כשאם ההורים רוצים לעזור לכם, שיזכירו את היחידה למישהו אחר, ואתם תלכו לגור מקום אחר. למה? מה עשות בזה? מאוד פשוט. בת או בן, זה לא משנה בת או בן, גרים ליד ההורים. לפעמים יש לה זוג הצעיר, מצבי רוח, שונים. או לא, או לא, כל אחד יודע. יש מצבי רוח שונים, לא תמיד נראים אותו דבר. אחרי החתונה נראים הם חיוכים, אבל אחר כך החיוכים נהיים קצת מרים, מקובצים. אז אבא רואה, אומר לי אשתו, ראית את זה? את הבת שלנו, איך היא סובלת מהחתן? או ראית הבן שלנו? והאימא מתחילה וזה, ונהיה סיסו ושמחו. תקשיב, קרה משהו? משהו לא בסדר? אם יש משהו, אנחנו פה. אנחנו נטפל בעניין. זה מתחיל מצב לא טוב. זה גורם לבעיות שלום בית. זה לא מומלץ היום לגור ליד הורים. פרט לא בשנים הראשונות. שנים הראשונות, הזוג צריך להיות עצמאי. טוב, אנחנו נמשיך. כתוב, אם כבר התורה מסמיכה את העניין של מורה, הורים, לשמירת השבת, אומר הזוהר, במדרש והזוהר כתוב כך, למה נשמחה מצוות שבת לאב ואם? אמר הקדוש ברוך הוא, מי שמכבד את אביו ואמו, אני מענגו בכבוד שבת. תן לו שיוכל לענק את השבת. ומי שמקלל אביו ואמו, מיתתו בסקילה, שכיבוד אב ואם שקול כשמירת שבת, וכו'. אומר הזוהר, המחדש חידושי תורה ביום השבת, גורם כבוד גדול לאביו בעולם הבא. מעלה גדולה לחדש חידושי תורה בשבת, להבין בתורה, להעמיק. למה? לכן שמח פה איש אמו ואביו תיראו, לכבדם ביום השבת על ידי חידושי תורה. וזהו, בעת שבתותיי תשמורו. אדם לומד, חומש רש"י, גמרא, משנה, הלכה, מה שהוא לומד. ומחדש חידושי תורה בשבת, מה זה חידושי תורה? מבין טוב, סטייפלר אמר שהחידוש תורה הכי גדול זה להבין טוב מה שלומדים. יש אנשים שגם יש להם חידושים, עולה להם גם חידושים וזה מצוין. לכל יהודי יש מה לחדש, אבל לא כל אחד יכול לחדש. יושב לומד בשבת גמרא, חוזר על הגמרא עוד פעם, עוד פעם מבין, מוצא איזה נפקמינה, מוצא איזה חידוש, מוצא איזה הלכה. וואו, איזה כבוד להורים שלו. בפרט ההורים שנמצאים בעולם הבא. גם העניין של, כמו שאמרנו, שלא לשמוע, זה גם כן רש"י מביא, לא לשמוע להורים. זאת אומרת, יש כמה דרשות שבסמיכות בין מורה הורים לשמירת שבת, לומדים איזה כמה דרשות. א', לא לשמוע להורים במקום שזה נגד המצוות. ב', מי שמכבד את ההורים זוכה לכבוד השבת. וג', המחדש חידושי תורה בשבת, לכבד את ההורים שלו בעולם הבא, חוץ מעצם המצווה של חידושי תורה. הזוהר מעריך בזה הרבה, בקדמת הזוהר. ואת שבתותיי תשמורו, כמובן, איסור עשיית מלאכה. כתוב בתורה, את שבתותיי בלי וב, שין בית, תף, תף, יוד, חסר וב. אומר, למה חסר וב? שכל מי שמקבל עולה של שבת, מעבירים ממנו תרחות ששת ימי בראשית. ואדם מכבד את השבת. שבים שבת, סעודת שבת, המשפחה, יש דגים, בשרים, מנות טובות, גלידה, כל מיני דברים טובים. שבים, אוכלים, משפחה מתאספת, ואז צריך להכין, רבותיי, דברי תורה לשולחן שבת. להכין. דברים קלים לפי המשפחה. אם צריך סיפורים, סיפורים, שתף את הילדים, שיהיה כבוד השבת. פתאום אחד מתחיל על החידוש החדש של טסלה. טסלה, שמעת, יצא עכשיו דגם כזה, אני יודע, איזה משהו פה ושם. אפשר להשאיר את זה לאחרי שבת? לא דחוף. אם אין ברירה, בסדר, מתענגים, מתענגים. אבל אם אפשר, כמה שפחות. עכשיו יצא זה החדש. שמעת, יצא זה, הורידו את המחיר עכשיו. ביום ראשון יש מבצע, כל השבוע הבא. בוא נעשה, מה זה, קניות בשבת? תשאיר את זה לאחרי שבת. אם אתה אדם שזוכה לשמור את השבת, יורד ממנו התרחה של ימי השבוע. פתאום משך השבוע הבא לו עסקה עם הכנסה טובה. הוא כל יום מכניס סכום מסוים, פתאום בא לאיזו עסקה, סכום כפול ומכופל. ממה זה? כבוד השבת. שבת זה המיוחד, המצווה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא. כתוב, שבת היא מקור הברכה. שבת היא מקור הברכה. היו הרבה צדיקים שהיו בהם להתייעץ איתם אנשים עם כל מיני קשיים כלכליים, שידוחים שלא הולכים, כאלה שאין להם ילדים. תלמדו הלכות שבת. תלמדו הלכות שבת. לימוד הלכות שבת פותח את המזל. למה? כי שבת היא מקור הברכה. יש, תחשבו שיש חבית עצומה של ברכה, וכל אחד מאיתנו רוצה להכניס כמה שיותר ברזים לחבית ולשפוך אליו למטה. איך הברזים נכנסים לחבית? שמירת שבת. שבת מכניס את ה... פותח את הצינורות השפע של הברכה העליונה. זה שמירת שבת. ממשיכה התורה מיד, אל תפנו אל האלילים, לא לפנות אל האלילים, לא להחזיק פסלים בבית, לא ללכת לכנסיות, לא לקנות ספרים שיש בהם דברים מגונים, ודברים של אלילים, כל הדברים שקשורים לאלילים. במשבטים אתה נכנס, אתה רואה כל מיני פסילים. הוא נוסע לאינדונזיה, לטיול, חוזר עם איזה פסל. הוא הולך שם באפריקה, כל מיני מדינות, הולך, חוזר עם איזה כל מיני פסלים. למה צריך את זה? שים תמונה, אתה רוצה פסל, תמונה של בן אדם, של... שים תמונה של צדיקים. תשים תמונה של הרב עובדיה, תמונה של הרב חיים קניאבסקי, תשים תמונה, מי שאתה רוצה. מה צריך לשים... פסלים, תמונות צדיקים, אתה כל כך רוצה לראות זה, יש לו פסל של זה, פסל של זה. הוא לא מתכוון לעבודה זרה, כמובן, אבל שם בהודו, בהינדים, באינדונזיה, באפריקה, כל מיני מקומות, יש שם הרבה עבודה זרה, אז מה אתה מביא את זה הביתה, את כל השטויות האלה, בשביל מה צריך את זה? יש טיולים, עושים טיולים לדתיים, בארץ, בחול, בפרט, הולכים לצ'כיה, הולכים לבודפסט, כל מיני מקומות, עושים את יום, מה הראו להם שם? מראים להם את הנהר, נהר הדנובה, כל מדינה, לפי מראים, הולכים לנהר, הולכים לבית חבד, הולכים לכנסייה, נראות כנסייה, אנשים דתיים, נכנסים לכנסייה, אוי ואבוי, כנסייה זה בית עבודה זרה, אסור להיכנס לשם, בית רשעים מסך השם, הוא עובר ליד כנסייה, בית רשעים מסך השם, בית גאים מסך השם, בית גאים מסך השם, ליד כנסייה צריך אגיד פסוק. אז כל הדברים האלה, אומר על החינוך, שלא לפנות אחר עבודה זרה במחשבה או בדיבור, ואפילו לא בראייה לבד, כדי שלא יבוא מתוך כך לעבוד אותה, שנאמר אל תפנו אל האלילים, ואמרו זיכרונם לברכה בספרה. מדרש על, אם פונה אתה אחריהם, אתה עושה אותם אלוהות. כלומר, אם אתה מתעסק בענייניה, כלומר, להרהר אחרי השגעונות, אשר אמרו המאמינים בה, איזה שיגעונות, שמזל פלוני או כוכב פלוני יעשה פעולה כך, וכן בכתורת פלונית או בעבודה פלונית, או תביט תמיד בצורות שעושים עובדיה כדי לדעת איכות עבודתה, מכל זה תהיה סיבה שתהיה נפתח אחריה ותעבדיה. העולם היום מלא מלא מלא באמונות תפלות, מלא מלא מלא באמונות של גויים, הן של העולם המערבי והן של האמונות המזרחיות, כל מיני דברים וכל מיני דברים, אין סוף. לצערנו זה גם נכנס פה בארץ. אומר לך, תעשה ככה, תעשה ככה, אני לא רוצה להגיד דברים, שלא יהיה מישהו שיפגע. דברים, לא שערום אבותיכם, איפה זה בא בכלל. רק את השם שוכחים. הסגולה הכי טובה, להאמין ולפתוח בהשם. ולעסוק בתורתו הקדושה. ולשמור את השבת ואת המצוות, זהו. זה הסגולות. פעם בא חפץ חיים לאיזה מקום, אמר, דרש דרשה, אמר להם על הלכות שמירת הלשון, תדעו לכם שיש סגולה לשמור את הלשון. זה מנהג חשוב, לשמור את הלשון, לא לדבר לשון הרע. אמר לו מישהו, כבוד הרב, אולי הרב טעה, שמירת הלשון זה לא מנהג, זה לא סגולה, זה הלכה שכתובה בתורה. אמר לו, כן, אבל אם אני אגיד שזה הלכה שכתובה בתורה, אז לא כולם ישמעו. כשאני אומר סגולה, כשאני אומר מנהג, ישמעו כולם, כי סגולות כולם אוהבים. זה אם תעשה ככה, יהיה לך סגולה לזה וזה, אם תעשה ככה, סגולה לזה וזה. וואו, כמה סגולות יש היום. וכמה המצאות, הרבה באו מהדמיונות המזרחיים והמערביים, כל מיני דברים. כל, לא מיני ולא מקצתה. הסגולה הגדולה ביותר היא לעסוק בתורה, לקרוא תהילים קצת ביום, לקרוא תהילים, להתפלל, יראת השם, ביטחון בהשם, להתפלפל בתורה, כמה שיותר ללמוד, לעשות מצוות, שמרת שבת, זה הסגולה הראשונה. אחרי שגמרת את כל זה, נבדוק אם יש עוד סגולות שאתה יכול לעשות. אבל זה קודם כל, זה הסגולות. אז זה דברים שבאו, אני לא רוצה להגיד דברים, אבל אומרים, עומד לי על הלשון, אבל אני לא רוצה להגיד דברים שלא יהיה מישהו שיגיד שזה סבתא שלי הייתה עושה, וזה עכשיו איך אמרת, דיברת על זה, עזוב, לא רוצה להסתבך עם אף אחד. טוב. ומה אומרת התורה? אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. מה זה אלילים, מה זה אלוהי מסכה? זה אותו דבר. שמה התורה כופלת את העניין. אלוהי מסכה, זה תראו, תדעו לכם, יש הרבה אנשים שהם עובדים אלוהי מסכה. יש להם מסכות, צבועים. וגם אלוהי מסכה, לרמוז שכל עבירה שעושה אדם בסתר, כל עבירה שאדם עובר בסתר, סוף נפרעים ממנו בגלוי. הוא עושה את עצמו צדיק, מדבר ביטחון בהשם, אבל בפנים הוא מדבר דברים אחרים, כוונה שלו אחרת לגמרי. בסוף נפרעים ממנו בגלוי. הקדוש ברוך הוא מגלה את הכוונות האמיתיות שלו בסוף. אלוהי מסכה. כל מיני הפסלים של פעם שהיו עם מסכות. אז יש פה הרבה עזרות בנושא הזה, דיברנו על זה ברוך השם בסדרה על יורי דעה. אומר הזוהר הקדוש, שנינו, אסור לאיש להסתכל ביופייה של אישה, כדי שלא יבוא לידי הרהור רע, ויבוא מזה לדבר אחר כך. אסור לאדם להסתכל ביופייה של אישה. תשימו לב, הולכים לחתונה, חתונה של כל מיני ציבורים. אתה נכנס, אתה רואה את הגברים, לבושים יפה, מכנסיים ארוכות, חולצה יפה, מסודר, לבוש. גם בקיץ, שחם. אתה רואה את הנשים, איזה בגדים. מה קרה? מה קרה? חסר בד, מה קרה? הקדוש ברוך הוא הטביע בנפש האישה את הרצון שיסתכלו עליה. אז היא עושה את הכל כדי שיסתכלו. בגדים צמודים, קצרים וכו' וכו'. מה עושה האיש מהצד השני? משרת אותה. עושה את רצונה. פתח גמח. מילות חסדים, עושה את הגמח. מסתכל, מתאווה. בא, חושב הרהורים רעים ביום. בא לידי קרי בלילה. שם ישמור. אומר רבי שמעון, ככה רבי שמעון נוהג. כשהיה הולך בעיר, חבריו הולכים אחריו. וראה נשים יפות. רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, ראה נשים יפות, היה משפיל את עיניו ואומר לחברים, אל תפנו. וכל מי שמסתכל ביופי האישה ביום, בא לידי הרהור בלילה. ואם עולה עליו אותו הרהור רע, הוא עובר משום ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. כי אותם הקליפות היונקים מזה נקראים אלוהי מסכה. ויש בזה עוד דברים חמורים שלא להגיד ברבים. זה דברים שאדם צריך להיות חזק בזה, לא להסתכל על זה, לא להסתכל, אין צורך להסתכל. מה, זה ממלא את התאוות, את ההרגשות, את הבסות של הדברים, מי שיודע, בעומק הנפש האדם, זה ממלא את רגש העצבות של האדם. אדם שסובל מעצבות, הוא מחפש הרבה להסתכל על אנשים. למה? זה נותן לו רגשי, רגש, לבטל את מידת העפר שיש בו. ככל שאדם יותר שמח, שלם, שמח אמיתי, שמח בפנים, הוא פחות מסתכל על אנשים, זה לא מעניין אותו. זה לא מפריע. טוב, גם יש איסור קומבינה. איסור קומבינה, שמעתם על האיסור הזה? איסור קומבינה. מה זה איסור קומבינה? כל מיני קומבינות שעושים על כל מיני דברים, מרמה אותם פה, מרמה משם. זה שאלות של כל כך הרבה אנשים, גם ששומרים על לא תגנוב, לא מכניסים את היד לכיס של השני. אמרתי פעם שפעם הוצאתי חוברת על הלכות גניבה או גזלה מהשולחן ארוך, מהפוסקים הקדמונים. התקשר למישהו, אמר לי, תקשיב, אני מאוד אוהב את החוברות שלך, אבל החוברת הזאת לא דיברה אליי. אתה יודע למה לא דיברה אליך? הוא אומר, לא יודע, משהו לא דיבר אליי. אמר, טוב, תחשוב מה לא דיבר, תתקשר. אחרי שבוע, שבועיים הוא מתקשר, אומר, אני אגיד לך מה לא דיבר אליי. החוברת הזאת מדברת על גניבה או גזלה. מי היום גונב גניבות כאלה? היום לא מכניסים ישר את היד לכיס של השני לגנוב. זה השיטות של פעם. היום כרטיסי אשראי, רמויות על חברות ביטוח, זה, פה רמויות שם, כל מיני רמויות למילים בלי סוף. זה, תכתוב חוברת על זה. אמרתי לו, אם אני אכתוב על זה, אני צריך אנציקלופדיה, זה לא יהיה חוברת. יש הרבה הרבה אפשרויות, ואני שומע המון שאלות, מתקשרים אליי, המון המון שאלות בענייני הקומבינה. לפעמים התשובה שלי אומרת, אפילו אם מותר לגנוב, אסור לשקר. לפעמים אני אומר, תגיד, כמה אתה מאמין מאחד עד עשר שפרנסה משמיים? מתחיל להתקע. עשר. אתה לא מאמין עשר. אם אתה היית מאמין עשר, כדי שבוח יכול לפרנס אותך גם בלי קומבינות. בלי רמאויות. כדי שבוח יש לו מספיק דרכים לפרנס בלי רמאויות. נער ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. לא רק שלא מבקש לחם, כל היום חוננו מלווה, ועוד זרעו לברכה, משאיר ירושה אחר כך, כל מסודר. קומבינות נורא והיום. זה סוג של גניבה. יש דברים שהוא מותר, אני לא נכנס לפרטים, שוב, באמת היה צריך לכתוב אנציקלופדיה, אבל הרבה הרבה הרבה דברים הם אסורים. אומרת התורה מיד, אחרי שהתורה אומרת שאסור לגנוב, אומרת התורה עוד דבר, לא תגנבו ולא תכחשו. לא תכחשו. מכחש. איפה זה? אצלך? לא, מה פתאום? אתה ראית? לא. מה אתה רוצה ממני? זה קשור אליי? משעמם לך? מה אתה מתקשר אליי? ולא תשקרו. מה זה שקרו? נשבע על השקר. הולך נשבע על השקר. תגיד, שווה. אז הוא אומר, בחיים שלי. שמעתם? ובואי, בחיים שלו. אחר כך הוא שואל למה הוא קיבל מחלה בגיל צעיר. יש כאלה, פעם אני זוכר, פעם, אני לא שמעתי את זה כבר הרבה זמן, היה בחיים של אמא שלו. הולכים פעם, היה תקופה כזאת. בחיים של אמא שלו זה. מה אמא שלך עשתה לך עכשיו, תגיד? כל הסגנון הזה, שבע אחד, נשבע אחד, נשבע. בכלל כל הנושא של שבוע, צריך לעקור את זה מהלשון. לא להישבע. מה זה להישבע? לא להישבע. בפרט בשעת כעס, שנשבע עם שעת כעס. נה, נשבע שלא עושה. מה אתה נשבע? בשביל מה להישבע? אתה לא רוצה לעשות, אל תעשה. רוצה לחזק, להראות שהוא חזק, זה ברור. אחר כך באים להתרת נדרים. שפעמים, הרבה פעמים צריך התרת נדרים. תדעו לכם, יש מקרים שלא עוזר התרת נדרים, ויש מקרים שלא צריך התרת נדרים. אבל צריך לעשות התרת נדרים גם כשלא צריך. והבן איש חי אומר גם שזה שמתיר את הנדר, זה שנדר ובא להתיר, שישלם כנס. שפעם באו יחשוב פעמיים אם לדור נדר. לא לדור נדרים. זה עניינים שלא תגנובו. יש בזה הרבה פרטים. לא לשקר ולא לגנוב ולא לחחש, לא תחחשו ולא תשקרו איש בעמיתו, ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך, אלוהיך אני השם, אתה מחלל את שם השם, שבע בשם השם לשקר, לא תשקרו איש בעמיתו, גם כל הדברים האלה זה נורא, לא ישבע על שקר, ממשיכה התורה, לא תעשוק את רעך, ולא תגזול, ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מה זה לא תעשוק? לא תעשוק הכוונה, הוא לקח, עובד, תחייב לו לשלם, עכשיו הכסף אצלו. אומר לו, אין לי. אין לי. ויש לו. אין לי לשלם. ויש לו. הוא נקרא עושק. וזה עושק את רעו. וממשיכה, הוא אומר את התורה מיד, על הדבר הזה, אומר, נקרא את הרמב"ם, איזה הוא עושק? זה שבא ממון חברו לתוך ידו ברצון הבעלים, יכול להיות שהוא הפקיד אצלו, הפקיד אצלו, לא, זה לא, לא יודע איפה זה, לא מוצא את זה, לא יודע, מה אתה רוצה ממני? וכיוון שתבעו, כבש הממון אצלו בחוזקה ולא יחזירו, כגון שהיה לו ביד חברו הלוואה או שכירות, אדם חייב צריך לשלם שכירות, לא משלם. למה לא משלם? יש עיגול קטן בתקרה במקלחת בצבע שחור, לא משלם שכירות. כל החודש הזה אני פטור מתשלום, פסק לעצמו דין. זה לא, ההלכה היא לא ככה. זה קורה לפעמים, קורה דברים האלה בשכירות, בתים. יש איזו תקלה קטנה, לא חייב חודש. לא רק זה, גם אתה תשלם לי. גם גר אצלו בבית וגם הוא ישלם לו. על מה? על איזה נקודה של עובש. יש הרבה דיונים בדברים האלה. קרה משהו קטן, אין, אתה גם תשלם. עושק את חברו. או הלוואה, לקח הלוואה ולא מחזיר. יכול להחזיר. לקח 100,000 שקל הלוואה. אין לו 100,000 שקל להחזיר. באמת אין לו 100,000 שקל להחזיר. בסדר? מה לעשות? זה באמת בעיה. אבל 200 שקל יש לך? תחזיר 200 שקל. יש לך עוד 50 שקל? תחזיר 50. יש לך עוד 720 שקל? תחזיר 720. כמה שיש לך? כל פעם סכום קטן, קטן, קטן, קטן. אולי אתה, ביום אחד, ביום בין ימים, תגמור את 100,000 שקל. אף אחד לא אמר שתחזיר את כל 100 ברגע אחד אם אין לך, אם באמת אין לך. חוץ מזה, לא עובר השעה ולא ישלם. אם אתה לא יודע מאיפה יהיה לך לשלם, אסור לקחת הלוואה, לא עובר השעה ולא ישלם. התורה אמרה לתת הלוואה רק תמורת משכון. התורה לא אמרה לתת בלי משכון. או עם עדים, או לברר שיש לו מאיפה להחזיר, עריבים, שיש לו מאיפה להחזיר. התורה לא אמרה שאדם, מה שקורה, כל מיני הלוואות כאלה, שהוא לא יודע בכלל מאיפה הוא יחזיר. לא רק הוא לא יודע, לא הלווה יודע ולא המלווה יודע מאיפה הוא יחזיר. וכמה צרות יש מזה. אז זה עושק. ולא תגזול, זאת אומרת התורה לגזול. חינוך אומר שמי שגוזל, מי שלא מחזיר חוב, הוא גם נקרא גזלן, חוץ מעושק, אם יש לו, חוץ מזה הוא גם נקרא גזלן, גם אם אין לו. ולא תלים פעולת שכיר איתך עד בוקר. אדם לקח פועל, צריך לשלם לו באותו יום, סיים את העבודה ביום, באותו יום, סיים את העבודה בלילה, באותו לילה, זה לאו, לא תלים פעולת שכיר איתך עד בוקר. אדם שמשלם שכר שכיר בזמנו באותו יום, מקיים מצוות עשה אחת, ונמנע מחמש לאווים. יש לו לאווים, עשה ולאווים. שלימן שיל למתת, בסוף בחוש המשפט, אפשר לראות את הפרטים של זה. כשלם בזמן, זה כשהעבודה באותו יום, התשלום באותו יום, כמו מונית, בייביסיטר, כל מיני דברים. או אדם קנה איזה, לא קנה, אלא הזמין איזה פועל הביתה, אסטלטור, חשמלאי, באותו יום לשלם לו. הוא מזמין את החשמלאי, היה לי לא מזמן מקרה כזה, אחד ועד בית הזמין מישהו ב-12 בלילה, שיש הצפה בבניין. הזמין אותו, הזמין אסטלטור, הוא 12 בלילה, אתה בטוח? כן, בא, הצפה בבניין. בא, אמר לו, יש קרמיקה מעל הבור, מעל המנול? אמר לו, לא, בא, רואה, יש קרמיקה. אני לא יכול, לא, התכוונתי שתיכנס משם. ההוא ניסה מפה, ניסה משם, כל מיני קומבינות על האינסטלציה, לא הלך הקומבינות. טוב, חזר האינסטלטור לאוטו, החזיר את הדברים, חוזר לבניין, מחפש את זה שדיבר איתו, לא מוצא אותו. התקשר אליו, איפה אתה? אמר לו, אני ישן, הולך לישון, למה אתה מפריע לי? אמר לו, באתי לעבוד, לא תיקנת, לא תקבל כסף. אמר לי, מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, תראה, הוא כנראה אמר היום בבוקר, היום כשהוא למד, הוא אמר, שאנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. כתוב, אנו עמלים והם עמלים. זאת אומרת, מי שעמל בתורה, אחד עמל בתורה, אחד עמל בעבודה. זה שעמל בתורה, גם אם הוא לא הבין טוב, גם אם לא הצליח, לא חידש, לא זה, מקבל שכר. אבל בעבודות אחרות, אם הוא עמל ולא הצליח, לא מקבל שכר. מסתכל עליי ככה, תגיד לי, אתה מדבר ברצינות? זה לא רק, הסברתי לך מה הוא חושב. בטח שהוא צריך לשלם לך, מה השאלה? הזמין אותך, אמר לך מפה, משם, בטח שהוא צריך לשלם, אין שום שאלה. אמר לי, אז איך זה מסתדר עם אנו עמלים והם עמלים? אמרתי לו, אז אני אסביר לך דוגמה. אתה מתקשר לנגר, אומר לי, לא יש לי נישה בבית, אני צריך פה ארון. אומר לך, הנגר, אני אבוא למדוד, לקחת מידות. אומר לך, עזור, עזור, אל תבוא לקחת מידות, אני אגיד לך את המידות. זה 80 סנטימטר, על גובה 90, עומק 60, זה הארון שאני צריך. טוב? הנגר הולך עושה את הארון, מגיע, זה לא 80 ולא 90, זה 70 על 80, לא נכנס הארון, לא נכנס. נו, אתה משלם לנגר או לא משלם לנגר? מה השאלה? בטח שמשלם. אבל אם הנגר לקח מידות, ועשה הארון בגודל הלא נכון, אז אתה אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אמרתי, אתה לקחת מידות, אתה עשית לא נכון, מה אתה רוצה ממני? אתה צריך איכשהו להסתדר, אפשר לתקן, אפשר להסתדר. על זה נאמרנו עמלים ומעמלים, הוא עמל והוא לא עשה נכון את העבודה. אבל אם אתה אמרת לו עמידות כך וכך, בטח צריך שלם, מה השאלה? אתם יודעים, כל דבר צריך להבין נכון. אז זה כל ה... אז מי שלא משלם לשכיר בזמן, עובר על כמה להבים. אמרנו חמישה שמות, חמישה להבים. בל תעשוק את רעך, בל תגזול, בל תעשוק שכר עני, בל תלין, ביומו תיתן שכרו, זה מצוות עשה, לא תבוא עליו השמש, וואה, כמה דברים. לכן צריך מאוד להשתדל לשלם לדברים שלוקחים שירות בזמן. מיד סתיימה העבודה, כמה מגיע לך? בבקשה. אומרת התורה, כי אליו הוא נושא את נפשו. העובד מחכה לפר לכסף שלו, שלם מיד, להתחכמויות. עכשיו, אם זה מצב של דברים שמשלמים פעם בחודש, כמו היום ברוב העבודות, בעבודות מזדמנות זה משלמים מיד, אבל בעבודות של שכיר ומפעל וכל מיני דברים, משלמים פעם בחודש, אז אין את המצוות האלה, כי התשלום הוא לא באותו יום, התשלום הוא רק אחרי החודש. יש כאלה משלמים בראשון לחודש, יש ב-12 לחודש וכל מיני דוגמאות. אז זה הפרטים של העניין הזה. אז לא לעכב שכר של עובד. תראו איך התורה דואגת לעובד. אדם, התורה אומרת, תעבוד ותשיג, מותר לאדם צריך לעבוד, להשיג את הפרנסה שלו. לעבוד, להשיג את הפרנסה. ועל הלקוח אומרת, התורה תשלם לו בזמן. אל תעצור אותו. כל המצוות שבן אדם לחברו, לדאוג שאדם יהיה לו את הפרנסה שלו כמו שצריך. ולא לשקר, ולא לרמות, ולא לגנוב, ועוד כהנה וכהנה. אומר הפרי מגדים, תשמעו סיפור של הפרי מגדים. אומר הפרי מגדים, מעשה שאחד עשה אצלי מלאכה. אחד עשה אצלי עבודה, ואומר הפרי מגדים, אני הייתי צריך ללכת. מה עשיתי? אמרתי לאיש אחד, נתתי לו כסף, אמרתי לו, תקשיב, ברגע שהוא יגמור את העבודה, אני לא נמצא פה, תשלם לו בזמן. מצוין. הלך הפרי מגדים לאן שהלך, וישאיר את הכסף שישלמו. פתאום הוא התחיל לחשבן הפרי מגדים, האם הוא עשה בסדר או לא בסדר. מה השאלה? האם שליח עושה שליחותו או לא? מה? בלילה שלחתי שליח לדעת אם הוא שלם או לא. ואולי יש פה חס ושלום בלטלין, אולי העובד לא מוכל. והוא אמר לו שהשליח שילם. ואז הפרי מגדים התחיל להסתפק. למה הוא כל כך היה בלחץ הפרי מגדים? הוא הלך לאיזשהו מקום, היה צריך לנסוע, השאיר מישהו שישלם, מה הבעיה, מה אתה רוצה? היה בלחץ, למה? אולי חזקה שליח עושה שליחותו, זה נאמר רק במצוות דה רבנן. אבל תשלום שכר שכיר זה מצווה מהתורה. מצווה מהתורה, אל תסמוך על חזקות. תדאג שישלמו בזמן. וגם עד אחד נמיין ביסורים, ועוד כל מיני ספקות שהיו פה בעניין הזה, שלדע, לכן הוא רצה לברר, האם באמת הוא שילם בזמן. אז הנה אנחנו רואים, מי קדושים תהיו, ועד לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תעשוק שכיר. כל המצוות האלה מרוממות את האדם. אנחנו עכשיו עומדים בימי בין המצרים. בית המקדש השני נחרב על עוון שנאת חינם. חלק מהשנאת חינם נובע מענייני כספים שלא בכשרות. כשהכסף לא כשר, שמקמבנים על השני, מרמים אותו, מרמים את האור, מגיע לא הרבה, לא מעט שנאת חינם יש בזה. הרבה שנאת חינם זה גורם. כמה חשוב שאדם ישר, כמו שהתורה אומרת, ביושר, נקיים את מצוות התורה, הולך ביושר עם השני, הולך בסדר, וזה השם, נזכה בזכות זה לראות גאולה שלמה, בני משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגע שמידלר.

0: עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: בשביעי לעשירי הוא מקבל שיחת טלפון שאומרת לו מחבלים חדרו אל הקיבוץ. הוא לוקח סכין מהמטבח, רץ אל הרכב, נוסע לקיבוץ כדי להציל את הוריו ואת אחותו ואת כל המשפחה. בדרך הוא חוטף יריות, הוא פוגש מחבלים, ואיכשהו בדרך ניסית גם הוא נשאר בחיים, גם ההורים וגם אחותו והמשפחה בקיבוץ ניר עוז, שבו כמעט כולם או נשרפו או נחטפו או נהרגו או חוו חוויות נוראיות, והם נשארו בחיים באופן ניסי. רצף ההשגחה האלוקית המטורף הזה גרם לו לחשב מסלול מחדש, והוא בעצם המשיך את המסע הרוחני שהוא התחיל עוד בילדותו אל תוך עולם היהדות. תשמעו את השיחה המרתקת הזאת שהייתה לי עם איתי מזרחי מקיבוץ ניר עוז. פשוט מדהים. שלום איתי.
2: שלום וברכה.
1: ברוך הבא. תודה שבאת.
2: ברוך הנמצא. מקום יפה מאוד.
1: 7 באוקטובר. אתה נמצא באזוז.
2: כן.
1: ואתה מקבל טלפון. מחבלים בקיבוץ של ההורים.
2: כן.
1: בניר עוז.
2: נכון.
1: מה קורה?
2: על הבוקר שמעתי קולות עדים של פיצוצים. החלטתי להמשיך לישון, נראה לי מוזר, אבל המשכתי לישון. סביבות, אני חושב, 7:30. אני רואה שהטלפון, אז עוד לא שמרתי שבת, הטלפון מזמזם. והרמתי, ראיתי מלא שיחות שלא נהנו מאחותי ומאבא שלי. התקשרתי ישר לאחותי, והיא אומרת לי, תקשיב, יש מחבלים אצל אבא ואמא, ההורים שלי נמצאים יותר לכיוון הגדר של רצועת עזה, זה האזור שהם פרצו ממנו ראשונים. אז היא אומרת, תפעיל את הקשרים, הייתי קצין במילואים, ותפעיל את הקשרים בצבא, תביא משטרה, כל דבר שאתה יכול לעזור. אני מנסה, אין לי מי לדבר, המשטרה לא עונה בכלל, הצבא, הקשרים שהפעלתי, שום דבר לא, בלגן אחד שלם. ראיתי שאין מה לעשות. הנשק לא היה איתי. פשוט לקחתי סכין מטבח, וניסיתי להעיר את הבן שלי שיבוא איתי, אבל הוא כל הלילה לא ישן, הוא לא יכל לבוא.
1: בן כמה הבן?
2: בן, אז הוא היה 24. הוא רבע שעה אחרי זה התאפס והתחרט, אבל כבר אני הייתי רחוק משם. פשוט טסתי לקיבוץ, וככל שהתקרבתי ביישוב רתמים, יש שם יישוב דתי מאוד מאוד מיוחד, הם פשוט כל הגברים של הקיבוץ, של היישוב, הלכו לכביש, הכביש שבין רביבים לצאלים, חסמו אותו, והגעתי, אמרו לי, אל תתקרב, יש שם אירוע גדול. אמרתי להם, אין אפשרות, יש מחבלים בבית של ההורים שלי, אני נכנס, מה שלא יהיה, אני נכנס.
1: לא פחדת, אתה בלי נשק?
2: לא יודע, הייתי כאילו בתודעה כזאת שאין לי מה להפסיד, כאילו שאני הולך מה שלא יהיה.
1: אפשר לשאול מה עשית בצבא?
2: הייתי קצין קרבי.
1: מה זה קצין קרבי?
2: גדוד 50, עוד הייתי בהתחלה עם הצנחנים ואחרי זה בנחל.
1: זהו, 50 זה נחל, לא?
2: כן, נחל מוצנח. הייתי שם ביחידת סיור, מי שמכיר, מחלקת סיור ומחלקת מרגמות ולבנון ושטחים והכל. אז כן, היה מוכר לי.
1: איזה דרגה השתחררת?
2: הייתי רב סרן, עשיתי תפקיד תקן סגן אלוף. זה עשיתי 30 שנה מילואים, משהו כזה.
1: קיצור, אתה יודע להילחם.
2: אני יודע להילחם, אבל ככל שהתקרבתי לכיוון ניר עוז, הבנתי שלא בטוח כישורי הלחימה יעזרו לי, כי אשתי התקשרה ואמרה, יש אירוע גדול, יש חטופים, יש הרוגים. אמרתי, לא יכול להיות, איך יכול להיות דבר כזה? וכשאני עובר את צאלים, פשוט כל האזור הוא דומם, כל השמיים מלאים סימנים של טילים, זה רכב של משטרה צבאית או משהו כזה נוסע מולי מצאלים, ושאנחנו מגיעים לגבולות, פשוט רואים שכל היישובים עולים באש. השן, הרכב הזה פשוט לא יודע מה היה איתו, פשוט עשה פנייה, פרסה ונעלם. והמשכתי לבד. דבר שלא סביר, אני מכיר את האזור הרבה שנים, זה לא סביר שיש אירוע כזה ואין צבא, זה משהו מוזר מאוד, מאוד מאוד מוזר. אז פשוט נסעתי בדרכי השדות, שכמובן אני מכיר אותה מילדותי שגדלתי בניר עוז, ואני רואה ממש שכל הקיבוצים מעלים השן, ושקט, דממה, אין כלום. ואשתי עוד פעם אומרת, יש אירוע גדול, ובשביל ככה להרגיע אותה, אני אומר לה, אני אמצא שוטרים או צוות כוננות של היישוב, ואני אכנס איתם, אני לא אכנס לבד, שכבר הבנתי שאני משקר לה אז, כי הבנתי שאין פה שום דבר.
1: לא ראית שום ישראלי?
2: שום דבר, שום לבד. שום דבר. היו בהמשך מעליי מסוקי אפאצ'י חמושים שלא עשו כלום. פשוט עמדו באוויר, כאילו קיבלו הוראה לא להתערב. כי היו שם שיירות מחבלים, לא חטופים, עוד לא היה חטופים ולא כלום. אז משהו מאוד מוזר, לא משהו, היה שם משהו מוזר. כשהתקרבתי לקיבוץ בפנייה האחרונה בשדות, שראיתי את כל הקיבוץ עולה באש, הרפתות, הלולים, הכל, פשוט צעקתי לבורא עולם, אלוהים תעזור לי, אלוהים תעזור לי, אלוהים תעזור לי. אני מתקרב לקיבוץ, לאזור של הסוסים, השער האחורי, אני כבר מתכנן להתקשר לאבא שלי שיפתח את השער האחורי, מה שעושים תמיד, ואז אני רואה מלא אזרחים בכניסה האחורית של הקיבוץ. התחלה חשבתי אולי זה כיתת כהנות, זה נראה לי כזה משהו לא נורא כל כך, ואני שואל את מי אתם, והסתכל, הם ישבו על טרקטורון, שניים שישבו, והסתכל עליי במבט שהבנתי שהוא לא מי שלנו, והשם ישמור לא לראות את הדברים האלה, רק מה שראיתי בעיניים שלו.
1: דווקא מעניין אותי, מה ראית בעיניים שלו?
2: כאילו בן אדם בלי נשמה, כמו רוח רפאים, אני יכול להגיד. בכלל היה לי הרגשה כאילו המקום לא מושגח, כאילו בורא עולם רגע השאיר אותנו להתמודד איתם, ופתאום נפל לי בבת אחת הסיטואציה שאני למעשה מול המחבלים. זה המחבלים שאשתי דיברה איתי, ואני מוקף באיזה 50 כאלה, עם טויוטות, עם אופנועים, אופניים, כל מה שהיה להם פשוט הגיעו, הם לא הצליחו להיכנס לשער, אז כולם היו שם. עכשיו, לרגע אחד הוא היה בשוק שדיברתי איתו, היה כמו איזה שנייה של דממה, כאילו שאני רק מנתח מה לעשות. ראיתי שלכיוון השדות, שזה לכיוון רצועת עזה, אמרתי, אני אתן גז, זה ימשיך לשם, אני רואה פשוט שיירות של מחבלים שממשיכים להגיע. אז אמרתי, אין אפשרות. זה ממש החלטה של שניות, והם התחילו לצעוק יהודי, יהודי, שהם שמעו אותי מדבר, היה לי קצת זקן, הם לא היו בטוחים, אז צעקו יהודי, ואני מחליט לנסות לעשות פרסה, פשוט הסתובבתי לחול לכיוון הרובת סוסים, והיה שם עמוד, לא אכלתי לעבור, ברגע שעצרתי לעשות רוורס, הם הגיעו אליי כל ההמון, פתחו את הדלתות וצרחו כמו משוגעים, זה מה שאני זוכר רק. הטרקטורון בא וחסם אותי, ופשוט עברתי מרוורס לקדימה, זה, האוטו מתעכב, לא יודע, משהו מכני, לוקח לו איזה שנייה עד שזה, זה היה כמו נצח, ופתאום האוטו יצא מהמקום. ומה שאני עוד אגיד לפני זה, שכחתי, שאני התחלתי קצת להתחזק לפני, ויום כיפור, לפני השביעי לעשירי, פעם ראשונה שהייתי בבית כנסת ביום כיפור. ומיום כיפור הזה, כל פעם שעליתי על הרכב לנסוע מניר צבי, איפה שאני גר היום, לאזוז, היה לי קולות בראש, כמו מחשבות שבאות, תתכופף יורים עליך. מעולם זה לא היה לי, פשוט הייתי מתכופף ככה באוטו הצידה, כופף יורים עליך, כל נסיעה שהייתי עושה.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שזה, הרבה אנשים חושבים, אומרים, שהשביעי לאוקטובר קרה בגלל מה שהיה ביום כיפור לפניכם. זאת אומרת, מבחינה רוחנית.
2: כן.
1: כל המלחמות, תפילה בהפרדה, לא בהפרדה בתל אביב, היה שם מלחמת עולם, דתיים, חילונים, ו... זה מעניין שאתה אומר שזה בעצם היה יום כיפור הראשון שהיית בבית כנסת ביום כיפור.
2: נכון.
1: ומאז כאילו הייתה איזו השגחה עליך שאומרת לך מראש,

0: זה, אבל יש עכשיו קישור לסרט על השומר הצעיר, נכון. מי שלא ראה.
1: אז אני גדלתי בשומר הצעיר שהיה, בוא נגיד, די אנטי הדת. אנשים מאוד טובים, אבל מאוד מאוד מתנגדים לדת ולמסורת. המציאו מסורת מקבילה, סדר פסח, קיבוצי, כל דבר מקביל. זאת אומרת שלא התנתקו מהשורש, אבל היה שנאה מאוד גדולה לדת עצמה. והיה לי טיסה שכמעט התרסקתי פעם בין ונואטו לאוסטרליה. טסנו בצייקלון, המטוס כמעט התרסק, היה לי פחד מטיסות. ושלושה חודשים לפני, ביוני 23, טסנו ליוון, והמטוס התנדנד בצורה קשה. ואמרתי, אם המטוס נוחת בשלום, אני מניח תפילין. ואנחנו מורים רוחניים, עוסקים ברוח, אשתי מוציאה ריטריטים לצפון תאילנד לאנשים, לנשים דתיות.
0: אתה גם התמחית בויפאסנה.
1: אני התמחיתי בויפאסנה, בטנטרה, ברפואה סינית, בדיקור, בשיאצו,
0: ואתה מעביר גם כן סדנאות בנושאים.
1: כן, העברתי סדנאות וסדנאות לגברים.
0: זאת אומרת שגם לפני השביעי לאוקטובר היית כבר באיזושהי, נקרא לזה תודעה רוחנית, איזשהו חיבור נשמתי.
1: נכון, אני כבר מי אחרי הצבא הלכתי ועשיתי ויפאסנה, היינו בעודו שנה, באוסטרליה שנה, עשינו את זה, גרושתי עד היום ממשיכה לעשות את זה, ופשוט החלטנו לעשות סדנה על שבע הצ'קרות. עכשיו אותי זה שיאמם, כי מגיל צעיר מאוד כבר עסקתי בכל זה, אז אמרתי, אני שמעתי על דבר שנקרא ספירות, הביאו לנו ספר, הגבלה בין צ'קרות לספירות, אמרתי נעביר הספירות, ושהייתי מחפש סרטונים ביוטיוב, הספירות היו מופיעים לי גם על פרשת שבוע ותפילין, אז הופיע לי, אז היה לי בראש תפילין. אז עם הטיסה הזאת אני אמרתי, אם אני נוחת, אני שם תפילין. קיצר, עברנו כל הטיסה, הכל היה בסדר, בסוף תפסתי רגליים קורות, אמרתי, טוב, הסתדרתי, לא.
0: נחכה עם התפילין.
1: ואז היינו, עשיתי איזה מתחם, היינו עץ תות בחצר. יש עדיין, ועשינו מתחם שעשינו סדנאות מתחת. אמרתי, אם נופל על הילה עכשיו, נופל מולי עלה, אני מתחיל להניח תפילין. כאילו עשיתי איזו עסקה. ואז פינו, נופל עלה, אחד בודד, מי העץ? נופל לי על הפנים. אמרתי, מזה אתה כבר לא יכול להתעלם. ואז התחלתי, כמובן, ברר איך מניחים תפילין, איפה קונים תפילין.
0: כמה זמן לפני השביעי לאוקטובר זה קורה?
1: זה היה ביולי, אני חושב, שלושה חודשים לפני.
0: והתחלת כבר להניח תפילין אז?
1: התחלתי להניח תפילין.
0: על בסיס יומי, כל יום היית מניח?
1: לא כל יום, אבל הייתי משתדל, או לא הייתי מתפלל, כן? הייתי מניח תפילין ועושה שמע ישראל, ככה בסיסי. גם את זה הייתי צריך ללמוד איך לעשות. עוד לא הייתי בבית כנסת. ואז הגעתי להורים שלי בנירוז וגיליתי דבר מאוד מעניין, שאין להם מזוזות בבית. שעד עכשיו לא שמתי לב לזה, כי לא הייתי קרוב לעניין. ואז שאלתי, אבא שלי גדל בירושלים העתיקה, משפחה של, קוראים לעצמם סמך טטים, כאילו, ולדינו.
0: משפחת מזרחי זה השם?
1: כן.
0: כמה דורות הם היו בירושלים?
1: הם שבע או שמונה דורות, חלקם קבורים בהר הזיתים.
0: זאת אומרת שהם עלו בראשית 1800 ומשהו?
1: כן.
0: מאיפה הם עלו?
1: הם עלו מיוון, יוגוסלביה, והסבא שלי הוא קורדי מצפון עיראק, אז הם התחברו שם, אבל הצד של הסבתא ממש מספרד.
0: כדרך כלל שאתה קיבלת את הדרת פנים של העיראקים.
1: אה, כן.
0: לפני שאמרת, אמרתי, זה עיראקי.
1: אה, כן. אז זה הצד העיראקי, קורדי עיראקי. אמרתי לה, ואתה באת משפחה מסורתית.
0: היו רבנים במשפחה?
1: אני חושב שהיו, מהצד של סבתא שלי. אחרי זה שיצאו מהעיר העתיקה, הם גרו באגריפס, היו מוכרים במחנה יהודה, היו עושים ממבוגצ'ה. זה כמו בורקס, אבל מיוחד כזה. אמרתי לו, סבא היה קורא תהילים כל היום, והיה להם חלון רחב כזה, היה יושב קורא תהילים שם באגריפס. אמרתי לו, למה שלא תשים מזוזה? הוא אמר,

0: לא, לא, לא, לא עושה עם מזוזה. שאלתי רב שיש בניר צבי, הרב בורגן, הוא אומר, עד שהוא לא מבקש, אתה לא יכול לשים לו מזוזות.
1: על האבא כאילו?
0: כן. אמא שלי הייתה חולה במחלה סופנית ALS, זיכרונם לברכה, שניהם כבר לא איתנו.
1: מתי הם נפטרו?
0: הם אחרי.
1: אחרי השביל אוקטובר.
0: כן.
1: אבל בעצם הם ניצלו בשביל אוקטובר.
0: כן, זהו, זה...
1: עוד לא הגענו לשם הסיפור.
0: אז פשוט כל פעם שבאתי להורים שלי, שאלתי את אבא, מה עם מזוזות? מה עם מזוזות? זה חשוב, זה דבר, זה שומר עליך. בסוף בפעם השלישית הוא אמר, טוב, תביא מזוזות. והבאתי מזוזות, ואמא שלי הייתה, מכיוון שנירוז מקבלים פגזים, היו מקבלים בטווח של 5 שניות, אז אמא שלי שהייתה על מיטה, שמו אותה בממד. אז שמתי את המזוזה, אמרתי, זה ישמור עליכם. אני, אם אתה חוזר למפגש, אני במצב שכל המחבלים צועקים לי על הוואקבר וצורכים, אני חושב שהם רצו לחטוף אותי, אולי זה המזל שלי. גם המזל שלי שלא היה לי את האקדח, כי אם הייתי מתחיל לטפל שם אקדח, לא הייתי יוצא משם, הם היו חמושים כמובן. איכשהו האוטו זינה קדימה, לא יודע איך עברתי את הטרקטורון שהיה שם, פשוט אני זוכר את עצמי על הכביש, ואני שומע פיצוצים ברכב. עכשיו, אני גדלתי באינטיפאדה, מכיר אבנים, אז פתאום הצמיגים מתפוצצים, הבנתי שזה לא...
1: שזה לא אבנים.
0: שזה לא אבנים. ואז חלונות, החלונות של הרכב מתפוצצים, ואז... התכופפתי, ואני יכול להגיד ברגע שהתכופפתי, אחרי שאני שבועיים כבר מתכופף ברכב, הבנתי שיש בורא עולם, כאילו נפל לי הסימון הסופי, יש פה בורא לעולם, כאילו ברגע שהתכופפתי ידעתי שלא יקרה לי כלום כבר.
1: כאילו אתה אומר בורא עולם מיום כיפור מדבר אליך, אומר לך תתכופף?
0: נכון, כן, כל פעם, כאילו ממש התכופפתי כל נסיעה, זה לא איזה משהו דמיוני, ואני... ובחיים לא התכופפתי, ובחיים לא היה לי חשש שמישהו יראה עליי. אז פשוט התכופפתי, ואז ברגע שהבנתי שלא יקרה לי כלום, אמרתי, טוב, גם שלא יחטפו אותי ולא שום דבר, אני נוסע מה שלא יהיה, הגלגל מפוצץ. חשבתי שכל הגלגלים מפוצצים, אז הסתבר רק אחד היה מפוצץ. נסעתי על 150 קמ"ש, שהתחילו לרדוף אחריי, הם לא הצליחו. ואני מחפש מקום בלי מחבלים, וגם בדואים היו באזור שם שתצפתו, אז חפשתי מקום בלי מחבלים, בלי בדואים.
1: ובעצם אתה עכשיו מתרחק מהקיבוץ.
0: אני עכשיו חוזר בחזרה דרך השדות, קיבוץ מגן ליד גם מופגז שם, ומפעלי יחם, המפעלים האזוריים גם עולים באש.
1: בעצם שם נפל לך הסימון שזה אירוע בסדר גודל של... ענק?
0: הבנתי שזה משהו ענק.
1: ואתה לבד.
0: ואני לבד לגמרי, אין צבא, אין כלום. וגם המסוקים שיש לא עושים כלום. הבנתי שמשהו פה קורה, הצבא, זה לא הצבא, אני מכיר טוב מאוד, הצבא יודע לפעול.
1: כאילו בורא עולם פשוט סינבר את הצבא, אין צבא.
0: משהו שם, כן, משהו שם מוזר מאוד.
1: אז אתה מחליט לחזור חזרה?
0: אני מחליט, האוטו מחורה, גם הצמיג שנקרא, קראת צינורות מים, ואז כל האורות של האוטו, הכל אדום, כל
1: החום
0: הנוע, והוא נוסע, נוסע. מצאתי מקום שאין אף אחד באזור מול עין הבשור, גם שם היו שם חבלים, פשוט החלפתי גלגל.
1: מחבלים סביבך ואתה מחליף פאנצ'ר.
0: המקום היחידי שהרגיש לי בטוח ליד המאגר שם, ופשוט נסעתי משם עד רתמים, כל האורות אדומים בלי מים, האוטו נוסע, ונסעתי 180 קמ"ש כל הדרך. זאת אומרת, האוטו זה גם נס, פשוט איך הוא ממשיך לנסוע. ברתמים פגשתי את אותם חבר'ה שכבר ראו אותי חוזר מחורר, וכבר שם הקימו מנחת של כל הפצועים והרוגים, ושם כבר התחיל אירוע גדול. הם תקנו לי את הרכב וחזרתי.
1: מה קורה עם ההורים בקיבוץ?
0: זהו, ההורים, אבא שלי עם שתי מטפלות, לאמא שלי היו שתי מטפלות, ואבא שלי גם התחיל מצב של דימנציה, אז גם הם עזרו לאבא שלי. בדרך כלל הוא לא היה נכנס לממד, אבל הפעם הם הם הרגישו, זה התחילו שם הפגזות בלי סוף, הרגישו שהם חייבות להכניס אותו לממד. הכניסו אותו לממד, שמעו פיצוץ מאוד גדול ליד הדלת, פוצצו רימון בכניסה, יריות, ופרצו לבית, ולמעשה הם בממד. הרבה מאוד מאוד שעות. אבא שלי אומר לי, ברגע שהוא היה שקט, הוא יצא החוצה, הוא אומר לי, איתי, הם השאירו את הדלת פתוחה. זה מה ש...
1: כאילו, המקומים היו בבית.
0: כן.
1: עזבו, ואבא שלך יוצא לבית.
0: כן, והם אמרו לו, הם טפלות. הם ממש תפסו לו את הרגל, התחננו.
1: שהוא לא יצא.
0: אבא, אל תלך, אל תלך. ואז אמרו לו, אם אתה יוצא, אנחנו סוגרות את הדלת. אם יש מחבלים, זהו, אתה לגורלך. והוא יצא.
1: עכשיו, זה דלת של הממד, זה לא דלת שאפשר לנעול אותה. זה צריך להחזיק את הידית.
0: לא, אי אפשר לנעול. ולמעשה, אמרתי לו, תשאיר את הדלת פתוחה שהצבא ידע שהיה פה את האירוע. נכנס פנימה, למעשה המחבלים איזה 7 שעות ניסו לפתוח את הדלת, בכל דרך, וגם דיברו איתם ואמרו, כדאי לכם, תפתחו לנו, המטפלות החזיקו, עכשיו יש שם מטפלת אחת אינדית ואחת נוצריה, סביטה ומירה, וסביטה ידע את תהילים צדיק א' בעל פה, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, והיא אומרת, כל הזמן הקראתי את תהילים צדיק א', היא אומרת, זה והמזוזה שמר עלינו. היא אומרת, ככה היא אומרת לי, במינים האלה היה מלאך ששמר עלינו.
1: נגיד לי, סבית איזה מישון שבת?
0: וואי, לא חשבתי על זה. זה שם הודי, אבל זה מעניין.
1: שבת שבתון, ככה קוראים ליום כיפור, אני חושב.
0: וואלה, זה מעניין לחקור את זה.
1: אז הם מחזיקות הידית.
0: הם מחזיקים
1: לפתוח.
0: מחבלים, עכשיו, דלתות אחרות בקיבוץ, לצערנו, קיבוץ מרוז עבר זוועות, שאי אפשר לתאר בכלל. פשוט שרפו דלתות, ירו דרך דלתות והרגו אנשים, פרצו את הדלתות,
1: ולמה
0: זה שהם הצליחו עם ידית, אני חושב הם בין היחידות שהצליחו ככה להתמודד עם מחבלים לאורך כל כך הרבה זמן. כי הם היו מהראשונים שנכנסו אליהם, מסתבר שהם עשו שם כמו מפקדה בבית שלהם. הם גם הכינו ביצים בבוקר, המחבלים שם אכלו את האוכל שלהם, וזה, ישבו, ראו טלוויזיה.
1: המחבלים בעצם עשו מפקדה?
0: כן.
1: בבית, והם בממד.
0: הם בממד.
1: כל כן. הבתים האחרים, כל מי שהיה בממד, צערנו הרב, המחבלים נכון. מצאו דרך לפתוח.
0: פה הם לא הצליחו לפתוח.
1: כל המחבלים שם בבית?
0: עכשיו, והם... כולל גם הגיעו ילדים ונשים וזקנים, הם הגיעו כל החמולות. פשוט הם באו, זה לא רק
1: זה לא רק מחבלים, כל החבר'ה מעזה, כל החמולות אצלכם בבית.
0: כמובן שחטו את הבית, גנבו הכל, שברו הכל, הרסו הכל, כיסא גלגלים של אמא שלי לקחו, קלנועית לקחו, בוטנים, אבא שלי ונירוז מגדלים בוטנים, שמר לי שקי בוטנים, גנבו אפילו את הבוטנים. פשוט הרסו הכל.
1: חיות.
0: חיות. אין, זה לא, זה, חיות זה מחמר בשבילם.
1: זה, זה לא זה חמאס, זה אזרחי עזה.
0: זה אזרחי עזה, עם חמאס, ואם לא יודע מי עוד, אני לא יודע, כי היה שם משהו מוזר, זה לא עבודה שרק של חמאס. אז...
1: רגע, אתה זורק פה פצצה.
0: כן.
1: אתה בעצם רוצה להגיד שהייתה איזה בגידה ומישהו ישראלי עזר?
0: לי נראה ב-100%, אני לא רואה שום... אחרי שלמדתי את הנושא מכל כיוון אפשרי, אין שום אפשרות שזה רק כן. היה ממש... כמובן, אני רואה את זה הכל בהשגחה, בורא עולם אפשר למי שעשה את מה שעשה.
1: תשמע סיפור. אתה רוצה לספר לך סיפור?
0: כן.
1: יש לי חבר, קיבוצניק, לא זוכר את השם של הקיבוץ, גבעת חיים, אני חושב. הם כיתה י"ב, היה להם מסורת, כל החבר'ה של י"ב, ביום כיפור, לוקחים אחד הטרקטורים, כבש, נוסעים לים, הורגים את הכבש, שים אותו על האש, זה הבילוי של יום כיפור.
0: כן.
1: כשהם מגיע התור שלהם, כיתה י' ב', הם עושים את זה, הם מגיעים לשם, אחד החבר'ה אומר לחברים, אתם יודעים שזה יום כיפור. אומרים לו, כן, זה המסורת, יום כיפור, שים לים, שים על האש. אומר להם, אתם יודעים, יום כיפור זה יום של תפילות, קורבנות, יום קדוש, לא, לעם היהודי. אמרו לו, כן. ואז התחיל דיון ביניהם. רגע, אתה מאמין בבורא עולם? אמר להם, כן. ואז הוא שאל אותם...
0: זה קיבוצניק זה?
1: קיבוצניק.
0: באמת?
1: ואז הוא שאל אותם, מה אתם מאמינים או לא? ואז אחד אומר, תשמע, אולי. ואז אחד אומר, אתה יודע מה? גם אני מאמין. כולם, כולם החליטו שהם מאמינים בבורא עולם. לא דיברו על זה לפני כן, אני לא יודע מה, ביום כיפור הזה החליטו שכולם מאמינים בבורא עולם. אז אמרו להם, טוב, יום כיפור, אנחנו עושים מעלה, יש פה בחורף, ואנחנו החלטנו שאנחנו מאמינים בבורא עולם. מה אנחנו עושים עם זה? אז אחד החבר'ה אמר, אתם יודעים מה היו עושים ביום כיפור? הוא מקרבים קורבנות בבית המקדש לבורא עולם. יש לנו פה כבש, בואו נעשה את זה קורבן לבורא עולם. הם החליטו שם כולם, שהכבש שהם הביאו, זה קורבן לבורא עולם. לא הבינו שום דבר ביהדות, שקורבן לבורא, מקרימים קורבן ביום כיפור. החליטו שהלאה יש הזה זה קורבן, ואז כמובן השחיטה לא קשרה וזה, אבל הם לא יודעים. עשו אותו על האש, ואמרו, זה קורבן לבורא עולם בכבוד יום כיפור, אכלו אותו. חבר אמר לי, כולם חזרו בתשובה.
0: כן?
1: כולם, בלי יוצא מן הכלל. שכל אחר, כל אותו מחזור, כולם חזרו בתשובה. שזה ליבד אותי שבורא עולם קיבל את הקורבן.
0: כן? מה, אפילו מקבל...
1: לא, כי הם לא ידעו. אם הם היו יודעים, אז זה היה כבר עבירה. מה שהם עשו. אבל אחר הם לא ידעו, ובתמימות עשו לבורא עולם.
0: כן.
1: הוא קיבל את זה.
0: מדהים.
1: ככה אני מבין את הסיפור.
0: מדהים.
1: עכשיו אתה אומר לי שאצלכם זה לא היה כבש.
0: זה החזיר. אצלכם
1: זה החזיר ביום כיפור.
0: כן.
1: בחוף הים.
0: כן. היה לנו חוף ים של הקיבוץ, בסיני אז. היינו מסעית עם השופל של הקיבוץ ומפנים את החולות שהיו מצטברים, כי רק אנחנו חרובה. זה היה ממש... קרוב, אבל מסיני, הם נוסעים דרך רפיח.
1: מה זה מסיני? זה כבר יש... סיני לא שלנו כבר.
0: כן, זה היה לפני. זה היה שנים לפני.
1: זה היה לפני שהחזרנו את סיני?
0: שנות ה-70. כן.
1: בן כמה היית?
0: אז הייתי בן 10, 11. וכשקיבלתי רישיון בגיל 17, כל יום כיפור נוסעים טייל. הנוסע כל יום כיפור תאונה. עכשיו, דברים מוזרים. פעם אחת אני מעביר הילוך, מתפוצץ הגיר. דברים שלא קרו לי מעולם. כל יום, 3 שנים ברצף. אמרתי לעצמי, אני לא נוסע, יש פה משהו ביום כיפור הזה, אני לא נוסע ביום כיפור. לא הבנתי כלום, אמרתי, יום כיפור יותר אני לא נוסע. אחי, אני רואה אותו שנה אחרי זה, מתכונן טיול על אופנוע ביום כיפור. אמרתי לו, אל תעשה את זה, יום כיפור יש בעיה, זה לא, לא טוב. הלך, שבר את הברך שלו. אז הבנתי ככה דרך הרגליים שיום כיפור. אחרי זה היינו
1: בפילים. רגע, מה זה שיום כיפור? זאת אומרת שכבר בגיל 17...
0: בגיל 17, עד גיל 20 כבר,
1: בוא נגיד. ידעת שיש בורא לעולם והאמנת בו.
0: לא, הבנתי שיש משהו. אני לא ידעתי. אני דייחסתי את זה ליום הזה, ליום כיפור. שיום כיפור זה יום שלא טוב לנסוע בו. ובגיל 22 נסעתי עם אשתי הראשונה, ו... היינו בפיליפינים, ושם אוכלים חזיר. זה מה שאוכלים, יש פיאסטה זה נקרא, מסיבה כזאת, כולם גדלים את החזיר שנה, ואז שוחטים אותו בפיאסטה. והזמינו אותנו כל פעם, היינו באיזה אי, ישנו גם באי בודד, היינו ליד פנגלאו, באי בודד. הסתבר זה לא כזה רומנטי. לא הצלחתי להעביר את הצד... קוקוס, ואז פשוט לא היה לנו מה לאכול. ונותנים לנו פתאום מנה של בלד, זה נקרא. דם שמבשלים שנהיה כמו סטייק של חזיר. מנה שנראה כמו בשר, אבל זה דם של חזיר. אמרתי, טוב, מה יכול להיות רע בזה? טעמתי, איך שטעמתי, נהיה לי חושך בעיניים. פשוט כאילו אני לא רואה כלום. הייתי, נגאלתי מזה, ואז הבנתי שגם בחזיר יש איזה בעיה. ומאז לא נגעתי בחזיר, ובכלל שמרתי קצת.
1: מה זה שמרתי קצת? כשרות? או רק חזיר לא...
0: רק חזיר לא אכלתי. אחרי זה שנולד לי הבן הראשון, היינו בחוות בודדים במיתר, אצל שי דרומי. לקחתי איזה אוטובוס ישן, הפכתי אותו לבית, וגרנו שם. ושמתי באח עצי אבוקדו, מסתבר שהם לא בוערים טוב. הבן שלנו קפה, הוא היה בן חודש, הוא קפה. ממש בלחץ לקחתי אותו מרפאה, והוא יצא מזה. ואז אמרנו, יש דירה למשפחה של אשתי הראשונה, בצפת, הלכנו לשם.
1: בעצם סיפרת לי שהיא הייתה גם כן משפחת מזרחי, נכון. מזרחי הצפתי.
0: כן, אני מזרחי ירושלמי, והיא מזרחי הצפתי.
1: למי שלא יודע, משפחת מזרחי הצפתיים, הם לא רק משפחה מהוותיקים של צפת, הם גם המייסדים של יסוד המעלה, והמייסדים של ראש פינה, והמייסדים של, של משמר הירדן. משפחת מזרחי, הם ידם רב להם. הם היו מהלוחמים של צפת במלחמת השחרור, ו... בקיצור, זה משפחה שראויה לסרט בפני עצמה.
0: אה, יפה.
1: כן.
0: אז היה להם בית שם של 400 שנה שהיה שייך למשפחה, שהוא נחרב קצת ברעידת אדמה שהייתה, ושיפצו אותו, ובאנו לשם, ואז באו אלינו ברסלב, אמרו, אתם הבית היחידי פה שלא דתי בצפת. פשוט התחילו לעשות לנו שיעורים ולקרב אותנו.
1: איזה שנים זה היה?
0: זה היה בשנת 95.
1: שנת 95 זה היה?
0: חורף 95.
1: אני הגעתי לצפת בשנת, בחורף 95.
0: אה, באמת? וואל, והיה שלג בחורף
1: היה
0: הזה.
1: היה שלג כן? בחורף הזה. יש לי תמונות מהשלג הזה. אז הגענו לצפת באותו זמן.
0: כן. מדהים, מדהים, מדהים, והלכנו, היה רב נוח, שהוא היה עושה קבלות שבת עם הרבה שירים.
1: נוח חפץ בבית כנסת קוסט.
0: כן, נכון.
1: גם הייתי שם, שאתה מה שנפגשנו כבר פעם בחיים. חכדנו ביחד.
0: וואו, היית שם בקבלות שבת?
1: הייתי מגיע לקבלות שבת.
0: וואי, אז זה
1: מאוד... נגיד לך יותר מזה, התמכרתי לקוסוב, עד היום אני מתפעל בבית כנסת קוסוב.
0: אה, כן?
1: אני כל יום, כמעט כל יום, הולך למנחה וערבית בקוסוב.
0: אה, וואו.
1: למרות שאני כבר לא גר בשכונה.
0: יש לי זיכרונות מדהימים מזה, זה פשוט...
1: עוצמתי.
0: כל הריקודים והשירים, זה הכניס אותי מאוד, מאוד קירב אותי, בוא נגיד ככה. אני למעשה הלכתי, הייתי לפני זה שנה בהודו, עשיתי ויפאסנה. ויפאסנה, גם לפי ההגדרות שלהם, הגעתי לאיזה סוג של הערה שם, ממש כמו מצב שאתה מאוד מחובר.
1: אני עוד רגע אקפוץ איתך לויפאסנה הזה, כי זה מסקרן אותי מאוד, אבל אני פתאום קולט שאתם לא הגעתם לצפת מתוך איזשהו חיבור לצפת, או מתוך איזשהו חיפוש רוחני בצפת.
0: לא, דירה פנויה.
1: הגעתם דירה פנויה.
0: כן, של המשפחה. הם אחרי זה מכרו אותה לבית כנסת שצמוד על זה. אז מאוד התחברנו, ואז פגשתי איזה חרדי שאמר, סבא שלי אמר, עדיף שתמות ולא תהיה חילוני. ושמעת את המשפט הזה, לא יכולתי לשמוע את זה. פשוט עזבתי הכל ועזבנו את צפת. הרחיק אותי פתאום. אבל המשכנו לשמור קצת שבת.
1: מדהים. זאת אומרת שבעצם חרדי בא אליך המשפט.
0: כן.
1: עשה לך רע בנשמה.
0: עשה לי רע. סלירה.
1: שעדיף שתמות ולא תהיה חילוני.
0: כן, גם אמר על הקיבוצניקים כל מיני דברים. אמרתי, לא יכול לשמוע את זה, לא יכול לשמוע את זה.
1: ובגלל זה עזבתם את צפת.
0: כן. כן. זהו, אני, כאילו לאט לאט ירד.
1: כאילו גם ההתקרבות שהיה לך טיפה
0: גם ההתקרבות לאט לאט לאט נמחקה.
1: הלך ונמחק. אתה בעצם נמצא באיזשהו מסע לתוך העולם היהודי מהשביעי לאוקטובר, טיפה לפני.
0: כן.
1: ובתור, אני בתור אחד שנמצא הרבה שנים בעולם היהודי, הוא עולם מלא. עולם שלם עם הרבה מאוד גוונים. אתה יודע, בעולם החילוני אומרים חרדים.
0: כן.
1: אז כולם מקשה אחת. בחייאת, יש כל כך הרבה חסידויות, כל כך הרבה רבנים, כל כך הרבה גוונים. יש הרבה יותר גוונים בתוך העולם הדתי והחרדי.
0: אין סוף
1: איזה. אני חושב שיש יותר מאשר בעולם החילוני.
0: כן. לגמרי, אני, היה לי רב שליווה אותי קצת ואמר לי, אתה כמו ילד בחנות ממתקים, אתה בודק מזה ומזה ומזה, אמרתי, כן, אני הלכתי לישיבת המקובלים בית אל, מקום מדהים מדהים מדהים, הייתי שם איזה תקופה, בעזרת השם אני עוד אחזור לשם, הייתי בכולל של גמרה, הייתי בכולל של ברסלב, למדתי עם חבד, אני כאילו... מאז למעשה אוסף ולומד, ואמרו לי, אתה צריך, יש עניין לעשות לך רב. אמרתי, עוד לא הגעתי לזה. אני כאילו עדיין בתחום של, שאני פשוט סופג מכל כיוון.
1: אני יכול לספר לך שאני 30 שנה בעולם הדתי, אני עדיין מחפש את הרב. יש כאלה שישר עשו להם רב, הולכים בדרך כל החיים. אני כמוך מתחבר לדרך שלך, אוהב גוונים, אוהב לראות, מסקרן, רוצה לשמוע, רוצה לטעום מהכל.
0: 30 שנה.
1: ועוד לא הצלחתי למצוא לי רב. הלכתי לכמה רבנים שאמרתי, יאללה, זה הרב שלי. ואחרי זה איכשהו הבנתי שכנראה אני צריך לחפש משהו יותר מתאים לי, ועוד לא מצאתי.
0: אז אולי לפעמים לא צריך למצוא, אולי זה גם חלק מהעניין.
1: יכול להיות.
0: אני דווקא רואה בזה של להשאיר את עצמך פתוח להכל, לא להיסגר. יש דבר אחד שמאוד קשה לי, זה לשון הרע. אני לא יכול לשמוע לשון הרע, מבחינתי כולם, כולם טובים. כולל החילונים, כולל כולם, כאילו מבחינתי, עם קדוש, אני, כאילו קשה לי לשמוע לשון הרע, אני ממש, יש לי את זה בעיה. גם בקיבוץ, עם כל הרכילות וזה, זה משהו שתמיד היה לי קשה, קשה, קשה. אז זה משהו שאני מאוד חזק בו, כאילו, בנסות לשמור את הלשון. אני יכול להגיד שגם אשתי, אחרי השביעי לעשירי, הבן של ה... כבר מהשמיני נלחם שם עם 401 חטיבת שריון, והבינה מהר מאוד שאין שום דרך לשמור עליו חוץ מבורא עולם. אז היא אמרה לי, איתי, בוא נשמור שבת. זה קרה אחרי השביל העשירי, והתחלנו לשמור שבת, והתחלנו להתקרב, ואז שמתי לב למשהו מוזר, שאנחנו לא נשואים, איך אני יכול להיות, הבנתי שזה חטא. יצאתי לנישואים, לקחתי רפת ישנה שהיה להם במשק שלהם, והפכתי אותו לאולם אירועים, ולא אולם אירועים, עשיתי את זה, סידרתי שנוכל להתחתן שם, עד עכשיו אשתי מעבירה שם סדנאות, לנשים, ו... פשוט אנחנו בצעד צעד פשוט עוד להתחזק בעוד עוד להתקרב. וכשאני רואה לחרדים, אני יכול להגיד ש100% מהחרדים שפגשתי עד היום בתשובה, מחזרה תשובה, כולם היו טובים, כולם היו, כולם עוזרים, וכולם מקבלי פנים, וכולם, כאילו שאני רואה את כל הזעם הזה על חרדים, אני פשוט לא מצליח לתפוס מאיפה זה בא. אני פוגש אנשים מאוד מאוד טובים.
1: אבל גדלת בתוך זה, בקיבוץ. בקיבוץ לא היה, לא היה זעם על העולם הדתי והחרדי.
0: היה, היה, היה. אם מישהו היה חוזר בשאלה, היו מביאים אותו לקיבוץ שיעזרו לו לחזור בשאלה. כן, גדלתי בזה ומאוד.
1: היית שותף לזה? זאת אומרת, כן. מתי היה לך את ה...
0: אבא שלי, שהייתי נער, אמר לי, אל תהיה קיצוני נגד דתיים, כי בסוף אתה תהיה דתי.
1: באמת?
0: כך הוא היה אומר לי, כי הייתי קיצוני, נגד הדת, נגד הזה.
1: אז בעצם אתה עברת איזשהו מהפך של 180 מעלות.
0: 180 מעלות. גם בדעות שלי, גם בהכל, פתאום השתניתי לגמרי. אז אבא שלי כנראה צפה את זה מראש.
1: בוא ננסה רגע לחשוב בגדול.
0: כן.
1: עם ישראל במצבו כמו שהוא. מה לדעתך העם שלנו צריך? מה יעזור לנו לעלות מדרגה, לתקן, להיות במקום טוב ממה שאנחנו נמצאים בו היום?
0: אני חושב שגם החילונים מאמינים. ויש פחד, ממש פחד. אני רואה אנשים מאוד רוחניים, שאני רק מזכיר להם את היהדות או דת או זה, הם מוכנים, תגיד להם בודהיזם, יעוף על זה. אתה מכיר את הסיפור על המרצה הזה?
1: זה.
0: שהחליט באוניברסיטה תל אביב לעשות הרצאות על פרקי אבות. באו בקושי שבעה אנשים, שמעתי מאיזה רב שסיפר את זה. ואז הוא אמר, חוכמה, שיעורים בחוכמה סינית עתיקה. התמלא לו העולם. ובסוף הקורס הזה שהוא הביא, הוא אמר, הכל מפרקי אבות, שום דבר לא.
1: אתה יודע מה מדהים? היה לי פעם... כן. שיפוצניק ערבי, ערבי כן. נוצרי, פה מהגליל. דיברנו ככה תוך כדי העבודה, ואז הוא אומר לי, תדע לך שאותנו לימדו בתיכון, היה שיעור חובה בפרקי אבות. המדינה דרשה. לא יודע מה הסיפור, המדינה דרשה שיעור בית ספר ערבי, ערבי נוצרי, שיעור פרקי אבות. הוא אמר לי, זה שיעור שהכי אהבתי, למדתי ממנו הכי לחיים, אני עד היום, הוא ציטט לי דברים מפרקי אבות, כבר היה, עזבת תיכון מזמן, ציטט לי דברים מפרקי אבות, אמר לי, אני שכל החיים אני שומר על זה.
0: הלוואי ובקיבוץ זה היה, לנו לא היה שום דבר, שיעור תנ"ך זה השיעור שהכי שנאתי. אתה יודע, לא מזמן פגשתי איזה מורה בתיכון לתנ"ך, שהיא מלמד שנים רבות תנ"ך בתיכון. שאלתי אותם, איזה פרשה את מלמדת עכשיו? היא אומרת, מה זה פרשה?
1: מה זאת אומרת, מה זה פרשה?
0: מורה לתנ"ך בתיכון, שנים רבות, ולא יודעת מה זה פרשה.
1: טורף.
0: זאת אומרת, התנ"ך, מה שאותנו לימדו, זה באמת משהו לא מעניין, כאילו... אני ארצה בכלל דבר כזה.
1: היה איזה אחד שאמר, רצינו לגדל עם של אפיקורסים, גידלנו עם של עמי ארצות. מכיר את המשפט הזה?
0: מאוד.
1: אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל... זאת אומרת, אתה יודע, יש כל הזמן את הדיבור ברקע הזה שהחרדים צריכים ללמוד מקצועות ליבה. בתור מדריך טיולים, אני פוגש המון נוער חילוני, אני מדריך בתי ספר. תשמע, הם באמת לא יודעים. הם באמת לא יודעים. היו לי חיילים, אני כל הזמן מדריך חיילים בצפת ציורים. שאלתי אותם, יש פה את מערת שם ועבר בצפת. אני שואל אותם, מי היו שם ועבר? לא יודעים. שם חם ויפת, הבנים של נוח, לא שמעו עליהם בחיים. אתה אומר, מקצועות ליבה, הבסיס, הרי בכל העולם, כל העולם לומדים תנ"ך. אצלנו העם היהודי לא לומדים תנ"ך. לא יודעים את הבסיס של היהדות. זה כואב, זה כואב מאוד.
0: אבל אני חושב שזה לא סתם. אתה יודע, ראיתי, הסתכלתי בלקוטי מוהר"ן, פגשתי קטע מעניין שרבי נחמן מברסלב אומר, אני יכלתי לאחד את כל עם ישראל בזמני. יכלתי לאחד את כולם שיהיו ביחד. שאלו אותו כאילו, למה מחלוקת? והוא אומר, מחלוקת זה הדבר היחיד שישבור את הקליפה הכי אהבה לפי הגאולה. אנחנו צריכים מחלוקת בעם ישראל. וזה מה שיביא אותנו לגאולה, אז כאילו...
1: לא הצלחתי להבין. למה אנחנו צריכים מחלוקת?
0: הוא אומר שזה ישבר את הקליפות הכי אהבות שמונעות מאיתנו להגיע לאמונה.
1: המחלוקת תשבר את הקליפות?
0: כן. והיום אתה יכול לראות, ראש העיר בתל אביב מוציא צווים לבתי כנסת להפוך אותם לרפורמים, מתחזקים בתל אביב. דווקא כל המחלוקת, כל האנטי, דווקא אני רואה אנשים יותר מתחזקים.
1: זאת אומרת, שיש אנטי יהדות, זה גורם לאנשים לשאול, למה אתם כל כך אנטים?
0: דבר ראשון, זה אומר שיש בזה. אם יש כזה התנגדות למשהו, כנראה יש בו משהו, לא סתם.
1: אתה יודע, יש לי חבר טוב. אבא של הקיבוצניק, הוא כבר לא גדל בקיבוץ, אבל אבא קיבל את האנטי יהדות חזק, והוריש את זה לבן שלו. והחבר הזה הוא בארץ, הוא היה נוער מרץ, היה מחלק פתקים נגד יהדות, ואז הוא יצא אחרי הצבא לטיול בהודו, וקצת מרגישים קצת יותר משוחררים שם, כל הלחץ שיש בארץ. ואז הוא החליט שהוא נכנס לבית חב"ד, כדי להבין בפעם הראשונה בחיים, מהי היהדות שהוא כל כך מתנגד לה. הוא רוצה למצוא, למה אני כל כך מתנגד לזה? והוא פשוט, פשוט נהנה ממה שהוא מצא שם. הוא חזר בתשובה. אז זה בדיוק מה שאתה אומר. האנטיות, המחלוקת נגד היהדות, זה מה שגרם...
0: מה שאני חושב שהאנטי זה אין אנטי. כשאני שואל בן אדם, בוא תיתן לי לגוף לעניין, על מה מדובר? מה ההתנגדות? בוא תגיד לי על מה? אין. כמו שאמרת, זה יותר בורות ופחד. ובורות ופחד זה גורם לאנשים לעשות כל דבר שבעולם, רק לא להתקרב, לא להתקרב לדבר עצמו. הם יעדיפו את הנצרות, את זה, כל דבר. אפילו אמונות, אתה יודע, אנשים אומרים לי מפץ גדול. מפץ גדול, אתה צריך בשביל זה אמונה מטורפת, יותר מאלוהים. תחשוב שחלקיקי אבק או משהו יצרו בן אדם. איך אתה צריך בשביל זה אמונה, זה נגד כל הסתברות שיש. והפחד הגדול, שאני חושב שנכנס לא סתם, מכניסים אותו קבוצות מסוימות שעובדות את יצר הרע, בוא נגיד ככה, מכניסות לנו אותו כבר כמה מאות שנים. אז נכנס כזה פחד שאנשים לא רוצים להתמודד עם שאלות, לא רוצים לחקור. נראה לי שהדור הזה, הנוער, הצעירים יותר, כבר לא פוחדים. הפחד הזה הולך ונעלם, וזה מה שנראה לי שיביא אותנו לגאולה, שאתה רואה חיילים שכבר הולכים ציציות ולוקחים, אנשים כבר לא פוחדים, הפחד הזה מתחיל להיעלם.
1: אני חושב שיש גם שני דברים שקרו בדור שלנו, שהם שונים מהדור שעבר, שהם עושים את מה שאתה אמרת בעצם. אחד, זה באמת המלחמה. המלחמה גרמה לאנשים לשאול את עצמם הרבה שאלות. כאילו, ברור שקרה פה משהו לא נורמלי.
0: נכון.
1: למה? אני רוצה להילחם. למה אני רוצה להילחם? על מה אנחנו נלחמים? וגם אני חושב שזה הטכנולוגיה. זה שיש לך בכיס את כל התשובות לכל השאלות בעולם. יש לך את כל הידע, ChatGPT, Gemini, רק תשאל אותם, מה שאתה רוצה, ויש לך את כל הידע, וגם הפריצה של הידע ביוטיוב.
0: נכון.
1: כשאני הייתי ילד, היה לנו טלוויזיה, כשהייתי ממש ילד היה שחור לבן עוד, אבל אחרי זה היה ערוץ אחד, פתאום שתי ערוצים, מה שמאכילים אותך,
0: כן.
1: זה מה יש.
0: נכון.
1: אין לך אפשרות לראות מעבר למה שנותנים לך.
0: נכון.
1: ופתאום פה יש לך את כל הידע בעולם. כמו שאתה אמרת שרצית על שבע צ'קרות, שבע, כן. איך קראת לזה? לא צ'קרות.
0: שבע הצ'קרות מול עשר הספירות.
1: מול הספירות, ואז פתאום נפתח לך פרשת שבוע.
0: כן.
1: זאת אומרת, נחשפת לידע,
0: כן.
1: שלפני כן פשוט לא היה לך דרך להיחשף אליו.
0: לא.
1: בזכות דרך. הטכנולוגיה.
0: כן, ממש. היום יש לנו ידע, מצד שני גם יש עצלנות, זה כאילו מתעצלים לחשוב כבר.
1: כן.
0: אבל אני רואה גם הסליחות, היום באתי מסליחות, אני רואה הרבה יותר צעירים שבאים. אני חושב שהרוח הדברים השתנה.
1: כשאתה מסתכל על מדינת ישראל, על עם ישראל בארץ, תסתכל על העתיד, אנחנו מערכת בחירות עכשיו, כל האמוציות, כל הרגשות, כל המחלוקות. מה אתה צופה לנו? מה אתה רואה בעתיד? לאן נראה לך שאנחנו הולכים?
0: דבר ראשון, התקופה הזאת היא מאוד רגישה. אנחנו באלול, ואנחנו בראש שנה שאי אפשר לתקוע בשופר. ומישהו אמר לי, סטטיסטיקה, כל שנה כזאת קוראים דברים לא טובים. כולל השביעי לעשירי אחרי ראש שנה שיצא בשבת. אבל אני אומר, אם כל בן אדם ייקח קצת אחריות על פחות לשון הרע. כי לשון הרע זה המוצא כשאין לך מה להגיד. כשאתה לא רוצה לחשוב, אז הכי קל להגיד, ללכלך על מישהו אחר. אבל היינו פעם קבוצת וואטסאפ של המילואים. כל הזמן לכלכו על ראש הממשלה וכל זה. אמרתי, אז 100%, בוא תגידו לי מי כן, מה זה. אין תשובה. יכול להיות שיח של ימים שלמים על שנאה, אבל בוא נמצא משהו שכן, ואהבה, ומה קשה לראות. וברגע שאתה מוריד את השיח של השנאה מהלקסיקון שלך, פתאום מתחילים לצמוח הרבה דברים. ואני מציע לכל אחד לנסות, אולי לשבוע, אפילו עד סוף אלול. זה הזמנים הכי חשובים, אני לדודי ודודי לי, שבאמת אנחנו באופן ישיר יכולים לפנות לבורא עולם, ולבקש סליחה, ולתקן דרכים, ואין כמו התיקון של הלשון. ואני חושב שזה המגפה היום של העולם הזה. עם כל הידע, כל העניין הזה של הלשון הרע, והרכילות, וכלל, למה אנשים מתעניינים בחיים פרטיים של מישהו אחר? למה שתתעניין בכלל לדבר כזה? וזה נועד לברוח מעצמי, מה חשוב לי, מה אני רוצה בחיים שלי, במה אני מאמין. מאוד פוחדים לחקור את זה אנשים. אנשים אומרים, יש לי אמונה, במה האמונה שלך? בוא נפרק את זה. פוחדים, פחד. אז אני נראה לי שאנחנו הולכים לכיוון של גאולה, זה מה שאני רואה. אני כאילו, מהחזרה בתשובה, יש דבר אחד שעומד לי מול העיניי. איך אני מקרב גאולה לעם ישראל? איך? כל אחד צריך לחשוב על זה.
1: אתה יודע, זה מדהים. כן. אני חייב לומר שהקיבוצים, בראשית דרכם, הייתה תנועה אידיאולוגית מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אנשים אידיאליסטים ששואפים לגאולה. גאולה לפי דעתם, שהם הבינו. אבל זה היה אנשים ש... חיו מסירות נפש.
0: נכון.
1: על הגאולה, מסירות נפש בצבא, מסירות נפש בעשייה, מסירות, בכל תחום, הם מסרו נפשם בשביל להביא גאולה. טעו בדרך, לעניות דעתי, לעניות דעת היהדות.
0: כן.
1: אבל בהחלט מדובר באנשים עם מסירות נפש לגאולה. ואני חושב שהקיבוצים הלכו ונעלמו, עברו הפרטה, זה לא מה שהיה.
0: כן, לא.
1: בגלל שהם איבדו את המוכנות למסור את הנפש אל הגאולה. זאת אומרת, מבחינתם הגאולה הגיעה, יש מדינה, יש צבא. אין שלב הבא. ומה שאתה אומר עכשיו, מצאת את השלב הבא.
0: כן.
1: יש עוד גאולה, יש גאולה רוחנית, יש עוד לאיפה לשאוף, ויש עוד מה לעשות. לכל העולם שיהיה טוב יותר, שיהיה עולם, עולם של חסד יותר, שלא ידברו רע אחד על השני, לא יחפשו רק לקפוץ על הגב של השני.
0: נכון.
1: אלא לנסות לעזור אחד לשני, ולהיות אנשים יותר טובים, והעולם טוב יותר, ויש עוד לאיפה לשאוף. ואם תיתן לאנשים את זה,
0: נכון.
1: אנשים יחיו גאולה ברמה של מסירות נפש.
0: נכון.
1: אני לשם, מעדיף בדרך לשם, מוסרת נפשי כל חיי, כל מה שאני עושה, לשם, לגאולה.
0: נכון. זה... כן. תראה, בקיבוץ לימדו אותנו באמת ללכת נגד הזרם. היינו כאילו אור לעמים, אנחנו בשיטה, אנחנו ברגע שיגלו מה זה קיבוץ, השוויון. תראה, הדברים מאוד יפים. מנכ"ל המפעל, יום אחרי זה הוא שומר בשער, יום אחרי זה הוא בתורנות שטיפת כלים בחדר אוכל. זאת אומרת, יש ענווה, יש צניעות, לא שוויון, מעבירים בגדים מילד לילד של... בכל הקיבוץ, ורעיתים הם לא שלך, יש מחסן רעיתים ולך תיקח מה שאתה רוצה ותחזיר לשם. כאילו היה שם הרבה צניעות. והרבה חריצות, אנשים קמים כל יום, 5 בבוקר לשדות, לעבוד, וזה כאילו משהו שרק חסר פה את, את האמונה האמיתית של ה... שזה לא רק העבודה והשוויון והשיתוף, זה גם יש פה בורא עולם, יש פה...
1: אני חושב שמה שאתה אמרת קודם, שהיום יש הרבה עצלות, לעומת החריצות שהייתה פעם.
0: נכון.
1: אני חושב שהסיבה לעצלות היא בגלל שאין מטרה.
0: נכון.
1: אם אין לך, אם השאיפה שלך היא שלי יהיה כסף ויהיה לי רכב חדש, שני רכבים חדשים מחוץ לבית,
0: נכון.
1: אז באמת זה לא משהו ששווה כל כך להתאמץ בשבילו. כל הרעיון הוא שאני לא אתאמץ, שיהיה לי חיים נעימים.
0: נכון.
1: לא אצטרך להתאמץ. אבל אם אתה נותן לאנשים איזשהו שאיפה, אידיאל, גאולה,
0: כן.
1: החריצות שהייתה בקיבוצים תחזור בכיוון ההוא, של הגאולה, בית מקדש.
0: אתה יודע, אחרי הלוויה של אמא שלי, בא אליי מישהו, אחד מהקיבוץ, עמוד שחזר בתשובה לפני הרבה שנים, היה בקיבוץ פיוניר כזה, היה לו איזה מקלט שהוא שם התפלל, הוא אמר, אחד הדברים הראשונים בתוכנית של הקיבוץ, זה בית כנסת, באמצע הקיבוץ. הייתי ב... אמרו לי, אולי תבוא
1: ותעזור בבית כנסת. התוכנית עכשיו, החדשה?
0: החדשה, שבונים עכשיו את הקיבוץ. זה, היית אומר, בית כנסת בנירות, וואו, וואו. אז יש שינוי, בהחלט. כן. אני חושב שמה שלא קורה לבד, בורא עולם בסוף מביא אותו גם בדרכים לצערי מאוד מאוד מאוד קשות.
1: שזה מה שאמרת קודם, המחלוקת.
0: כן.
1: המחלוקת היא בגלל שאנחנו לבד לא מגיעים לשם.
0: נכון.
1: אז בורא עולם קצת עושה לנו זה התנגדות, זה מניעות.
0: נכון.
1: כדי שאנחנו נתעורר. אבל אפשר להתעורר גם בלי המניעות האלה. גם בלי
0: זה
1: המחלוקת.
0: זה הדבר הכי גדול. זה הדבר הכי גדול. ואני חושב שהעבודה היא אצל כולם, גם אצל דתיים, גם אצל חרדים. כאילו האמונה הזאת שתבער, אתה מגיע לבית כנסת, זה לא רק מפגש עם חברים. זה להתפלל, אני רואה את הרב אצלנו בבית כנסת, עזרא עטיה, איזה מדבר עם השכינה. איזה אמונה, וכאילו רק להידבק באנשים האלה שעם האמונה, שתחזור יש האמונה, גם זה שאתה חרדי או דתי זה לא אומר שבוערת בך אש. הרבה פעמים אני מדבר עם תלמידי ישיבות או זה, ומדבר על הסיפור שלי ואומרים וואו חיזקת אותנו, אמרתי מה אני חיזקתי, אני לא יודע כלום, לא יודע, מסכת אחת עוד לא עברתי עד הסוף, אבל העניין היום באמת זה האמונה, זה להיכנס, כולה להבין, גם אם אתה לא יודע כלום, האמונה, אני מרגיש שעושה את העבודה.
1: טוב, איתי, ואני מה האופטימית הזו, האמונה עושה את העבודה.
0: כן.
1: נראה לי שאנחנו נעצור פה.
0: כן.
1: ותודה רבה, תודה רבה שבאת.
0: תודה רבה לך, ותודה על כל המפעל הזה שאתה עושה, על הסרטים שמגלה עוד פינות נידחות ככה, ו...
1: שנזכה להתחבר יותר גם לעצמנו, גם להיסטוריה שלנו וגם לעתיד שלנו.
2: עד כאן קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. לשעיר, לשירתי. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

עד כאן מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים.

0: אם במקום אחד
1: כל יום ראשון בשעה 5 אור העולם עם הרב משה שלמה אמר
2: לשעיר לשירתי
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה עכשיו בערוץ 2000 אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר
3: ברשות מורי ורבותיי ברשות הרבנים שליטה בכל הקהל הקדוש השם עליהם יחיו אנחנו בעמוד קוף בשערי תשובה באות קוף ממתת עוד אמר שלמה המלך עליו השלום מעיין נרפש ומקור מושחת צדיק מת לפני רשע שלמה המלך מתאר אם הצדיק צריך להיות נופל לפני רשע אז זה כמו מעיין נרפש ומקור מושחת. זה חרפה ובושה גדולה שהצדיק צריך להיות נופל, צריך את הרשע. ויש רשעים שכשהצדיק נופל לפניהם הם שמחים. חושבים שהם מעלה גדולה בשבילם. או אפילו פלוני והם לא מבינים שהם גורמים רעה גדולה לעצמם. להפך, צריך להיות זהיר בכבוד הצדיק, בכבוד אדם שוער שמיים אמיתי, לומד תורה. זה שהוא צנוע ולא מחזיק סיבותה לנפשה, זה לא מוריד, זה מוסיף במעלתו. אנשים שלא מבינים, אז מכבדים איזה אחד שהוא עושה לו רעש ורצים לפניו ועד שהוא הולך בדרך תמים לא יודעים את הערך זה דבר חמור אכול דבש הרבות לא טוב חקר כבודם כבוד כמו שאמר מקום הדבש מצאת אכול דעקה צריכים כן וצריך כן לחקור כבודם איך לכבד את האדם בצורה אמיתית כי כאשר ירפש ירפוש האדם את המעיין ברגליו ידלח ממיו לפי שעה אחרי כן שחטאתי לולי שעביתי לא היה קורה כך עוד חקר בכבוד הצדיקים כבוד החוקר כי נזכר הצדיק בכך השם משפיל אף מרומם, מקימי מעפר דר, מהשפוט ירים מביאו. אכול וישוב להתענו כבודו. אכול דבש הרבות לא טוב, אבל הרבות חקר בכבוד הצדיקים, כבוד החוקר כי נזכר הצדיק בפסוק של מעלה, ומילת הרבות נמשכת לחקר כבודם. דווקא להרבות וחקר כבודם, לדאוג איך לכבד ואיך לעשות. בפרט, כפי שאמר עכשיו כבוד הרב, מה שאמר רחמת הרבות, שגם אם אחר מזיק לך, כמו פה למשל עם הרשע, לא צריך לקחת את זה ללב. אלא צריך לדעת איך לתלות בעצמנו. אומר אדם, אילולי שחטאתי, אילולי שעביתי, לא היה קורה כך. ואם עם כל זאת השם הביא לי דבר זה, זה אבונותיי היתו אלה. אני השם, לא הוא השם. ולא יכעס עליו, ולא יקח ללב את מה שהוא עושה, אלא יחפש. בפירוש אמרו בגמרא, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, פשפש ממעשיו. לא צריך לתלות בגלל שהוא רשע, בגלל שהוא... לא. פשפש ממעשיו, יתלי בעצמו. כשיוסף אסר את אחיו, מיד אמרו, אבל אשמים אנחנו. לא אמרו, משה לזה, אמרו, זה יעשה מה שעושה, זה לא ענייננו. הם חשבו שהוא מצרי, מצרי יעשה מה שעושה. אבל אם אנחנו סובלים ממנו, ונפלנו בידו, אשמים אנחנו. בואו נחפש מה עשינו. מיד עלו על הנקודה ואמרו, כשראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו לו, אשמים אנחנו. הנה עכשיו זה הביא אותנו למצב הזה. תמיד אדם זה חוכמה עצומה. זה הפך מהטבע של האדם, זה אמת. הטבע של האדם, כי הטבע האדם הוא בנוי מחומרים חומריים, ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה. גם שאר היסודות, מים ואש ורוח, הכל חומרי. הדברים האלה מושכים את האדם חזק מאוד אל הגשמיות, כי הם דברים חומריים, נמשך אל החומריות. כמו שיש משיכת כדור הארץ, אם אתה זורק דבר הוא לא עומד אלא נופל, כי יש משיכה. הארץ מושכת, גם מבחינה רוחנית הארץ מושכת את האדם לטבעים שלה. האדם יותר מתאבה לדברים טבעיים, אפילו שהם אסורים, מתאבה לכל מיני, לממון, לכבוד, לכל מיני הנאות שפלות. למה? כי הארץ, הארציות שבו, האפר שבו מושך אותו. אז ממילא מה קורה? כשאדם מצליח באיזה דבר, הוא תולה בעצמו. אני הצלחתי. אני עמלתי, אני הייתי זריז, אני חכם, ואני הבאתי את זה. וכשקורא לו צרה, הוא אומר, לא, זה פלוני עשה לי, וזה אלמוני, ולפעמים גם על השם יזעף לי בו. העיקר הוא לא השם. מוכן להאשים את קרוביו ואת רחוקיו, את הקרוב והרחוק, הכל. וגם איוולת אדם תסלב דרכו, לא השם ולא אחרים, האיוולת של האדם עצמו, היא מסלפת דרכו. אבל בטבעיות שיש בנו, על השם זה אפילו. אם אדם רוצה לנצח את הטבעיות הזאת, יהפוך את הסדר. אם אדם רוצה לנצח את הטבעיות הזאת, הוא צריך להפוך את הסדר. כשיש לו רווח והצלחה, אמר, זה לא אני. זה מת השם יתברך. אני מודה לשם. נודה ונהלה לשמו יתברך. ואם יש לו נזק או הפסד או יסורים, יאמר, חטאים שלי גרמו לי, הם שאני עשיתי זה, אני אשם בזה. יהפוך את סדר הדברים, וזה הנכון, ועל זה האדם מצליח. זה מה שנקרא פשפש ומעשה. כולנו מכירים את האמרה הזאת, אמרו אדם שיסורים בהם עליו ופשפש ומעשה. אבל בשעת מעשה, כשבאים יסורים, אדם לא חושב על הפשפוש ומעשים, ודאי לא במעשים שלו, הם פשפש מעשים של אחרים. זה אומר, אשמנו, בגדנו, אבל אומר, זה פלוני השם, ואלמוני הרשיע, וזה גנב, ואני חס ושלום, ועוד מכה על ליבו, ואומר, אשמנו, והראש שלו, עיניו, לנוכח יביט ותולי, צריך אדם להרגיל עצמו, לומר, אני אשם, להתבייש באשמה, ולתלות את התלאות, באשמים שלו. ויש דברים שהם גם באים כניסיונות מאת השם. הרבה דברים באים לנסות אותם. כי לבעבור נסות אתכם באלוקים. לדעת, אישכם אוהבים את השם. השם מנסה אותנו, השתבח שמו. בוחן ליבות וכליות, והניסיונות הם תמידיים, כלים מכלים שונים. כל אחד מקבל ניסיונות לפי הבחינה של שורש נשמתו. לא הרי זה, כי הרי זה. זה מקבל ניסיונות כאלה, כמו שיש אחד הניסיון שלו זה עושר, ואחד הניסיון שלו עוני, אחד הניסיון שלו שהוא גיבור, לראות איך מה יעשה בגבורתו. אחד מסכן חלש, לראות איך הוא עובד השם עם כל החלישות. כל אחד. העולם תמיד יגיד, אני מעדיף את הניסיון של העושר, את השיר. אני מעדיף זה, אבל באמת הניסיון של העושר קשה שבעתיים משל העוני. הוא נראה יפה וטוב, כמו שאחד שאוהב מתיקות, והוא יש לו חולי הסכרת, ואז הוא אומר, השוקולד הזה טעים, והדבש הזה טעים. הוא טעים מאוד, אבל לאן יוליך אותו, רחמנא ליצלן, לאן יוביל אותו שמשמור. על כן, מה צריך לעשות? צריך להתגבר, להיות כובש את יצרו, את תאוותו, ולא ללכת אחרי מה שטעים, אלא אחרי מה שמועיל. לא העיקר הטעם. ככה זה גם זה. לא יהיה לך הרי לעשות, לטבוח על השכם שלו ולומר, אני בסדר, אני ברוך השם, אני שלום עלייך נפשי. זה בכלל מה שכתוב, והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי. שעל זה נאמר, לא יובה השם שרוח. רק נאמרו שם דברים נוראים. נוראים מאוד. שמה כתוב, בחרב השם, ומחה השם את שמו, דברים חשים. לא יובה השם שרוח. למה? כי הוא אומר, אני אעשה מה שאני רוצה. אבל אני מתנהג טוב עם אנשים, אני מכבד, הוא חושב כך, הוא משלה את עצמו. האמת לא, מי שחוטא עם השם, הוא חוטא גם עם הבריות. אז מילא, הוא רק הולך ופוחת, הולך וחסר. צריך להיות אמיתי, ולקבל את התוכחה, ולא לרמות את עצמו, אלא יהיה אמיתי גם עצמו. אפילו שלא נעים לו הדבר, צריך להתגבר. ואם באו איסורים, לא יאמר, באו בגלל או בגלל. אחד אומר, בא לי בגלל החבר הזה, אחד אומר בגלל הקרוב,

לך, אם היה רואה שלא מגיע לך, לא יוכל לעשות לך. אפילו שהוא רע, אפילו שהוא רוצה להזיק, לא יוכל. השם לא ייתנו בידו, השם לא צופה רשע לצדיק, הוא מכיש, השם לא ייתנו בידו. הוא רשע, הוא רוצה להזיק. אבל השם לא משאיר לו את האדם, למה? כי הוא לא ראוי לזה. כי הוא הגון, כי הוא צדיק. אבל אם עם כל זאת אותו רשע משתלט עליו, כמו צדיק מת לפני רשע, סימן שגם בו יש איזו סיבה שעל כן הוא יכול לשלוט. צריך תמיד לחשוב ולחפש, וזה התיקון. זה עצמו התיקון, כשהוא חושב ומתבונן, מה חטאתי? למה השם עשה לי את זה? ודאי אני עשיתי איזה דבר. סיפרתי פעם מה שאמר לנו הרב רוידה עליו שם, היה באבי דין בפתח תקווה. הוא היה מקורב לגדולי הדור מאוד, גם בבחרותו. והיה תלמיד של רבי זלמן מלצר, היה גדול הדור עליו שלום רבי זלמן מלצר. הוא היה גדול התלמידים של רב חיים בריסק. הרב חיים עוזר גרוזינסקי, היו שואלים אותו, נצל אם זה באזור הסביבות של בני ברק, היה שולח לחזון איש. אם זה ירושלים והסביבה, היה שולח לרבי זלמן מלצר. שניהם היו בעיניו. אז הוא אמר שהרבי זלמן מלצר, היה לו שיעור בתוך הבית, חוץ מהשיעור בישיבה. היה לי שיעור אולי מצומצם יותר בתוך הבית. היה יושב ואומר את השיעור, והחברים מחשיבים לכולך, משמיעים את הכל שלו, היה גאון עולם. אשתו עליה שלום הייתה אישה חכמה מלומדת. היא הייתה כותבת לו את כל החידושים שלו. תלמידו, אחד מגדולי תלמידיו, היה מורי ורבי, רבי יעקב ניסן רוזנטל. גם הוא זכה שאשתו הייתה כותבת לו את כל הספרים משנת יעקב הכהן הרמב״ם. היא הייתה עושה את זה במחשב. אז גם אשתו של רבי צהר מלצר, היא הייתה קודם. אז כשהיא אומרת שהוא בבית, היא הייתה יושבת גם כן בצד, ושומעת שהוא הייתה מבינה, הייתה ידע, אולי לא ברמה של כל, של גדולים, אבל ידע. אז ישבו, אומר בשיעור, והוא היה שם, זה הרב ברוידי עליו השם. היה בחור. והרבנית הביאה קוסטה לרב, וגם היא היה לה קוסטה בעת, הייתה שותה מעט. פתאום, בתוך השיעור, היא נמנה מה שנייה. כשאדם מנמנה עם היד נהיה רפוי, מתרפא היד, והקוס נפלה, וכל רעש גדול, התה התפזר, והזכוכיות, וככה נבלה. אז בעלה אמר לה, הרב, אולי בא איזה עני היום ולא נתת לו צדקה. שזה נשבר הכוס. אז היא חשבה, הוא היה שם ראה, זה עד, ראייה, רב צבי ברוידי. אמרה לו, לא, היום אף עני לא בא לבית היום. מהבוקר לא בא. אמר לה, תחשיבי טוב. חשבה, אמרה לו, כן, הייתי בשוק, היו לי שני סלים. ובא אני, אמר לי, רוצה צדקה, ועד שחיפשתי איפה להניח את הסלים, הוא הלך. כנראה שהוא לא הבין שהיא הולכת לתת לו, אז הוא הלך. ולא נתתי לו. אמר לה, בשביל זה נפל הכוס ונשבע. זה אדם, הוא היה איש קדוש, חוץ מגדלות שלו בתורה היה קדוש. אדם שכל מה שקורה לו מיד מתחיל לחשוב. מה עשיתי, למה קרה? איזה עוון יש בידי, אולי העלמתי עין מהעני, אולי לא נתתי צדקה מספיק, אולי התפילה שלי להיום לא הייתה בסדר, אולי לא למדתי, אולי ואולי מחפש בעצמו. זה המעלה שאדם צריך להרגיל עצמו, וזה כמעט אונס, כי היו לה שני סלים, היא לא יכולה להוציא, גם לא יכולה פתאום לשים אותם ברשות הרבים, השוק עוברים. אז חיפשה פינה לשים ולתת לו. ואפילו אחי לא עוברים בלי... הגמרא אומרת, מה זה יסוני? אפילו הכניס ידו להוציא מטבע פלוני ויצא לו. מטבע אחר זה יסוני. קל וחומר,

0: שזה לא, אבל זה איסורים. גם זה איסורים. ועוד בצורה כזאת ובפחד, אז זה ודאי איסורים. ולמה? אז בסוף היא נמצא עליו השלום, זה דרך חיים. ודרך חיים תוכחות מוסר. צריך אדם תמיד להוכיח עצמו, לתת מוסר לעצמו. להשיב הדברים ולומר מה עשיתי. אנחנו לא רגילים בזה. רגילים יותר לומר, זה לא אני אשם. זה ככה וזה ככה. העיקר אני בסדר. ואם יש הצלחות, ודאי, מי עשה את זה? אני, בטח. אם אני לא הייתי קם כל יום מוקדם, ולא הייתי רץ, ולא הייתי איפה. איפה היינו משיגים? ואז שוכחים את השם. שוכחים את השם, לא מביאים אותו בחשבון בכלל. ואם תגידו, אתה מאמין השם? ודאי, מה זה? אני כל מאמין. מאמין, אבל את האמונה שלו שם באיזה כספת, וסוגר עליה שבעה מנעולים, שמתי פתח מהר. ועד שהוא נזכר בשם, רק שכל הדרכים ננעלו ולא מצא, אז הוא אומר, רבו נשאר, קודם כל משתדל, קודם כל רץ, קודם כל, ורק בסוף, לא זה, אותי השלחת אחרי גבך. לא כך צריך. תמיד השם בראש, קדוש ברוך הוא מביא, ואם הוא נתן לנו איסורים, חס ושלום, מחשית חודשה בריחו, דעביד דינה בלא דינה, אמרו לו לאחד מגדולי האמוראים, כשהתקלקל לו היין. אז נמשיך בדברי הרב. אבל הרבות חקר בכבוד הצדיקים, כבוד החוקר, כי נזכרו הצדיק פסוק של מעלה, ומילת הרבות נמשכת לחקר כבודם, כמשפט במקומות רבים, והמכשולות הנמצאים בכבוד הרשעים רבים וידועים, כי יש בכבודם חילול התורה. גם להחניף לרשע, זה בסוף הוא נמסר בידו. לא צריך להחניף לרשעים. אמנם התוכחה חייבים, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. מצווה גדולה, מצווה של תורה. אבל כתוב ולא תשא עליו חטא. לא תוכיח אותו בצורה שאתה מלבין פניו ברבים, אלא תוכיח אותו בינך לבינו בשקט, בנחת. לפעמים כשאין ברירה ושנוגע לציבור והוא עומד בעקשותו, יש זמן שצריך לומר ברבים את צערנו כדי לומר לאדם הזה, אבל תחילה התוכחה צריכה להיות בלשון נעימה, בלשון רכה, כדי שישמע ויקבל. כשבפרט בדורנו, אנה יש הרבה חוצפה. אם תוכיח אותו בקשיות עורף, הוא יענה לך, אתה אומר לו, תול חיסם מבין שיניך, הוא אומר לך, תול קורה מבין עיניך. זאת אומרת, אתה אומר לי, אתה יודע, מה יצא מזה? להרבות ריב זה לא. על כן צריך לפעמים אפילו להימנע עד שיהיה רגע מתאים, ואז אתה מדבר עם האדם. הוא אומר, החידה נדמה לי אומר את זה, הוכח חכם ויאבקה, אל תוכח לץ בנסנאיקה. אומר, כשאתה מוכיח אותו, אומר לו, אתה חכם, אתה רשמיים, אתה אדם עם שם טוב, למה לך? למה? זה עלול לפגום בכבוד שלך, בשם הטוב שלך. לא תעשה דבר. לא כדאי. חכם, תגיד לו, אתה חכם. אל תוכח לץ, אל תגיד לו, אתה ליצן, אתה רשע, הוא יבעט בך, ולא יקבל הדברים. לא זה התועלת, לא זה מה שהתורה רוצה. אז צריך בכל דבר שיקול דעת. אבל על כל פנים, צריכים גם בשעת התוכחה, גם שזה מצווה, אבל במידה ובמשקל שאדם שוקל בדעתו איך לבצע את הדבר. לא חוכמה לפעמים יש דבר שבו חילול השם בציבור, צריך לצעוק, כן. לפעמים זה יש דבר כזה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כי יש בכבודם חילול התורה. לפעמים אדם מפחד מהרשע בגלל שהוא באיזה תפקיד, באיזה שררה, אז זה לא טוב. אסור שזה מחניף לו, לפעמים משבח אותו שלא כדין. צריך זהירות. גם אם לא צריך לבזות אותו עד שיהיה, אבל גם לא ל... גם קוב לו תקובנו, גם ברך לו תברכן. לפחות לא תיתן לו עוד שבח ויקר וגדולה שלא רואים. על בחומר אם הוא עושה מעשה רשע. אתה משבח אותו. כמו אותם אנשים. בעבונות דימית קרי נקרא עם חרדי. אנחנו תמכו באותו אחד שיהיה בראש. שהוא רשע גמור, עושה את העבירה החרפה הכי גדולה בעולם. עבירה הכי חמורה בתורה. והולכים ומחניפים לו ובוחרים עליו שיהיה ראש. ומכבדים אותו. הוא ילה עליה אותה הבושה. זה נקרא. בעוונות זה חנופה לרע, לרשע. זה כאילו כלפי הציבור זה עלול להתפרש. חס ושלום. שכאילו זה לא נורא. לפחות הם לא יגידו שהתירו. פרושים את הדבר, אגיד, זה לא נורא אם זה היה כזה עוון חמור, ואז מתחילים ללמד, לא, זה טבע, זה ככה, מתחילים ללימוד זכות. בזה אין לימוד זכות. העבירה מהחמורות שמביאה אסונות לעולם, אחמנא ליצלן, אנחנו חייבים למחות ולצעוק, ולא להחניף, ולא לתת לו לא כבוד ולא תואר, לא תואר ולא אדם. זה צריך... זה צריך חוזק בתוקף. בדברים כאלה צריך, כל דבר יש לו את השיקול שלו. השם יכוון אותנו בכיוון הנכון באמת. כי יש בכבודם, אומר רבנו יונה, יש בכבודם חילול התורה והעבודה. בכבוד הזה שמכבדים אדם כזה, יש בזה חילול התורה וחילול העבודה, עבודת השם. והוא העוון המחלה מנפש ועד בשר. זה העוון החמור. גם זה מחלה מנפש ועד בשר, גם ברוחניות ודאי זה נזק גדול, אבל גם בבשר, גם פה בעולם הזה, בסוף הוא נפל בידו והוא רומס אותו, ואז הוא רואה חבל שהלכתי אחרי האדם הזה, חבל ששמעתי לו. לפעמים אדם טועה, כי הוא לא מכיר אותו, טוב, טעות, אבל להחניף לו בגלל פחד, בגלל שיש בידו שלטון, זה שטות גדולה מאוד. קופנון, עוד אומר הרב והשנית, כי רבים נמשכים אחריהם וחזים מעשה. על ידי הכבוד הזה שמכבדים את הרע, אז הרבה נמשכים ואוחזים מעשה. והשלישית, כי המתחברים להם, אבל פי שאינם עושים מעשה, מקבלים פורענות כעצבה. אוי לרשע, אוי לשכנו. כי זה משפיע. אם לא עליו, על בנו, על קרובו, זה הורס. כמה עשיו ניסה ללכת לאבות את יעקב. השם קפה את ליבו, אמרו אחרי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. אז למה הוא נשק אותו? יש אומרים שרצה נשך אותו, נשוך אותו, אבל רבי שמעון אמר לא. באמת הלכה היא שעשיו שונא ליעקב. אבל השם קפה את ליבו של אותו רשע, ונשק אותו באמת. ואחר כך מה אמר לו? אלך לך, אני אשלח איתך כמה אנשים, אני אעשה. יעקב אמר לו, הילדים רכים, אם יהיה איזה אירוע, זה תפחו מיום אחד ומתו קרצון. ולמה אני אטריח את אדוני? ולמה עד שאני אבוא לאדוני סעירה? ועלו מושעים בארציון, ואז יעשה. אמר לו, הגיע היום, היום זה לא הזמן. אבל לא הסכים, למה? הוא ילך איתו, צריך לתת לו קצת כבוד. ממילא, הילדים הקטנים מה רואים? הנכדים, הילדים, רואים שזה מכבד, אומרים איך זה יכול להיות. אז אם זה כבוד נורמלי, שכן לא רוצים, אפשר לבזות אדם, אבל להיות בחברתו, להיות בידידות איתו, אם אתה מקרב אותו על ידי זה, הוא מתחזק ומוסיף בתורה ומוסיף ברעה, טוב, טוב מאוד. אבל אז גם זה הילדים יש להם חוכמה, הם יודעים להבחין, הם יודעים להבין מתי זה נעשה רק כדי לקרב ולחזק, ומתי נעשה רק לחנופה כדי להשיג איזה תועלת או איזה דבר. הילדים יודעים להבחין, וזה באמת הבדל גדול, והשם הוא יודע, בוחן ליבות וכליות, יודע מה הביא את האדם, השם יודע מחשבות האדם. מקבלים פורענות, כלומר שהולכים איתם אפילו לא עושים מעשה, מקבלים פורענות כאשר זכרנו כבר. גם אמרו בפירוש, אם יש בידו למחות לבני ביתו ולא מוחה, נתפס על עוון בני ביתו. אם יש בידו למחות בבני עירו ולא מוחה, נתפס על עוון. אם יש בידו למחות בבני דורו ולא מוחה, נתפס על עוון בני דורו. מה זה על עוון בני ביתו? על עוון. לא נענש על זה שלא מחה, אלא נענש על אותו עוון שהם עושים. על עוון בני עירו, אותו עוון, וזה מה שהוא אומר כאן. אפילו הוא לא עושה את זה, אבל הולך איתם ולא מוכיח אותם ולא מוחה בהם, אז הוא נתפס, רחמנא ליצלן. והרביעית, כי הם מכניעים כבוד אנשי האמת ומבטלים עבוד. אלה הרשעים מכניעים את אנשי האמת ומבטלים את העבוד העבוד השם ואת הגדלות שיש בתורה ובעבוד השם, ואתה הולך מחניף להם, אז אתה נותן יד לפושעים, אתה משותף ממש. ואין הצלחה לכבוד הצדיקים זולתי אחרי השפלת כבודם, כמו שכתוב, בית רשעים משמד ואוהל ישרים יפריח. ככה קשכו מכוון, ואדם לא צריך לפחד, יאמר את האמת והשם יפריח אותו, השם ירומם אותו. ונאמר בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס. ילך בצדקו והקשכו ירומם אותו. קשכו רח השתבח שמו, רב להושיע, רב להושיע. צריכים אנחנו עכשיו בעזרת השם יתברך, א', כפי שאמרתי בשם גדולי הדור שלפנינו ושהיו איתנו, אנחנו מתקרבים בעזרת השם, מתקרבים מאוד לסיומם של חבלי משיח, ומהרה יבוא וישמח לי בעזרת השם. הישועה הזאת שהייתה, יש הרבה שיגידו כאן, תמיד יש, אנחנו הולכים עם הקדוש ברוך הוא, אשר הייתי מימי דרך. אם את השם עשה את זה ביום הושענא רבה, יש לנו כל יום מסוכות הושענות, אבל זה כל יום הקפה אחת. ביום הושענא רבה עושים את כל השבע הקפות, אומרים אותם בתהילים בלילה עם קורתי ברית, אומרים אותם בהושענות, ובהושענה האחרונה עוד פעם חוזרים, שזה נקראת הושענה רבה, גדולה, הכי גדולה. ובאותו יום באה כזאת תשועה, ממילל ומפילל. עכשיו הם נשים, יש אנשים זה שוטים, מי חשב היה בידם, אם היו נותנים להם את הנשק הכי גדול, לא שווה כנגד היהודים שהם תפסו בפרט החיים. בפרט החיים. הם יודעים שבזה כולם נכנעים ומבקשים ומשחררים להם אלפים. יודעים שבזה לא יכולים להרוג אותם, פחדים, הם מסתתרים ביניהם. כי אם הורגים אותם, אז נהרגים. זה ידוע. ובזה הם מפלגים את העם, כל המחלוקות, והם לא מבינים שבזה הם שרתים אותם. והנה הקדוש ברוך הוא נתן סיבת הסיבות, ואילת העילות, גלגל מזה לזה עד שהוציא את כולם בעולם. ולא רק זה, לעדיין היהודים שולטים שם, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים. עוד שולטים שם, ועוד נמצאים שם, ועוד פועלים ויכולים להפעיל, והכל, והם נותנים. זה צריך להודות ולהלל ולשבח, אבל לא רק בפה, לא רק במזמורים, להודות ולהלל ולשבח פירושו להתחזק, להוסיף בתורה, להוסיף בקיום המצוות, להוסיף במידות הטובות, להוסיף באהבת איש את השם ואהבת איש את רעהו, להוסיף בוותרנות, להוסיף בכל מידה טובה, כי השם מראה לנו, זכינו לראות כאלה ניסים בכל המלחמה הזאת, רצופה ניסים על גבי ניסים לאין חקר יותר מכל. אבל היצר הרע יש לו חיילים שהם הולכים כמו בני אדם, והם מכריזים משקים וערים דברים שמנסים להסיח דעתנו מן הניסים. הם מראים רק את הרע, רק את הדברים הרעים, והם מסיחים ניסים ונפלאות שלא יקום אותם. ועד האחרון הגדיל, מה שהשם עשה עד שם. רק הם צריכים להודות אולי. ועוד שזה בא לנו עכשיו, לפני ראש חודש, החורף מתחיל עכשיו. בישיבות ובעולם התורה, אברכים, וכולם מתחילים גם, הלימודים מרובה מתחילים בראש חודש חשוון. כבר הזכרנו כמה פעמים מה שאמר הגאון הצדיק רבי חזקאל לוינשטיין עליו השלום. היה מגדולי המוסר בדורות האחרונים. והוא אמר שבחורף אחד יכול אדם להפך להיות גדול בתורה. בחורף אחד. אדם הופך את עצמו מאדם רגיל לאדם שהוא רם מעלה, שזה כבר הדרך להביא אותו להיות גדול בתורה. אם הוא לוקח את החורף שלם, לא עושה בו קרעים ולא עושה בו הפסקות, שלם בתורה, יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחבד דעת, אין אומר ועוזב, הכל עושה מה שצריך, אבל הכל תפל כלפי התורה, עיקר כל מגמתו וכל מחשבתו על התורה ועל עבוד השם, בחורף אחד יכול להיות בריאה אחרת, יהפך לבבו לאיש אחר, אוהב תורה, אוהב שקידה, אוהב. אז זה צריך הכנה, זה לא בבב. אדם אם לא מכין עצמו לזה חזק, עובר כל החורף ולא נודע כי באור חרמנה. מה הוא זוכר מהחורף, שהיום היה גשם, מחר היה ברד, מחר לא היה, זה מה שהוא זוכר. או איזה שטויות אחרת. זה לא בא מאליו. זה עמל גדול וצריך הכנה רבה. והכינו את השיר, מה יכין? דבר ראשון יכין עצמו. מה אני אלמד? גם אם הוא ודאי מתורתו ומנותו יכין עצמו, על מה יתמסר כל חודש וכמה ילמד. פחות או יותר יעמיד לעצמו איזה קנה מידה, איזה השאיפה לאן הוא רוצה להגיע. וגם אם הוא עובד וקובע עיתים, יחפש איך להוסיף, ויחפש איפה השיעורים הטובים בשבילו, הראויים בשבילו, ומה הוא יחזור בבית, יחפש וימצא. כשמחפשים מוצאים, הרבה זמנים הולכים לנו בין האצבעות, נופלים פה ונופלים פה, חלק בדיבורים, בטלים, בטלפונים, וחלק בעיתונים, וחלק כל מיני. צריך להכין עצמו, תכין ליבם, תחשיב, ויכין אדם עצמו, ויכין ויפרט. כל המרבה לפרט בהכנה הזאת, הרי זה משובח. ככה הוא, כי לפי ההכנה אדם עולה. כפי הכנה, כך גודל ההשגה, שהוא משיג, שהוא מצליח. הצלחה תלויה בהכנה. צריך להכין עצמנו, וגם יכין עצמו בעצות איך להפוך את התורה לעיקר. נכון, כולנו אומרים שזה עיקר, אבל לא במעשה אנחנו עושים עיקר, עבודה עיקר, הרדיפה אחר הממון, אחרי הרכוש, אחרי כל הבלי העולם. והתורה היא משנית, או פעם, לפעמים אפילו שלישית, ועל על שלישים והרביעים. לפעמים, או רק מזדמן, אסור שיק. לחשב, לדעת, שזה תורת אלוקים חיים. וזה עיקר של אדם. וזה מה שנשאר בידי אדם. שאין מלווים אותו בשעת מותו. לא כסף, ולא זהב, ולא אבנים טובות, ולא מרגליות, לא כבוד, ולא מעמד, ולא כל השטויות האלה, אבל אם היה צריך לבטל אותם בליבו עד שיהיה נכנע, וישים מגמתו ושאיפותיו איך להשיג יותר תורה, ושהתורה תהיה אמיתית, ושיהיה לשמו יתברך, איך לעשות מצוות כמו שצריך, להתפלל כראוי, להתחזק בתפילה, להתחזק בברכות, איך להיות טוב ומיטיב עם הבריות, שלא להקפיד ולא לפגוע בהם ולא לבייש אותם, אף אחד, רק בטוב ובדיוק. וכן על זה, איך לבטל יותר, ההכנות האלה זה הזמן. יש לנו עד יום שלישי בלילה, רביעי חמישי זה ראש חודש. אז כבר, אם נחכה את ראש חודש, הצערה כבר ידחה אותנו, יגיד לך, עכשיו כבר שבת, אחר כך, שבוע הבא תתחיל. הוא חושב על שבוע הבא, מגיע יום ראשון בכלל, הוא עסוק, נזכר שהוא אמר שבוע הבא ביום שלישי או רביעי. הוא אמר, טוב, גם השבוע הזה הלך, אין דבר, יהיה כנגד המשחיתים. שבוע הבא גמרנו, הפעם אני אעמוד, עוד פעם בחצי השבוע הוא מתעורר, הצערה משחק בנו, כמו איזה כדור, עושה בנו שמות. אנחנו צריכים קצת לעמוד, מספיק מהרפיון הזה. לא בכדי אמר הרב, אור החיים הקדוש, אומר שהרפיון, ויסעו מרפידים ויחנו בארציה. אמרו חזל רפידים, רפיון ידיים. אומר, ואמרו, זאת אומרת, לא מגיעים להר סיני לקבל תורה, עד שמסיע עצמו מהרפיון. אומר, כי הרפיון מבטל את התורה כמו עשב שמבטל איזה קטם. היום יש קלור, פעם לא היה קלור. היו עשבים שהיו מכירים אנשים, שלוקחים את העשב הזה, לוחצים את זה קצת, שמים על הקטם והקטם נעלם. כמו קלור היום, אם יש קלור חזק, אתה שם על הקטם, ואתה מסתכל לאט לאט, ואיננו כי לקחו הקלור, לקח את הקטם ואיננו. אומר התורה, הרפיון, הוא הקלור שמבטל את התורה. חס ושלום מוריד. מי שמתבונן, הרפיון זה ההרס. באמת אמרתי על פי דבריו, להבין את דברי רש"י בשבת, הגמרא אומרת, שם שם לו חוק ומשפט, שם ניסהו, אומרים חז"ל על הפסוק הזה, שם שם, יש שם שמה דחיה, ויש שמה דמיתה רחמנא ליצלן. זכה, התורה נעשית לו שם החיים. לא זכה, נעשו שם החיים. הגמרא אומרת, למאמינים בה שמה דחי, למסמילים בה בתורה שמה דמיתה. אומר רש"י, מה זה למאמינים בה? אומר, למאמינים בה כמו אדם שעוסק במלאכה ביד ימינו. מה זה למסמילים? שעושה, תארו לכם, אחד רוצה להבריק בורג מקום חדש ביד שמאל, קובץ שבע פעמים מפול ובסוף יובד, לא ימצא אותו בכלל. לא, אי אפשר ביד שמאל. בימין, כאיש גבורתו. אני תמהתי מעולם, איך אפשר? אני חשבתי מזה למימינים, שהוא נוטה לסתרה דימינה, לקדושה, לומד תורה בקדושה. מזה למסמינים, סתרה דשמאלה, שהוא הולך לומד תורה לכבוד כבוד וכדומה. אז זה מובן, שם המוות. אבל בגלל שעשה רפיון זה שם המוות. אבל לא מת סוף סוף, רק ברפיון, אז שם המוות. אבל לפי אורח החיים, כי אומר, כי הרפיון הוא עשב שמבטל את התורה, מוחק אותה. אז אין לו מה לחיות. כי הם חיינו, התורה היא חיה אותי, אם אתה מבטל אותה. אמר לו רבי עקיבא על רבי טרפון, רבי טרפון על רבי עקיבא, היו נחלקים כמה פעמים בשס, גם עכשיו קראנו את זה. עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החי. היה בעיניו, חברו, אולי רבי טרפון היה יותר מבוגר, אבל הוא ראה שעקיבא זה התורה, אבל כל הפורש ממך כפורש מן החי. אם אדם פורש מהתורה, מה נשאר לו? לאן ילך? איך יחיה? ממה יהיה לו חיות? כי הם חיינו. חי בהם, אמר רחמנה. זה החיות, לא מה שהעולם חושב חיות. תורה היא המחיה. אז אם אדם עושה לפי עונמו רחיים, זה מבטל את התורה. אם מבטל, אז אין לו חיות. זה סם המוות, זה לא עונש. עכשיו אני חושב, אולי זה לא עונש. פה זה לא עונש, אלא זה המציאות. הוא מבטל את התורה, אז הוא מביא לעצמו מוות. כי הוא מרחיק עצמו ממקור החיים. כמו אדם צמא, במקום לשתות מים או שותה נפט, אז הוא לא הורג עצמו. זה סם המוות, הוא עשה לעצמו. אדם שלא לומד תורה, הוא לומד אותה ברפיון, הוא מוחק אותה. אבל המיימינים שלומדים בחוזק, נותנים כוחם על התורה, נותנים התאמצות, מחפשים זמן איך להוסיף בתורה. מחפשים, כשכבר באים, מתאמצים ומעוררים עצמם בכוח. לא תמיד יש כוח, אבל כאן נחדש כאן נשא נעוריו, כדי ללמוד בהתעוררות ובערנות. אז זה, אז ברוך השם יש לנו, אנחנו קבענו בעזרת השם יתברך ביום שלישי, זה ערב ראש חודש, נעשה תפילה, כי האשכנזים לא עושים, לפי הרב, לא עושים צום, אפילו ערב ראש חודש בניסן ותשרי. אבל הספרדים עושים ערב ראש חודש. אז ביום שלישי מי שירצה קבעה ותענית, כדי לבקש מהשם שישלים גאולתנו. עשה לנו כאלה ניסים, עכשיו זה ההזדמנות שהשם ימשיך טובו עלינו, וימשיך חסדה ורחמה, ויגלה משיח צריכם. נעשה תפילה עם ספר תורה, עם הקפות, נעשה הקפות לא שענות, אבל עושים הקו מזמור לדוד, אומרים, גם כן שמע ישראל, כמו דומה לזה, כמו בתהילים שעושים בלילה. נעשה את זה, בעצם אנחנו קבענו בכולל איך? רחוב משה זילברג 16 בבית וגן מסתם יש עוד מקומות כל אחד אבל זה חשוב מאוד והעיקר שעד אז לא נשבח בו כדי לנצל את הלילה הזה ומחר ושבת וכל הימים האלה להתבוננות להכין כדאי ש מי שירצה באמת להתעלות, ייקח דף, כמו שאמרנו באלול ועדות שם. מי ירשום יגיד, א', מה שאני תמיד אומר לו, שלא ישכח. כל אחד יכול בחורף לדעת הלכות שבת. הלכות שבת אין יותר קשה מהם, אין יותר מסובך מהם. ואמרו הפוסקים, שאם אדם לא לומד כל הזמן הלכות שבת, ודאי מחלל שבת, לא שמה, ודאי. צריך ללמוד, אבל קשה לנו ללמוד כל הלכות שבת, אבל מרן הרב עובדיה על השלום עשה חזון עובדיה שישה כרכים על שבת. חשבן כרך ראשון. יש לנו חמישה חודשים, זה לא שנה מעוברת, יש חמישה. הכרך האחרון הוא לא ארוך, נחלק אותו, כל פעם נוסיף קצת. אבל ללמוד ולשנן, אדם, אין מי שבקי בלכות שבת בדורות האחרונים כמו הרב. אני יודע כל הראשונים, הגמרא הראשי, הכל היה מילה ממילה יש גורים בפי. ועבד על זה יותר מכל ההלכות. ועשה סולת נקייה בחזון עובדיה על הראשון. כדאי ללמוד כל חודש, לא לשכוח. זה לא במקום השיעורים שאנחנו הולכים. זה תוספת, בבית ללמד. מי שחכם ורצה ללמוד, עם אשתו, עם בניו, עד רבה ועד רבה. אם לאו, לפחות עם עצמו. אבל גם הרשום איפה הוא ילמד כל יום. אם זה חצי שעה, אם זה שעה, אבל להיות חזק בזה. ואז כשאנחנו באים בראש חודש עם תוכנית כזו, מתחילים כבר, יכול בראש חודש תלמוד לומר, כבר מתחיל את התוכנית, לא בא ומתחיל לחשוב ולהיות תוהה ובוהה ועיניו נשואות לאוויר. צריך לבוא עם תוכנית, עם סודר, כמו חייל, כולנו חיילים של קודש המלך. כדאי מאוד לעשות את זה וגם לחשוב איך להתחזק בתפילות ובדברים אחרים, כדי שבעזר השם ירבו זכויותינו ויתעלה שבעתנו אל האלוקים ישתבח שמו. כי באמת הדברים קרובים, רק שאור שבעיסה צריך להתאמץ, עוד התאמצות, ובעזרת השם נפרוץ את כל אותם חומות המבדילות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כי כל חטא הוא חומה, כך כתב הרשיך, כל חטא שאדם עושה זה מחיצה בינו ובין הקדוש ברוך הוא. מוסיף עוד חטא, יש לו עוד מחיצה. כן, איפה יגיע אדם? בסוף מוצא עצמו רחוק רחוק בגלל המחיצות האלה. שבור את כולם ולעבוד את השם באהבה וביראה, והבא להיטהר, נסיים אותו. אנחנו לבד לא יכולים. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול, הוא באמת יכול יכולים. צער הוא לא רק שהוא מלאך, החוכמות של מה אנחנו יכולים עליו. הוא מסבן אותנו, יכול לשחק בנו ממש, אבל השם עוזר. באמת אם הוא לא יעז, אבל למי המתי השם נותן את העזרה שלו, הבא להיטהר. כשאנחנו עושים את הפעולות, מכינים עצמנו ומתחילים, אז השם עוזר, מושיט לנו את ידו ונותן לנו תנופה חזקה. ואנחנו יכולים בעזרה השם, והקדוש ברוך הוא רחום וחנון, נבטל הגזרות הרעות מעל כל עמו ישראל. ומעל כל חיילי ישראל שמחזיר אותם בריאים ושלימים, ויתן עוז ותושייה לעמלי התורה שיוכלו ללמוד בהשקט ובשלווה בלי הפרעות. והקדוש ברוך הוא ירחם על כל בחור ישראל ועל כל בנות ישראל שיזכו לחופותיהם כדת משה וישראל, ולא יישארו תלויים ככה באוויר. ומי שאין לו בנים, השם ייתן לו בנים בבריאות ופרנסה, ושהיא חורף בלי שום נזקים. לפעמים פעם היו אומרים חורף בריא, אין מה, וכי מה יש בחורף? מה זה? האשכנזים אומרים בראשית ברא, אומרים בראשית הבריאות ברא, הם אומרים פרסים בריאות, לא יודע באיזה שפה, אבל ככה הם אומרים. אז היינו צוחקים מהמצא, היינו, אבל אחרי הקורונה ראינו שבקלות מיליונים הלכו בעולם כרוח עברבו, כמו רוח. מי תפס אותה? מי כן? אמרתי, בדי באמריקה הגדולה, שם מדענים, רופאים, ויש היגיינה, ושמה נהרגו הכי הרבה רחמנא ליצלן. זה לא יאומן. זה מראה שצריך להתפלל גם על הבריאות, גם בחורף, גם בקיץ. בחורף כנראה יותר, צריך תפילה יותר, כי פחים וצינים ופחים זה ביד אדם להיזהר מהם. צריך להיזהר, צריך שמירה, ונשמרתם והשם ישמור אתכם וישמרנו וישמור את כל עמו ישראל. ברוך שומר עמו ישראל לעד, אמן ואמן. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, ואליהו הנביא ואלישע הנביא, כל הקהילות הקדושות התמימות וישרות, הוא יברך וישמור וינצור ויחזק את כל הקהל הקדוש הזה, את אשר ישנו פה ואלה השומעים בכל אתר ואתר. מלכת העלמה יברך יתכון ויזכי יתכון וישמע בכל צרותכון. תתפרקון ותשתזבו מכל צרה ועקתה, וימרד אדוני בסעדכם ויגן בעדכם, פרוס סוכת שלומו עליכם, ויטע ביניכם ובינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, שיח שנאת חינם מביניכם, וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם, וירפא את כל הפצועים, חיילים ואזרחים, נרפנה להם, ויתמיד בריאותכם, יצליח פרנסתכם, יזכו לגדל בניכם ולבניכם לתורה ולמצוות, ולחופה ולמעשים טובים. אדוני אלוהי אבותיכם יוסיף עליכם ככם 1,000 פעמים, ברך אתכם כאשר דיבר לכם, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, הבנים והאבות. ובא לציון גואל ונאמר אמן.
1: האזנתם לאור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. ערוץ 2000.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

הסיכום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

0: קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
3: איזה כיף לחזור לשידור, איזה כיף להיות איתכם. בשם השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. אבא שבשמיים, להגיד לך מבוקר עד לילה רק תודה. קודם כל נקדיש את התוכנית לעילוי שכינת עוזנו לבניין בית מקדשנו לביאת משיח צדקנו, לחזרה בתשובה של כל עם ישראל ובפרט, מאזיני רדיו 2000 וצופי רדיו 2000. הייתי רוצה להתחיל את התוכנית בעזרת השם עם הקדשה לעילוי נשמת כל אותם נשמות שאין מי שאומר עליהם קדיש, שם ישמרם ויחיים. אז קודם כל נתחיל עם מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה דעו כי אדוני אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו מצום הריתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברוך שמו כי טוב אדוני למחסדו, והדור והדור אמונתו. תודה לך הקדוש ברוך הוא על העולם, על השמיים, על השמש, על הירח, על הכוכבים, על העננים, על הגשם, על הטל האדמה, על העצים, על העילים, על הפרחים, על החיות הזהירות, על החיות הקטנות, על החיות הבינוניות, על החיות הגדולות, על פירות העץ, על פירות האדמה, על כל המזונות, על העשבים, על השדות, על הים, על החוף, על האש, על הרוח, על המים, על האפר, על כל מה שבראת בעולמך, על כל הדברים הגלויים והידועים מלפניו, על כל הדברים שמסתירים וסמויים מעיניי. כמובן, תודה רבה לך על השולחן, על המיקרופון, על המחשבים, על המצלמות, על רדיו 2000, על המפיקים העיקרים. ואנחנו יוצאים לדרך. אז מה איתנו? מה בפינו היום? על מה אנחנו הולכים לדבר? ובכן, התורה אומרת לנו, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אם נרצה לדבר על שלושת הנושאים, אז מה נכלה והם הלא יכלו? אבל לגעת במשהו, לעניות דעתי, שהוא הדבר החשוב ביותר, זה הכבוד. עניין של רדיפת הכבוד. לדעת עד כמה הוא מסוכן, ועד כמה אנחנו צריכים לברוח ממנו. מספרים על החפץ חיים, שהגיע אליו תלמיד, ואמר לו הרב, אתה תמיד אמרת שמי שבורח מהכבוד, אז הכבוד רודף אחריו. כל החיים ברחתי מהכבוד, ולא ראיתי שהוא השיג אותי, לא ראיתי שהוא רדף אחריי. אומר לו, אתה יודע למה? כי אתה כל הזמן הסתכלת אחורה לראות אם הכבוד רודף אחריך. לכן, מי שרודף אחרי הכבוד, אז הכבוד בורח ממנו. למה אנחנו דווקא לקחנו את הסיבה של, יותר נכון, את הנושא של הכבוד, ומתעכבים בו, מתנסים בו? ידוע שהתאווה והקנאה זה לגיל הצעיר. אדם בבחרותו, מה שנקרא בדמי עמיו, הוא רודף אחרי כל מיני תאוות של העולם הזה, מקנה בהרבה אנשים מצליחים, הוא מאמין שהוא יכל להיות אפילו יותר טוב מהם. כמובן ששלושת הדברים באים בגלל חוסר אמונה, כי אם לבן אדם יש אמונה, הוא לא נכשל בהם. אבל אדם למה מגיע לקנאה? מכיוון שהוא מאמין שיש פה אי צדק. הוא היה צריך לקבל את התפקיד, הוא היה צריך לקבל את הכסף, את העושר, או כל דבר אחר. אז קנאה ותאווה, בדרך כלל מתי באים לאדם? שהוא בסיונו, בסי כוחו. שהוא כבר מזדקן, שני הדברים הללו כבר לא מהווים לו איזשהו יצרה. הווה אומר, תאוות, מה יש לו להתאוות עכשיו שהוא כבר זקן, אוטוטו עומד להחזיר ציוד. קנאה, עכשיו לקנות בגיל הזה. אבל דבר אחד לא עוזב את האדם. ומהו? זה הכבוד. כנסו למושב זקנים, שפו שם איזה שעתיים שלוש ותצפו בזקנים. תגידו לי כמה כבוד מצאתם שם. מי שרוצה לקנות כבוד, ילך רק למושב זקנים, ויראה מה זה זקן רודף אחרי כבוד. כמו שאומר בעל המסילת ישרים ורבותינו הקדושים, שהכבוד עד יומו האחרון לא עוזב את האדם, ולא תבואני רגל גאווה, אומר דוד המלך על הדקות האחרונות בעולם הזה, לפני שמחזירים ציוד, מחזירים את הנשמה לבוראה, עדיין הכבוד רודף אחרי הבן אדם. ובכן, בואו ניגע בכמה גדולי ישראל, ונראה איך שאין חסינות מפני הכבוד. אם חשבנו שגדול בישראל הוא מחוסן מפני הכבוד, מסתבר שלא. הראשון שבהם אומרת לנו הגמרא בסנהדרין דף קוף ב', אומרת הגמרא על ירובעם בן נבט. מי היה ירובעם בן נבט? רק ניתן לכם סקיצה קטנה כדי שתדעו על מי מדברים, לאלו שלא יודעים אפילו בכתובים מה שנקרא. אז ובכן, ירובעם בן נבט היה תלמיד חכם עצום, תלמידו של אחיה השילוני, רבו ומורו של הרשב"י הקדוש. הוא היה רבו, אחיה השילוני של ירובעם בן נבט. והגמרא מספרת לנו שכל חכמי הדור היו כעשבי השדה לידו. איזה גאון הגאונים, ידע את כל התורה כולה. והנה היום, הנה היום, שלמה המלך היה מלך על כל עם ישראל. הוא מה שנקרא משיח בן דוד. ואותו שלמה המלך שהתורה מספרת לנו שהוא התחתן עם 1,000 נשים כדי להביא שלום בעולם ולהביא את הגאולה לעולם. אחת מהנשים הייתה בת פרעו. אותה בת פרעו, גם לאחר שהתחתנה עם שלמה המלך, המשיכה לעבוד עבודה זרה. ושלמה המלך חטא, במה הוא חטא? בזה שהוא בנה לבית והקטין את הפתח לעלייה לרגל לבית המקדש. על חשבון הבית שהוא בנה לבת פרעו. אותה בת פרעו שהייתה עדיין ממשיכה בעבודה זרה שלה, גם לאחר שהתחתנה עם שלמה המלך. ירובעם בן נבט בא והוכיח בריש גלי, מה שנקרא עשה הלבנת פנים דאורייתא, לשלמה המלך. אמנם התוכחה שלו הייתה במקום. איך אתה שלמה המלך מקטין את הפתח לעולי רגלים על חשבון הבית של בת פרעו עוד שהיא הייתה עובדת עבודה זרה? אבל כמובן בשמיים יודעים את האמת, ובשמיים יצתה בת קול ואמרה, רגע רגע רגע, אתה הוכחת בצורה כזו מבישה את שלמה המלך, הרי יכולת להוכיח אותו בצנעה. לא עשית זאת, עשית את זאת בהלבנת פנים דאורייתא, מה שנקרא. בוא נראה מה יקרה איתך, מה יהיה איתך כשאנחנו נביא לך שררה. ואכן מה קרה? כששלמה המלך נפטר, נקראה ממלכתו של שלמה המלך לשניים, ואכן עם ישראל התפלג, שני שבטים, יהודה ובנימין, היו כמובן בהר הבית, ומלך עליהם רחבעם. רחבעם שמע בעצת הצעירים ולא בעצת הזקנים. ואכן, עם ישראל התפלג לשני שבטים לטובת רחבעם, שהוא הנכד של דוד המלך, בנו של שלמה המלך. וירובעם בן נבט לקח לו 10 שבטים, והוא נהיה מלך על ישראל. ככה קראו לזה, מלך על יהודה ומלך על ישראל. מלך על יהודה זה שני שבטים, יהודה ובנימין, ומלך על ישראל זה שאר 10 השבטים. על כל פנים, ירובעם בן נבט, ברגע שקיבל את המלוכה משמיים, כבורא עולם הוא הממליך מלכים, ירובעם בן נבט פתאום מצא חשבון, רגע, אם אני אתן לעם ישראל לעלות לרגל לבית המקדש, הרי בבית המקדש יש כיסא אחד של מלך. ומי יושב על הכיסא הזה? רחבעם, המלך של יהודה. אין שם שתי כיסאות. לא רק זאת, כשאתה נכנס בכניסה לתוך העזרה, אתה צריך להתכופף. יוצא שאני המלך הגדול על 10 שבטים, צריך להתכופף ולהשתחוות לכאורה למלך רחבעם. אמר ירובעם בן נבט, אני אכנס, ואז כל העם יראו אותי עומד כשרחבעם יושב על כיסא. מה יגידו כולם? שהוא המלך החשוב, ואני המלך הפחות חשוב. מה עשה ירובעם? העמיד אשרות, העמיד במות, כמו מה שנקרא אלוהים אחרים, בדרך לעלייה לבית כל, ו... אותו ירובעם אמר עדיף לי שעם ישראל ישתחוו לבמות, ישתחוו לאשרות, מאשר יבואו להשתחוות למלך מלכי המלכים, לראות אותו בשלוש רגלים, ואני אקבל ביזיון וידעו שאני המלך הפחות חשוב. ואכן הוא שם שומרים לדאוג שאף אחד לא יעלה לרגל. וכך היה שירובעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים, אותו ירובעם שהוכיח את שלמה המלך, למה אתה מקטין את הפתח לעלייה לרגל לבית המקדש? על חשבון ביתה של בת פרעו. הנה תראו מה קרה לו. הוא הביא עם שלם להשתחוות לאלוהים אחרים, רק שכבודו לא יתבזה. רדיפה אחר הכבוד. הדבר היותר מבעיל, לאחר שירובעם חטא בעבודה זרה, חטא והחטיא, והגמרא אומרת, כל החוטא ומחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. עם כל זאת, בגלל שבורא עולם ידע את גדלותו של ירובעם, כמה הוא גדול וענק בתורה, בורא עולם אב הרחמים רצה למחול לו. בא אליו אל ירובעם בן נבט ואמר לו, רצונך שאני ואתה ובן ישי, מי זה בן ישי? דוד המלך. רצונך שאני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן? מה שואל אותו ירובעם בן נבט? תקשיבו טוב, בורא עולם מוכן למחול לו על כל העוונות שלו, על כל העבירות שלו. מה שמעניין כרגע את ירובעם בן נבט, מי בראש? רגע, ריבונו של עולם, אבל בורא עולם אמר לך מי בראש? הוא אמר לך, אני, מה אתה רוצה להיות לפני בורא עולם? ודאי שלא, אלא לפני אנשים, כי אתה רודף כבוד. אז בורא עולם אומר לו, אני ואתה ובן ישי. אז בורא עולם אמר לו כבר, אני ואתה, אתה בראש. הוא רוצה לשמוע את זה בלשון ברורה, שבורא עולם יגיד לו, אתה ירובעם בן נבט, אתה בראש. אכן הוא שואל אותו, מי בראש? אמר לו, ישי בראש, בן ישי בראש. באמת בורא עולם מתכוון שמי יהיה בראש? ירובעם בן נבט. אבל בגלל שהוא שאל אותו והוא ראה שהוא רודף אחר הכבוד, אז אמר לו, בן ישי בראש, אמר לי, אחי לא בעינה. אם כך, אני לא רוצה, אומרת הגמרא. אני לא רוצה. נתרד מן העולם הזה, ונתרד מן העולם הבא.

לעולם הבא. פחד פחדים מבעיל ביותר. לא מדובר פה על בן אדם פשוט. לא מדובר פה על בן אדם שהוא מחוסר תורה, מחוסר חוכמה, ידע את כל התורה כולה, והתורה מעידה לנו שכל חכמי הדור היו כעשב השדה לידו. ועם כל זאת, נטרד מן העולם בשביל הכבוד. עוד אנחנו ממשיכים, בואו נראה, כמו שאומרת לנו התורה, שאין נמלט מרדיפת הכבוד. התורה מספרת לנו על מיכל בת שאול. מיכל בת שאול, אשתו של דוד המלך, והיא הבת של שאול המלך. כשדוד המלך הלך לעלות את ארון השם, הלך לעלות אותו להר הבית. אז מה כתוב? והיה ארון השם בא עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם, ותבז לו בליבה. ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותומר, מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות, עבדיו כיגלות נגלות אחד הריקים. היא מחזיקה את בעלה כאחד הריקים. הרי כל מה שעשה דוד המלך וביזה את עצמו זה לכבוד השם, לכבוד ארון השם. וזה מפליא, מפליא מפליא ביותר, שהרי מיכל בת שאול הייתה ביתו וחניכת ביתו של שאול הצנוע והענב. למה השם בחר בו? הרי השם בחר בו ואמר לשמואל להמליך אותו. מכיוון שאמר לו שמואל הנביא, הלא אם קטן אתה בעיניך. מה זה קטן אתה בעיניך? שאול היה ענוונתן ענק שבענקים, בורח מהכבוד, צנוע שבצנועים. בבית הזה היא גדלה. ואשר בעת שעלה בגורלו להיות מלך על ישראל, ביקשו ולא מצאו. הוא לא ראה את עצמו כראוי, ויאמר השם, הנה הוא נכבה אל הכלים. השם מעיד עליו שהוא ביישן, בורח מהכבוד. הוא פירש רשי שהיה בורח מן הגדולה. והיה וטרן על כבודו יתר על המידה. כמו שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, מפני מה נענה שאול? מפני שמחל על כבודו. שנאמר, ובני בליעל אמרו, מי ישיענו? זה ויהי כמחריש. והנה ביתו שגדלה בבית של הענוונתן הכי גדול, הנכבה אל הכלים הכי גדול, נכשלה דווקא במידה הזו שדגדג בה כל כך אביה. וזה לא מובן. והיא ביסתה בליבה את דוד על אשר נהג שלא בגינוני כבוד למלך, והנמיך את כבודו לפני כבוד ארון ברית השם. והרי אם הוא מנמיך את כבודו, הוא גם מנמיך את כבודה, כי המלכה היא אשתו של המלך. היא הייתה אחת מה-18 נשים של דוד המלך. אז הנה אנחנו רואים פלא גדול. אי אפשר לנצל מהכבוד הזה. ואומרת לנו עוד הגמרא, גמרא במסכת כתובות, דבר מבעיל, סיפור על הלל הזקן. יש אשר רדיפת הכבוד מוציאה את האדם מדעתו. אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד, סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו 3 מילין. תראו איזה מרחק. מי הנשיא של עם ישראל? כל משפחת גמליאל שהיו נשיאים בעם ישראל, רבן גמליאל, כל באו מהלל הזקן. והנה שם מספרת לנו הגמרא, והנה אני בן טובים זה ידע בוודאי כי הלל הזקן רץ לפניו ולא עבד, לא עבד בעלמה. ואם כך, איך הייתה דעתו צלולה עליו? הרי אם דעתו הייתה צלולה, לא היה נותן לנשיא ישראל להתבזות כל כך, בכדי לספק את תענוגו זה כי ירוץ עבד לפניו. שהרי רדיפת הכבוד מביאה לידי שיגעון, ומאידך, אם היה חסר דעה, לא היה חיוב מוטל על לזקן לעשות עמו חסד. אותו אני בן טובים, זה בן אדם שהיה פעם עשיר גדול, וירד מנכסיו. אז כדי להפיס את דעתו, הלל הזקן שכר לו סוס ועבד, מה שנקרא לרוץ לפניו. כשלא מצאה, הוא בעצמו הלל הזקן רץ לפניו. עכשיו שואלים כל המפרשים, מה וכי יש פה איזה מצווה להשלים את רצונותיו של איזה

0: כסיל שוטה? הוא רואה את גדול ישראל, איך אתה נותן לו לרוץ לפניך? אלא בוודאי היה בר דעת גמור, ורק לעניין הכבוד הייתה דעתו מטורפת. ובאמת יש לי תמועה, איך הותר לי אילן הנזקין למחול על כבודו, על כבוד תורתו? והרי אמרו זקן ואינה לכבודו פטור, ואין לומר כי נהג אילה לפני משורת הדין. אלא מה צריך להגיד? ככה מפרשים כולם שם. אומרים שזה היה בגדר פיקוח נפש, אם לא תיתן לאותו עני בן טובים. את הלל הזקן לרוץ לפניו, הוא היה עלול למות. מחוסר כבוד. תראו עד כמה הכבוד מטריד את האדם ומוציא אותו מן העולם. עוד אנחנו רואים בפרשת המרגלים, עשרת המרגלים, שגם הם נטרדו מהעולם הזה והעולם הבא, כך אומרת הגמרא בפרק חלק, מסכת סנהדרין. מה קרה? מדובר בנשיאים בדור דעה. איך זה ייתכן? מה הולך פה? אלא, אומרים לנו חכמינו זיכרונם לברכה, הם עשו שקלה וטריה, אם אנחנו נכנסים לארץ ישראל, יהיה מלך על עם ישראל, כפי שהם ראו ברוח קודשם, ואם יהיה מלך, אז כבר לא צריכים נשיאים לשבטים. לא יהיה נשיא, ויורידו אותם מגדולתם. לכן היו מוכנים להיחשל בלשון הרע, הוצאת דיבה על ארץ ישראל, רק כדי שנשאר במדבר, נמשיך להיות נשיאים על עם ישראל. תראו איזה ענקיים בדור דעה. זה פשוט לא מובן. ענקיים בדור דעה. איך ייתכן הדבר? אבל מסתבר שהכבוד תורד את האדם מן העולם. הנה מגיעים לפרשת קורח. קורח לא היה אדם פשוט. התורה אומרת צדיק כתמר אפרח, סופי תיבות קורח, שעתיד להיות כהן גדול בבית מקדש, שבט לוי. אז קורח, מה ראה לעשות שטות זאת? כבוד, כבוד עם ישראל דושים. תראו מה הוא עשה, הוא חלק על השכינה. הרי התורה מעידה ואומרת ויאמינו בהשם ומשה עבדו. מלא אתה חולק על איזה רב פלוני, אלמוני, לחלוק על משה? שהתורה מעידה ויאמינו בהשם ומשה עבדו. אם אתה רוצה אמונה בהשם, אתה צריך לעבור דרך משה. כי אם אין לך אמונה במשה, אין לך אמונה בבורא עולם. ותראו מה קרה לקורח. נתרד מן העולם הזה, ממש לדיראון עולם, כל שנה, מסכן. צריך לשמוע איך מבזים אותו בקריאת הפרשה. כל זאת למה? בגלל הכבוד. מה קרה עם אותם 250 ראשי סנדראות שהלכו להקריב את הקטורת במשכן העדות? גם הם, הרי הם ידעו שרק אחד יישאר. הם ידעו שרק אחד, אין 250 כהנים גדולים. כל אחד רצה את הכבוד לעצמו. כל אחד אמר, אני אהיה כהן גדול. אני. איך מתוך 250 אתה הולך לסכן את החיים שלך? זה כמו לאבדי, לשלוח לוטו. מה הסיכוי שתזכה בלוטו? 1 ל-6 מיליון. אבל פה אתם רואים, מדובר על סכנת חיים, לא על משלוח לוטו. אני אזכה או לא אזכה. לא יקרה לי כלום אם אני לא אזכה. השם יודע בדיוק מה אני צריך למחייתי. אלא מה? הם מוכנים אפילו להסתכן בחיים שלהם, וכל אחד, מה ראה מולו? אני הצודק. אני יהיה הכהן גדול, לא אהרון הכהן, ודאי שלא, ודאי גם לא קורח, גם לא און בן פלט, לא דתם ולא אבירם. כל אחד מאותם 250 ראשי סנדראות ראה את עצמו. תראו מה זה כבוד. נמשיך, ניתן עוד דוגמה מבעילה ביותר. מבעילה, אני ידעתם פעם, שזמרי בן סלו, נשיא לשבט ראובן. אותו זמרי בן סלו, שהיה עם כוסבי בצור, עם גויה, ונתרד מן העולם, קשורה לו בעולם הזה, בעולם הבא. מדובר על נשיא בדור דעה. אתם יודעים בין כמה הוא היה? אתם לא תאמינו. זמרי בן סלו היה בין 250 שנה. אתם קולטים? משה רבנו היה ילד לידו, באותם ימים. נו, אז איך הוא הגיע למצב כזה שפתאום העם ישראל היו פרושים מן העריות? ואני תכף אביא לכם דוגמה. היו פרושים. אשתו של און בן פלט שעליה נאמר חוכמת נשים בנתה ביתה, איך היא הרחיקה את דתן ואבירם? הם באו לקחת אותו עם המיטה כשהוא ישן, להביא אותו לרחבה. היא פרמה את שיער ראשה. ואז כשדתן ואבירם, אותם רשעים שאין להם עולם הבא, לא יקומו בתחיית המתים. אותם רשעים, דתן ואבירם, שרואים את אשתו של און בן פלט בלי כיסוי ראש? מה הם אומרים? הם ברחו כמטווחי הקשת. ברחו, הם אמרו, אישה כזאת, הוא לא ראוי להיות איתנו במחלוקת. אתם מבינים עד איפה הם היו בפרישות של עריות? ועם כל זאת, נשיא בשבט זמרי בן סלו, באים אליו ואומרים לו שהבית הדין של משה רבנו דנים עכשיו בדיני נפשות. ואתה, ראש שבט ראובן, בן 250, הם ילדים בשבילך, בגיל. הם לא מזמינים אותך? אתה לא ביניהם להחליט מי יחיה, מי ימות? איך זה? מה אתה? הכבוד עלה לו לראש. וברגע שהכבוד עלה לו לראש, תראו לאיפה הוא יידרדר. עד כדי משכב עם גויה. שאלמלא פנחס בן אלעזר הכהן שעשה מה שעשה, יכל להיות חס ושלום צרה גדולה לעם ישראל. אני נותן לו את בריתי שלום, לא הוא לזרו כעונת עולם. על מי זה נאמר? על פנחס בן אלעזר, הלא אליהו הנביא. תראו יהודי בן 250 שנה, איך הולך לחטוא. כי אמרנו שמה נשאר לבן אדם? הכבוד. הכבוד. ובעל מסילת ישרים אומר לנו, כמו שהתחלנו בתחילת התוכנית, הוא אומר לנו, תדעו לכם, ככל שאתה מתבגר יותר, אתה חושב שאני כבר פרוש מן העולם, אני כבר... איך אומרים? אני עם תובנות אחרות, אני מעריך את החיים, אני... שום דבר. הכבוד לא עוזב את הבן אדם בגיל 90, בגיל 100, אם הוא לא עזב בגיל 250 את זמרי בן סלו. הוא לא עוזב אותו עד יומו האחרון, עד השנייה האחרונה. ממש ככה. כמה צריך להיזהר מהכבוד? כמה בתים בין בעל ואישה נחרבו בגלל הכבוד? נכון, כתוב כבוד האישה, כבוד הבעל. כתוב, אבל בעל שהוא רודף כבוד, בצורה נוראית, מחריב את הבית, הופך את הבית לחורבן בית. קנה לגבי אישה, אין הבדל בין בעל ואישה. אישה רודפת כבוד, מחריבה את הבית. כמה צריך לברוח מהכבוד המדומה הזה? את הכבוד יכולים לקבל אותו רק על ידי בורא עולם. רק על ידי אבא שבשמיים, ואבא יודע בדיוק מי הוא זה שבורח מהכבוד. אז הכבוד, כמו שאומרים, רודף אחריו. אבל אדם שרודף אחרי הכבוד, מדינה שלמה נמצאת בצרה שלמה. נכון, הכל גזרותיו של השם יתברך בגלל מעשינו. אם לא היה מגיע לנו, לא היה קורה מה שקורה. אבל תראו עד איפה הדברים מגיעים. בשביל הכבוד, בן אדם מוכן לאבד את האידיאולוגיה שלו. מוכן לאבד את התרבות שלו. את התפיסת חיים שלו, שבשבילה הוא נלחם כל החיים, רק בשביל הכבוד. הכבוד, השררה, הכיסא. מי בראש? זה מה שחשוב. מי בראש? מסתבר שאם הכבוד הזה תפס לנו את גדולי ישראל ברבות השנים, אז מה נאמר על אנשים שהם בכלל לא גדולי ישראל? שהם רחוקים מלהיות גדולי ישראל? איך הם יעמדו במבחן הכבוד? ניגע עוד קצת בנקודה הזאת. אתם יודעים שלכל חודש יש את השם הוויה שלו. אומר הרי הקדוש, עשה גבהו כי ידע שמי. ויש בהרבה סידורים את הכוונה של כל חודש וחודשו בראש חודש שאנחנו מתפללים. מהו הצירוף של החודש הזה? וכל זה איננו שווה לי. סופי תיבות הוויה עם הניקוד, זה החודש, חודש תמוז, שלקח לנו אותו עשיו, את חודש תמוז ואב, ובעזרת השם יחזור אלינו בגדול. שני החודשים יחזרו אלינו, יהפכו מאבל ויגון לשמחה וססון. אמן. מי לא מכיר את אמן הרשע? מה אתה עוד רוצה, אמן? מה אתה עוד רוצה? אתה משנה למלך. אתה משנה למלך. קורה משהו למלך, אתה מחליף אותו. אתה מול טיים מיליונר, יש לך כסף ככל הים, יש לך עשרות נשים, יש לך מעל 200 בנים, אומרת הגמרא במגילה, יש לך הכל, כל מה שגבר יכול להתעבוד בעולם הזה, יש לך, לא בתור יהודי, בתור גוי, יש לך. אבל כשהוא רואה יהודון קטן בשן מרדכי, לא משתחווה לו, וכל זה איננו שווה לי. הוא בועט בכל, כמו הפרה שנותנת חלב ובועטת בדלי. הוא בועט בכל, מה הכבוד עשה לו. שימו לב, כל מי שרדף אחרי הכבוד, נטרד מן העולם. באיזה ביזיון גדול, איזה ביזיון גדול. ואתם יודעים מה הדבר היותר מבעיל? שמפה חכמנו הביאו ראיה. חכמנו זיכרונם לברכה על מידת הכבוד. והם אמרו שמי שרודף אחר הכבוד, הכבוד גם לא עוזב אותו, הווה אומר המידה הרעה הזאת, לא עוזבת אותו גם בעולם האמת. לכאורה נשאל שאלה, מה שייך בעולם האמת מידות? שם זה עלמא דקישוט, עולם האמת. אז מה שייך שירדוף הכבוד אחרי הבן אדם? מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה בגמרא, שכשיהושע בן לוי חטף את החרב של מלאך המוות וקפץ לשערי גן עדן, והוא נשבע שהוא לא יוצא מפה, הביאו את הדין לבורא העולם, ובורא העולם אמר, אם הוא מעולם לא נשבע, אפילו על אמת, אפילו על אמת, אם הוא מעולם לא נשבע, אז עכשיו נקבל את השבועה שלו, והוא לא יוצא מגן עדן. הוא אותם, אחד מאותם אנשים שנכנסו חיים בגופם לגן עדן. אז על כל פנים, מספר את הגמרא, שהוא התחיל להלך במה שנקרא בשבילי גן עדן, מי פוגש אותו? לא פחות ולא יותר, רבי שמעון בר יוחאי. אתה בר לוואי שנאמר עליך ככה וככה וככה וככה, ואז הוא שואל אותו שאלה, האם נראתה הקשת בימיך? הרי את הקשת הוא בא כסימן לעוונות הדור, שבורא העולם עשה ברית עם נוח, ואמר לו, זהו, אני לא מביא יותר מבול לעולם, אבל תדע לך, בכל פעם שתראה הקשת בענן, היה צריך להיות מבול, העולם היה צריך להיחרב, אבל בגלל שנשבעתי אני לא מביא מבול לעולם. וידוע שיש צדיקים שהם מגינים על הדור. בימיו של רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה הקשת. הוא הגן על כל הדור. כמו שהוא אמר לבנו, די אני ואתה לעולם. עכשיו הגמרא מספרת שגם בימיו של רבי יהושע בן לוי, הקשת לא נראתה בימיו. הוא הגן על כל הדור. כך שהעולם בדורו לא היה צריך להיחרב. ומה שואל אותו רבי שמעון? האם הקשת נראתה בימיך? מה צריך להגיד לו רבי יהושע בן לוי? הם נמצאים בעלמא דקישוט, בעולם האמת. הוא צריך להגיד לו, הקשת לא נראתה בימיי. שם בעולם האמת כבר אין רדיפות אחרי הכבוד, אחרי כל ה... זהו, זה עולם האמת, זה לא עולם השקר. מה עונה לו רבי יהושע בן לוי? אומר לו, כן, הקשת נראתה בימיי. במילים אחרות, רבי יהושע בן לוי שיקר את רבי שמעון בר יוחאי רק כדי לברוח מן הכבוד. עשה לו חשבון רבי יהושע בן לוי, אמר, אם אני אגיד שגם הקשת לא נראתה בימיי, אז כאילו זה לא ריבותה, זה לא חידוש לרבי שמעון בר יוחאי שהקשת לא נראתה בימיו. הנה גם בימיי לא נראתה. אז כאילו הוא ימעיט מערכו. תראו, שם בעולם האמת, הוא עדיין בורח מן הכבוד רבי יהושע בן לוי. זאת אומרת, מה אנחנו רואים מפה? שהמידות הן הטובות והן המגונות, הן רודפות אחרי הבן אדם אפילו אחרי 120 שנה. אפילו אחרי 120 שנה. לא בכדי, ובזה למעשה נסיים, לא בכדי, היה אומר רבי ישראל הבעל שם טוב, למה אנחנו אומרים, ודע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? היינו צריכים להגיד חשבון ודין, אתה בא לחנווני ואתה אומר לו מה החשבון שלי, ואז אתה נותן את הדמים, את הדינים. אלא מה? בא להגיד לנו רבי ישראל הבעל שם טוב, שלאחר שאדם נפטר מן העולם, בשמיים יודעים שהוא לא יקבל את הפסק דין. הוא תמיד יגיד שעשו לי פופולישטק. רימו אותי. זה לא דין צודק. הוא לעולם לא יהיה מאושר עם מה שיפסקו לו. אז מה אמרו? מה שאמרו, בוא אתה תהיה דיין של עצמך. לכן דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין, דין מלשון דיין, ואז תשלם את החשבון. אתה דן את עצמך. אז אומר רבי ישראל הבעל שם טוב, אם כל החיים סיגלת לעצמך פה בעולם הזה לרדוף אחרי כף זכות, לדון את הילדים של אבא, עם ישראל לכף זכות, אז גם כשאתה דיין של עצמך, הרי אתה עולה עם המידה הזו לעולם האמת. אז אתה דן את עצמך לכף זכות. ואז שבאים המלאכים המקטרגים ואומרים, הולך ייתכן. אחרי הכל הוא עשה ככה ועשה ככה ועשה ככה. מה פתאום שנפתור אותו? אומר להם ברוא עולם, אני מצטער, זה החוקים פה וזה הכללים. היות והוא דן את בניי לכף זכות כל הזמן, הזכות שלו לדון את עצמו לכף זכות, ולכן מה שהוא דן, זה מה שיהיה. מפה אנחנו רואים, הנה עוד ראיה, שאדם עולה עם המידות שלו לעולם האמת. אני נפרד מכם במה שנקרא האזנה הרבה לשאר התוכניות, אוהב אתכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, אמן כן ירצה.
1: עד כאן 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אנחנו נפגשים כמידי ערב, שעת סיפור איתכם לירון מאחורי המיקרופון. הסיפור שנספר לכם היום הוא מאוד יפה, והוא ילמד אותנו דבר מאוד חשוב לחיים שלנו. אז אנחנו מתחילים, תהיו מרוכזים, והסיפור מתחיל. מעשה בעשיר גדול שהיה חכם מאוד והיה לו בן יחיד. כמובן שהוא אהב את בנו מאוד, ועד גיל 18 הוא לימד אותו תורה קדושה. ואז לפני שהבן היה צריך להתחתן, פנה אליו אביו ואמר לו, בני היקר, אני רוצה שתלמד מקצוע. הבן שאל, אבא, איזה מקצוע? והאבא אמר לו, אני רוצה שתלמד להיות צורף. צורף זה אדם שיודע להכין תכשיטים מזהב ומכסף. הבן אמר לו, אבא, למה אני צריך ללמוד להיות צורף? הרי אתה עשיר גדול מאוד ויש לך הרבה כסף. ולי אין עוד אחים, כי אני בן יחיד. ואתה מפרנס כמה וכמה משפחות של עניים. אז מה הבעיה שתפרנס גם אותי? אבל האבא העשיר אמר לו, תדע לך שהגמרא אומרת שאדם חייב ללמד את הבן שלו מקצוע. אפילו שאני עשיר, אני חייב לקיים את דברי חכמים, כי הם ידעו יותר טוב ממני וממך. הבן לא היה שמח, כי ממש לא היה לו כוח. אבל אביו שכר לו מורה לצורפות, שילם לו כסף, וכדי שהבן ילמד בחשק, אמר לו, תראה בני היקר, אם תלמד יפה, אתן לך כל יום 5 מטבעות של זהב, בסדר? הבן הסכים. הוא למד ולמד ולמד, והמורה שהיה לו ידע איך ללמד אותו בשמחה כדי שיואב את המקצוע. כך הוא למד יפה ונהיה צורף מומחה ועשה כמה תכשיטים יפים ומיוחדים. אחרי שאבא שלו שמח, הבן התחתן עם אישה טובה וצדיקה. לקח הבן את הכלים של הצורף, הפטיש המיוחד, הצוות העדינה וכל שאר הכלים, והכניס אותם לחדר מיוחד שהיה לו. סגר את החדר עם מנעול, כי אביו פרנס אותו, והוא לא היה צריך אותם. לאחר כמה שנים האבא שלו נפטר, ומי קיבל את כל הכסף? הבן כמובן, הוא ואשתו. המון כסף היה לו, וגם בתים, וחנויות, והרבה דברים. לאחר כמה שנים, אותו בן התחיל להפסיד בעסקים. לאט לאט התחיל למכור את הנכסים שאבא שלו השאיר לו, והכסף שלו הלך ונגמר מיום ליום עד שלא נשאר לו כמעט כלום לפרנס את משפחתו. כן, כן, מה לעשות? העולם בנוי בצורת גלגל. פעם אדם עשיר ופעם הוא עני. לא כל מי שעשיר עכשיו ימשיך להיות עשיר כל הזמן. ואז פתאום הבן נזכר שהוא למד להיות מה? צורף. הוא פתח את החדר הנעול, מצא את הכלים שלו שהחביא באותו חדר, מיד ישב והתחיל לעבוד, להכין תכשיטים, ובאמת השם הצליח את דרכו. הוא הכין תכשיטים מקסימים, מהממים, שכל מי שהיה רואה אותם היה מתלהב מהם, וכך היה מתפרנס ומרוויח הרבה כסף ומפרנס את משפחתו. כל יום שהיה נכנס לחדר לעבוד הוא היה אומר, יהי רצון שבורא העולם יברך את הנשמה של אבא שלי ויזכה להיכנס לגן עדן. כך כל יום. יום אחד אשתו שמע אותו ואמרה לו, אני ממש מתפלט עליך, הרי כשאביך נפטר וישאיר לך את כל העושר הגדול, לא בירכת אותו כך. עכשיו אתה עובד קשה, אתה מברך אותו? ענה לבעלה, אני אסביר לך אשתי היקרה. כשהייתי צעיר ואבא שלי רצה ללמד אותי את המקצוע הזה, לא רציתי ללמוד, כי היה לי קשה וחשבתי שאני לא אצטרך את זה בחיים. ואבא שלי היה נותן לי כל יום 5 מטבעות כדי לשכנע אותי ללמוד. והנה עכשיו אני רואה שאבא שלי היה איש חכם, כי כל הכסף שהוא השאיר לי נגמר. ואם אז לא הייתי לומד, היום הייתי אני. ולכן אני מברך אותו, אבל בכל ליבי. ילדים, אתם אמנם צעירים, אבל תדעו לכם שהלימודים שאתם לומדים הם מאוד מאוד חשובים. כי מי שלומד אפילו שזה קשה, בסופו של דבר, כשהוא גדל, הוא משתמש עם מה שהוא למד, ובעזרת השם הוא כך מצליח בחיים. בגלל שאתם ילדים מיוחדים ושומעים את הסיפורים שלנו, ברוך השם מדי ערב, אני רוצה לגלות לכם סוד מיוחד איך להצליח בלימודים. כל ילד שידע את הסוד הזה, הוא יצליח מאוד מאוד בלימודים.
אני עכשיו הולך לגלות לכם את הסוד הזה. אז הסוד הוא כך, מי שידע לכבד את המורים שלו ואת המורות שלה, מובטח לו שיצליח בלימודים. שמעתם את הסוד? ההצלחה בלימודים הוא לכבד את המורים. ככל שתכבדו את המורים שלכם, תשמעו בקולם, תדברו אליהם בכבוד, כך תצליחו עוד ועוד, עד שתהיו התלמידים הכי מצטיינים בכיתה. אל תשכחו את זה למחר. מתוקים שלי, שיהיה לכם ערב טוב ובהצלחה רבה, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע על המיטה. אני הייתי לירון מאחורי המיקרופון, בעזרת השם יתברך ניפגש גם בפעם הבאה. שעת סיפור ב-10:50 כמדי ערב. לילה טוב.

חג שמח, מועדים לשמחה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, שהיה צריכה לכל עם ישראל יהי רצון. נשמת המרוחם מלאה בן שושנה, שם פקודת שנתו, ראשו תהן בגן עדן. רבותיי, אני רוצה לדבר על נושא מאוד חשוב, מאוד רציני, מאוד חזק. זה, פעם אמרתי, אסור להגיד מצווה קשה, מצווה גדולה. מה היסוד שאני רוצה לדבר לכבוד השם יתברך? על הנושא שנקרא בהלכה, מצוות צריכות כוונה. כולנו עושים מצוות, אם אדם עושה מצווה ולא מכוון, כמו תוכי עושה, כיוונת, נשמה, חשבת, הנביא שהיה לפני, אז, אוי, אומר להם ישראל, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, וואי. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. עושים מצוות, הכל חיצוני, זה לא פנימי. מה זה פנימי? הלב, העיקר הלב, מצוות, צריכות, כוונה, תכוון. זה עבודה, נכון, זה עבודת השם. כתוב בתורה, בשמע ישראל הוא לעובדו בכל לבבכם. מי שעובד את השם, לא עם הלב, הוא עושה הכל חיצוני. פעולה, הכל יבש, הראש שלו, בכל מיני דברים. נו, מה יהיה, מה יהיה? אז הוא לא עושה את המצווה עם כוונה, חסר כוונה, כתוב בסידור, בתורה, והיו הדברים האלה, אשר אנחנו מצווך היום, על לבביך. מה זה על לבביך? בלב שלך, חשבת, כיוונת, עשית, מה רק ככה, ככה, ככה, חיצוני? מה? מה יהיה? שאתה עושה את זה עם כוונה, נביא כמה דוגמאות שצריכים לכוון. אדם כל בוקר מתעטף בציצית, צריך לברך על הציצית, שקשב במצוותיו, וציוונו להתעטף בציצית. יפה מאוד, שהוא מתעטף, הוא צריך לכוון, א', לצאת את החובה, ב', השם ציווה אותי להתעטף בציצית, כדי לזכור את כל המצוות, לכוון. עושים ככה על הראש, לא על הפנים, רק על הראש, ומחכים כמה שניות. למה מחכים? תכוון. אני מכוון על ידי מצוות ציצית, לזכור את כל מצוות השם שבתורה. וואה, רם מחסה, שסה לא תעשה. אתה יכול להוסיף עוד מילים, יש לך כוח. רם מחברי, שסה כדאי, כולם מוזמנים. וואה, וואה, וואה. לרם מחסה, לשסה לא תעשה. אתה יודע, דבר זה... הגוף שלך נהיה קדוש מוטור, נהיה סטרילי, איך אומרים? נהיה מלא ויטמינים, מלא כוח, כי כיוונת, ציצית בגדריה תרייק, זה לא פשוט. שכולה מצווה ציצית כדי כל התורה, כולה, אז צריכים לכוון, מי שלא כיוון את זה, חסר במצווה, הוא יתעטף, שיהיה בריא, מהר, מהר, לא חבל, אתה כבר עושה, איפה השכל שלך? מצוות, צריכות, כוונה. תפילין, אותו דבר. כושר על היד, מכין, מברך. אחרי הברכה, או אפילו לפני הברכה, אני מכוון כן מצוות תפילין. כוונה בתוך, על היד כנגד הלב, על הראש כנגד המוח. זה הלכה שהלב שלי יהיה עבד השם, שהמוח שלי יהיה עם השם יתברך. אתה מכוון את זה, אתה מקבל קדושה מהתפילין. מי שלא כיוון, חסר לו במצווה. הוא עשה שיהיה בריא, הוא עשה. כשאתה תפיל על היד ועל הראש, אבל הוא לא כיוון. הלכה בשולחן ערוך, לכוון כנגד הלב, כנגד המוח. כשאתה מאוד על ידיך, שותפות בין עיניך, לכוון את זה. יש אומרים לשם ייחוד. על השם ייחוד... לא תמיד טוב, למה? אדם אומר, הוא יתרגל לקרוא, הוא גם לא מכוון, הוא אומר, הרי אני, הוא קורא, אבל הוא לא מכוון. אתה מכוון? וואי, אותו רגע, הוא השלים את המצווה, מה השם ציווה אותי כל בוקר, להניח תפילין, על היד ועל הראש, למה? כנגד, על היד זה כנגד הלב, למה על יד שמאל? כי הלב זה בתא שמאל. ידך יד כהה, על הראש כנגד המוח, לכוון ולהתחזק. אתה צריך לשים לב על הדברים האלה. זה לא חסידות,
וואי, אדם נוטל ידיים לאכילה. כולנו אוכלים, צריכים לכוון, נוטל ידיים שיהיו ידיים טהורות כדי לאכול לחם. מי שאוכל לחם בלי נטילת ידיים, כאילו אוכל לחם טמא, כתוב בגמרא, שדאי נוטל ידיים עם כלי כמובן, מלא מים על כל היד, ולכוון, אני נטילה המכשרת לאכילה. מה זה מכשרת? הנטילה הזו, השבירת המים, מתקלני את הידיים שיהיו ידיים טהורים. אני יכול לאכול לחם, צריכים לכוון. דעת כבר, מי שלא כיוון את זה, ייטול עוד במדיים. וואה, אני בבית שלי, מה אני עושה? בשבת, כולנו אוכלים ביחד, כשקמים, אחרי קידוש, שותים את זה עם היין, כולם קמים לסעודה, ליטול ידיים. אני אומר בכל רם, לכוון נטילה מכשרת לאכילה. וואה. ברגע שאמרת את זה, נטילה מכשרת לאכילה, כולם שומעים את זה, נראה להם ראש כוונה, האישה, הילדים, החתנים, כל המשפחה, הנכדים, זה מתקן לי את הידיים לאכילה. מצטרך להגיד את זה בכל רם. אני גם נוהג להגיד בכל רם, בבית שלי, לפני קידוש. כולם חוזרים אחריי, כבוד שבת, עונג שבת, שמחה בשבת, סעודת שבת, קדושת השבת, חמין של שבת, דגים של שבת, מצווה, חמין, חם. כבוד לילה, בבוקר כבוד יום, אתמול היה גם סוכה, או-הו, גם שבת, עוד פעם, כבוד יום טוב, עונג יום טוב, שמחת יום טוב, מצד אכילת בשר, בשבת אין חומר לאכול בשר. יום טוב, חומר לאכול בשר. מצד שתיית יוין, הכל לכבוד השם, שאתה זה קידוש. כל המשפחה עושים את המצוות בכזה אהבה, כזה שמחה, אשריך. וגם לפני, כולם קמים ליטול ידיים, נטילה מכשרת האכילה, שי. כולם קמים ליטול ידיים, איזה יופי, איזה נטילת ידיים. רבותיי, אני לא אומר חסידויות. כל בוקר מקווה זה חסידות. אם קשה לך, לא צריך. דעת הרב עובד אפילו ערב כיפור, ערב השנה. מקווה, לא חובה. מי שלא מתאים לו, יאללה, לא נורא. העיקר, אתה מכוון? אתה אומר לעצמו, אני מכוון להיות קדוש. זה יותר גבוה ממקווה. אתם, מה זה הכוונה? מי אומר את המילים האלה? רמב"ם! סוף יכולת מקוואות, כתבו, למען תזרקו את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם תכוון. אני מכוון להיות קדוש. מהרמב"ם זה יותר קבוע ממקווה. מקווה זה מים, נכנס, יוצא, זה לאישה. תארת המשפחה, תאורה לבעלה, כך ציווה השם, מקווה. גבר, הוא לא חייב במקווה, הוא חייב להיות קדוש, שלו טלפון כשר, בבית כנסת הטלפון לא פעיל, לא! סגור! וגם, שהוא הולך ברחוב, שומר על העיניים, מכוון להיות קדוש! הוא הולך ברחוב, כמה מרוויח מצוות, כמה, לא מסתכל אנה מאנה, לא מזיז את הראש שלו, כתוב בתורה, לא תטורו אחרי לבבכם, ואחרי עיניכם, שאתם זונים אחריהם, והייתם קדושים לאלוהיכם, אתה מכוון להיות קדוש? אשריך, אשריך! מה אתה עושה באותו רגע? איזה עבודת השם? איזה יראת שמיים אתה מקבל? למה? כיוונת להיות קדוש. זה לא סתם. הנה, עכשיו סוכה. כולנו אוכלים בסוכה. מי שלא מכוון, כל פעם שאתה חס על סוכה, לפני המוציא עומדים ומבחים, שכן במיטותיו, צריכים לשב בסוכה, יושבים, מבחים המוציא, עדיף לפני המוציא, למה? שהאישה לא תפסיד את עניית המן, אם תגיד אחרי המוציא, היא לא יכולה לענות המן, זה שלא יפסק, חבל, וכולם עומדים גם, ומבחים לשב בסוכה, יושבים, ואומרים, המוציא, שאוכלים את המוציא, צריכים לכוון, זכר לענני כבוד. למה ראשי בסוגה שיצאנו במצרים, היינו במדבר 40 שנה, מה אכלנו? המן. מה שתינו? מים בראשי מרים. מה, איך לא התקררנו, לא התחממנו מהשמש? זה מסוכן! יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה? איך? היה ענני כבוד.
סיכחו עלינו, שמרו עלינו, לזכור את הנס שהיה ענני כבוד, מצווה לעשות סוכה, שבעה ימים, אתמול בספר תורה, בסוכות תשבו שבעת ימים. עכשיו בואו, פה זה לא סוכה, כי באים לשיעורי תורה, אז מותר בלי סוכה. אם זה לא היה פה תורה, עדיף בסוכה, תוכה, תשתה, תדבר, הכל בסוכה, בסוכה, כל רגע מצווה, וואי, ומה, שאוכלים בסוכה, נזכור, זה איך לענני כבוד. פעם הייתי בבית של רב גדול וקדוש, הרב סעריה דביליצקי, צדיק יסוד עולם, זכות הגן עלינו, וכל ישראל היא רצון. באתי לבית שלו לפני 50 שנה, היה פתק על השולחן שלו, בסוכה, הייתי בסוכה, לא לשכוח לכוון זכר לענני כבוד. מי שלא כיוון את זה, חסר לו במצווה. חבל. אכלת, שתית. למה לא כיוונת? כבר עשה מצווה? חצי. מצוות, צריכות, כוונה. שבא לבית, אבא יקר, בא לשיעורי תורה, שומע את כל זה, בשולחן של שבת, בכל דבר, אומר את זה לאישה, למשפחה, כולם שומעים, כולם מתחזקים, מבינים איך לקיים את המצווה, כמה לכוון, כמה לעשות. איך כתוב במשנה, מסכת אבות, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. מה זה? אפילו אתה אוכל, שותה, מטייל, מתרחץ, משחק כדורגל. כדורגל, תכוון לשם שמיים. הוא לא משחק בשבת, חס ושלום. הוא משחק ביום חול כדורגל עם חברים, לא בשביל על כסף, גולים, לא. להתפרק, זה התעמלות, זה דבר בריא. תכוון לשם שמיים, יש לך מצווה בכדורגל, לא מצווה להכניס גול, זה לא העיקר. עצם המשחק, הוא נהיה זריז וזהיר ובריא. מצוין! אדם אוכל ושותה. כי מה אתה שאתה, אני אוכל לשם שמיים, שיהיה לי כוח לעבוד את השם, אם אני לא אוכל, איך יהיה לי כוח? הולך לישון, תכוון, אני מכוון באכילה, בשינה שלי, שלי כוח לקום בבוקר להתפלל, ברוך הבא, שכך אדם מכוון, הוא הופך את זה למצווה, זה לא שינה, מצווה לישון, כדי לקום בבוקר לתפילה, וואו, מתקלח, כולנו מתרחצים, בגלל שיהיה לו גוף נקי, שלא פצעים, ולא זהה, ולא בעיות, גוף בריא, תכוון, הוא נכנס למקלחת אמבטיה, זה לא מקום קדוש, נכנס למקום כזה ויוצא קדוש. כי הוא כיוון שיהיה לי כוח לעבודת השם. הרמב״ם, מי שיכוון, אפילו השינה שלו, לשון הרמב״ם, השינה, בהלכות דעות, השינה שלו, עבודת השם, כי הוא כיוון לפני כן. גם אדם קם בבוקר, פותח את העיניים, יאללה, צריך לקור עוד מעט בכנסת, תחשוב, אני קם לכבוד השם. הוא לא קם לשתי סיגריות, בר מינן, הוא לא ליג את הפלאפון. לא! לפני התפילה, לא פלאפון. להשם בכלל זה בר מינן. לא, חדש.

שותים, אתה יודע, יש כאלה בשבת אוכלים ביצה של שבת לפני, אסור, זה עבירה. בואי, יש מחלוקת אם אדם בירך לפני התפילה על ביצה, במחול בשבת, לא, לא אוכל, יש אומרים שאסור לאכול את זה. וואי, הוא בירך כבר, יש לו בעיה, עד כדי כך, שזה איסור תורה לאכול לפני התפילה. לא תאכלו על, על הדם, לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. אני קם לכבוד השם, באותו, ככה אמרת? חשבת? נברא מלאך באותו רגע, הוא כל היום שומר עליך. כי אתה קמת לכבוד השם. בואי, בואי, בואי. אתם שומעים? איזה סגולות של התורה, קמים של, של התורה הקדושה. אתה רק חושב על הדברים האלה, איפה יכול להגיע? זה המשנה. וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. לכבוד השם, יש בזוהר הקדוש, אדם שמכוון, עושים קורבן, אז היה קורבנות. היום אין לנו קורבנות, הכהנים והלוויים והבעלים, הבעל, האדון, מביא את הקורבן לבית המקדש, צריכים לכוון, ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו, אם הוא לא מכוון, וואי, מי זה אומר, הזוהר הקדוש, כל אדם קונה בית, האם בית זה לא פשוט, 2 מיליון, 2.8, 3.1, וואי איזה מחירים, 3.4, 3.3, או, האם בית עולה? מיליונים! אתה בא לעורך דין לחתום, אל תחתום, ככה, אתה ואשתך, לפני חתימה, תגיד לאשתך באוזן, אנחנו קונים בית לכבוד השם. וואו! ברזור הקדוש באותו רגע, הבית שלך מקבל קדושה. לא יהיה בית זה עין הרע, ולא יצר הרע, יהיה לך שלו בית, כי בני שקנית, אמרת בפה, אני קונה בית לכבוד השם. מי שקונה מגרש ועושה בית, אני עשיתי בחולון, ברוך השם, ושאתה בונה, שבא קבלן, כל זה, תביא 10 אנשים להסתובב במגרש, להגיד לו שבסתר עליון, אנא בכוח, פתאום הקטורת, ולעשות תיקון, תיקון לכוון, שאף מזיק לא יבוא לבית הזה. בא קבלן, בונה, השתבח שבו לעד, שאתה עושה לכבוד השם, ואתה מכוון, רבותיי, בית, בית, זה לא בית כנסת, גם בבית שלך תכוון, לכבוד השם, בבית הזה, מה עושים בבית? במטבח, חלבי, בשרי, בשר חלק, הפרדה מלאה, זה המטבח, לכבוד השם, בחדר שינה, תארת המשפחה, ברוך השם, שומרים כל ההלכות, כל הדינים, החדר שינה, לכבוד השם, בסלון, מדיקים נרות שבת, שולחן של שבת, סעודת שבת, שירי שבת, ברכת המזון, דברי, נו, רבי שמעון בר יוחאי אומר, שם בית המקדש קיים, היה מכפר עלינו. היום אין בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו. איך אתה אוכל בשולחן? איך אתה מברך? יו, יו, יו. בא הרב עובדיה אומר, אני בבוקר אכלתי פת שחית, אכלתי לחם, אני לא אוכל לחם כל השנה, לא מסתדר. סוכות מהרב עובדיה, מי שיכול לאכול 14 סעודות. 7 ימים, כל יום 2 סעודות, בוקר וערב, לחם, נשא בסוכה, המוציא, ברכת המזון, יעלה ויבוא, השולחן שלך נהיה קדוש, חברים יקרים, איזה כוח יש לברכה, לכוונה, שולחנו של אדם מכפר, הוא לא אוכל ככה, אוכל בר מינן, אוכל לי בכוונה, איזה נטילת ידיים, איזה המוציא, מי שאומר, המוציא לחם מן הארץ. המוציא לחם מן הארץ. לא, המוציא לחם מן הארץ. הפרדה, המוציא לחם בסוף מם. מן הארץ בהתחלה מם. אמרת זה מהר, גם לא כיוונת מסתמה, וגם המוציא לחם מן הארץ, סתם. סתם מחזיר את הלחם ביד, 10 אצבעות, זה כתוב בהלכה. אם אתה יכול בכל המועד, אני בכל המועד, 2 פיתות להחזיר ביד, פיתה כוסמין, גם בריא, גם 2 פיתות, או לחם משנה, לחם משנה. להכין מלח, המוציא לחם מן הארץ בהפרדה מלאה, נברא מלאך באותו רגע ששומר עליך.

לקחה כל הסעודה. שם במלח שלוש פעמים באוכל, כל הבן ישראל יפגעו זה להלכה, שלוש פעם הוויה, תראה באוכל איזה מלאכים, איזה כוונות, איזה דברים טובים, וזה כל יום לא חבל להפסיד, בכל מעשיך יהיו לשם שמיים, היום קראנו, היום, היום יום אחד בשבת קודש, בשבת קודש, היום לא שבת, היום יום אחד, יום ראשון, מה בן איש חי, פשוט כתיסה, תגיד בשבת קודש, מי שאומר מחר יום שני בשבת קודש, שלישי בשבת קודש, ותכוון, זכור את יום השבת לקדשו, כל יום לזכור את השבת. עוד מעט תהיה שבת, אני קונה אוכל, פירות, ירקות, בשר, דגים, לכבוד שבת. כל יום מצווה לזכור את השבת. אומר בן איש חי, שאתה מכוון היום, יום אחד בשבת קודש, לזכור את השבת, כי ידע, מצד עשה מדאורייתא, לשאול בן איש חי, מדאורייתא, וואה. אם לא כיוונת, לב, לב, לב, אמר את זה שלם אלה, הוא ממהר, לא חבל, אתה כבר אומר, עוד כמה שניות, לא בעצבים, לא במהירות, לא לברוח מהר, מי שמתפלל מילה במילה, בכוונה, כמה מצוות הוא עושה כל רגע, הנה, המוציא לכם מן הארץ, בלת המם, לא חבל, כבר אמרת, המוציא לכם מן הארץ, עוד, זה פחות משנייה, פחות! ויצר הרב מבלבל אותנו, איזה אוכל טעים, רוצה כבר לאכול, לא, תכוון, יש בזוהר הקדוש, רבותיי, בזוהר הקדוש, פרשת בלק, אדם שר, למה עושים זימון? מה זה זימון? הזמנה, עכשיו, חג, אתה אוכל, והבן שלך, והחתן שלך, שלושה אנשים, תעשה זימון, כוס יין, או מיץ ענבים, עושים זימון, נברך שאכלנו בשלו, מזמינים את עצמנו, הזמנה, אנחנו באים אחרי שאכלנו, שתינו, אכלנו בשר, שתינו יין, חול המועד, יום טוב, מצווה גדולה, בואו נברך את השם, אכלנו בשלו, הכל של בורא עולם. אומר, הזוהר, פה רואים, צריך הזמנה למצווה. שאתה מזמין, אני שותה, יש פה כוס קפה, לפני שאתה שותה, עזור, תגיד לעצמך, בלב. אני מזמין את עצמי לברך את השם. וואו, עכשיו תברך. עכשיו אתה גם מכוון במילים, כמה, הזמנתי את עצמי לברך את השם. איי, איי, איי, איי, איזה ברכה זה. אני אברך את הציבור, יענו אמן גם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך, העולם שהכל נהיה ודברו. תודה רבה על הכוס קפה, מאוד טעים. אדם מברך, כל כך, הוא בא מברך, אשר יצר, הוא היה בשירותים. התפנה, מה זה התפנה? התרוקן. כל הפסולת יצא החוצה. עכשיו הוא שתבר, הוויטמינים נשאר בגוף, תראה, הוויטמינים לא יוצא. ויטמין B, ויטמין C, אומגה 3, B12, כל השמות שיש, הרופאים אומרים, הכל נשאר בבטן. מה יוצא? הפיסולת, קטנים, גדולים. לא, בירכת אשר עצר? לא זוכר, לא זוכר. בירכת אשר עצר או לא? אני לא זוכר מה אמרתי. וואי, מי שרוצה לזכור כל פעם, אפשר להגיד, אני מזמין את עצמי לברך את השם, להגיד לו תודה רבה שהתפניתי, בלי צינורות, בלי אינפוזיה, בלי כל הצרות שיש היום, תגיד להשם תודה רבה. אחרי זה, לא לזוז, לא להסתכל, אנא ואנא, ברוך את השם, אשר עשה, מסתכל מהשעה, סוגר את הרוחסן של המכנסיים, וכמובן אתה, וואי, וואי, באמצע הברכה, אתה מדבר עם השם יתברך, תעמוד דום. סגור את העיניים, הראש אומר, רבנו אשר, מצווה לסגור את העיניים. ברוך אתה אמוני, אתה לא מכוון אמוני, לא רוצה שם השם, אדון הכל היה וביה, כיוונת? אם לא כיוונת, ישרפו אותך. וגינה, מה עשית? אדון עולם אשר מלך, אמונה זה אדון על כל העולם, הוא גם אדון עליי. טוב, לא מסתכל, מה הוא בא, שאני אחשוב על המילה שיוצאתי מהפה, תסגור את העיניים,
רבנו, הראש חי לפני 700 שנה. אבא של הטור, וואה. הוא אומר, נסגור את העיניים, גם אדם בא לבית כנסת. חזר שליח ציבור, והרב עובדיה, מי שיש לו כוח. בריא, יעמוד כל החזרה שליח ציבור, אבל נשחי. מי שחלש, שישב. אתה בריא, תעמוד. שים כל רם, ברוך הוא ברוך שמו, אמן. ברוך הוא ברוך שמו, אמן. הוא אומר אמן, מסתכל על החבר שלו, אמן. ברוך הוא שמו, אמן. אז הוא לא מכוון. יש בזוהר הקדוש כאן, שבו שם בחוק ישראל. זו, תראו, פרשת וילך, וואי. כמה עונש מקבל בן אדם שאמר אמן ולא חשב מה הוא אומר. אם אתה סוגר את העיניים, אמן. אין מלך נאמן, כן יהי רצון. אמן זה אמונה, אני מאמין שהשם רופא כל לעמו ישראל, אמת. אמן זה אמת, וכן יהי רצון, שכולם יהיו בריאים. צריכים לכוון. אתה מסתכל על הוענה, חור שמו, אמן. חור שמו, אמן. בקושי עונה, גם לא עונה בכל רם. כתוב בהלכה, חובה לענות אמן בכל רם. הכל רם מבטל גזרות קשות בעם ישראל, מחיילי ישראל. אתמול נהרגו שני חיילים, בטעות, עשו רק בטעות. הכל מלמעלה, זה גזרה. אני יכול לעזור לחיילים שלנו? כן. איך אני תאמן בכל רם? וכיוונת, סגרת את העיניים, יו, יו, יו, יו. או ככה, ברוך הוא ברוך שמו, אמן. אמת כן יהי רצון. שליח ציבור חוזר את העמידה, כל האמינים, אמת כן יהי רצון. קדיש, הכל כן יהי רצון. ברוכות הנהנין, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא מיני מזונות. כל זה, אמן, אמת, אמת, השם ברא את פרי האדמה, השם ברא את פרי העץ, השם ברא את מיני מזונות. כיוונת, כבר ענית, לא חבל. אמן, אמת. אמן, יש איזה כוח, שמי שעונה אמן, שומר אמונים, שאומרים אמן, פותחים לו שערי גן עדן. רבותיי, יש כמיה, שרושים סגולות, כמיים, איזה סגולות שהן שטויות העבלים, אני לא סובל את זה, זה סגולות. כתוב בתורה, תענה אמן, תכוון, תדקדק, וזה שהשם אמר, אין לו עצבים. מה שזה, שמה זה, זה בבא, סגולה, חולה על זה, כאילו, מה קרה? אתה מזה, זה בתורה? במצוות? מה משתה ברורה? עונה אמן בכל רם, מבטל גזרות מעם ישראל. וואי וואי, שאתה גם מדגדג לכוון, בקדיש כן יהי רצון. חזר שזיבור אמת וכן יהי רצון. כל זה, זה עושה רעש הגדול בשמיים. אדם עולה לתורה, ברוך הוא השם, נותן התורה, אמן. אמת זה אמת. מי הביא את התורה? השם יתברך, הביא את התורה. אין פה בקשה, אין פה יהי רצון, רק שבח לברוא עולם, אמן, אמת. כמו, השם אלוקיכם, אמת. וואה, שהראש אומר, בדוח שלו, תסגור את העיניים? מה נגיד היום? לא שבאמצע המסתכל על החבים שלו, בסלם שלום, היה סוכות, והוא בא לבכנסת, גם זה בא, גם זה בא, עושה לשלום ועונה אמן. איזה אמן זה? אתה מזלזל בכבוד שמיים, איי, איי, איי, איי, ההזמנה, והכוונה, והזהירות, וואי, וואי, וואי, זה עושה בשמיים רעש גדול מאוד מאוד, זה בגדר כל מעשיך יהיו לשם שמיים. אדם שגם לומד תורה, הנה אנחנו כולנו לומדים תורה, צריכים לכוון. לפני שאני לומד תורה, לפני שבאתי בו, התפללתי להשם, שיהיה לי כוח לדבר לכבוד השם, הנה, וגם לכוון, אני בא ללמוד תורה כדי שאני אהיה קדוש. וואי, יש סימן במזיין בשולחן ערוך, סימן שלם על ברכות התורה. אומר הבית חדש שם על הטור, מצווה לכוון לפני הלימוד. אני רוצה להיות, ככה מהבך, מרכבה לשכינה, מרכבה לבורא עולם. האבות הקדושים הם מרכבה לשכינה. אתה נהיה קדוש, מאמין בתורה, תורת השם, בכוונה. מה אתה עושה באותו רגע?
איזה קדושה אתה מקבל בתור. למה? כיוונת. זה לא חשוב. מתמטיקה, פיזיקה, גיאומטריה, זה סיפורי סבתא. זה תורה, זה קדושה. כיוונת להיות קדוש. הכוונה הזאת עושה בשמיים רעש גדול מאוד. אני רוצה לעשות עוד מילה אחת. איך כל מה שאמרתי עד עכשיו, שיהיה קל לקיים את זה. תקשיבו טוב. רבותיי, שבוע שעבר היה כיפור. בסוף העמידה, כל העמידה אמרנו, בנו של עולם, תסלח לי את כל העוונות שלי, אבל, אומרים בעולם, אבל, וואי, וואי, וואי, וואי, איזה אומץ יש לנו, אבל, לא על ידי איסורים, אל תביא לי איסורים, בחילה, וואי, וחולאים רעים, מה זה חולאים רעים? יש חולאים טובים, וואו, יש איסורים טובים, תן לי איסורים טובים, וואי, לא איסורים רעים, ככה אומרים להשם ביום הכיפורים הקדוש, לא איסורים רעים, איי, איי, איי, איי, איי, מה זה איסורים, אדם גם בבית חולים, איי, איי, בוכה, איסורים רעים, בבית כנסת צועק, אמן, אמן, זה איסורים טובים, גם אם קשה לו קצת, הוא עייף, תרים את הכל, תעמוד, אמן, אמן, במקום בית חולים, אוי, אוי, זה איסורים רעים. אדם, שהייתי בבית חולים לפני כמה שנים, 5:30, באה אחות, מגרד כל החשמלים, חולים. בוקר טוב לכולם, נא לעשות בדיקת שתן, סליחה, בדיקת שתן, בדיקת דם, כולם לקום להסתדר, בית חולים, מהירים אותך. זה איסורים רעים, מי שקם בבוקר לכבוד השם, עוד מתחיל חורף, יום שבת מוריד הגשם, חורף, אתה קם מעיף את השמיכה, ככה, אני קם לכבוד השם, או מסתדר, ולא אוכל לפני התפילה, ולא שותה, ולא כלום, תשמע, זה איסורים טובים, אתה גבר, אתה צדיק, אתה קדוש, קם לכבוד השם, איסורים טובים זה מצווה, בלי לצעוק על איזה מישהו, יצבין אותי, אני אתפרק. תתגבר, אל תצעק, אל תגלל, אל תתפרץ, תגיד לעצמך, אני סולח לו. זה איסורים טובים. זה במקום איסורים רעים, שתהיה בריא. כל המצוות שהשם כתב בתורה, קשה לי, קשה לי, נכון? תתגבר, תסבול. זה דברים טובים. בכיפור אמרת לבורא עולם, תן לי איסורים טובים. המצוות זה איסורים טובים. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. אתה מוכל. המשפחה שלי, אחרי שאני הולך עוד מקום פה, המשפחה עושים על האש. אבא, אתה תבוא לאכול על האש? אני אבוא. יום טוב. מצווה על האש בחול המועד, מצווה, אבל תגיד, אכלת שעה, שעה וחצי, מה שלה, ושתית יין, מצווה שלו יין, לאכול בשר, מצווה, בחג. אחרי זה, אמרת, איך אמרת בקטע המזון? עדיין את הכל, על הארץ על המזון, וואי, תוך 2 דקות, גם את הכל. אין לי כוח, לאכול יש לך כוח? לוקח סידור, מים אחרונים, כוס יין, ברכת המזון, 10 דקות. וואו,

ואם קשה לי, זה ייסורים טובים. חברים יקרים, מכל מצווה תעשה מזה גם שקשה לך, אתה מתגבר ולא כועס ולא מתעצבן ולא שונא אף יהודי חס ושלום. מבקעת המזון, מילה במילה, איפה אתה מגיע, איזה השגות, איזה מעלות. זה יום הכיפורים, קיבלנו על עצמנו קבלה, אני מבקש מהשם איסורים טובים. איסורים רעים לא עלינו, בית חולים, בר מינה, צרות, גם חובות, כספים, עניינים, זה מסוכן. שאתה עושה לכבוד השם, באהבה ובשמחה, איפה אתה יכול להגיע, איזה מעלות, איזה אשריך, אשריך, תעשה הזמנה, תעשה כוונה, מים אחרונים, בקרד המזוהים יש משפחה, גם זימון כוס יין, איזה זכות זה? יין, אישה, זה סגולה לאישה, להיריון, פרי בנתך, מהיין הזה? בגמרא מסופר על חכם אחד שאשתו חיכתה שבעלה יביא לה מהכוס בקרד המזון, הוא לא הביא לה, היא הלכה שברה לו כמה חביות יין, מי זורר? 400 חביות יין, יואו! עכשיו בן ישחי, איזה כוח היה לה? הכל היום על כזה עמוד כזה, כל החביות, היא שברה את העמוד והכל התרסק. וואי וואי וואי וואי, למה הוא לא הביא לי יין? תביא לי אשתך טיפה יין, גם בגלל חיבה. אם הבת שלך בשעה טובה נשואה, עוד אין להם, תן לי שתמי יין טיפה. זה סגולה לברכה, זה שבקעת המזון. מי שיודע לסבול ולכוון, הוא אכל סעודה משלה בלי עין הרע, בא לי בקעת המזון, האם זה לא חילול השם? כמה אכלת? כמה ישבת? אוי ואבוי לנו. איך המצווה שאבא יגיד למשפחה, עכשיו מברכים בקעת המזון, תגיד את כל המשפחה, כולם לשבת יפה, מילה במילה. אבא ישראל אומר, זה כמו תפילת העמידה, בפנים יפות, בשמחה, בכוונה, בכבוד, זימון. אברכה את אני בכל עת, הוא מנגן יפה בכל תמיד תהילתו בפי. מצווה, השם אוהב שירה, הבוחר בשירי זמרה. תשיר, מלך אל חי העולמים. ששרים את זה לפני כן, כולם, נברך שאכלנו, בואו נברך, הזמנה לברך את השם יתברך, גם אשתך, הבנות, אסור לאף אחד לקום מהם באמצע, אשתך חייבת בבקעת המזון, כמו גבר, מה היא קמה? לשטוף כלים, שתי בריאה, כולם לשבת, תעשה ככה, תסתכל ככה בעיניים, אתה מושיב את כולם, אתה עושה כבוד להשם, גם הילדים הקטנים אפילו, הנכדים, 10, 12, מי שישב יפה יקבל מתנה מסבא, הפתעה, כולם יושבים, איזה הפתעה אתה עושה להם, איזה גלידה טעימה, ארטיק טעים, למה לא? סוכות, חג, אתה בונה אותם ליראת שמיים, לאמונה, לכוונה. כתוב ספר החינוך בקעת המזון, זה מצווה תף למד בקעת המזון. מי שיגיד כל יום ברכת המזון בכוונה, בשמחה, מילה במילה, ספר החינוך מבטיח לו, כל ימיו יהיה לו פרנסה. מבטיח לו, ספר החינוך, מצווה תף למד. וואי, הוא שבשואה, מסכנים, מה היה בשואה? היו כמה אנשים שהגרמנים, איזה רשעים, הביא להם אוכל. מה הקשר? אלה אמרו בקעת המזון בכוונה גדולה כל יום, גרמנים. וואי וואי וואי וואי. ולא היו רעבים ולא שום דבר, תאי הגזים. ואכלת, ושבעת, וברכת את השם אלוקיך. אבל תודה רבה, תודה רבה, אני בריא, אכלתי, שתיתי, שבעתי, לא בלי צינורות, בלי אינפוזיה, כלום! אבל תודה רבה. אתה יודע לברך את השם, להגיד תודה רבה? בברכת המזון, מי חיבר את ברכת המזון? מי חיבר את זה? משה רבנו, אהרון הכהן, יהושע בן נון, דוד המלך ושלמה המלך. וואו! ואחר ראשונה, משה רבנו,
על המן, במדבר, 40 של המן, ואהרון הכהן. פרה שנייה, יהושע בן נון, שבאו לארץ ישראל, על הארץ הטובה שנתן לך, ארץ חמדה, טובה, רוחבה, ברית ותורה. איזה מילים? ברכה שלישית, דוד המלך ושלמה המלך. הם בנו בית המקדש, שלמה המלך בנה. דוד המלך על ירושלים יירך. שלמה המלך על ציון משקל כבודך. ובני ירושלים יירך, יירך, במהרה וימינו. השייתי בחור שיום לפני 60 שנה, המורה הרב שאמר, תלמידים, לא יפה להגיד, אני אוהב אוכל. אוכל לא אוהבים, אוכל אוכלים. אוהבים את השם, אוהבים את התורה, אוהבים כל יהודי. וואו, וואו, וואו, וואו. עשה. עד היום אני לא שוכח את זה. עד היום. אני אוהב אורז פרסי. אני אוהב קוסקוס. אני אוהב לופסוס. מה זה דברים האלה? אני רוצה לאכול אורז, אני רוצה לאכול זה. אם זה סוכות, כמו שאמרנו, מצווה לאכול לחם, מצווה לאכול לחם, להגיד בגלל זה. מותר להגיד, אני נהנה אותה מפיתה קוסמין, כי זה יותר בריא, קמח לבן, לא בריא. דברים בריאים, זה מצווה. מצווה להגיד, אני שונא סיגריות, כי זה לא בריא, אלוקים לא מרשה, לא. לא שותה אלכוהול, אלוקים לא מרשה, לא, לא. רופא אחד באמריקה, רופא? אמר, כל סיגריה שאדם מעשן מוריד לו חצי דקה מהחיים. כל סיגריה, חצי דקה. עושה חשבונות, וזה בר מינן. אסור. מה השם אוהב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מי שלא נהנה לדבר עם השם בתפילה, היום אין וידוי, ולא אל מלך. אחד אמר לי, אני גר בחולון, שני וחמישי, אני שמע שיש בר מצווה, אני שמח, היום אין בידוי, אין מלך, יאו! אתה מפגר? אתה משוגע? אני להפך. אם יש מישהו, אבי הבן, אל תגיד שאתה אבי הבן, אל תגיד פה. הברית לא אצלנו, אני בצהריים. רוצה להגיד בידוי, נפילת אפיים, אל מלך. פה אוהבים לדבר עם השם. זה כבוד שמיים, ולעובדו בכל לבבכם. עוד מילה, שזה יסוד גדול, שזה הסיכום של מה שאני רוצה לדבר. איך מזכיר שם שמיים? כתוב שקדו א' ד' נ' י' אמוני. זה לא בפתח, זה בקמץ. יש פתח, קמץ גם מה ההבדל בין פתח לקמץ? אשכנזים אומרים פתח קמץ או הספרדים לא גם קמץ גם פתח אומרים אז מה ההבדל? קמץ קומץ קומץ את הפה טיפה הבדל דק פתח אמוני אמוני כתוב בתורה, מי אמר למי אמוני בפתח? הוא ברשי, זה לא שם השם, חול! אברהם אבינו אמר לברוא העולם, בקמץ, קודש. וואי, אז כזה זורים, אמוני, אמונוי. הספרדים, הכל, אמוני, תדע לך, תאריך טיפה, שם השם, לא יודע, אמוני. אמוני, היי, היי. אתה מעריך בקמץ, זה תנועה גדולה. אתה שותה כוס קפה, ברוך אתה אמוני, לא, ברוך אתה אמוני, גם בניית אמן, אמן, אמן, זה סגול, תנועה גדולה, אמן, אמוני, זה אדם בן, פתח זה קמץ, פתח זה חול, אדם שמתפלל, אומר פסוקים, אומר את זה, מה אומר, אז הוא לא אומר בשם השם, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, אמרת, אמוני, זה שם השם. אתה גם מכוון, אדון הכל. וואו, ביור המילה, רבותיי, ביור המילה, לשים לב. והספרדים מקפידים לעשות הבדל בין פתח לקמץ, גם בהיגוי עצמו, קמץ, טיפה, לא, או. כמו אשכנזין, אבל טיפה פתח
וגם טיפה להעריך זה שם השם האמיתי. שימו לב, ברוך אתה, אתה יש, זה קמץ, ויש בתף נקודה, אתה, יש בה, רק בעמידה 30 פעם אתה, אתה גיבור, אתה חונן, ומן אתה ליחד ביתים, וכל ברכה, ספרתי, 30 פעם, אתה, להעריך, ברוך אתה, אמוני, היי, אדם שבקובש את חבר שלו בטלפון, היי, לשון חיבה וכבוד, זה שם השם בשלמותו. ואתה גם אומר את זה בהיגוי נכון, וגם בכוון אדון הכל, כתוב י' כ' ו' כ', היה עובד ויהיה. אז איך אפשר למהר בעמידה? אור לציון כותב בספרו אור לציון, הרב שם בשאול, מי שאומר עמידה פחות משבע דקות הוא בולע מילים. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. איך אפשר למהר? תורה הציבור מהר? מה פתאום? הציבור לא קובע. התורה קובעת. אדם בא לחתונה. נו, כמה שעות? 7-8 חופה, 10-11, 11:30, מנה עיקרית מגיעה. אף אחד לא זז. חתונה, מה אתה רוצה? להבדיל, בורא עולם כל יום בתפילה שלנו, שהוא מחיה אותנו. יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. השבוע שבוע היה כיפור, באחד גמרנו מוסף, 1:15, התפלנו בה, נצח המה, 2:30, התחלנו מלחה, בא לך בא לי, מה, 1:30, גמרנו, ב-11 גמרנו מוסף, הלכנו לישון, תגיד, אתה נורמלי? יום כיפור הולכים לישון ככה, שלה בלה, ב-11 גמרנו מוסף, תראה, עוד הוא משוויץ, אוהו, אני לא מבין. בראש השנה לא היה שופר ביום הראשון. 9:30 הלכנו הביתה, אתם מעריכים, עד 11, בוודאי. על המדינות בו יאמר, איזו לרעה וזה לסובה, איזו לשלום, וזה, להתפלל להשם. מה, אתה לא נהנה לדבר עם השם? אתה לא נהנה לבוא לבית כנסת? מי שמרגיש בחתונה יותר כיף לו מבית כנסת, בשמיים ישרפו אותו. מה? תגיד, אתה באת חתונה, יושב כמה שעות, מדבר, מפטפט בבית כנסת, אין לך עצבים. האם זה לא חילול השם? חברים יקרים, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אדם בא לבית כנסת, אם יש לו טלפון זמין, יש לו בעיה. נכנסים לכוון, אני מכוון לקיים מצוות מורה מקדש, מורה, לשון יראה, יוצא, לא לצאת עם הגב, זה לא כבוד, עם הפנים לארון הקודש ולצאת כמו בעושה שלום בעמידה. אתה שמתפלל בעמידה, אסור להסתכל ימין השמאלה, או לסגור את העיניים, או להסתכל בסידור, אבל ישראל כתב את זה להלכה, כשאתה מסתכל מי נכנס, מי יצא, אז אתה לא מכוון, אתה מדבר עם השם, אתה מסתכל, אתה עושה ככה, עם הראש, אתה יודע מה אתה עושה? תפילה פירושו, תפילה, ביור המילה, תפילה, אומר הזוהר הקדוש, לשון תפל, תפל, תפלמד, מה זה תפל? יש תפל בטט, בטט, כמו אדם אומר, המוציא לחם מן הארץ, אוכל סלטים, בשר, דגים, אורז, קוסקוס, זה הכל, אין ברכה, וואי, המוציא פותר את הכל, רק כתובים פירות, ירקות, זה מברכים, אבל מה שהולך עם הלחם, בשר, אין, המוציא לחם גם על הבשר, על הדגים, הכל תפל ללחם, זה בטט, יש תפל בטף, החשמל פה, דבוק בקיר, הוא תפל לקיר, הנה. תפל, שיש נברשת ככה יורד למטה, זה לא תפל, זה לא דבוק, זה באוויר. תפל פירושו דבוק בהשם. הוא לא רואה בעיניים אף אחד. וואי וואי, כדו אפילו, עובר נחש, לא יזוז, עובר הקרב, לא יזוז, וואו, רק אם זה סכנה. אם מלך אומר לו, שלום לך, אל תענה למלך, מלך, אל תענה לו. זה מלך גוי, אין ברירה, סכנה, טוב. למה? אתה כובד ראש, הכנעה לפני בורא עולם שבאים בהקדמה כל הקורבנות הודו להשם ברוך שאמר
וואי וואי, ציצית ותפילין, איזה, להיות מהעשרה הראשונים מי שיכול. אתה יודע, מה אתה עושה באותו רגע? איזה מעלה יש לך? איזה כבוד שמיים אתה עושה? תפילה, דבוק, אתה דבוק בהשם יתברך. יש חידוש של רבנו יונה, על המשנה מסכת אבות, על שלושה דברים עליו עומד, על התורה ועל העבודה, על גימול חסדים. מה זה תורה? לימוד תורה. מי שמר תורה הוא שמר על עם ישראל, על חיילי ישראל. העבודה זה עבודה, קורבנות. אומר רבנו יונה, קורבן מחפר על שוגג, על מזיד, אפשר להביא קורבן. מי שמתפלל בכוונה, גם אם עושה עבירה במזיד, תפילה יותר גבוה מקורבנות. וואי, וואי, וואי. נכשלתי, פגמתי, יצר הרע בלבל אותי עם התאוות שלי. נכשלתי במזיד. אני אתפלל להשם, סלח לנו, אבינו כי חטאנו. מחול לנו, מגנו כי פשענו. כי אל, טוב, סלח אתה. השם יסלח לך, כי התפללת מכל הלב. אתה רגשת את הדבוק בהשם. צריכים ללמוד על התפילה, איך להרוג, מלך אל חי, העולמים, ככה לא מתפללים, אל זה לא הולך אל חי, אל, מלך אל, חי העולמים, אמן, אני משווה, אל אל, לא יושיע, זה מחובר, אל זה צירה, זה השם ברך, אל אל עליון, אל, להאריך טיפה, אז בואו, כי אל, כי אל גואל חזק אתה, כי אל גואל חזק אתה, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה. לא נגיד את זה ביחד. בוא, מלך אל חי העולמים, אמן. חזק שאומר, מלך אל חי העולמים, אמן. עושה מקם. זה לא מקם, זה שטויות. למה? כי הוא לא אמר את המילה בצורה נכונה. הוא הסביר את זה? אל, שבח להשם, כי אל, אל, אל, וואי, וואי, וואי. זה נצטרך לשים לב. כדאי לעשות פעם בשבוע שיעור תורה, לא הלכות, לא סיפורים, די, די, לא הרצאות. שיעור את הפעם בשבוע עם סידור. איך מתפללים, איפה להפסיק. מי מודה אני? בחמלה רבה, אמונתך. לא, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים, שעשה רבי נשמדי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, נו איזה הבדל, מה זה רבה אמונתך? הרבה אמונה יש לי בך, אני מאמין בך, כל הצער בנו של עולם, בחמלה רבה, כמו בגן, בגן הם לא יודעים, אבל גם הגננת לא תמיד יודעת, גננת צדיקה, בחמלה רבה אמונתך, כל מילה, כל פיסוק שאדם עושה, הוא יודע להגיד את זה, כל פחה, אלוקנו מלך, לא, אלוקנו מלך העולם. הרב עובדיה כתב פלפול שלם, להגיד, בורא פרי, או בורא פסיק, פרי העץ. וואי, הרב עובדיה, איזה פלפולים? מסכה להגיד, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, בורא על שהכל, שהכל נהיה וידברו, לא בידברו, וידברו. זה נשמח. שאתה קורא את זה לפי ההיגוי, אתה כבר מתפלל, עושה הכל. למה לא לבוא פעם בשבוע לשיעור תורה? איפה שלנו יכול לעשות את זה בקלות, להביא אברך בן תורה, שיודע עם סידור איך להגיד כל מילה ומילה בסידור. וואי, הנה מי שאומר, אני השם אלוקיכם, אני השם אלוקיכם, זה הניגון בהר סיני, השם אלוקיכם, שרוצה אתכם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, אמת, השם אלוקיכם, מי שאומר, אני השם אלוקיכם, סכנה, סכנה, למה? שאתה אומר, אני, זה הניגון, אני השם אלוקיכם, אמת. אני אשב לו לקרוא בפעם אחת, אתה זייפת את הפסוק. וואו. חזן שלא שם לב, הוא מחטיא את הרבים. לא, הוא טועה. הוא גם לא יודע, בגללו כולה, אני אשב לו לכם. בן תורה, שלמד איגוי נכון, אני אשב לו לכם, צריכים לנגן בקריאת שמע ישראל, שהוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. מי שלא אמר ככה, אסור לתת לו שיהיה חזן. הוא לא למד.
כתוב בזוהר הקדוש, איש אחד מסכן, הוא לא היה עבריין, באו כלבים, הוציאו את הפה, את הפנים אותו מהקבר, אכלו את הפה שלו, את השיניים, מה קרה? שלא נזהר להגיד אני השם אלוקיכם. זה משנה ברורה בזמן סמך א', הביא את זה. וואי, וואי, וואי. גם טוב אבין, טו, טו, ויציב, ונכון, וטוב, וישר, ונחמד, ו, 15 פעם, וו. צריכים להפסיק באמצע. משלו זה יפה. וטוב, ויפה. וואי. ויציב, ונכון, וקיים, וטוב, וישר. צריכים לשים לב. טוב אבין, 15 פעם, וו. וואי, מה הוא עושה מזה? כדי לעשות שיעור פעם בשבוע, רבותיי, הגיע הזמן, בהיגוי נכון, איך להגיד, איך להתפעל עם סידור. אמרתי, בחול ומשפחה אחת, אבא שלה מת. תעשו, לא אומרים קדיש, ידעו, קדש שמר הבא. כולם, ידעו, קדש שמר הבא, בלת השין, יגדל מתקדש שמר הבא. למה בולים שתי השין? בהגנה בזמן קריב, ואמרו אמן, מי שלא שם לב, מה יהיה? תעשה פעם שיעור, אם ישמע אחד בחולון, אבא שלו מת, אבא שלך בסידור, וואי, איך להתפלל, איך להפסיק, איך להגיד, יש שמה רבה, לא שמה, שמה, להדגיש, למה? יש דגש, ללמוד? תודה רבה לשם על הכל, כולנו ליראת שמיים, אהבה לתורה, חזוק באמונה, כשמיים בעולם, הצלחה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, אהבה ואחווה, שלום ורעות, וכן נעשה לדמר.

0: בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר, מחכים לכם.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

נשים אחר כך לקדוש ונכבר את החגים וזמנים לססון. תודה רבה לזכות להתברג בין הגדולים, בין הענקים, בין גדולי התורה. שומעים טוב? הוא נראה לי שזה עד כזה. הנה הרב ישחק לנו, זה ככה? האקו נראה לי, הטרייבל. שומעים? הרב פנחסי בטח דיבר איתכם על כשרות. רבי יוסי, כשרות. פעם סיפרתי לו, והוא מאוד נהנה, איזה בחור מארץ ישראל שנסע לצרפת, ומשמיים הרב שלו מארץ ישראל גם נמצא שם, הוא רואה אותו הולך, לא פחות ולא יותר, למסעדה, לא קשרה בעליל של הגויים שם. אשתי, מה, התלמיד שלי נכנס פה, נדון אותו לכף זכות, לא קרה כלום. אבל מה הוא רואה אותו? יושב. אמר לו, בטח זה כוס קפה, אין בזה בישולי נוחים וכדומה. אבל מה הרב רואה אותו? מזמין ו... חייב להוכיח אותו. בא אליו, כבוד הרב שתימק, מה אתה עושה פה? אמרתי, בריא, איך אתה נכנס לפה? מה? דנתי אותך לכף זכות, תודה רבה רבי אילן. שמח אותך נשאר, וואי וואי וואי, איזה דברים. מה איתך אתה וזה? עד שמה אומר לו, במקום להודות בטעות, מה אומר לרב? הרב, רגע, רגע, ראית אותי נכנס? אבל לא ראיתי אותך נכנס. ראית אותי מזמין? ראיתי אותך מזמין. ראית אותי אוכל? אבל לא ראיתי אותך. אולי אז מה הבעיה? הכל בהשגחת הרב. הכל כביכול, אדם יכול. לא להודות על הטעות, העיקר שבא, ש... בוא'נה, שמעתי, הייתה איזה דרמה מקודם, נכון? עם מטוסים וזה. נכון שם, אבל ברוך השם, הכל עבר לשלום. פעם איזה דייל, באמצע הטיסה, אומר, קהל קדוש ונכבד, נוסעים, עליי להודיע לכם, וכולם היו שם, מאחינו הקורדים, עליי להודיע לכם שהכנפיים נשרפו. אמרו לה, מה הבעיה? אז נאכל שניצל. פעם איזה אחד בא לנדבג. עם חמישה מקרירים. אמרו לו, מה אתה חמישה מקרירים? זה מכס. אמר, סליחה, אני דתי, אחד לשבת ואחד ליום חול. אמרו לו, מה עם עוד שלושה? אמר, אחד לפסח ואחד לשאר ימות השנה. אמרו לו, מה עם עוד אחד? מה, על אחד אתם עושים בלגן? כמה שהוא עשה קומבינה, ברוך השם. אז ודאי ודאי נאחל שתהיה לנו בעזרת השם שמחה. קהל קדוש ונכבד, ושמחת בחגיך, והיית שמח, הייתי בשם אחד המפרשים, אני ראיתי את השיעורים שהיו פה השבוע. הרוב דיברו, ברוך השם, על השמחה. כי כולנו יודעים, כל השמחה מביאה מצוות. כל הדיכאונות מביאה עצבות. אבל כשאדם שמח, קהל קדוש ונכבד, זה לא חוכמה שהוא שמח בחג הסוכות. למה? כולם שמחים, אז הוא גם שמח. אבל בוא נראה אותך מתי. אחרי החג, שאתה לוקח איתך את השמחה, לשאר ימות השנה, כמו שכתוב במזמור לתודה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. עבדו את השם בשמחה, זה לא חוכמה, כי כולם שמחים. אבל בואו לפניו ברננה, לגור מהמיטה, ולבוא מהבנק, ולבוא עליכם מהרופא, מאיזו בדיקה, מאיזה שלום בית, מדבר שהטבע אומר, אין סיכוי. בואו לפניו ברננה, זו העבודה. תמיד אני אוהב לספר, הרבה מכירים את זה, איזה אדם הגיע לשמח חתן וכלה. יהי רצון שכל הרווקים והרווקות יזכו לזיווגים טובים. חתנים, כלות, הייתה לי שכנה באשקלון, בחורה בת 26, לעזיזה. אבל מסכנה, מה יש לה בעיה? חסר לה פה שן. ואבא שלה אמר, כל פעם שתלכי לפגישות, והחתן יצחיק אותך בבדיחה ותצחקי, תעשה גי גי גי גי, שהוא לא יראה שחסר שן. גי גי גי גי, אבא איזה בדיחות הוא מספר לי, וכל פעם אני גי גי. יום אחד אבא שלה אמר, שתלכי לפגישה מחר, אני אספר לך בדיחה, תספרי לו. שהוא יראה שגם אנחנו משפחה של מצחיקים. תגידי לי איך היה. למחרת היא באה, אבא איזה בדיחה סיפרתי לו. תגידי, והוא צחק? בטח, איך הוא צחק? אין שיניים בכלל, ודאי המטרה שלנו. לא רק ושמחת, אלא גם תשמח. וראיתי בשם אחד הספרים, יש לנו הלכות נטילת ידיים, תופח על מנת להתפיח. מה זה תופח על מנת להתפיח? מתי נטמעות הידיים וכדומה? רק אם אדם נוגע במים, והמים עוד מרטיבים משהו אחר. תדע לך, הקדוש ברוך הוא מבטיח בשמחה. תופח על מנת מתפיח. אם אתה לא רק שמח בעצמך, אתה משמח עוד אדם מהבנים שלי, על מנת להתפיח, הוא גם ייגע באחד מבניך, מה הכוונה? שתהיה לך שמחה גם לדור שלך. אוטומטית, הקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב לכל אדם שמשמח את מה? את הבנים שלו. ונאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. אחד מהמצוות של הסוכה, מה היא? צילתה מרובה מחמתה. שמעתי איזה רעיון מדהים. מה זה צילתה מרובה מחמתה? מה הכוונה? שיהיה הרבה צל, כדי שיהיה נוח לשבת בטבע. אבל יש פה רמז לעניין של בן אדם לחברו. צילתה מרובה מחמתה. ידוע שהאדם, ככל שהחלוק שלו יותר רחב, ויש שמש, הוא מכסה הרבה יותר אנשים.
צילתה מרובה מחמתה, אתה לא יודע כמה אתה שגריר של הקדוש ברוך הוא, כמה אתה יכול לעשות צל על אותם אנשים, איך כתוב בשיר השירים, אל תראו לי שאני שחחורת, למה? דבר השמש, השמש, ברוך הבר בחיים, עורך ימים, שונות חיים, שמה טובה, עד 120. אתמול רבי חיים, הייתי ביום הולדת של מישהו בגיל 120. אמרו, מה נברך אותו? אמרו, שיהיה לך יום נעים. אתה נברך שנים טובות. אחד אמר לי, איזה גיל יום הולדת הכי מפחיד? איזה גיל? יום הולדת? מפחיד? אחד אמר לי, 66. אמרתי לו, לא, מה, מכי משמיים, זה נראה 99. הצחיקתי, שתבש. היה לי שכן קורדי, מאחינו הקורדים. הוא בא לרופא, אמר לו, דוקטור, כל פעם שאני אוכל עוגת יום הולדת, צורף לי בגרון. אמרו, פעם הבאה, אל תשכח לכבות את הנרות. את הנרות עם העוגה ביחד. המטרה שלנו, ברוך השם, לשמוח לאחר מכן. אז האדם לאן הרי הגיע לשמח חתן וכלה. גם אכל טוב, גם רכה טוב. איזה מישהו אמר לי, הזמין אורז. בא אליו המלצר בלי עין הרע. כל שנייה נוגע בו. אבל למה אתה נוגע בי? אמרו, הזמנת האורז עם נגיעות בטטה. בלי עין הרע. אכל טוב, רכה טוב. רק הוא לקח ימינה, תפס אותו שוטר, עשה לו בדיקת לא תנשמת. ינשוף, אדוני, המצב לא טוב. רק הוא בא להוציא מספר ביטוח, הייתה תאונה בנתיב השני. השוטרים עזבו אותו, הלכו לתאונה השנייה, הוא לקח את האוטו ו... אמר לו, בי בשורות טובות, בזכות חתן וכלה, גם מורתי, עמוד, גם שוטרים, גם אלכוהול, גם... אבל כולם יודעים, בשעה 2 לבנות בוקר הוא שומע נקישות בדלת, מסתכל מעיינית, שוטרים. אדוני, זה אתה היית עם התאונה, עם העמוד, עם הכיכר? אמר, זה לא אני, אנחנו יודעים. אבל אם אתם יודעים, לא נתתי פרטים, לא היה מצלמות. אמרו לו, בטעות לקחת את האוטו של המשטרה. אומר החפץ חיים עליו השלום, שאדם שמח בחג הסוכות זה טוב. זה לא חוכמה. מה החוכמה, קהל קדוש ונכבד? יום אחרי שמחת תורה. כמו שמסופר אצל האדמו"ר הקדוש, הצדיק, רבינו אהרון מקרלין, זכותו יגן עלינו ועליכם. כתוב שבמוצאי שמחת תורה, הפנים שלו התחרקמו קצת, היו עצובות. אמרו לו, התלמידי, כבוד הרב, מה קרה? 52 יום היית עם אורות גדולים, מהסליחס. מה קרה עכשיו? אמר להם, על זה אני בוכה. גן נעול אחותי חלה, גל נעול, מעיין חתום. גן זה 53 ימים, מראש חודש אלול. עד עכשיו מוצאי שמחת תורה, 53 ימים, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. חשתי התקרבות כל כך גדולה, אבל מה עכשיו? איך אני יוצא מפה? איך אני יוצא? ימים של גם קשמים, גם ימים אפלים, גם ימים שעד חנוכה, אין בהם כלום. שנה שעברה בא אליי איזה קורדי, אמר לי, כבוד הרבי, איזה מזל שנגמר חנוכה. אמרתי לו, למה, אתה לא אוהב חנוכה? אמר לו, בינו נגמר לי המקום בחנוכיה. אם היה עוד ממשיך. חנוכה, אין כלום. מה עושים? אחרי שתי דקות, הרב החזיר את הצבע לפנים ואת החיוך לפניו. הרב, מה קרה? אמר להם, במה אני מתנחם? אמנם עברו הימים נוראים, עברו החגים. מה אני מתנחם? בלילות החורף הארוכים. בלילות שבת הארוכים. במוצאי שבת הארוכים. מתי מסיימים את הסעודה? חמש הולכים? ארבע וחצי הולכים כבר שבע? אתה אחורי הכל, אחרי השועית, אחרי החומוס, אחרי הדגים, אחרי מנה עיקרית. מה נשאר? רק לשב ולהתענג על פרשיות השבוע שהן כל כך יפות. בראשית, נוח, כל הדברים הללו, כל הקדוש נכבד. על זה אני מתנחם. מה משמע מפה? סיפר לנו רבי אהרון מקרלין, זכותו יגן עלינו, אמן מוסר, שאין ימים נוראים, אין חגים, אבל הלילות הארוכים הללו, כמה אפשר להוסיף בהם שמחה, ואין שמחתה כשמחה של תורה. אז אם אדם לוקח את השמחה גם לאחר מכן, ברוך השם, הוא יישם קהל קדוש ונכבד. עצם זה שאדם קם בבוקר ויהודי, זה לא שמחה? מה אתם אומרים? ברוך אתה השם שלא עשה אני גוי. ואיזה גוי מדברים? לא גוי פשוט, אפילו גוי נשיא ארצות הברית, אפילו זה תודה רבה שלא עשה ניגוי. למה? כיוון שיש לנו ברוך השם, אנחנו בני מלאכים. שמעתי ככה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איזה מים. עלי שכן קמצן, נקשו לו בדלת. הבן שלו פותח, אומר, אבא רוצים תרומה למקווה. אמרתי להם כוס מים. קמצן נשאר. תרא שתיבות, תחיית המתים, תרומת הדשן, תרנגולודו, שתבח שבא כל ברוך השם. היה רב בארץ ישראל, תראו מה זה חוכמה של עמך בית ישראל, כי מי גוי גדול, אשר לא אלוהים כרובים אליו, כהשם אלוקנו בכל קורנו אליו. איזה שכל. הרב נסע לגרמניה, אמר שלום לכם, כל בעיה שיש אני פותר, 100 שקל רק אני רוצה, ואם יש בעיה, תקלה, אני משלם 200. עכשיו הרב שם עשה קידוש השם, קופה גדולה איזה חודש, אחרי חודש בא אליו איזה אנטישמי אחד גרמני, אמר אני חייב להראות לרב שהוא לא יודע כלום, ניתן לו איזה בעיות, שצצו מתחת פני האדמה, בוא נראה אם הוא יצליח. מורי בא אליו, אמר לו, הרב, יש לי בעיה, איזו בעיה? אין לי בעיה של טעם, נראה לי קורונה, דרבה, קרנה, לא יודע, אין לי טעם בפה. אמר לו, הרב, זה הבעיה. מזכירה, תביא לי את הסירופ, מספר 888, תביא אותו, נתן לו שם איזה כפית, תטעם. וואה, איזה חריף! אמר לו, הו, אין לך בעיה של טעם, כל טוב, תביא 100 שקל, הכניס. למחרת הוא בא, אמר, אני חייב להוציא מהרב עוד 100 שקל.
למחרת הוא בא לרב, אמר לו, יש לי בעיה אחרת, אין לי זיכרון, היה לי פעם איזה 5 ג'יגה, בקושי דיסק און קי, אין לי בקושי ג'יגה. יש לך בעיה של זיכרון, מזכירה, תביא לי את הבקבוק 888, תביא אותו. עוד כפית, וואה, איזה חריף, זה כמו אתמול. אמרו לו, יש לך גם זיכרון טוב, כל טוב נשמע, תביא עוד 100. למחרת הוא בא לרב, אמר לו, הרב, מה אני עושה? כבוד הרב, יש לי בעיה, קמתי בבוקר כמו איזה קטרקט, לא רואה כלום. אמרו לו, הרב, זה בעיה, אתה צודק, זה אני לא יכול לרפא עיניים, זה מאוד מסובך, קח 200 שקל, כל טוב. אחרי שדקות הוא חוזר, אמרו לו, הרב, רימית אותי, זה לא 200 שקל, זה 20. אמרו לו, אתה גם רואה טוב, ברוך השם, משתבח שמו. עצם זה, ברוך השם, החוכמה של עם ישראל, שהם כל כך נותנים אור, ונותנים ברוך השם, אור לגויים. זה ברוך השם, אפילו בלי השמחה של חג הסוכות, אלא מה? חג הסוכות, יש לו קהל כדו ונכבד עוד שם. מה השם השני של חג הסוכות? למה? אדם שאוסף את מה שהוא קצר, את מה שהוא זרה, זו שמחה גדולה בפן הפיזי. אבל החפץ חיים עליו השלום היה אומר משהו מדהים. הוא אומר בפולין, פעם איזו בחורה יהודיה הייתה מוכרת שם באיזה שולחן, בשוק מלא תפוחים. תפוחים זה היה מצרך מבוקש. מה רצו החיילים שם להתעלל באלי הגויים? יהודיה יפה מאוד, מה עשה? לקחה שם את כל הקט של הרובים והעיפו לה הכל. ואז מה קרה כאן קדוש ונכבד? אנשים שרואים תפוחים ברצפה, מה עושים? מתחילים לאסוף, ומה התחילה? תפוחים שלי, אמרו לו, טיפשה שבעולם, מה את בוכה עכשיו? מה הזמן עכשיו? מה צריך לעשות? לאסוף את מה שנשאר ותשמחי במה שנשאר. אז החפץ חיים שמע את המעשה הזה, הוא אמר, תדע לך, כמה אנשים מסתכלים לפעמים מאחור, ואומרים, ריבונו של העולם, הרבה בחורים אמרו לי דווקא בקהילה, השנה, מה זה רציתי להיכנס חזק לסליחות? שבועיים ראשונים היה טוב, 3 שבועות אחר כך היה חלש מאוד. ויש כאלה בלי עין הרע בחורים באים בגלל המרומים מרומים. מרומים, יש על זה תחרות גדולה, נראה לי נתחיל למכור את זה שנה הבאה. כמו ההפטרה של יונה. אתם יודעים כמה בראש העין מכור ההפטרה של יונה? כמה אצלכם פה? כמה היו פה? משהו טוב? אתה כמה בראש העין ההפטרה של יונה? אצל התימנים? 100 שקל, כולל עונייה והדג. בלי עין הרע, הכל ב100 שקל בלי עין הרע, משהו עדיין. דרך אגב, סיפר רבי יצחק זילברשטיין. הוא סיפר משהו מדהים, היה איזה חשמלאי באיזה בית כנסת, סיפור הרב זילברשטיין, יש לו סיפורים מדהימים, היה גבאי של חשמלאי של בית כנסת, באו אליו הגבאים לפני ימים לא רעים, תעשה לנו כל מיני תיקונים ואיזה, הוא חשב שזה בתשלום, אחרי שהוא סיים, הוא לא תודה רבה לך, השם ישמור אותך, הוא חושב בלב שלו, זה עבודה של 2,000 שקל, מה זה, תודה רבה, התבייש, תודה רבה לך, השם ישמור אותך, ואתם יודעים, גבאים, גבאי הוא צריך להיות מתוקתק, נכון? סיפר לי איזה גבאי בית כנסת, נתקע לו המנעול של הבית כנסת, המנעול. הזמין פורץ, דקה של העבודה 500 שקל. אמר לו, אני לא משלם לך. אמר לו, למה? אבל אתה לא פורץ, אתה גנב. הגבאי צריך לדעת, מה זה, זה לא פורץ? גם פה הגבאי קהל קדוש ונכבד, בא אליו הגבאים בשופון הזה, תרומה לבית כנסת. אתה יודע מה הוא עשה? הגיע יום הכיפורים, הגיע השעה של הפטרה של יונה. ואנשים קופצים על הפטרה של יונה, 100, 150, 1,000, 1,200, אותו חשמלאי מצעק, 2,000 פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, זכה, קנה את ההפטרה, קרא אותה יפה. אחרי החגים, בא אליו הגבאי, אמר לו, אדוני, 2,000 שקל של יונה, אמר לו, תיקח את זה מהחשמל. אין, אני לא נותן. מה זה, קומבינות? נו משהו. אחר כך ליבו נקפו, הלך לרב זילברשטיין, שאל אותו הרב, מותר מה שעשיתי, מה אתם אומרים? אמר לו, הרב, אם יקש תתעקש, אם פתות תתפל, אם שיחקו את הראש קטן, גם לך. אלא מה? יש עליך קצת דביעה, למה עשית את זה ביום הקדוש ביותר ובשעת רצון. אלו, מה אנחנו קוראים במנחה לפני הפטרת יונה? קוראים את מה? את ענייני עריות. דווקא ביום הקדוש ענייני עריות, מה אומר אתו? כדי להראות לקדוש ברוך הוא שלא יגלה ערוותנו, שלא יגלה חטאותינו, פשענו, אז דווקא בשעה הזאת אתה עושה שעת רצון, את העניין הזה כאן קדוש ונכבד, דווקא מהאור הזה אתה לוקח. אבל הוא אמר לו, מבחינת ההלכה, אתה פטור מלשלם. כי אם היו מבקשים ממך מלכתחילה והיית נותן, צדקה קהל קדוש ונכבד.

לראות גן, היום חצרות, יש מרפסות, אבל פעם אתם זוכרים כולם בילדות, איזה קשה זה היה מצוות סוכר? מלח, ברר, סוכר, ברר, אני זוכר היינו קושרים איזה סל כזה, כל שנייה המעלית הזאת לעין הרע האנושית, עולה, זה קהל קדוש ונכבד, דבר שמאוד, מאוד קשה. אדם אומר תודה. איפה אומרים תודה? אם שמתם לב, בערב ראש השנה, הייתה מעלה גדולה לקרוא 11 פסוקים של מה? של כי תבוא, יפה מאוד. ומה כותב הקו החיים עליו השלום, זכות הגן עלינו, אמן. מי שקורא 11 פסוקים של כי תבוא, וענית ואמרת ולקחת מראשית פרי האדמה, מה הוא מבטיח? קדוש ברוך הוא שם ידיו עליו, ומה הוא אומר לו? גביתי את כל חובותיי ממנו. גביתי את כל החובות. ורצון שלא נהיה חובות לא בפיזי ולא ברוחני. שמעתם מה היה בים של אשדוד? לא שמעתם? אחד בא לידיד, אומר לו, ז'קי, קח אותי לים, אני קופץ. מה קרה? כמה חובות? 700, 1,000, 900, לא נעים לי מהאנשים, אני קופץ לים. קפץ לים, וחבר שלו התגדל והתקדש. אחרי 10 דקות עלה מהים. אמר לו, מה עלית? לא טוב למטה. הוא אמר לו, ירדתי לים, ראיתי שם צוללן, חייב לו 200 שקל, לא נעים, עלית עוד פעם, אין לו לאן לברוח. איפה הוא יברח? אומר, ברוך הוא, גביתי מחובות. וכולם שואלים, מה, לקרוא 11 פסוקים של כי תבוא, זהו, גביתי חובותיי? אומר, שמעתי בשם הרב רוזנבלום, אומר, יסוד נפלא. זה לא הפסוקים בעצמם מחפרים. מה שיצא מהפסוקים הללו, אדם קהל גדול נכבד שבועיים עוזב את הבית, ופעם הפרנסה והחקלאות הייתה נדבר גדול בפרנסה של האדם. עוזב שבועיים, במיוחד מי שבא מפרט, מהמקום הרחוק ביותר, 15 יום וכדומה, עוזב הכל, מה כדי להגיד וענית ואמרת, מה אומר ראשי? שאינך כפוי טובה. תגיד את המילים הללו, תחזור בחזרה. בוא נמי משלים לי על הימים הללו. תדע לך, מהכרת הטוב יצאו לך הרבה דברים טובים. אותו בן אדם, מה מבטיח רש"י בפרשה? כתוב אחרי פרשת ביקורים, ושמרת ועשית. ושמרת ועשית זה לשון עתיד. מה אומר רש"י במקום? מכאן שבת קול יוצאת מקודש הקודשים, ומה אומרת לאותו בן אדם? כשם שבת השנה, כך תשנה לשנה הבאה. זה לא איזה בבא שמבטיח. זה בת קול שכינה מה יוצאת ואומרת, תדע לך, יש לך עוד שנה לחיות. פעם סיפר לי איזה רופא, בא אליו מישהו, אמר לו, לא עליכם, לפי הבדיקות יש לך שנה לחיות, שנה. אחרי 7 שנים הוא רואה אותו חי. הוא לא איך אתה חי, נתתי לך שנה. אמר לו, הלכתי ל7 רופאים, כל אחד נתן לי שנה. אתה לא יודע. ראיתם מה היה באיראן, איזה אחד התקשב אליו הרופא, אמר לו, אדוני, לפי הבדיקות יש לי בשורה רעה ובשורה יותר רעה, רק על הגויים. אמר לו, איזה בשורה רעה? לפי הבדיקות יש לך שבוע לחיות. אמר לו, ומה הבשורה הרעה יותר? אמר, כבר שבוע אני מחפש אותך. שאתה אמר שמעין ציקוי. פה בת קול מבטיחה, אתה תחזור שנה הבאה. זה לא כמו בבות. פעם איזה אדם בא לי בבא, אמר לו, בבא, מי אתה? מי הוא? מה הוא? מיהו? כבר נהיה חתול. אמר לו, הבבא, בגלל שהרגזת אותי, תוך שנה אתה מת. התגדל והתגדל. עוברת שנה והבן אדם חי. הוא הולך לבבא להראות, בבא, אני חי, מה אתה מקלל? אז מה אומר לו הבבא? אתה יודע למה לא קרה לך כלום? כי אין לך אמונת חכמים. אם אין לך אמונת, תראה עד כמה. פה להבדיל אלף הבדלות, בת קול יוצאת ומה אומרת? שנה הבאה תבוא. שואל האדמו"ר מגור, זכות יגן עלינו, אמן. שפת אמת, שאלה יפה. מה תשאלו שאלה? אם בן אדם כל שנה מביא ביקורים, אז איך מתים אנשים? חורבן בית המקדש, איך היה? שנה לפני, הרי הרבה אנשים הביאו ביקורים. מה אמרה בת קול? כשם שבאת השנה, תבוא שנה הבאה, לאן תבוא? לבית המקדש. מה, היא לא ראתה שבית המקדש לא יהיה? הלו 40 שנה כבר לפני היו התראות, נכון? הגורל היה עולה ביד שמאל, והדלתות היו נפתחות, כל מיני, מה אתם אומרים? זה תירוץ של האדמו"ר מגור בלעדי. אתם יודעים מה הוא אומר? תראו מה זה לב. תראו מה זה לב, קהל גדול נכבד. יש למישהו איזה תירוץ, אולי נשמע בעזרת השם? אחד מהתירוצים אפשר לומר שזה כמו שכתוב אצל יעקב אבינו, שהוא קם בבוקר בבית אל, מה הוא אמר? אם יהיה אלוהים עמדי, הוא שמרני. כולם שואלים מה זה הוא שמרני עם אלוהים? הקדוש ברוך הוא, מה הבטיח לו בחלום לפני שעה? והנה אנוכי עמך, הוא שמרתיך. אלא מה אמרו חז"ל, אומרת הגמרא במסכת ברכות? פחד שמא גרם חטא. אז גם מבת קול מבטיחה הבטחה, מספיק בן אדם הלבין פני חברו ברבים, דיבר לשון הרע, עשה איזה עבירה לא כהוגן, אז כל ההבטחה של בת קול לא תקפה. אבל תראו מה אומר האדמו"ר מגור. בשנה הראשונה, בפעם הראשונה בחיים שבן אדם בא לביקורים, כמה אחוז של לב הוא בא למצווה הזאת? כמה אחוזים אתם נותנים לו? כמה? אה? 100%. הוא מפספס הכל, מפסיד עבודה, עוזב את האישה, הכל את הילדים, הוא מגיע. 100%. רגע לפני שהוא יוצא, בת קול יוצאת, מה אומרת לו?
תבוא שנה הבאה. שנה הבאה.

זה כבר בעיה. כי שנה הבאה הוא לא בא כבר 100%, הוא לא מגיע 100%. למה? כי יש לו אינטרס לקבל ברכה לעוד שנה. אומרת בת קול, השנה אני לא יוצאת. בגלל שבאת 50%, אין לך הבטחה השנה. כי אתה בא ב-50%, ניוטרל כזה, לכן אותה שנה יכול לקרוא לו תקנה. מה קורה בשנה השלישית? איך הוא בא עוד פעם? כמה אחוז? 100%, כי שנה שעברה הוא לא קיבל הבטחה. הוא יקבל הבטחה, שנה הבאה היא לא תצא. כלומר, אומר האדמור מגור יסוד נפלא, בת קול יוצאת שנה כן, שנה לא. למה? כי תודה, אני רוצה שזה יהיה מכל הלב. ואם זה אפילו קצת פחות מ-90-80%, אני לא מעדיף את ההכרת הטוב. מה אתם אומרים כאלה כדוי נחמד? יסוד נפלא. אז אם אמרו חזל, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, מה זה אך? אומר הגאון מווילנה, זה מילת אך, זה מילה כואבת. אך, כואב לי. גם שכואב לך כל השנה ושמחת, אתה נותן את הלב שלך לקדוש ברוך הוא, תדע לך, והיית אך שמח. כל השנה אתה תשמח, שמחה של אמונה, כי אתה תחשוב הכל ארעי. גם הטובה, אף פעם לא תשמין, כי תגיד גם שיש לי טובה עכשיו, אין שמנת אבית כסיד, כי תגיד, זה עכשיו הרעי, גם חז ושלום ייסורים ומשברים, מה תגיד? אני לא יהיה בדיכאון, כי הקדוש ברוך הוא, אפילו בתוכחות שכתוב בפרשת כי תבוא, מה כתוב שמה? אתה לך רק על שונאי ישראל, חולאים רעים ונאמנים, אומר השם, מה זה ונאמנים? למה הם נקראים נאמנים? קבעתי להם זמן מפה, עד לפה, רגע אחד לפני, כמו יוסף הצדיק, 12 שנה קהל קדוש נכבד, הוא בבית סוהר. שמגיע הזמן מה כתוב, ויריצו. למה להריץ? 12 שנים נחת. למה ויריצו? כדי לא לעקוף את השנייה הנוספת שלא נגזר עליו משמיים, שהוא יהיה בבית האסורים. ואז עלה לי רעיון קהל קדוש ונכבד. איך לוקחים את ארבעת המינים? היה לי איזה חבר לא עליכם מתעסק עם ארבעת המינים, לקחו אותו לרשות המיסים, למעצר. בסוף שחררו אותו בערבות. בערבות. במקום בערבות, בערבות שחררו אותו. איך לוקחים את ארבעת המינים? איך לוקחים את ארבעת המינים? שלושה, ואחר כך לוקחים את האתרוג. השאלה נשאלת למה. מבחינה הלכתית זה מסודר, למה? כי זה נקרא עובר לעשייתן, אבל שמעתי פעם פן אמוני מדהים ביותר. למה לוקחים שלושה ואחר כך רק מצמידים את האתרוג? אמרו חז"ל האתרוג, הלולב הוא דומה לעמוד השדרה. והערבות לשפתיים. והדסים לעיניים. שאדם טוב לו והכל זורם, איך הוא עומד? ואיך העיניים שלו? ואיך השפתיים שלו? רק מהלילות ומשבחות. יעלה ויבוא, מים אחרונים חובה, ברכי נפשי, הוא לא יודע מה הוא מדבר. העיקל זורק, הכל טוב לו, הכל זורם. זה שטוב לבן אדם. אבל לא עליכם, קרה איזה משבר, קרתה איזה נפילה, מה קורה לו? העיניים כבר לא מהלילות, השפתיים כבר לא משבחות. ואגב, הזה מה קורה לו? נהיה שפוף. אומר לך, ברוך הוא, אתה יודע למה זה קרה לך? כי לא לקחת את האתרוג. אתרוג אמרו חז"ל, למה הוא דומה? ללב. אם היית לוקח את הלב, מה זה לב? שאת אוהב את אבא שבשמיים, גם אם טוב וגם אם פחות, אסתר פנים, את אוהב את אבא שבשמיים. אם היית אוהב אותי מכל הלב, לא היית קוראת לך הנפילה הזאת. ועובדה, שרק בן אדם מצמיד את האתרוג לשלושת המינים, מה הוא עושה? עדו, לדורני, כי טוב, אנא, שמושיענה, מה קרה? האתרוג הלב, רחמנה, ליבה ביי, וזה הקדוש ברוך הוא רוצה, קהל קדוש נכבד, את הלב. אני שכן באשקלון, אני זוכר, היה לו אוטו של 5 מקומות, הכניס 20 אנשים באוטו של 5. התחיל לנסוע, אמרו לו השוטר תעצור, אמרו לו מכינה לי מקום. חשוב הוא רוצה טרמפ. אוטו זה מוגבל, אבל לב של בן אדם כמו יכול להעניק. וזה בדיוק בדקות הקרובות אני רוצה לדבר קהל קדוש ונכבר על האושפיזה של היום. אהרון, בזכות אהרון, רון ירון. נשמח המון המון, נזכור לרד נווה הפריון, ונפרה ונרבה כדגים וכסלומון. בעזרת השם, זה אהרון הכהן. פעם איזה דג גדול נכנס לים, רואה דג קטן עצוב. אמר לו, מה אתה עצוב? אמר לו, אני לא יודע מי זה אבא שלי. אמר לו, שמע בני, מוסר אביך. אבא שלך מוסר ישתבח שם. נפרה ונרבה כדגים בזכות אהרון הכהן. תראו משהו מדהים. כל גולת הכותרת של אהרון זה הלב. זה בדיוק האתרוג. איפה מצינו אצל אהרון לב? ולמה הוא זכה לכל זה? חזק וברוך. משה רבנו שבוע שלם, הקדוש ברוך הוא משכנע אותו להוציא את בני ישראל ממצרים, שבוע שלם. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא דרך אגב למשה? של נעליך מעל רגליך. מה זה של נעליך מעל רגליך? מה זה של נעליך? מה זה נעליך? שמעתי בשם איזה ספר משהו מדהים. צריך להיזהר עם הצדיקים, כמו שכתוב בפרקי אבות. יש בהם 4 דברים מפחידים. שנשיכתן, ועקיצתן, ולחישתן, וכל דבריהם,
כגחל אש. נעלך זה בדיוק ראשי תיבות הדברים הללו. של נעליך נון, נשיחתן. עין של נעלך עקיצתן. ולמד לחישתן, וחף סופית כגחל אש. משה רבנו, אתה נכנס שם בפנים לעם ישראל. אתה תהיה קדוש, אתה תעלה לשמיים, אבל ירגיזו אותך אנשים, אל תקפיד עליהם. אומר לו, כשבוכים, אתה מקפיד עליהם, אנשים יפולי לי פה כמו זבובים. אם הצדיקים של ימינו מקפידים, לך תדע משה רבנו מה יחל. לכן מה אומר לו, כשבוכו, של נעליך, תוריד את כל הקפדות של הצדיק, ולכן משה רבנו היה ראיה מאמנה, רואה נאמן שהוא יכל לחלות חלילה את כולם, אבל איפה הוא התפלל על עם ישראל. אחרי שבוע אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני יודע מה הבעיה שלך, זה לא הגמגום. מה הבעיה של משה? אהרון הכי יותר גדול ממני, שלא ייפגע. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתם? וראה ושמח בליבו. יש הרבה אנשים היום צוחקים רק כלפי חוץ. מזל טוב, מצאתי איזה עבודה ב70,000 שקל לחודש. מזל טוב, אבל בפנים רצון שתיפול בעזרת השם. אין לנו קהל קדוש ונכבד את הלאיבה כמו שהיה פעם. אין לנו את ה... דרך אגב, בברית מילה, שההורים נותנים את התינוק לבן, למועל, נכון? האבא והבן, שיזכה את כולם לבריתות בעזרת השם, בנים ובני בנים. אלי שכן ניסה להביא בן, נולדה לו בת. ניסה להביא בן שנה הבא, נולדה לו בת. 7 בנות ב7 שנים. בשעה טובה, בסימן טוב, בפעם השמינית, מה נולד? בן. בקידוש כל הבנות עומדות והבן, לכל הבנות האבא נותן נשיקה, לבן סתירה. הוא לא אבא למה סתירה, אבל לא כולל לי בגללך. מה שבא, הכר שהבית התמלא, לא משנה, כמו שכותב הפלא העץ, אדם לפעמים מביא בת לבית, עצוב. היה לי שכן, בבני ברק רבנו, היה לו 6 בנות. 6 בנות. מה הוא רוצה? ואומרים, סגולה, בת השביעית לקרוא לה בת 7, אבל הוא רצה כבר בפעם השביעית שיהיה בן. אשתו בהיריון, הלכו למעייני הישועה לאולטרסאונד. אמר לו, דיר בלק, תעדכן אותי שיש בן. לא מקבל בת, זהו, 6 בנות. הוא פחד מאבא, נהיה אלים כזה. מה הוא בודק? רואה שיש בת. אמר לו, יש בן או בת? אמר לו, נגיד לך את האמת, יש חשש לשביעית, אין חשש לאורלה. מה הוא חשש לדבר? והעביר את הבן. ואז שהוא אומר, מה העיקר ש... איפה הגענו, קהל קדוש ונכבד? איפה הגענו? אהרון הכהן, קהל קדוש ונכבד, שבוע שלם הוא משכנע אותו, ואהרון הכהן, וראה ושמחה בליבו. אנחנו עם הברית מילה. שהורים מגישים את התינוק למועל, הם ססים ושמחים, מה אתם אומרים? ברית מילה זה שמחה או ססון? יפה מאוד, שאבא מגיש את התינוק, מה אומר למועל? סס אנוכי על אמרתך, סס. דרך אגב, מה כתוב על הכרטיס ביקור של המועל? מה כתוב? מילה שלי זה מילה, שאתה בא של מילה זה מילה. סס אנוכי, אומר המלבים למה? אומר המלבים, בתנ״ך יש לו מלא מלא עניינים של מילים נרדפות. אומר, יש הבדל בין שמחה לססון. מה זו שמחה? שמחה זה שאדם שמח בגלל שכולם שמחים. הוא מגיע לחתונה, אבל מהפגישה של המנהל בנק. והמנהל של הבנק אמר לו, אדוני המצב, מי רוצה להיות במינוס? מי שרוצה להיות במינוס, מה רוצים תמיד? היה לי שכן, אני לא אשכח את זה. קראו לו זוזו, באשקלון. שלום. פנינה, כן, מדבר זוזו, כמה יש לי בחשבון? 2,000+. תביא לי את חנה. חנה, כמה יש לי בחשבון? 2,000+. תביא לי את חגית, כמה יש לי בחשבון? 2,000+. רחל, כמה יש לי בחשבון? 2,000+. פנינה, כמה יש לי בחשבון? עד שהמנהל תופס את הטלפון. הלו, ז'קי, עם כל הכבוד שיש לך 2,000+, למה אתה מפריע לפנינה, לרחל, לחגית, לשושנה? אמר לו, כבוד המנהל, שמע טוב. לפני חודשיים הייתי במינוס 2,000. התקשרה לי פנינה ורחל ושושנה וחגית, שאדם במינוס, אז נזכרים בו, אבל בפלוס לא נזכרים. קהל קדוש ונכבד, תראו מה זה מילה אחת. זה אני רוצה, קהל קדוש ונכבד, אומר הקדוש ברוך הוא את הארת פנים. ולכן יש מצווה מאוד גדולה. איזו מצווה? הסוכה היא תהיה צילתה מרובה מחמת, אבל מה כתוב בשולחן ערוך? מה העניין? מה להסתכל? כוכבים. רק הכוכבים אפשר לראות אותם, אף על פי שהסוכה תהיה סתומה ברובה כדי שהשמש לא תפריע לנו, פה אני רוצה את הכוכבים. מה העניין? אומר הבעל שם טוב עליו השלום, שאדם יושב בסוכה, ודרך אגב סוכה זה לשון מה? שכח ומה עוד? מה קראו לשרה אימנו השם הראשון שלה? עסקה. למה אומרה שעסקה? שכולם סוכין ביופיה, להסתכל. אדם עם כל 4 המינים, ברוך השם מקיים את המצווה, אבל זה 15 ביום. הדסים, לולבים, זה 15 ביום. לכן החג לא נקרא על שם לא 4 המינים ולא על שמחת בית השואבה, כי זה רק בערב. אבל מה על שם החג נקרא? סוכה. למה? כי המטרה שלך, אתה יושב מלא בסוכה, כל מצווה, כל שנייה מצוות עשה מהתורה. כשאדם יושב ואומר, ישתבח שמו, אני מסתכל בסוכה, וואי, כמה שהיא סגורה, אני רואה שם את הכוכבים. מה אדם לומד מוסר מהכוכבים? הם קטנים נראים, כאלה קטנים.
אבל הם יותר ענקיים ממה? מכדור הארץ, מהשמש, מהירח, הכל. הוא אומר, תדע לך גם אני, כמו שאמרנו מקודם על חג האסיף, גם אם לא באתי כל כך מוכן, ואיך אני אשמח בחג הסוכות? אור זרוע לצדיק, ולישראל שמחה, רק מי שקל גדול ירבד יישר את הלב שלו, יהיה לו שמחה. אבל אני לא ישרתי את הלב, השנה היה פסר הכלל. תדע לך, עם כל הניסיונות, עם הכל, אם אתה מקבל איזו קבלה טובה, ואתה מסתכל על הסוכה, מה מלמד אותנו הסוכה, קהל גדול נכבד? פעמיים קוראים לדבר שלום. כמו נפוס עלינו סוכת? סוכת שלום. ומה עוד? איפה, מתי אומרים שלום גם? גם ברית מילה שלום. ומה עוד רבנו? פעם בשבעה ימים? שבת שלום. למה סוכה ושבת הם נקראות שלום? אחד אמר לי השנה מהקהילה, מסכן, לא היה לו זמן, גם לא היה לו כסף לקנות סוכה. הוא כמעט התייאש. ברגע האחרון, הוא הלך מחילה מגבותכם לאיזה פח זבל של העירייה. מה הוא רואה שם? איזה ארבעה דיקטים, איזה כמה ליסטים, הפך מהם סוכה. מה לומדים מפה, קהל קדוש ונכבד? אותו אדם לקח סוכה שכמעט הייתה בחירייה, בזבל של הזבל, בתאומה של התאומה של הלכלוך. לקח אותה ביוזמה אחת, מה עשה ממנה? סוכה שהיא כנגד י' כבבקה שקדושתה, אולי אפילו לפי כמה שיטות, יותר מבית כנסת. זה לא נקרא שלום? אתה לוקח את הדבר החלול ביותר, בכמה דקות של מחשבה מה עושה? הופך אותה, אותו דבר גם שבת. בן אדם יכול להגיד שבת, ריבונו של העולם, שבת זה היום הקדוש ביותר. אין בשר, אין כבד אבז, אין תענוגים, זה יום של קדושה, משהו איזה סלט קטן, קצת לחם, זהו ללימוד. לא, מה אוכלים? אוכלים דווקא בשר ודגים. למה? אתה עושה שלום באותו יום, בין מה? בין החול לבין הקודש. יש לי גם שאלה, כהן גדול, שנכנס לקודש הקודשים, רואה את השכינה מול העיניים שלו, נכון? שמה מתפלל. כמה זמן אתם לא נותנים לו לאכול בשר? כמה זמן? אכלתם בשר השבוע, אה? לילה השבוע. סיפר לי איזה אחד, באשדוד, נכנס לקניון עם פרה. אמר לו, המאבטח, סליחה, אסור להיכנס לפה עם פרה. אמר לו, מה, אתה נוגע לי בכבוד? הלך לבית, לקח פיתה, חתך אותה לשתיים, שם חומוס פה, חומוס פה, הדביק על הפרה משני הכיוונים, בא לקניון. אמר לו, בנשמה, אמרתי לך בלי פרה. אמרו, אלו, אל תגיד לי מה לשים בפיתה. אתה מתגיד לו השבוע אחמר. כמה אוכלים ברוך השם על האש, שמחים ברוך השם. מה אתם אומרים? כהן גדול, כמה זמן אתם לא נותנים לו לאכול בשר? כמה זמן? הוא ראה אתמול מראות אלוקים. כמה זמן? אין לו חשק להיות גשמי. כמה זמן? כמה זמן? מה היגיון אומר? שבוע, שבועיים? שבוע מספיק, שבוע מספיק? אבל מה אומרת המשנה מסכת יומא? ויום טוב היה עושה לאוהביו, בצאתו בשלום מן הקודש, וראיתי בתמונות, וגם המפרשים אומרים שהוא לא היה רק מאכיל את הכהנים ואת כל מקורביו בשר, אלא הוא בעצמו היה אוכל. דרך אגב, אחידה שואל שאלה יפה מאוד, זכות להגן עלינו, אמן. האם הכהן הגדול יום למחרת הוא בריך הגומל בעשרה? מה אתם אומרים? הרי הוא נכנס למקום של עבד יער, מחשבה אחת לא במקום, הוא סדר העבודה, הוא חייב, חייב מיטה, אז הוא ניצל או לא? מה אתם אומרים? אומר אחידה, שאלתי את זה בחלום. תראו מה ההבדל, חלום. אנחנו חלום, הלוואי עלינו, אה? זה אחד חלם שאוכל את המרשמלו הכי גדול בעולם. קם בבוקר לא מצאת קרית. אין קרית. איזו אישה אמר לבעל הבעלי, תהיה בריא כל הלילה מתוך שינה, אתה מקלל אותי. זה סימן שאתה חושב על זה כל היום. אמר לה, מה המלך שישנתי? וישנתי בכלל, השתבא. תלוי מה אתה חושב. פה קהל קדוש ונכבד, הוא לא ישן. והכהן הגדול היה פותח את הצום עד כמעט לפנות בוקר, ואיך הוא קל קדוש ונכבד? אומר האחידה עליו השלום, בסוף למסקנה אמרו לי, הוא לא מברך הגומל. מתי מברכים הגומל? במקום של סכנה. אבל להגיד שקודש הקודשים זה מקום של סכנה, חלילה, מי הסכנה? הוא יכול לגרום לעצמו, במיוחד בבית השני שהכהנים לא היו הגנים והיו כהנים את הכהונה הגדולה בכסף, הוא יכול להוות סכנה לעצמו. אבל המקום הזה, כל כולו שפע וברכה לעם ישראל, לכל הדורות, במיוחד לשנה הקרובה. קהל קדוש ונכבד, הכהן למחרת היה אוכל בשר, ואנשים מסתכלים עליו מהצד, ומה אומרים? איזו ירידה. מה זה הכהן הגדול הזה? פחות מ-24 שעות היה בקודש הקודשים, עכשיו אוכל בשר? מה אומר להם הכהן? טעות, סתם לשון הרע וסתם מחשבות זדוניות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מלאכים, לא נהפכתי להיות מלאך. מלאכים יש לו למעלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כתוב בפרשת משפטים, ואנשי קודש? תהיו אנשי, אבל קודש. אני, אתם צודקים, אוכל בשר. אבל אני לא האדם שאוכל בשר לתאווה. אני לוקח את הקדושה של אתמול, ושם אותה על הבשר. לכן אם תיקחו את האותיות מאכל, מה יוצא? מלאך. ולכן יש מצווה לאכול בסוכה. כי מאכל זה גימטריה 91. סוכה בגימטריה 91. מלאך בגימטריה 91. עד נות ויות כבבקה.
לכן אמרו חזל, גדול העונה יותר מן המברך. מי שהעונה אמן, הוא יותר גדול והמברך. מדוע? כי אדם שמברך, הוא או ברוך אתה אמוני י' כ' ו' כ', או אמוני א' ד' נ' י' אדנות. כמה זה? או 65 או 26. אבל אדם שהעונה אמן, כמה זה בגימטריה? 91. גם אמן של אדנות, גם י' כ' ו' כ' של אדנות, וגם י' כ' ו' כ' של 26. תדע לך, יש לך הכל השתבח שמו. לכן יש מצווה גדולה מאוד לברך רווקים, רווקות, זיווגים, זרע של קיימה בתוך הסוכה ולענות אמן. האמן שם איזה מלאך שמיד כמו איזה שליח מוסר ברוך השם את כל הישועות, וראינו ברוך השם בזה ישועות גדולות ונכבדות. לכן זה נקרא קהל קדוש ונכבד סוכת שלום. אז שאדם קהל קדוש ונכבד מסתכל על הסוכה, וזו המטרה של העסקה, לשאול, להסתכל מה הוא רואה. בונו של העולם, גם אני, אולי השנה לא הייתי כל כך בהכנה טובה, אולי יום אחרי אני גם יהיה, איך אומרים, רדוד עוד פעם. אבל מה? עצם הרצון שלי להתקרב בשבוע הזה לבורא עולם. ולכן, אני רציתי כבר להקדים את זה לשנה רבה, אבל כבר נגיד את זה היום. מה מיוחד בערבה? מה מיוחד? מזלזלים בה. משפילים אותה, נכון? כולם אומרים ערבה, מה אין לה? אבל מה המדהים אצלה? מה מיוחד אצלה? כל יומיים מחליפים אותה. ההדס מסכן שבוע שלם. ראיתם מה היה באיזה ישיבה? איזה ישיבה בא לשם איזה בחור חסידי, ליטאי וספרדי. אומר הראש ישיבה, אני רוצה לבדוק מה הבאתם בתיקים. אחד הביא בלי עין הרע, 12 חולצות. אמר לו, וזה? אמר לו, מה זה? אמר לו, הליטאי, הבאתי 6 חולצות. למה? ראשון שני, שני שלישי, רביעי חמישי. אמר לו, ואתה מה הבאת איתך? אמר לו, הבאתי ברוך השם, איזה כמה חולצות. הספרדי אומר, הבאתי 7 חולצות, ראשון עד שבת. אמר לו, והשבע השלישי יחסיד, מה הבאת? אמר לו, 12 חולצות. אמר לו, לעין הרע אתה מחמיר. אמר לו, זה תשרי חשבן, כי זה הכל ברוך. קהל גדוש ונכבד, הערבה כל יום מנקה את עצמה, חבל על הזמן. כל יום יומיים, ולמה? תדע לך, השפילו אותך. ואולי אחד ושלום מזלזלו בך, אבל מה? כל אדם שמזלזלים בו ומשפילים אותו, מה קורה לו? דווקא הוא עולה ומתעלה, מעלה מעלה, כמו שכתוב אצל משה רבנו, רעיה מאמנה. ולכן קהל קדוש ונכבד, אהרון הכהן, זכותו יגן עלינו, אמן. היום נקבל על עצמנו בעזרת השם. בין אדם לחברו, לשמוח בשמחה של השני. ולהשפיל את עצמך כמה שיותר, ולכן נקראים משה ואהרון בדי ערבות. לא חלילה בדי ערבות לשון חס ושלום בלי טעם ולריח, אלא כמו הערבה משפילה את עצמה, אף על פי שהיא יודעת שהיא תחזור אחר כך, למה? לסורה? ככה גם משה ואהרון, קהל קדוש ונכבד, כמה ענווה הייתה בהם. אחד מוותר לשני. אני לא יודע אם אמרתי, השנה לא הייתי פה ביום העצמאות. תמיד אני אומר על הדגל. מה מיוחד בדגל שלנו? מה מיוחד בדגל? מה יש בו? איזה צורה? מה מיוחד במשה המשולשים האלה? כנגד מי הם? איפה כתוב? ומי זה מגן דוד שמר? כתוב בתהילים. שיר המעלות לדוד, הנה מה טוב ומנעים שבת אחים. גם יחד. אומר דוד המלך, שיר המעלות לדוד, שאתה מחזיק את המגן דוד שלי, הרי זה היה מלווה אותו במלחמות, המגן דוד המשולש הפוך, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים, גם יחד. על איזה אחים הוא התכוון? משה ואהרון, שאחד אוהב את השני. ושם ההמשך, כולם יודעים שמשה רבנו משח את אהרון, הוא הכיר לו טובה, נהיה לו כמו כתר. אבל שתי, אומרת הגמרא במסכת מנחות, שני כוכבים של שמן, נהיו עליו מוצקות. והם היו עליו, על הראש, כל בן אדם שהיה הולך קהל קדוש ונכבד, רוצה להחליף את זה, כל בן אדם שהיה הולך בחושך, היה רואה שני כוכבים זהב מתגלגלים לעומתו, הוא ידע שמי מתקרב אליו? אהרון הכהן. עכשיו יש בעיה, אהרון הכהן היה מסתפר כל יום. יש בעיה שהספר בטעות מה יעשה לו? יוריד לו. נו, אז איך זה היה נשאר? כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן, זה כאן אהרון. כלומר, משה ואהרון, אחד ברוך השם מפרגן לשני. אומר דוד המלך, שיר המעלות לדוד, שאתה מחזיק את המגן דוד שלי ואתה מתפאר בו, אנא ממך, לפחות שתהיה בך את השאיפה להיות אהובים ונאהבים כמו שני האחים הקדושים הללו. ותראו מה המדהים בשני משולשים האלו. משולש אחד זה כנגד משה רבנו. המשולש ההפוך, למה? משה רבנו, מה הייתה המטרה שלו? הוא עלה למעלה, ומה עשה? הוריד לנו את, הוא לקח ככה והוריד לנו את התורה. ואהרון הכהן, מה התפקיד שלו? לעולם יהיה אדם מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה, הוא לוקח את כל עם ישראל ככה, ומה עושה? מעלה אותה. מה יוצא לנו? בדיוק מגן דוד. אומר דוד המלך, שיר המעלות לדוד, אנא מכם תהיו. וכדי להשיג שלום, אדם צריך לעשות את עצמו כמו ערבה, שמשפילים אותה ומבזים אותה. ומה כולם אומרים? אתה פרייר, למה אתה מחניף את עצמך?
למה אתה מוריד? מה כתוב על משה רבנו? הוא אומר, הוא החיים הקדוש, זכות הגן עלינו אמן, בפרשת קורח, שמשה רבנו הלך בפעם האחרונה כביכול להתנצל בפני דתן ואבירם. לא כתוב וילך, מה כתוב? ויקום משה וילך. אומר רוח חיים הקדוש, למה כתוב ויקום משה? למה הוא קם? מה אומר רוח חיים הקדוש? תקומה הייתה למשה שהוא הלך אליהם. שני צעירים שהצרות עשו לו תמיד, בכל זאת משה רבנו לא התחיל איתם והוא הולך. כל האנשים מהצד מה אומרים? חבל, משפיל את עצמו, מה קרה לו? אצלכם אולי הוא למטה, אבל אצלי מה הוא? למעלה גדול גדול, וזה גולה כתורתרת של הערבה. הערבה כמה שהשפלנו אותה, אבל תמיד היא מתחדשת. ביום בעזרת השם של הושענא רבה, איזה יום, איזה שם יש להושענא רבה יום אחר? איזה שם? עוד משהו, הושענא רבה עצמו? זה הכי טוב, אבל איזה שם? יום, יום הערבה, אומרת הגמרא, קוראים לזה יום הערבה. זה הכי טוב, אבל בלשון חז"ל, נכון רבנו? יום הערבה הוא נקרא. בבית המקדש, בהושענא רבה, היו מקיפים את המזבח רק עם ערבות. למה? מה זכתה? יום החיתום, יום החתימה, דווקא קהל קדוש ונכבד, זכתה הערבה. תדעו לכם, היה לי רצון שבוע שלם להידבק, היה לי שאיפה טובה. הנה, השבוע אמרתי לאיזה בחור, תקבל עליך ציצית. ציצית, לכבוד שמחת תורה. תרקד עם התורה עם ציצית. אמר לי בתנאי אחד, אם השם ייתן לי איזה מכונית טובה, תקבל עליי ציצית. רוצה לקנות איזה טסלה, היברידי. איזה חשמלי טסלה או זה היברידי? חשמלי. אמר לי בתנאי אחד. אמרתי לו, מה הקשר? אמר לי, כתוב, והיה לכם לציצית, וראיתם אוטו. צחיק אותי, אמרתי בלעין הרע. עם ישראל, קהל גדול נכבד, הכותל, ראיתם השנה בסליחות? אפילו המשטרה אומרת, לא היו דברים כאלו, איזה התחזקויות. בקיבוצים, סיפר לי אחד מקיבוץ גינוסר ליד טבריה. שם רחוקים מאוד. בא אליו מישהו, אחד מהחבר של הקיבוץ, אמר לו, אל תשאל. הבת שלי התחילה מדרשייה. וואי, דמק בקיבוץ, חש, אל תפרסם, חש. אחרי שבוע, אל תשאל, אשתי הפרשות חלה. אחרי שבועיים הבן שלי גם התחיל מדרשייה. אז מה הוא אומר לו? נראה לי נשמע, אתה צריך לבדוק את המזוזות. או צריך לבדוק את המזוזות. תראה עם ישראל, אפילו שיודע שזה כביכול לרעתו, אתה לא יודע מה יצא. כולם מכירים, יש קיבוץ בשרון ליד נתניה, מיצר. מכירים קיבוץ מיצר? אה? יש לא, מיתר זה שם מיצר. משהו מדהים, קהל קדוש נכבד. הרב שם נכנס, איזה רב מחבד. אין על החבד בעולם, אה? איך אמרנו, אמרנו, חבד זה משהו. אחד אמר לי, מה המחנה המשותף בין חבדניק למנגליסט? שניהם מקרבים לבבות. עושים עליך שם עבודת קודש, שאין כדוגמתה. דרך אגב, אומר הרבי מלובביץ, זכותו יגן עלינו אמן, בשמחת בית השואבה, מה אמרו חז"ל? מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. ואומרת הגמרא, לא ראינו שינה בעינינו בשבוע הזה. אבל מורה, מה שואלת הגמרא? איך אפשר לא לישון? אדם שנשבע שלושה ימים שלא יישן, מלכים אותו, אי אפשר שלושה ימים בלי שינה. אז מה לא ישנו? מה אומרת הגמרא? ישנו, אבל היינו מקטפים מהדדה. היינו, גם אם ישנים, מקטפים אחד על השני. מה העניין? אם כבר ישנים, תישן איזה שעה, שעתיים תשכב. מה העניין? אומר הרבי מלובביץ' עליו השלום, יסוד נפלא. מתי זה נראה שהאדם חי? שהפרצוף שלו מעל הרגליים. שהראש למעלה והרגליים למטה, זה מראה שאתה חי. כשאדם ישן, מה קורה לו? הראש והרגליים, לכן אמרו חז"ל במסכת ברכות, שינה זה 1/60 ממוות. למה? לא יודעים, לא מזהים. הראש, הרגליים. הוא אומר, שמחת בית השואבה זה שבוע של חיות לכל השנה כולה. איך אנחנו יכולים לישון? אם נישן, יהיה לנו חס ושלום בתשתית הזאת של השנה, 1/60 של מוות? לא. גם אם עייפים, עייפים, ומה אנחנו עושים? אם כבר ישנים, מקטפים. וידוע שאדם מקטף, תמיד הראש יהיה מעל הרגליים. גם יעקב אבינו עליו השלום. ההורים שולחים אותו להתחתן, בגיל מאוחר, זה... אתמול הייתי במועצה הדתית, זוג בגיל 80 באו לרשם לנישואים. אמרו לו, מה נזכרתם בגיל 80? אמרו, נעשה, ההורים לוחצים. שאתם ברשמו, פעם לא מיוחד. לא מאוחר. יעקב אבינו לא הולך להתחתן עדיין. לאן הוא הולך? לישיבת שבע עבר. צריך לישון שם ב-14 שנה? הוא ישן או לא? מה כתוב בבית אל שהוא ישן בסולם? וישכב במקום ההוא. מה אומר ראשי? שם הוא שכב. אבל כל ה-14 שנים הוא לא שכב. למה? הוא אומר, אני הולך להקים את עם ישראל. להוציא ממני את מלך המשיח. דוד מלך ישראל חי וקיים. אם דוד מלך ישראל חי וקיים, איך אני יכול להכניס את התשתית מיטה שזה שינה? אני חייב מה לעשות, אם כבר אני ישן, שהראש תמיד יהיה למעלה איזה יסוד. קהל קדוש נכבד, תראו איזה רעיון מסכם לפני הרב, לא יאומן ולא יתואר, משהו באמת מדהים.
כולם מכירים את הסיפור, אבל הייתי באיזה, באיזה, באיזה תהליך משהו, הייתי באיזה משהו. הייתי באיזה משהו. הגמרא מספרת, כולם מכירים את המעשה במסכת ברכות פרק שלישי, על אבוה דשמואל. היה שמואל האמורה, והיה אבא שלו. במה אבא שלו היה מתעסק? כספי יתומים. צדקה, ירצון שנהיה תמיד מן הנותנים, ולא מקבלים. הייתי בסבר חד וחלק, היה איזה גביר, שאמר לי, זה חתן, תתחתן עם הבת שלי. וכולם רצו לברוח מהקרנה הזאת, דרבה, קרנה דרבה, רעה. כולם רצו לברוח. קהל קדוש ונכבד. הוא התחתן איתה בעל כורחה. ולא אהב, אבל מה נעשה? הוא ציווה עליו ונהג בו באלימות. אחרי חודש מהחתונה הוא לא יכל לסבול, אתם יודעים מה הוא עשה? הלך לכל הקופות צדקה של כל הבתי כנסת ורוקן אותן. והוא יודע שיש מצלמות. ומה הוא אומר? זה אני החתן של ג'ורג'. זה אני. הולך מה? לכל ה... עד שבאו לחמי והראו לו את המצלמות. החתן שלך גנב גדול. פותח שערים בתבונה, משנה עיתים, מחליף את המזומנים. מישהו הפריע לו, נתן לו איזה פלומבה, מסדר את הכוכבים. חכה. קהל קדום ונכבד, הוא אמר לו, עכשיו אני רוצה גט לבת שלי, תגרש אותה, לא רוצה חתן גנב. רק הוא חותם על הגט, אלה, סוכה ולולה, איך הוא שמח. אמרו לו, החברים, למה עשית ככה? מה, אתה גנב צריך כסף? אמרו לו, קיימתי מה שכתוב בפסוק, הוא צדקה, תציל ממוות. אני רק עשיתי את זה. אבוה דשמואל, היה קהל קדום ונכבד, גבי של צדקה. וכולם יודעים מה קרה, הוא נפטר לו עליכם בפתע פתאום, ומה אומרת הגמרא? אוטומטית הבן שלו שמואל, הוא אחראי על מה? על כספי יתומים. מה הייתה הבעיה? מרוב שאבא שלו היה יקה, לא גילה לאף אחד בעולם, איפה הכסף? ושמואל כבר מדברים עליו, אחורי הגב, מדברים עליו, אומרים לו, תדע לך, בן שלו אוכל כספי יתומים, השם מרחם, מה עושים? מה אומרת הגמרא? נסע לקבר של אבא שלו, עשה שאלת חלום, ותוך כדי הוא מוצא את עצמו במה? בבדין של מעלה. שלום מכבודו, אני שמואל, שמואל, מי צריך? את אבא, קראו לאבא שלו אבא, יש הרבה אבא, אבא דאבוע, אמרו לו, אנא אמתן, תוך כדי את מי הוא רואה? את רבי לוי יושב מחוץ לגן עדן. אמרו לו, רבי לוי חברי, למה אתה יושב? אמרו לו, בגלל שלא נכנסתי לשיעור של רבי אפס, 40 יום, והוא קצת נפגע, ככה שמעתי, אז 40 יום לא נותנים לי להיכנס גם לשיעור שלו שם. אנחנו לא, איזה מושגים שאנחנו לא מבינים. לכן באמת, גם כמה שאדם עייף יהיה לפעמים אחרי יום עבודה, הייתי באיזה מקום, הרב מסר דרשה, אז הוא אומר למישהו שנרדם, סליחה, זה שנרדם לידך, תעיר אותו. או לרב, אתה הרדמת אותו, אתה תעיר אותו. השתבח שמו, אתה אשם. אחרי השיעור הוא בא לרב, אמר לו, כבוד הרב, השיעור שלך שעה וחצי, בזכות השיעור שלך לא ישנתי כל הלילה אתמול. אמר לו, למה, היה מעניין? אמר לו, שאני ישן ביום, לא נרדם בלילה. נרדם לו בשיעור. קהל קדוש ונכבד, עשה לו איזה חלישו דעת, תוך כדי מי מגיע? אבא שלו. ומה אומרת הגמרא, מה הוא ראית אבא שלו? צוחק ו... בוכה. אבא, למה אתה צוחק? אמרו לו, אני צוחק שיש לי בן כמוך, כמה משתבחים בך בעולמות העליונים שאני נמצא. אבא, ולמה אתה עצוב? אמרו לו, כי הודיעו לי משמיים שאוטוטו אתה נפטר לבית עולמך ומגיע למעלה. אמרו לו, אבא, הוא לא מעניין אותו מה הוא עצמו, מה הוא חושב על מי? אבא, אם אני חשוב בשמיים, אם אפשר רבי לוי שיכניס אותו היום, אם יש לי מילה בשמיים, מהיום לא עוד 40 יום, מעכשיו. ועשו את זה, אומרת הגמרא. אומר רבי חיים שמואלביץ' עליו השלום בספרו שיחות מוסר, פה צדיק גדול, אמורה קודש קדשים, מגלה שהוא עומד להיפטר לבית עולמו, ומה הוא מגלה שהוא? חשוב. מה הוא יכול לעשות? אם כבר אני חשוב בשמיים, מה יגיד? אבל עוד תוספת, מה, לא מצינו חזקיה המלך, לא מצינו אריכות ימים ושנים, לא מצינו שאנשים ברוך השם, נגזרה הגזרה, לא מעניין אותו. מה מעניין אותו? החבר שלו שלא יצטער, קהל כזאת, זה ואהבת לרעך כמוך, מה שאתה אוהב, מה היית מבקש לעצמך, זה תיתן לחברך. אם קהל קדוש נכבד, עד השקיעה היום, ניקח מאיתנו, כמו שאמרנו, עם הערבה. אנחנו יודעים שיהיו קשיים בבין אדם לחברו כל השנה, אין מבחינה ממונית, עסקית, לפעמים אפילו בתוך הבית. אבל אם נקבל על בזכות אהרון הכהן, שנשמח בשמחה של השני, וחלילה נצטער בצער של השני, ונרגיש קהל קדוש נכבד, מה שהשני שמח ומה שהשני עצוב, אז ודאי האושפיזין של אהרון הכהן נשאר איתנו תמיד, כי קהל קדוש זה אחד מהדברים שמחזיקים אותנו, וכולם יודעים, אפילו הגויים היו אומרים, שהם ראו תמיד לצערנו חולשה של בן אדם לחברו בארץ. אז תדע, הייתם בבני ברק לסיום? מישהו היה באירוע בבני ברק? שמעתיש, לפני איזה כמה זמן הייתי באירוע בבני ברק, אתה יודע, אתה שם שם 20 שקל במעטפה, חיסית את האירוע. אבל השמחה, ברוך השם, אמרתי למלצר, תביא לי קציצה. אמר לי, איזה קציצה? יש קציצה קודש קודשים, ויש קציצה של הקדוש ברוך הוא.
אמרתי לו, מה זה קציצה קודש קודשים? הוא אמר, זה קציצה, עברו עליה כמה אירועים של שמחות. אתמול היה זוות הבת, פדיון הבן, עכשיו בר מצווה. אמרתי לו, ומה זה קציצה של הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה יש בפנים. המצב שמה, הכל פשטות, אבל השמחה מכל הלב. כל ליל שבת יש שם קהל קדוש ברבת, טיש של האדמורים. אתם יודעים מה זה טיש? שהאדמור מחלק קיגל. הייתי פעם איזה אירוע בבני ברק, יש מלצר, שמה המטרה שלו? לקחת את הרוטב של הבורקס ולשים לכולם. מסכן איזה אחד שם לו גם בכיס של הג'קט. אמר לו, למה אתה מלכלך אותי? אמר לו, המנהל אמר, על כל בורקס לשים רוטב. פשוט הוא לקח לבית איזה בורקס, אז הוא ראה מלמעלה, שם לו שם, משהו מדהים. פשטות, משהו. למה שירי מצווה מעגבין את הפורענות? אז האדמור עשה טיש. ובאמצע הטיש, מכירים את זה כולם, מה הוא אמר לו? בולק! התחיל לצעוק לכולם, בלק! בולק! בולק! ואז הוא אמרו לו, מה זה בלק? אמר, בלק ראשי תיבות. בא לי קוגל, אכל קוגל. אחרי שאכל, בלעם, בלעם. אמרו לו, מה זה בלעם? אמר בלעם ראשי תיבות, בא לי עוד מנה. הביאו לו עוד מנה ואכל. אבל אחרי שהוא אכל, מה אמר להם האדמו"ר? נגיד לכם את האמת. מה זה בלק ראשי תיבות? ואהבת לרעך כמוך. לכם שדימה, זה לא מסתדר. ב' למד קוף, זה לא ואהבת לרעך כמוך. לא מסתדר, מה אמר להם הרב? זה מה שרציתי להגיד לכם. ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק מתי שמסתדר. לא מתי שהוא מאיר לי פנים, אני אומר לו פנים, זה לא חוכמה. מתי החוכמה? הוא פגע בי, לגלג את פניי ברבים. כמה אנחנו מחכים מראש חודש אלול ליום הכיפורים כדי לקבל מחילת עוונות. אבל צעקנו כל הזמן, אמוני, אל רחום וחנון, והחשוב ביותר זה הסוף. עובר על פשע, מה אמרו חז"ל מסכת ראש השנה י"ז? כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, קהל קדוש ונכבד, לא על חטאות. לא על אבונות, לא על זדונות. אדם שפגעו בו ברבים. וחלילה, חלילה, הוא לא יגיב. הוא נהיה קצת לבן, אותו בן אדם יקבל עונש. אבל מאותו בן אדם מה יצא לך? יצא לך טובה. הוא נתן לך יום הכיפורים באמצע השנה. לכן גם חתן וכלה אמרו חז"ל, מוכלים להם אבונותם. למה? הם מוותרים אחד לשני. לכן מברכים יוצר האדם דווקא בחתונה. למה יוצר האדם בחתונה? קהל קדוש נכבד, האדם עד שלא הוא מתחתן, כותב המהר"ל, הוא רגיל רק לקבל. אמא הבאת לי, אבא קנית לי, אמא חיבסת לי, נכון? יום אחרי שבן אדם מתחתן, איזה טלפון הוא מקבל? הבאת לי, קנית לי, ויש, דמק, מי זה שם בטלפון? לא רגיל לטלפון הזה. מי זה שם? נו, זה אורת על אשתך, הבאת לי? וואי, שמשמעו אותך, אני נשוי, מחילה שכחתי, עכשיו אני עוזב הכל, עוזב הכל. אומר המהר"ל, לכן מברכים יוצר האדם, דווקא בחתונה, כי פה האדם ניכר שהוא האדם שהוא נותן. לסיום, מורינו ורבינו הגאון הגדול, רבינו בנימין חוטה, שאל שאלה לסיום לפני שהרב יגיע, אותו בצעדי ענק. שאלה, לא עליכם שאדם מלבינים את פניו הרבים, זה סגולה מאוד מה לבקש? ברכה ממנו. הוא אמר איזה מעשה שהיה, אתם יודעים, בפסוקי דזמרה, מי ברוך שאמר עד אחרי העמידה? לא מדברים. אבל קרה מעשה, איזה אחד חשב את עצמו שהוא פייטן של הבית כנסת. יצא לו איזה הללויה, כמו איזה צבע אדום של זיקים, קרמיה. הללויה! הללויה אל מקודשו! שם איזה אחד זעק עליו. מי אתה? מי הוא? מה הוא? מי הוא? נהיה חתול, מי אתה? והלבין את פניו ברבים, אל תפתח את הפה יותר. וואו, וכולו נהיה אדום, ואנשים שתקו, אבל בא אליו איזה בן אדם, אמר לו, כפה עליך נשמה, אני חייב לברך את משעודה בת פלוקה, הבת שלי, איזה זיווג טוב, כבר את 42 תקועת, עכשיו הוא היה בדילמה, מצד אחד זה סגולה גדולה נפלאה, אבל מצד שני, לא מוסיפים שום דבר שלא קשור לתפילה, הוא שאל את הרב חוטה, מה הרב אמר, מה אתם אומרים? היה מותר או לא? זה דבר שזה, אחד אמר לי, זה מצווה עוברת, מה אתם אומרים?

0: התוכנית הבאה, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: עם הרב שמשון פוקס.
2: מחברים את עם ישראל.
0: שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: עם הרב שמשון פוקס.
2: מחברים את עם ישראל.
0: שם האדם עם הרב שמשון פוקס.

משה קליין עם אחרי הנצח. ערב טוב לכם מאזיני ערוץ 2000 היקרים, אנחנו מיד מתחברים לשידור החי. זמנו ים אחלחו, תראה בסוף. תוכנית הקבועה של הרב שמשון פוקס.

של ליין הגדול. אנחנו כאן איתכם, מאזיני ערוץ 2000 העיקריים, בשידור חי ומיוחד. מיד בעוד מספר דקות נתחבר לאולפן הוידאו. ממשיכים עם חי עם ישראל, בן של מלך העולם.

0: מתחברים לשידור החי, האולפן, ערב טוב.
1: ושלום וברכה לכבוד הרב.
2: שלום וברכה לך, לירון היקר, חורף בריא. אנחנו נמצאים אחרי החגים, שבעזרת השם, החורף שבא עלינו, יבוא לנו עם בשורות טובות, עם ישועות ועם נחמות.
1: הרב, ערב טוב, כיף לראות אותך, התגעגעתי אני באופן אישי, ואני בטוח שגם הצופים והמאזינים שלנו, אבל הרב, אני רוצה להיכנס לך ישר לעניינים. מה קרה לנתניהו? על מה הרב הולך לדבר, כבוד הרב? על מה הסיפור, כבוד הרב?
2: טוב, אני, לפני שאני אגיד מה קרה לנתניהו, ומה אני שמתי לב שקרה לנתניהו, אני לא יודע כמה מהצופים שמו לב מה קרה לנתניהו, בעיקר אני מדבר על הימים האחרונים, משהו שם קרה. ועל הדבר הזה, שמה שקרה לנתניהו, ומשפט שהוא הוציא מהפה, דרך אגב, אני ראיתי בעיניים מה שהוא אמר, וכרגע ביקשתי לחפש את זה, לא מוצאים את זה. מישהו הוזיז את המשפט הזה, מה שנתניהו אמר, אולי ימצאו את זה, אני לא יודע, אני נתתי, כבר עובדים על זה כבר הרבה זמן, למצוא, כנראה, לא יודע מי החליט להוריד את מה שנתניהו אמר, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה קודם כל להתחיל לפני זה, הקדמה. אנחנו יודעים, כולנו ראינו את הנס הגדול שבורא עולם עשה לנו בחג הסוכות עם המטוס.
1: תודה לבורא עולם.
2: זה משהו, תדע לך, רק עכשיו בערב, התקנו אותי, שיש שני גרסאות, שתי גרסאות, מה הוא רצה לעשות. יש אומרים שהוא רצה להפיל את המטוס בנתב"ג, ויש אומרים שהוא רצה לפוצץ אותם בתל אביב על מגדלי עזריאלי.
1: היום פרסמו עוד כתבה בעיתון איטלקי, כן.
2: כן. זה דבר,
1: סותרת משהו.
2: אבל הדבר הזה, קודם כל בדרך הטבע, אני ישבתי, זה אומר לי, מטוס שצולל ברמה כזאת, היה צריך להתרסק. איך בדיוק על הטיסה יש גם רופא? איך בדיוק על הטיסה יש שני טייסים? הרי גם אם הם היו מצליחים להשתלט, כמו שהם השתלטו, אם אין טייסים, מי היה מנחית את המטוס? זה דבר לא יאומן. וזה שהוא הצליח לפתוח את הדלת של הקופ, איך קוראים לזה? קופקיט, אני יודע, פותח את הדלת, שיוכלו להיכנס פנימה. זה שהוא לא הצליח לרצוח אותו במכת גרזן הראשונה. זה שרשרת עצומה של ניסים ונפלאות. מישהו אמר לי, שמחס וחלילה, היה קורא את התסריט הזה, מישהו מהצבא, שפגשת אותו בשיעור, היום, אמר לי, אם חס וחלילה, היה קורא כזה דבר, שהוא מנחית את זה בתוך נתב"ג, או במגדלי עזריאלי, ברמה מסוימת, זה היה יותר מהשביעי לאוקטובר.
1: הרב, זה, מה זה, אי אפשר בכלל לתאר מה שהיה, ואנחנו באמת רוצים לשמוע מה עומד מאחורי הקלעים, מה הסודות שסביב כל העניין הזה, אבל אני חייב להבין, כבוד הרב, זה קשור לביבי נתניהו?
2: אז היא ככה.
1: לפני שהרב יגיד לנו, כי נראה לי, יש לי פה הרבה שאלות, וזה נראה לי מאוד מסקרן מה שהתוכנית שהולכת להיות לנו פה היום, במיוחד שהרבה זמן נפגשנו, ואני בטוח שאתם, הצופים המאזינים היקרים שלנו, מחכים וחיכיתם לשמוע את המומחה עולמי לשם האדם, ויהיה גם את האפשרות לכם לעלות לשידור ולדבר עם כבוד הרב. אנחנו הבטחנו בתוכניות הקודמות, אנשים שלא הספיקו לעלות, אנחנו נעלה את כולם בעזרת השם, מי שיתקשר כמובן, בסייעתא דשמיא, כדי לדבר ולקבל עצה ותושייה מהמומחה העולמי לשם האדם. אבל לפני זה, צופים ומאזינים יקרים, ביבי נתניהו, כל מה שקרה שם במטוס, ניסי ניסים, מה באמת אמר, ואני כבר מחכה לשמוע ולשמוע את הרב, מה המשפט שביבי אמר, ואיך זה קשור בכלל אלינו. הצופים ומאזינים יקרים, זה הזמן שלכם לשתף את השידור הזה, לסמן לייק, וכל מי שישתף את השידור הזה, יכתוב שיתפתי בתגובות, וכמובן למטה יכתוב גם שיתפתי עם השם שלו לרב, ואנחנו מעבירים את השם שלו לתפילה לרב, בקברות הצדיקים, אנחנו מתקרבים ממש לערב ראש חודש, וכמו שאתם יודעים, אמרנו לכם, זה מספר פעמים, הרב הולך בערב ראש חודש לקברות הצדיקים, והתפלל עבורכם במיוחד, מי שיכתוב שיתפתי עם השם שלו, ותשתפו את החברים שלכם, תסמנו כולם עכשיו לייק, כדי שנגיע לזיכוי הרבים כמה שיותר גדול. אתם יודעים, הכל הולך אחרי ההתחלה, זה התוכנית הראשונה של השנה, זה הזיכוי הרבים, הזכויות הראשונות שלכם לשנה הבאה עלינו לטובה, וזה יזקף לזכותכם, אתם משתפים והזכות נזקפת לכם, כולם מסמנים לייק ומשתפים את השידור. אז הרב, אני חייב רגע לעבור רגע לעניין של ביבי נתניהו. מה המשפט שאמר ש... אוקיי, הם לא מוצאים את זה, אבל מה נאמר מביבי? מה זה הולך לשנות כאילו את כל המפה? זה קשור לבחירות, זה משנה את המצב שלו בבחירות, כבוד הרב?
2: יפה, שאלת כמה שאלות, אני רוצה לענות, ואני כבר אומר לך, לירון היקר, זה יהיה ארוך.
1: אני יודע שאתה לא פוליטיקאי הרע, וזה לא מעניין אותך כל הסיפור הזה, אבל אם אתה פותח על זה ואומר שיש איזו אמירה שאמר בנימין נתניהו, יש לזה משקל, לא סתם הרב מתעסק יפה. בדברים קטנים
2: כאלה. אני רוצה להתחיל ולהבין מה כל הדבר הזה שבעצם החלטתי עליו לדבר בתוכנית, קשור לכל אחד ואחת באופן אישי. שים לב לירון, אני רוצה להתחיל איתך מהלך, ובסופו של המהלך, כל הצופים שלנו, כל הצופות, כל המאזינים יבינו על מה אני מדבר. דבר ראשון, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בתקופה לא רגילה, ואני אסביר למה אני מדבר. בשנה שקרה טרגדיה הנוראה של שמחת תורה, ראש השנה נפל בשבת. דיברנו על זה. השנה, שוב ראש השנה נפל בשבת. דיברנו על זה כבר לפני ראש השנה, שהגמרא אומרת שכל שנה שאין מריעים בתחילתה, מריעים לה בסופה. זאת אומרת, כל שנה שלא עושים תקיעות, חס וחלילה קורה משהו. אותו דבר כתב בעל הערוך לנר. אבל דבר פלא פלאות, ופה אני נמצא בתחושה מאוד מאוד טובה, ובתחושה מאוד מאוד חזקה, שהולך להיות דברים טובים מאוד לעם ישראל בשנה הזאת.
1: אמן.
2: ואני אגיד לך את האינדיקציה. האינדיקציה היא כזאת. לא עבר הרבה זמן מראש השנה שהיה אז במה שקוראים למניינה משביעי לאוקטובר, מה שקרה עם הטרגדיה הנוראה שכל כך הרבה יהודים קיפחו את חייהם, ובעצם המדינה פה כולה השתנתה. נכנסנו ללחימה, אחרי זה הלחימה עם איראן, נכנס פה, אנחנו נמצאים בעצם כמרקחה. בדיוק שאלו איך יכול להיות שישראלים התפרצו לתא הטייס וזה? זה רק מדינה כמו שלנו, שאנשים פה כל הזמן בדריכות, ואנשים כל רגע מפחדים, ומעלים כל תרחיש הגיוני ובלתי הגיוני, יכול להיווצר כזה סיפור. כי תדע לך, בטיסה לא של ישראלים, המטוס הזה היה גמור. זאת אומרת, יש פה איזה דבר שקודם כל מבחינה גשמית, אני מדבר מבחינה גשמית, מבחינה תיאורטית, מבחינה טבעית, עזוב את כל הניסים העל טבעיים שהיו פה. קודם כל מבחינה טבעית, איך יכול להיות שישראלים מתפרצים, שמישהו צועק, אנשים מתפרצים, מנסים לגלות תושייה? זה רק הודות לזה שבאמת כל הילדים שגדלים פה, הרי אומרים, איך ילדים פה גדלים? כל רגע אזעקות, פחדים, חרדות, אבל תדע לך, הילדים פה גדלים עם בשלות לחיים מאוד מאוד גדולה. וזה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שהאנשים פה שחיים במדינה, בארץ ישראל, הם חיים עם דריכות. מי מדבר? הצעירים לא זוכרים, אבל תלך 25 שנה, 30 שנה אחורה, אני זוכר את זה כמו היום, אוטובוסים מתפוצצים, מסעדות מתפוצצות, מלון פארק בנתניה, מסעדת סברו בירושלים, קו 2 בירושלים. אנחנו ידענו שאנחנו עולים על אוטובוס, דבר ראשון, סורקים את האוטובוס מתחילתו עד סופו, האם אין לנו מישהו שנראה מחבל? עכשיו זה עבר למשהו אחר, וכל הזמן אנחנו בעצם דרוכים, ובעצם זה איזה מסלול שבורא עולם מעביר אותנו. אבל אני רוצה להתייחס לימים שלנו. כשאנחנו מדברים על ראש השנה האחרון, וכשחל בשבת, ותדע לך שהרבה מאוד אנשים לא דתיים, אני מדגיש, שמתעסקים באסטרולוגיה, ומתעסקים בכל מיני תחזיות, ניבו שהולך להיות בחג הסוכות ובשמחת תורה, קטסטרופה. הולך להיות מלחמה, אפשר למצוא את זה ברחבי
1: כן, אתה שומע.
2: כל מיני. ובעצם, בורא עולם יראה לנו, אתם יכולים, יש ביידיש משפט, דמנצ' טרחט, אידאי בשטרלחט. מה הפירוש? זה הולך בחרוזים ביידיש. דמנצ' זה בן אדם, טרחט הוא חושב, זה מה שנאמר רבות מחשבות בלב איש, ודאי בשטר, הקדוש ברוך הוא לחת, הקדוש ברוך הוא צוחק. כל דיברתם, הפחתם את כולם, ותראו אחים ואחיות יקרים, איזה נס גדול עשה לנו בורא עולם. הרי כל תסריט אפשרי, נניח שהמטוס הזה היה נופל ומתרסק רק המטוס, מדובר על עשרות רבות, למעלה מ-150 איש, יהודים משלנו, אחים, שמשפחות שלמות, איזה כאוס היה במדינה. מי מדבר על השלב הבא? אם הוא היה חס וחלילה מצליח להנחית את זה בנטבק, כמו שאומרים, הוא תכנן הרי לרצוח את הטייס ההודי. עכשיו, מי מדבר אם הם היו צריכים להסתובב בשמיים ואין טייס? איך הם היו נוחתים?
1: לא נתפס.
2: והדברים האלה, הנס, זה נס עצום. איך הכותרות היו מתחילים יום למחרת? אתה יודע? ומי מדבר על השלכות על התעופה? גם כרגע יש השלכות על התעופה. על אחת כמה וכמה, אם היה קורה טרגדיה בסדר גודל כזה, איזה השלכות היה על התעופה? וזה משליך גם על הכלכלה. בורא עולם נתן לכל עם ישראל, לקח אותם ונתן לנו נשיקה. בורא עולם נשק אותנו. בזמן שאנחנו לקחנו את הלולה והאתרוג, ומנענים לכל רוחות השמיים כדי לעזור, כדי לעצור תללים רעים ומזיקים רעים, כך כתוב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו נשיקה. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אתם יכולים לתכנן תוכניות, אבל אני אוהב אתכם, תראו איזה מתנה נתתי לכם.
1: איך הרב מסביר את זה? איך זכינו לכזה נס, שהוא נס בתוך נס, וכמה ניסים מורכב, איך זה לא, זה לא נתפס בכלל בשכל, אין אפילו אחד פצוע, אין כאילו כלום.
2: אין לזה שום הסבר. זה פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא ירד מלמעלה ונתן לנו נשיקה ומראה לנו שאוהב אותנו. ואני אומר, אני רוצה להסביר.

0: אחרי חצות לילה, במקום ללכת לישון, במקום ללכת לבלות, סליחות, סליחות, סליחות. מי מדבר על אנשים שמפורסם? סליחות. ואתה רוצה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אנשים לא מדברים על זה. תופעה נרחבת מאוד של בני נוער ששומרים שבת. ההורים לא שומרים שבת, ובני נוער התחילו לשמור שבת. דיברה איתי אישה, כן? שהיא מפורסמת, אני לא יכול להגיד את שמה, כי לא קיבלתי ממנה אישור. אמרה לי, איך אני מתמודדת עם זה? שהבת שלי בת 16 התחילה לשמור שבת. היא לא מבטרת לי, היא רוצה פלטה, היא רוצה מחם, היא רוצה דנרות.
1: וואי.
0: כי ישמרה שבת, אל ישמרני. אתה זוכר כמה דיברתי על זה בתוכניות של להתחיל ללמוד הלכות שבת? השבת שומרת על עם ישראל. ההתקרבות הזאת, הנעירה הזאת, המסלול הזה, שכל עם ישראל צועד, בעיקר בימים הנוראים שצעדו, בראש השנה, כיפורים וזה, צעדו לקראת, לקראת העניין הזה. מי מדבר איזה ביקוש היה לארבעת מינים, לסוכה? יש לי חבר טוב, לא קיבלתי ממנו אישור. אף שנה לא עשה סוכה. הוא לא אדם דתי. הוא אומר לי, השנה אשתו שיותר רחוקה ממנו לא ויתרה לי לעשות סוכה. לעשות סוכה.
1: אז אנחנו רואים את כל הנעירה הזאת של הצעירים, המבוגרים, כולם הנעירה למצוות, למעשים הטובים, לכל כל וכל... השבת. זה אפשר להגיד שעם כל הזה שבמדיה, בכל הטכנולוגיה הזאת, בכל הרשת הזאת, יש בזה הרבה פסול. אנחנו לא מעודדים חזה שלום, אבל אם לא היה את זה, אז לא היו מתקרבים.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: הצעירים במיוחד הרב, לאיפה הם נחשפים לכל זה?
0: אז יש התקרבות מאוד מאוד גדולה לבורא עולם, ובורא עולם נתן את כל המדיה הזאת בשביל שהתקרבו אליו, ואני מדבר איתך לא רק בארץ שלנו, בכל העולם. יש לי קרובי משפחה בחול, ובכל העולם. ההתקרבות של עם ישראל, ואני אומר לך, התקשורת יכולה לדבר מהיום עד מחר, ולעשות סקרים, ולעשות סקרים שקרים, ולהגיד כל מיני מנדטים למפלגה הזאת ולמפלגה הזאת. יראו את זה בבחירות הבאות. הגוש האמוני יעלה מאוד מאוד. יעלה מאוד מאוד. אף על פי שאני דיברתי, ותכף אני אתייחס להתבטאות של בנימין נתניהו, כן? תכף אני מתייחס לזה, אני לא בורח מזה. אבל אף על פי שאני אמרתי שלפי חודש חשבן, בנימין נתניהו, כן, לא, יצליח, לא יצליח, דרך אגב, משהו משתנה. אני לא... משהו משתנה, אבל בכל מקרה...
1: מה זאת אומרת, הרב, רגע, רגע, רב, מה זה אומר משהו משתנה? יכול להיות שהבחירות לא יהיו בזמנם?
0: אני אמרתי ש... אם הבחירות לא יהיו בזמנם, אני לא נביא. אני אמרתי...
1: אבל הרב מחובר לצדיקים, הרב יודע דברים
0: אחרי הקלעים.
1: הרב חייב להגיד לנו מה זה אומר, מה שהולך להשתנות.
0: אני אומר דבר כזה, לירון, תקשיב. אני אמרתי שיש סיכוי שהבחירות לא יהיו בזמנם. עכשיו תגיד לי בבחינה ריאלית, לכאורה זה אמור להיות בזמנה, תסתכל, הכל הולך בינתיים.
1: כן, כן.
0: כמו שזה. אבל אני אמרתי שיש סיכוי שבנימין נתניהו כביכול מפסיד את הבחירות האלה.
1: כן.
0: אבל יש פה איזה תופעה, ולתופעה הזאת אני רוצה להתייחס. ברגע שאנחנו מתקרבים לבורא עולם, אז צריך לדעת, לולא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יש, אם אנחנו לא מאמינים בבורא עולם, אז הכל עובד לפי הספר. ואז בנימין נתניהו צריך להפסיד את הבחירות. לפי כל מיני חישובים. אבל יש פה נקודה אחת. אם אנחנו מאמינים בבורא עולם, אין מזל לישראל. אין מזל לישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את ישראל מעל המזל. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, עכשיו אנחנו מתחילים ספר בראשית. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, צא החוצה, אבט השמיימה וספור הכוכבים. מה זה צא, צא ואבט השמיימה? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא מההצטגננות שלך. אתה רואה בכוכבים לפי החישובים שאין לך סיכוי לילדים, אבל אתה לא יודע שאתה אבי האומה. ממך אני הולך להקים את עם ישראל, ואתה צריך להיות מעל הכוכבים. אם אתה תהיה מעל הכוכבים, הכוכבים לא שולטים עליך. כל דבר שמעל לא שולט. כשאנחנו באים ואנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא באופן מוחלט, ומבינים שלא יניב השרברב עשה את הנס הזה, הוא היה שליח טוב, אבל מי שעשה את הנס הזה זה בורא עולם. כשאנחנו מבינים, הרי מה קרה פה עם המטוס הזה?

0: לו יצויר שהיה הודעה ובטוסי קרב היו מצטרפים, וחיילים היו מצטרפים, מה היינו אומרים? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הראה הקדוש ברוך הוא ניסים אני יכול לעשות עם אנשים פשוטים, בלי לוחמים, בלי אף אחד. עם שרברב, איך אמר טראמפ? שרברב. עם אינסטלטו. אני יכול לעשות את זה עם אנשים פשוטים, אם הם רק באחדות, עם עם ישראל באחדות, ועם ישראל מאמין ונושא עיניו לשמיים, הכל יכול להשתנות, לא צריכים צבא ולא צריכים כלום, רק להאמין בבורא עולם. וככה הקדוש ברוך הוא, למה קורה כל מיני תופעות? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא מאמינים בי? אתם רוצים כוח? תתחילו להילחם, נראה אם מישהו יכול. אבל כשאנחנו משליחים את הכל על הקדוש ברוך הוא, ובאים לקדוש ברוך הוא, וזה מה שעשינו בחודש אלול, וזה מה שעשינו בראש השנה, זה מה שעשינו בעשרת ימי תשובה, זה מה שעשינו בכיפור, זה מה שעשינו בחג סוכות, כי הצפנני בסוכה ביום רעה, אנחנו נכנסים לסוכה, יודעים שהקדוש ברוך הוא עוטף אותנו, סוכה זה כמו אינקובטור, שהילד נמצא. כשאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ובאמת אנחנו גם חושבים ככה, לא מפה לחוץ, הקדוש ברוך הוא עושה נושאים, וזה מה שקרה לבנימין נתניהו. נפל לו האסימון. ברגע שקרה הנס הזה עם המטוס, בנימין נתניהו, ניסו למצוא את זה, אבל אני חושב אולי ישיגו את זה. בנימין נתניהו אמר, זה היה נס מהשמיים. לשמוע את זה מבנימין נתניהו, זה היה נס מהשמיים, ואחרי זה גם במפגש עם המשפחה של יניב, ואחרי זה גם בסוכה של הכנסת, מה הוא שר? השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. ואז אתה שומע אותו אומר, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. לשמוע את זה מראש ממשלה של מדינת ישראל, זה ככה ביבי היה צריך כל בוקר לפתוח את היום. אם הוא שומע בקולי, והוא רוצה שהכל ישתנה פה לטובה במדינה, גם כלכלה, גם ביטחונית, גם טוב, כל בוקר עם זה הוא צריך לפתוח.
1: זה לא יאמן.
0: כי כשאתה מתקרב לבורא עולם, בורא עולם אבא שלך, ועם הקדוש ברוך הוא אבא, אני אמרתי לפני ביום כיפור, שבת שבוע אמרתי להם, דבר מאוד מאוד יפה, אין אח ורע כזה דבר, אתה עשית חטא, אתה הולך לבית משפט, תשלם, גנפת, תשלם. נכנסת ברכב, תשלם. ניסים, עשית נזק, תשלם. בא בורא עולם, אומר, יש לי יום בשנה, יום כיפור. ביום הזה חטאת, אתה אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, מוחקים לך את הכל. איזה דבר זה? איזה מין דבר זה? אתה יודע שחברות הניקיון, תתכנס לסופר, לא משנה איזה סופר, לסופרים הגדולים, יש לך עשרות, אני לא מדבר אם לא מאות, סוגים של אבקות כביסה, של תרסיסים לניקוי. למה? קטם לנקות מאוד קשה. במה מתדרות חברות הניקיון, חברות האבקות כביסה והג'לים לכביסה והספרי לכביסה? שיהיה חולצה לבנה, שיהיה אפשר לנקות אותה. אם יש לך קטם של קטשופ, קטם של סלק, קטם של קורקום, לך תנקה את זה. עשית, יש, אני זוכר שהייתי, אבא שלי שיהיה בריא ועוד אומר, את הקטם הזה אני יכול להוריד עם מספריים. זאת אומרת, לגזור. זאת אומרת, אם אתה רוצה לנקות קטם, אתה צריך חומר חריף. אין אח ורע בבית משפט שיסלחו לך על מה שעשית. בורא עולם אומר, מה שעשית. לא מעניין אותי, עשית את החטא הכי גדול. שוב, חטא של בן אדם למקום. אתה בא ואומר, אבא סליחה, אני סולח לך. למי יש כוח כזה? הגמרא אומרת, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. למה? המלכות לא שלו, המלכות של העם. אתה לא יכול למחול. אבל אבא שמחל על כבודו,
1: כבודו
0: מחול. למה? כי הוא האבא. אנחנו באים לבורא עולם ביום הכיפורים, מה אומר רבי עקיבא? אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. למה הוא נוקט בלשון אבא, אמרתי להם? כי אבא רוצה שיהיה רק טוב לילד שלו. וגם ילד שלא עושה טוב, גם ילד שלא עושה טוב, אבא רוצה למחול לו. סיפר לי מישהו, אני אמרתי את זה רגע לפני תפילת נעילה. מתי שכולם רוצים שיגזר עליהם שנה טובה. מתי שכולם רוצים שיגזר עליהם חתימה טובה. רגע לפני תפילת נעילה עמדתי בקהילה שלי, ואמרתי ציבור, אני אומר לך, כולי הייתי דמעות, כולם היו דמעות. סיפרתי להם סיפור מאוד מרגיש, אבל הוספתי להם על הסיפור הזה. אמרתי להם שבא לי ידיד, קוראים לו הרב יפת. הוא היה באומן בראש השנה. הוא אומר שהוא התפלל במניין, ומאחוריו עמד רב גדול. הסתיים תפילת ערבית של ראש השנה, ניגשים חלק לרב, ניגשו, אלה שמכירים אותו, שנה טובה. זה היה נראה לי ביום השני של ראש השנה. ואז ניגש אליו אדם, ואומר לרב, הרב כנראה יש לו היכרות מוקדמת איתו, ואומר לו, הרב תברך את הבן שלי. אומר לי, הרב אמר לו, לאותו אדם, אבל הבן שלך עבר על כל העבירות, מדאורייתא, ומדרבנן, ומטעם חוקי המדינה. והבן שלו יושב שנים רבות בכלא. אז הוא אומר לו, תברך את הבן שלי. אומר לו, הרב צריך ברכה, ילד כזה. אמר לו האבא בדמעות לרב, באומן, הוא אומר, הוא מספר לי שהוא שמע את זה באוזניים. אומר, אבל אבא לא יכול לראות את הבן שלו באזיקים. אבא לא יכול לראות שרע לבן שלו. אבא רוצה שיהיה רק טוב לבן שלו. אז הקדוש ברוך הוא אבא, אבל התנאי להיות אבא, זה שאנחנו נכיר בו שהוא אבא. שאנחנו נבין שהוא אבא. וברגע שאנחנו אומרים, השם יתברך תמיד אוהב אותי, אז אתה מכניס את זה ללב, ואתה רואה את בנימין נתניהו יושב, ושר את השיר, השם יתברך תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב, יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. זה בדיוק הנקודה. כשאנחנו מתחילים את זה, אז אנחנו מבינים, כשראש הממשלה עובר תהליך, ראש הממשלה קיבל תובנה. ככה אני רוצה לחשוב. הוא עוד רחוק.
1: אבל אולי לפני זה הרב הוא לא היה אומר את זה, אבל כן היה, היית שומע ממנו בעזרת השם, והשם יעזור, ומשתמש כן, השם שמיים היה מדי פעם שגור בפיו.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. שנים רבות לא שמעת ממנו לא בעזרת השם ולא ברוך השם. זה תהליך שבשנים האחרונות, אבל אני חושב שעכשיו הגיע רגע שפתאום, השם יתברך תמיד אוהב אותי, שהוא יגיד השם יתברך תמיד אוהב אותי.
1: אתה יודע הרב, דיברת עכשיו על אבא, ושאבא ואבינו שבשבינו מלכנו, אבינו, בכל זאת זה אבינו, וזה באמת עם הסיפור הזה של אני ילוד שנייה, היה לי דמעות בעיניים מה שאתה סיפרת עם החבר הזה, הרב יפת שראה באומן. והרב, מי בעצם כתב, מי עומד מאחורי זה? הרב שלום ארוש, והרב שלום, ותראה לפי מה שאתה אמרת עכשיו, עכשיו אמר הרב את זה, אמר הרב, אנחנו לא שרים השם יתברך תמיד אוהב אותי. אבא שלי תמיד אוהב אותי, אומר זה אבא. הוא אומר שאתה אומר אבא, אומר זה פורץ את כל המחסומים. מה שאתה, בדיוק מה שהרב מדבר עכשיו, זה פורץ הכל, הכל, הכל פתוח, התפילות שלך כבר יותר, הכל מתקבל, הכל זורם. זה אבא, איך אבא? אבא לא, אבא מוכל על כבודו. זה כל כך עוצמתי הרב.
0: וזה בדיוק עכשיו, כשאנחנו נכנסים לימים האלה, שאנחנו מדברים עליהם, על הימים האלה של תחילת השנה, והשבת בעזרת השם אנחנו נקרא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז לפני שנים רבות, אני חושב שזה היה בשנת תשס"א, פה לא רחוק מפה, בבני ברק, עמד האדמו"ר מצאנז ואמר, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת, בראשית תף, ברא א', אלוקים מ'. עכשיו, ברא אלוקים את, גם סופי תיבות אמת. האמת הראשונה לא לפי סדר, קודם הטף, אחרי זה האלף, אחרי זה המם. האמת השנייה זה לפי הסדר, אלף, מם, טף. אומר, למה האמת הראשונה לא לפי סדר, והאמת השנייה לפי סדר? אמר האדמו"ר מצאנז כזה דבר מתוק. הוא אומר, כי אנחנו לפעמים נמצאים במצב שאנחנו רואים שהאמת מבולבלת, ולא כל כך רואים את האמת. אבל צריך לדעת יסוד אחד, אמת מארץ תצמח, בסופו של דבר כולם יכירו את האמת, כולם ידעו איפה האמת.
1: ואנחנו ממש רואים את זה, ממש רואים את זה, רואים ביבי נתניהו, רואים עוד אנשים, אנשי תקשורת אחרים, עוד ידוענים אחרים מדברים, ממש אתה רואה את זה בחוש.
0: וככל שאנחנו נכיר באמת הזאת, ככל שאנחנו נישא עיניים לשמיים ונבין שלא טראמפ ולא ביבי, ולא פלוני, ולא אלמוני, הם המושיעים שלנו. ומבלדיך אלינו מלך גואל ומושיע אלא אתה.
1: אני שוב רוצה כבר להיכנס לזה עוד קצת לעניין הזה עם ביבי נתניהו, אבל לפני זה צופים ומאזינים יקרים, זה הזמן שלכם, יש את האפשרות לדבר בשידור חי עם המומחה העולמי לשם האדם, להתקשב והרב יגיד איזה פרק תהילים מתאים לכם, איזה עצה שמתאימה בדיוק לך, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, יש לנו את הזמן שלכם עכשיו, המאזינים והצופים היקרים שלנו, לדבר עם המומחה העולם לשם האדם, לקבל ממנו עצה, איזו שאלה שיש לכם, משהו שקשור לעניין של פרנסה, חסימות שאתם מרגישים, חרדות, כל אחד יש לו את החבילה שלו, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, אתם נותנים לרב בשידור חי את השם שלכם, עם השם של האמא, וחודש הלידה העברית, הכינו את זה בבקשה, שם של לכם, שם של האמא וחודש הלידה העברי, ועל ידי הנתונים האלו הרב ייתן לכם בסייעתא דשמיא דיאגנוזה מתאימה בדיוק לך או לך. כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, וכמובן לשתף את השידור הזה לכמה שיותר חברים, וכולם מסמנים לייק למטה, גם הצופים היוקרתיים שלנו שלא מדבר על כל הסימונים והשיתופים האלו, נגיעה קטנה למטה, טק לייק, וזה גורם לחשיפה בהרבה יותר גדולה לשידור ולזיכוי רבים עולמי בסייעתא דשמיא. הרב, אני רוצה להבין, זה הכל, אתה צודק הרב, הכל זה השם, ובעולם מנהל את העולם הזה אמת ויציב. השאלה אם זה יהיה בנימין נתניהו השליח, זה משנה פה את המפה, כל האמירות שלו וכל הדיבורי אמונה שיוצאים מפיו בימים האחרונים?
0: אני בטוח שגם פרסמו שהוא הלך להתפלל בכיפור, וגם פרסמו שהוא הלך להתפלל בחג הסוכות ובהושנה רבה ובשמחת תורה. הדברים האלה עומדים לו לזכות. ברגע שאדם מכיר שבורא עולם והיה השם למלך על כל הארץ, אוטומטי זה מוציא אותו מהמשוואה של המזל. זה מוציא אותו מהמשוואה. גם יש עוד נקודה מסוימת. אם תסתכל, הצד השני של המפה מאוד מפולגים. ודווקא הצד שאליו מושך, מי שנקרא ביבי, הוא מושך לאחדות. מושך לאהבה, לאחדות. וזה דבר שמאוד מאוד מיוחד. זה דבר, כשהקדוש ברוך הוא, וזה יעקב אבינו אמר את זה לבניו, וכתוב את זה בכל הספרים. כתוב בנביא, חבור אפרים עצבים, ענך לו. מה הכוונה? גם אם חס וחלילה עובדים עבודה זרה, אם חבור אפרים, אם יש חברות, אם יש אהבה, אם יש אחדות, ענך לו. אומר הקדוש ברוך הוא, תניח לו. זאת אומרת, יש פה איזה נקודה מסוימת, יש פה מצד אחד שצריך לחתור לנקודה של האחדות. לא טוב כל הפילוג הזה והכותביות הזאת שיש בעם ישראל. ואני חושב, כן, אם יורשה לי, אני אומר את זה רק ברמז. אני חושב שיהיה פה הפתעה מאוד גדולה אחרי הבחירות, שיהיה פה איזה סוג של אחדות מסוימת.
1: בין שני הצדדים?
0: אני לא רוצה להרחיב על זה, כי אז יגידו שאני... אני לא מדבר פוליטיקה, אבל אני... יש לי איזה יותר מעניין מסוים, כיוון שאמרתי ש... בקיצור, יש פה עניין של איזה אחדות. תזכור שאמרתי את זה. יש פה איזה עניין של אחדות מאוד מאוד מעניינת.
1: זה מה.
0: אבל הנקודה הזאת, שברגע שהראש, מה שנקרא ראש הממשלה, זה לא, הוא לא הראש, אבל ראש הממשלה, ברגע שהוא מגלה את העניין הזה, שכמו שהוא אמר, נס משמיים, לשמוע את זה ממנו, נס משמיים, לשמוע את המשפט המפתיע הזה, שהוא אומר, השם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, זה משפט שלא שמעת את זה מראש ממשלה. לא שמעת. יש פה אמירה, הכרה במלכות השם, הכרה באבא שבשמיים. וכשיש הכרה באבא שבשמיים, שום סטטיסטיקה ושום חשבונות ושום חשבונאות וכל דבר לא נכנסת בסטטיסטיקה הזאת.
1: זה לא יאמן, זה לא יאמן. השאלה איך אנחנו, אני שוב פעם רוצה להבין הרב, איך אנחנו מסתכלים על זה, איך אנחנו יכולים לקחת את זה לנו, מה זה אמור ללמד אותנו, כל מה שקרה, כל הרצון הזה, כל ההצלה הזאת של הנס הזה, של המטוס, כל מה שאנחנו שומעים עכשיו מביבי נתניהו, זה אמור לשנות את ההחלטות שלנו?
0: זה אמור לדעת שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים ונפלאות. אני רוצה לספר לך נס אישי. לא חשבתי לספר, וספר לך נס אישי. שמחת תורה. האחרון. כן? אני בטוח שאם הייתי מביא את התיעוד הזה לפה, אנשים היו אומרים לי ש... עכשיו מה שאני אספר, הם לא יאמינו. אם יראו את התיעוד, זה לא יאומן.
1: יש לזה תיעוד?
0: יש תיעוד. תקשיב טוב. אצלי בבית, אישי, אני חוזר מהקפות, קרוב לשעה 10 בלילה, ליל שמחת תורה. ההורים שלי שיהיו בריאים היו אצלי בחג, אח שלי ואשתו והילדים. פתחנו שולחן גדול, שולחן גדול, אני לא רוצה להגיד כמה סועדים בלי עין הרע, שולחן מאוד גדול. באיפה שאנחנו אוכלים, שם מדליקים את נרות שבת. אשתי הדליקה את הנרות שלה, אתה יודע, אצל אשכנזים כולם, כל אישה מדליקה. אשתי הדליקה את הנרות שלה, ואמא שלי עשיתי לה תבנית מכסף, והדליקה, אבא שלי שם לה שם נרוניות, והדליקה את הנרוניות. תקשיב טוב, אני חוזר מהתפילה, אחרי הקפות, אני הראשון נכנסתי לאיפה שאנחנו אוכלים, לסלון, אני נכנס, הם היו במטבח, סידרו את הסלטים, זה, עוד חלק לא הגיעו. אני יושב ואני רוצה קצת לנוח מהקפות, בכל אופן יש לי קהילה וזה, ואני כל הזמן בפעילות. נחתי כזה על הכיסא לפני שאני שר שלום עליכם, היה שבת שלום עליכם, לפני שאני שר. אבא שלי עומד שם ומתיישב גם כן על כיסא, ואני מתחיל להגיד, לא יודע, היה שם איזה ספר, ואבא שלי גם אמר לו איזה. ופתאום אבא שלי אומר, תראה מה קרה. אני מסתכל, אני לא מאמין. כל איפה שדלק הנרות, שרוף, כל הקיר התקלף לו שכבות מרוב השריפה. תבין, המזגן דולק מעל דולק, אין טיפה של ריח של שריפה.
1: מה?
0: הכל שחור, התקרה שחורה, קופת הצדקה של אשתי נשרפה, שרוף. אני אראה לך אחרי השידור, אני אראה לך את התיעוד של זה.
1: יו.
0: שרוף, הנרות הותחו, היה שם עוד דברים שהותח מרוב האש, יש מעבר, יכל להידלק המזגן, זה בדיוק מעל, יכל להידלק, כאילו, עכשיו אני אומר, בסדר, היה אש קטנה, שולחן גדול, אני מדבר איתך, שולחן גדול עם הרבה סועדים, כל הצלחות עם פיח של אש,
1: וואו.
0: אשתי אספה את כל הצלחות לשטוף אותם,
1: וואו.
0: היה מסודר השולחן, הבת שלי ערכה את כל השולחן, שתהיה בריאה, הכל עם פיח,
1: איך אתה מסביר את זה?
0: אין ריח, אין אש, אין כלום. נס משמיים. נס משמיים.
1: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: זה נקרא השם יתברך. תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
1: איזה ניסים.
0: על ניסיך שבכל יום עמנו. עכשיו, צריכים להבין, הניסים האלה קורים לנו כל יום. אנחנו רק לא רואים אותם בעיניים. יש ניסים שאתה זוכר לראות בעיניים כמו המטוס, ויש ניסים שאתה לא זוכר.
1: אז יש לנו, נראה לי פה כבר בהפקה, יש לנו מאזינים שמחכים על הקו? כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, יש לכם את האפשרות להתקשר לרב, יש לנו כבר פה, אני רואה מאזינים שממתינים מהקו, אנחנו כבר נפרסף שוב פעם את המספר, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, מרבו ניסיך ונפלאותיך, השתבר שלמך ברור עולם, השם יתברך תמיד אוהב אותנו, את עם ישראל, תראו מה זה, הרב, אני בהלם מהסיפור. אז אנחנו נגיד ערב טוב למאזינה הראשונה שאיתנו על הקו, ערב טוב לאלקה.
2: שלום.
1: שלום וברכה לאלקה, הרב שומע אותך, את רוצה לשאול לגבייך אלקה?
2: מה לשאול?
1: שואלת על השם. על השם שלך?
2: כן.
1: מצוין, אז אלקה מה השם של אמא?
2: רבקה.
1: עוד הפעם?
2: היא נולדה כלאה. אבל אבא שלי שקראו לו יעקב, אז הוא לא רצה שלאשתו יקראו לאה. הוא שם את השם רבקה, הוא קרא לה רבקה, אז אנחנו כשאנחנו אומרות, הבנות אומרות, בת לאה רבקה, אנחנו אומרות.
1: מצוין.
2: אני מבקשת ברכה.
1: חודש הלידה שלך אלקה?
2: אב, ראש חודש אב.
1: אב. אז הרב שומע אותך.
2: אלק באב.
0: כן, כן, אני שמעתי. אני שואל, מה העניין שאתם רוצים, שאתם מתעניינים עליו?
2: בריאות, משמעות. אני אוהבת ללמוד פשוט. אני אוהבת ללמוד על עצמי ועל המשפחה שלי.
0: טוב, אז מה שאני יכול להגיד לכם, שאתם אנשים שמסתדרים עם הרבה אנשים, לא קל לכם יותר. אתם גם אנשים עם הרבה חוכמת חיים, יש לכם קצת עקשנות. מאוד חשוב לכם העניין של הכבוד. אבל השם אלקה זה בעצם שם שהיה מאוד מאוד מקובל פעם בחוץ לארץ, וזה שם, יש כזה שם.
2: לא, לא, לא, לא, אני אגיד לך מה, השם שלי לא כותבים אותו עין למד קוף א'.
0: לא, לא.
2: אתם ענייה.
0: כתבתי את השם א' למד קוף א'.
2: קוף א', כן, בדיוק.
0: ככה כתבתי את זה.
2: בחוץ לארץ, בחוץ לארץ, זה היה עין למד קוף א'.
0: נכון, נכון, אבל אני מדבר כמו שכותבים אותו פה. א' למד קוף א', כתבתי את זה ככה.
2: כן, כן.
0: יפה, ולפי זה אני גם עונה לכם. ברוך השם, אתם אנשים שיש לכם רוחב מחשבה ודברים טובים. בעזרת השם, העניין של הבריאות, אם תקראו פרק קוף ג', זה מאוד מאוד יעזור לכם.
2: אוקיי.
0: תבורכו מפי עליון.
2: תודה. אוקיי, okay, תודה רבה.
1: תודה רבה למאזינה, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, ונגיד ערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו. מאיה, למאזינה.
3: כן, שלום.
1: שלום וברכה, מאיה. אני אשאל אותך.
3: רחל, נולדתי בחודש תשרי, אני מעוניינת בקשר גם פרנסה וגם זוגיות.
1: יפה, מאיה, זה ממיוד א' א', נכון?
3: כן.
1: ומה השם של אמא שוב פעם?
3: רחל.
1: מאיה בת רחל, חודש תשרי.
0: טוב.
1: פרנסה וזוגיות.
0: יפה. הזוגיות זה לא פעם ראשונה.
3: מה זה פעם ראשונה? נתגרשתי.
0: זה בדיוק מה שאני אומר.
1: הרב כבר, איך הרב רואה לפי השם? הרי היא נולדה מאיה.
0: כן. אתם התעסקתם עם ביגוד פעם?
3: ביגוד? לא.
0: לא. יש לכם איזה עניין עם ביגוד, משהו?
3: לא.
0: לא, בסדר. טוב, מה שבשם שלכם הנקודה היא, זה קודם כל אתם צריכים להיות קצת יותר אופטימיים, וקצת יותר לראות, מה שנקרא לראות ורוד. דבר נוסף, יש לכם קושי בקבלת החלטות, ועל זה נאמר, עשה לך רב והסתלק עם הספק, אבל גם הזוגיות שמעיקה עליכם, אבל בעיקר הקושי בפרנסה. כל העניין הזה של הפרנסה, כל הזמן אתם מרגישים שאתם סוחבים את העניין בצורה מאוד קשה.
3: נכון.
0: מה שאני מציע לכם זה, אני לא אדבר איתכם בשידור על השם שלכם. אני הייתי מציע לעשות איזה משהו עם השם שלכם. זה דבר ראשון. הדבר שני זה לקרוא פרק חף דלת בתהילים. זה לגבי הפרנסה. ולגבי הזוגיות, פרק קוף קף א',
3: קוף קף א',
0: כן. אוקיי. חף ד' זה לפרנסה, וקוף קף א' זה בשביל זה. דבר נוסף, להקפיד מאוד על עניין של נטילת ידיים.
3: אוקיי.
0: בסדר?
3: אוקיי.
0: בעזרת השם יהיה לכם ברכה וישועה. אם תרצו לדבר על השם, אז מתחת לשידור, כי יש פה משהו בעניין של השם שלכם.
3: שלי או של אמא שלי?
0: שלכם, שלכם.
1: אני חייב לשאול רגע, אלקה, במה, לא אלקה,
0: מאיה, מאיה.
1: מאיה, במה את עובדת?
3: אני מנהלת חשבונות.
1: כי לא יודע, עניין אותי להבין, לא סתם הרב אמרת עניין של הביגוד, תמיד היית מתעסקת בתחום הזה.
3: כן, כן, כן.
1: יפה. יפה. טוב, אז אנחנו בהמשך נפרסם, הרב לפעמים, יש דברים שלא כל כך מתאימים לשידור, אז בהמשך אנחנו נפרסם את מספר הטלפון שיש אפשרות ממש לקבל עצה, ו... בעזרת השם להיפגש עם הרב ולקבל עצה בכל עניין הזה של השמות, וזה בהמשך אנחנו כבר נפרסם את תהיה איתנו קשובה, ותשתפי את השידור הזה, ושרק יהיה בשורות טובות ושבוע טוב בעזרת השם.
3: תודה, שבוע טוב.
1: תודה לך מאיה, תודה לך. עוד ערב טוב למאזינה הבאה שאיתנו לקו, עודיה.
4: היי, שלום.
1: היי, עודיה.
4: זה בעצם אחותה, בתל, בתיה.
1: יפה, את בתיה, ואחותך עודיה עם א' או עם ה'?
4: אחותי עם א', אבל בעצם היא התקשרה בשבילי ובשביל אמא שלי.
1: טוב, אז אנחנו נתמקד בשם אחד, ובואו נראה אם יהיה לנו זמן, אנחנו נעבור לשם השני, בואו נתחיל איתך. השם שלך זה בת אל.
0: לא, לא, היא רצתה בשביל אמא.
1: בת אל, בת...
0: לא, היא רצתה בשביל אמא שלה.
1: את רוצה בשביל אמא?
4: אני רוצה בשבילי ובשביל אמא.
0: טוב, שתחליט איפה, מה היא רוצה.
1: אז מה נתחיל עם השם שלך?
4: שלי, בת אל, בתיה.
1: בת אל, בתיה, בת...
4: ליזה.
0: חודש?
1: חודש הלידה?
4: ינואר.
1: חודש עברי, את יודעת להגיד לי?
4: י"ד בשבט.
1: שבט, יפה מאוד.
0: ואת מתקשרת, את שואלת בקשר לזוגיות?
4: לזוגיות, אני כבר בת 37, עוד מעט 8.
5: טוב.
4: ולגבי בריאות.
5: טוב.
1: זה זוגיות ראשונה של הכבוד הרב?
5: כן. תשאל אותה, תראה.
1: זה זוגיות ראשונה בטל?
5: כן.
4: לא, לא, לא. היה לי הרבה זוגיות.
1: לא, לא, לא. נשואה, היית נשואה? זה השאלה.
4: לא, לא הייתי
1: נשואה. זה, שאנחנו שהרב מתכוון לזוגיות, אז אם היה באמת משהו של כדת משה בישראל, כמו שאומרים.
5: כן. יפה.
1: אז הרב שומע אותך.
5: את משתמשת, אני אסביר לך משהו, את משתמשת יותר בשם בטל, נכון?
4: נכון.
5: יפה. ואת מנהלת משהו?
4: לא.
5: לא.
4: במה את עובדת?
5: לא עובדת בכלל?
4: בכלל, אני נכה נפשית של ביטוח לאומי.
5: בסדר, בקטע עניין נפשי?
4: עניין נפשי, כן.
5: כן. טוב. וממתי קוראים לך בתיה?
4: מלפני שנה בערך, הרב זמיר כהן הוסיף לי אותו.
5: טוב, ואת לא משתמשת בו בכלל?
4: אני משתמשת מדי פעם.
5: בתפילה? זה לא מספיק. אני אגיד לך, יש לך המון המון עניין של... בעבר לכל העניין שלך, אני אגיד במשפט אחד, יש לך עניין של פחדים וחרדות.
4: נכון.
5: וגם יש לך אישו עם פחדים וחרדות בנוגע לאבא.
4: מאוד.
5: וזה בדיוק הנקודה.
1: וואו.
5: וזה בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאת חייבת יותר להשתמש בשם. בתיה זה לא בתיה, זה בתיה, אבל אפשר להגיד את זה גם בתיה. אני יכול להגיד לך שבאופן כללי, התאריך שלך מול השם הוא מאוד בסדר, אבל יש פה את הנקודה הזאת שאת משתמשת בשם בתאל, וזה עושה לך את כל ה... זה לא סתם שהרב זמיר אמר לך להחליף לבתיה. זה בעצם יש לזה אותה משמעות, אבל בשונה מאוד. ואת מאוד חרדה לגבי אבא, וכאילו אבא זה החיים שלך.
4: נכון. הוא עבר גם אירוע לב לא מזמן.
5: יפה, ובזה בכלל נכנסת לבלבלה.
4: נכון.
5: ולכן אני אומר את הנקודה הזאת. הנקודה הזאת שאת צריכה להיות מאוד מאוד ממוקדת גם, ולהזכיר יותר את השם בתיה, ובעזרת השם זה יעשה לך טוב. מה שאני יכול להגיד לך בסייעת הדשמיא, לקרוא פרק לב בתהילים, למד ב', בסדר? לקרוא אותו לפחות ברצף כמה וכמה ימים, את צריכה בכלל לקרוא כל יום, אבל כשאת קוראה אותו פעם אחד, תקריא אותו עוד פעם ועוד פעם, איזה שלוש פעמים ברצף, ולבקש בזכות דוד המלך ואברהם אבינו, בעזרת השם יהיה לך זיווג טוב. ולגבי הפחדים והחרדות, תגידי פרק צדיק א' בתהילים. דבר נוסף, כמו שאמרתי למאזינה הקודמת, אמרתי לה את זה בהקשר אחר ולך בהקשר אחר, להקפיד מאוד על נטילת ידיים, מאוד. בסדר? אני מדבר על נטילת ידיים של הבוקר.
4: כן.
5: שיהיה לכם בעזרת השם בשורות טובות וברכה והצלחה וישועה שלמה בעזרת השם.
4: תודה רבה.
1: אמן ואמן. תודה רבה למאזינה היקרה. ואנחנו נגיד כבר טוב למאזין הבא. ביקשו ממנו גם להגיד בהפקה מספר הטלפון לעלייה לשידור, זה כוכבית 2610 שלוחה מספר 9. וערב טוב למאזין הבא שלנו, זכריה.
6: כן.
1: ערב טוב זכריה יקר, מה שלומך?
6: ערב טוב, בור בשל כמדרת.
1: יופי, הרב שומע אותך, רק זכריה, אתה רצית לשאול לגבי השם שלך?
6: איך? אתה שומע.
1: אתה מתעניין לגבי השם שלך, רוצה לשאול את הרב?
6: כן,
1: אז מה השם שלי עם הזכריה?
6: שרה עוד זהרה.
1: עוד הפעם, לאט לאט זכריה בן?
6: שרה
1: או זוהרה?
6: כן.
1: מה זה או זוהרה? קוראים לה שרה או זוהרה?
6: בערבית זהרה.
1: אז זהרה, בלי וב.
6: איך?
1: בלי וב.
6: אם היה קוראים לזהרה.
1: זין, רגע, זכריה, זין, היי, רש, היי, נכון? זהרה.
6: כן.
1: זהרה ובעברית שרה.
6: נכון.
1: איזה חודש לידה, אתה זוכר מתי נולדת?
6: אני ב-19 בתשרי.
1: בתשרי אתה אומר. אריכות ימים ושנים, הרב שומע אותך.
5: מה אתה שואל, לגבי הבריאות?
6: בריאות, אני גם הייתי אצל הרב, ואמר לי בקצין שפוס הבית, אני לא אקחת מהברק הזה, יהיה לי משהו, ואני מחכה לפגוש אותו, תעשה כבר הפעמיים נדחו הפגישות.
5: טוב.
1: אם... אתכם הוא ניסה לפגיש?
5: לא משנה, בקיצור, תקראו פרק בתהילים, פרק קוף חף זין בתהילים. קוף, קוף חף זין.
1: זכריה, אתה נראה לי יודע את כל הספר תהילים בעל פה.
5: תקראו פרק קוף כף זין, ובעזרת השם ילך עם ישועות רבות, בעזרת השם. שם יברך אתכם.
1: אמן ואמן, בעזרת השם. בשורות טובות, זכריה היקר. ערב טוב למאזין הבא שלנו, אורן.
7: שלום עליכם, כבוד הרב, שבוע טוב ומבורך.
5: שבוע טוב ומבורך.
1: שבוע טוב, אורן. אתה רוצה לשאול לגביך, אורן?
7: כן, לגבי ולגבי קצת הילדים.
1: מה השם של אמא, אורן?
7: אורן בן שרה.
1: חודש לידה?
7: י"ח אלול.
1: יפה, הרב שומע אותך.
5: אורן זה עם A או עם א'?
7: עם א'.
5: עם א'. למה? אני מכיר אורן גם עם A.
1: כן?
5: כן.
7: זה אורן.
5: לא משנה, יש כאלה ויש כאלה, כן. טוב, תגיד לי, למה אתה כל כך דואג מהעניין הפיננסי?
7: דואג?
5: חושב על זה הרבה.
7: עקב המצב.
5: עקב המצב, טוב. תשמע, יש לך המון המון כוחות נפש, אתה גם עקשן, אפשר להגיד, ואני מקווה לדברים הטובים. מה השאלה הספציפית?
7: אין שאלה ספציפית, משהו הכוונה קצת, איך אומרים?
5: יפה. מה שאני אומר, אשליך לשם יאהבך והוא יכלכלך. זאת אומרת, להשליך על הקדוש ברוך הוא, להבין שהכל הוא מנהל, ואנחנו בעצם לא מנהלים שום דבר, לא לסמוך על עצמנו בכלל, רק על הקדוש ברוך הוא, וזה יעשה לך מאוד מאוד שלוות הנפש. אתה גם אוהב מאוד סדר, נכון?
7: אמת.
5: יפה. אז העניין, כל העניין של הסדר, גם כי לפעמים מוציא אותך מאיזון, שנוגעים לך בדברים, זה בכלל. זה יפה. אז טוב, אתה מהאנשים המיוחדים האלה, שמאוד מאוד מאוד פדנטים וכולי וכולי, לא נרחיב בזה, אבל גם יש לך המון המון מחשבות. לא מחשבות, כאילו מה עושים, איך עושים, למה עושים. אשליך על השם יאבך ויחלקל לך. תגיד לי, אורן היקר, אתה עושה סעודת מלווה מלכה?
7: כן.
5: מצוין, תקפיד על זה בעזרת השם, מלך ניסים ונפלאות. ולגבי העניין הזה של של כל המחשבות ויותר כאילו רוגע נפשי, כמו שאומרים, תקרא פרק נון א'
7: בעזרת השם.
5: בעזרת השם, כן, השם ייתן לך ברכה והצלחה.
7: לגבי הילדים קצת, רב?
5: במילה, כן. לגבי איזה ילד?
7: אביתר.
5: אביתר?
7: כן.
5: מה השם של האמא?
7: נופר.
5: נופר. טוב, אז עכשיו אני רואה גם את השם שלך מול השם של אשתך. תקשיב, אשתך יותר חרדתית ממך. וואי, וואי, וואי, וואי. וגם העניין שלה, וגם העניין של מחשב. וואי, טוב. טוב, אני לא שאלת עליה, אז אני לא מדבר. טוב, לגבי אביתר. טוב, יש לך ילד מאוד רגיש. הוא הגדול שלך?
7: כן.
5: יפה, טוב. אתה מאותגר איתו. בן כמה הוא שיהיה בריא?
7: שמונה.
5: הרבה הרבה מחמאות. והוא ילד, הוא ילד טוב. והוא ילד עם המון המון שכל, והמון המון, והוא עם מוטיבציה, וכל הזמן עם טמפרמנט גבוה. ומה שצריך זה פשוט מאוד לא לזכור שהוא ילד, לא להפיל עליו. כמו שאומרים, הרבה מחמאות, פחות תיארות, ובעזרת השם יהיה לך ממנו הרבה הרבה נחת.
7: אמן, אמן. תודה רבה.
5: כל טוב,
1: תבוא. תודה רבה למאזין היקר, ואנחנו נגיד ערב טוב למאזין, כנראה האחרון שלנו להיום, אנחנו לקראת סוף השידור, רוצים ככה כמה מילות סיכום מהרב. ערב טוב, אומרים לנו שיש פה עומס על הקווים, אנחנו טוב, בוא נראה כמה שהזמן יספיק. ערב טוב למאזין הבא שאיתנו על הקו, אליהו היקר.
8: ערב טוב.
1: ערב טוב לאליהו. אליהו, אתה רוצה לשאול לגביך?
8: לגבי, כן. אליהו כהן.
1: אליהו כהן.
8: בן אמא עליה שלום, ויויאן אסנת.
1: ויויאן אסנת.
5: חודש לידה.
1: חודש לידה, אליהו.
8: 1970.
5: לא, לא, לא שנה.
1: אלול, אלול.
5: חודש.
1: אלול.
5: אלול,
8: כן.
5: אלול, טוב. טוב, אתה אלול ואתה אליהו גם כן. טוב. אתה עוסק בדבר שצריך מחשבה?
8: לא.
5: לא. טוב, אז חבל, כי אתה, יש לך המון המון המון... המון שכל כשקוראים לזה, והמון המון סקרנות ולכוח של למידה. מה השאלה הספציפית?
8: אני גם לומד בערב ולומד שיעורי תורה ודברים.
5: לא, שיעור, אני לא מדבר רק על שיעורי תורה, אני מדבר באופן כללי, יש לך המון המון יכולת לקלוט דברים, כן, יכולת קליטה. כן, מה השאלה הספציפית?
8: אני שואל על הבריאות, הבריאות שלי, ואני גרוש, מחפש את הזיווג עדיין.
5: הבנתי. אז אני אגיד ככה, יש מה שאני אומר, צריך לעשות, תקפיד, יש איזה דבר שכבר לפני הרבה שנים, איזה משהו מריבה במשפחה, איזה הקפדה במשפחה, אתה יודע על מה אני מדבר?
8: מריבה במשפחה?
5: כן. טוב, תדברו איתי, אני מציע שתדברו איתי מתחת לשידור. יש פה איזה עניין בכל העניין הזה של העניין של המשפחתי. אז בעזרת השם שיהיה לך הרבה הרבה ישועות. אם לא תתפוס אותי, אז בינתיים תשתדל להגיד כל יום שירת הים בכוונה, לאט לאט, ובסוף תפילת שחרית, לומר מזמור למדבט בתהילים.
8: הבנתי, איך אני מגיע...
5: עכשיו...
1: רבי אליהו היקר, אנחנו כבר נפרסים את מספר הטלפון ממש בדקות הקרובות. תהיה איתנו, תאזין לשידור. מספר הטלפון לייעוץ והכוונה אישי מהמומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס. אז תודה רבה לך, אליהו, ורק בשורות טובות שיהיה. הרב, אנחנו רוצים לך ככה כמה מילות לסיכום, שנבין מה, איפה אנחנו עומדים בכל המערכה הזאת, ואיך אנחנו מתייחסים לכל המצב הזה עם האמירות של...
5: אז אני אומר,
1: עוד פעם, אמנם לב מלאכים ביד השם ובורא עולם הוא המנהיג של כולם, הוא האבא שלנו, הוא מעל כולם, אבל בסופו של דבר הוא השליח, וזה יכול להיות, אני שואל אותך בצורה מאוד פשוטה, זה יוצר פה מהלך שהוא הולך לקחת את כל הסיפור הזה, אני ממש בצורה ישירה אני שואל.
5: אז אני אומר דבר מאוד מאוד בזהירות, איות וברוך השם אנחנו רואים שערוך השולחן, אחד מגדולי עולם, עשה חשבון שהשנים הכי טובות לעם ישראל יצא מתי ששבת חל בראש השנה. והשנים הכי גרועות לעם ישראל יצא מתי שראש השנה חל בשבת.
1: אז גם וגם.
5: אז זה גם וגם. אז בעצם זה תלוי במידת ההתקרבות שלנו לבורא עולם, ובמידה שאנחנו מסתכלים על בורא עולם. אז דבר ראשון, אנחנו יודעים שבשנה הזאת היא עוד ואיזה שנה מעוברת, וזה שנה שראש השנה חל בשבת. אנחנו צריכים זכויות של שבת קודש. שוב אני קורא לכל הצופים, לכל מי שאיתנו, לקבל על עצמם ללמוד הלכות שבת בסעודת שבת. ואני מבקש לראות את זה בעזרת השם בתגובות, שכל אחת ואחד יכתבו, קיבלתי על עצמי בסעודות שבת, אפילו הלכה אחת. הלכת כמה וכמה, שתי הלכות. כל השונה הלכות בכל יום, אומר אליהו הנביא, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. והשבת שומרת, כי ישמרה שבת, אומר רבנו אי בן עזרא, כי ישמרה שבת,
1: אין
5: ישמרני. את רוצה שמירה, אנחנו רואים כמה אנחנו צריכים שמירה. צריכים שמירה חזקה. בוא נקדיש לשבת. וברגע שאנחנו מקדישים לשבת, הקדוש ברוך הוא...
1: הרב, מי שיקח על עצמו ללמוד שתי הלכות בשולחן שבת, ויכתוב את השם שלו, הרב יתפלל עליו בעזרת השם,
5: השם בלי נדר,
1: אנחנו נעביר לרב את השם.
5: נעביר את השמות וכל השמות יבואו איתי לקברי הצדיקים.
1: יפה, אז שמעתם, צופים מאזינים יקרים, שתי, זה ממש לוקח דקה, שתיים, יש ספרים כל כך כלילים, קיצור שולחן ערוך, הלכות שבת, יש את הרב נקי, בהלכה ובהגדה, איזה כיף, איזה מתיקות, היום אתם תראו ממש, שהיום אתם לכו, כל חנות, אתם יכולים לשלחו לך עד הבית באונליין, הלכות שבת, כלילות, עם ציורים, סיפורים יפים, זה כיף, יהיה גם עניין לאחד את המשפחה, וגם אתה מרוויח זכויות גדולות, שזה משפיע, כמו שהרב אמר לי, לא רק עליכם בבית, משפיע על כלל עם ישראל.
5: ויש ברגע שיש לאדם ילד או ילדה, או ילדים, הוא לוקח ספר שקל לילדים, יש ספרים עם ציורים אפילו של הלכות שבת, אומר לילד תקרא
1: את הרב,
5: ויש בסעודה הבאה ילד הנוסף הלכה, כל השולחן משתנה, מדהים. כל המשפחה משתנה, זה דבר מדהים. אז הלכות שבת, ולכתוב בתגובות, לקחנו על עצמנו הלכות שבת.
1: כולם כותבים בתגובות, לקחנו על עצמנו הלכות שבת.
5: וזה וברגע שאנחנו שמענו את העניין הזה של מבנימין נתניהו, שהשם יתברך תמיד אוהב אותי, אנחנו צריכים לדעת שבאמת השם אוהב אותנו, ויעשה לנו הרבה הרבה ניסים ונפלאות לאורך כל השנה, נזכה לראות עין בעין את אהבת השם יתברך לעמו, יכירו וידעו, כל העולם מבינים, הרי כולם מדברים על המטוס הזה, שאף אחד לא יכול לחלום על דבר כזה. זה נראה איזה סיפור בדיוני. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא, אם זה ההתחלה, אז אנחנו יכולים לצפות לניסים ולפלאות שיעשה איתנו בורא עולם.
9: מחברים את עם ישראל.
10: עד כאן שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
11: עם הרב שמשון פוקס.

0: ארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
4: בערב חג הסוכות עמד ראש ממשלת ישראל על דוכן האומות המאוחדות כדי להגן על שמה של מדינת ישראל ועל שמם של חיילי צבא הגנה לישראל שמואשמים על ידי אומות העולם הנאורות, המוסריות, הדמוקרטיות ורודפות זכויות האדם ברצח עם, לא פחות. כלומר, העמים שהיו שותפים במישרין או בעקיפין להמצאת המושג רצח עם בהקשר של עם ישראל בתקופת השואה, הם האומות הללו שלא נקפו אצבע כדי לעצור את השמדתו של עם ישראל, הם מאשימות את עם ישראל ואת הצבא שלו ברצח עם, שזה מדהים כשלעצמו עד איכן המקוריות האנושית יכולה להגיע. כשהוא עלה על הדוכן, היו אנשים שנכנסו לשמוע את נשיא קולומביה שדיבר לפניו, לא כי קולומביה מעניינת אותם, ולא כי הם מכירים את נשיא קולומביה, ולא כדי להקשיב למה שהוא אומר, אלא כדי שהם יוכלו לצאת כשהוא מסיים וראש ממשלת ישראל מתחיל. ואז, כשעלה ראש הממשלה לבמה, בהפגנתיות, קמו נציגי אומות העולם הנאורים והישרים והמוסריים, ומתוך מחאה אל מול עיני כל העולם יצאו מעולם המליאה. למעשה, המפגש של אומות העולם ועם ישראל שהתרחש בערב חג הסוכות תשפ"ז הוא לא מפגש חדש. כל חג סוכות, בזמן שבית המקדש היה קיים לפני שעם ישראל יצא לגלות וכל הנציגים של האומות שיצאו הפליאו בו את מכותיהם במשך 2000 שנה, המפגש בין עם ישראל לאומות העולם בבית המקדש התרחש בחג הסוכות. כלומר, המפגש הזה הוא דווקא מאוד מתאים מבחינת התזמון. הנציב מוולוז'ין כותב בהקדמה לפירושו רינה של תורה לשיר השירים, שלא בכדי בחג הפסח אנחנו קוראים את שיר השירים, ובסוכות אנחנו קוראים את ספר קהלת. ספר שיר השירים לא צריך להיות מבין גדול, ובטח לא בקיא בתורת הסוד, כדי להבין שמדובר על סיפור אהבה בין דוד לרעיה. שחזל מלמדים שכל השירים קודש ושיר השירים קודש קודשים, כדי ללמד אותנו לא להסתפק בפירוש הפשטני, אלא להבין שספר שיר השירים נועד ללמד על מערכת היחסים בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. בדרך כלל כשבני זוג מדברים על הקשר ביניהם, הם עושים את זה לבד. היום זה קצת שונה, היום זה נעשה מול כל העולם בסטטוסים או בכל מיני דברים. זה בגלל עין הבישה, כדי למנוע עין הרע, אז מספרים לכולם על המצב. שזה בעצם אומר שהמצב בפועל הפוך מהמצב בסטטוס. ולכן הסטטוס משמש סגולה לדברים טובים. לפחות שיהיה בסטטוס. כשעם ישראל מדבר על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שותפים. הוא לא משתף בסטטוס. ולכן חיפשו את הזמן שבו רק עם ישראל נמצא עם הקדוש ברוך הוא. וגילו שיש זמן אחד כזה. פסח. בפסח עם ישראל מקריב קורבן, ואף אחד אחר לא, בדגש על ואף אחד אחר. וכל ערל לא יאכל בו.

ישראל מתייחד עם השם יתברך בבית המקדש ואף אחד לא בסביבה, אפשר לשיר את שיר השירים. לעומת זאת, בחג הסוכות מקריבים 70 פרים כנגד 70 אומות, מגיעים אומות העולם, וכן יהיה גם לעתיד לבוא, ונערו אליו כל הגויים ונישא מגבעות. כשאומות העולם באים להקריב קורבנות בבית המקדש בחג הסוכות, זה לא יפה לדבר על הקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה יכול לגרום לקינה, זה יכול לגרום לדברים לא טובים. אז בחג הסוכות קוראים את ספר קהלת, אומר הנציב. מה זה ספר קהלת? זה ספר פילוסופיה יהודי. זה ספר שבו שלמה המלך עוסק בשאלות שקשורות למין האנושי ולא רק לעם ישראל. איזה ערך יש לחיי האדם? מה תועלת יש ברדיפת התענוגים? מה צריך לבקש האדם בחיים? שאלת השכר והעונש, הגמול, שאלת משמעות החיים, אלו שאלות אוניברסליות שיכולות לעניין גם את חכמי האומות. לכן היו קוראים בחג הסוכות דווקא את ספר קהלת. ולכן המפגש הזה של עם ישראל, מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל עם אומות העולם בערב חג הסוכות, הוא דווקא מפגש מתאים. רק שהפעם אומות העולם לא באו ללמוד מעם ישראל, הם באו להאשים אותו. אגב, במאמר מוסגר, האם שאלתם את עצמכם, עזבו עכשיו פוליטיקה בצד, עזבו אנטישמיות בצד, בואו ננסה לחשוב בהיגיון, מה הם רוצים? הרי בינינו, כולם יודעים שהכל פיקציה. כולם יודעים שהצביעות שוטפת את כולם. כולם יודעים את זה. אם אלה שיצאו מהאולם הודו לראש ממשלת ישראל בצנאה על מה שקרה באיראן, זה אומר שמדובר בצביעות. מה הם רוצים? מה יש להם? הרי הם לא טיפשים, הם רוצים משהו. תשובה על כך עונה החבר למלך הכוזרי בספר שנכתב לפני כמעט 1,000 שנה. אחרי שהחבר מספר למלך הכוזרי על הענווה של עם ישראל, אומר הכוזרי לחבר, נו באמת, לא בחרתם להיות ענוותנים, הוכרחתם. אין לכם מדינה, אין לכם צבא, אין לכם כלום. אני בטוח, אומר לו המלך לחבר, שאם אתם הייתם חזקים, הייתם עושים לאויבים שלכם ולסובבים אתכם בדיוק את כל מה שאומות אחרות עשו. מה הוא בעצם רוצה לומר? הוא רוצה לומר שהמוסריות של עם ישראל לא תבועה ב-DNA שלו. אתה יכול לעמוד לצוק מהיום עד מחר אני מוסרי. אתה לא מוסרי, אתה פשוט לא יכול להיות לא מוסרי. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה שבוי בין עמים אחרים. אין לך מדינה, אין לך מטבע, אין לך צבא, אין לך מערכות חברתיות. אתה תלוי באחרים, אז אתה צריך להוריד את הראש ולהגיד אמן גם כשיורקים עליך לספר שזה גשם. אם היה לך כוח, העם שלך היה עושה לאומות העולם את כל מה שעשו בימי הביניים אומות העולם אלו לאלו. מה מתחבא מאחורי הטיעון הזה? מה מפריע לכוזרי? מה שמפריע לשגרירים באום. לאורך ההיסטוריה התארחנו אצל עמים רבים. מרצון, שלא מרצון, הם ערכו אותם. והם גילו להפתעתם שהעם הזה שאין לו מדינה, שאין לו צבא, שאין לו מטבע, שאין לו מערכת חברתית, העם הזה גם חכם יותר וגם מוסרי יותר מהם. בתורה שקיבלנו לפני יותר מ-3,000 שנה כתוב שאסור להלוות בריבית לאחים. בתורה שקיבלנו לפני 3,000 שנה כתוב שאסור לצייר בעלי חיים. עד לפני 300 שנה בחוזה עבדות גרמני היה כתוב שלאדון מותר לבשל את העבד שלו. למה תבעו מיהודים שנכנסו בשערי ברלין במאה ה-18 לשלם מס בהמות? למה להשפיל? משהו הפריע להם.
הפריע להם שעם ישראל שוכן לשבטיו. הפריע להם שעם ישראל מתנהג במוסריות. עם ישראל שימש תובע מוסרי בלי מילים אל מול הברבריות שסובבה אותו אפילו באירופה. וזה מאוד הפריע להם. שתבינו, לפני כמעט 1,000 שנה, שלט באירופה קרל הגדול. קרל הגדול היה מלך ששלט על רצועת אדמה אירופאית שאף אחד אחר לפניו או אחריו לא שלט. הוא החזיק אצלו בארמון חכמים. הם היו נזירים, הם ידעו לקרוא ולכתוב. כדי שיתרגמו לו, כי הוא לא ידע. זאת תקופה שחיו בה בעלי התוספות. בתקופה ההיא, וגם היום, כל ילד בן 3 ידע לקרוא ולכתוב. היה יהודי אחד שאבא שלו הטביל אותו לנצרות כי הוא הסתכסך עם הקהילה בלונדון. הוא היה סופר האבא, וכדי לנקום בקהילה הוא אמיר את דתו והטביל את בניו לנצרות. אחד מהילדים שלו הפך להיות ראש ממשלת אנגליה, קראו לו בנימין די ישראלי. הוא החליף ראש ממשלה אנגלי אחר שהיה אנטישמי עוד מלידה, אבל כשיהודי מומר מחליף אותו על כיסא ראש הממשלה, זה מוציא ממנו את כל הטוב. והוא התחיל לתקוף אותו ולהעליב אותו ולפגוע בו ולהזכיר לו את המוצא היהודי שלו. ואז בנימין די ישראלי נמאס לו, והוא החליט לענות לו באותה שפה, קילל אותו בחזרה, רק שבאנגלית כשמקללים זה נשמע יפה. הוא אמר לו, כשאבות אבותיו של הג'נטלמן הנכבד טיפסו על עצים, אבות אבותיי הקריבו קורבנות בבית המקדש. כשאבות אבותיו של הג'נטלמן הנכבד נחרו חזירים לעבודה זרה, אבות אבותיי כתבו את התנ"ך. מה הוא מתכוון לומר בזה? הוא מתכוון לומר בזה, מפריע לך במשהו. מה? המוסריות. אומות העולם חיים עם טראומה. טראומה תת-הכרתית. אנחנו לא בסדר והיהודים כן. אתם יודעים איך פותרים את זה? כמו בני זוג. מה קורה כשאחד מבני הזוג נפגע? הוא פונה לשני ואומר לו, אתה מאשים אותי? אתה בעצמך לא בסדר. אומות העולם מחפשים בנו, אחרי שחזרנו לארץ והקמנו ישות מדינית, מחפשים בנו כל פגם אפשרי כדי להגיד לעצמם, גם הם כאלה. הם לא יותר טובים. הנה, ניתנה להם ההזדמנות וגם הם מתנהגים ככה. זו אחת הסיבות העמוקות להתנהלות הצבועה של אומות העולם ביחס אלינו. אבל כשראש הממשלה עמד שם על הבמה, הוא הסביר לכל אלה שמבקשים

שאין עוד עם בעולם שמישהו קם ואמר שאין לו מקום פה. אין עוד עם בעולם שאמרו שצריך להשמיד אותו. אין עוד עם בעולם שיש באיזו מדינה, סומלילנד, באיזו מדינה שעון בכיכר העיר לשעת האפס להשמדתה של מדינה אחרת, חוץ מהיהודים. בטהרן, באחד הכיכרות, יש את השעון העצר שמורה כמה זמן נשאר עוד למדינת ישראל להתקיים עד שהיא תושמד. אגב, אלה שנציגים של המדינה הזאת גם יצאו מהעולם. על מה בנה ראש הממשלה? הוא אמר להם, תראו, אנחנו ננצח כי אין לנו ברירה אחרת. וזה נכון, אין לנו ברירה אחרת. אבל מי אמר שאנחנו ננצח? ועל כך השיב ראש הממשלה כשהוא מסתמך על חכמי האומות. והוא ציטט את מרק טוויין, שהיה גם סופר וגם תייר שביקר כאן בארץ, וכתב את ההתרשמות שלו על ארץ ישראל ועל עם ישראל. יש לו מאמר שנקרא בעניין היהודים. היהודים תמיד היו עניין, בעניין היהודים. ושם הוא כותב כך: המצרים, הבבלים והפרסים עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפער, עד שהוא עם הזוהר והם שקעו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים באו בעקבותיהם, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו. ועתה הם יושבים בצל או עבדו בכלל. נשאר שער טיטוס עם הסמל של המנורה, שאחרי השואה היהודים הלכו להצטלם שם, כי טיטוס איננו, למרות שאף אחד לא קם להשמיד את הרומאים. והיהודים שם, למרות שהגלו אותם מארצם 2,000 שנה קודם וניסו להשמיד אותם. אומר מרק טוויין, היהודי ראה את כולם, עיקה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז, אינו מראה סימני שקיעה והרנותו לא קעתה. כולם בני תמותה בעולם מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. עד כאן ציטט ראש הממשלה את מרק טוויין, פחות או יותר. וזו באמת שאלה גדולה. עובדתית, יש לנו רקורד מרשים של הישרדות מול אימפריות שאולי אין היום אימפריות בסדר גודל כזה בעולם כולו, מבחינת כוח השליטה שלהם. איך באמת שרדנו? איך? למה אף אחד לא פרש? אתם יודעים, אחרי השואה היו יהודים שביקשו להסתיר מהילדים שלהם את היותם יהודים כדי למנוע מהם את הגורל היהודי. עד היום בפולין יש אנשים שמתברר להם בדיעבד שהם יהודים, כי הסבתא או הסבא שלהם שהיו בפולין אחרי השואה התבוללו בין העמים ולא גילו לילדים שלהם שהם יהודים, והילדים שלהם שמרו את זה בסוד ולא סיפרו לנכדים. אבל לפני שבן אדם הולך לעולמו הוא מבקש ליישר קו, הוא לא רוצה לעזוב את העולם עם משהו לא פתור. ואז הוא קורא לנכד ואומר לו, בני, או היא קוראת לנכדה ואומרת לה, ביתי, יש משהו שאני רוצה להגיד לך, את יהודיה. אז לא כולם באמת יהודים, כי חלק התחתנו עם יהודיות, חלק לא, אבל יש תופעה בפולין של חצאי יהודים כביכול, שחוזרים ליהדות ומתגיירים כדי לחזור לצום מחצבתם. איך קרה ש2,000 שנה של סבל היום ונורא, שאנשים אמרו בערב מי ייתן בוקר, ומעטים כל כך בחרו לפרוש מעם ישראל? איך עם ישראל שרד? את השאלה הזאת שאל מרק טוויין, שאותה ראש ממשלת ישראל לא ציטט. הוא עצר לפניה
מרק טוויין.

0: אין מסכם את שאלתו בעניין היהודים, מה סוד נצחיותו? מהו סוד הנצח של עם ישראל? אפשר להגיד הרבה דברים, אבל אני אתן לכם רמז, הוא קשור לסוכות. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לנדוד למקום אחר. מאז ומתמיד, הדבר החשוב ביותר בעם ישראל היה חינוך. העברת הלפיד מן ההורים לילדים. זה היה הדבר שאנשים בשבילו נתנו את נשמת אפם. שהילדים שלהם ימשיכו ללכת בדרך התורה. היום זה קצת השתנה. אבל בעבר, כל אשר לאדם היה נותן בעד העברת הלפיד לבנו. כי יש לך על הכתפיים 1,000 שנה, 1,500 שנה, אנשים היו נאמנים למותג עד כדי מסירות נפש. כשאתה לא מעביר את זה לילדים, אתה בעצם משליך 1,500, 2,000 שנה של מסירות נפש. להעביר לילדים את המסורת. ולכן עם ישראל שם את החינוך בראש מעייניו עד כדי כך, שנפסק להלכה ברמב״ם שאפילו לבניין בית המקדש לא מבטלים תינוקות של בית רבן מלימוד תורה. במערכת החינוך הכללית זה קצת שונה. במערכת החינוך הכללית פחות או יותר אתה יודע מתי מגיע ספטמבר לפי השביתות. פחות או יותר זה ככה. זה אמנם השנה קצת משתנה, כי יש את הספירה הנוצרית, הספירה המוסלמית, וזה לא תמיד תואם, אבל הספירה היהודית מנסה לשלב עם שנים מעוברות, תמיד זה יוצא ערב ראש חודש ספטמבר. שביתה. מי שובת? המורים. למה? יש להם טענות מוצדקות. רוצים מהמורים משהו שהם לא מסוגלים לספק. כדי שילדים ילמדו ממורים, המורים צריכים להיות מכובדים. מקצוע ההוראה צריך להיות מכובד. כי חוכמת המסכן בזויה. וכשאתה משלם למורים שכר מינימום, אתה לא יכול לצפות מהם שמישהו יקשיב להם. לכן הם שופטים. כי באמת מגיע להם יותר. הם צריכים להיות מכובדים. והיום מכובדות נמדדת בכסף. הם צודקים. אבל השביתה שלהם מעידה על משהו. למרות שהם צודקים, השביתה שלהם מעידה שהרווחה שלהם חשובה יותר מהחינוך של התלמידים. אם אתה מוכן להקריב לימוד של תלמידים כדי לקבל יותר משכורת שמגיעה לך, זה אומר שיש משהו יותר חשוב. תבדקו אותי. מעולם לא הייתה שביתה של מלמדים בתלמודי תורה, ולעולם גם לא תהיה. אתם יודעים למה? כי בעם ישראל החינוך היא חשוב יותר מהרווחה הכלכלית שלך. אתה יכול לעזוב, אתה יכול להגיד, שמע, אני לא מקבל את התגמול שלי, אין לי סיפוק מעבודה, לא עבודה מכובדת, אתה יכול להגיד מה, אתה יכול לקום וללכת, אבל אתה לא תשבות. כי הילדים האלה חשובים יותר מהכסף שלך. ולמה הם חשובים? כי הם אלה שיעבירו את הלפיד של עם ישראל לדור הבא. לכן החינוך בעם ישראל כל כך חשוב. כי יש לנו מטען להעביר. אנחנו לא מעבירים איכות חיים, אנחנו מעבירים את תכלית החיים. לכן, בשביל להעביר את הלפיד לילדים, ההורים ייתנו הכל. השאלה היא איך ההורים יכולים לדעת שהם הצליחו להעביר את הלפיד? תשובה. כשמגדירים את מושג החינוך. על פי רבי שמשון רפאל הירש, חינוך זהו מחנק. כשחונקים את הילד, מחנכים אותו. לא את הילד, סליחה, את הרצון שלו. מסביר בעל הסולם שכשאדם נולד, הוא נולד עם רצון שאין לו סוף. כלומר, הוא רוצה לבלוע את כל העולם כולו וגם את אלה שהעניקו לו את הרצון הזה. איך אנחנו יודעים? כתוב בגמרא. מדוע המתים אסורים בהנאה? למה אסור ליהנות ממתים? אתם יודעים למה? שלא יפחלץ את ההורים שלו. שלא יעשה מעורות אביו ואימו שטיחים. אסור ליהנות ממתים. בן אדם ימכור את כל מה שיש לו כדי למלא את הרצון שלו. הרצון של האדם אין לו סוף. ואם יוולדו 1,000 אנשים בעולם שיש להם רצון בלי סוף, מה שיקרה זה שהעולם יחרב, כי העולם הוא אחד. ובני אדם שרוצים את האחד הזה יש 1,000, אז בהכרח מישהו יאכל את השני. מה עושים בני האדם שיש להם רצון שאין לו סוף, עם עולם שיש לו סוף, כדי לחיות בעולם הזה בלי שאחד יאכל את השני? קובעים כללים, חוקים, ערכים, נורמות, מוסר. כל מה שאמרתי אלה חישוקים שבהם מחשקים ההורים והחברה את הרצון של הילד. הם חונקים לו את הרצון. הם מציבים טבעת, חומה סביב הרצון, ואומרים לו, תקשיב, אנחנו יודעים שאתה רוצה למלא את הרצון שלך. זה בסדר גמור. לא על חשבון אחרים, רק על פי הכללים האלה. ומתחילים לבנות סביבו חומה. החומה הזאת חונקת לו את הרצון ומכריחה אותו להפעיל את הרצון בכפוף לתקנון, בכפוף לערכים שאותם הצבנו בפני הרצון שלו. זה נקרא חינוך. להצליח בחינוך זה שהילד באמת מפעיל את הרצון שלו על פי התוכנה המודכנת. כשילד מקבל החלטות בהתאם לערכים שמגבילים את הרצון שלו וממלא את רצונו רק על פי הערכים האלה, זה נקרא שהצלחנו בחינוך. למשל, נניח, אני מדבר כאדם דתי, נניח, אנחנו מחנכים ילד לאכול רק כשר, ויושב ליד הילד שלנו ילד שאוכל ממתקים לא כשרים בעליל, כי הם זזים, ובממתקים כשרים לא זזים בכלל. ואז הילד מסתכל והעיניים שלו יוצאות על הממתקים, כי ממתקים לא כשרים, הם גם הצבע שלהם יותר עז וגם הריח יותר טוב, כי מפיקים אותו מחרקים, טבעי. ואז הוא מסתכל על אבא שלו. ולא אוכל. האם הוא החליט להפעיל את הרצון שלו על בסיס הערכים שההורים שלו חינכו אותו עליהם? התשובה היא כן. אבל עדיין זה לא מוצלח, מה? נכון. זאת אומרת, הוא מסתכל לראות האם מקור הסמכות מאשר את התפנית. וכשהבין שלא, מנע את עצמו. אבל עדיין אנחנו לא יודעים האם הוא עשה את זה בגלל שככה הוא חושב, או מכיוון שילד תלוי בהוריו ומפחד לפעול בניגוד לרצונה. מתי החינוך הזה יבוא לידי ביטוי אמיתי יותר? כשהילד הזה לבד. כשאין איתו אף אחד, אבא ואמא לא ידעו כלום, הוא יצחצח שיניים. האם גם אז, כשהוא לא לידם, הוא יגביל את הרצון שלו ויפעיל אותו רק על פי הערכים שעליהם הם חינכו אותו? אם הוא הצליח, זו הצלחה של ההורים, זו הצלחה של המחנכים. הילד בחר, כשהוא עם עצמו, לפעול ולהפעיל את רצונו על פי הערכים שאיתם יגבילו אותו ההורים שלו. הבעיה היא שגם זה לא מספיק. אפשר לראות את זה היום. ככל שחברת השפע הופכת להיות מוחצנת יותר וקיצונית יותר, אנחנו נמצא יותר אנשים ששואלים את עצמם האם להמשיך לקיים מצוות. כשהאינטרנט קם לתחייה, היו פרופסורים ואנשי חינוך שטענו שהגיע הסוף של הדת. כי הרי לשיטתם, על מה מבוססת על דת? על בורות של אנשים. מונעים מאנשים מגע עם ידע, ומשאירים אותם בורים. עכשיו האינטרנט יגיע מתחת לאדמה לכל דלת של בית, לכל טלפון של בן אדם, ויגיד לו את כל האמת בפנים. וכך תיעלם הדת. מה לא העלו בדעתם? שהשיעור הזה ישודר באינטרנט. על זה הם לא חשבו. כן. אבל לא נגיד את זה בכל, שגוגל לא יפגע בזכויות היוצרים שלנו. במובן הזה הם טעו, במובן אחר הם צדקו. השפע והזמינות של מילוי הצרכים גורמת לבני אדם להתמודד הרבה יותר מבעבר עם השאלה האם להגביל את עצמי על פי הערכים שחונכתי עליהם או לא. פעם אדם היה פוגש את זה, כשאני למדתי בישיבה, מי שרצה לעשות עבירות היה יכול, אבל היה צריך להתאמץ יותר מהמאמץ שהוא משקיע בלימוד. זאת אומרת, הוא היה צריך להיות דתי מאוד כדי לעשות עבירות. היום זה בתוך הכיס. היום זה מעבר לדלת. היום זה בתוך החדר שלך. היום השפע מגיע עד הדלת ממש, ולכן זה מאלץ אותנו לשאול את עצמנו הרבה יותר פעמים ביום ובעוצמות הרבה יותר גדולות, האם עדיין אנחנו נחליט על פי הערכים שגדלנו עליהם או לא. כלומר, גם בכמות וגם באיכות הניסיונות שלנו, ההתמודדות, ההתעמתות שלנו עם הרצון על בסיס הערכים שמגבילים אותו, גם בתזמון, גם בכמות וגם באיכות, הם כמעט בלתי נתפסים. יושב בחור ישיבה ושואל את עצמו, האם כל התענוגות האלה שאני מונע מעצמי בגלל הערכים האלה שווים את הערכים האלה או לא? מה הוא עונה? מה הוא עונה? שווים?
1: הוא בישיבה.
0: למה?
1: הוא בישיבה,
0: כי שם הוא גדל. התשובה היא פשוטה, וזו התשובה למרק טווין. כשאני עומד מול אנשים בסמינרים, אני אומר להם, תראו, החברה שאני מייצג אותה יש לה הרבה חסרונות. בואו נתחיל עם זה. היא לא מושלמת. אני לא אמנה כאן, כי אנחנו בחג, אני לא אמנה כאן את כל החסרונות של החברה שאני אמנה עליה, אבל בדרך לכאן ראיתם כמה נקי. וזה החסרונות הקטנים. אני נמנה על חברה עמוסה בחסרונות. אגב, לא רק אני, גם אתם. כל אדם שמשתייך לחברה, אם הוא אדם ישר, הוא ידע להודות שהיא לא מושלמת. מי שיגיד לך שהחברה שלא מושלמת, אתה יודע שהיא הכי פחות. למה? כי אם אין אדם מושלם, וחברה היא אוסף של בני אדם לא מושלמים, איך אוסף של בני אדם לא מושלמים יכולים ליצור חברה מושלמת? לכן, זו נקודת המוצא שלי. אנחנו לא מושלמים. אנחנו בחברה טובה, אבל אנחנו לא מושלמים. אני לא עומד כאן בפניכם בשם הצדק והיושר, אני אומר להם, ובגלל שאני צודק ואתם טועים, ובגלל שאני חי נכון יותר ואתם פחות. חיים נוחים יש הרבה מאוד בעולם שמסוגלים למכור לכם ויותר טוב ממני. יש משהו אחד שאני יכול למכור לכם ואף אחד אחר בעולם לא, בעיקר לא אלה שטוענים שכן. אני אין לי למכור לכם נוחות. לא נוח להיות יהודי. תלמדו היסטוריה. אני מוכר לכם אמת. זה מה שיש לי למכור. הדבר היחיד שיש ליהדות למכור, זו אמת. ובזה מודים גם הנוצרים וגם המוסלמים. כי הנוצרים מודים בזה בכך שהם מניחים את התנך לפני הברית החדשה, כי בלעדי התורה שלנו אין ברית חדשה אפרה לפומיו. אז הם מכירים בעובדה שהתורה ניתנה משמיים. וגם כשמוחמד רוצה לספר לעובדי האלילים בחצי האי ערב שהשמיים מדברים עם הארץ ושהוא נביא, הם אומרים לו, אבל אין דבר כזה, השמיים אף פעם לא מדברים עם הארץ. אז הוא אמר, תתעדכנו. אמרו לו, אצל מי? אמר להם, אצל היהודים. מוחמד אמנם טוען שאנחנו שקרנים ואנחנו לא היהודים שקיבלו את התורה בהר סיני, ושהספר שלנו הוא לא הספר שהשם נתן למשה בהר סיני, אבל בקוראן כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה על הר. כלומר, מה שיש לנו למכור זה לא נוחות. מה שיש לנו למכור זו אמת. כשבחור יושב בישיבה ומסתכל על כל הטוב והעונג שיש בחוץ, אבל אבלים, אבל יש בחוץ, והוא שואל את עצמו, אז למה אני פה? התשובה היא לא כי יותר טוב לי. יש כאלה שכן, אבל גם יש כאלה שלא. אז למה אתה פה? יש משהו אחד שיש פה, שאין באף מקום אחר. האמת. כשעומד ילד ושואל את עצמו, האם לאכול את הממתק הלא קשר או לא לאכול? אז אם אבא בסביבה, אז הוא בודק אם אבא מרשה או לא. כי לא כיף שאבא לא מרשה ועושים, כי יש לזה מחיר, תופעות לוואי, שמשתנות לפי העדה. אבל אם אני לא ליד אבא, למה שאני אהיה נאמן לזה? קוראים לזה, אמא, אמא, החיים השתנו. מה זה לחזור בשמונה בערב? היא עומדת בדלת, היא אומרת לה, אמא, אני חוזרת בחמש. היא אומרת לה, חמש עם עכשיו שבע. אז היא אומרת לה, אחרי שבע, בחמש. אז היא אומרת לה, על גופתה. היא אומרת, למה אמא? בשביל מה שתמותי. אפשר לבוא בחמש בלי. אצלי בבית, לא תגיע ילדה בחמש בבוקר. איפה נכשלתי בחינוך? הילדה שלי רוצה לחזור בחמש. את יודעת איזה ילדות חוזרות בחמש בבוקר? אומרת לה, כן, כל החברות שלי. האמאות שלהם פחות דואגות ממך? את יותר טובה מהם? למה שאני אוותר על התענוג בגלל הערכים ש... בגיש, אני הייתי בגילך בשבע, אבא היה עומד בדלת, דקה היה חסר שעה אחר. היא אומרת לאמא, החיים השתנו, התקדמנו. יש אינטרנט, אנטר, לוחצים. כשאתה נדרש לשלם מחיר באופן אוטומטי, אתה שואל את עצמך, על מה? על מה? בגלל ההורים שלי? מי שזה רק בגלל ההורים שלו לזמן מן הזמנים, כשהוא לא יהיה לידם, אולי כשהוא לידם הוא יכבד, אבל כשהוא לא יהיה לידם, הוא יפיל את כל המחסומים שהוא חושב שהם מיותרים. עשו את זה בני עדות המזרח שהגיעו לארץ עם מצוות שבין אדם למקום, והיום גם עושים את זה, כל ילד עם התרבות שהוא גדל עליה. יש רק דבר אחד שיכול לעצור אותו. האמת. כשאדם מבין שהערכים שאיתם ההורים שלו יגבילו את הרצון שלו, הם ערכים אמיתיים. הם לא היד האריכתה של החברה. הם אמיתיים כי הם ניתנו משמיים. יש סיכוי שהוא לא ייכנע ליצרים שלו ויגביל אותם על בסיס הערכים האלה. וזה מה שאומר יוסף לאשת פוטיפר, שמנסה לשדרג אותו למחלקת עסקים. היא אומרת לו, אתה יודע, אני פה דיילת המון שנים, לא קרה לי שהצעתי מישהו לשדרג אותו מחלקה ראשונה ואמר לי לא. למה לא? אתה פקיר הודי? מזוכיסט? למה לא? יש איתך עוד מישהו, אנחנו נעביר גם אותו. למה לא? ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים? יוסף מסביר לאשת פוטיפר, אני מגיע מבית שהגבולות שהציבו לרצון שלי לא היו גחמה של אבא שלי חס ושלום. הערכים שאבא שלי הגביל אותם ניתנו משמיים. וכשערכים ניתנים משמיים, אתה לא משנה אותם לפי צרכים. אתה משנה את הצרכים לפי הערכים. רק עם שקיבל תורה משמיים, יכול להישאר נאמן לתורה הזאת, למרות כל הגלויות, ולמרות כל השמדות, והגירושים, והפרעות, ועלילות הדם, ומה לא. אנחנו מעבדת הייסורים של המין האנושי. כל כך מעטים פרשו. מה סוד נצחיותו? מדוע אף אחד לא יוכל להשמיד אותנו? כי יש לנו אמת. מסיבות שונות ראש הממשלה לא שאל את השאלה ולא ענה את התשובה. כל אחד יעשה עם עצמו חשבון למה. אבל אם אומות העולם היו שואלים אותנו מה סוד נצחיותנו, כמו מרק טוויין, היינו אומרים להם, סוד נצחיותנו הוא לא כוחנו ולא עוצם ידינו, וזה חשוב. יש כוחנו ויש עוצם ידינו, ואנחנו מתקדמים וחכמים וערמומיים ומייזים ומנצחים, הכל נכון. אבל מה סוד הישרדותנו כשלא היה לנו את כל המשאבים האלה? הייתה לנו האמת שהיא הדבק הערכי שגורם לבני אדם להכניע את יצריהם תחת הערכים שעליהם הם חונכו. לכן החינוך הוא הדבר הכי חשוב בעם ישראל. לכן העברת הלפיד מדור לדור זה הדבר החשוב. כי בלי העברת הלפיד לא נוכל להוכיח שיש לנו אמת. היום אנחנו לא בהר סיני. אבל אם אנחנו נצליח להוכיח שיש רצף היסטורי מהר סיני עד היום, מבחינה משפטית זו הוכחה חותכת. לכן זה הדבר, לכן לא מבטלים תינוקות של בית רבן לבניין בית המקדש, כדי שידעו שלמרות שבית המקדש חשוב, אין דבר יותר חשוב מחינוך ילדים. היכולת לשלם מחיר עבור האמת, זה מה שמחזיק עם בחיים. המוכנות האישית של ילד לשלם מחיר עבור הערכים שלו, זה מה שיסייע לערכים שההורים שלו הנחילו לו לעבור לדור הבא. זה לא מספיק שיהיו לך ערכים. הם צריכים להיות אמיתיים. אמיתיים לא בגלל שככה חינכו אותך, אמיתיים מצד עצמם מפני שהם באו משמיים. ואם הם באו משמיים ואתה מבקש אמת, אתה תהיה מוכן לשלם את המחיר האולטימטיבי כדי להיות נאמן לערכים האלה. לכן אנחנו חוגגים את חג הסוכות. אנחנו עושים סוכה שבוע ימים. עם ישראל היה בסוכה 2,000 שנה. אנחנו 2,000 שנה בדירת ארעי, לא בבית שלנו. הבית שלנו זה ארץ ישראל. מה יחזיק אותנו? מה גרם לנו להיות נכונים לשלם את המחיר הזה? הידיעה שיש לנו אמת. הידיעה שיש לנו אמת, והחיים על פיה, והנכונות לשלם את מלוא המחיר. לכן, דווקא בחג הסוכות אנחנו מצווים על השמחה. כי כדי שהילד שלך יבחר באמת ולא בנוחות, הוא צריך לראות אותך שמח. אנחנו אמרנו לפני רגע, שכשיש לאדם אמת, יש לו את הנכונות לשלם מחיר כדי להישאר נאמן לה. בעיה שזה לא מדויק. יש לנו שני כתבים של אישיות. רבי יצחק הרמה כותב, שיש כותב אחד שעליו סובבים חיי האדם, שזו האמת. אבל הכותב השני זו נוחות. ונוחות הרי אין לי למכור. אז היהדות יכולה לספק רק כותב אחד שבאישיות של האדם, ומה עם השני? למה שהוא יהיה מוכן ללכת אחרי האמת? למה שלא ילך אחרי הנוחות? הרי יש לו צורך בנוחות, יש לו רצון לקבל, הוא בן אדם. לכן לא מספיק ללמד ילדים יהודים שהתורה היא אמת. צריך לתת להם גם חוויה. והחוויה מועברת רק באופן עקיף. אתה לא יכול לגרום לילד לשמוח אם תגיד לו. אתה לא יכול לגרום לו לרצות משהו אם תגיד לו. אתה יכול לגרום על פי האישיות שלו לילד לנסות לחכות אותך. אתם יודעים מתי ילדים מחכים את ההורים? כשהם רואים שההורים נהנים. ילד שרואה את אבא שלו נהנה מאושר, ירצה להיות עשיר. ילד שרואה את אבא שלו נהנה מללמוד תורה, ירצה להיות תלמיד חכם. ילד שרואה את אבא שלו סובל מאושר, יבעט באושר. לכן אתם יכולים לראות בנים של עשירי עולם, שבוחרים לחיות חיים של נוודים חסרי בית, מתכחשים להורים שלהם, משנים את שמות המשפחה שלהם. למה? אבא שלך מיליונר. אני ראיתי מה הכסף עשה לאבא שלי. אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את החיים האלה. אני רוצה חיים פשוטים. אני רוצה להיות מאושר. כלומר, כשיש עושר ואין, כשיש עושר בעין ואין עושר באלף, הילד לא יחכה את אבא שלו. אתה רואה, בן אדם מקים אימפריה, אומר לבן שלו, בני, בוא תמשיך אותי. אומר לו, אבא, אני לא רוצה. אני רוצה להיות צייר. הוא אומר לו, ואיך תאכל? אומר לו, אני ביקשתי ממך אוכל. אני אדאג לעצמי, אני אקבץ נדבות. בני, אני מוריד לך אימפריה, אני לא רוצה אותה. אתם יודעים איזה צער יש לאבא כזה? את כל זה בניתי בשבילך, ואתה אומר, אבא, זה לא מה שחיפשתי. אני חיפשתי אבא, לא כסף. אני לא רוצה את זה. כדי שהילד יאמץ את מה שההורים רוצים, הילד צריך להבין לא רק שזה נכון ואמיתי, שזה גם נוח, שזה גם כדאי, שזה גם כיף. לכן אנחנו שמחים בחג הסוכות, דווקא כשאנחנו יוצאים מהבית, ואפילו מקשטים את הסוכה. למה? כדי שילד יראה שכשהולכים עם האמת שמחים, לא עצובים. יש ילדים שגדלים בבתים שההורים שלהם מאוד עושים, מקפידים על כל דבר, ולהקפיד זה מלמד על יראת השם. זה לא דבר פשוט. אבל הכל בלחץ, בחרדה, במתח, בקפדנות, בהערות. הילד אולי ידע שזאת האמת, אבל היא לא כיפית בכלל. לא כיף להיות עם האמת. כל הזמן סובלים, כל הזמן בלחץ, אל תיגע, אל תזיז. שילד רואה אבא שחוזר משיעור תורה על סטרואידים, הוא רוצה ללכת לשם. מה נותנים שם? מה מחלקים שם? כולם נהנים שם, מעניין מה יש שם, מעניין. אתם יודעים מתי אנשים רוצים לחכות מישהו אחר? כשהם מאמינים שהוא נהנה יותר מהם. אפשר לראות את זה אצל ילדים. לפעמים הילד אומר לאמא, אני לא רוצה לאכול. היא אומרת לו, אבל אתה תהיה רעב. הוא אומר לה, זה לא עסק שלך, אני לא רוצה לאכול. לא אוהב את האוכל שלך. טוב, מנסה עוד פעם. הילד סותם את הפה, לא מוכן לאכול. אבל אז, כשחמותה מגיעה, הוא פותח את הפה כמו ילד טוב. עכשיו, כשמול החמות הילד פותח את הפה ומול אמא לא, זה יכול לגרום למלחמת עולם. זה קמצא ובר קמצא קרה כמעט על זה. ואז, הקלה שואלת את חמותה, תגידי לי איך את עושה את זה? הבן אדם לא פותח לי את הפה, איך את עושה את זה? הוא אומר, פשוט מאוד. כשהוא אומר לי, אני אומרת לו, בסדר, מותק, בסדר, אתה תקבל רק ממתק. אבל את הממתק הזה, שהוא יותר טעים מהממתק שאתה תקבל, את זה רינה תקבל. בלי שרינה תקבל. ואז היא מסמנת עם העין לרינה, ורינה מתחילה לאכול מהכפית את האוכל שאמא הכינה לו. הוא מסתכל עליה, הוא לא רוצה לאכול. אבל אז היא מתחילה לעשות סימנים של נהנית. והחמותה, הסבתא אומרת, יותר חזק, היא עושה סימנים שנהנית יותר חזק, והילד מסתכל, ופתאום הוא קולט שהיא נהנית על חשבונו. אני רוצה זה שלי, אני רוצה זה שלי. לא, אבל אתה לא חייב, אתה אמרת שאתה לא רוצה לאכול, אנחנו ניתן את זה. לא, זה שלי, אני רוצה את זה. מה קרה? ילדים לא אוהבים אוכל, הם אוהבים ליהנות. כשיש אוכל ואין תענוג, שאחותו תאכל. כשיש תענוג גם אם אין אוכל, הוא לא יוותר על זה. כשילדים רואים שההורים שלהם שמחים במחיר שהם משלמים עבור האמת, הם יחקו אותם. הם ילכו בדרכם. לכן חג הסוכות שמלמד על המחיר שאנחנו משלמים עבור האמת שקיבלנו בשבועות, חג הסוכות הוא החג שבו אנחנו מבליטים ומעמידים במרכז את השמחה, כי בעזרת השמחה הילדים מגלים שהאמת שווה ולא רק אמיתית, ויהיו נכונים לשלם עליה את המחיר שבגללה עם ישראל שורד כמעט 3,338 שנים. את זה, אלה שמבקשים להשמיד אותנו לא יודעים. הם מסתכלים על הנייר, תהיה לנו פצצת אטום, אנחנו נשמיד אותם. זה לא יקרה מסיבה פשוטה. עם ישראל הוא עם של נצח. הוא עם שקיבל תורה נצחית. הוא עם שדבוק בנצח, כי הוא קיבל תורה מאת השם, ובזה מאמינים אלה שמבקשים להשמיד אותנו. זו גם הסיבה שדווקא בשמחת תורה אנחנו קוראים על מות משה. שמחת תורה, כולם שמחים, התורה פתאום מודיעים הלווייתו של הרב, מה כאילו, מה עכשיו? אי אפשר לחכות עם מות משה לזמן אחר? דווקא בשמחת תורה? פרשת וזאת הברכה נפתחת במילים, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, ומסתיימת וימות שם משה עבד השם. החיבור הזה נועד ללמד אותנו את סוד הנצחיות של עם ישראל. התורה מלמדת אותנו בתחילת פרשת וזאת הברכה, שכל האנשים מתים, גם אם השם אלוהים מוצמד לשם שלהם. כולם מתים. אין דבר כזה לא מתים. זה רק אצל הנוצרים יש. כי כשאתה עושה חיקויים, השמיים הם הגבול. אפילו שמשה היה איש האלוהים, הוא נשאר איש. וכיוון שהוא נשאר איש, הוא מת. יש סיפור מפורסם שמופיע בהקדמה לחלק ח', כמדומני של חלק אור החיים, בסדרת הספרים מגרות משה לרמי שפיינשטיין עליו השלום. שם הילדים שלו מספרים שכשהוא היה רב בליובין, הגיעו אליו אנשים הביתה ואמרו שיש איזה אדם אחד שהוא על ערש דווי, חלה במחלה קשה, הוא עומד למות, הוא ביקש שהרב יבוא אליו. הגיע אליו רב משה פיינשטיין עליו השלום. משה פיינשטיין היה מגדולי פוסקי הלכה בעם היהודי, בעולם כולו, בטח בארצות הברית. היה איש עם שתי רגליים על הקרקע, לא איש של מיסטיקה. הוא שכב וביקש מהרב שיתקרב אליו, כי לא היה לו כוח לדבר. והוא אמר שהוא רוצה לספר לרב למה הוא חולה. הוא אומר, בשבת האחרונה קראנו על בנות לוט. והוא נתן דרשה בבית כנסת החולה, כשהוא היה בריא. והוא אמר, מילא הצעירה קראה לבן שלה באסתר, לא על שם האבא. שהגילוי הראיות לא יישאר לתמיד. אבל זאת הגדולה, קרא לבן שלה מואב, שכולם ידעו מאבא שלו. איזה חוסר צניעות זה, הוא אמר. ואז הוא הלך הביתה ואכל את הגפילטה פיש וכל מה שאוכלים שם. ובלילה מגיעות, ככה הוא מספר לרב פיינשטיין, תקראו, מגיעות לו שתי נשים זקנות בחלום. עם קוראים לזה הצעיפים על הפנים. והן אומרות לו שהן בנות לוט. ושנתנו להם רשות מן השמיים לרדת כדי לענות לו על השאלה שלו. כי אתה שאלת למה אני קראתי, אומרת לו הבחירה, למה קראתי לבן על שם האבא? אז הרשו לי לבוא לענות לך. אנחנו כולם ידעו שאנחנו ענף ממשפחתו של אברהם אבינו. כולם ידעו. לוט הוא בן אחותו. כלומר, היינו משפחת מלוכה, היינו משפחה של מנהיג רוחני, היינו משפחה של אדם שנכנס לאש ויצא חי. ככה הייתי יכולה לומר שהתעברתי מרוח הקודש. בקלות, כולם היו קונים את זה. אבל מכיוון שלא רציתי שיצא ממני משיח שקר, אמרתי שהוא נולד מאבא שלו. שכולם ידעו לתמיד שאם יש ילד, יש לו אבא. אין דבר כזה להתעבר מרוח הקודש. וכיוון שמנעתי מהעולם משיח שקר, זכיתי שממני יצא המשיח האמיתי. ובגלל שדיברת לשון הרע, אתה תמות כמו המרגלים, הלשון שלך תתנפח ואתה תחנק. וכשהוא סיים, הוא הסתובב לקיר ונפטר. תקראו בהקדמה. הוא יכול לקבל תורה בהר סיני. הוא יכול ששם אלוהים יוצמד לשמו, אבל הוא עדיין איש. ולכן הוא מת. לכן אנחנו קוראים על זה דווקא בשמחת תורה, כדי לדעת שסוד הנצחיות של עם ישראל זה לא דבקות באדם, זה דבקות בתורה. לא בני אדם נצחיים, התורה הנצחית. לכן 3,338 שנים אחרי פטירתו של משה, כשאנחנו רוקדים עם התורה שהוא קיבל עבורנו מעת השם, אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו לא סוגדים לאנשים, אנחנו רוקדים עם התורה. ולמה איתה? כי היא תורת השם, כי השם נצחי והתורה נצחי. לכן דווקא בשמחת תורה אנחנו קוראים על מות משה, כדי לדעת מה סוד נצחיותו, לא של משה רבנו, של עם ישראל. ואכן, סיפר הפילוסוף היהודי ברנרד הנרי לוי, שפעם ראינו את אלברט איינשטיין, ושאלו אותו איזו דמות היסטורית הוא היה רוצה לפגוש. אם היו מאפשרים לו לפגוש מישהו מן העבר, כולם חשבו אריסטו, ארכימדס, גלילאו, ואיינשטיין אמר את משה רבנו. למה? הוא אומר, הייתי רוצה לשאול אותו אם גם הוא האמין שהעם שלו ישמור את התורה שהוא נתן להם כל כך הרבה זמן. לכן בשמחת תורה אנחנו שרים משה אמת ותורתו אמת. משה אמת כי התורה היא אמת, והוא זה שהביא לנו אותה. וכדי שלא נטעה בין משה אמת לתורתו אמת, כתוב בפרשה שאותה אנחנו קוראים אחרי שאנחנו שרים את זה, וימות שם משה עבד השם. כדי לענות למרק טוויין תשובה מה סוד נצחיותנו, וכדי לענות לכל אומות העולם הנאורות והמוסריות מדוע שאיפתם לא תוגשם, לא כי אנחנו חזקים, גם לא כי השם איתנו, גם כי אנחנו דבוקים בתורה הנצחית שאותה נתן לנו הקדוש ברוך הוא ולא להם. ולכן אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זה לא רק הבחירה, זו התורה. וזו הסיבה שאנחנו שורדים. אתם שונאים אותנו כי אנחנו באמת יותר מוסריים. כי אנחנו מוכנים לשלם מחיר עבור האמת שלנו ועוד לשמוח בה. לכן אתם שונאים אותנו. ואם בגלל זה אתם שונאים אותנו, אנחנו מקבלים את זה באהבה. חג שמח.
2: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
3: ערוץ 2000.
4: טוב, אהובים שלי, בסייעתא דשמיא אנחנו התחלנו, קיבלנו מתנה מבורא עולם, שנה נוספת שתבוא עלינו לטובה, אמן על כולכם. שנה שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בעולם הזה עד 120 כ-20 לכולנו, אבל הוא נותן לנו עוד שנה מתנה. הוא נתן לך עוד שנה מתנה. והתורה פותחת בפסוק שכל יהודי צריך לחקוק בתוך ליבו כל חייו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. תדע לך שכל קושיה שיש לך בחיים, או כל פעם שאת קצת חוששת, מפחדת, באיזה מחשבות לא טובות, תזכרי בפסוק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. איזה בעיה בעולם, איזה תקלה בעולם הקדוש ברוך הוא לא יכול לטפל בה? אין, יש בעיה בעולם שהשם לא יכול לטפל בה? אין כזה דבר. לא איך אני אתחתן, ומה אני אעשה עם הפרנסה, ואיך אני אעבור דירה, ואיך אני אשלם את החובות. בורא העולם הוא כזה גדול, עד כדי כך שאם יצרה יבוא אליך אחי יקר ויגיד לך, מאין יבוא עזרי? מאין יבוא עזרי? מה יש לך פסוק? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, תענה לו. שימו לב מה אנחנו אומרים בפסוק. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. מה זה עושה? זה עכשיו. רבותינו אומרים שכל שנייה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. זאת אומרת שאם בורא עולם שנייה אחת עוזב את, לא מסתכל על העולם הזה, לא משגיח עליו, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אם הקדוש ברוך הוא שנייה לא מביט בעולם הזה, לא מסתכל עליו, נגמר, טוב ובואו. כל רגע הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, כל שנייה. אז אם בורא עולם כל רגע בורא שמיים וארץ, איך הוא לא יכול לעזור לי? ברור שהוא יכול. רק אצלי הבעיה. ולכן הפסוק הזה כל אחד צריך לחקוק בראשו. ואני רוצה היום ביחד איתכם להתחזק בכמה נקודות מאוד מאוד חשובות. ראיתי חידוש מדהים לפני שנה בערך, על הפרשה שלנו. תשמעו, חידוש מאוד חשוב. כל יהודי שרוצה להתחיל בחיים שלו משהו, תמיד בדרך, אין דרך שהיא רק ישרה וסלולה. אין. עכשיו אתה עולה על רכב, נוסע על הבית. בדרך יש במפרים, כן או לא? יש. יש גם רמזורים עוצרים אותך, כן או לא? גם אם אין רמזור, יש מה, לפעמים אתה מגיע לצומת עם מצור? יש. יפה מאוד. לפעמים גם יש פקקים? כן, אני באתי עכשיו לפה, היה פקק בדרך. אחים יקרים ואהובים, אין דרך בעולם שאין בה קוצים וברקנים. זה משל לכל הבעיות שיש. אדם רוצה לפתוח עסק, רוצה להקים בית. ברוך השם, הגיע תינוק חדש לבית. תינוק, תינוקת. הנה, השתבח שמו, זר הקודש, התפללנו, קיבלנו. מה אתם חושבים, שפה הכל חלק? צריך פה, יש פה בדרך מכשולים. כשבורא עולם ברא את העולם, בכמה ימים הוא ברא את העולם? 6 ימים. ביום השביעי שבת וינפש, השם מבקש מאיתנו, שמרו שבת כמוני. אבל בשישה ימים שהוא ברא את העולם, תקשיבו טוב, הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים ברא עולם שלם. הוא ברא את העולם, וכשהוא ברא את העולם, כביכול אני אומר במרכאות, כל יום מימי הבריאה הייתה פשלה. אני קורא לזה ככה. מה זאת אומרת פשלה? זה בורא עולם, רבנו, מה אתה מדבר ככה? כל יום מימי הבריאה הייתה תקלה. מה זאת אומרת? שימו לב. ביום הראשון, מה הקדוש ברוך הוא ברא? וירא את האור כי טוב. יפה, אור וחושך. מה זה וירא את האור כי טוב? איזה אור היה שם? לא השמש. השמש והירח זה יום רביעי. זה האור הגנוז. האור הגנוז, כמה שעות הוא שימש בעולם? 36 שעות. 36 שעות שימש האור הגנוז בעולם. ואחר כך מה השם עשה לו? מה, למה הוא נקרא גנוז? השם גנז אותו, אין להשתמש בו יותר. למה? אמר בורא עולם, תראו מה קורה פה. אמר בורא עולם, שמה השתמשו בו הרשעים לרעה. אז רגע, אתה בורא משהו, וכביכול יש איזו תקלה, לקחת את זה. טוב, עברנו ליום השני. ביום השני, תראו כל יום מימי הבריאה כתוב, נגיד, יום אחד, כי טוב. יום שלישי, טוב. רביעי, טוב. יום שלישי, פעמיים, כי טוב. יום שני, אין טוב. למה? כמה טעמים? אחד מן הטעמים, כי בורא עולם חילק בין המים העליונים לתחתונים. וכל מקום שיש מחלוקת, אפילו שהיא לצורך, אי אפשר לכתוב את המילה טוב. כמה אדם צריך להקפיד על השלום בבית, עם אשתו, עם בעלך, לחייך, להאיר פנים. מה צריכה, מה אתה צריך? לחשוב על השני. השם אומר ביום השני יש מחלוקת, אין טוב. אז הנה ביום השני אין גם טוב. יום שלישי כתוב פעמיים כי טוב, מה לא היה טוב שם? שימו לב. ביום שלישי איזה פשלה הייתה שם? מה השם ברא ביום השלישי? עצים. דשא, עשבים, יופי. הקדוש ברוך הוא אמר לאדמה, שאת מצמיחה עצים, תצמיחי עץ פרי עושה פרי. מה זה עץ פרי עושה פרי? שהעץ, הטעם של הענפים של העץ, יהיה כמו הפרי בדיוק. דוגמה, אם האדמה הייתה מקשיבה לקדוש ברוך הוא, היום היית יכול לבוא לקחת חתיכת הענף של מנגו, לאכול כמו מנגו, תותם. איך יכול להיות דבר? זה משהו שמציבה את האדמה. רק היא חטאה, לא רצתה, לא הקשיבה, לא משנה מה הטעם, למה כן ולמה לא, איך יכול להיות, מה האדמה מקשיבה, אבל היא לא הקשיבה, ויצא עץ שרק טעם יש רק בפרי. הנה עוד פשלה. יום הרביעי, מה היה פשלה? שמש וירח. הירח בא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא שייך ששני מלאכים יהיו עם כתר אחד, תעשה משהו, הקדוש ברוך הוא מנמיך את הלבנה, מביא לה אחר כך כוכבים לפייס אותה, סיפור ארוך, אבל גם שהפה שלה. יום חמישי, מה הייתה פשלה? ביום חמישי השם ברא את כל השרצים במים, את כל הדגים, וכתוב שהוא ברא גם את התנינים הגדולים. מה זה תנינים גדולים, מישהו יודע? אה? לא? אופה, לוויתנים. היה לוויתן זכר והייתה נקבה. השם יתברך באותו יום אומר, וואו, וואו, אם עכשיו הנקבה והזכר יהיו ביחד, ישריצו פה כמה לוויתנים, נחרב העולם. איזה גודל זה צריך להיות. מה עשה לה לנקבה? שחט אותה, מלך אותה, לצדיקים לעתיד לבוא לסעודה. רגע, רגע, מה קורה פה? עכשיו בראת אותה. עוד פדיחה, כביכול. עוד פשלה, כביכול. כל העולם, כל השנים, כל האלפי שנים, כל מה שיש עכשיו בעולם, מלונות, לא יודע מה, כדורגל, בנקים, כספים, נשיאים בעולם, אומות העולם, מה שאתה לא רוצה שיש. כל מה שאתה רואה, מכוניות, כל מה שאתה רואה את האנשים רצים, הכל זה בשביל הרגע הזה שאתה יושב פה לומד תורה. כל העולם נברא בשביל התורה. זאת אומרת, מה שעכשיו אתם עצרתם את החיים שלכם, שם בייביסיטר בבית, באת עם בעלך, באת עם האחים שלך, עם חברים שלך, עם החברות שלך, כל מה שעצרתם עכשיו, עכשיו אתם מקיימים את הרגע שבו בשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. השם ברא את העולם בשביל הרגעים האלה שאנחנו נשב פה. עד כדי כך שהחפץ חיים אומר שאחרי 120, אדם יעמוד מול בורא עולם, מבחר ימיו של האדם, המובחרים ביותר בימים של האדם במשך חייו, זה הימים שהוא עצר ולמד תורה. יש לך דרך נסיעה חצי שעה בבוקר לעבודה, במקום לשמוע שירים או חדשות, שים לך שיעור תורה. כולנו יש לנו יצר הרע. יצר הרע שמדכא אותנו, שגורם לנו לעצבות. איפה פעם ראשונה נכתב בתורה עצבות, חבר'ה, אתם יודעים? פעם ראשונה בתורה איפה נכתב עצבות? אה? פרשת בראשית. בעצב תלדי בנים. אומר השם לאישה, עשית חטא, עכשיו יהיה לך עצבות. לא בגללי, כי החטא גורר עצבות. יצר הרע רוצה להוריד אותך לעצבות. מה אומר לאדם? מעכשיו, בעיצבון תוכלנה. עכשיו בגלל שעשית פדיחה, יהיה לך הרבה עצבות בחיים. השם אומר, יש לך יצר הרע. נתתי לך יצר הרע, בראתי לך יצר הרע. יש לך יצר הרע, מחשבות לא טובות, מה יהיה, מה יחיה, זה לשון הרע, קינת תחרות. יש לנו, מה נעשה? אגואיסט לעצמי, לעצמי, לעצמי. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני יכול לשנות אותך. נתתי לך מכשיר, להבדיל אלף אלפי הבדלות. נתתי לך את הווייז, לאושר שאתה מחפש. קוראים לתורה. אם יש לך זמן, את שוטפת כלים או מכינה אוכל לכבוד שבת, או את סתם בבית יושבת. תשמעי איזה סרטון חיזוק של אמונה, של רבנית שאת אוהבת, של רב שאת אוהבת, לא משנה. אתה בדרך נוסע, שחרר את השירים. תשמע משהו שימלא לך את הנשמה, שיגרום לך לחזור לבית עם חיוך. לא עם כעסים, אתה יושב בפקק, כבר אתה בפקק. יאללה, נמאס, טקת. שים לך דיסק, שים לך בטלפון, לא יודע מה תחבר. תשמע שיעור תורה. על חינוך הילדים, על זוגיות, על אמונה, על ניסיונות, על תפילה, על מה לא. לחזק את הנשמה, לקבל כוחות. יש בדרך נפילות. כל ספר בראשית, פרשת בראשית, בפרט, בפרט. כל פרשת בראשית זה פלא. מדבר על טעויות של אנשים. ואיזה אנשים, תגיד לי? הכי גדולים שהיו בהיסטוריה, אדם הראשון. השם אומר לו, אל תיגע בעץ הדעת. תאכל הכל, לוקח את עץ הדעת. השם אומר לאישה, אל תיגע בעץ הדעת, אל תאכלי. אוכלת, מביאה גם לבעלה אחר כך. למה הביאה לו, אתם יודעים? הרי אחלה ראשונה, קלטה, רואה, עשיתי פדיחה, למה את נותנת לבעלך? אומר רשי, אמרה האישה, מה אני אמות לבד? אני אתן לו גם. אחרי אני אמות, ייקח מישהי אחרת, לא מתאים לי. אחים יקרים ואהובים, קין והבל, זה בפרשה. אחד רוצח את השני. דור המבול, נוח. בום, אנשים חוטים, גוזלים, טק. מתנהגים כמו, בהמות אומר המדרש. כמו חיות הם התנהגו שם. היו הולכים, לא רוצה לומר איך, ברחובות. מה זה? באה התורה ללמד אותך, נשמה תורה, יש חושך בעולם, גברת למעלה, יש חושך בעולם. תאירי לי את העולם הזה. תדליק לי אור. פעם סיפרתי את זה, היה אחד אמריקאי, קראו לו תומס אדיסון. אתם יודעים מה הוא המציא? הוא הציא את הנורה, אבל הוא המציא עוד מלא מלא דברים. אנשים לא יודעים הרבה הרבה דברים. אבל אחת ההמצאות שלו, הגדולות, זה המנורה. עד לפני שהוא בא לא הייתה מנורה, היו השישיות. הוא המציא את המנורה. אבל אתם יודעים מה קרה עד שהוא המציא את המנורה? אתם יודעים כמה זמן לקח לו להמציא את המנורה? אז אני אספר לכם מה קראתי. אחרי 800 פעמים, 800 דרכים שהוא ניסה, אשתו אמרה לו, בעלי היקר תומס, פלק, אינף, שחרר, יאללה, תעבור לאיזה משהו חדש, למיזם אחר. המנורה אתה לא תצליח לפתח, שחרר. מה אומר לה? למה? ואומרת לו כבר 800 ניסיונות, 800 דרכים, כמה כסף, כמה תרחה. הוא אמר לה, אשתי, הפוך, גיליתי 800 דרכים שהן לא הדרכים למצוא את המנורה. רק אחרי 2,000 ניסיונות, אתה יודע, בן אדם לא עוצר, 2,000 ניסיונות, הוא הצליח להביא את המנורה לעולם. עכשיו אתה נהנה עם האור פה, אה? זה הוא. עכשיו תקשיבו טוב. הוא, כשאימא שלו נפטרה, אז הוא הלך לבית של אימא שלו, הוא הגיע לבית, אז הוא בא, אתה יודע, אסף את הדברים האישיים של אימא. אז לכל אישה בדרך כלל יש איזה, כזה, איזה, איזה כספת כזו עם תכשיטים, עניינים, כזה, איזה קופסה כזאת יפה. אז הוא הלך לקופסה הזו. הוציא את התכשיטים, את העגילים, את העניינים, והוא ראה שם פתק מקופל. פתח את הפתק, הסתכל על הפתק, וזה אמר, מה זה? התחיל לפקוט. עכשיו, הוא היה כבר גדול, לא איזה קטן. התחיל לפקוט, לפקוט. אמרו לו, תומס, what happened? מה קרה? הוא התיישב על המיטה והתחיל לפקוט. ניסו להרגיע אותו. הוא ניגף את הדמעות ואמר להם, עכשיו אני מבין שכל מה שהגעתי בחיים שלי, הכל זה מהכוח של אמא שלי. הכל. אמרו לו, למה דווקא עכשיו הבנת? אמר להם, אני אגיד לכם, כשאני הייתי ילד קטן בבית ספר, היה לי קושי אדיר לקרוא. כל הילדים כבר בכיתה ידעו לקרוא, אני לא. אמא שלי ניסה לדחוף אותי לשיעורים, לעניינים. אני הייתי ילד שובב. יום אחד, המורה, המחנכת של הכיתה, נותנת לי פתק, אומרת לי, תקשיב טוב, תומס, תן את זה לאמא. קיפלה שם באיזה מכתב, תן לאמא. באתי לאמא, הבאתי לה את המכתב. אני אומר, האמא, מה היא כתבה המורה? אמא שלי פתחה את המכתב. וואו. היא אומר לנו, מה היא כתבה? לאמא של תומס, הבן שלך הוא ילד גאון. יש לו שכל מבריק. הוא מאוד חריף. השכל שלו לא מתאים לילדים בגיל שלו. הוא צריך ללמוד עם ילדים הרבה יותר גדולים. הוא ילד מחונן. ולכן, בשביל לפתח אותו עוד, אין כלים לבית הספר שלנו לתת לו את זה, לעזור לו. כדי לממש את הפוטנציאל שלו ממחר, תמצאי לו מסגרת אחרת לטובתו. זכית. מה זה שמחתי? אמרו לנו, אז מה אתה בוכה? מצאתי את הפתק הזה. היום אני יודע לקרוא. בוא נגיד לכם מה כתוב שם. מה הוא קורא להם? מה הוא קורא להם? הוא אומר להם ככה. לאמא של תומאס, הבן שלך זה ילד הכי מופרע בבית הספר. ילד שמפריע לנהל את השיעור, גורם לילדים לצאת מהכיתה, מרביץ, מציק. אני לא יכולה לנהל שיעור ככה. נמאס לי, מבחינתי, ממחר, תמצאי לו מסגרת אחרת, הוא מושעה מבית הספר לגמרי, שלא יבוא יותר. די, נמאס לי. אם אמא שלי הייתה קוראת לי את הפתק כמו שהוא, אני הייתי ילד שוב, אבל מאוד רגיש. יכול להיות שהייתי נשבע. אבל אמא שלי הייתה מספיק חכמה. להגיד לי משהו אחר שהייתי צריך לשמוע בזמן הנכון, במקום הנכון. תראה איזה בן אדם. כמה ניסיונות, עד להמציא את המנורה. הוא לא נשבר. הוא לא נשבר. לא תמיד יש לנו את הסביבה התומכת הזו, חבר'ה. לא תמיד. בא הקדוש ברוך הוא בפרשה הזאת ומגלה לך, בני, יש נפילות גם לאנשים הכי גדולים בעולם. אין יותר מאדם הראשון. לא היה ולא יהיה יותר מאדם הראשון. אדם הראשון בו כלולות כל הנשמות של כל הצדיקים שאתם מכירים אי פעם, שמעתם עליהם. זה אדם הראשון. אין יותר ממנו. ובא התורה ומספר איתך על המעידות שלו. של חווה. קין והבל, נביאים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא. סיפורים, רצח, מה זה? בא השם ואומר לך, תסתכל, ראית? יש חושך בעולם. אני רוצה שתאיר לי את החושך הזה. איך אני מאיר את זה? כי נר מצווה ותורה, אור, העולם נברא בשביל התורה. פירוש שני, בשביל מה נברא העולם, חבר'ה? בשביל מה נברא העולם? הפירוש השני קשור לכל יהודי ויהודיה שנמצאים פה. כל העולם הזה, כל העולם ומה שיש בו, תנסה לחשוב כל מה שיש פה. חז"ל אומרים, נברא בשביל ישראל. זה הפירוש השני, בשביל התורה ובשביל ישראל. תנסה להבין, אחי. העולם נברא בשביל ישראל, והעומק יותר מזה. מה זאת אומרת? כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה זה נעשה אדם? עם מי השם עשה את האדם? השם עושה לבד את האדם, הוא ברא לו. למה כתוב נעשה? כאילו היה צוות לקדוש ברוך הוא שם שעזרו לו. חלילה. למה כתוב נעשה? חז"ל אומרים כמה פירושים. פירוש ראשון, ענווה. ללמד אותנו ענווה. הקדוש ברוך הוא כביכול התייעץ עם המלאכים, מה אתם אומרים? נעשה

במעדן הזה, איך עשית? אם יש לך איזה חבר שהוא יותר צעיר ממך, חדש בתורה, אתה כבר ברוך השם שנה, והוא היה באיזה שיעור שאתה לא היית, ויש איזה שאלה ששואלים אותך שאתה לא יודע, ואתה אומר, בוא נה, אתמול חבר שלי היה שם בשיעור. אבל אם אני אשאל אותו, מה, הוא יותר טוב ממני? ענבה, מה אכפת לך? תתייעץ איתו. תתייעץ גם עם הנמוכים ממך. לימוד עצום. פירוש שני, למה כתוב נעשה אדם? האדם נברא ביום האחרון, ביום השישי, אחרי כל הבריאה שנבראה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר לכל הבריאה, בואו ביחד נעשה אדם. מה זה בואו ביחד נעשה אדם? מה זה בואו ביחד נעשה אדם? כל אחד ייתן מעצמו קצת. האריה ייתן קצת, הנמר ייתן קצת. הטיגריס ייתן קצת, הצפרדע תיתן קצת. הציפור תיתן קצת, החמור ייתן קצת. כל חלק מהבריאה נתן קצת כדי שיצא פה אדם. וגם חלק אלו קם ממעל. נעשה ביחד אדם. אבל הפירוש השלישי שאני מתחבר אליו הכי הרבה. מה זה נעשה אדם? הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, בוא אני ואתה נעשה אותך בן אדם. רק תבין שאני איתך. כמו שאמרנו בסוכות, ביום השביעי צעקנו את זה. אני והוא הושיענה. אני והוא הושיענה. אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא איתך, אם את מבינה שבורא עולם איתך, את כבר בישועה, את כבר בישועה. את כבר במקום אחר. אין אדוני אל ירעיו, למייחלים לחסדו. העיניים של הקדוש ברוך הוא ליראים, מי זה יראים? המייחלים לחסדו, שמבינים השם אתה תושיע אותי. איך אני אתחתן? מה אני אעשה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה איך אני אתחתן? איך אני אמצא דירה? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נעשה השתדלות, כי השם ציווה. אחים יקרים, איך ההנחה שחתי את חווה? מה הוא אמר לה? מה הוא אמר לחווה? איך הוא התחיל איתה? הוא פתח ואמר לה, בוא תגידי, למה אלוקים אסר עליכם את כל העצים בגן? תפתחו את הספר, תראו. למה השם אסר עליכם את כל העצים לאכול מהם בגן? מה הוא אומרת לו? מה פתאום? הוא התיר לנו הכל. רק דבר אחד הוא אסר לנו. את עץ הדעת. אתם יודעים שרוב העולם, לדעתי, לא מתקרבים לבורא עולם, למה? רוב אלה שלא מתקרבים, סליחה. בוא נגיד ככה. למה? כי הם מבינים שהכל אסור בדת. וזו הטעות הגדולה. לא הכל אסור בדת. כשאני הייתי שחקן כדורגל, אמרתי לעצמי, בוא נעני, למה יש לי חברה? אני יכול להתחתן, והכל יהיה מצווה. למה הכל בעבירה? הרי אסור לאדם לחיות עם אישה, בלי כדת משה וישראל, בוא נקרא לזה ככה. אסור. אני יכול לעשות חתונה היום, שכולה מצווה, כולה קודש, כולה חיזוק הרבים, ויכול לעשות חתונה בדיוק הפוכה. כולה חילול שם שמיים, כולה חטאים, כולה אבונות. אותו דבר! בעי הצערה, מה אומר לבן אדם? הכל אסור, זה לא נכון, הכל מותר. העץ הזה אסור, נכון? אתם יודעים, שבורא עולם, כתוב פסוק שהוא לא מובן. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. שימו לב, זה פסוק הכי פשוט בעולם. ויקח אדוני אלוהים את האדם, ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. איפה השם לקח את האדם הראשון? לנו לקח אותו? לגן עדן, הניח אותו שם. רשי אומר, מה זה ויקח? ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו, מה זה ויקח? אומר רשי, תקראו, פיתה אותו להיכנס. שאלה הכי פשוטה בעולם, צריך לפתות בן אדם להיכנס לגן עדן? מה יש לפתות? אני לוקח ילד קטן, בן 5 לגן שעשועים. מכניס אותו לתוך הגן שעשועים. אני צריך לשכנע אותו לעלות למגלשה? מה אתם אומרים? הוא רץ לבד. אני צריך ללכת לשמור עליו שהוא לא יעשה שטויות. אני צריך לשכנע הילד לעלות איך זה נקרא? לנדנדע? מה פתאום? אז למה פה רבותינו אומרים שהשם פיתה אותו להיכנס לגן עדן? אני צריך לפתות בן אדם בו גן עדן, כנס. למה השם פיתה אותו חבר'ה? זה שאלה חזקה, זה גן עדן. מה כתוב בהמשך? שהשם לקח אותו והניח אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה. מה זאת אומרת? אתה רוצה גן עדן, אדם? צעקנו בסוכות, בראש השנה, בכיפור, באלול, בורא עולם, למענך אלוהים חיים, תן לנו חיים, תן לנו פרנסה, תן לנו ישועה, תן לנו בריאות, תן לנו זוגיות, תן לנו שלום בית, תן לנו ילדים. השם אומר, אתה רוצה גן עדן? אני אתן לך. פרנסה, אני אתן לך. אבל לעובדה ולשומרה, יש לך תורה ומצוות, אין בחינם. אין בחינם אצל בורא עולם. אצל בורא עולם, אם אתה תעבוד, אתה תקבל. ישועות, ברכות, אתה תקבל הכל. אין בחינם. יצר הרע הוא רמאי, הוא ערומי, הכל כביכול אצלו בחינם. אומר הספורנו, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה זה ערום, אומר הספורנו? אין לו כלום. הוא ערום, הוא מציע לך הצעות של חרטה, מה שנקרא. אני פעם סיפרתי את זה.

0: שהיה איזה אחד, אתה יודע, מהבית עשה טיול ככה לשדה, ככה פיגיע איזה כזה מדבר כזה, פתאום הוא רואה 200 שקל, שטר כחול על הרצפה, ופתק. הסתכל, הרים את ה-200 שקל, הסתכל על ה-200 שקל, אמר, מה זה? ואיפן כובע חו, ימינה, שמאלה, אין אף אחד, אין השבת עבד, אין כלום, סתם זרוק. שם בכיס, הסתכל על הפתק, כתוב לו, פתק, תחפור כאן, תמצא 500. אמרו, מה זה? הסתכל לראות שלא עובדים עליו, אולי יש מישהו מאחורי העצים, משהו. התחיל לחפור. חופר, חופר, חופר, מצא 500, לא, מה אתם אומרים? 500 שקל ופתק. לוקח את ה-500, תופר שזה 500 שם בכיס, מסתכל בפתק, תחפור, תמצא 1,000. אומר, בוא נעזור, עובד עד עכשיו. מה אכפת לי לנסות? חופר, חופר, חופר, 1,000. ופתק. בוא נעזור, 1,000, סופר 1,000. פתק. תסתכל על הפתק, תחפור עוד קצת. תמצא 5,000 שקלים. חפר או לא, מה אתם אומרים? התחיל לחפור, אבל ראה קשה. אמר, בוא נעמה הולך פה, כנראה יש פה איזה אוצר. רץ מהר הביתה, הביא את הקף. התחיל לחפור, לחפור, לחפור. 5,000 שקל בפתק. הוא סופר את הכסף, גומיה, הכל ככה, סודר. מסתכל על הפתק, תחפור, תמצא 10,000. אמר, בוא נעמה הולך פה. מסתכל שלא עובדים עליו. אולי יש פה איזה אלי עצפן, משהו, אתה יודע, באחורי הקלעים. אין כלום. חופר עם הצדה, עם העת חפירת רח, אתה, הוא כבר נמצא בבור. אתה יודע, הוא בבור והוא חופר, הוא מזורק את החול בחוץ, הוא בתוך הבור. אחים יקרים, הוא לא מאמין למראה עיניו. הוא נותן איזה מכה, הוא רואה כמה כחולים עם גומיה, הוא מבור לו, מה הולך פה? מושך, מסתכל, סופר 10,000 שקלים. פותח, רואה פתק. מסתכל בפתק, תחפור, תמצא 50,000 שקל. שמע, אחי, זה כבר מתחיל לסדר אותו. זה כבר לא צחוקים. והוא חופר, חופר, הוא כבר נמצא בתוך הבור, כבר זה נהיה קשה, הוא כבר נגיד, והאדמה רצינית, אבנים כבר. הוא נותן מכות, אח, נלחם, מזיע, מזיע, בום, בום, בום. מעיף את החולות, מעיף את הכול, כבר בתוך הבור ממש עמוק. הוא רואה רק פתק. הוא אומר, מה זה? איפה הכסף? מסתכל על הפתק, כתוב לו למעלה בגדול, כל השטרות מזויפים. רק עכשיו נראה איך תצליח לצאת מהבור שנכנסת אליו. זה יצר הרע. אומר הספורנו, והנחש היה ערום מכל חיית השדה, ערום כוח הדמיון, אין לו כלום. יהיה לך, רוצי, די עם הסיפורים, די עם התמונות, מצטלם עם 200 זקיות של לואי ויטון, שמע אחי, הכל חיקוי, על מי אתה עובד? למה אתה צריך את זה? אתה הולך הרי בסוף לישון ואתה יודע את האמת. האמת היא בסוף מפוצצת כל שקר בעולם. איך אתם יכול לישון עם השקרים האלה? הוא מדמיין ומספר לאנשים משהו אחד והוא מישהו אחר. למה אתה מתחזה, אחי? למה את מתחזה? תהיה אתה, תהיה שלם עם החיים שלך. אדם ששלם עם החיים שלו, תקשיבו לסניר, מה אני אומר לכם, חבר'ה, אני הייתי, אתה יודע מה? לא סלב גדול, אבל קצת בכדורגל, אתה יודע, בטלוויזיה פה, בטלוויזיה שם, קצת בעיתון פה. קצת. אני כל דבר טוב בעולם שיש לי, לא מצלם, למה צריך צלם? שמח במה שיש לי, זהו, פה נגמר. כל אוכל שהוא אוכל, הוא מצלם את זה כאילו, לאן אתה מצלם את זה, אחי? בשביל מה אבל? למה החיים? החיים האלה מה? מה זה? חיים של מה? דמיון. השעון, חיקוי. בגד, חיקוי. הכל החיים חיקוי. בסוף בן אדם עולה לישון, והנשמה שלו נקרעת. זה יצר הרע, הוא נותן לבן אדם לרוץ ככה שנים, לא להתעסק בנשמה האמיתית הגדולה שהוא קיבל. תאיר אותה, אחי, תאיר! באור! כי עמך מקור חיים באורך, מה נראה? אור, אור, נראה אור, השם אומר, אני רוצה לתת לך אור, יש פה ווייז, יצר המציע מלא דרכים וכולם שקר, בני. רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום, אם אתה תעלה על המסלול שלי, איך אבל איך עושים את זה, בורא עולמך? יש תורה, תורה, התורה מלמדת מה עושים, איך מתפללים. יש אנשים שהולכים, תקשיבו לי, באבונות הרבים, מסכנים, הם הולכים לבית כנסת, והם צוברים לעצמם אבונות. מישהו יכול להגיד לי איך? מדברים בלי סוף. הוא מדבר רגל על רגל ככה, הוא יושב ככה בבית כנסת, מסכן, מסכן. הוא יושב ככה ברגל על רגל, ומדבר בלי סוף. למה באת, אחי? אתה פטור, פטור, אל תבוא, אסור לך לבוא. זה מסוכן לך לבוא לפה. זה מקדש מעט. בית כנסת זה בית מקדש קטן. צריך לנהוג בזהירות מאוד מאוד גדולה. הוא בא לבית כנסת מסכן עם פלאפון פתוח, עם החברה בתמונה, מה אתה עושה, אחי? כואב לי, כי אני רואה אנשים טועים, מסכנים. אני עושה את זה רק בחמלה ואהבה לעם ישראל, רק בגלל זה אני אומר את זה. יכול להיות בן אדם טועה בדרך 100 על 100, הוא חושב שהוא בכיוון, הוא עם ציצית, הוא צדיק, מתוק, הוא לא יודע פשוט. מה ינחה אותנו? התורה. עד כדי כך, שהתורה מבטיחה הבטחה, תקשיבו, כל מי שנמצא פה עכשיו, אם באתי רק בשביל זה, זכינו. יש הבטחה בתורה הקדושה, שהזוהר הקדוש מבטיח. יש אנשים שירדו לעולם הזה, עם גזרה שהם לא יכולים לשנות, כגון, למשל, אדם שבא לעולם, והתיקון שלו להיות חלילה בלי ילדים. בלי ילדים. יש אדם שבא, דרך אגב, רבי שמעון ברוך היה ככה, אמא שלו באה לעולם, תיקון בלי ילדים. בסוף איך הביא הילד? התפלל הרבה, סיפור, לא נספר את זה עכשיו. יש אנשים שבאו לעולם, לא משנה איזה עסק יפתחו, עניות. שום עסק לא יצלח. חלילה יש אנשים, הבן אדם הזה יחיה 120 שנה לבד. חלילה. חלילה יש אנשים, נגזר עליהם בגיל 20, חלילה, לעזוב את העולם. בקיצור ימים ושנים. בא הזוהר הקדוש ואומר, אתה רוצה משהו שיעיף אותך מעל כל המזל ועל כל הגזרות שיש לך? שבאת איתם עוד לעולם הזה עוד לפני המעשים שלך. כן, איך אני עושה את זה? שאלה פשוטה. אברהם אבינו, לפני שנקרא אברהם, איך קראו לו תכף הפרשיות שלו? אברהם. איזה עוד השם הוסיף לו? היי. למה הקדוש ברוך הוא הוסיף לו את האות היי? מישהו יודע פה? למה היי? אב המון גויים, טוב? שם השם. אז תקשיבו טוב. היי בגימטריה כמה זה? א', ב', ג', ד', ה', כמה זה? אומר הזוהר. כמה חומשים יש לנו? אומר הזוהר, בזכות החמישה חומשי תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, הרי לאברהם לא היו ילדים, נכון? משרה לא היו. אז מה השם אומר לו? תדע לך, אם תתעסק בתורה, אברהם אומר לו, אני רואה בכוכבים שאין לי, לא יהיו ילדים ממנה, אין. אין, מה השם אומר לו? הבית נה השמיים מוספו הכוכבים, כהן, אל תדאג. למה? אני מוסיף לך את האותי, מה הקשר? בגין, אומר הזוהר, אני חייב לקרוא לכם, אומר הזוהר, כל הבריאות שבעולם, לפני שניתנה תורה לישראל, היו תלויים במזל, אפילו בנים, כוון הזר הקודש, חיים של אדם, זמן החיים הקצוב, ומזונות, פרנסה, כל שכן זיווג, כל שכן כל הדברים הפשוטים, רפואה. אבל אחר שניתנה תורה לישראל, השם הוציא את עם ישראל מחיובה לכוכביה ומזלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני מוציא אותך מהחיוב הזה, אבל בתנאי, תקשיבו אותו. ולמדנו את זה מאברהם. בגלל שהעתידים היו בניו לקבל את התורה, את ההי מאברהם, שהוא חמישה חומשי תורה. שעליה נאמר אלה תודות השמיים והארץ, בהי ברעם. מה זה ההי הזו? זה חמישה חומשי תורה. אמר השם לאברהם, תראו את המילים, בזכות התורה! ההי הזה שהתווסף בשמך, השמיים נהיים תחתיך. תראה מה כתוב פה. העולם הזה נהיה קטן, את מעל הכל. פתאום תראי את הילדים שלך מתחתנים, תעמדי על הרגליים סקופה, אתה תהיה בריא עם פרנסה, תוכל לחתן אותם בכיף, אתה תצליח למצוא אישה טובה, תזכי להקים בית נאמן בישראל, אתה תצליח בעסק מה שאתה מחפש, את החלום להגשים אותו. שמע פתאום הכל טק, טק, טק, טק, אתה לא תבין. אומר הרב, בזוהר, הוא בגין כך, תראו את המילים, בגלל זה. כל מי שמשתדל בתורה, שימו לב על מה תכף מסביר הזוהר, בטל ממנו החיוב של כוכביה ומזלה. אין עליו, אין כוכב. כבוד הרב, אני מזל נחש, החבר שלי עקרב, מה יהיה איתנו? ג'ונגל, מה יהיה? מה אני יודע, מה זה נחש עקרב? היום איזה מישהי שלחה הודעה למזכירות, שאלה. האם הרב רואה, האם אני רואה שהעבודה שלה היא טובה לה? את דרך איך אני רואה? איפה העבודה? מה אני לא... אני לא רואה את העבודה. זה תמימות של עם ישראל. אני רואה. דוד המלך לא בדור שלנו. אין. אומר הזוהר, אבל בתנאי, אם לומד תורה ובא לשיעורים, תראו את המילים, כדי לקיים את המצוות ואת החיובים שלה. אבל אם לא, לא בטל ממנו חיובה דקוך ויומד. זאת אומרת, יש אדם לומד תורה, אבל בא למצוות, בא להורים, מזלזל בהם, בא לאשתו, כל היום רב איתה, באה כל היום מתלוננת בבית. לא, לא, לא, לא, לא. באת לתורה, אתה עכשיו מתחיל לשנות את כל המהלך של החיים שלך. אז נכון, אי אפשר להיות ברגע אחד משהו אחר, אבל אפשר לקחת משהו אחד ולהגיד, מפה אני מתחיל לשנות. אם עד היום אני לא מהיר פנים, כל פעם נכנס לבית כועס, מספיק. תוציא את העבודה מהבית. תוציא את הכעסים מהבית. כנס לבית עם חיוך. אומר הרמב״ם, לעולם אדם לא יהיה רוגז ולא עצב בבית. לעולם. אדם בבית, אסור לו להיות מול אשתו עצבני, זה מפחיד, קשה, אנחנו בני אדם, אני צועק את זה ואני בעצמי, יש לי נפילות, אבל אסור, זה הלכה,
1: לא עצב ולא רוגז.
0: בעלך, משם מרחיקה כל דבר שישנה, מקרבת כל דבר שבעלה אוהב. אם אתה רוצה לקבל את השפע של התורה, ולהיות מעל הכוכבים והמזלות, זה בתנאי. שמהיום אתה יודע שהטלפון מפיל אותך, אחי? אתה יודע את זה הרי. אתה לא מצליח להתמודד עם זה, כי זה יותר חזק ממך. אתה יודע מה הדבר הכי שאתה יכול לעשות? לנעוד את הטלפון, לעשות השגחה כשרה. אני יש לי טלפון של חול, שאני יוצא לחול, יש לו וואטסאפ, וואטסאפ בחול, הוואטסאפ, אין תמונות, אין תמונה אחת שם, אין וואטסאפ בלי כלום. מה קורה? יש כזה חלילה, לא יודע מה זה, לא יודע מה אתה מדבר, מישהי מהבנק, בסדר? יש לו תמונה שם, התמונה זו יכולה להפיל אותך, לאלפי מקומות, חבל. אין תמונות, וואטסאפ קשר. יש לך יוטיוב, איזה יוטיוב? כושר טיוב, שמעתם על זה? מה זה כושר טיוב? אתה יכול לראות שם רק אנשים עם זקנים. יש כאן גם בנים בלי זקנים. רק, יש שם זמרים. איזה שירים אתה יכול לשמוע שם? גשם תפתח. אתה לא שומע שירים כאן, אישה? איזה שירים אתה שומע? אבא, אני אוהב אותך. השם יתברך תמיד אוהב אותי. מצווה גדולה להיות בשמחה. זה השירים שאתה שומע שם. זה מרים לך את הנפש. יש לך יוטיוב. כך תראה רבן. הרב, איך אני אראה אותך אם לא יהיה לי יוטיוב? יש! קח את הטלפון, תעשה חסימה. קח את הטלפון, חכם. תעשה חסימה, אחי, בשבילך. הרי זה מפיל אותך, שובר אותך. יש לכל דבר, יש תחליף. היום ברוך השם, תחליף להכל. מסעדה. הוא יושב במסעדה. אני גם יושב עם המשפחה. לוקח, מוציא אותם בזמן שאני יכול. אבל לא כל בדץ, בבדץ באוכל, הוא בדץ בשמיעה ובסביבה. לפעמים אתה יושב במקום, בדץ, אוכל טוב, בדץ. אבל אתה מתיישב פתאום שירים, איזה שירים? אני אוהב אותך, חולה עלייך. פעם יש לי אומר לי, אבא, מי הוא, את מי הוא אוהב? איך תסביר לילד בן 9, אף פעם לא יודע מה זה אהבה? מה, את מי הוא אוהב? אני אומר לו, את התורה כפרה עליך, הוא חולה על התורה. הוא ממש, הוא חולה על התורה, אתה שומע מה הוא אומר? אבל אחרי דקה בשיר מה הוא אומר? שברת לי את הלב. אבא, מי שברה לו את הלב? אני אומר לו, לא, איך תסביר לו מי שברה לו את הלב עכשיו? אחים יקרים ואהובים, מי שבא לתורה ללמוד אותה. אתם יודעים, אשתי לפני כמה ימים, אשתי הבריאה, היא הייתה באיזה כנס עם דודה של אחד החטופים, שעכשיו חזר מתוך ה-20. חבר'ה, יש דבר כזה בעולם. נכון שעוד חללים צריכים לחזור, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזיר כולם לקבורה בישראל. תראה מה זה, נלחמים על אנשים שנפטרו, מה זה יהודים? מה זה יהודים? נלחם על בן אדם שמת. אחים יקרים ואהובים, 20... חטופים, חוזרים חיים במכוניות חזרה לארץ הקודש. מישהו חלם על זה? מישהו חלם? אחרי שנתיים בא הקדוש ברוך הוא ואומר לך, בני, יש טראמפ, יש ביבי, יש זה, אבל אל תשכח מי עשה את זה. אנחנו לפעמים מתבלבלים, הכל זה השתדלויות של בני אדם, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא אומר אוקיי, כלום לא יוצא לפועל. כי מה שקרה פה זה מעל הטבע, וכל אחד יודע, כל אחד מבין. אחד מהחטופים קוראים לו בר קופרשטיין. היה איזה שיעור שעשינו בחולון, שיחזור בעזרת השם ובכל החטופים. עשינו שיעור כזה עם המשפחה. לא בחולון, סליחה, בכיכר החטופים. באנו להגיד כמה דקות שם, דברי תורה. אז תשמעו, בר הצדיק הזה, כשהוא היה קטן, שהוא נולד, אמא שלו החלטה לקרוא לו אברהם. אבל היא לא קראה לו בסוף אברהם, כי הצד השני לא כל כך רצה, לא בדיוק היה איזה עניין. קיצור, קראו לו בר. אמרו, נקרא לו בר, יופי, קראו לו בר. הוא, אבא שלו, אני הבנתי שהוא על כיסא גלגלים, אני לא טועה. אם אני לא טועה, הוא נכה, אני לא יודע בדיוק משהו כזה על כיסא גלגלים. זה הסיפור שאשתי סיפרה לי, שהדודה סיפרה. אז אולי אני לא, פשוט לא ראיתי, לא זה, אני רק אומר לכם מה העבירו לי. והוא, אמרו לו לבר, כשהוא הגיע לצבא, אתה לא חייב להתגייס, בגלל ההורים, בגלל האבא, בגלל זה, אתה לא תתגייס. הוא אמר, מה פתאום, אני מתגייס. הוא התגייס. בצבא, הכל חייל, ברוך השם, מלחמה, מה שנקרא, נלחץ, הכל. אבל בימי חופש שלו, מה שנקרא, שהוא לא זה, הוא עובד. מה הוא עובד? מאבטח. הוא יבטח, הוא היה מאבטח במסיבה. אבל הוא לא עובד בשבת. שמעו את הסיפור. יום חמישי עד שישי הוא עובד, מאבטח, ביום שישי הוא אמור כפה דברים ללכת. בא לו האיש צוות שם, אתה יודע, מנהל צוות, אומר לו, תקשיב, בר, אני יודע שאתה אמור ללכת, אבל יש מישהו שאמור להחליף אותך, הוא לא בא. אין סיכוי שאתה הולך. זה מסיבה ענקית, זה פה, זה. אתה חייב להיות פה. אומר לו, בר, איך אני אעשה? אני לא עובד בשבת. אומר לו, אין, מה נעשה? הוא לא בא. הוא צלצל לאמא שלו, סיפור שהוא מספרים למשפחה. מתקשר לאמא שלו, אמא, מה העניינים? בסדר, רבי, מה שלומך? אמא, תקשיב לנשמה שלי. אני נשאר פה עוד יום. אני נשאר לעבוד פה עוד יום. אבל איך כפרה עליך? אין ברכה מכסף שבא משבת. אתה לא עובד בשבת, היא אומרת לו. אומר לה, כן, אם אני יודע, הנה, אני מקבל על עצמי עכשיו איתך ביחד, שאני, זה השבת האחרונה בחיים שלי שאני אעבוד בה. זה המילים שהוא אמר. זה השבת האחרונה בחיים שלי שאני עובד בה. כי אין ברירה, הוא לא בא, הוא ככה וזה וזה, ניתק, נשאר שם. נשאר שם, מסכן, חטפו אותו. קשיבו אותו. כשהוא הגיע לשם, שאלו אותו, בוא נספר את זה אחרת. כשהוא יצא, לפני כמה ימים שהם יצאו, באו לארץ, אמא שלו לפני, לא יודע כמה חודשים, אולי שנה ו, הוסיפה לו את השם אברהם. בר אברהם קופרשטיין. יש שלטים, כתוב בר אברהם קופרשטיין. אז כשהוא יצא, הוא ראה בר אברהם קופרשטיין. אז אמרו לאמא שלו, מה זה בר אברהם? קוראים לי בר. אמר לו, כן, הוספנו לך את השם אברהם, כדי להצלחה, הברכה וזה. אז הוא אומר לאמא שלו, אם את לא תאמיני. אמרו לו, מה? הגעתי לשם, השובים, אותם מחבלים ארורים, שאלו אותו, איך קוראים לך? אמר להם בר. אמרו לו, מה זה בר? אברהים. קוראים לך אברהם, לא קוראים לך בר. הם התחילו לקרוא לו שם אברהם. ושם הוא מספר שהיה איזה רגע אחד שהם היו צריכים לעזוב, באיזה שעה מסוימת, אמרו להם, דוגמה בשלוש, עוזבים את הבית הזה, עוברים לבית אחר. הבן אדם ששמר עליהם, נרדם. הגיע השעה שלוש, הוא היה עם עוד מישהו שם, אז הוא אומר לחבר שאיתו מסכן, שהם נמצאים שניהם שם חטופים, אומר לו, שמע, נלך ונשאיר אותו פה, או שנחכה לו שיקום, או מה עושים? כאילו, להעיר אותו, התעצבן, לא יודעים מה לעשות. הם החליטו, בוא נלך. הם הלכו לכיוון הבית השני, שהם היו צריכים כבר ללכת מראש, ואז הם שמעו את צהל, מלמעלה, מסוקים, תזתה. אז הם אמרו, עזוב, בוא נחזור מהר. עזבו את הבית, שבת טוב, עזבו את הבית, חזרו למקום שהם היו מקודם. הוא אומר, באותה שנייה שהם נכנסים לבית, צהל הוריד פצצה לבית שהם היו בו, חיסל את כל מי שהיה שם. הוא אומר, החיים שלי ניצלו, רק משנייה אחת שחזרנו חזרה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בדעת לחזור חזרה. אחי היקר, כמה השגחה פרטית היה שם על כל בן אדם. כל בן אדם שהיה שם, כמה, איך יוכל, מה יוכל, כמה, עם מי איזה אנשים. השם ישלח להם רפואה שלמה לכולם. הנפש והגוף בעזרת השם. אבל אנחנו, אחים יקרים, צריכים להתחזק באמונה, ולקחת את החיים שלנו בידיים, והשנה הזו מתנה תשפ"ו, שנה שאנחנו הולכים לשנות. אין יותר להתלונן בבית גברת. להאיר פנים. אם אנחנו רוצים מערת פנים מהקדוש ברוך הוא, יאיר השם פניו אליך, להאיר פנים. אחות יקרה שלי, נכנסנו לזמן חורף. אם עד היום היית מעלה תמונות לא צנועות, או הולכת לא צנועה, או אני לא יודע מה, כל מיני וידאוים ושטויות, למחוק, למחוק, לנקות, לנקות, נקות הנפש, לעלות על דרך המלך, לקבל על עצמך צניעות, חצאית, משהו יותר ארוך, חולצה טיפה יותר ארוכה, כל דבר קטן, שמירת הברית, קום בבוקר, תפילין, זה נקרא לקיים את הפיקודים, אתה אומר הזוהר, את המצוות של התורה, ואז מה קורה? אתה הופך להיות מעל השמיים, השמיים תחתיך. הקדוש ברוך הוא נותן לך את השמיים פה כך. אני אשאל אתכם שאלה. אדם הראשון וחווה, הרוויחו מהחטא כן או לא? הרוויחו מהחטא כן או לא? הם הרוויחו מהחטא כן או לא? הם רק הפסידו. עצבות, טרחה, עבודה, הקדוש ברוך הוא רק אותו מגן עדן. האישה, כל הנשים עד היום, מסכנות. לא רק בעצב תלדי בנים, ההיריון בעצב, הכל בעצב, הכל בקושי, הכל בדכדוך. מה זה? הכל הפסד. על זה נאמר, הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, הוא שכר העבירה כנגד הפסד. מה זה שכר העבירה כנגד הפסד? יש שכר בעבירה? אתה אומנם תאכל עכשיו מעץ הדעת, יהיה לך קצת טעים, אבל המרירות שתבוא לך אחר כך, לא תוכל לתקן את זה. זה מרירות שתגרור אותה שנים על גבי שנים. אחים יקרים המקובלים אומרים, רבותינו אומרים, שאם אדם הראשון היה ממתין שעה, נכנסת שבת, השם היה אומר לו, עכשיו מותר לך לאכול מעץ הדעת. תחיית סיפוקים, תעצור. תעצור. יש לך חברה, לך תתחתן. הכל בהתר, למה אתה צריך איסור? תתחתני, תגידי לו, זהו, שמירת נגיעה, בוא תתחתן, צדיק, נגמר. זה נקרא תחיית סיפוקים. בא לך לעשות משהו, אתה עוצר. אח יקר, עצרת, אה? ויתרת על תאווה למען בורא עולם, הקדוש ברוך הוא את העונג הזה יביא לך כפל כפליים. אומרים רבותינו, אם היה האדם הראשון ממתין, לא אוכל מעץ הדעת. הקדוש ברוך הוא נותן לו את עץ הדעת אחר כך, אחרי כניסת השבת. תחשוב מה זה, אחי. איזה דבר? תמתין קצת. היום ברוך השם, אמרתי את זה כמה פעמים, יש כל כך הרבה ברוך השם, בן פורת יוסף, רבנים צדיקים, יוצאים, זקים את הרבים, רבניות, יש מנטורים היום, כל מקום מנטור אחי. יש תזונאיות, יושבת איתך על תפריטים, עניינים, אבל גברת, בשעה 12 בלילה תזונאית ישנה ואת ערה. פתחת את המקרר לבד. ואיפן כה וכה וירא כי אין איש. התזונאית לא פה, ועמגנו בתוך המקפיא, עושה לך ככה, היי. אהלן. לא התראינו כמה ימים, איפה את? סתם קנית אותי, התאריך תכף פג תוקף, חבל, זה גזל, בל תשחית. עמגנו מדבר איתה. אין, התזונאית ישנה גברת, היא לא פה לידך עכשיו, אין מי שיחזק אותך. עכשיו זה אם אין אני לי, מי לי. אין לסמוך על איש, סמוך על עצמך, תילחם. תילחם בתאוות, ביצר שנמצא היום בתוכנו. אור החיים הקדוש אומר, מי שזכה בתורה יכול ליהנות מכל העולם. מי שלא זכה בתורה, אין לו ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל. הוא לא יכול ליהנות פה כלום. מה זה זכה? תתחבר אחי. כל אחד יכול לזכות. כל אחד יכול לזכות. אתם יודעים, אחרי החטא, עם זה אני חותם. אחרי החטא של אדם הראשון, כתוב, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו, כי ערומים הם. פתאום הם הבינו, הם ערומים, נכון? אחר כך הם תפרו עלי תאנה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, בני, אייקה! מה זה אייקה? הצעקה של הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון צריכה להדהד במחשבה של כל יהודי ובאוזן של כל יהודי ויהודיה. אייקה בני. איפה אתה בני? אייקה ביתי, איפה את? לאן הלכת, מה עשית? אומר האור החיים הקדוש, אומר לו אדם הראשון, שמעתי את קולך בגן, ואני מתבייש כי אני ערום. אבל זה לא נכון, אומר אור החיים, הוא לא ערום. הוא כבר תפר לעצמו עלי תאנה, הוא לא היה ערום באותו רגע. אומר אור החיים הקדוש, דבר פלא מפחיד. אומר הרב, ממה הוא היה ערום? אומר הרב, מזוהרה דקדושה. ברגע שהוא עשה חטא, אתם יודעים מה קרה לו באותו רגע? הוא הרגיש שנלקח ממנו משהו. הוא פתאום נהיה ערום מהקדושה. אומר אור החיים, וכך יקרה לכל אדם, שבגמר מעשה רע, ירגיש כי יתעיב, ויחלם במעשיו, ויעירו עיני שכלו. מה קורה לבן אדם חטא? שנייה אחרי החטא? שנייה, לא שעה, לא שעתיים, לא יומיים. שנייה אחרי החטא. שנייה אחרי הטעות חלילה שבן אדם עושה. מה קורה לו? וואי, איזה טעות. אתם יודעים למה קורה לו את זה? כי זה שקר. מה שהוא עשה עכשיו, הוא מילא את עצמו במשהו שזה שקר. לכן אנחנו אומרים בשבת בתפילה, סבענו מטווח. מה זה אומר? תמלא אותי בטוב שלך, אני לא רוצה לחפש דברים כביכול טובים של יצר הרע. אני לא רוצה למלא את עצמי באיזה מועדון בשתיים בלילה עם שתייה וכל מיני דברים המבין יבין, כדי להרגיש וואו. אני רוצה להרגיש וואו איתך בעולם.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה. התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו זוכים היום להיות ביום כל כך מיוחד, כל כך נפלא, שעברנו את הימים הנפלאים והמיוחדים האלה, שהתחילו בחודש אלול, שכולו אמירת רחמים, כולו אמירה סליחה לקדוש ברוך הוא, לאחר מכן חג ראש השנה, לאחר מכן עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים הגדול והקדוש, אחרי זה סוכות, אחרי זה שמחת תורה. ברוך השם, עברנו מסע כל כך ארוך, כל כך נפלא, כל כך מיוחד, כל כך מרומם וכל כך מעצים. אנחנו היום נעסק ביום שאחרי, יום שאחרי שעברנו את כל מה שעברנו, את החוויה הרוחנית הנפלאה והמרוממת הזאת, אנחנו היום נעסוק בשאלה אחת, שאלה מאוד מרכזית, מה אנחנו לוקחים איתנו מכל החוויה הרוחנית הארוכה הזאת, מה אנחנו לוקחים למעשה. אנחנו עברנו, חווינו יחד, ישבנו, שרנו, התפללנו, שמחנו, רקדנו, עשינו הכל יחד, אבל היום אנחנו חוזרים לשגרה. היום אנחנו בעצם חוזרים לחורף ארוך, יש שנה מעוברת השנה, חודש נוסף, חודש אדר, אנחנו בעצם נכנסים לתקופה של שישה חודשים מלאים, בלי איזה חג באמצע, חוץ מאולי חנוכה שמדליקים שם נרות, ופורים שקצת שמחים, קצת הרבה, אבל חוץ מזה אין לנו איזה משהו מיוחד בכל החודש החורף הארוך הזה, בכל התקופה הארוכה הזאת, ואנחנו היום בעזרת השם נלמד מה אנחנו לוקחים איתנו צדה לדרך, עם מה אנחנו יוצאים, מה שחווינו ועברנו. כמובן שהדברים שעברנו זה לא סתם. פעם איזה רב אחד מהמשגיחים הגדולים פגש איזה תלמיד ואמר לו, נו, איך היו הימים? אז אמר לו הרב, ברוך השם, עברו הימים בצורה טובה, בצורה נפלאה. אמר לו הרב, הימים לא עברו, הימים התווספו. הימים שעכשיו אנחנו חווינו, שזה ראש השנה, סוכות, יום הכיפורים, שמחת תורה, לא עברנו אותם, הם התווספו לנו לחיים. אנחנו לקחנו מתוכם צדה לדרך, והיום נלמד מה הצדה לדרך שאנחנו יכולים לקחת איתנו לשנה כולה. אז כמובן, אנחנו בימים האלה כולנו נכתבנו ונכתמנו לחיים טובים ולשלום, נכתבנו לבריאות, לאושר, לשמחה, להצלחה, כל אחד בעניין שלו. אנחנו היום נעסוק בשאלה איך אנחנו יכולים להוריד את השפע הגדול הזה לעולם, איך אנחנו יכולים לממש מה שנקרא עכשיו לבוא עם השובר ולממש אותו בחיים. אנחנו עכשיו צריכים לדעת איך אנחנו יכולים לממש את כל מה שנכתבנו ונכתמנו, איך אנחנו יכולים עכשיו בשנה שעומדת לרשותנו להוריד את השפע, את האור הגדול הזה לחי היום יום. בואו ונראה. מסופר בנביא במלאכים, מסופר על שר צבא של מלך ארם, קראו לו נאמן. ארם היה באזור סוריה, שם הוא היה מלך, והיה לו שר צבא, היה גוי, נאמן, היה שר צבא מאוד גדול, מאוד מעורך, מאוד חשוב, בן אדם שמאוד מאוד העריכו אותו. רק הבעיה שלו הייתה שהוא היה מצורע. ולכן לא היה נעים לדבר איתו, לא היה נעים לעשות איתו פגישות, עם כמה שהוא אדם מוצלח ואדם מעורך ואדם עתיר זכויות. עם כל זה, אדם שהוא מצורע, אדם שכולו מלא פצעים, לא נעים לשבת ולנהל איתו שיחה, וחוץ מזה גם הוא עצמו מאוד סבל מזה. יום אחד מגיעה איזה נערה שהייתה משרתת אצלו בבית, ואותה נערה היא בעצם הייתה יהודייה, שנלקחה בשבי על ידי שר צבא, והוא הפך אותה לשפחה אצלו בבית. והנה היא ראתה את האדון שלה, את נאמן, איך הוא סובל מהפצעים שהיו לו, מהצרת שהייתה לו. היא ניגשה לאשתו של נאמן, ואמרה לה, תראי, אנחנו אצלנו ביהדות יש נביאים. הנביאים זה אנשים שיודעים מה השורש של כל בעיה. יש אצלנו היהודים בארץ ישראל, לא רחוק מכאן, לא רחוק מסוריה, יש נביאים שהשר צבא בעלך ייגש לנביא, ישאל אותו מה השורש של הבעיה, ייתן לו פתרון, ועל ידי זה הוא יתרפא. השר צבא מיד ניגש למלך לארם ואמר לו, אם אתה יכול בבקשה לשלוח מכתב למלך ישראל שקראו לו יהורם באותם זמנים, לסדר פגישה בין הנביא לבין נאמן. כמובן שהמלך עושה מה שהשר צבא שלו מבקש, הוא כותב מכתב מאוד יפה, שולח ביד שליח למלך ישראל יהורם. מגיע לכאן השליח לפני המלך, נותן לו את המכתב ביחד עם מתנות, והמלך יהורם ידע שאם מלך ארם שולח לו מתנות, זה אומר שיש פה גם כן איזה בקשה. הוא פותח את המכתב וחשכו עיניו. הוא רואה שבמכתב הזה כתוב שהוא מבקש שסדרו פגישה בין שר צבא נאמן לבין הנביא אלישע שהיה באותם ימים. למה יהורם בעצם חשכו עיניו? מסיבה פשוטה. יהורם היה עוכר ישראל. יהורם המלך, הוא לא האמין בנביא אלישע. הוא גם לא האמין שיש לו יכולת לרפא את הנביא, את השר צבא נאמן, וחוץ מזה אין לו קשר עם אלישע. הוא יודע שאלישע בעצם הוא שונא אותו, הוא אחד שהוא לא הולך בדרך השם. ואז מה שקורה באותו רגע, אומר הנביא, יהורם יושב על הרצפה, קורע את בגדיו, ומבין שאם הוא לא עכשיו יצליח לממש את הבקשה של המלך ארם, יכול לפרוץ כאן מלחמה ואין לו כוח לזה עכשיו. אבל הנביא אלישע יושב בביתו ובעיני רוחו, הנביאים רואים הכל, ויושב אצלו בבית ורואה את המלך יהורם, איך הוא יושב על הרצפה וקורע את בגדיו ומתאבל על זה שהוא לא יכול לסדר פגישה בין השר צבא נאמן לבין הנביא אלישע. שולח הנביא את השליח למלך יהורם ואומר לו, למה אתה כל כך מצטער? תסדר פגישה, תקווה יום, תקווה תאריך שהשר צבא נאמן יבוא אליי הביתה וניפגש. המלך יהורם מאוד שמח, מיד קבעו פגישה ונקבע תאריך, נקבע שעה, נקבע זמן. והנה הגיע הרגע, שר צבא, הוא לא יוצא ככה לבד, הוא יוצא ביחד עם פמליה, יוצא ביחד עם שומרים, ביחד עם אנשים, ביחד עם משלחת לפני, משלחת אחרי, והוא יוצא מכיוון סוריה לכיוון ארץ ישראל, והוא מגיע לכיוון הבית של אלישע. וכמובן שהשר צבא מגיע, סוגרים את הכבישים מכאן, משמה, בודקים שהכל מסודר, כל האזור סטרילי, נקי, שומרים לפני, אחרי, והנה מגיע הרגע, והשר צבא נכנס לרחוב שהנביא אלישע נמצא בתוכו. מגיעים אנשים ואומרים לנביא, הנה, השר צבא הולך להגיע, אולי תצא החוצה, אולי תקבל את פניו, תעשה לו קבלת פנים בחוץ. אבל הנביא אלישע לא מתבלבל. אומר לשליח, לנער שהיה לידו גחזי, הוא אומר לו, תראה, אני מבין שהולך להגיע כאן למטה השר צבא הגדול, המאורך, העתיר זכויות. תרד אליו, תגיד לו שלא יתעכב כאן אפילו. שימשיך הלאה, שלא יעצור חבל. שימשיך הלאה, שילך לנער הירדן, יטבול שם שבע טבילות, ועל ידי זה הוא יתרפא. השליח גחזי, לא נעים לו. רגע, עד שהגיע לפה השר צבא, אולי בכל זאת, תרד, תגיד לו שלום עליכם, תלחץ את הידיים שלו, משהו, תכבד אותו. הנביא אלישע, שום דבר. אומר לו, עזוב, אין לי זמן, תרד אליו למטה, תגיד לו שאפילו לא יעצור, מכאן שימשיך הלאה, לכיוון נער הירדן, יטבול שבע טבילות, והכל יהיה בסדר. הנביא הגחזי לא יודע מה לעשות, אבל זה מה שציווה עליו הנביא, זה מה שהוא עושה. הוא יורד מהבית, איך שיוצר את הקרקרה של השר צבא גחזי, הוא בא לרדת, מיד קופץ לשם הגחזי, ואומר לו, תראה, הנביא אלישע אמר שאפילו אל תעצור, אפילו אל תרד, תמשיך הלאה ביחד עם כל הפמליה, תיגש לנער הירדן, תטבול שם שבע טבילות והכל יהיה בסדר. אומר הנביא מלכים, מסופר שם, שהשר צבא נאמן, כתוב ויקצוף נאמן, לא שהוא כעס, הוא קצף, הוא התעצבן, הוא כל כך כעס, הוא אומר איך זה יכול להיות, אני טרחתי להגיע אזור סוריה, עד לכאן, טרחתי באותם ימים דרך מאוד קשה, והנביא אפילו לא טורח לרדת, לקבל את פניי, הוא שולח לי גם שליח, שיעביר לי את המסר מה עליי לעשות. הוא מאוד התעצבן, מאוד כעס, הוא אמר עוד ישמעו ממני, והמשיך הלאה. כמובן, הוא לא חשב אפילו ללכת לטבול בנער הירדן, הוא כל כך כעס, כל כך התעצבן, והנה בדרך בחזרה הביתה, כדי לחזור לסוריה, הוא צריך לעבור דרך נער הירדן. המשרתים, האנשים שהיו סביבו, אומרים לו, תראה, נאמן, מה אכפת לך? גם ככה אנחנו עוברים כאן ליד נער הירדן. מה אכפת לך? תכנס, תעשה כמה טבילות, אולי, מי יודע, אנחנו הדוברות נוציא, שגם אם לא התרפאת, ירדת לתוך הנחל כדי לשחות, כדי להתרחץ, לא ירדת כדי לקיים את מה שהנביא אלישע אמר לך. מה אמר לך? מה אכפת לך? נאמן שומע לעצתם, הוא נכנס לתוך נער הירדן, טובל שם שבע טבילות. בטבילה השביעית שהוא מסיים, כשהוא יוצא אומר הנביא שהבשר שלו נהפך להיות כבשר תינוק. כל הצרת שהייתה לו, כל הפצעים שהיו לו בכל הגוף, התרפו כולם עד כדי כך שהאור שלו, הבשר שלו, חזר להיות ממש כבשר תינוק, שהוא כל כך נעים ורח וטוב. באותו רגע, השר צבא נאמן נותן הוראה, כולם עושים פרסה, חוזרים בחזרה לנביא אלישע. כולם חוזרים, אבל כאן הוא מגיע כמובן עם אף למטה, כאן הוא לא מחפש שהנביא אלישע יקבל את פניו, הוא מתפרץ פנימה לחדר, בא לנביא אלישע, מודה לו מקרב לב על מה שהוא הציל אותו, על מה שהוא עשה למענו, איך הוא ריפא את הגוף שלו, סבל שהוא כל כך סבל הרבה זמן, והוא הודה לו שם, הנביא במלאכים ממשיך, את התיאור, את השאלות שהוא שאל אותו שם, כל מיני שאלות בהלכה, עוד עניין אפשר לפתוח שם בנביא ולראות מה את ההמשך של הסיפור. אבל שואל רב לייב חסמן, יש לו ספר שנקרא אור יעל, אחד מגדולי ישראל. הוא שואל, אני לא מבין דבר פשוט. רגע, אתה הנביא אלישע, הגיע עליך השר צבא נאמן בפעם הראשונה. למה אתה לא יורד לכבד אותו? אתה יודע שהנביא, אתה יודע שהשר צבא נאמן הוא חולה כבוד, הוא אוהב כבוד. זה מה שעושה לו את זה. אז למה אתה לא נותן לו את זה? הבן אדם משווע לכבוד, תרד מהבית, תחכה למטה, תגיד לו שלום עליכם, תלחץ את היד, תעשה כאילו אתה עכשיו איזה מקובל גדול ככה, שאתה מבין מה קורה למעלה בשמיים, ותגלגל עיניים, ותגיד לו, תראה, הבעיה שלך היא מאוד רצינית, אבל אני חושב שיש איזה פתרון, שתלך לנער הירדן, תעשה לו מזה דרמה, מה אתה שולח לו איזה ככה מישהו שילך ויגיד לו את זה בצורה כזאת? אומר רב לייב חסמן, את אחד היסודות הכי חשובות שאנחנו צריכים לדעת. אומר רב לייב חסמן, כשהגיע השר צבא נאמן בפעם הראשונה, הוא הגיע עם האף למעלה. הוא הגיע עם שחצנות, הוא הגיע עם גאווה. אומר הנביא אלישע, בצורה כזאת אני לא יכול לפעול לו את הישועה. בצורה כזאת אני לא יכול להוריד לו את השפע שאני רוצה שהוא יתרפא. הדרך היחידה היא קצת להמעיט אותו, להוריד אותו כלפי מטה, ואחרי שהוא ירגיש שאין לו יותר מה להתגאות, אחרי שהוא יקבל כלים, הוא יוכל בסופו של דבר לקבל את השפע, אבל על ידי שהוא יעשה איזה פעולה קטנה מעצמו. על ידי זה שהוא ימעט עצמו, יאכין את עצמו, יעשה את עצמו כלי לקבל את השפע, רק אז זה יכול לחול. אנחנו רואים כאן את אחד היסודות החשובות. אנחנו עכשיו עברנו את הימים הנוראים, עברנו את הימים הנפלאים. אנחנו רוצים שאת השפע שנגזר עלינו נקבל, מה הדרך לקבל אותה? זה על ידי זה שאנחנו נמעיט את עצמנו, על ידי זה שאנחנו נהפוך את עצמנו לכלי אמיתי כדי לקבל את השפע ואת הברכה. איך אנחנו הופכים את עצמנו לכלים? על ידי זה שאנחנו צריכים לקבל קבלה קטנה לימים האלה, קבלה קטנה לשנה שעומדת לפתחנו. אתם יודעים, לפעמים באים לגדולי ישראל, גדולי ישראל מבקשים מאיתנו כל מיני דברים, לפעמים שאפילו נראים מוזרים. תעשה פעולה כזאת ואחרת, תעשה דבר כזה או אחר, ועל ידי זה יבוא אליך השפע. מה העניין? מה הרעיון שהצדיק מבקש את זה מהבן אדם? מסיבה פשוטה, מאותו יסוד. כי הצדיק אומר שכדי שהשפע יבוא אליך, כדי שהשפע יחול עליך, אתה חייב לעשות איזה פעולה קטנה מעצמך. תקבל על עצמך איזה פעולה קטנה, איזה מעשה קטן שתעשה אותו. אתה על ידי זה הופך את עצמך לכלי לקבל את השפע. זה כמו אדם שהוא יבוא אליי ויגיד לי, תראה, אני מאוד מאוד רעב, אני רוצה לאכול. אני אגיד לו, שום בעיה, תשב. אני אגיש לך צלחת, קח את המזלג, קח את הכפית, את הסכין, ותתחיל לאכול. והוא אומר לי, לא, אני רעב, אני רוצה לאכול. אני אגיד לו, אין שום בעיה, אני אפילו מוכן בשבילך לעשות את הפעולה. אני מוכן לקחת את המזלג, לנעוץ בתוך האוכל ולקרב לך את זה לפה. אבל אתה בסופו של דבר צריך לפתוח את הפה וללעוס את האוכל. אם לא תפתח את הפה ולא תלעס את האוכל שנכנס לך לתוך הפה פנימה, אז אתה לא תוכל להיות צבע. אותו דבר השפע שאנחנו מקבלים מלמעלה. השפע שאנחנו מקבלים מלמעלה, אנחנו צריכים לעשות איזה פעולה קטנה מצידנו. צריכים לעשות איזה משהו, להפוך את עצמנו לכלי כדי לקבל את השפע. זה הנקודה של, זה העבודה שלנו בימים האלה. אחרי שנגזרנו לחיים טובים ולשלום, אחרי שנחתמנו לחיים טובים ולשלום, השפע מחכה לנו כבר. איך אנחנו יכולים להוריד אותו לעולם המעשה? איך אנחנו יכולים כאן לקבל את זה? להפוך את עצמנו לכלי, לקבלה לקבלת השפע. איך אנחנו הופכים את עצמנו לכלים לקבלת את השפע, לקבל את השפע? על ידי קבלה קטנה. שאנחנו מקבלים על עצמנו, אם זה התחזקות, למשל, בלהגיד אמן יש מרבה בכוונה, למשל בברכת המזון מתוך הסידור, למשל באשר יצר מתוך הכתב, לקבל איזה קבלה, איזה משהו, ועל ידי זה אנחנו בעצם הופכים את עצמנו לכלי לקבל את השפע ואת הברכה. מסופר על הרבנית קניאבסקי, עליה השלום שנפטרה בחג סוכות שרק עברנו, שהיא הייתה אשתו כמובן של שר התורה רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תעמוד לנו. אז הרבנית קניאבסקי יום אחד הגיעה אליה נערה שהיא הביאו אותה לרבנית קניאבסקי, שאותה נערה רחמנה ליצלן היא רצתה להתחתן עם גוי. זה מהדברים הנוראים, הדברים הקשים ביותר שיכולים להיות. והגיעו אליה כמוצא אחרון לרבנית קניאבסקי, אולי תדבר על ליבה של אותה נערה שתנסה להניע אותה מאותה החלטה להתחתן עם אותו גוי. והנה הרבנית מנסה מכאן ומנסה משם, מנסה להגיד לה שאסור לחרות את המסורת ואסור לחרות את השרשרת הזהב שעוברת מדור לדור של העם היהודי, כמה הדבר נוראי, כמה כתוב בספרים, זה מהדברים הקשים ביותר שיכולים להיות. ומנסה מכאן ומנסה משם, אבל הנערה נשארת בשלה, לא מוכנה שום דבר. היא אומרת לרבנית, עם כל הכבוד, מאוד יפה, מאוד נחמד, אני רוצה להיות אמיתית איתך, אני אומרת לך, אני את אותו גוי, אני לא מוכנה לעזוב. אז בסוף הרבנית קניאבסקי אומרת לה, אז אני רוצה לעשות איתך משהו אחר. אני יכולה לבקש ממך בקשה קטנה, שתביא לי איזה מתנה קטנה. אז אותה נערה מחמת נימוס, היא אמרה לרבנית, כמובן, מה שהרבנית תבקש, איזה מתנה, אני מוכנה להביא, אני מוכן להביא לרבנית. אמרה לה הרבנית, אני מבקשת ממך דבר אחד. אני מבקשת ממך שתקראי פרק תהילים אחד כל יום. כל יום תקחי פרק תהילים, תקראי אותו כל יום ויום. אותה נערה אמרה לרבנית, מקבלת על עצמי. אם זה יעשה לך טוב, ואם את רוצה, אני מוכנה להעניק לך מתנה, כל יום לקרוא פרק תהילים אחד, כפי שביקשת. אמרה לה הרבנית, אין שום בעיה, אבל בואי נקיים את הקבלה. עכשיו, בפעם הראשונה, בוא נביא ספר תהילים מהארון, תפתחי אותו, ונקרא ביחד את הפרק תהילים הראשון ליום הזה. לוקחים ספר, הנערה פותחת על הפרק שייצא, ואז הם מתחילים לקרוא. ושם יוצא להם הפרק תהילים, שכתוב שם שהפרק תהילים מתחיל ככה, שופטני אלוקים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מאיש

0: להתהפך. מה קרה כאן? אמרה לו אותה נערה לרבנית קניאבסקי, תראי, אני קוראים לי ריבה. זה השם שלי, ככה קוראים לי. ואני עכשיו פותחת ספר תהילים באקראי, ופתאום נופל לי אותו פסוק תהילים בדיוק שמדבר עליי, שופטני אלוקים וריבה ריבי, מגוי לא חסיד, מאיש עוולה תפלטני. בעצם יש לי פה מסר משמיים כל כך מדויק, כל כך מסודר, גם את השם שלי וגם את הפעולה שאני צריכה לעשות, להינצל מאותו גוי, והיא חזרה בה מאותה החלטה. הלכו לרבנית קניאבסקי לאחר מכן ואמרו לה, איך פתאום הכל השתנה? מה קרה בפרק תהילים הזה? אמרה הרבנית קניאבסקי דבר פשוט, אני ניסיתי לדבר איתה. ניסיתי מכאן, ניסיתי משם, ניסיתי להכיל עליה את השפע, את הדרך הנכונה, אבל זה לא עזר. אבל אמרתי לה דבר פשוט, את תקבלי על עצמך קבלה קטנה, תהפכי את עצמך לכלי לקבל את השפע. ברגע שהיא הייתה מוכנה, אותה נערה, לקבל על עצמה את הקבלה הקטנה הזאת, לקרוא פרק תהילים אחד ליום, בעצם היא הכינה את עצמה לכלי לקבלת השפע. ולכן, ברגע שהיא קראה את הפרק תהילים הזה, זה מיד חל עליה וחלחל לתוכה והיא חזרה בה מההחלטה. זה בדיוק המהות של הימים האלה. המהות של הימים האלה זה לקבל על עצמנו, זה קבלה קטנה, הכי קטנה שיכולה להיות. אמרתי לכם, זה לברך ברכת המזון מתוך הכתב, זה לברך אשר יצר מתוך הכתב, להתחזק בתפילה, להתחזק באמירת, בעניית אמן לשמר הבא, בעניית אמן, להתחזק בכל מיני דברים קטנים כאלה, וזה הופך אותנו בסופו של דבר לכלים לקבל את השפע. אז אם אנחנו בימים האלה, ימים אחרי החוויה הרוחנית הגדולה והמרוממת והמעצימה שעברנו עכשיו בתקופה האחרונה, אנחנו רוצים למשוך עלינו את השפע שנכתב ונחתם עלינו, זה הדרך אחת ויחידה. על ידי זה שאנחנו בימים האלה נקבל על עצמנו קבלה קטנה. קבלה קטנה שהיא תהפוך אותנו לכלי לקבלת השפע. ודרך זה אנחנו נזכה שבחורף שבא לקראתנו, לכולנו, לחודשים שעומדים לרשותנו, כולנו נזכה לעבור את זה מתוך בריאות, מתוך שמחה, מתוך אושר, מתוך הצלחה, שנזכה למשוך את החוויה הרוחנית שחווינו בימים האחרונים, נמשוך אותם לימים הבאים, לחודשים הקרובים, נזכה כולנו להצלחה ולסייעתא דשמיא, ולהוריד ולקבל את השפע.
1: מיד נשוב ליסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. קולות מהעבר. קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייבו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.

0: מאזינים ליסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. אנחנו זוכים להיפגש שוב יחד לשנה חדשה, לפתוח את חמישה חומשי תורה מההתחלה, מספר בראשית, פרשת בראשית. זה השיעור הראשון שלנו לשנה הזאת של שנת תשפ"ד. בעזרת השם שלכולם יהיה בריאות, עושר, שמחה, הצלחה לשנה שעומדת בפתחה עכשיו, שכולנו נזכה שכל השנה שעומדת לרשותנו תהיה מתוך בריאות, הצלחה, עושר, שמחה. היום נעסוק בעזרת השם יחד איתכם באחד הנקודות החשובות ביותר שיכולות להיות. מסופר על החפץ חיים שפעם אחת הוא יצא ככה בשבת מהבית שלו לכיוון הבית הכנסת להתפלל תפילת מנחה של שבת קודש, ובאמצע הדרך הגיע מולו איזה בן אדם שהוא פרש מהדרך. אותם ימים זה היו ימים של מלחמת עולם הראשונה, היה תוהו ובוהו בעולם, בטח ובטח באירופה איפה שהיה החפץ חיים, רבי ישראל מאיר מירדין, בעל החפץ חיים. והוא ככה פוגש את אותו בחור שבעבר בבחרות שלו הוא למד בישיבה והוא פרש מהדרך, והוא בעצם היה היום אחד הקצינים והגנרלים הגדולים באותו מקום. והוא פוגש ככה את החפץ חיים ואומר לחפץ חיים, תראה, מבחינתי אין שום הבדל בימים, כל הימים זה יצירה של הקדוש ברוך הוא, אז אין הבדל בין שבת לבין יום ראשון. וככה מנסה מה שנקרא להקנית את החפץ חיים בדברים, אבל החפץ חיים אמר, אני נשאר בשלי. ואז בשלב מסוים החפץ חיים שואל אותו, אומר לו, בקש ממנו, מה אתה אומר? אולי אני אגיד לך איזה דבר תורה לפרשה. עזוב, אתה עכשיו מתחיל לדבר פה וכל מיני דברים אתה רוצה על רגל אחת, זה לא הזמן. אבל אם אתה רוצה עכשיו, אני מוכן להגיד לך איזה דבר תורה יפה על הפרשה. אז אותו בחור אומר לו, הרב, דבר תורה לא מעניין אותי, אני לא רוצה, אני לא בקטע, יצאתי כבר מהעניין, אני לא רוצה. אז אמר לו החפץ חיים, אולי בכל זאת, אולי אני אגיד לך אמירה יפה, אולי איזו אמירה נחמדה. אותו אדם כבר לא היה נעים לו, אחרי הכל, החפץ חיים, כבר לא נעים לו לסרב, אז הוא אמר לו, בסדר, תגיד משהו. ואז אומר לו החפץ חיים את הפסוק שמופיע אצלנו בפרשה, בפרשת בראשית. אצלנו בפרשה מופיע הפסוק אומר ככה, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ופה התורה ממשיכה ואומרת, ועץ החיים בתוך הגן. באה התורה ואומרת, תדע לך שבתוך כל העצים בגן עדן שהקדוש ברוך הוא יצר, יש עוד עץ נוסף שהוא עץ החיים. וכאן מגיע רש"י ומפרש משהו מאוד מעניין. אומר רש"י, מה הכוונה בתוך הגן? מה שכתוב על הפסוק בתורה. אומר רש"י, בתוך הגן, באמצע הגן. זאת אומרת, העץ החיים שהקדוש ברוך הוא שם בגן עדן, הוא נמצא באמצע הגן. שואל אותו החפץ חיים, תגיד לי, למה היה כל כך חשוב לתורה לבוא ולהדגיש לנו איפה היה נמצא עץ החיים? מה אכפת לי איפה היה? היה באמצע, היה בצד, היה בצד דרום, בצד מזרח, צפון, מערב. מה בדיוק חשוב לתורה להדגיש לנו איפה היה עץ החיים הזה? איפה הוא היה נמצא בדיוק באמצע הגן? למה זה כל כך חשוב לתורה? כאן אמר לו החפץ חיים, אני רוצה ללמד אותך כאן את אחד היסודות הכי חשובות שיכולות להיות. אומר לו החפץ חיים, תראה, הקדוש ברוך הוא שם את עץ החיים באמצע הגן, באמצע גן עדן. ואתה יודע למה? כדי לסמל ולהגיד לבן אדם, יש לכל אחד את הדרך שלו כדי להגיע לעץ החיים. לכל אחד יש את הדרך שלו ואת הדרך מי שלו. העץ החיים נמצא באמצע הגן. כל אחד יש לו את הדרך שלו, אחד מהכיוון הזה, אחד מהכיוון הזה, אחד מהדרך הזאת, אחד מהדרך הזאת. כל אחד יש לו את הדרך שלו כדי להגיע לעץ החיים. לכן אומר לו החפץ חיים, לכל יהודי יש איזו משימה כאן בעולם. לכל יהודי יש איזו מטרה כאן לעולם. כל אחד עושה את זה בדרך שלו. אחד על ידי זה של עזרה לזולת, אחד על ידי זה שהוא לומד תורה 24/7, אחד על ידי זה שהוא יודע לעשות דברים טובים, לארגן דברים. כל אחד יש לו את הדרך שלו להגיע לעץ החיים שהוא נמצא במרכזו של הגן באמצע. לכן התורה מדגישה לנו שהעץ החיים היה באמצע. ולכן אומר לו החפץ חיים, תראה, אתה גנרל מאוד גדול, אתה קצין מאוד גדול, יש לך קשרים, יש לך יכולות, אתה יכול לדבר בממשל למעלה, אתה יכול לדבר עם האנשים, עם הגורמים הרלוונטיים, כדי לגרום שלאנשים פה, לבחורים בישיבה, לאנשים, יהיה מה לאכול, יש לך את היכולת הזאת. אז זה מה שמוטל עליך, כי לכל יהודי יש מטלה, לכל יהודי יש מטרה, לכל יהודי יש דרך, לכל יהודי יש יעד, וכל אחד יש לו ייעוד, וכל אחד בדרך שלו. אז הדרך שלך זה איפה שאתה נמצא. וככה חפץ חיים עזב אותו והלך לבית הכנסת. במוצאי שבת שהוא עושה את ההבדלה, בחוץ הוא שומע סוסים ועגלות שמגיעים ופורקים, פורקים סחורה של סקים, של קמח, של חיטים, של אוכל, שמה שהיה צריך. מי שלח אותם? אותו אדם. אותו אחד שכבר פרש ועצה מהדרך והיום הגיע להיות אחד הקצינים הגדולים, הוא קיבל את המסר של החפץ חיים, שכל אחד יש לו את הייעוד שלו ואת הדרך שלו להגיע לעץ החיים. בעצם הידיעה הזאת היא פותחת בפנינו צוהר, ופותחת בפנינו ידיעה כל כך חשובה שכל אחד חייב לדעת לחיים. כל אחד חייב לדעת לחיים את היסוד הראשון הזה, שלכל אחד יש את הדרך שלו בעולם, את הדרך שלו בחיים להגיע למטרה, להגיע לייעוד, להגיע לעץ החיים שהוא נמצא במרכזו של הגן, שהוא נמצא באמצע, שכל אחד יש את המסלול משלו. לכל אחד יש את הדרך משלו בחיים. וכל אחד צריך לדעת שאין אדם שהוא מיותר כאן בעולם. אין אדם שהוא סתם. אין אדם שאנחנו סתם נמצאים כאן. אתם יודעים, אנחנו עכשיו עברנו את התקופה של הימים הנוראים, את ראש השנה, את סוכות, את יום הכיפורים, ימים כל כך נפלאים עברנו עכשיו. אז שמה אנחנו אומרים בברכה, אם תשימו לב שהחזן אומר שמה, שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את החמישים שערים, עוברים שער אחרי שער וכולם עונים אמן. בסוף מה הברכה אומרת? אנחנו גם אומרים את זה בסוף הסליחות. יוסף, זה פסוק בעצם שנאמר בתורה בצורה מפורשת בחומש דברים, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים. אני בעצם כל פעם שהחזן היה אומר את זה בברכה, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים, אמרתי לעצמי, תראה מה זה, במה חזן מברכים אותי? מה הקדוש ברוך הוא מברך אותי? שיהיו עוד 1,000 אנשים כמוני. בעצם כל אחד שנמצא כאן מהקהל מכריזים עליו, אתה כל כך מוצלח, אתה כל כך טוב, שהלוואי ועוד יהיו 1,000 אנשים כמוך כאן בעולם. זה בעצם הידיעה הזאת פותחת בפנינו את הידיעה החשובה הזאת שכל אחד יש לו כאן בעולם מטלה. כל אחד יש לו משימה, כל אחד יש לו ייעוד, כל אחד יש לו למה להיות כאן בעולם הזה. הידיעה הזאת מצריכה מאיתנו בדיקה. מה הדרך שלנו? מה המטרה שלי? למה אני הגעתי בעולם? למה אני נמצא כאן? אז למה אני נמצא כאן? בשביל מה? הכוחות שיש בידי. וכל אדם יש לו כוחות כל כך גדולים כמו שנראה עכשיו. לכל אדם יש לו את היכולות ואת השיא העוצמות שיכולות להיות. אתם יודעים שבפרשה שלנו גם כן מופיע נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כביכול מופיע שהקדוש ברוך הוא מגיע ומתייעץ עם כל היקום, מתייעץ עם כולם, שנעשה אדם בצלמנו כדמותנו. מה הכוונה היא שנעשה אדם? וכי הקדוש ברוך הוא צריך להתייעץ עם אנשים נוספים, עם יועצים נוספים? שאלה שהמון המון מתייחסים אליה. אבל אתם יודעים מה הכוונה היא נעשה אדם בצלמנו? מגיע הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא יברא את כל היקום 6 ימים, אחרי שהוא יצר את הימים, את האגמים, את הנערות, את העופות, את כל מה שקיים כאן, את הגלקסיות, הכוכבים, את השמש ואת הירח, את כל מה שנמצא כאן ביקום כולו. הקדוש ברוך הוא מגיע לכל הבריאה כולה ואומר לה, בואו ונעשה את האדם, שכל אחד יתרום מעצמו את הדבר הכי מיוחד לו, את הדבר הכי ייחודי שהוא לו, יתרום להביא לתכונות האדם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא נעשה אדם. מה הכוונה היא? הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכל אחד מהיקום, תיתן את הדבר הכי טוב שיש לך לבן אדם. ולכן אנחנו נבין שהאדם הוא מלא תכונות טובות. האדם מלא עוצמות, האדם הוא נזר הבריאה, האדם הוא העוצמה הכי גדולה שיכולה להיות כאן ביקום. על זה אומרים חז"ל שכל אדם צריך לומר לעצמו, בשבילי נברא העולם. כל אדם צריך להסתובב כאן בעולם עם תחושה כזאת ולומר לעצמו, כן, בשבילי נברא העולם. אם אני הולך עכשיו ביום ואני רואה את השמש, אם אני הולך בלילה ורואה את הירח ואת הכוכבים, אם אני רואה את הגלקסיות, אם אני רואה את הערים, את האגמים, את הנערות, אם אני רואה את החיות, את הבהמות, את כל מה שנמצא סביבי, אני צריך לדעת דבר אחד, כל מה שסובב אותי וכל מה שנמצא כאן זה אך ורק בשבילי, כדי שאני אוכל לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, כדי שאני אוכל להגיע בדרך שלי למטרה הנכספת, להגיע לייעוד, לעץ החיים שנמצא במרכזו של הגן. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם בצלמנו. הקדוש ברוך הוא מבקש מכל אחד מהיקום שהוא יביא את התכונה הכי טובה שנמצאת בו, שיביא אותה לבן אדם ויעניק את זה אצלו. ולכן נבין למה אנחנו אומרים, יש משנה מפורסמת, רבי יהודה בן תמה אומר, ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי. פתחנו פה בעצם, המשנה פתחה פה איזה גן חיות שלומדים כל אחד ממנו את המעלה המיוחדת שיש לו. אומר שלמה המלך בחוכמתו, לך לנמלה הצל, ראה דרכיה. בעצם אנחנו רואים שיש ביטוי בחזל ללימוד של מכל מיני חיות, מכל מיני דברים מהיקום. אתם יודעים למה? כי אומרים לנו חזל, אומר שלמה המלך, לך לנמלה הצל, אם אתה הצל, תלך לנמלה ותראה כמה היא חרוצה ולמה. כי מה שהנמלה, הדבר הכי טוב שיש לה, זה התכונה של הזריזות, של החריצות, אז בהכרח שהביאה את זה לך בתור בן אדם, אז יש בך את המעלה של החריצות, יש בך את המעלה של הזריזות, כי אם יש את זה אצל הנמלה, יש את זה גם כן אצלך. לכן רבי יהודה בן תמה מגיע ואומר, ואז כנמר, למה כנמר, למה רץ כצבי, למה גיבור כארי? כי אם יש לחיות את אותם עוצמות, את אותם תכונות מיוחדות, את אותם תכונות הכי טובות שיכולות להיות, הם בהכרח העבירו לך את זה. הם בהכרח קיימות גם כן אצלך בתור בן אדם. הידיעות האלה בעצם לוקחות אותנו וזורקות אותנו למקום כל כך עוצמתי, כל כך מיוחד, כל כך נעלה, שאנחנו צריכים לדעת מהי העוצמה של בן אדם. מהי העוצמה של כל אחד ואחד מאיתנו בחיים כאן, שלכולנו בריאות עד 120. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו בתור אדם, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו נזר הבריאה, אנחנו העוצמה של העולם הזה, אנחנו השפיץ, החוד החנית של המטרה שלשמה נוצר ונועד כל העולם הזה. ולכן אנחנו יודעים שאדם נקרא על שם האדמה. למה אנחנו נקראים על שם האדמה? לכאורה איך אנחנו צריכים להיקרות על שם נשמה? אנחנו הנשמה הרי. אנחנו אומרים ככה כל בוקר, אלוקיי נשמה, שנתת בי תאורה. אנחנו יודעים שהויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו יודעים שמה שמחזיק אותנו, המנוע שלנו בעצם, מה שהופך אותנו להיות אנשים חיים, זה הנשמה. הנשמה שקיימת בתוכנו, הנשמה התאורה, שלעולם אגב אי אפשר לפגום בה, והנשמה של יהודי לעולם נשארת קדושה ותאורה. אז אם כן מתעצמת השאלה, לכאורה אנחנו צריכים להיקרות בשם נשמות, כל אחד ואחד צריך להיקרות בשם נשמה, לא בשם אדם. למה השם עצם שלנו הוא אדם? מסיבה פשוטה. כי האדם הוא בעצם צריך לדעת את הידיעה החשובה הזאת, נכון? מצד אחד אנחנו יצורים מהאדמה, מהאדמה אנחנו יוצרנו, מצד שני אנחנו צריכים לדעת שדמה לעליון. מצד אחד אדם יכול להיות למטה למטה בשאול תחתית, אבל מצד שני אדם צריך לדעת שהוא יכול להיות גם כן בגדר דמה לעליון. אנחנו בתור בני אדם צריכים לדעת שיכולים להיות שתי הפכים. מצד אחד אנחנו יכולים להיות כביכול הבריאה הכי שפלה שיכולה להיות. מגיע בן אדם ואומר לעצמו, מי אני ומה אני? אני סך הכל חתיכת יצור, אני כמו אדמה, אני כמו שום דבר. ואדם בעצם מנמיך את עצמו ומוריד את עצמו למטה למטה למטה. אבל מצד שני אתה צריך לדעת שאתה אדם יכול להיות במקום הכי גבוה שיכול להיות, כי זאת האמת וזה הנקודה שאנחנו צריכים לדעת. עלינו לדעת באופן קבוע שאנחנו נזר הבריאה, אנחנו העוצמה. מהו הדבר המקשר בינינו לבין בורא עולם? מהו הדבר המקשר בין גשמיות לבין רוחניות? הרי אנחנו יודעים שזה גם כן שתי דברים הכי הפוכים שיכולים להיות. מצד אחד הרוחניות זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות, מצד שני הגשמיות זה הדבר הכי שפל שיכול להיות. איך אנחנו מחברים אותם יחד? אנחנו יודעים שהאדם זה ייצור שיש בו את שתי ההפכים האלה, אנחנו גם גשמיים וגם רוחניים. יש לנו גם את הגוף עצמו וגם את הנשמה שהיא רוחנית. איך אנחנו מצליחים לשלב את שתי הדברים ביחד? זה האדם. האדם הוא הדבר היחידי והיצור היחידי בעולם שיכול להביא תשובה לשאלה הזאת, איך אנחנו משלבים בין הגשמיות לבין הרוחניות. אנחנו הבני אדם לוקחים את הגשמיות ומקדשים אותה לרוחניות. לכן נבין למה הקדוש ברוך הוא יצא את הבריאה בצורה כזאת, שכל דבר זה מתוך עמל, כל דבר זה מתוך טרחה. אם אנחנו רואים לחמנייה, אם אנחנו רואים כיכר לחם, אם אנחנו רואים חלה אצלנו על השולחן, אנחנו צריכים לדעת כמה טרחות טרחו כדי להביא את החלה הזאת. היה את החקלאי שהוא הלך וחרש באדמה, ואחר כך זרע, ואחר כך השקע, ואחר כך טיפל, ואחר כך קצר, ואחר כך תחן, ואחר כך לש, ואפה, ועד שבסופו של דבר הגיע אלינו אותו כיכר לחם, כמה טרחות טרחו בדרך. גם עצי סרק, גם בעצי סרק שלכאורה אין לנו פירות מהם, אבל כן יש לנו, מייצרים מאותם עצי סרק, מייצרים אוניות, מייצרים ספריות, מייצרים שולחנות מאותם עצים. אז גם השולחנות הללו, כמה טרחות טורחים באותם עצים כדי לייצר את אותם שולחנות, את אותם ספריות, את אותם אוניות, מייצרים, כל זה מייצרים מהעץ, העצי סרק. למה הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה פה טרחה גדולה? בדיוק כדי שנכניס את הרוחניות בתוך הגשמיות. כשאנחנו זורעים, כשאנחנו קוצרים, כשאנחנו חורשים, אז יש לנו המון המון הלכות בדרך. יש לנו בהלכות חרישה שלא יהיה, לא תחרוש שור וחמור יחדיו. יש לנו בהלכות זריעה שלא יהיה איסורי כליים. יש לנו בהלכות גם כן קצירה, לקט שכחה ופאה. יש לנו אחר כך בהלכות של לש ואופה, יש לנו שם העניין של תרומות, של מעשרות, כל מה שנצרח, של הפרשת חלש, כל המצוות שיש. לאחר מכן אנחנו באים לאכול, יש גם כן מצווה של נטילת ידיים, של ברכת המזון. כל הגשמיות הקדוש ברוך הוא יצר בתהליך כזה, שתוך כדי יצירת התהליך אנחנו מקיימים את המצוות, ועל ידי זה אנחנו זוכים להעלות את הגשמיות לרוחניות. זה העוצמה של הבן אדם. אין עוד שום יקום, אין עוד שום דבר ביקום, שום יצירה ביקום כולו שיכול לעשות את הדבר האדיר הזה, את הדבר העוצמתי הזה, לקחת את הגשמיות ולהפוך אותו לרוחניות. מי הוא היצירה היחידה והמופלאה ביותר שיכול לעשות את זה? זה רק האדם. ממילא אנחנו מבינים מה העוצמה של הבן אדם, מה העוצמה שלנו, מה הכוחות ומה היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אומרת המשנה, כל אדם ואדם חייב לומר לעצמו, בשבילי נברא העולם. כן, כל היקום כולו, כל הגלקסיות, אנחנו מסתובבים, כמובן, חלילה וחס, שזה לא יגרום לנו גאווה על אנשים אחרים, זה כן יגרום לנו דבר אחד, זה יגרום לנו בעצם למוטיבציה, ואניע אותנו למעשה לפעול ולקיים דברים, להבין שלכל אדם בעולם יש ייעוד, לכל אדם בעולם יש מטרה, התפקיד שלנו זה להביא את זה לידי מימוש, התפקיד שלנו זה לעשות את זה בפועל, להבין שאנחנו קוראים אדם על שם האדמה. למה דווקא על שם האדמה? אז הסברנו מקודם, אבל יש הסבר נוסף. האדמה היא, מה היא מצמיחה? האדמה היא מצמיחה מה שזורעים בתוכה. אם אדם יצמיח בתוכו גרעיני מנגו, אז יגדל לו עצים של מנגו טעימים, עסיסיים. אם אדם יצמיח זרעים של קוץ ודרדר, אז זה מה שיגדל, קוץ ודרדר. מה שתזריע בתוך האדמה, מה שתזרע בתוך האדמה, זה מה שגם יצא בסופו של דבר. בעצם, אנחנו יודעים שלאדמה יש פוטנציאל מאוד אדיר. לאדמה יש יכולת מאוד גדולה. השאלה היא מה אתה זורע בתוכו. אותו דבר האדם. השאלה היא מה אנחנו מאכילים את עצמנו, מה אנחנו כל היום זורעים בתוכנו, בנפשנו, בליבנו, במוחנו. מה אנחנו כל היום זורעים בעצמנו? מחשבות לא טובות, מחשבות דיכאוניות, מחשבות שאנחנו אומרים מי אנחנו ומה אנחנו. אז אם זה מה שאנחנו זורעים בתוכנו, זה גם מה שיצמח, זה גם מה שיצא החוצה. אבל אם אנחנו נזרע בתוכנו כל הזמן מחשבות טובות, ואנחנו נחדד בעצמנו את העוצמה שיש לבן אדם, נחדד לעצמנו שכל אחד יש לו את הייעוד ואת המטרה שלו בחיים, ולכן התורה כל כך חשוב לה לבוא ולהדגיש ולומר לך, תדע לך שהעץ נמצא במרכזו של הגן, כי לכל אחד יש את הדרך שלו, לכל אחד יש את הייעוד ואת המטרה שלו. וזה בדיוק הנקודה של הפרשה שלנו, שאנחנו נבין שכמו שהאדמה, מה שזורעים בתוכה זה מה שיוצא, אותו דבר מה שאנחנו נזרע בתוכנו, מה שנאכיל את עצמנו במחשבות, בשאיפות, במטרות שנציב לעצמנו, זה מה שבסופו של דבר גם כן יצא מתוכנו. יש דבר נוסף, שהאדמה היא גם כן יש בה הרבה פוטנציאל. מצד אחד אדמה זה יכול להיות מקום שאין מה לעשות בו. יש אדמה שהיא בעצם אין מה לעשות בה, אבל יש אדמה שיש בתוכה יהלומים, יש בתוכה הרבה הרבה דברים בתוך האדמה. האדמה יכולה להיות לטוב ויכול להיות לרע. אותו דבר האדם. תדע לך שבתוכך יש המון המון פוטנציאל, רק אתה צריך לגלות אותו. תגלה את הדברים הטובים שקיימים בתוכך, תגלה את הדברים הנכונים, הטובים והיפים שקיימים אצלך. וזה המטרה שלנו. ולכן באה התורה ואומרת לך, תדע לך שעץ החיים נמצא במרכזו של הגן. כי כל אחד, כדי להגיע למטרה נחשפת, כי כל אחד רוצה להגיע לעץ החיים, זה על ידי זה שאנחנו נלך בדרך שלנו, במסלול שלנו, בכוחות וביכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאחד מאיתנו, ואין אחד שהקדוש ברוך הוא לא יניק לו סל מלא יכולות, ארגז מלא כלים לבצע את הרצונות ואת השאיפות למען המטרות. שנזכה בעזרת השם ללכת בדרך הנכונה, שנזכה בעזרת השם לזרוע בתוכנו מחשבות נכונות וטובות, שיצמח מאיתנו בסופו של דבר דברים גדולים, דברים מסגבים, דברים נעלים ומרוממים. נזכה כולנו לממש את המטרה ואת הדרך ואת המסלול שנועד לכל אחד ואחד מאיתנו, ונגיע למרכזו של הגן, לעץ החיים, וכולנו נצליח.
0: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר.

0: עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן, דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911. 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: בתשובה.
1: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערב טוב, אנחנו ממשיכים מצוות ומידות, ספר ויקרא, פרק י"ט, פרשת קדושים. מדבר השם משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני, השם אלוקיכם. אומרת התורה, מצווה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, שכולם יהיו קדושים, כל עם ישראל יהיו קדושים. מה זה קדושים? אומרים חז"ל, הביאו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. זאת אומרת, מקומות שקשורים לעבירות, לתאוות, לעריות, שמה, כשאדם מתגבר על זה, הוא זוכה לקדושה. העולם תפס את הנושא של קדושה בצורה לא נכונה. יש אנשים שחוזרים בתשובה, והם חושבים, לפני שהם חוזרים בתשובה, שאם הוא הולך להיות דתי, הוא הולך להיות פרוש לחלוטין מהעולם הזה. זהו. לא אשתו, לא משפחה, לא אוכל יותר שום דבר שיש בו הנעת הגוף, הכל יהיה פרוש לחלוטין. וזה טעות חמורה. כשהתורה אומרת קדושים תהיו, התורה לא אומרת שאין את הנאות העולם הזה ליהודי. התורה אומרת יש ליהודי את כל הנאות העולם הזה, אבל בהגבלה, בקדושה וטהרה. זה המיוחד בקדושים תהיו שבעם ישראל. לכן אצל הנוצרים למשל, זו הדוגמה הבולטת, הם הבינו שמי שקדוש פרוש לגמרי מהעולם. אז הם יצרו מהלך שמי שרוצה להיות קדוש, במושגים שלהם, התמיעים שלהם, מי שרוצה להיות קדוש צריך להיות נזיר, לא להתחתן, להיות פרוש, להיות מי יודע מה. אומר הרב לסרי, אמר פעם, לא חשוב ש... איך זה קורה שבמקום אחד יש בית נזירים, בצד השני בית נזירות, ובאמצע בית יתומים. חושבים שזה קדוש ופרוש, לזכות לעולם הבא, אסור לענות מהעולם הזה. אבל היהדות אומרת, הפוך לגמרי, אסור לענות מהעולם הזה בלא ברכה, אבל אם ברכת, תענה מהעולם הזה. הגמרא אומרת, שאלה ילתה אשתו של רב נחמן. רב נחמן, אחד מגדולי האמוראים, לאשתו קראו ילתה. שאלה ילתה את רב נחמן, הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול דבר אחר, חזיר. התיר לנו משהו אחר עם טעם של חזיר. מה זה? שיבוטה, דג שקוראים לו שיבוטה. הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול דם. התיר לנו כבד, יש לו טעם של דם. הקדוש ברוך הוא אסר עלינו אשת אח, אבל במקום מצווה של ייבום, התיר. הקדוש ברוך הוא אסר עלינו בשר בחלב. מה הוא התיר במקום? לפני שנשמע את התשובה, מה היא שאלה? היא אמרה, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהודי לא יענה מהעולם הזה. הקדוש ברוך הוא רצה שיהודי יענה מהעולם הזה בהתר ולא באיסור, בהגבלות, לפי מה שהקדוש ברוך הוא קבע. אז אם הוא אסר בשר בחלב, לא יכול להיות שהוא לא יתיר משהו אחר בטעם של בשר בחלב. אז מה הוא יתיר במקום? אמר רב נחמן לעובדים בבית, זביקו לקחלה, כוונה, תצלו לקחל, קחל זה העתינים של הבהמה, שמוצאים ממנו את החלב, יש לו טעם של בשר, כי זה בשר, ויש לו גם קצת טעם של חלב, טעם של בשר בחלב. קדושים תהיו, ההבדל בין היהדות לנצרות, אלף אלפי הבדלות, אי אפשר לקשר ביניהם בכלל. בנצרות אי אפשר להגיד קדושים תהיו לכל העם, כי לא יהיה המשך לעם. לכן קדושים תהיו אצלהם, זה רק אצל הנזירים והנזירות. אבל אצלנו עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, לכל עם ישראל, קדושים תהיו. מצד אחד, מותר לענות מהעולם הזה. חז"ל אומרים שהנזיר שמזיר את עצמו מן היין, צריך להביא קורבן חטאת, גם קורבן אשם וקורבן עולה. שואלים חז"ל, למה קורבן חטאת? שהוא הזיר את עצמו מן היין, שלא נהנה מהעולם הזה. תענה מהעולם הזה, אבל עם ההגבלה הנכונה. וכל עם ישראל יכולים להיות קדושים תהיו. וזה אחד הטעויות החמורות של כאלה שנכנסים לדת, ליהדות, מתוך ההשקפה הטעותית הזאת, ומתחילים לעשות דברים קיצוניים, להסניט את הגוף שלהם על עצמם, לגרום לעצמם כל מיני איסורים משונים, והם שומעים גם כן כל מיני תיקונים, שזה בכלל לא מתאים להם במצב שלהם, זה בכלל שייך אליהם, מתלהבים מלעשות כל מיני תיקונים שלא קשורים אליהם כרגע, ועושים בעיות בבית, בעיות במשפחה, ומסניעים את הדת על הסביבה. זה טעות שנובעת מההשקפה של עולם הנצרות, שרגילים לראות אותה בסרטים, במדיה, וכל הדברים האלה, התקשורת שמכבדת את הנצרות ואת הנוצרים וכו' וכו'. אומרת התורה, קדושים תהיו. כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. אם אדם רוצה לקדש את עצמו בחיים, לקיים מצוות קדושים תהיו, שידע שהתורה התירה הכל, אבל בהגבלות. כל סוגי ההנאות מותרים, אבל הם ההגבלות שצריך לדעת לעשות אותם בצורה מבוקרת, בצורה נכונה, לפי הדרגה של האדם, לפי המצב שלו. כך הוא עולה בדרגות של קדושה וטהרה. כך הוא זוכה להרבה דברים טובים. ובאמת אפשר לדבר על זה המון, זה נושא מאוד מאוד רחב, אבל הפרישה מן העריות, מן המותרות, היא הדבר שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו כדי שנקדש את עצמנו. פרישה, שוב, לא פרישה מוחלטת, אלא פרישה בהגבלה, פרישה בצורה הנכונה. ולכן כל בעל תשובה מוכרח שיהיה לו רב, תמיד חכם, עם ראש על הקרקע, שיודע לנווט אותו נכון, לעזור לו לנווט נכון בשבילי התורה הקדושה. לא רק בעל תשובה, גם יהודי שומר מצוות, הוא צריך לדעת, לפעמים מתלהבים מכל מיני רעיונות של דת, רעיונות דתיים, וקופצים מדרגות מעבר למה שיכולים, וקפיצת המדרגות האלה בסוף מביאה אותו למטה למטה. אומר הפסוק בספר משלי, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אומר הגאון מווינה, זה אדם שקופץ קפיצות בדת, ביהדות, קופץ קפיצות גדולות מדי, לא לפי מידתו, קפיצות רוחניות גבוהות מדי, איוולת אדם תסלף דרכו, ואז שהוא נמאס לו, הוא לא מסוגל יותר והוא נשבר, הגוף לא יכול להחזיק, הוא לא במקום הזה. אז מה הוא אומר? על השם יזעף ליבו. עזוב, זה לא מתאים, זה. רימו אותי, אמרו לי, כל מיני מילים. זה הטעות החמורה של אלה שהולכים בלי הדרכה של תמיד חכם, שמבין בנפש האדם, מבין במצב שלו, הוליך אותו נכון בדרך העולה בית השם, דרך העולה והטובה. המעלת הקדושה, אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. אז זה סולם של מדרגות, אי אפשר לקפוץ, צריך להתחיל עם תורה, ואחרי שהוא בתורה מביאה לידי זהירות, ואז לאט לאט לזריזות, ואז לאט לאט לנקיות, וכן הלאה. זה שנים לוקח, לא בקפיצות. רק התחיל ללמוד תורה, כבר מגדל פירות, בוקסות כאלה ענקיות, קרחת אפס, כל מי שמדבר איתו, עזוב אותך, יש אלוקים, אני רק עם אלוקים, עזוב, לא מדבר. וזה, הולך ברחוב, שומר את העיניים בצורה מוזרה, מסניט את הדת על כולם, עושה רע, מרמה את עצמו ואת האחרים, ובסוף הוא טוען שהוא הולך בדרך השם. בא רב תמיד חכם, מעיר לו, זה לא ככה, לא מתנהגים ככה. עזוב, מה אתה מבין? אתה לא מבין כלום. אני יודע. תבינים? זה טעות, עצת השטן הדבר הזה. לכן צריך מצד אחד קדושים תהיו, מצד שני הדרכה, איך להגיע למצווה הזאת של קדושים תהיו. אומר אלשך, התקדש איש בתורה ובמצוות, שורה על נפשו רוח, ובעל אותו עוד, מעלה מעלה, אחרי כן בכישרון וחסידות רב ועצום, קונה נשמה מעולם העליון למעלה מעולם המלאכים. זה לאט לאט בהדרגה. ועל זה אבינו אב הרחמן המלמדנו להועיל שנתנהג בחסידות, בא ואמר, קדושים תהיו כי לכך נוצרת. איך אדם זוכה לקדושה? דבר ראשון, לימוד תורה. לימוד תורה. לא קבלה, ניגלה. לא לרוץ מהישר לקבלה, לא לשמות הוויה ברוך הוא, גימטריות ולא כל מיני דברים כאלה. להתחיל עם לימוד תורה. מקרא, משנה, גמרא, בהלכה ומוסר. הדברים הרגילים שלומדים בישיבות. אתה רואה, אחד בעל תשובה עד רק לפני שנה היה מחלל שבת, ברוך השם זכה לחזור בתשובה, פתאום אומר לך, תשמע, פה יש גימטרי השם הוויה ברוך הוא, תראה, יוד, כה, וו, כה, זה גימטרי החווה, מילוי, מילוי, דמילוי, מכתן לך מושגים. היה פעם אחד שישב אצלי בשיעור בעל תשובה. השיעור היה בניגלה, בהלכות. הוא לא הבין מה שמדברים. אז הוא לא הרגיש טוב שלא מבין מה שמדברים, הוא רצה להראות את עצמו. סיפור אמיתי רבותיי ועצוב, אמיתי ועצוב. אז הוא היה זורק לי באמצע השיעור, זה לפי, זה אבא, זה אמא, מושגים בקבלה, שאני לא הבנתי כלום בקבלה. אז אמרתי לי מישהו, תגיד לי כמה מושגים שאני אדע. נימדתי, אמר לי כמה מושגים, שיננתי אותם בעל פה. טוב, אני בשיעור בא לשיעור, זה לפי זה, זה זון, זה אבא ואמא, זה עולם האצילות. אמרתי לו, מה אתה מדבר? זה בא מעולם זה, מעולם זה, זה בא מזה, כל מיני מילים, קבלה. אמרתי לו, לא הבנתי אפילו מה אני אומר. אמרתי לו, כל מיני מילים, הוא היה באלם. אחרי חודשים שהיה כל פעם זה, היה באלם. מה זה, הרב גם יודע? אמרתי לו, זה תורת הסוד. זה צריך לשתוק, לא לספר. מאז, הפסיק. אני לא רוצה להגיד לכם איפה הוא נמצא היום, השם ישמור, השם ישמור, השם ישמור איפה הוא נמצא היום. לא רוצה להגיד לכם איפה הוא נמצא היום. לא רוצה להגיד דברים. זה, זה, זה, זה, זה הטעות של אלה שרצים ישר, חוזרים בתשובה, ישר רץ לי לעולם האצילות. אדוני, קודם עולם העשייה, ולא סתם עולם העשייה, תחתית עולם העשייה. קודם כל פה, פה, פה, קודם כל כאן, תהיה על הקרקע, קודם כל. כשאתה מתחילים לעופף, להתעופף, מאבדים את הדרך. זה כמו בלון פורח, אף אחד לירח. אז זהו. קדושים תהיו, זה מצווה עצומה, גדולה ועצומה. והדרך להגיע אליה צריכה הדרכה, צריכה להיות עם שכל, צריכה להיות בצורה נכונה. כמה עד כמה אפשר להתקדש? עד איזה מדרגה אפשר להגיע? אין סוף למדרגות האלה. צדיקים הגיעו למדרגות עצומות, אבל הכל היה לאט לאט ובהדרגה. הגיעו לעלות עצומות. אם אני אספר למישהו לבעל תשובה מהסוג ההוא, שהבבא סאלי היה בקי בניגלה, לא רק בקבלה, נגיד לא, מה פתאום, היה בקבלה. הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו, בא לישיבת הנגב, אני למדתי בישיבת הנגב. בא לרב סוחר מאיר, כשהוא עלה לארץ ממרוקו. בא לרב סוחר מאיר, אמר לו, אני רוצה לאכול אוכל רק מהאוכל של הישיבה. אני אשלם, רק מהישיבה הביאו לי אוכל לביתה. הוא היה גר בבית הישן שם, מי שמכיר. אני רוצה אוכל מהישיבה. אמר לו, למה? אמר לו, כי במרוקו לא קימו מצוות תרומות ומעשרות. ופה בארץ ישראל יש מצוות תרומות ומעשרות. אני לא יודע איך תרומות ומעשרות. תשמעו, לא יודע, ככה הוא אמר, לא בקי בזה, אני באתי ממרוקו, בבא סאלי, לא בקי תרומות ומעשרות, שאני רוצה שאביא לי אוכל מהישיבה, מספר רב סוחר מאיר, הם ישבו שעה ארוכה והתפלפלו בגמרות, ברמב״ם, בהלכות של הלכות תרומות ומעשרות, זה בבא סאלי שלא בקי בהלכות תרומות ומעשרות, אנחנו אפילו לא מתקרבים למה שהוא ידע, בניגלה, אבל לא מדבר על קבלה, אין מקובל שלא היה בקי בניגלה, שס ופוסקים קודם כל. רק אחרי שמילא קריסו בשס ופוסקים, אז הוא התחיל להתמלא בתורת חוכמת האמת. אתה רואה, קדושים תהיו, אנשים רצים למקום הלא נכון. אז מצד אחד יש פה מסר של שני דברים. מצד אחד הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, קדושים תהיו, וזה מצווה לכל עם ישראל, וכל אחד יכול, כולם, גברים, נשים, וכולם. מצד שני, זה בזהירות, בהדרגה. לא בקפיצות ולא בהדרכה לא נכונה. זה מצוות קדושים תהיו. ואז כשיש קדושים תהיו, כשאדם מתנהג בקדושה ובטהרה, באה המצווה הבאה, הפסוק הבא. מיד אחרי קדושים תהיו, מה באה המצווה הבאה? אומר הפסוק, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוק. איש אמו ואביו תיראו, זה המצווה הבאה. שואל הרוחאי, מה קשור מצוות איש אמו ואביו תיראו לקדושים תהיו? כשההורים חיים בקדושה ובטהרה, הם זוכים לילדים שמקיימים מצוות איש אמו ואביו תיראו, מצוות כיבוד הורים ומצוות מורה הורים. יש מצוות כיבוד או מורה. כשההורים חיים בהפקרות, לא בקדושה, חמנה אצלן מה שיוצא שם. אז קדושה מביאה על ידי ילדים טובים, באמת רואים. יש דבר שתמיד הפעמתי ממנו, ממש. יש בירושלים בית כנסת של חסידות, של תודות אהרון. זה נקרא רברלך. כל שנה בשמחת בית השואבה, הם עושים כמו הרבה מקומות, יש תזמורת, וכל אנשי הקהילה, חסידות, רוקדים שם. והילדים הקטנים, הם הכיפות הלבנות, הם הציציות, כיפות כאלה עם ציצית כזאת, כן, משהו מדהים, אתה רואה ככה, ממש משהו מראה לך קדושה ותארה. אתה נכנסתי, הרבה פעמים הייתי הולך לשם בשנים קדמוניות, והרבה פעמים ראיתי שם אנשים רחוקים מתורה ומצוות. רחוקים לגמרי מתורה ומצוות. נראים, איך אומרים היום? נראה לך צפוני, צפון תל אביבי. אתה מסתכל, מה הם באים לשם? מה הם עושים שם? פגשתי, ניגשתי פעם לאחד, אמרתי לו, סלח לי על השאלה, אני מעניין אותי, באמת סקרנות. תגיד לי, אתה אדם דתי? אמר לי, לא. שומר שבת? לא. אני לא... אמרתי לו, תגיד, אז מה מושך אותך לכאן? אומר לי, יש פה משהו מיוחד. אני כל שנה בא לכאן, משהו ממגנט אותי לכאן. זה קדושה, מבינים? זה לא רק תודות אהרון, זה כל הציבור ששומרים מצוות בקדושה, בצניעות, בתהרה, אבל שם אתה רואה את זה בולט, אתה רואה את הקדושה ותהרה. אם באמת אנשים מלאים קדושה ותהרה, אשריהם ואשרי חלקם, יהיו כולם כמותם בעזרת השם. אז מי שמקיים קדושים תהיו, זוכה למצוות איש אמו ואביו תיראו, שהבנים שלו יראים. מה זה מורה הורים? יש מצוות כבוד הורים ויש מצוות מורה הורים. זה שתי מצוות. בעשרת הדיברות כתוב, כבד את אביך ואת אמך. פה כתוב, איש אמו ואביו תיראו. זה שתי מצוות שונות. כבד את אביך ואת אמך, הכוונה לכבד אותם, לתת להם מה שהם צריכים. אבא אומר, השקני מים, תן לי מים, תביא לי נעלי בית, אתה יכול להביא לי את הזה. כל זמן שאתה יכול לשרת את ההורים, זה לשרת את ההורים, לעזור להם במה שהם צריכים. לא בגלל שהם צריכים עזרה, אבא יכול לקום לבד לקחת מים. גם לעשות הקפה יכול לבד. אבל יש לך מצווה, איזה מצווה לרוץ לכבד הורים. רבי ישמעאל אמר, לא זכיתי להיות כמו עשיו, שאני הייתי מכבד את ההורים בבגדי חול. עשיו היה לו בגדי עשיו החמודות, היה מכבד את אבא בגדים מכובדים.

לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חבריו, או במקום המיוחד לו להתפלל, ולא יושב במקום המיוחד לו לאסף בביתו, אפילו בכיסא בבית, לא יושבים בכיסא של אבא, ולא סותר את דבריו, ולא מכריע את דבריו בפניו, אפילו לומר נראים דברי אבא. אבא אומר איזה משהו, הוא אומר לשני, תשמע, אבא שלנו חכם, הוא יודע מה שהוא מדבר. אל תגיד את זה. אבא שלך חכם גם בלעדיך. ולא יקראינו בשמו, לא בחייו ולא במותו, אלא אומר אבא מרי, לא קורא בשמו. מה השם של אבא שלך? אבי מורי פלוני אלמוני, או אבי ככה, או מר ככה. אסף איזה תואר כבוד, לא להגיד משה. מה השם של אבא שלך? משה, לא. אלא אומר אבא מרי, היה שם אביו כשם אחרים, משנה שמם, משנה שמם אם הוא שם פילי, שאין הכל רגילים לקרוא את האחרים שלו בפניו. אם יש לו שם פילי, שם שלא רגילים בו, משנה את השם, שקורא לו, מדבר עם אבא, יש לו חבר, בשם של אבא שלו, למשל אבא שלו קוראים לו איזה שם לא רגיל, והוא נפגש עם חברים, ויש שם עוד אחד עם אותו שם. אז הוא לא קורא לחבר שלו בשם שלו, כי אבא שלו שומע, חושב שהוא מתכוון אליו, זה שם פילי. אם זה שם רגיל, אז אבא שלו מבין, יש עוד, אבא שלו קוראים משה, יש הרבה משה. אבל אם אבא שלו קוראים שם פילי, אז אבא יחשוב שזה הכוונה אליו. ויש עוד הרבה הלכות במצוות מורה הורים. אומר הספר חרדים, מפני ציווי השם יתברך ידמה בדעתו כמלך ומלכה. אדם יחשוב שהאבא שלו ואמא שלו זה מלך ומלכה. ויפחד מאוד מלעבור על רצונם, אלא על כל אשר יצבו שניהם, או אחד מהם יהיה הדבר בעיניו דבר מלך שלטון, לא ייתה ימין ושמאל. כללו של דבר, יתנהג עמהם כמו שהם יתנהג עם מלך בשר ודם, ויראה מאוד פן יתיז ראשו, חס ושלום. כוונה, כמו שמלך בשר ודם, סוגל להתיז ראשו של מי שלא שומע לו, אז תתנהג עם ההורים ככה שוואו, כמו מלך, כמובן חס ושלום, חס ושלום. אנחנו שומעים היום, שמענו היום אסון נורא, והחל לתקור רב, והרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. השם ישמור. לפני שבועיים היה גם הרב פור, בכולל חזון איש, עם הרב גדל מנתניה. לפני 20 שנה, הרבי אלעזר אבו חצרה. כן, כן. נורא והיום. ויש כאלה מרימים יד, ויש כאלה מקללים, ויש כאלה, נורא והיום, לאן הגענו? חוכמת חכמים תשרח, עד כדי כך. אז מה התירוץ? לא, זה לוקה בנפשו. זה לא תירוץ, זה שום דבר. לא שמענו שלוקה בנפשו דוקר כל מי שבא לו. אז מה אם הוא לוקה בנפשו? זה שיתר לדקור? מה זה הדבר הזה? מה זה לוקה בנפשו? זה תירוץ, לוקה בנפשו. הוא דחף מישהו מתחת הגלגלים של האוטובוס כי הוא לוקה בנפשו. מה, זה תירוץ? אין שום תירוץ. מה זה לוקה בנפשו? לוקה בנפשו, אחד כזה שמסוגל עד כדי כך, צריך להיות מאחורי סורג ובריח כל החיים. הוא לא יכול להסתובב בני אנשים, הוא מסוכן. מה זה לוקה בנפשו? זה לא תירוץ בכלל. אומר, אז זה מורה. ואפילו קראו כסותו, ההורים קראו כסותו ורקקו בפניו, ויקאו, ישתוק ויסבול מפני פחד השם, ומהדר גאונו שישבה מוראם למוראו. והמצער אביו או אמו כאילו צער השם יתברך. אנחנו יכולים מאבינים, מהמילים האלה להבין, כל אחד מבוגר, בן 60 ומעלה, זוכר שהיינו ילדים, איך אבא ואמא אמרו משהו, בעיניים הם הסבירו לנו מה הם רוצים. לא היה צריך אפילו לדבר. היום ההורים מדברים לקירות. בגלל ששומעים הילדים. פעם, איזה מורה היה, ומי היה, מה היה מורה לפני 100 שנה, ולפני 200 שנה. נכנסים הביתה, לא יושבים עד שאבא מתיישב. זה היה פילי פלאים. אז יש בזה דברים גדולים. אבל, אומרת התורה מיד, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. למה? אני השם אלוקיכם. אני השם אלוקיכם. זאת אומרת, אם אבא אומר לבן שלו, תשמור שבת, תחלל שבת, סליחה, תחלל שבת, אסור לשמוע לו. חלל שבת, אסור לשמוע לו. ולא רק חלל שבת, אלא כל העבירות. כל העבירה שבתורה. אבא אומר, אל תדבר עם פלוני, אומר השולחן ערוך, בסימן רשמם. אבא אומר לבן שלו, תקשיב, ההוא, אל תדבר איתו. מורב איתי, עשה לי קו קר, אל תדבר איתו מילה. איזה איסור עובר מי שלא מדבר עם חברו מילה? זה פה בהמשך פרשת קדושים, לא תשנא את אחיך בלבביך. לא מדבר איתו. שנאה. אני רבתי עם אותו אחד. זה שאבא שלו רב, מה זה קשור?

0: לבן, הבן אסור לו לשמוע לאבא שלו, אומר השולחן ערוך. לצערנו יש גם הורים שמאוד מטרידים את הילדים, מאוד מניפולטיביים כלפי הילדים, גם כלפי אחרים, אבל דרך אגב גם כלפי הילדים, מאוד מנצלים את הילדים, בפרט אם הילד חוזר בתשובה, אז אבא עכשיו על הסוס, עכשיו אתה תצטרך לעשות כל מה שאני אומר. האבא אומר לבן שלו למשל במצוות, תשמע, אנחנו בשבת נוסעים לאיזה מקום, אתה חייב לבוא איתנו. הוא אמר, אסור לשמוע לו. תקשיב, אתה נהיית דתי, בחור ישיבה, נכון? מה עם כיבוד הורים? זה מה שלימדו אותך בישיבה? מה חשבת שלימדו אותי בישיבה לנסוע איתך? מה חשבת? הפוך, לימדו שלא כל דבר צריך לשמוע. רוצה כשרות, אבל אסור לילדים להתחצף. לא להתחצף. אבא, אתה צודק, אני מאוד מבין שאתה רוצה, אבל השם ציווה אותי כך וכך, ואני לא עושה, אבל אני אבא שלך, איפה הדת שלכם? אבא, הדת שלנו, תבוא איתי לרב, אנחנו נלמד ביחד מה זה מצוות כיבוד ומורא הורים. לא, אנחנו מחליטים את הגדרים. הגדרים, התורה קובעת. מי שאמר לי לכבד אותך, הוא אמר לי לשמור את השבת. לפניך. למה? כי כמו שאני חי בשמירת שבת, גם אתה חי בשמירת שבת. יש הורים שמטרידים מאוד את הילדים שלהם, בענייני נפש, מניפולטיביים. מאוד מטרידים, מנצלים אותם, יורדים עליהם. ובפרט אם יש הורים שמתגרשים, הילדים בקטסטרופה. אז זה מדבר נגד האבא, זה נגד האמא, זה נגד האבא, זה נגד זה, זה נגד זה. וואי, וואי, וואי. זה דברים שצריכים הרבה הרבה הדרכה, לדעת איך להתמודד איתם. פעם שלחו אליי איזה בחורה שההורים שלה גרושים. היא אמרה לי שעומדת שבועיים לפני הנישואים שלה. הופ, שעה טובה ומוצלחת. אומרת לי, אני לא רוצה שאבא שלי יבוא לחתונה. תלה, למה? בחורה לא, תהיה ככה, מתחילה, נכנסה למדרשה של בנות. לא רוצה שאבא יבוא לחתונה. אמרתי לה, למה? הוא לא גידל אותי, הוא לא ראה אותי 20 שנה, לא רוצה שיבוא, רק פעם ב. לא שיהיה לי מזונות, כל מיני תירוצים למיניהם. אמרתי, תגידי, מה אכפת לך שאבא שלך יבוא לחתונה? לא, הוא לא גידל אותי, אני לא רוצה. מה אכפת לך? תגידי, מה מפריע לך? את מתחתנת, שעה טובה, ביום השמחה שלך את רוצה בעיות? רוצה לבזות את כבוד ההורים? יהיה מריבות בין אבא לאמא בחתונה? אמרה לא. אז מה אכפת לך? מה אכפת לך שיבוא? יעמוד ליד ההורים, הוא אבא שלך. יעמוד, למה לא? שבועיים אחרי החתונה התקשרה, אמרה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על העצה. באמת הוא בא, והכל היה יפה, וגם השאיר צ'ק מכובד, והכל היה מצוין. אבל לפעמים יש הורים שכל המריבות על חשבון הילדים, כל מה שיש להם עם כל מי שיש להם. על חשבון הילדים. יש הורים לפעמים מציקים. תביא לי כסף, אני צריך כסף. תביא לי פה. תביא לי הלוואה. אני חי, יש לך 100,000 שקל, תביא לי 100,000 שקל. תביא לי הלוואה. אני אחזיר לך את זה עוד לא הרבה זמן. אני מוכר את זה זה, ואני... ואז שנים נמשכים ככה ומכניסים את הילדים לבוץ כלכלי וכו' וכו' וכו'. צריך לשאול רב, מה חייבים? מה לא חייבים? ובדרך כלל לא חייבים. לא הכל חייבים. לפעמים יש המלצה לילדים, ולא לפעמים. היו בנות אצלנו במדרשיה פעם שהיו מתקשרות, בעיות שלום בית, אחרי החתונה, היו מתקשרות, יש להם בעיות שלום בית, פה ושם, וזה וזה. אחרי כמה דקות הבנתי שהם גרים ליד ההורים. יש להורים יחידת דיור לצמוד, והם גרים ליד ההורים. אתה תקשיבי טוב. קודם כל תעברו דירה, ואחרי שתעברו, שלושה חודשים, אחר כך תתקשרי להגיד אם יש עוד בעיות או לא. אבל שלושה חודשים, קודם כל תעבור דירה. אמרה לי, למה? ההורים שלהם יחידה מיותרת, קום להזכיר לאחרים, נתנו לנו. אמרתי, כשאם ההורים רוצים לעזור לכם, שיזכירו את היחידה למישהו אחר, ואתם תלכו לגור מקום אחר. למה? מה עשות בזה? מאוד פשוט. בת או בן, זה לא משנה בת או בן, גרים ליד ההורים. לפעמים יש לזוג הצעיר, מצבי רוח, שונים. או לא, או לא, כל אחד יודע. יש מצבי רוח שונים, לא תמיד נראים אותו דבר. אחרי החתונה נראים הם חיוכים, אבל אחר כך החיוכים נהיים קצת מרים, מקובצים. אז אבא רואה, אומר לי אשתו, ראית את זה? את הבת שלנו, איך היא סובלת מהחתן? או ראית הבן שלנו? והאימא מתחילה וזה, ונהיה סיסו ושמחו. תקשיב, קרה משהו? משהו לא בסדר? אם יש משהו, אנחנו פה. אנחנו נטפל בעניין. זה מתחיל מצב לא טוב. זה גורם לבעיות שלום בית. זה לא מומלץ היום לגור ליד הורים. בפרט לא בשנים הראשונות. בשנים הראשונות, הזוג צריך להיות עצמאי. טוב, אנחנו נמשיך. כתוב, אם כבר התורה מסמיכה את העניין של מורה, הורים, לשמירת השבת, אומר הזוהר במדרש, והזוהר כתוב כך, למה נסמכה מצוות שבת לאב ואם? אמר הקדוש ברוך הוא, מי שמכבד את אביו ואמו, אני מענגו בכבוד שבת. תן לו שיוכל לענק את השבת. ומי שמקלל אביו ואמו, מיתתו בסקילה, שכיבוד אב ואם שקול כשמירת שבת, וכו'. אומר הזוהר, המחדש חידושי תורה ביום השבת, גורם כבוד גדול לאביו בעולם הבא. מעלה גדולה לחדש חידושי תורה בשבת, להבין בתורה, להעמיק. למה? לכן שמח פה איש אמו ואביו תיראו לכבדם ביום השבת על ידי חידושי תורה. וזהו, ועת שבתותיי תשמורו. אדם לומד, חומש רש"י, גמרא, משנה, הלכה, מה שהוא לומד, ומחדש חידושי תורה בשבת. מה זה חידושי תורה? מבין טוב. סטייפלר אמר שהחידוש תורה הכי גדול זה להבין טוב מה שלומדים. יש אנשים שגם יש להם חידושים, עולה להם גם חידושים, וזה מצוין. לכל יהודי יש מה לחדש, אבל לא כל אחד יכול לחדש. יושב לומד בשבת גמרא, חוזר על הגמרא עוד פעם, מבין, מוצא איזה נפקמינה, מוצא איזה חידוש, מוצא איזה הלכה. וואו, איזה כבוד להורים שלו. בפרט ההורים שנמצאים בעולם הבא. גם העניין של, כמו שאמרנו, שלא לשמוע, זה גם כן רש"י מביא, לא לשמוע להורים. זאת אומרת, יש כמה דרשות שבסמיכות בין מורה הורים לשמירת שבת, לומדים איזה כמה דרשות. א', לא לשמוע להורים במקום שזה נגד המצוות. ב', מי שמכבד את ההורים זוכה לכבוד השבת. וג', המחדש חידושי תורה בשבת, מכבד את ההורים שלו בעולם הבא, חוץ מעצם המצווה של חידושי תורה. הזוהר מעריך בזה הרבה, בהקדמת הזוהר. ועת שבתותיי תשמורו, כמובן, איסור עשיית מלאכה. כתוב בתורה, עת שבתותיי בלי וו. שין בית תף תף יוד, חסר וו. אומר, למה חסר וו? שכל מי שמקבל עולה של שבת, מעבירים ממנו תרחות ששת ימי בראשית. ואדם מכבד את השבת. שבים שבת, סעודת שבת, המשפחה, יש דגים, בשרים, מנות טובות, גלידה, כל מיני דברים טובים. שבים, אוכלים, משפחה מתאספת. ואז צריך להכין, רבותיי, דברי תורה לשולחן שבת. להכין. דברים קלים לפי המשפחה. אם צריך סיפורים, סיפורים, שתף את הילדים, שיהיה כבוד השבת. פתאום אחד מתחיל על החידוש החדש של טסלה. טסלה, שמעת, יצא עכשיו דגם כזה, אני יודע, איזה משהו פה ושם. אפשר להשאיר את זה לאחרי שבת? לא דחוף, אם אין ברירה, בסדר, מתענגים. אבל אם אפשר, כמה שפחות. עכשיו יצא זה החדש, אמרת, יצא זה, הורידו את המחיר עכשיו. ביום ראשון יש מבצע, כל השבוע הבא. בוא נעשה, מה זה, קניות בשבת? תשאיר את זה לאחרי שבת. אם אתה אדם שזוכה לשמור את השבת, יורד ממנו התרחה של ימי השבוע. פתאום משך השבוע הבא לו עסקה עם הכנסה טובה. הוא כל יום מכניס סכום מסוים, פתאום בא לאיזו עסקה, סכום כפול ומכופל. ממה זה? כבוד השבת. שבת זה המיוחד, המצווה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא. כתוב, שבת היא מקור הברכה. שבת היא מקור הברכה. היו הרבה צדיקים שהיו בהם להתייעץ איתם אנשים עם כל מיני קשיים כלכליים, שידוחים שלא הולכים, כאלה שאין להם ילדים. תלמדו הלכות שבת. תלמדו הלכות שבת. לימוד הלכות שבת פותח את המזל. למה? כי שבת היא מקור הברכה. יש, תחשבו שיש חבית עצומה של ברכה, וכל אחד מאיתנו רוצה להכניס כמה שיותר ברזים לחבית ולשפוך אליו למטה. איך הברזים נכנסים לחבית? שמירת שבת. שבת מכניס את ה... פותח את הצינורות השפע של הברכה העליונה. זה שמירת שבת. ממשיכה התורה מיד, אל תפנו אל האלילים, לא לפנות אל האלילים, לא להחזיק פסלים בבית, לא ללכת לכנסיות, לא לקנות ספרים שיש בהם דברים מגונים ודברים של אלילים. כל הדברים שקשורים לאלילים. במשבטים אתה נכנס, אתה רואה כל מיני פסילים. הוא נוסע לאינדונזיה, לטיול, חוזר עם איזה פסל. הוא הולך שם באפריקה, כל מיני מדינות, הולך, חוזר עם איזה כל מיני פסלים. למה צריך את זה? שים תמונה, אתה רוצה פסל, תמונה של בן אדם, של... שים תמונה של צדיקים. תשים תמונה של רב עובדיה, תמונה של רב חיים קניאבסקי, תשים תמונה לשים תמונה, מי שאתה רוצה. מה צריך לשים? פסלים. תמונות צדיקים. אתה כל כך רוצה לראות זה. יש לו פסל של זה, פסל של זה. הוא לא מתכמל לעבודה זרה, כמובן. אבל שם, בהודו, בהינדים, באינדונזיה, באפריקה, כל מיני מקומות, יש שם הרבה עבודה זרה. אז מה אתה מביא את זה הביתה, את כל השטויות האלה? בשביל מה צריך את זה? יש טיולים, עושים טיולים לדתיים. בארץ, בחול, בפרט. הולכים לצ'כיה, הולכים לבודפסט, כל מיני מקומות. עושים טיול. מה הראו להם שם? מראים להם את הנהר, נהר הדנובה. כל מדינה, לפי... מראים, הולכים לנהר, הולכים לבית חב"ד, הולכים לכנסייה. נראות כנסייה. אנשים דתיים, נכנסים לכנסייה, אוי ואבוי. כנסייה זה בית עבודה זרה, אסור להיכנס לשם. בית רשעים מסך השם. הוא עובר ליד כנסייה, בית רשעים מסך השם. בית גאים מסך השם. בית גאים מסך השם. עובר ליד כנסייה צריך להגיד פסוק. אז כל הדברים האלה, אומר על החינוך, שלא לפנות אחר עבודה זרה במחשבה או בדיבור, ואפילו לא בראייה לבד, כדי שלא יבוא מתוך כך לעבוד אותה, שנאמר אל תפנו אל האלילים. ואמרו זיכרונם לברכה בספרה. מדרש על... אם פונה אתה אחריהם, אתה עושה אותם אלות. כלומר, אם אתה מתעסק בענייניה, כלומר, להרהר אחרי השגעונות אשר אמרו המאמינים בה. איזה שגעונות? שמזל פלוני או כוכב פלוני יעשה פעולה כך. וכן בכתורת פלונית או בעבודה פלונית, או תביט תמיד בצורות שעושים עובדיה כדי לדעת איכות עבודתה, מכל זה תהיה סיבה שתהיה נפתח אחריה ותעבדיה. העולם היום מלא מלא מלא באמונות תפלות. מלא מלא מלא באמונות של גויים. הן של העולם המערבי והן של האמונות המזרחיות. כל מיני דברים וכל מיני דברים. אין סוף. לצערנו זה גם נכנס פה בארץ. אומר לך תעשה ככה, תעשה ככה. אני לא רוצה להגיד דברים שלא יהיה מישהו שיפגע. דברים... לא שערו מבותיכם, איפה זה בא בכלל. רק את השם שוכחים. הסגולה הכי טובה, להאמין ולפתוח בהשם. ולעסוק בתורתו הקדושה. ולשמור את השבת ואת המצוות, זהו. זה הסגולות. פעם בא חפץ חיים לאיזה מקום, אמר דרש דרשה, אמר להם על הלכות שמירת הלשון, תדעו לכם שיש סגולה לשמור את הלשון. זה מנהג חשוב, לשמור את הלשון, לא לדבר לשון הרע. אמר לו מישהו כבוד הרב, אולי הרב טעה, שמירת הלשון זה לא מנהג. זה לא סגולה, זה הלכה שכתובה בתורה. אמר לו, כן, אבל אם אני אגיד שזה הלכה שכתובה בתורה, אז לא כולם ישמעו. כשאני אומר סגולה, כשאני אומר מנהג, ישמעו כולם, כי סגולות כולם אוהבים. אז אם תעשה ככה, יהיה לך סגולה לזה וזה. אם תעשה ככה, סגולה לזה וזה. וואו, כמה סגולות יש היום. וכמה המצאות, הרבה באו מהדמיונות המזרחיים והמערביים, כל מיני דברים. כל, לא מנה ולא מקצתה. הסגולה הגדולה ביותר היא לעסוק בתורה, לקרוא תהילים קצת ביום, לקרוא תהילים, להתפלל, יראת השם, ביטחון בהשם, להתפלפל בתורה, כמה שיותר ללמוד, לעשות מצוות, שמרת שבת, זה הסגולה הראשונה. אחרי שגמרת את כל זה, נבדוק אם יש עוד סגולות שאתה יכול לעשות. אבל זה קודם כל, זה הסגולות. אז זה דברים שבאו, אני לא רוצה להגיד דברים, אבל אומרים, עומד לי על הלשון, אבל אני לא רוצה להגיד דברים ש... מישהו שיגיד שזה סבתא שלי הייתה עושה, וזה עכשיו איך אמרת, דיברת על זה, עזוב, לא רוצה להסתבך עם אף אחד. טוב. ומה אומרת התורה? אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. מה זה אלילים, מה זה אלוהי מסכה? זה אותו דבר. שמה התורה כופלת את העניין. אלוהי מסכה, זה תראו, תדעו לכם, יש הרבה אנשים שהם עובדים אלוהי מסכה. יש להם מסכות. צבועים. וגם אלוהי מסכה, לרמוז שכל עבירה שעושה אדם בסתר, כל עבירה שאדם עובר בסתר, סוף נפרעים ממנו בגלוי. הוא עושה את עצמו צדיק, מדבר ביטחון בהשם, אבל בפנים הוא מדבר דברים אחרים. כוונה שלו אחרת לגמרי. בסוף נפרעים ממנו בגלוי. הקדוש ברוך הוא מגלה את הכוונות האמיתיות שלו בסוף. אלוהי מסכה. כל מיני הפסלים של פעם שהיו עם מסכות. אז יש פה הרבה עזרות בנושא הזה. דיברנו על זה ברוך השם. בסדרה על יורי דעה, אומר הזוהר הקדוש, שנינו, אסור לאיש להסתכל ביופייה של אישה, כדי שלא יבוא לידי הרהור רע, ויבוא מזה לדבר אחר כך. אסור לאדם להסתכל ביופייה של אישה. תשימו לב, הולכים לחתונה, חתונה, של, של, של כל מיני ציבורים. אתה מכנס, אתה רואה את הגברים, לבושים יפה, חסיים ארוכות, חולצה יפה, מסודר, לבוש. גם בקיץ, שחם. אתה רואה את הנשים, איזה בגדים. מה קרה? מה קרה? חסר בד, מה קרה? הקדוש ברוך הוא הטביע בנפש האישה את הרצון שיסתכלו עליה. אז היא עושה את הכל כדי שיסתכלו. בגדים צמודים, קצרים וכו' וכו'. מה עושה האיש מהצד השני? משרת אותה. עושה את רצונה. פתח גמח. מילות חסדים, עושה את הגמח. מסתכל, מתאווה. בא, חושב הרהורים רעים ביום. בא לידי קרי בלילה. שם ישמור. אומר רבי שמעון, ככה רבי שמעון נוהג. כשהיה הולך בעיר, חבריו הולכים אחריו, וראה נשים יפות. היה, רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, ראה נשים יפות, היה משפיל את עיניו ואומר לחברים, אל תפנו. וכל מי שמסתכל ביופי האישה ביום, בא לידי הרהור בלילה. ואם עולה עליו אותו הרהור רע, הוא עובר משום ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. כי אותם הקליפות היונקים מזה נקראים אלוהי מסכה. ויש בזה עוד דברים חמורים שלא להגיד ברבים. זה דברים שאדם צריך להיות חזק בזה. לא להסתכל על זה, לא להסתכל, אין צורך להסתכל. מה, זה ממלא את התאוות, את ההרגשות, את הבסות של הדברים, מי שיודע בעומק הנפש האדם, זה ממלא את רגש העצבות של האדם. אדם שסובל מעצבות, הוא מחפש הרבה להסתכל על אנשים. למה? זה נותן לו רגשי, רגש, לבטל את מידת העפר שיש בו. ככל שאדם יותר שמח, שלם, שמח אמיתי, שמח בפנים, הוא פחות מסתכל על אנשים, זה לא מעניין אותו. זה לא מפריע. טוב, גם יש איסור קומבינה. איסור קומבינה, שמעתם על האיסור הזה? איסור קומבינה. מה זה איסור קומבינה? כל מיני קומבינות שעושים על כל מיני דברים, מרמה אותם פה, מרמה משם. זה שאלות של כל כך הרבה אנשים, גם ששומרים על לא תגנוב, לא מכניסים את היד לכיס של השני. אמרתי פעם ש... פעם הוצאתי חוברת על הלכות גניבה או גזלה מהשולחן ארוך, מהפוסקים הקדמונים. התקשר למישהו, אמר לי, תקשיב, אני מאוד אוהב את החוברות שלך, אבל החוברת הזאת לא דיברה אליי. אתה יודע, למה דיברה אליך? הוא אומר, לא יודע, משהו לא דיבר אליי. אמר, טוב, תחשוב מה לא דיבר, תתקשר. אחרי שבוע, שבועיים הוא מתקשר, אומר, אני אגיד לך מה לא דיבר אליי. החוברת הזאת מדברת על גניבה או גזלה. מי היום גונב גניבות כאלה? היום לא מכניסים ישר את היד, את היד לכיס של השני לגנוב. זה השיטות של פעם. היום כרטיסי אשראי, רמויות על חברות ביטוח, זה, פה רמויות שם, כל מיני רמויות למילים בלי סוף. זה, תכתוב חוברת על זה. אמרתי לו, אם אני אכתוב על זה, אני צריך אנציקלופדיה, זה לא יהיה חוברת. יש הרבה הרבה אפשרויות, ואני שומע המון שאלות, מתקשרים אליי, המון המון שאלות בענייני הקומבינה. לפעמים התשובה שלי אומרת, אפילו אם מותר לגנוב, אסור לשקר. לפעמים אני אומר, תגיד, כמה אתה מאמין מאחד עד עשר שפרנסה משמיים? מתחיל להתקע. עשר? אתה לא מאמין עשר. אם אתה היית מאמין עשר, הקדוש ברוך הוא יכול לפרנס אותך גם בלי קומבינות. בלי רמאויות. הקדוש ברוך הוא יש לו מספיק דרכים לפרנס בלי רמאויות. נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. לא רק שלא מבקש לחם, כל היום חוננו מלווה... ועוד זרעו לברכה, משאיר ירושה אחר כך, כל מסודר. קומבינות נורא והיום. זה סוג של גניבה. יש דברים שהוא מותר, אני לא נכנס לפרטים, שוב, באמת היה צריך לכתוב אנציקלופדיה, אבל הרבה הרבה הרבה דברים הם אסורים. אומרת התורה מיד, אחרי שהתורה אומרת שאסור לגנוב, אומרת התורה עוד דבר, לא תגנבו ולא תכחשו. לא תכחשו. מכחש. איפה זה? אצלך? לא, מה פתאום? אתה ראית? לא. מה אתה רוצה ממני? זה קשור אליי? משעמם לך? מה אתה מתקשר אליי? ולא תשקרו. מה זה שקרו? נשבר לשקר. הולך לשבר לשקר. תגיד, שווה. אז הוא אומר, בחיים שלי. שמעתם? ובואי, בחיים שלו. אחר כך הוא שואל למה הוא קיבל מחלה בגיל צעיר. יש כאלה, פעם אני זוכר, פעם, אני לא שמעתי את זה כבר הרבה זמן, היה בחיים של אמא שלו. הולכים פעם, היה תקופה כזאת. בחיים של אמא שלו זה היה. מה אמא שלך עשתה לך עכשיו, תגיד? כל הסגנון הזה, שבע אחד, נשבע אחד, נשבע. בכלל כל הנושא של שבוע, צריך לעקור את זה מהלשון, לא להישבע. מה זה להישבע? לא להישבע, בפרט בשעת כעס, שנשבע עם שעת כעס. נשבע שלא עושה. מה אתה נשבע? בשביל מה נשבע? אתה לא רוצה לעשות, אל תעשה. רוצה לחזק, להראות שהוא חזק, זה ברור. אחר כך באים להתרת נדרים. שפעמים, הרבה פעמים צריך התרת נדרים. תדעו לכם, יש מקרים שלא עוזר התרת נדרים, ויש מקרים שלא צריך התרת נדרים. אבל צריך לעשות התרת נדרים גם כשלא צריך. והבן איש חי אומר גם שזה שמתיר את הנדר, זה שנדר ובא להתיר, שישלם כנס. שפעם באו יחשוב פעמיים אם לדור נדר. לא לדור נדרים. זה עניינים שלא תגנובו. יש בזה הרבה פרטים. לא לשקר ולא לגנוב ולא לחחש. לא תחחשו ולא תשקרו איש בעמיתו. ולא תשבעו בשמי לשקר. וחיללת את שם אלוהיך, אלוהיך אני השם. אתה מחלל את שם השם, שבע בשם השם לשקר. לא תשקרו איש בעמיתו. גם כל הדברים האלה זה נורא. לא ישבע על שקר. ממשיכה התורה, לא תעשוק את רעך. ולא תגזול, ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מה זה לא תעשוק? לא תעשוק הכוונה, הוא לקח, עובד, תחייב לו לשלם, עכשיו הכסף אצלו. אומר לו, אין לי. אין לי. ויש לו. אין לי לשלם. ויש לו. הוא נקרא עושק. וזה עושק את רעו. וממשיכה, אומרת התורה מיד, על הדבר הזה, אומר, נקרא את הרמב"ם. איזה הוא עושק? זה שבא ממון חברו לתוך ידו ברצון הבעלים, יכול להיות שהוא הפקיד אצלו, לא, זה לא יודע איפה זה, לא מוצא את זה, לא יודע, מה אתה רוצה ממני? וכיוון שתבעו, כבש הממון אצלו בחוזקה ולא יחזירו, כגון שהיה לו ביד חברו הלוואה או שכירות, אדם חייב צריך לשלם שכירות, לא משלם. למה לא משלם? יש עיגול קטן בתקרה במקלחת, בצבע שחור, לא משלם שכירות. כל החודש הזה, אני פטור מתשלום. פסק לעצמו דין. זה לא, ההלכה היא לא ככה. זה קורה לפעמים, קורה הדברים האלה בשכירות, בתים. יש איזו תקלה קטנה, לא חייב חודש. לא רק זה, גם אתה תשלם לי. גם גר אצלו בבית וגם הוא ישלם לו. על מה? על איזה נקודה של עובש. יש הרבה דיונים בדברים האלה. קרה משהו קטן, אין, אתה גם תשלם. עושק את חברו. או הלוואה, לקח הלוואה ולא מחזיר. יכול להחזיר. לקח 100,000 שקל הלוואה. אין לו 100,000 שקל להחזיר. באמת אין לו 100,000 שקל להחזיר. בסדר? מה לעשות? זה באמת בעיה. אבל 200 שקל יש לך? תחזיר 200 שקל. יש לך עוד 50 שקל? תחזיר 50. יש לך עוד 720 שקל? תחזיר 720. כמה שיש לך? כל פעם סכום קטן, קטן, קטן, קטן. אולי אתה, ביום אחד, ביום בין ימים, תגמור את ה-100,000 שקל. אף אחד לא אמר שתחזיר את כל המאה ברגע אחד אם אין לך, אם באמת אין לך. חוץ לזה, לא עובר השעה ולא ישלם. אם אתה לא יודע מאיפה יהיה לך לשלם, אסור לקחת הלוואה, לא עובר השעה ולא ישלם. התורה אמרה לתת הלוואה רק תמורת משכון. התורה לא אמרה לתת בלי משכון. או עם עדים, או לברר שיש לו מאיפה להחזיר, עריבים, שיש לו מאיפה להחזיר. התורה לא אמרה שאדם, מה שקורה, כל מיני הלוואות כאלה שהוא לא יודע בכלל מאיפה הוא יחזיר. לא רק הוא לא יודע, לא הלווה יודע ולא המלווה יודע מאיפה הוא יחזיר. וכמה צרות יש מזה. אז זה עושק. ולא תגזול. זאת אומרת, התורה לגזול. חינוך אומר שמי שגוזל, מי שלא מחזיר חוב, הוא גם נקרא גזלן. חוץ מעושק, אם יש לו, חוץ מזה הוא גם נקרא גזלן, גם אם אין לו. ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אדם לקח פועל, צריך לשלם לו באותו יום, סיים את העבודה ביום, באותו יום, סיים את העבודה בלילה, באותו לילה, זה לאו, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. אדם שמשלם שכר שכיר בזמנו באותו יום, מקיים מצוות עשה אחת, ונמנע מחמש לאווים. יש לו לאווים, עשה ולאווים. סימן שין למתת, בסוף בחוש המשפט אפשר לראות את הפרטים של זה. כשלם בזמן, זה כשהעבודה באותו יום, התשלום באותו יום. כמו מונית, בייביסיטר, כל מיני דברים. או אדם קנה איזה, לא קנה, אלא הזמין איזה פועל הביתה, אסטלטור, חשמלאי, באותו יום לשלם לו. הוא מזמין את החשמלאי, היה לי לא מזמן מקרה כזה, אחד ועד בית הזמין מישהו ב-12 בלילה, שיש הצפה בבניין. הזמין אותו, הזמין אסטלטור, או 12 בלילה, אתה בטוח? כן, בא, הצפה בבניין. בא, אמר לו, יש קרמיקה מעל הבור, מעל המנול, אמר לו, לא, בא, רואה, יש קרמיקה. אני לא יכול, לא, התכוונתי שתיכנס משם. ארון ניסה מפה, ניסה משם, כל מיני קומבינות על האינסטלציה, לא הלך הקומבינות. טוב, חזר האינסטלטור לאוטו, החזיר את הדברים, חוזר לבניין, מחפש את זה שדיבר איתו, לא מוצא אותו. התקשר אליו, איפה אתה? אמר לו, אני ישן, הולך לישון, למה אתה מפריע לי? אמר לו, באתי לעבוד. אמר, לא תיקנת, לא תקבל כסף. אמר לי, מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, תראה, הוא כנראה אמר היום בבוקר, היום כשהוא למד, הוא אמר, שאנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. כתוב, אנו עמלים והם עמלים. זאת אומרת, מי שעמל בתורה, אחד עמל בתורה, אחד עמל בעבודה. זה שעמל בתורה, גם אם הוא לא הבין טוב, גם אם לא הצליח, לא חידש, לא זה, מקבל שכר. אבל בעבודות אחרות, אם הוא עמל ולא הצליח, לא מקבל שכר. הוא הסתכל עליי ככה, תגיד לי, אתה מדבר ברצינות? זה לא רק, הסברתי לך מה הוא חושב. בטח שהוא צריך לשלם לך, מה השאלה? הזמין אותך, אמר לך מפה, משם, בטח שהוא צריך לשלם, אין שום שאלה. אמר לי, אז איך זה מסתדר עם אנו עמלים והם עמלים? אמרתי לו, אז אני אסביר לך דוגמה. אתה מתקשר לנגר, אומר לו, יש לי נישה בבית, אני צריך פה ארון. אומר לך, הנגר, אני אבוא למדוד, לקחת מידות. אומר, עזור, עזור, אל תבוא לקחת מידות, אני אגיד לך את המידות. זה 80 סנטימטר, על גובה 90, עומק 60, זה הארון שאני צריך. טוב, הנגר הולך, עושה את הארון, מגיע, זה לא 80 ולא 90. זה 70 על 80, לא נכנס הארון, לא נכנס. נו, אתה משלם לנגר או לא משלם לנגר? מה השאלה? בטח שמשלם. אבל אם הנגר לקח מידות, ועשה הארון בגודל הלא נכון, אז אתה אומר לו, מה אתה רוצה ממני? אמרתי, אתה לקחת מידות, אתה עשית לא נכון, מה אתה רוצה ממני? אתה צריך איכשהו להסתדר, אפשר לתקן, אפשר להסתדר. על זה נאמרנו עמלים והם עמלים. הוא עמל והוא לא עשה נכון את העבודה. אבל אם אתה אמרת לו, המידות כך וכך, בטח צריך שלם. מה השאלה? אתם יודעים, כל דבר צריך להבין נכון. אז זה כל ה... אז מי שלא משלם לשכיר בזמן, עובר על כמה להבים. אמרנו חמישה שמות. חמישה להבים. בל תעשוק את רעך, בל תגזול, בל תעשוק שכר עני, בל תלין, ביומו תיתן שכרו, זה מצד עשה. לא תבוא עליו השמש. וואה, כמה דברים. לכן צריך מאוד להשתדל, לשלם לדברים שלוקחים שירות בזמן. מיד סתיימה העבודה, כמה מגיע לך? בבקשה. אומרת התורה, כאיליו הוא נושא את נפשו. העובד מחכה לפעם לכסף שלו. שלם מיד, להתחכמויות. עכשיו, אם זה מצב של דברים שמשלמים פעם בחודש, כמו היום ברוב העבודות, בעבודות מזדמנות זה משלמים מיד, אבל בעבודות של שכיר, במפעל, בכל מיני דברים, משלמים פעם בחודש. אז אין את המצוות האלה, כי התשלום הוא לא באותו יום, התשלום הוא רק אחרי החודש. יש כאלה משלמים בראשון לחודש, יש ב-12 לחודש וכל מיני דוגמאות. אז זה הפרטים של העניין הזה. אז לא לעכב שכר של עובד. תראו איך התורה דואגת לעובד. אדם, התורה אומרת, תעבוד ותשיג, מותר לאדם צריך לעבוד, להשיג את הפרנסה שלו. לעבוד, להשיג את הפרנסה. ועל הלקוח אומרת התורה, תשלם לו בזמן. אל תעצור אותו. כל המצוות של בן אדם לחברו, לדאוג שאדם יהיה לו את הפרנסה שלו כמו שצריך. ולא לשקר, ולא לרמות, ולא לגנוב, ועוד כהנה וכהנה. אומר הפרי מגדים, תשמעו סיפור של הפרי מגדים. אומר הפרי מגדים, מעשה שאחד עשה אצלי מלאכה. אחד עשה אצלי עבודה, ואומר הפרי מגדים, אני הייתי צריך ללכת. מה עשיתי? אמרתי לאיש אחד, נתתי לו כסף, אמרתי לו, תקשיב, ברגע שהוא יגמור את העבודה, אני לא נמצא פה, תשלם לו בזמן. מצוין? הלך הפרי מגדים לאן שהלך, וישאיר את הכסף שישלמו. פתאום הוא התחיל לחשבן הפרי מגדים, האם הוא עשה בסדר או לא בסדר. מה השאלה? האם שליח עושה שליחותו או לא? בלילה שלחתי שליח לדעת אם הוא שלם או לא. ואולי יש פה חס ושלום בלטלין, אולי העובד לא מוכל. והוא אמר לו שהשליח שילם. ואז הפרי מגדים התחיל להסתפק. למה הוא כל כך היה בלחץ הפרי מגדים? הוא הלך לאיזשהו מקום, היה צריך לנסוע, השאיר מישהו שישלם, מה הבעיה, מה אתה רוצה? היה בלחץ, למה? אולי חזקה, שליח עושה שליחותו, זה נאמר רק במצוות דרבנן. אבל תשלום שכר שכיר זה מצווה מהתורה. מצווה מהתורה, אל תסמוך על חזקות. תדאג שישלמו בזמן. וגם עד אחד נמיין ביסורים, ועוד כל מיני ספקות שהיו פה בעניין הזה, שלדע, לכן הוא רצה לברר, האם באמת הוא שילם בזמן. אז הנה אנחנו רואים, מי קדושים תהיו, ועד לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו ולא תעשוק שכיר. כל המצוות האלה מרוממות את האדם. אנחנו עכשיו עומדים בימי בין המצרים, בית המקדש השני נחרב על עוון שנאת חינם. חלק מהשנאת חינם נובע מענייני כספים שלא בכשרות. כשהכסף לא כשר, שמקמבנים על השני, מרמים אותו, מרמים את ההוא, מגיע לא הרבה, לא מעט שנאת חינם יש בזה, הרבה שנאת חינם זה גורם. כמה חשוב שאדם ישר, כמו שהתורה אומרת, ביושר, נקיים את מצוות התורה, הולך ביושר עם השני, הולך בסדר, ובעזרת השם, נזכה בזכות זה לראות גאולה שלמה, בני משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן, דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: קולות מהעבר.
1: קולות מהעבר.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
1: וגילויים נדירים.
0: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
2: בשביעי לעשירי הוא מקבל שיחת טלפון שאומרת לו מחבלים חדרו אל הקיבוץ. הוא לוקח סכין מהמטבח, רץ אל הרכב, נוסע לקיבוץ כדי להציל את הוריו ואת אחותו ואת כל המשפחה. בדרך הוא חוטף יריות, הוא פוגש מחבלים, ואיכשהו בדרך ניסית גם הוא נשאר בחיים. גם ההורים וגם אחותו והמשפחה בקיבוץ ניר עוז, שבו כמעט כולם או נשרפו או נחטפו או נהרגו או חוו חוויות נוראיות, והם נשארו בחיים באופן ניסי. רצף ההשגחה האלוקית המטורף הזה גרם לו לחשב מסלול מחדש, והוא בעצם המשיך את המסע הרוחני שהוא התחיל עוד בילדותו אל תוך עולם היהדות. תשמעו את השיחה המרתקת הזאת שהייתה לי עם איתי מזרחי מקיבוץ ניר עוז. פשוט מדהים. שלום איתי.
3: שלום וברכה.
2: ברוך הבא. תודה שבאת.
3: ברוך הנמצא. מקום יפה מאוד.
2: 7 באוקטובר. אתה נמצא באזוז.
3: כן.
2: ואתה מקבל טלפון. מחבלים בקיבוץ של ההורים.
3: כן.
2: בניר עוז.
3: נכון.
2: מה קורה?
3: על הבוקר שמעתי קולות עדים של פיצוצים. החלטתי להמשיך לישון, נראה לי מוזר, אבל המשכתי לישון. סביבות, אני חושב, 7:30. אני רואה שהטלפון, אז עוד לא שמרתי שבת, הטלפון מזמזם. והרמתי, ראיתי מלא שיחות שלא נהנו מאחותי ומאבא שלי. התקשרתי ישר לאחותי, והיא אומרת לי, תקשיב, יש מחבלים אצל אבא ואמא, ההורים שלי נמצאים יותר לכיוון הגדר של רצועת עזה, זה האזור שהם פרצו ממנו ראשונים. אז היא אומרת, תפעיל את הקשרים, הייתי קצין במילואים, ותפעיל את הקשרים בצבא, תביא משטרה, כל דבר שאתה יכול לעזור. אני מנסה, אין לי מי לדבר, המשטרה לא עונה בכלל, הצבא, הקשרים שהפעלתי, שום דבר לא, בלגן אחד שלם. ראיתי שאין מה לעשות. הנשק לא היה איתי. פשוט לקחתי סכין מטבח, וניסיתי להעיר את הבן שלי שיבוא איתי, אבל הוא כל הלילה לא ישן, הוא לא יכל לבוא.
2: בן כמה הבן?
3: בן, אז הוא היה 24. הוא רבע שעה אחרי זה התאפס והתחרט, אבל כבר אני הייתי רחוק משם. פשוט טסתי לקיבוץ, וככל שהתקרבתי ביישוב רתמים, יש שם יישוב דתי מאוד מאוד מיוחד, הם פשוט כל הגברים של הקיבוץ, של היישוב, הלכו לכביש, הכביש שבין רביבים לצאלים, חסמו אותו, והגעתי, אמרו לי, אל תתקרב, יש שם אירוע גדול. אמרתי להם, אין אפשרות, יש מחבלים בבית של ההורים שלי, אני נכנס, מה שלא יהיה, אני נכנס.
2: לא, לא פחדת, אתה בלי נשק?
3: לא יודע, הייתי כאילו בתודעה כזאת שאין לי מה להפסיד, כאילו שאני הולך מה שלא יהיה.
2: אפשר לי לחשוב, מה עשית בצבא?
3: הייתי קצין קרבי.
2: מה זה קצין קרבי?
3: בגדוד 50, עוד הייתי בהתחלה עם הצנחנים, ואחרי זה בנחל.
2: זהו, 50 זה נחל, לא?
3: כן, נחל מוצנח. הייתי שם ביחידת סיור, מי שמכיר, מחלקת סיור, ומחלקת מרגמות, ולבנון, ושטחים, והכל. אז כן, היה מוכר לי.
2: איזה דרגה השתחררת?
3: הייתי רב סרן, עשיתי תפקיד תקן סגן אלוף. זהו, עשיתי 30 שנה מילואים, משהו כזה.
2: קיצור, אתה יודע להילחם.
3: אני יודע להילחם, אבל ככל שהתקרבתי לכיוון ניר עוז, הבנתי שלא בטוח כישורי הלחימה יעזרו לי, כי אשתי התקשרה ואמרה, יש אירוע גדול, יש חטופים, יש הרוגים. אמרתי, לא יכול להיות, איך יכול להיות דבר כזה? וכשאני עובר את צאלים, פשוט כל האזור הוא דומם. כל השמיים מלאים סימנים של טילים. זה רכב של משטרה צבאית או משהו כזה, נוסע מולי מצאלים. ושאנחנו מגיעים לגבולות, פשוט רואים שכל היישובים עולים באש. עשן, הרכב הזה פשוט לא יודע מה היה איתו, פשוט עשה פנייה, פרסה ונעלם. והמשכתי לבד. דבר שלא סביר, אני מכיר את האזור הרבה שנים, זה לא סביר שיש אירוע כזה ואין צבא, זה משהו מוזר מאוד, מאוד מאוד מוזר. אז פשוט נסעתי בדרכי השדות, שכמובן אני מכיר אותה מילדותי שגדלתי בניר עוז, ואני רואה ממש שכל הקיבוצים מעלים עשן, ושקט, דממה, אין כלום. ואשתי עוד פעם אומרת, יש אירוע גדול, ובשביל ככה להרגיע אותה, אני אומר לה, אני אמצא שוטרים או צוות כוננות של היישוב, ואני אכנס איתם, אני לא אכנס לבד, שכבר הבנתי שאני משקר לה אז, כי הבנתי שאין פה שום דבר.
2: לא ראית שום ישראלי?
3: שום דבר. היו בהמשך מעליי מסוקי אפאצ'י חמושים שלא עשו כלום. פשוט עמדו באוויר, כאילו קיבלו הוראה לא להתערב. כי היו שם שיירות מחבלים, לא חטופים, עוד לא היה חטופים ולא כלום. זה משהו מאוד מוזר, לא משהו, היה שם משהו מוזר. כשהתקרבתי לקיבוץ, לפנייה האחרונה בשדות, שראיתי את כל הקיבוץ עולה באש, הרפתות, הלולים, הכל, פשוט צעקתי לבורא עולם, אלוהים תעזור לי, אלוהים תעזור לי, אלוהים תעזור לי. אני מתקרב לקיבוץ, לאזור של הסוסים, השער האחורי, אני כבר מתכנן להתקשר לאבא שלי שיפתח את השער האחורי, מה שעושים תמיד, ואז אני רואה מלא אזרחים בכניסה האחורית של הקיבוץ. אתך חשבתי אולי זה כיתת כהנות, זה נראה לי כזה משהו לא נורא כל כך, ואני שואל את מי אתם, והסתכל, הם ישבו על טרקטורון, שניים שישבו, והסתכל עליי במבט שהבנתי שהוא לא מי שלנו, והשם ישמור לא לראות את הדברים האלה, רק מה שראיתי בעיניים שלו.
2: דווקא מעניין אותי, מה ראית בעיניים שלו?
3: כאילו בן אדם בלי נשמה, כמו רוח רפאים, אני יכול להגיד. בכלל היה לי הרגשה כאילו המקום לא מושגח, כאילו בורא עולם רגע השאיר אותנו להתמודד איתם, ופתאום נפל לי בבת אחת הסיטואציה שאני למעשה מול המחבלים. זה המחבלים שאשתי דיברה איתי, ואני מוקף באיזה 50 כאלה, עם טויוטות, עם אופנועים, אופניים, כל מה שהיה להם פשוט הגיעו, הם לא הצליחו להיכנס לשער, אז כולם היו שם. עכשיו, לרגע אחד הוא היה בשוק שדיברתי איתו, היה כמו איזה שנייה של דממה, כאילו שאני רק מנתח מה לעשות. ראיתי שלכיוון השדות, שזה לכיוון רצועת עזה, אמרתי, אני אתן גז, זה ימשיך לשם, אני רואה פשוט שיירות של מחבלים שממשיכים להגיע. אז אמרתי, אין אפשרות. זה ממש החלטה של שניות, והם התחילו לצעוק יהודי, יהודי, שהם שמעו אותי מדבר, היה לי קצת זקן, הם לא היו בטוחים, אז צעקו יהודי, ואני מחליט לנסות לעשות פרסה, פשוט הסתובבתי לחול לכיוון הרובת סוסים, והיה שם עמוד, לא אכלתי לעבור, ברגע שעצרתי לעשות רוורס, הם הגיעו אליי כל ההמון, פתחו את הדלתות וצרחו כמו משוגעים, זה מה שאני זוכר רק. הטרקטורון בא וחסם אותי, ופשוט עברתי מרוורס לקדימה, זה, האוטו מתעכב, לא יודע, משהו מכני, לוקח לו איזה שנייה עד שזה, זה היה כמו נצח, ופתאום האוטו יצא מהמקום. ומה שאני עוד אגיד לפני זה, שכחתי, שאני התחלתי קצת להתחזק לפני, ויום כיפור, לפני השביל העשירי, פעם ראשונה שהייתי בבית כנסת ביום כיפור. ומיום כיפור הזה, כל פעם שעליתי על הרכב לנסוע מניר צבי, איפה שאני גר היום, לעזוז, היה לי קולות בראש, כמו מחשבות שבאות, תתכופף יורים עליך. מעולם זה לא היה לי, פשוט הייתי מתכופף ככה באוטו הצידה, כופף יורים עליך, כל נסיעה שהייתי עושה.
2: תשמע, אני חייב להגיד לך שזה, הרבה אנשים חושבים, אומרים, שהשביעי לאוקטובר קרה בגלל מה שהיה ביום כיפור לפניכם. זאת אומרת, מבחינה רוחנית.
3: כן.
2: כל המלחמות, תפילה בהפרדה, לא בהפרדה בתל אביב, היה שם מלחמת עולם, דתיים, חילונים, וזה מעניין שאתה אומר שזה בעצם היה יום כיפור הראשון שהיית בבית כנסת ביום כיפור.
3: נכון.
2: ומאז כאילו הייתה איזו השגחה עליך, שאומרת לך מראש, תיזהר, יורים עליך, תתכופף.
3: נכון, ואני אגיד עוד דבר שהיה לי גם כמו איזה קריאה מאוד חזקה להניח תפילין. כמובן, אני באתי מקיבוץ, לא מרקע של דתי, השומר הצעיר, לא כמו שסיפרת בסרט החרדים, לא, לא, ממש.
2: אם כבר הזכרנו את הסרט, אז נגיד כן. שפה למעלה,
3: כן.
2: אני יודע שאתה לא רואה את זה, אבל יש עכשיו קישור לסרט על השומר הצעיר,
3: נכון.
2: מי שלא ראה.
3: אז אני גדלתי בשומר הצעיר שהיה... בוא נגיד די אנטי הדת, אנשים מאוד טובים אבל מאוד מאוד מתנגדים לדת ולמסורת, המציאו מסורת מקבילה, סדר פסח, קיבוצי, כל דבר מקביל, זאת אומרת שלא התנתקו מהשורש אבל היה שנאה מאוד גדולה לדת עצמה, והיה לי טיסה שכמעט התרסקתי פעם בין ונואטו לאוסטרליה, טסנו בצייקלון, המטוס כמעט תרסק, היה לי פחד מטיסות. ושלושה חודשים לפני, ביוני 23, טסנו ליוון, והמטוס התנדנד בצורה קשה. ואמרתי, אם המטוס נוחת, בשלום, אני מניח תפילין. ואנחנו מורים רוחניים, עוסקים ברוח, אשתי מוציאה ריטריטים לצפון תאילנד לאנשים, לנשים דתיות.
2: אתה גם התמחית בויפאסנה.
3: אני כן, אני התמחיתי בויפאסנה, בטנטרה, ברפואה סינית, בדיקור, בשיאצו.
2: ואתה מעביר גם כן סדנאות בנושאים.
3: כן, העברתי סדנאות וסדנאות לגברים.
2: זאת אומרת שגם לפני השביעי לאוקטובר היית כבר באיזושהי, נקרא לזה תודעה רוחנית. איזשהו חיבור נשמתי.
3: נכון. אני כבר מי אחרי הצבא הלכתי ועשיתי ויפאסנה, היינו בעודו שנה, באוסטרליה שנה, עשינו את זה, גרושתי עד היום ממשיכה לעשות את זה, ופשוט החלטנו לעשות סדנה על שבע הצ'קרות. עכשיו אותי זה שיימם, כי מגיל צעיר מאוד כבר עסקתי בכל זה, אז אמרתי, אני שמעתי על דבר שנקרא ספירות, הביאו לנו ספר, הגבלה בין צ'קול לספירות, אמרתי, נעביר הספירות, ושהייתי מחפש סרטונים ביוטיוב, הספירות היו מופיעים לי גם על פרשת שבוע ותפילין, אז הופיע לי, אז היה לי בראש תפילין, אז עם הטיסה הזאת אני אמרתי, אם אני נוחת, אני שם תפילין. קיצר, עברנו כל הטיסה, הכל היה בסדר, בסוף, תפסתי רגליים קורות, אמרתי, טוב, הסתדרתי, הסתדרתי, לא.
2: נחכה עם התפילין.
3: ואז היינו, עשיתי איזה מתחם, היינו עץ תות בחצר, יש עדיין, ועשינו מתחם שעשינו סדנאות מתחת. אמרתי, אם נופל על הילה עכשיו, נופל מולי עלה, אני מתחיל להניח תפילין. כאילו עשיתי איזה עסקה. ואז פינו נופל עלה, אחד בודד, מי העץ? נופל לי על הפנים. אמרתי, מזה אתה כבר לא יכול להתעלם. ואז התחלתי, כמובן, ברר איך מניחים תפילין, איפה קונים תפילין.
2: כמה זמן לפני השביעי לאוקטובר זה קורה?
3: זה היה ביולי, אני חושב, שלושה חודשים לפני.
2: ואתה התחלת כבר להניח תפילין אז?
3: התחלתי להניח תפילין.
2: על בסיס יומי, כל יום היית מניח?
3: לא כל יום, אבל הייתי משתדל, לא הייתי מתפלל, כן? הייתי מניח תפילין ועושה שמע ישראל, ככה בסיסי. גם את זה הייתי צריך ללמוד איך לעשות. עוד לא הייתי בבית כנסת. ואז הגעתי להורים שלי בנירוז וגיליתי דבר מאוד מעניין, שאין להם מזוזות בבית. שעד עכשיו לא שמתי לב לזה, כי לא הייתי קרוב לעניין. ואז שאלתי, אבא שלי גדל בירושלים העתיקה, משפחה של, קוראים לעצמם סמך טטים, כאילו, ולדינו. ו...
2: משפחת מזרחי זה השם?
3: כן.
2: כמה דורות הם היו בירושלים?
3: הם שבע או שמונה דורות, חלקם קבורים בהר הזיתים.
2: זאת אומרת שהם עלו בראשית 1800 ומשהו?
3: כן.
2: מאיפה הם עלו?
3: הם עלו מיוון, יוגוסלביה, והסבא שלי הוא קורדי מצפון עיראק, אז הם התחברו שם, אבל הצד של, של הסבתא ממש מספרד.
2: כדרך שאתה קיבלת את הדרת פנים של העיראקים.
3: אה, כן.
2: לפני שאמרת, אמרתי, זה עיראקי.
3: אה, כן. אז זה הצד העיראקי, קורדי עיראקי. אמרתי לה, אבל אתה באת משפחה מסורתית.
2: היו רבנים במשפחה?
3: אני חושב שהיו, מהצד של סבתא שלי. אחרי זה שיצאו מהעיר העתיקה, הם גרו באגריפס, היו מוכרים במחנה יהודה, היו עושים עם בוגאצ'ה. זה כמו בורקס, אבל מיוחד כזה. אמרתי לו, סבא היה קורא תהילים כל היום, והיה להם חלון רחב כזה, היה יושב קורא תהילים שם באגריפס. אמרתי לו, למה שלא תעשי מזוזה? הוא אמר, לא, לא, לא, לא עושה מזוזה. שאלתי רב שיש בניר צבי, הרב בורגן, הוא אומר, עד שהוא לא מבקש, אתה לא יכול לשים לו מזוזות.
2: על האבא כאילו?
3: כן. אמא שלי הייתה חולה במחלה סופנית ALS, זיכרונם לברכה, שניהם כבר לא איתנו.
2: מתי הם נפטרו?
3: הם אחרי.
2: אחרי השביל אוקטובר.
3: כן.
2: אבל בעצם הם ניצלו בשביל אוקטובר.
3: כן, זהו.
2: עוד לא הגענו לשם הסיפור.
3: אז פשוט כל פעם שבאתי להורים שלי, שאלתי את אבא, מה עם מזוזות? מה עם מזוזות? זה חשוב, זה דבר, זה... שומר עליך. בסוף בפעם השלישית הוא אמר, טוב, תביא מזוזות. והבאתי מזוזות, ואמא שלי הייתה, מכיוון שנירוז מקבלים פגזים, היו מקבלים בטווח של 5 שניות, אז אמא שלי שהייתה על מיטה, שם אותה בממד. אז שמתי את המזוזה, אמרתי, זה ישמור עליכם. אני, אם אתה חוזר למפגש, אני במצב שכל המחבלים, צועקים לי על הוואקבר וצוחים, אני חושב שהם רצו לחטוף אותי, אולי זה המזל שלי, גם המזל שלי שלא היה לי את האקדח, כי אם הייתי מתחיל לטפל שם אקדח, לא הייתי יוצא משם, הם היו חמושים כמובן, איכשהו האוטו זינה קדימה, לא יודע איך עברתי את הטרקטורון שהיה שם, פשוט אני זוכר את עצמי על הכביש, ואני שומע פיצוצים ברכב, עכשיו אני גדלתי באינטיפאדה, מכיר אבנים, אז פתאום הצמיגים מתפוצצים, הבנתי שזה לא...
2: שזה לא אבנים.
3: שזה לא אבנים. ואז החלונות של הרכב מתפוצצים, ואז התכופפתי. ואני יכול להגיד, ברגע שהתכופפתי, אחרי שאני שבועיים כבר מתכופף ברכב, הבנתי שיש בורא עולם. כאילו נפל לי הסימון הסופי, יש פה בורא לעולם. כאילו ברגע שהתכופפתי ידעתי שלא יקרה לי כלום כל.
2: כן, אתה אומר ברור עולם מיום כיפור מדבר אליך, אומר לך תתכופף.
3: נכון, כן. כל פעם, כאילו ממש התכופפתי כל נסיעה, זה לא איזה משהו דמיוני. ובחיים לא התכופפתי ובחיים לא היה לי חשש שמישהו יראה עליי. אז פשוט התכופפתי. ואז ברגע שהבנתי שלא יקרה לי כלום, אמרתי, טוב, גם שלא יחטפו אותי ולא שום דבר, אני נוסע מה שלא יהיה, הגלגל מפוצץ. חשבתי שכל הגלגלים מפוצצים, אז הסתבר רק אחד היה מפוצץ. נסעתי על 150 קמ"ש שהתחילו לרדוף אחריי, הם לא הצליחו. ואני מחפש מקום בלי מחבלים, וגם בדואים היו באזור שם שתצפתו, אז חפשתי מקום בלי מחבלים, בלי בדואים.
2: ובעצם אתה עכשיו מתרחק מהקיבוץ.
3: אני עכשיו חוזר בחזרה דרך השדות. קיבוץ מגן ליד גם מופגז שם, ו...

0: בעצם וכמה אתה... מסוקים שיש לא עושים כלום. הבנתי שמשהו פה קורה, הצבא, זה לא הצבא, אני מכיר טוב מאוד, הצבא יודע לפעול.
1: כאילו בורא הצבא... עולם פשוט סינבר את, כן. את הצבא, אין צבא.
0: משהו שם, כן, משהו שם מוזר מאוד.
1: אז אתה מחליט, אתה מחליט לחזור חזרה או שאתה...
0: אני מחליט, האוטו מחורה, גם הצמיג שנקרא, קראת צינורות מים, ואז כל האורות של האוטו, הכל אדום, כל
1: החומנוע,
0: והוא נוסע, נוסע. מצאתי מקום שאין אף אחד באזור מול נפסור, גם שם היו שם חבלים, פשוט החלפתי גלגל.
1: מחבלים סביבך ואתה מחליף פאנצ'ר.
0: המקום היחידי שהרגיש לי בטוח ליד המאגר שם, ופשוט נסעתי משם עד רתמים, כל האורות אדומים, בלי מים, האוטו נוסע, ונסעתי 180 קמ"ש כל הדרך. זאת אומרת, האוטו, זה גם נס, פשוט איך הוא ממשיך לנסוע. ברתמים פגשתי את אותם חבר'ה שכבר ראו אותי חוזר מחורר, וכבר שם הקימו מנחת של כל הפצועים והרוגים, ושם כבר התחיל אירוע גדול. הם תקנו לי את הרכב וחזרתי.
1: מה קורה עם ההורים בקיבוץ?
0: זהו, ההורים, אבא שלי עם שתי מטפלות, לאמא שלי היו שתי מטפלות, ואבא שלי גם התחיל מצב של דימנציה, אז גם הם עזרו לאבא שלי. בדרך כלל הוא לא היה נכנס לממד, אבל הפעם הם הרגישו, זה התחילו שם הפגזות בלי סוף, הרגישו שהם חייבות להכניס אותו לממד, הכניסו אותו לממד, שמעו פיצוץ מאוד גדול ליד הדלת, פוצצו רימון בכניסה, יריות, ופרצו לבית, ולמעשה הם בממד. הרבה מאוד מאוד שעות. אבא שלי אומר לי, ברגע שהוא היה שקט, הוא יצא החוצה, הוא אומר לי, איתי, הם השאירו את הדלת פתוחה. זה מה ש...
1: כאילו, המחבלים היו בבית.
0: כן.
1: עזבו, ואבא שלך יוצא לבית.
0: כן, והם אמרו לו המטפלות, הם ממש תפסו לו את הרגל, התחננו, אבא,
1: לא תלך,
0: אל תלך, ואז אמרו לו, אם אתה יוצא, אנחנו סוגרו את הדלת, אם יש מחבלים, זה, זהו, אתה לגורלך, והוא יצא.
1: עכשיו, זה דלת של הממד, זה לא דלת שאפשר לנעול אותה, זה צריך להחזיק את הידית.
0: לא, אי אפשר לנעול. ולמעשה אמרתי לו, תשאיר את הדלת פתוחה שהצבא ידע שהיה פה את האירוע. נכנס פנימה, למעשה המחבלים איזה 7 שעות ניסו לפתוח את הדלת בכל דרך, וגם דיברו איתם ואמרו, כדאי לכם, תפתחו לנו, המטפלות החזיקו. עכשיו יש שם מטפלת אחת אינדית ואחת נוצריה, סביטה ומירה, וסביטה ידע את תהילים צדיק א' בעל פה, יושב בסתר עליון, בצל שדי התלונן, והיא אומרת, כל הזמן הקראתי את תהילים צדיק א', היא אומרת, זה והמזוזה שמר עלינו. היא אומרת, ככה היא אומרת לי, במינים האלה היה מלאך ששמר עלינו.
1: תגיד לי, סבית איזה מישון שבת?
0: וואי, לא חשבתי על זה. זה שם הודי, אבל זה מעניין.
1: שבת שבתון. ככה קוראים ליום כיפור, אני חושב.
0: וואלה, זה מעניין לחקור את זה.
1: אז הם מחזיקות הידית.
0: הם מחזיקות
1: הידית.
0: המחבלים, עכשיו, דלתות אחרות בקיבוץ, לצערנו, קיבוץ עם רוז עבר זוועות, שאי אפשר לתאר בכלל. פשוט שרפו דלתות, ירו דרך דלתות והרגו אנשים, פרצו את הדלתות, ו...
1: נגיד,
0: זה שהם הצליחו עם ידית, אני חושב הם בין היחידות שהצליחו ככה להתמודד עם מחבלים לאורך כל כך הרבה זמן, כי הם היו מהראשונים שנכנסו אליהם. מסתבר שהם עשו שם כמו מפקדה בבית שלהם, הם גם הכינו ביצים בבוקר, המחבלים שם אכלו את האוכל שלהם, וזה ישבו, ראו טלוויזיה.
1: המחבלים בעצם עשו מפקדה,
0: כן.
1: בבית, והם בממד.
0: הם בממד.
1: כל כן. הבתים האחרים, כל מי שהיה בממד, צערנו הרב, המחבלים מצאו נכון. דרך לפתוח.
0: פה הם לא הצליחו לפתוח.
1: כל המחבלים שם בבית?
0: עכשיו הם... כולל גם הגיעו ילדים ונשים וזקנים, הם הגיעו כל החמולות. פשוט הם באו, זה לא רק מחבלים.
1: זה לא רק מחבלים, כל החבר'ה מעזה, כל
0: כן,
1: החמולות אצלכם בבית.
0: כן, כמובן שחטו את הבית, גנבו הכל, שברו הכל, הרסו הכל. כיסא גלגלים של אמא שלי לקחו, קלנועית לקחו, בוטנים, אבא שלי, נירוז מקבלים, מגדלים בוטנים, שמר לי שקי בוטנים, גנבו אפילו את הבוטנים. פשוט הרסו הכל.
1: חיות.
0: חיות. אין, זה לא, זה...

0: חיות זה מחמר בשבילם.
1: זה לא חמאס, זה אזרחי עזה.
0: זה אזרחי עזה עם חמאס, ואם לא יודע מי עוד, אני לא יודע, כי היה שם משהו מוזר, זה לא עבודה שרק של חמאס. אז...
1: רגע, אתה זורק פה פצצה. כן. אתה בעצם רוצה להגיד שהייתה איזה בגידה ומישהו ישראלי עזר?
0: לי נראה ב-100%, אני לא רואה שום... אחרי שלמדתי את הנושא מכל כיוון אפשרי, אין שום אפשרות שזה רק כן. היה ממש... כמובן, אני רואה את הכל בהשגחה, בורא עולם אפשר למי שעשה את מה שעשה.
1: תשמע סיפור. אתה רוצה לספר לך סיפור?
0: כן.
1: יש לי חבר, קיבוצניק, לא זוכר את השם של הקיבוץ, גבעת חיים, אני חושב. הם כיתה י' ב', היה להם מסורת, כל החבר'ה של י' ב', ביום כיפור, לוקחים אחד הטרקטורים, כבש, נוסעים לים, הורגים את הכבש, שים אותו על האש, זה הבילוי של יום כיפור. כשהם מגיע התור שלהם, כיתה י' ב', הם עושים את זה, הם מגיעים לשם, אחד החבר'ה אומר לחברים, אתם יודעים שזה יום כיפור. אומרים לו, כן, זה המסורת, יום כיפור, שים להם, שים על האש. אומר להם, אתם יודעים, יום כיפור זה יום של תפילות, קורבנות, יום קדוש, לא, לעם היהודי. אמרו לו, כן. ואז התחיל דיון ביניהם. רגע, אתה מאמין בבורא עולם? אמר להם, כן. ואז הוא שאל אותם...
0: וקיבוצניק זה?
1: קיבוצניק.
0: באמת?
1: ואז הוא שאל אותם, מה אתם מאמינים או לא? ואז אחד אומר, תשמע, אולי. ואז אחד אומר, אתה יודע מה? גם אני מאמין. כולם החליטו שהם מאמינים בבורא עולם. לא דיברו על זה לפני כן, אני לא יודע מה. ביום כיפור הזה החליטו שכולם מאמינים בבורא עולם. אז אומר להם, טוב, יום כיפור, אנחנו עושים מעלה, יש פה בחוף, ואנחנו החלטנו שאנחנו מאמינים בבורא עולם. מה אנחנו עושים עם זה? אז אחד החבר'ה אמר, אתם יודעים מה היו עושים ביום כיפור? הוא מקרמים קורבנות בבית המקדש לבורא עולם. יש לנו פה כבש, בואו נעשה את זה קורבן לבורא עולם. הם החליטו שם כולם, שהכבש שהם הביאו, זה קורבן לבורא עולם. לא הבינו שום דבר ביהדות, שקורבן לבורא, מקריבים קורבן ביום כיפור. החליטו שעל האש הזה זה קורבן, ואז כמובן השחיטה לא קשרה, וזה, אבל הם לא יודעים. עשו אותו על האש, ואמרו זה קורבן לבורא עולם, בכבוד יום כיפור, אכלו אותו. חבר אמר לי, כולם חזרו בתשובה.
0: כן?
1: כולם, בלי יוצא מן הכלל. שכל אחר, כל אותו מחזור, כולם חזרו בתשובה. שזה ליבד אותי שבורא עולם קיבל את הקורבן.
0: כן? מה, אפילו מקבל...
1: לא, כי הם לא ידעו. אם הם היו יודעים, אז זה היה כבר עבירה. מה שהם עשו. אבל אחר הם לא ידעו, ובתמימות עשו לבורא עולם.
0: כן.
1: הוא קיבל את זה.
0: מדהים.
1: ככה אני מבין את הסיפור.
0: מדהים.
1: עכשיו, אתה אומר לי שאצלכם זה לא היה כבש.
0: זה החזיר. אצלכם
1: זה היה חזיר ביום כיפור.
0: כן.
1: בחוף הים.
0: כן. היה לנו חוף ים של, של הקיבוץ, בסיני אז היינו מסעית עם השופל של הקיבוץ, ומפנים את החולות שהיו מצטברים, כי רק אנחנו חרובה. זה היה ממש קרוב, אבל מסיני, הם נוסעים דרך רפיח.
1: מה זה מסיני? זה כבר יש, סיני לא שלנו כבר.
0: כן, זה היה לפני. זה היה שנים לפני.
1: זה היה לפני שהחזרנו את סיני?
0: שנות ה-70. כן.
1: בן כמה היית?
0: אז הייתי בן 10-11, וכשקיבלתי רישיון בגיל 17, כל יום כיפור נוסעים טייל. הנוסע כל יום כיפור תאונה. עכשיו דברים מוזרים, פעם אחת אני מעביר הילוך מתפוצץ הגיר. דברים שלא קרו לי מעולם. כל יום, 3 שנים ברצף, אמרתי לעצמי, אני לא נוסע, יש פה משהו ביום כיפור הזה, אני לא נוסע ביום כיפור. לא הבנתי כלום, אמרתי, יום כיפור יותר אני לא נוסע. אחי, אני רואה אותו שנה אחרי זה, מתכונן לטיול על אופנוע ביום כיפור. אמרתי לו, אל תעשה את זה, יום כיפור יש בעיה, זה לא טוב. הלך, שבר את הברך שלו. אז הבנתי ככה דרך הרגליים שיום כיפור. אחרי זה היינו
1: בפילים. רגע, מה זה שיום כיפור? זאת אומרת שכבר בגיל 17...
0: בגיל 17, עד גיל 20 כבר.
1: ידעת שיש בורא לעולם והאמנת בו.
0: לא, הבנתי שיש משהו. אני לא ידעתי. אני דייחסתי את זה ליום הזה, ליום כיפור. שיום כיפור זה יום שלא טוב לסעוב. ובגיל 22 נסעתי עם אשתי הראשונה, ו... היינו בפיליפינים, ושם אוכלים חזיר. זה מה שאוכלים, יש פיאסטה זה נקרא, מסיבה כזאת, כולם גדלים את החזיר שנה, ואז שוחטים אותו בפיאסטה. והזמינו אותנו כל פעם, היינו באיזה אי, ישנו גם באי בודד, היינו ליד פנגלאו, באי בודד, הסתבר זה לא כזה רומנטי, לא הצלחתי להעביר את הקוקוס, ואז פשוט לא היה לנו מה לאכול, ונותנים לנו פתאום מנה של בלד בלד, זה נקרא, דם שמבשלים שנהיה כמו סטייק של חזיר, מנה שנראה כמו בשר, אבל זה דם של חזיר. אמרתי, טוב, מה יכול להיות רע בזה? טעמתי, איך שטעמתי, נהיה לי חושך בעיניים. פשוט כאילו אני לא רואה כלום. הייתי, נגאלתי מזה, ואז הבנתי שגם בחזיר יש איזה בעיה. ומאז לא נגעתי בחזיר, ובכלל שמרתי קצת.
1: מה זה שאמרתי קצת כשרות? או רק חזיר לא...
0: רק חזיר לא אכלתי. אחרי זה שנולד לי הבן הראשון, היינו בחוות בודדים במיתר, אצל שי דרומי. לקחתי איזה אוטובוס ישן, הפכתי אותו לבית, וגרנו שם, ושמתי באח עצי אבוקדו, מסתבר שהם לא בוערים טוב. הבן שלנו קפה, הוא היה בן חודש, הוא קפה. ממש... בלחץ לקחתי אותו מרפאה והוא יצא מזה. ואז אמרנו, יש דירה למשפחה של אשתי הראשונה, בצפת, הלכנו לשם.
1: בעצם ספרת לי שהיא הייתה גם כמשפחה מזרחי, נכון. מזרחי הצפתי.
0: כן, אני מזרחי ירושלמי, והיא מזרחי הצפתי.
1: למי שלא יודע, משפחת מזרחי הצפתיים, הם לא רק משפחה מהוותיקים של צפת, הם גם המייסדים של יסוד המעלה, והמייסדים של ראש פינה, והמייסדים של משמר הירדן. משפחת מזרחי, הם ידם רב להם. הם היו מהלוחמים של צפת במלחמת השחרור. בקיצור, זו משפחה שראויה לסרט בפני עצמה.
0: יפה. כן. אז היה להם בית שם של 400 שנה ששייך למשפחה. שהוא נחרב קצת ברעידת אדמה שהייתה, ושיפצו אותו, ובאנו לשם, ואז באו אלינו ברסלב, אמרו, אתם הבית היחידי פה שלא דתי בצפת. פשוט התחילו לעשות לנו שיעורים ולקרב אותנו.
1: איזה שנים זה היה?
0: זה היה בשנת 95.
1: שנת 95 זה היה?
0: חורף 95.
1: אני הגעתי לצפת בחורף 95.
0: באמת? והיה שלג בחורף הזה.
1: היה שלג בחורף הזה. יש לי תמונות מהשלג הזה. והגעתי לצפת באותו זמן.
0: כן. מדהים, מדהים, מדהים. והלכנו, היה רב נוח, שהוא היה עושה קבלות שבת עם הרבה שירים.
1: נוח חפץ בבית כנסת קוסט.
0: כן, נכון.
1: הרבה הייתי שם, שתבר שנפגשנו כבר פעם אחרים. חקדנו ביחד.
0: וואו. היית שם בקבלות שבת?
1: הייתי מגיע לקבלות שבת.
0: וואי, אז זה מאוד...
1: נגיד לך יותר מזה, התמכרתי לקוסוב, עד היום אני מתפעל בבית כנסת קוסוב.
0: כן?
1: אני כל יום, כמעט כל יום, הולך למנחה וערבית בקוסוב.
0: וואו.
1: למרות שאני כבר לא גר בשכונה.
0: יש לי זכרונות מדהימים מזה, זה פשוט...
1: עוצמתי.
0: כל הריקודים והשירים, זה הכניס אותי מאוד, מאוד קירב אותי, בוא נגיד ככה. אני למעשה הלכתי, הייתי לפני זה שנה בהודו, עשיתי ויפאסנה. ויפאסנה, גם לפי ההגדרות שלהם, הגעתי לאיזה סוג של הערה שם, ממש כמו מצב שאתה מאוד מחובר.
1: אני עוד רגע אקפוץ איתך לויפאסנה הזה, כי זה מסקרן אותי מאוד, אבל אני פתאום קולט שאתם לא הגעתם לצפת מתוך איזשהו חיבור לצפת, או מתוך איזשהו חיפוש רוחני בצפת.
0: לא, דירה פנויה.
1: הגעתם דירה פנויה.
0: כן, של המשפחה. הם אחרי זה מכרו אותה לבית כנסת שצמוד על זה. אז... מאוד התחברנו, ואז פגשתי איזה חרדי שאמר, סבא שלי אמר, עדיף שתמות ולא תהיה חילוני. ושמעת את המשפט הזה, לא יכלתי לשמוע את זה. פשוט עזבתי הכל ועזבנו את צפת. הרחיק אותי פתאום. אבל המשכנו לשמור קצת שבת.
1: מדהים. זאת אומרת שבעצם חרדי בא אליך המשפט.
0: כן.
1: עשה לך רע בנשמה. עשה
0: לי רע, עשה לי רע.
1: שעדיף שתמות ולא תהיה חילוני.
0: כן, גם אמר על הקיבוצניקים כל מיני דברים. אמרתי, לא יכול לשמוע את זה, לא יכול לשמוע את זה.
1: ובגלל זה עזבתם את צפת.
0: כן. כן. זהו, אני, כאילו לאט לאט ירד.
1: כאילו גם ההתקרבות שהיה לך טיפה
0: גם ההתקרבות לאט לאט נמחקה.
1: הלך ונמחק. אתה בעצם נמצא באיזשהו מסע לתוך העולם היהודי, מהשביעי לאוקטובר, טיפה לפני.
0: כן.
1: אני בתור אחד שנמצא הרבה שנים בעולם היהודי, הוא עולם מלא. עולם שאלה עם הרבה מאוד גוונים. אתה יודע, בעולם החילוני אומרים חרדים.
0: כן.
1: חרדי כולם מקשה אחת. בחיית יש כל כך הרבה חסידויות, כל כך הרבה רבנים, כל כך הרבה גוונים. יש הרבה יותר גוונים בתוך העולם הדתי והחרדי. אולי אפילו, אני חושב שיש יותר מאשר בעולם החילוני.
0: כן. לגמרי, היה לי רב שליווה אותי קצת ואמר לי, אתה כמו ילד בחנות ממתקים, אתה בודק מזה ומזה ומזה. אמרתי, כן, אני הלכתי לישיבת המקובלים בית אל, מקום מדהים מדהים מדהים, הייתי שם איזה תקופה, בעזרת השם אני עוד אחזור לשם, הייתי בכולל של גמרא, הייתי בכולל של ברסלב, למדתי עם חבד, אני כאילו מאז למעשה אוסף ולומד, ואמרו לי, אתה צריך, יש עניין לעשות לך רב. אמרתי, עוד לא הגעתי לזה, אני כאילו עדיין בתחום של שאני פשוט סופג מכל כיוון.
1: אני יכול לספר לך שאני 30 שנה בעולם הדתי, אני עדיין מחפש את הרב. יש כאלה שישר עשו להם רב, הולכים בדרך כל החיים. אני כמוך מתחבר לדרך שלך, אוהב גוונים, אוהב לראות, מסקרן, רוצה לשמוע, רוצה לטעום מהכל.
0: 30 שנה.
1: ועוד לא הצלחתי למצוא לי רב. הלכתי לכמה רבנים שאמרתי, יאללה, זה יהיה הרב שלי. ואחרי זה איכשהו הבנתי שכנראה אני צריך לחפש משהו שיותר מתאים לי, ועוד לא מצאתי.
0: אז אולי לפעמים לא צריך למצוא, אולי זה גם חלק מהעניין.
1: יכול להיות?
0: אני דווקא רואה בזה של להשאיר את עצמך פתוח להכל, לא להיסגר. יש דבר אחד שמאוד קשה לי, זה לשון הרע. אני לא יכול לשמוע לשון הרע. מבחינתי כולם טובים. כולל החילונים, כולל כולם. כאילו מבחינתי, עם קדוש, אני כאילו קשה לי לשמוע לשון הרע, אני ממש, יש לי את זה בעיה. גם בקיבוץ, עם כל הרכילות וזה, זה משהו שתמיד היה לי קשה, קשה, קשה. אז זה משהו שאני מאוד חזק בו, כאילו, בנסות לשמור את הלשון. אני יכול להגיד שגם אשתי, אחרי השביעי לעשירי, הבן שלה כבר מהשמיני נלחם שם, עם 401 חטיבת שריון, והבינה מהר מאוד שאין שום דרך לשמור עליו חוץ מבורא עולם. אז היא אמרה לי, איתי, בוא נשמור שבת. זה קרה אחרי השביל העשירי, והתחלנו לשמור שבת, והתחלנו להתקרב, ואז שמתי לב למשהו מוזר, שאנחנו לא נשואים, איך אני יכול להיות, הבנתי שזה חטא. יצאתי לניסויים, לקחתי רפת ישנה שהיה להם במשק שלהם, והפכתי אותו לאולם אירועים, ולא אולם אירועים, עשיתי את זה, סידרתי שנוכל להתחתן שם, עד עכשיו אשתי מעבירה שם סדנאות לנשים, ופשוט אנחנו בצד צד, פשוט עוד להתחזק, עוד להתקרב. וכשאני רואה לחרדים, אני יכול להגיד ש100% מהחרדים שפגשתי עד היום בתשובה, מחזרה תשובה, כולם היו טובים, כולם עוזרים, וכולם מקבלי פנים, וכולם, כאילו שאני רואה את כל הזעם הזה על חרדים, אני פשוט לא מצליח לתפוס מאיפה זה בא. אני פוגש אנשים מאוד מאוד טובים.
1: אבל גדלת בתוך זה, בקיבוץ. בקיבוץ לא היה זעם על העולם הדתי והחרדי.
0: היה. אם מישהו היה חוזר בשאלה, היו מביאים אותו לקיבוץ, שיעזרו לו לחזור בשאלה. כן, גדלתי בזה, ומאוד.
1: היית שותף לזה? זאת אומרת, כן. מתי היה לך את ה...
0: אבא שלי, שהייתי נער, אמר לי, אל תהיה קיצוני נגד דתיים, כי בסוף אתה תהיה דתי.
1: באמת?
0: כך הוא היה אומר לי, כי הייתי קיצוני, נגד הדת, נגד הזה.
1: אז בעצם אתה עברת איזשהו מהפך של 180 מעלות.
0: מהפך, 180 מעלות. גם בדעות שלי, גם בהכל, פתאום השתניתי לגמרי. אז אבא שלי כנראה צפה את זה מראש.
1: בוא ננסה רגע לחשוב בגדול.
0: כן.
1: עם ישראל במצבו כמו שהוא. מה לדעתך העם שלנו צריך? מה יעזור לנו לעלות מדרגה, לתקן, להיות במקום טוב ממה שאנחנו נמצאים בו היום?
0: אני חושב שגם החילונים מאמינים. ויש פחד, ממש פחד. אני רואה אנשים מאוד רוחניים, שאני רק מזכיר להם את היהדות או דת או זה, הם מוכנים, תגיד להם בודהיזם, יעופו על זה. אתה מכיר את הסיפור על המרצה הזה?
1: זה.
0: שהחליט באוניברסיטה תל אביב לעשות הרצאות על פרקי אבות. באו בקושי שבעה אנשים, שמעתי מאיזה רב שסיפר את זה. ואז הוא אמר, חוכמה, שיעורים בחוכמה סינית עתיקה. התמלא לו העולם. ובסוף הקורס הזה שהוא הביא, הוא אמר, הכל מפרקי אבות, שום דבר לא.
1: אתה יודע מה מדהים? היה לי פעם... שיפוצניק, שיפוצניק ערבי, ערבי נוצרי, פה מהגליל. דיברנו ככה תוך כדי העבודה, ואז הוא אומר לי, תדע לך שאותנו לימדו בתיכון, היה שיעור חובה בפרקי אבות. המדינה דרשה. לא יודע מה הסיפור, אבל המדינה דרשה, היה שיעור בית ספר ערבי, ערבי נוצרי. שיעור פרקי אבות. הוא אומר לי, זה שיעור שהכי אהבתי. למדתי ממנו הכי לחיים, אני עד היום, הוא ציטט לי דברים מפרקי אבות. כבר היה, עזבת תיכון מזמן. ציטט לי דברים מפרקי אבות, אמרו לי, אני שכל החיים אני שומר על זה.
0: הלוואי ובקיבוץ זה היה. לנו לא היה שום דבר. שיעור תנ"ך זה השיעור שהכי שנאתי. אתה יודע, לא מזמן פגשתי איזה מורה בתיכון לתנ"ך, שהיא מלמד שנים רבות תנ"ך בתיכון. שאלתי אותם, איזה פרשה את מלמדת עכשיו? היא אומרת, מה זה פרשה?
1: מה זאת אומרת מה זה פרשה?
0: מורה לתנ"ך בתיכון, שנים רבות, ולא יודעת מה זה פרשה.
1: טוב.
0: זאת אומרת, התנ"ך, מה שאותנו לימדו, זה באמת משהו לא מעניין, כאילו,
1: אני ארצה בכלל דבר כזה. היה זה אחד שאמר, רצינו לגדל עם של אפיקורסים, גידלנו עם של עמי ארצות. מכיר את המשפט הזה?
0: מאוד.
1: אני לא זוכר מי אמר את זה, אבל... זאת אומרת, אתה יודע, יש כל הזמן את הדיבור ברקע הזה שהחרדים צריכים ללמוד מקצועות ליבה. בתור מדריך טיולים, אני פוגש המון נוער חילוני, אני מדריך בתי ספר. תשמע, הם באמת לא יודעים. הם באמת לא יודעים. היו לי חיילים, אני כל הזמן מדריך חיילים בצפת ציורי. שאלתי אותם, יש פה את מערת שם ועבר בצפת. אני שואל אותם, מי היו שם ועבר? לא יודעים. שם חם ויפת, הבנים של נוח, לא שמעו עליהם בחיים. אתה אומר, מקצועות ליבה, הבסיס, הרי בכל העולם, כל העולם לומדים תנ"ך. אצלנו העם היהודי לא לומדים תנ"ך, לא יודעים את הבסיס של היהדות. זה כואב, זה כואב מאוד.
0: אבל אני חושב שזה לא סתם. אתה יודע, ראיתי, הסתכלתי בלקוטי מוהר"ן, פגשתי קטע מעניין שרבי נחמן מברסלב אומר, אני יכלתי לאחד את כל עם ישראל בזמני. יכלתי לאחד את כולם שיהיו ביחד. שאלו אותו כאילו למה מחלוקת? והוא אומר, מחלוקת זה הדבר היחיד שישבור את הקליפה הכי אהבה לפי הגאולה. אנחנו צריכים מחלוקת בעם ישראל. וזה מה שיביא אותנו לגאולה. אז כאילו...
1: לא הצלחתי להבין. למה אנחנו צריכים מחלוקת?
0: הוא אומר שזה ישבר את הקליפות הכי אהבות שמונעות מאיתנו להגיע לאמונה ו...
1: המחלוקת תשבר את הקליפות?
0: כן. והיום אתה יכול לראות, ראש העיר בתל אביב מוציא צווים לבתי כנסת להפוך אותם לרפורמים, מתחזקים בתל אביב. דווקא כל המחלוקת, כל האנטי, דווקא אני רואה אנשים יותר מתחזקים.
1: זאת אומרת, שיש אנטי יהדות, זה גורם לאנשים לשאול, למה אתם כל כך אנטים?
0: למה כל כך... דבר שאת זה אומר שיש בזה, אם יש כזה התנגדות למשהו, כנראה יש בו משהו, לא סתם.
1: אתה יודע, יש לי חבר טוב, שאבא שלה קיבוצניק, הוא כבר לא גדל בקיבוץ, אבל אבא קיבל את האנטי יהדות חזק, והוריש את זה לבן שלו, והחבר הזה הוא בארץ, הוא היה נוער מרץ, היה מחלק פתקים נגד יהדות, ואז הוא יצא אחרי הצבא לטיול בהודו, וקצת מרגישים קצת יותר משוחררים שם, כל הלחץ שיש בארץ. ואז הוא החליט שהוא נכנס לבית חבד, כדי להבין בפעם הראשונה בחיים, מהי היהדות שהוא כל כך מתנגד לה. הוא רוצה למצוא, למה אני כל כך מתנגד לזה. והוא פשוט, פשוט נהנה ממה שהוא מצא שם. הוא חזר בתשובה. אז זה בדיוק מה שאתה אומר. האנטיות, המחלוקת נגד היהדות, זה מה שגרם...
0: מה שאני חושב שהאנטי זה אין אנטי. כשאני שואל בן אדם, בוא תיתן לי לגוף על לעניין, על מה מדובר, מה ההתנגדות, בוא תגיד לי על מה, אין. כמו שאמרת, זה יותר בורות ופחד. ובורות ופחד, זה גורם לאנשים לעשות כל דבר שבעולם, רק לא להתקרב, לא להתקרב לדבר עצמו. הם יעדיפו את הנצרות, את זה, כל דבר. אפילו אמונות, אתה יודע, אנשים אומרים לי מפץ גדול. מפץ גדול, אתה צריך בשביל זה אמונה מטורפת, יותר מאלוהים. תחשוב שחלקיקי אבק או משהו יצרו בן אדם, איך אתה צריך בשביל זה אמונה, זה נגד כל הסתברות שיש. והפחד הגדול, שאני חושב שנכנס לא סתם, מכניסים אותו קבוצות מסוימות שעובדות את יצר הרע, בוא נגיד ככה, מכניסות לנו אותו כבר כמה מאות שנים. אז נכנס כזה פחד שאנשים לא רוצים להתמודד עם שאלות, לא רוצים לחקור. ונראה לי שהדור הזה, הנוער, הצעירים יותר, כבר לא פוחדים. הפחד הזה הולך ונעלם, וזה מה שנראה לי שיביא אותנו לגאולה, שאתה רואה חיילים שכבר הולכים ציציות ולוקחים, אנשים כבר לא פוחדים, הפחד הזה מתחיל להיעלם.
1: אני חושב שיש גם שני דברים שקרו בדור שלנו, שהם שונים מהדור שעבר, שהם עושים את מה שאתה אמרת בעצם. אחד, זה באמת המלחמה. המלחמה גרמה לאנשים לשאול את עצמם הרבה שאלות. כאילו, ברור שקרה פה משהו לא נורמלי.
0: נכון.
1: למה? אני רוצה להילחם. למה אני רוצה להילחם? על מה אנחנו נלחמים? וגם, אני חושב שזה הטכנולוגיה. זה שיש לך בכיס את כל התשובות לכל השאלות בעולם. יש לך את כל הידע, ChatGPT, Gemini, רק תשאל אותם, מה שאתה רוצה, ויש לך את כל הידע, וגם הפריצה של הידע ביוטיוב.
0: נכון.
1: כשאני הייתי ילד, היה לנו טלוויזיה, כשהייתי ממש ילד היה שחור לבן עוד, אבל אחרי זה היה ערוץ אחד, פתאום שתי ערוצים, מה שמאכילים אותך, זה מה יש.
0: נכון.
1: אין לך אפשרות לראות מעבר למה שנותנים לך.
0: נכון.
1: ופתאום פה יש לך את כל הידע בעולם. כמו שאתה אמרת שרצית על שבע צ'קרות, שבע, כן. איך קראת לזה? לא צ'קרות.
0: שבע צ'קרות מול עשר הספירות.
1: מול הספירות, ואז פתאום נפתח לך פרשת שבוע.
0: כן.
1: זאת אומרת, נחשפת לידע,
0: כן.
1: שלפני כן פשוט לא היה לך דרך להיחשף אליו.
0: לא.
1: בזכות דרך. הטכנולוגיה.
0: כן, ממש. היום יש לנו ידע, מצד שני גם יש עצלנות, זה כאילו מתעצלים לחשוב כבר.
1: כן.
0: אבל אני רואה גם הסליחות, היום באתי מסליחות, אני רואה הרבה יותר צעירים שבאים. אני חושב שהרוח הדברים השתנה.
1: כשאתה מסתכל על מדינת ישראל, על עם ישראל בארץ, תסתכל על העתיד, אנחנו מערכת בחירות עכשיו, כל האמוציות, כל הרגשות, כל המחלוקות. מה אתה צופה לנו? מה אתה רואה בעתיד? לאן נראה לך שאנחנו הולכים?
0: דבר ראשון, התקופה הזאת היא מאוד רגישה. אנחנו באלול, ואנחנו בראש שנה שאי אפשר לתקוע בשופר. ומישהו אמר לי, סטטיסטיקה, כל שנה כזאת קוראים דברים לא טובים. כולל השביעי לעשירי אחרי ראש שנה שיצא בשבת. אבל אני אומר, אם כל בן אדם ייקח קצת אחריות על פחות לשון הרע. כי לשון הרע זה המוצא כשאין לך מה להגיד. כשאתה לא רוצה לחשוב, אז הכי קל להגיד, ללחלך על מישהו אחר. אבל היינו פעם קבוצת וואטסאפ של המילואים. כל הזמן לחלכו על ראש הממשלה וכל זה. אמרתי, אז 100%, בוא תגידו לי מי כן, מה זה. אין תשובה. יכול להיות שיח של ימים שלמים על שנאה, אבל בוא נמצא משהו שכן, ואהבה, ומה קשה לראות. וברגע שאתה מוריד את השיח של השנאה מהלקסיקון שלך, פתאום מתחילים לצמוח הרבה דברים. ואני מציע לכל אחד לנסות, אולי לשבוע, אפילו עד סוף אלול. זה הזמנים הכי חשובים. אני לדודי ודודי לי, שבאמת אנחנו באופן ישיר יכולים לפנות לבורא עולם ולבקש סליחה ולתקן דרכים, ואין כמו התיקון של הלשון. ואני חושב שזה המגפה היום של העולם הזה, עם כל הידע, כל העניין הזה של הלשון הרע והרכילות, ובכלל למה אנשים מתעניינים בחיים פרטיים של מישהו אחר? למה שתתעניין בכלל לדבר כזה? וזה נועד לברוח מעצמי, מה חשוב לי, מה אני רוצה בחיים שלי, במה אני מאמין. מאוד פוחדים לחקור את זה אנשים. מה אנשים אומרים, יש לי אמונה, במה האמונה שלך? בוא נפרק את זה. פוחדים, פחד. אז אני נראה לי שאנחנו הולכים לכיוון של גאולה, זה מה שאני רואה. אני כאילו, מהחזרה בתשובה, יש דבר אחד שעומד לי מול העיניי, איך אני מקרב גאולה לעם ישראל? איך? כל אחד צריך לחשוב על זה.
1: אתה יודע, זה מדהים, כן. אני חייב לומר שהקיבוצים, בראשית דרכם, הייתה תנועה אידיאולוגית מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, אנשים אידיאליסטים, ששואפים לגאולה. גאולה לפי דעתם, איך שהם הבינו. אבל זה היה אנשים שחיו מסירות נפש.
0: נכון.
1: על הגאולה, מסירות נפש בצבא, מסירות נפש בעשייה, מסירות, בכל תחום, מסרו נפשם בשביל להביא גאולה. טעו בדרך, לעניות דעתי, לעניות דעת היהדות.
0: כן.
1: אבל בהחלט מדובר באנשים עם מסירות נפש לגאולה. ואני חושב שהקיבוצים הלכו ונעלמו, עברו הפרטה, זה לא מה שהיה.
0: כן, זה לא.
1: בגלל שהם... הם איבדו את המוכנות למסור את הנפש אל הגאולה. זאת אומרת, מבחינתם הגאולה הגיעה, יש מדינה, יש צבא. אין שלב הבא. ומה שאתה אומר עכשיו, מצאת את השלב הבא.
0: כן.
1: יש עוד גאולה, יש גאולה רוחנית, יש עוד לאיפה לשאוף, ויש עוד מה לעשות. לכל העולם שיהיה טוב יותר, שיהיה עולם, עולם של חסד יותר, שהם לא ידברו רע אחד על השני, לא יחפשו רק לקפוץ על הגב של השני.
0: נכון.
1: אלא לנסות לעזור אחד לשני, ולהיות אנשים יותר טובים, והעולם טוב יותר, ויש עוד לאיפה לשאוף. ואם תיתן לאנשים את זה,
0: נכון.
1: אנשים יחיו גאולה. ברמה של מסירות נפש.
0: נכון.
1: אני לשם, מעדי בדרך לשם, מוסרת נפשי, כל חיי, כל מה שאני עושה, לשם, לגאולה.
0: נכון, זה... כן, תראה, בקיבוץ לימדו אותנו באמת ללכת נגד הזרם. היינו כאילו אור לעמים, אנחנו בשיטה, אנחנו, ברגע שיגלו מה זה קיבוץ, השוויון, תראה, הדברים מאוד יפים, מנכ״ל המפעל, יום אחרי זה הוא שומר בשער, יום אחרי זה הוא בתורנות שטיפת כלים בחדר אוכל, זאת אומרת, יש ענווה, יש צניעות, לא שוויון, מעבירים בגדים מילד לילד של... בכל הקיבוץ, ורעיתים הם לא שלך, יש מחסן רעיתים, ולך תיקח מה שאתה רוצה ותחזיר לשם. כאילו, יש שם הרבה צניעות, והרבה חריצות. אנשים קמים כל יום, 5 בבוקר, לשדות, לעבוד, ו... זה כאילו משהו שרק חסר פה את האמונה האמיתית של ה... שזה לא רק העבודה והשוויון והשיתוף, זה גם יש פה בורא עולם, יש פה...
1: אני חושב שמה שאתה אמרת קודם, שהיום יש הרבה עצלות.
0: כן.
1: לעומת החריצות שהייתה פעם.
0: נכון.
1: אני חושב שהסיבה לעצלות היא בגלל שאין מטרה.
0: נכון.
1: אם אין לך, אם השאיפה שלך היא שלי יהיה כסף, ויהיה לי רכב חדש, שני רכבים חדשים מחוץ לבית,
0: נכון.
1: אז באמת, זה לא משהו ששווה כל כך להתאמץ בשבילו. כל הרעיון הוא שאני לא אתאמץ, שיהיה לי חיים נעימים.
0: נכון.
1: לא יצטרך להתאמץ. אבל אם אתה נותן לאנשים איזשהו שאיפה, אידיאל, גאולה,
0: כן.
1: החריצות שהייתה בקיבוצים תחזור בכיוון ההוא, של הגאולה בית מקדש.
0: אתה יודע, אחרי הלוויה של אמא שלי, בא אליי מישהו, אחד מהקיבוץ, עמוד שחזר בתשובה לפני הרבה שנים, היה בקיבוץ פיוניר כזה, היה לו איזה מקלט שהוא שם התפלל, הוא אמר, אחד הדברים הראשונים בתוכנית של הקיבוץ זה בית כנסת, באמצע הקיבוץ, הייתי ב... אמרו לי, אולי תבוא ותעזור בבית
1: כנסת. אז התוכנית עכשיו, החדשה?
0: החדשה, שבונים עכשיו את הקיבוץ, שזה היית אומר, בית כנסת בנירות, וואו, וואו. אז יש שינוי, בהחלט. כן, אני חושב שמה שלא קורה לבד, בורא עולם בסוף מביא אותו, גם בדרכים לצערי מאוד מאוד מאוד קשות.
1: שזה מה שאמרת קודם, המחלוקת.
0: כן.
1: המחלוקת היא בגלל שאנחנו לבד לא מגיעים לשם.
0: נכון.
1: אז ברור עליהם קצת עושה לנו איזה התנגדות, איזה מניות,
0: נכון.
1: כדי שאנחנו נתעורר. אבל אפשר להתעורר גם בלי המניות האלה, גם בלי המחלוקת.
0: זה הדבר הכי גדול. זה הדבר הכי גדול. ואני חושב שהעבודה היא אצל כולם, גם אצל דתיים, גם אצל חרדים. כאילו האמונה הזאת שתבער, אתה מגיע לבית כנסת, זה לא רק מפגש עם חברים. זה להתפלל, אני רואה את הרב אצלנו בבית כנסת, עזרא עטיה, זה מדבר עם השכינה. איזה אמונה, וכאילו רק להידבק באנשים האלה שעם האמונה, שתחזור יש האמונה, גם זה שאתה חרדי או דתי זה לא אומר שבוערת בך אש. הרבה פעמים אני מדבר עם תלמידי ישיבות או זה, ומדבר על הסיפור שלי ואומרים וואו חיזקת אותנו, אמרתי מה אני חיזקתי, אני לא יודע כלום, לא יודע, מסכת אחת עוד לא עברתי עד הסוף, אבל העניין היום באמת זה האמונה, זה להיכנס כולה להבין, גם אם אתה לא יודע כלום, האמונה, אני מרגיש שעושה את העבודה.
1: טוב, איתי, ואני מה האופטימית הזו, האמונה עושה את העבודה.
0: כן.
1: נראה לי שאנחנו נעצור פה.
0: כן.
1: ותודה רבה, תודה רבה שבאת.
0: תודה רבה לך, ותודה על כל המפעל הזה שאתה עושה, על הסרטים שמגלה עוד פינות נידחות ככה.
1: שנזכה להתחבר יותר, גם לעצמנו, גם להיסטוריה שלנו, וגם לעתיד שלנו.
2: עד כאן קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר. לשעיר, לשירתי. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

חג שמח, מועדים לשמחה, שנה טובה, גמר חתימה טובה, שהיה צריכה לכל עם ישראל לרצון. נשמת המרוחה מלאה משושנה, שם בגולת שנתו, ראשו תהן בגן עדן. רבותיי, אני רוצה לדבר על נושא מאוד חשוב, מאוד רציני, מאוד חזק. זה, פעם אמרתי, אסור להגיד מצווה קשה, מצווה גדולה. מה היסוד שאני רוצה לדבר לכבוד השם יתברך? על הנושא שנקרא בהלכה, מצוות צריכות כוונה. כולנו עושים מצוות, אם אדם עושה מצווה ולא מכוון, כמו תוכי עושה, כיוונת, נשמה, חשבת, הנביא שהיה לפני, אז, אוי, אומר להם ישראל, בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני, וואי. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. עושים מצוות, הכל חיצוני, זה לא פנימי. מה זה פנימי? הלב, העיקר הלב, מצוות, צריכות, כוונה, תכוון. זה עבודה, נכון, זה עבודת השם. כתוב בתורה, בשמע ישראל, ולעובדו בכל לבבכם. מי שעובד את השם, לא עם הלב, הוא עושה, הכל חיצוני. פעולה, הכל יבש, הראש שלו וכל מיני דברים. נו, מה יהיה, מה יהיה? אז הוא לא עושה את המצווה עם כוונה, חסר כוונה, כתוב בסידור, בתורה, והיו הדברים האלה אשר אנחנו מצווך היום על לבביך. מה זה על לבביך? בלב שלך חשבת, כיוונת, עשית, מה רק ככה, ככה, ככה חיצוני? מה? מה יהיה? שאתה עושה את זה עם כוונה, נביא כמה דוגמאות שצריכים לכוון. אדם כל בוקר מתעטף בציצית. צריך לברך על הציצית. שם נשאר במצוותיו, וציוונו להתעטף בציצית. יפה מאוד. שהוא מתעטף, הוא צריך לכוון. א', לצאת ידי חובה. ב', השם ציווה אותי להתעטף בציצית, כדי לזכור את כל המצוות. לכוון. עושים ככה על הראש, לא על הפנים, רק על הראש, ומחכים כמה שניות. למה מחכים? תכוון. אני מכוון על ידי מצוות ציצית, לזכור את כל מצוות השם שבתורה. וואה, רם מחסה, שסה לא תעשה. אתה יכול להוסיף עוד מילים, יש לך כוח. רם מחברי, שסה כדאי, כולם מוזמנים. וואה, וואה, וואה. לרם מחסה, לשסה לא תעשה. די, זה דבר זה. הגוף שלך נהיה קדוש מותו, נהיה סטרילי, איך אומרים? נהיה מלא ויטמינים, מלא כוח, כי כיוונת, ציצית בגבדריה תרייק, זה לא פשוט. שכולה מצווה ציצית כדי כל התורה, כולה, את צריכים לכוון, מי שלא כיוון את זה, חסר במצווה, הוא יתעטף, שיהיה בריא, מה, לא חבל, אתה כבר עושה, איפה השכה שלך? מצוות, צריכות, כוונה, תפילין, אותו דבר. כושר